0: رابطه بین الملل از واشنگتن. ایران اینترنشنال مدارک و اسناد جدیدی به دست آورده که نشون میده مهدی نادری جهرومی، رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مالک اپلیکیشن هفت شاد در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. طبق مدارک، نادری جهرومی به دلیل دسترسی به بخش‌های مهم مخابراتی و بانکی در مواردی از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد همکاری داشته. این همکار سابق او که خودش رو مأمور سابق موساد معرفی کرده، میگه که نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسی به پروژه‌های امنیتی و هسته‌ای رو فراهم کرده و از طریق برخی آشنایی‌های کلیدی ارتباطاتش رو در نهادهای حساس گسترش داده. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاید میدونم خیلی مفصل روی این موضوع کار کردی، تحقیقات بسیار گسترده انجام دادی، مطلبی هم در وبسایت ما منتشر کردی. به ما بگو بیشتر در مورد یافته‌هات.
1: من فرض ابتدا روشن بکنم که مهدی نادری جهرومی درسته اون آدمیه که عملاً به خاطر فساد، در واقع فاسد بودن بسیار زیاد و آشنایی با حفره‌های فساد در ساختار بیمار اقتصادی جمهوری اسلامی، عملاً راه کیا جاسوس موساد رو برای رسیدن به هسته قدرت فراهم کرده و کمکش کرده. اما مطلقاً یعنی روشن بشه که این اطلاعی از جاسوسی موساد از جاسوسی کیا نداشته، نمیدونسته کیا جاسوسه. و در مقطعی هم که طبق اطلاعاتی که ما داریم، در مقطعی هم که کنجکاو و احساس میکنه چیزی سر جاش نیست، کیا ازش جدا میشه که اون نتونه به چیزی برسه. منتها مهدی نادری جهرومی تا مغز استخوان به لحاظ اقتصادی فاسدیه و دقیقاً موساد از همین آتش بی‌نهایت این آدم به پول درآوردن و فساد استفاده کرده، از طریق اون در واقع مأمورش رو ارتقا داده، دسترسی به قاسم سلیمانی فراهم شده، دسترسی به شبکه مخابراتی تالیا فراهم شده، دسترسی به حلقه های بالای قدرت برای برنامه هایی که سپاه قدس برای دو زدن تحریم ها داشته فراهم شده، و البته از طریق سیستم مخابرات خصوصی هم امکان کمک کردن به انفجار بیدگنه، مرکز موشکی سپاه که درش تهرانی مقدم پدر برنامه موشکی ایران کشته شد، موشکی جمهوری اسلامی کشته شد. به این خواستم اول این روشن بشه. به هر حال این گزارش در رابطه با همطور شما گفتید در وبسایت هست، جزئیات کاملش در ارتباط با شیوه نفوذ این فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق هست از بخش خصوصی. نکته قابل توجه این هست که این مثل تمام اونهایی که طبیعتاً این کارا رو میکنن، خودش رو یک آدم بسیار معتقد جا زده که بسیار به ظاهر ضد اسرائیلی بوده، و وقتی هم به خاطر درس خوبش و اون ظاهر بسیار موجه به اصطلاح حزب اللهیش، وقتی پیشنهاد کار از قوه قضاییه و وزارت خارجه گرفته، به توصیه به خواست موساد، به امر موساد به بخش خصوصی رفته. با این باور من فکر میکنم که بخش دولتی به اندازه کافی مأمور و جاسوس و عامل داشتن، در بخش خصوصی هم منتظر مونده تا این راه نفوذ از طریق نادری که حرص پول داشته و هنوزم ادامه داره باز بشه، و از این طریق تونسته بخشی مهمی از عملیات جاسوسی و خرابکاری و امنیتی اسرائیل رو در ایران ممکن بکنه.
0: این تصویر بخشی از میزان نفوذ اسرائیل به گمانم به ما نشون میده اینطور نیست؟ برای اینکه همین چند روز پیش دیدم یوسی کوین یک مصاحبه دیگری داشت، میگفت هر موتور سواری رو که در تهران میبینید حدس بزنید که ممکنه داره برای ما کار میکنه. تازه این فقط بخشی از ابعاد میزان نفوذی است که اسرائیل در ایران داره رو که ما کشف کردیم و داریم میبینیم.
1: بله طبیعتاً ما اسنادی دیدیم و البته انتظار دارم که من شخصا که روی این گزارش کار میکنم اسناد بیشتری هم داشته باشیم، و حتی این امکان ممکنه برای ما فراهم بشه که مستقیم و تلویزیونی با این جاسوس سابق صحبت بکنیم. نکته این هست که حتی این هم ابعادش بسیار غریبه. بله عملا موساد اسرائیل، سیستم امنیتی اسرائیل تونسته در سطوح بالای سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی در ایران نفوذ بکنه و از طریق این نفوذ برنامه های جمهوری اسلامی رو در تقابلش در دشمنیش با اسرائیل خنثی بکنه، کم اثر بکنه، به تأخیر بندازه، به تعویق بندازه، درش خرابکاری بکنه. اینا چیزایی نیست که ما ازش بی اطلاع باشیم، اما فکر میکنم که با در واقع این آدم رفته، اما هنوز آدم های دیگری هستن که همین کار رو انجام میدن.
0: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. اما همزمان با گسترش دامنه تحریم ها و افزایش نرخ دلار و تورم در سایه جنگ، امامان جمعه و فرماندهان نظامی امنیتی در شهرهای مختلف ضمن تاکید بر ادامه جنگ از نیروهای نظامی و حامیان حکومت خواستند برای مقابله با کسانی که در مقابل نظام میستن آماده باشند و هیچ گونه اقمازی هم نکنند. محمد حسن ابو ترابی امام جمعه تهران گفته باید نیروی انتظامی بیش از گذشته تقویت بشه و حسین طائب رئیس سازمان بسیج هم برای استفاده از ظرفیت مساجد برای آموزش نیروهای وفادار برای برخورد با هر گونه توطئه تاکید کرده. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، به نظر میرسه که خودشونو دارن آماده میکنن، میدونن که دیر و زود داره، ولی احتمال از سرگیری موج جدیدی از اعتراضهای سراسری خیلی دور از ذهن نیست.
2: بله، با سلام به شما آقای فرهزاد و بینندگان محترم شما، کاملا درست است. همه نشانه ها و شواهد و قرائن هم از چنین امری حکایت دارند، هرچند که به هر حال کشتار وحشیانه و تاریخی و بی‌سابقه 18 و 19 دی ماه به طور طبیعی و بعد هم جنگ و حوادث پس از اون ممکنه که یک وقفه کوتاه در این اعتراضات ایجاد کرده باشه، اما به هیچ عنوان به معنای پایان یافتن این وضعیت نیست، برای اینکه نه تنها شرایط و زمینه‌هایی که باعث اعتراضات در سالهای اخیر شد هیچ کدوم از بین نرفتند، بلکه این شرایط به مراتب تشدید شده و میزان نارضایتی از جمهوری اسلامی به شکلی تصاعدی نسبت به حتی سالهای قبل افزایش پیدا کرده در سایه غارت و چپاولگری و بی کفایتی و ناکارآمدی، به افزایش فشارهای معیشتی، بیکاری و مجموعه مسائل از جمله انسداد سیاسی و تداوم و تشدید سرکوب مثل اعدام‌ها، اینها همه بر دامنی نارضایتی ها می افزاید. در چنین شرایطی طبیعی است که حامیان جمهوری اسلامی به دنبال اون باشن که در واقع تجدید قوا بکنن، به ویژه از نظر روحی و روانی دستگاهی رو که سرکوب شد، در واقع تحقیر شد در جریان جنگ، در جریان حملاتی که اسرائیل به نهادهای سرکوب وارد کرد. طبیعتاً بخش زیادی از اینها اون آمادگی روحی و روانی خودشون رو از دست دادن، ضمن اینکه بخش زیادی از این نیروها خودشون تحت فشارهای معیشتی هم قرار دارن و اون ارزش‌های ایدئولوژیکی که در جمهوری اسلامی برقرار بود امروز کمرنگ‌تر از هر زمان دیگری است. در واقع کسانی مثل ائمه جمعه تا قبل از جنگ و در زمان زنده بودن علی خامنه‌ای بخشی از همون بازوی دراز علی خامنه‌ای بودند که به همه گوشه های کشور، به همه سطوح در واقع تداوم پیدا می کردن و منشأ قدرتی بودند، می توانستن اقدامات زیادی انجام بدن. الان در غیبت ولی فقیهشون، رهبرشون، خب این قدرت کاهش پیدا کرده، اما اونها همچنان همسو با دیگر نهادهای حکومتی در واقع به یک نوع گفتار درمانی روی آوردن که دو هدف عمده رو دنبال میکنه. یکی همونطور که عرض کردم بازسازی روحی و روانی حامیان جمهوری اسلامی است که در ضعیفترین موقعیت خودشون هستن، و هدف دوم هم ایجاد همون ترس و رعب و وحشت در بین مردم هست تا شاید به این شکل بتونن مانع از سرگیری اعتراضات بشن که همه اونها هم خودشون پیشبینی میکنن، همه نظرسنجی ها و پژوهش های حکومتی هم وقوع این نارضایتی ها و اعتراض ها رو اجتناب ناپذیر دونستن.
0: از نگاه پراگماتیک هم نگاه بکنیم، مثلا مسائل داخلی ایران رو هم بذاریم کنار، برای آمریکایی ها هم در شرایط عدم حضور نیروهای زمینی تنها راه به گمانم ساقط کردن حکومت در نهایت اعتراضات داخلی، اینطور نیست؟
2: ببینید حتی فارغ از این که آمریکا یا اسرائیل که با جمهوری اسلامی در جنگ هستند چه بخواهند چه نخواهند قادر باشند نیروی زمینی وارد بکنند که البته بسیار بسیار بعید اساسا گزینه مطرحی نیست، بهترین گزینه برای آینده ایران این هست که هر تغییری به دست خود مردم ایران انجام بگیره، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی باید به دست مردم ایران صورت بگیره و هیچ کس شایسته تر از مردمان نیست که در 47 سال گذشته به شیوه های مختلف تحت ستم این حکومت بودند. این نه تنها برای در واقع نحوی گذار با دست مردم اهمیت داره، از اون جهت بیشتر اهمیت داره که میتونه آینده دموکراتیک رو که مبتنی بر خاص و اراده خود مردم ایران باشه رقم بزنه، یعنی این به جای اینکه در واقع قدرت‌های خارجی باشن که بخوان به عنوان مهمترین عوامل شکل‌دهی به آینده پس از جمهوری اسلامی نقش بازی بکنن، حضور مردم در خیابان‌ها و سرنگونی جمهوری اسلامی به دست مردم در نتیجه اعتراضات و حضور خیابانی اونها این زمینه رو فراهم میکنه که مردم بتوانند توان و در واقع اراده و خواست خودشون رو برای شکل بخشیدن به آینده ایران پس از جمهوری اسلامی، به ایران فردا در واقع ایفا بکنند و خودشون باشند که در واقع آینده خودشون رو رقم میزنند. از این جهت مسئله بسیار بسیار اهمیت داره که این اتفاق به دست خود مردم ایران بیفته و هیچ کس هم به اندازه خود مردم ایران شایستگی و حق این رو نداره که در مورد آینده خودش تصمیم بگیره.
0: ممنونم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. دادستانی کل امارات متحده عربی اعلام کرده بازجویی رسمی از خلبان دوم پرواز فلای دوبای به اتهام ارتباط با تروریسم آغاز شده. مقامات اماراتی درگیری رخ داده در این هواپیما رو یک اقدام تروریستی توصیف کردند. همزمان مقامات امنیتی اسرائیل خواستار حضور ناظران این کشور در جلسات بازجویی از این تبعی عمان شدند. جزئیات بیشتر از همکارم اشکان صفایی.
3: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دوبای از دبی به تل آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تاکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه‌های اسرائیلی از جمله واینت، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه‌ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت‌های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه‌های اجتماعی از جمله پست‌هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته میشده و همچنین پست‌های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست‌های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه بلکه یک حمله تروریستی بوده.
0: اشکان صفایی گزارش میداد. نخست وزیر اسرائیل میگه شواهد اولیه نشون میده کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دوبای تحت تاثیر افرادگرایی اسلامگرایانه قرار داشته و قصد داشته هواپیما رو سرنگون کنه. وزارت امور خارجه آمریکا هم به شبکه العربیه گفته واشنگتن با شرکای منطقه‌ایش درباره این حادثه در تماس و با اونها هماهنگی میکنه. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، به ما پیوسته. آقای سمی، هر ساعتی که میگذره بیشتر روشن میشه که این داستان پرواز فلای دوبای از دبی به تل آویو میتونست یک فاجعه بسیار بزرگ در ابعاد 11 سپتامبر ایجاد بکنه. چقدر فکر میکنید که این موضوع تأثیر خواهد گذاشت بر شرایط امنیتی منطقه، بر نگاهی که بر توافق ابراهیم وجود داره، بر نقشی که امارات و اسرائیل در تامین امنیت یکدیگر بازی میکنه؟
4: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نکته جالبی شما اشاره می‌فرمایید، برای اینکه در حال حاضر عربستان و عمان دو تا کشوری هستند که با اسرائیل رابطه‌ای ندارند، ولی به نوعی اینا هر کدومشون هم وارد این مقوله شدند. در زمینه این روند این کار، اگر واقعا خلبان اون قدرت رو از خودش نشون نمیداد که در کابین خلبان رو باز بکنه، واقعا الان ما داشتیم درباره یک فاجعه انسانی که 170-180 نفر متاسفانه میتونستن جانشون رو از دست بدن صحبت میکردیم. اما نشان دهنده این هست که اگر روند کار به همین صورت که پیش داره میره بخواد اتفاق بیفته، باید در زمینه بهبود روابط بین کشورهایی به مانند عربستان، عمان با اسرائیل روند بهتری ایجاد بشه. حالا در برخی از محافل اومدن صحبت کردن که همین سفر اخیری هم که آقای نتانیاهو به امارات متحده عربی داشته، ای بسا که در زمینه این که همکاری هایی بخواد اتفاق بیفته ممکنه صحبت کرده باشن. اینا همه به یک طرفه، ولی در حال حاضر نکته حائز اهمیت این هست که عربستان و عمان باید ببینن آیا میخوان با این روند حتی تحت تأثیر افراطی‌گرایی مقابله بکنن یا میخوان از کنارش فقط عبور بکنن. از طرف دیگر باید این رو در نظر بگیرن که همون جوری که در گزارش شما بود، آقای ترامپ هم حتی به نوعی اشاره کرده که این میتونه کار تروریستی بوده باشه و اگر نقش جمهوری اسلامی در این ماجرا ثابت بشه، خب اونها بیشتر مورد هدف قرار خواهند گرفت. پس ما رو داره به اینجایی میرسونه که باید تشخیص بدیم چه روندی باید اتفاق بیفته که این بخواد به عنوان یک کار تروریستی ثبت بشه. سه تا عامل داره. اول باید ببینیم آیا نیازمندی سیاسی یا یک نیازمندی ایدئولوژیک بوده که با گزارش هایی که الان داره در میاد تقریبا داره اون بهش صحه گذاشته میشه. بعد باید ببینیم که آیا یک شبکه یا یک سازمانی پشت این داستان بوده که گفتگو کردن و محاکمه کردن کمک خلبان داره به ما اون رو نشون میده. و سوم هم این که آیا یکی از این دولت‌های زینف حاضر خواهد بود که بخواد پرونده‌ای رو در این زمینه باز بکنه، که باز هم میبینیم امارات این کار رو کرده.
0: چقدر فکر میکنید که سرنوشت جمهوری اسلامی روی دکترین امنیتی منطقه تأثیر خواهد گذاشت؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی بتونه سالم از این بحران خارج بشه، آیا ممکنه کشورهای منطقه مرددتر بشن در مورد عادی سازی روابط با اسرائیل و بگن که خب هزینه هایی که برای ما داره به منافع شاید نچربه اگر جمهوری اسلامی بتونه بقا پیدا کنه؟
4: ببینید، من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی از این مخمصه بتونه جان سالم به در ببره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همه روندهای خودش رو داره نشون میده. از یک طرف داره سعی میکنه، میان در نیویورک مظلوم نمایی میکنن، اما در صحنه در تهران با ظلم دارن رفتار میکنن. از طرفی مشاور قالیباف میاد اعلام میکنه که ما میتونیم نورهایی رو در دبی ببینیم. یعنی چی؟ یعنی داره تهدید میکنه که ما اونجا رو موشک خواهیم زد. پس این گونه رفتار خصمانه و این جور گفتار خصمانه داره حداقل به ما نشون میده که جمهوری اسلامی علاقمندی به تعامل نداره. جمهوری اسلامی علاقه به این داره که زمان بیشتری برای خودش بخره، بتونه یک بقای نیم بندی رو رقم بزنه و حتی بتونه تشویش در منطقه ایجاد بکنه. اما به نظر من این مدیریتی که الان، مدیریت منطقه‌ای که الان امارات به دست گرفته و در یک حالت تقابلی هم با قطر داره، که قطر میخواد جمهوری اسلامی رو به نوعی راضی و خوشحال نگه داره، اما امارات آمده داره سعی میکنه که یک اتحاد عربی و یک اتحاد حتی با اسرائیل و ایالات متحده ایجاد بکنه در مقابله با جمهوری اسلامی، روند رو میتونه برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار بکنه و راهکاری به غیر از یا تسلیم یا فرار برای جمهوری اسلامی باقی نگذاره.
0: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. یک شرکت قطعات خودرو در استانبول که برای شرکت بهمن دیزل قطعات کامیون میفرستاده در بسته تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته. نام ترکیه همینطور در مسیر تامین قطعات از طریق دبی هم مطرح شده. جزئیات بیشتر از خبرنگارمون فرزیا ثابتیم.
5: آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صنایع سنگین، راه‌آهن و خودروسازی ایران رو هدف قرار داده و در همین چارچوب یک شرکت مستقر در استانبول هم تحریم شده. این شرکت که در سال 2019 افتتاح شده، تروی تریدینگ نام داره. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا، تروی تریدینگ شرکتی صنعتی و تجاریه که با مسئولیت محدود در زمینه تامین و واردات و صادرات قطعات خودرو فعالیت میکنه. آمریکا دلیل تحریم این شرکت رو فعالیت در بخش خودروسازی ایران اعلام کرده و مدعیه که تروی تریدینگ قطعات کامیون رو از ترکیه برای شرکت بهمن دیزل ارسال کرده. چون خودروهای سنگین و کاری بهمن دیزل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله بخش‌های پهپادی و موشکی سپاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، این شرکت ترک هم مشمول تحریم‌ها شده. در همین بسته تحریم‌های جدید یک شرکت مستقر در امارات هم که قطعات خودرو را از شرکت‌هایی در ترکیه و هند دریافت و به ایران منتقل می‌کرده تحریم شده. اما نام و مشخصات شرکت‌های ترک در این مورد مشخص اعلام نشدند. باید توجه داشت که این نوع تحریم‌ها تنها تحریم یک شرکت نیست و دامنه اون میتونه خیلی گسترده تر باشه، چرا که ریسک معامله با ایران رو برای ترکیه بسیار بالا میبره و میتونه به تدریج بخشای دیگه ای از روابط اقتصادی دو کشور رو هم در بر بگیره. در ماهای اخیر نام مؤسسات مستقر در ترکیه که در حوزه‌های بانکی و هوانوردی فعالیت میکنند در لیست تحریمی آمریکا ظاهر شده. این موضوع دسترسی شرکت‌های تحریم شده رو به بانک‌ها، بیمه و حمل و نقل بین‌الملل محدود می‌کنه و در عین حال واحد اطلاعات مالی زیر نظر وزارت خزانه‌داری ترکیه رو مجاب می‌کنه که فعالیت شرکت‌های بیشتری رو تحت نظر داشته باشه و به طور کلی میشه گفت که این موضوع یک چالش جدی برای بخش خصوصی و مالی ترکیه است.
0: اعتراض در فرانسه از دبیرستان‌ها به دانشگاه‌ها کشیده شده و اتحادیه دانشجویی از بسته شدن بیش از 30 دانشگاه در اول اکتبر خبر داده. کمبود امکانات آموزشی و نگرانی از هزینه‌های تحصیل از مطالبات مشترک تظاهرکنندگانه که با وجود عقب نشینی دولت از طرح دریافت هزینه ثبت نام در برخی دوره‌های آموزش عالی همچنان ادامه داره. گزارشی ببینیم از همکارم ساجده شریفی از پاریس.
6: اعتراض‌های دانش آموزی در فرانسه بر سر کمبود معلم، امکانات و شرایط آموزش جمعه دوم اکتبر هم ادامه پیدا کرد و با تعطیلی صدها دبیرستان، بازداشت‌های تازه و تلاش دولت برای گفتگو با معترضان روبرو بودیم. از صبح تا ظهر وزارت آموزش و پرورش از اعتراض یا اختلال در 564 مرکز آموزشی خبر داد. حدود 400 دبیرستان هم بسته بودند و بسیاری از کلاس‌ها مجازی برگزار شدند. به گزارش فیگارو تا ساعت 11 صبح روز جمعه 600 نفر بازداشت شدند. وزارت کشور برای روز اول اکتبر هم 1449 نفر بازداشتی اعلام کرده بود. در دو روز 2549 مورد بازداشت گزارش شده. این رقم مجموع بازداشت ها از ابتدای اعتراض ها نیست. در پاریس و هومه مقام های منطقه از درگیری و تخریب در 55 دبیرستان خبر دادند. 3 دبیرستان دچار آتش سوزی قابل توجهی شدند و 1 کارمند منطقه هم زخمی شده. در مقابل وزیر آموزش و پرورش بعد از گفتگوی صبح با نمایندگان معلمان از راه اندازی سامانه‌ای برای دریافت مطالبات دانش آموزان خبر داد. این سامانه از 5 اکتبر قرار هست که فعال بشه و دانش آموزان 3 هفته فرصت دارن مشکلات و انتظاراتشون رو مطرح کنند. بررسی پاسخ‌ها و گفتگوها درباره اون به بعد از تعطیلات مدارس در ماه اکتبر موکول شده. اما اعتراض ها منتظر نتیجه این روند نمونده. فراخوان سراسری 6 اکتبر کماکان برقراره در شرایطی که ادامه درگیری ها نگرانی درباره امنیت دانش آموزان و آینده آموزش حضوری رو هم بیشتر کرده.
0: خب با این گزارش میرسیم به پایان آخرین برنامه این هفته 24. برنامه بعدی ما روز دوشنبه خواهد بود. ممنونم که بیننده این برنامه بودید. در طی برنامه گزارشی در مورد جاسوسی در ایران توسط سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل داشتیم به قلم همکارم شاهد علوی که متن کامل اون رو میتونید در وبسایت ما iranintel.com ببینید. ممنونم از همراهیتون. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب هم ببینید. در ایران توسط سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل داشتیم به قلم همکارم شاهد علوی که متن کامل اون رو میتونید در وبسایت ما iranintel.com ببینید. ممنونم از همراهیتون. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب هم ببینید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: به وقت ایران بینالی یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها.
1: When the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
0: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر کاهش قیمت سوخت پس از پایان کار با جمهوری اسلامی ترامپ میگوید مقام های رژیم ایران آدم های شکست خورده و دیوانه اند. اعزام 9000 نیروی نظامی و سومین ناو هواپیما بر آمریکا به منطقه واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را تقویت می‌کند. واکنش گروه 7 به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه 7 کشور صنعتی برای مقابله با بحران انرژی 100 میلیون بشکه نفت آزاد می‌کنند. موافقت آمریکا با معافیت تحریمی برای پروازهای ایران و عراق، دفتر نخست وزیری عراق از مجوز 40 پرواز روزانه به نجف به استثنای هواپیمایی ماهان خبر داد. و برنامه‌ریزی عربستان سعودی برای حمله به حوثی‌ها در یمن، رویترز می‌گوید ریاض گزینه‌های نظامی برای بازپسگیری تنگه باب المندب را بررسی می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و گفت ناچار شده کاری را انجام دهد که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید پیش از او انجام می‌دادند. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در ایالت جورجیا رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت اونها سالها در خاورمیانه قلدری کردند اما اکنون توان نظامی خود را از دست دادند. او همچنین گفت جمهوری اسلامی با تورم بیش از 310% در وضعیت بدی قرار دارد و به زودی با پایان جنگ قیمت نفت در جهان هم کاهش خواهد یافت. ارتش آمریکا در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدود 9000 نیروی نظامی تازه را همراه با مجموعه ای از ناوهای جنگی روانه خاورمیانه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس ناوگان اعزامی شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر روزولت و گروه آماده عملیات آبی خاکی مکین آیلند است که در مجموع بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می کنند. بر اساس این گزارش با ورود این ناو جدید به منطقه شمار ناوهای هواپیمابر این کشور در منطقه تا پایان ماه جاری میلادی به 3 فروند خواهد رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات تهران گزارش داده جمهوری اسلامی در صورت حمله احتمالی آمریکا پاسخی گسترده تر و شدیدتر آماده می کند. بر اساس این گزارش فرماندهان نظامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه و کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. همچنین تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق خواست تا برای پاسخ هماهنگ در تنگه هرمز و منطقه آماده باشند. رویترز در این حال افزوده که حکومت ایران همزمان با این تدارکات نظامی مسیر مذاکرات دیپلماتیک رو هم همچنان باز نگه داشته. همزمان با این تحرکات محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت موشک‌های ایران در کنار مردم و نیروهای مسلح واقعیت میدانی را رقم می‌زنند. او با حمله به دونا

0: ترامپ او رو بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خوند و اضافه کرد ترامپ پس از شکست‌های پی در پی همچنان خیال پردازی می‌کند و تنها می‌تواند در دنیای خیالی خود احساس پیروزی داشته باشد. همزمان آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند به اجرای کامل محدودیت‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند و مانع انتقال تجهیزات هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی خواهند شد. این کشورها بر جلوگیری از ارسال اقلام کاربردی در ساخت سلاح‌های کشتار جمعی و پهپادها تاکید کردند و خواستار افزایش هماهنگی اطلاعاتی برای رهگیری محموله‌ها شدند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار همکاری کامل تهران با آژانس شدند. و همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامبیز، از آخرین ها پیرامون تنش بین ایران و آمریکا و همینطور صحبت های اخیر ترامپ برامون بیشتر بگو.
1: بله، به چند نکته باید اشاره کردیم وسط. یکی این که تو سخنرانی رئیس جمهور آمریکا که هنوز هم در جریان توی موبیل توی ایالت آلاباما، این چند بار به ایران اشاره کرد، یعنی فقط براش یه پیام نبود که یه جا بهش بگی ازش رد شه، چند بار بهش برگشت و هی مدام بهش گفتش که برای مثال گفتن که من گفتم این جنگ زود تمام میشه، گفتن که تو گفتی صرف تمام میشه ولی حالا 6 ماه طول کشیده. برگشت گفتش که روزنامه نیویورک تایمز هم گفتن جمهوری اسلامی داره برنده میشه ولی آمریکا شکست میخوره، این خبره نیافتاده. دوباره چند بار یک بار دیگه برگشت گفتش که با این حکومت به توافق نمیشه رسید، چون از یعنی گفت به اینا نمیشه بهشون گذاشت طلای هسته‌ای داشته باشن به خاطر اینکه به قول معروف به لحاظ روح و روانی در سلامت نیستن که همچین چیزی رو بخوام بهش دسترسی داشته باشن. لحنش، تأکیداش و استفاده از لفظایی که میکنه به ویژه به لحاظ حمله به مقامات جمهوری اسلامی به عنوان دیوانه‌ای که نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن، یک جورایی نشانه هست، به خاطر اینکه رئیس جمهوری آمریکا همیشه میگفتش که من بین این هستم که اینا رو بزنم و بکوبم یا که باشون توافق کنم. الان در موازات همون صحبت‌های اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود ما با اینا نمیتونیم توافق کنیم چون اینا کسایی نیستن که تصمیم گیرنده باشن که و بتونن به توافق پایبند باشن. معلومه که حداقل نشانه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا نشون میده که داره به سمت دیگه میره، یعنی مدام داره از اون هم بحث این که ما با هم میتونیم توافق کنیم یا به یه جایی برسیم داره کناره میگیره. حتی یه بار گفت اینا کارت هاشون رو یا برگه هاشون رو خیلی دیوانوار بازی کردن، فکر کردن همش همینه، در صورتی که این خبران نیست. به موازات این اگر که بگیم که این گزارش های اخیر که یک ناو جنگی دیگه به سمت آبای خاورمیانه میاد، یک ناو آبی خاکی داره به سمت آبای خاورمیانه میاد، حدود 9000 نیروی دریایی 9000 نیرو روش هستن، چند تا پدافند ضد موشکی آمریکا به عربستان سعودی داده و از طرف دیگه این صحبت های عربستان سعودی در مورد آمادگی حمله نظامیش در مورد یمن اگه نگاه کنیم، اینا نمیتونن به تک تک یک جایی به قول ما رو برای خودشون دیده بشه، اینا رو باید در کنار همدیگه دید. برای اینکه برای مثال عربستان سعودی نمیتونه حتی اگه تنگه باب المندب هم گرفت همونجا بمونه تا منتظر بشه بقیه یمن چه خواهد شد، یک حکایت دیگه در راهه. ولی مشخصا رئیس جمهور آمریکا داره نشون میده از اون سمت و سوی اینکه من امیدوارم موافقت کنن یا امیدوارم با توافق به تهران برسیم، از اون سمت دیگه یواش یواش داره خودشو فاصله میگیره با از اون.
0: کامیز، من این رو هم اضافه کنم که همزمان با صحبت‌های تو بیننده تصاویر زنده از آلاباما بودیم. ممنونم از تو همکارم کامیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودیم. رهبران گروه 7 با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه محکوم است و آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز باید فوراً برقرار شود. اعضای این گروه تاکید کردند که اقدامات تهران به امنیت انرژی و اقتصاد جهانی آسیب زده. 7 کشور صنعتی همچنین توافق کردند با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی خود را طی 4 ماه آزاد می‌کنند تا ثبات بازار حفظ شود. همچنین قرار است بخش عمده گازوئیل در 20 روز نخست آزاد و تولید پالایشگاه‌ها افزایش یابد. در همین حال مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفتکش هنگام خروج از سنگه هرمز هدف پرتابی ناشناس قرار گرفته و در پی این حمله آتش سوزی محدودی در کشتی رخ داده و سیستم برق اون قطع شده. بر اساس گزارش ناخدا این آتش سوزی با تلاش خدمه مهار شده و نفتکش به مسیر خود ادامه داده. این حادثه تلفات جانی یا آسیب زیست محیطی در پی نداشته. محمد اسحاق‌زاده وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد عبور و مرور کشتی‌ها از سنگه هرمز باید کاملا آزاد و بدون دریافت هر گونه هزینه یا عوارضی انجام شود. او با اشاره به تحولات منطقه‌ای تاکید کرد نشست هفته آینده در ریاض بر موضوع حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی متمرکز است و در جریان آن گزینه تعامل سیاسی به جای اقدام نظامی بررسی می‌شود. پیشتر گفتگوی داشتیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، و از او درباره تأثیر تصمیم گروه 7 برای آزادسازی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها در بازار جهانی انرژی پرسیدم.
2: ببینید، این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که اینکه 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره، بلکه برها به طور متوسط چیزی حدود 830 هزار بشکه نفت در روز، که البته به صورت یک نواخت هم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فرآورده‌های نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل، که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در زمینی که به هر حال محصولات کشاورزی رو هم راحت‌تر جابجا میکنن. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدارها. ببینید، به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالایشگاهی در لینکنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت، از نفت کویت می‌خرید، با مشخصاتش مشخص بود و می‌آورد تحویل می‌داد و تولید می‌کرد. ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی اومدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار، دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط. و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه‌های بریتانیایی اومدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده می‌کردن، الان اومدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار رو انجام میدن. این دارن انجام میدن تا این موزن این دوره زمانی به نحوی برطرف بشه.
0: دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد دولت آمریکا با درخواست بغداد برای صدور معافیت تحریمی جهت برقراری روزانه 40 پرواز خطوط هوایی ایران به مقصد و از مبدأ فرودگاه نجف موافقت کرد. به گزارش دفتر نخست وزیری عراق، این تصمیم با هدف تسهیل سفرهای درمانی، مذهبی و گردشگری میان دو کشور اتخاذ شده، اما شرکت هواپیمایی ماهان مشمول این معافیت نخواهد بود. بغداد همچنین تاکید کرده که رایزنی ها برای رفع سایر موانع حمل و نقل هوایی ادامه دارد. در همین ارتباط غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، همراه ما هستند. آقای آشور، به نظر شما چرا آمریکا برای پروازهای ایران به نجف، حالا برعکس، معافیت صادر کرده، اما شرکت ماهان رو از این معافیت مستثنا کرده؟
3: به طب بعضی از شرکت‌های ایرانی که نزدیک‌تر هستن به سپاه پاسداران، یا اینکه آمریکایی‌ها فکر می‌کنن از اینها برای حمل و نقل سلاح و همچنین مشاوران و سربازان و فرماندهان سپاه استفاده شده، اینها رو احتمالاً میخواد در ادامه بده تحریمشون رو. با اینکه اینها اجازه میدن الان حتی شرکت‌های ایرانی و هواپیماهای ایرانی به عراق و به فرودگاه نجف پرواز بکنن، اما این به معنای این نیست که این کار رو برای ایران انجام دادن یا به خاطر اینکه مثلا فکر نمی‌کنن که ایران منفعتی به جمهوری اسلامی منفعتی از این نمیبره، بلکه این به خاطر این هستش که عراقی‌ها در واقع با توجه به روابط خوبی که با آمریکایی‌ها داشتن و توجه به اینکه با آمریکایی‌ها این رو فهموندن که این قضیه دینی و مذهبی هستش و نه تنها در ایران بلکه در خود عراق ممکن هستش که نگاه منفی به این قضیه ایجاد بکنه، یعنی بیشتر فراتر از قضیه جنگ بین ایران و آمریکا بره و فراتر از قضیه تحریم‌های آمریکا باشه و احتمالاً بعضی‌ها از این استفاده خواهند کرد به عنوان اینکه ببینید حتی در دین ما و در مذهب ما دخالت میکنن و این به تبع نه به نفع عراق هستش و نه به نفع آمریکا و به خاطر همین هستش که این رو آمریکایی‌ها قبول کردن که پروازها بین ایران و نجف ادامه داشته باشه. اما همونطور که گفتم احتمالاً بعضی از شرکت‌های ایرانی رو الان ماهان رو به طور مستقیم اعلام کردن به خاطر اینکه روابط مستقیمی با سپاه پاسداران داره یا اینکه مالکیتش در کنترل کسانی هستش که تحریم شده از طرف آمریکایی ها، خاطر همین به اینها اجازه ندارن که از این هواپیما استفاده بکنن.
0: جناب آشور، نقش گروه های نیابتی جمهوری اسلامی رو چطور میبینین در گرفتن این تصمیم، این معافیت، و اینکه فکر کنین بغداد از این تصمیم چه منافعی به دست میاره؟
3: بلتب این گروه ها در درون خود عراق بر حکومت عراق و بر نخست وزیر عراق فشار آوردن، حالا چه از طرف ایران این فشار رو آورده باشن و چه اینکه از طرف خودشون بخاطر اینکه نمیخواستن که در مقابل مردم اینطور به نظر بیاد که کاملا حرف آمریکا رو قبول دارن و با آمریکا همراه هستن. اما به نظر میاد که قضیه این بوده که آقای نخست وزیر عراق از این فرصت استفاده کرده که یک معامله و بدبستان رو با ایران شروع بکنه. در گذشته هم در واقع از این گونه فرصت‌های کوچک سعی کرده استفاده بکنه، برخلاف گذشته که وقتی که روابط نخست وزیران قبلی عراق رو با ایران نگاه می‌کنیم، روابطی بوده که اینها هیچ گونه قدرتی برای مذاکره با ایران نداشتن، بدبستانی نداشته و به واقع ایران به طور مستقیم دخالت می‌کرده، فرماندهانش حالا چه از طریق هواپیماها و چه از طریق زمینی بدون ویزا حتی وارد عراق می‌شدن. الان به نظر میاد که نخست وزیر داره سعی می‌کنه، هرچند که به نظر نمیاد تا اینجا موفق شده باشه، داره سعی می‌کنه که با ایرانی‌ها به نوعی مذاکره بکنه و کاملا تسلیم تصمیمات اینها نباشه. در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که عراقی‌ها به طور مستقیم در رسانه ها گفتن که ما از ایران خواستیم که اجازه خروج نفت ما از تنگه هرمز داده بشه، با توجه به اینکه عراق متحد ایران هستش و متحدان ایران میلیشیای نزدیک ایران در رأس حکومت قرار دارن، بیان این اجازه رو بدین که خارج بشن. ایران اجازه رو نداده، بعدن از احتمالاً سرزمین های عراق برای حمله به عربستان سعودی استفاده شده. الان بنابراین در اون مقطع که عراق فشار آورد، الان هم داره ایران فشار میاره، سعی میکنه که حداقل این فشارهای کوچک رو به ایران بیاره، بتونه در مقابل امتیازاتی که میده امتیازاتی هم از ایران بگیره.
0: بسیار سپاسگزارم غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر کاهش قیمت سوخت پس از پایان کار با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید مقام‌های رژیم ایران آدم‌های شکست خورده و دیوانه اند. اعزام 9000 نیروی نظامی و سومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه. واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را تقویت می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی گزارش داد عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی یک عملیات نظامی گسترده در هفته‌های آینده علیه حوثی‌های یمن برای بازپسگیری کنترل باب‌المندب و تأمین مسیر کشیرانی دریای سرخ است. بر اساس این گزارش نیروهای یمنی تحت حمایت عربستان سعودی عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروی هوایی عربستان از آنها پشتیبانی خواهد کرد. مقام‌های مطلع به رویترز گفتند بسته به ابعاد عملیات ممکن است بیش از 100,000 نیروی یمنی بسیج شوند و حملات همزمان در چند جبهه انجام شوند. دفاع مدنی عربستان سعودی با انتشار بیانیه اعلام کرد یک پرتابه شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی به مدرسه‌ای در شهر نجران اصابت کرده. این حادثه خسارات مادی بر جای گذاشته اما تلفات جانی به همراه نداشته. همزمان شبکه العربیه گزارش داد نیروهای ارتش یمن سه پهپاد انتحاری را در جبهه الکساله واقع در شمال غرب معارب سرنگون کردند. این عملیات خسارت جانی یا مالی نداشته. امین حیان مدیر دفتر سخنگوی حوثی‌ها در واکنش به محکومیت حملات این گروه به عربستان از سوی پاکستان اعلام کرد موضع اسلام آباد علیه حوثی‌هاست و این گروه حق پاسخ رو برای خود محفوظ می‌داره. همزمان یک عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها گفته ادامه جنگ از سوی عربستان سعودی مانع شکل‌گیری گفتگو میان طرف‌های یمنی شده و این اقدام کاملاً غیر قابل قبول است. همزمان وزیر امور خارجه ایتالیا در دیدار با کایا کالاس دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا خواستار تقویت مأموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ شد. او بر حفاظت بیشتر از امنیت دریانوردی در دریای سرخ و تنگه هرمز تاکید کرد. تایانی گفته اتحادیه اروپا باید همکاری با کشورهای خلیج فارس را گسترش دهد و از مسیرهای اصلی تجارت دریایی حفاظت کند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی، بسیج احتمالی بیش از 100,000 نیروی یمنی و پشتیبانی هوایی عربستان چه تصویری به ما میده از ابعاد احتمالی این عملیات و فکر می‌کنید که این عملیات احتمالی از گزارش‌هایی که منتشر شده آیا ممکنه که گسترده‌تر باشه؟
4: خدمتتون درود می‌فرستم خانم خیرکار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، ولی به نظر من نمیرسه که همه این 100,000 نفر در یک عملیات سراسری اونجوری یک جا به کار برده بشن. به نظر میرسه که عربستان سعودی با توجه به درس هایی که از سال 2015 به این طرف گرفته، یعنی در 11 سال گذشته، کاملا درک میکنه که برای درگیری با حوثی ها باید از چند جبهه مختلف وارد عمل بشن و این اقداماتی هم که حوثی ها کردن در گرفتن کناره کامل کناره در باب المندب و برخی جزایر استراتژیک، به نظر من میرسه تا حدود خیلی زیادی علت این که ارتش یمن نتونسته باشون مقابله بکنه نه عدم آمادگی، که یک برنامه ای بوده مبنی بر این که نمیخواستن احتمالاً وارد اون درگیری بشن که از قبل براش برنامه کامل نچیده بودن. بنابراین صرف درگیر شدن تو این اصال 2015 به این طرف درگیری های خیلی زیادی وجود داشته. به نظر میرسه که ما الان در یک مرحله به سر میبریم که عربستان سعودی و ائتلاف اون میخوان به صورت فازبندی شده عمل بکنن و به احتمال خیلی زیاد مداخله اروپایی ها هم با توجه به این برنامه جدید داره صورت میگیره.
0: جناب خلدی، موضع‌گیری حوثی ها در قبال پاکستان رو شما چطور تحلیل میکنین؟ پاکستان به عنوان در واقع متحد عربستان سعودی و اینکه در صورت عملی کردن تهدید و حالا یک حمله احتمالی به پاکستان وضعیت منطقه چطور خواهد بود؟
4: به نظر من در صورتی که چنین اتفاقی بیفته پاکستان میانجیگر کمتر رضایتمندی خواهد بود در رابطه با مسائل میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و تا اینجاش هم اتفاقا این پیمان مکه یک ببر کاغذی بیشتر نبوده. طبیعتاً انتظار داشت این 8,000 نیرویی که پاکستانی ها دارن مفهوم تجاوز رو به این تفسیر نکنه ستاد ارتش پاکستان که اگر مرزهای عربستان به وسیله نیروی زمینی مورد تجاوز قرار نگرفتن باید بر اساس پیمان نباید بر اساس پیمان مکه وارد عمل بشه، بلکه وقتی باید وارد عمل بشه که حوثی ها از مرزهای عربستان عبور کنن. موضوع این هستش که در تعریف مخاصمات مسلحانه و حقوق مخاصمات مسلحانه هر گونه تجاوزی، حالا میخواد تجاوز از طریق هوا باشه، تجاوز از طریق زمین باشه، از طریق دریا باشه، وقتی که سه تا کشور پیمان دفاعی با همدیگه میبندن، اون کشورهایی که متعهد هستن به دفاع از همدیگه باید بیان و مقابله بکنن با اون نیروها. و به نظر من میرسه که به شدت اعتبار پاکستان الان زیر سوال رفته و این درگیری، اگر این 100,000 نفر به صورت فازبندی شده وارد درگیری بشن با حوثی ها و پاکستانی ها هم نقش دفاع پشتیبانی رو فعالانه، نه به این شکل منفعل و روی کاغذ، اقدام بکنن در موردش، لا محاله ما وارد گسترده تر شدن درگیری از منطقه باب المندب به تمام اقیانوس هند شمالی خواهیم بود.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید.
4: آینده باشید خود.
0: والس ژورنال به نقل از افراد آگاه گزارش داده مسقط به دلیل نگرانی از افراطی شدن کمک خلبان عمانی پرواز دبی تل آویو پیشتر او را از پرواز منع کرده بود. به نوشته این روزنامه مشخص نیست مسقط این نگرانی ها رو با کشورهای دیگر یا شرکت های هواپیمایی در میان گذاشته بود یا خیر. دولت عمان و شرکت فلای دبی به درخواست این روزنامه برای ارسال نظر پاسخ ندادند. از سوی دیگر رویترز میگوید مقام های اسرائیلی از کمک خلبان عمانی بازجویی می کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته تل آویو در حال بررسی این موضوع است که آیا فرد یا نهادی مهاجم پرواز شرکت فلای دبی را مأمور کرده. نتانیاهو در پیامی ویدیویی در حساب ایکس خود تایید کرد مهاجم تحت تأثیر اسلامگرایی افراطی قرار گرفته بود و قصد داشته این هواپیما را سرنگون کنه. او همچنین هشدار داد که هر فرد یا گروهی که این مهاجم را فرستاده باشه بهای بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد. امارات متحده عربی درگیری در هواپیمای فلای دبی رو اقدامی تروریستی نامید و دادستانی کل این کشور اعلام کرد بازجویی‌های رسمی از خلبان دوم این پرواز به اتهام ارتباط با تروریسم آغاز شده.
5: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دبی از دبی به تل آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپیتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تأکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه های اسرائیلی از جمله واینه، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه های اجتماعی از جمله پست هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته می شده و همچنین پست های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه بلکه یک حمله تروریستی بوده.
0: همزمان با انتشار گزارش‌هایی از حضور و نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی ایران اینترنشنال به مدارک دستیافته که نشان می‌دهد مهدی نادری جهرمی رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مؤسس و مالک اپلیکیشن 780 در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک نادری جهرمی به شبکه‌هایی در حوزه مخابرات و بانکی دسترسی داشته و این شبکه در مواردی از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد مورد استفاده قرار گرفت. یک همکار سابق نادری به نام کیا که خود را مأمور سابق موساد معرفی کرده میگوید نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسی به محافل حساس و مشارکت در برخی پروژه‌های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کرده. در این روایت ارتباط نادری با دفتر مشتبه خامنه‌ای و آشنایی کیا با قاسم سلیمانی هم از جمله عوامل مؤثر در گسترش ارتباطات او عنوان شد. همکارم شاهد علوی میگوید اسناد منتشر شده از نفوذ یک شبکه مرتبط با موساد در سطوح بالای اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی حکایت دارد. این شبکه با استفاده از فساد مالی و ارتباطات گسترده فعالیت‌های اطلاعاتی خود را پیش برده.
6: به مدتی پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به هر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمده ایش در واقع اومده، البته بخش های دیگه هم طبیعتاً انتظار داریم بعداً منتشر بشه. از یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده، این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهرهای افراطی در ایران که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالادستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست مهدی نادری جهرمی میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست، رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسط مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرمی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جزء کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه. اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها به شیوه های بظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم میداده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه بهار آزادی گرفتن برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعدن بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملاً دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
0: 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، مراسم یادبود نیکا شاکرمی متلث جانباخته این جنبش در آلمان برگزار شد. نیکا شاکرمی نوجوان 16 ساله‌ای بود که نام و تصویرش به یکی از نمادهای این جنبش تبدیل شده. حالا در روزی که هم زادروز نیکا و هم سالروز به خاک سپردنش بود، نسرین شاکرمی مادرش بر یادآوری جانباختگان ریزش‌های مردمی در ایران تاکید کرد.
7: همزمان با جشن مهرگان، جمعی از ایرانیان به مناسبت سالروز تولد نیکا شاکرمی و همچنین خدانور لوجعی، دو تن از جاویدنامانی که در خیزش سال 1401 جمهوری اسلامی جان عزیز اونها رو گرفت، در شهر فرانکفورت برگزار شد و هدف از اون هم در واقع یادآوری قتل هایی بود که جمهوری اسلامی انجام داد و جان های عزیز رو گرفت، و هم این که در واقع اعلام شد که همواره باید ما مردم ایران گواهی باشیم بر جنایتکار بودن و ظلمی که جمهوری اسلامی بر ایرانیان روا داشته. و به این ترتیب این برنامه با حضور مادر نیکا شاکرمی و همچنین جمعی از خانواده های قربانیان خیزش های مختلف از سال 1398 تا سال 1404 برگزار شد، و در سخنرانی ها هم این افراد تاکیدشون بر این بود که باید هدف از گرامی داشت نام جاویدنامان این باشه که دنیا بداند که با چه رژیمی سر و کار دارند. در کنار من خانم دکتر جینوس مشهور تشریف دارن که میخواستم از ایشون سوال بکنم که فکر میکنید که برگزاری چنین مراسم هایی و اینکه یادآوری بکنیم که جمهوری اسلامی چه اقداماتی کرده چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در جامعه بین المللی، به ویژه که شما هم به هر حال در پارلمان ایالتی شهر هانوفر تشریف دارید؟
8: بله، درود بر شما. از دید من خیلی مهم هستش که ما از این طریق بتونیم صدای ملتمون داخل ایران باشیم و صدای خاندان پهلوی باشیم به دولت‌های، مخصوصا وقتی که به زبان خودشون از کشورهایی که زندگی میکنیم به زبانهای خودشون صحبت بکنیم، و مدام این فیلم‌ها، این نامه‌ها و این اعتراضات رو مدام به پارلمان برلین مخصوصا به آقای متز برسونیم که بالاخره ایشون از این قراردادهایی که با جمهوری خونخوار داره لغو بکنه و عقب نشینی بکنه. خیلی مهم.
7: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که این پیام رو همه جامعه بین‌المللی گرفته باشه. و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم در واقع یک قطعه شعری هستش که شاعر و همچنین ترانه سرای نام‌آشنای کشورمون بانو مونا برزویی سروده که در واقع این قسمتش همون چیزی هستش که در این مراسم داره گفته میشه، و اون هم این قطعه هستش که میگه: یادار اگر رگت را با مرگ میخراشد، تو باز مانده ای تا او را گواه باشی. و امروز همه اینها باز ماندن تا گواه باشند.
0: یک شرکت قطعات خودرو در استانبول در بسته تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته. واشنگتن میگوید این شرکت برای شرکت بهمن دیزل قطعات کامیون فرستاده. همزمان نام ترکیه هم در مسیر تامین قطعات از طریق دوپی مطرح شده. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
9: آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صنایع سنگین، راه‌آهن و خودروسازی ایران رو هدف قرار داده و در همین چارچوب یک شرکت مستقر در استانبول هم تحریم شده. این شرکت که در سال 2019 افتتاح شده، تروی تریدینگ نام داره. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا، تروی تریدینگ شرکتی صنعتی و تجاریه که با مسئولیت محدود در زمینه تامین و واردات و صادرات قطعات خودرو فعالیت میکنه. آمریکا دلیل تحریم این شرکت رو فعالیت در بخش خودروسازی ایران اعلام کرده و مدعیه که تروی تریدینگ قطعات کامیون رو از ترکیه برای شرکت بهمن دیزل ارسال کرده. چون خودروهای سنگین و کاری بهمن دیزل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله بخش‌های پهپادی و موشکی سپاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، این شرکت ترک هم مشمول تحریم‌ها شده. در همین بسته تحریم‌های جدید یک شرکت مستقر در امارات هم که قطعات خودرو رو از شرکت‌هایی در ترکیه و هند دریافت و به ایران منتقل می‌کرده تحریم شده. اما نام و مشخصات شرکت‌های ترک در این مورد مشخص اعلام نشدند. باید توجه داشت که این نوع تحریم‌ها تنها تحریم یک شرکت نیست و دامنه اون میتونه خیلی گسترده تر باشه، چرا که ریسک معامله با ایران رو برای ترکیه بسیار بالا میبره و میتونه به تدریج بخشای دیگه ای از روابط اقتصادی دو کشور رو هم در بر بگیره. در ماهای اخیر نام مؤسسات مستقر در ترکیه که در حوزه‌های بانکی و هوانوردی فعالیت می‌کنند در لیست تحریمی آمریکا ظاهر شده. این موضوع دسترسی شرکت‌های تحریم شده رو به بانک‌ها، بیمه و حمل و نقل بین‌الملل محدود می‌کنه و در عین حال واحد اطلاعات مالی زیر نظر وزارت خزانه‌داری ترکیه رو مجاب می‌کنه که فعالیت شرکت‌های بیشتری رو تحت نظر داشته باشه و به طور کلی میشه گفت که این موضوع یک چالش جدی برای بخش خصوصی و مالی ترکیه است.
0: و در پایان این بخش خبری سری بزنیم به مجموعه سراسر طلایی اف سن لورن در هفته مد پاریس که شامل لباس‌های چسبان و بافت‌های متنوعی بود. در نمایش مجموعه بهار و تابستان 2027 این برند پاریسی مدل‌ها زیر یک لوستر بزرگ طلایی با لباس‌های طلایی دارای گلدوزی برجسته، تاپ‌های هالتر طلایی و پالتوهای طلایی از مقابل تماشاگران عبور کردند.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب باش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: had the greatest numbers in history. But we're going to have to do a little detour.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم. ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم. چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت. شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، دیگه کار تمومه. نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی 1 دلار و 95 سنت بود. توی جایگاه دیگه هم 1 دلار و 85 سنت. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفت دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم. ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن. ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کار رو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم، شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی، احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه، قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
2: معمولا الان چند وقتی ساقه ترامپ وقتی که صحبت میکنن تکرار میکنن این که به حال نیروی نظامی جمهوری اسلامی تا چه حدی آسیب دیده، از نظر اقتصادی بیان میکنن شرایط فعلی جمهوری اسلامی رو. اما نکته مهمی که امروز در صحبتاشون در تگزاس وجود داشت این بود که آقای ترامپ گفتن که من زمانی که داشتم در آیووا سخنرانی داشتم، اونجا بنزین بود گلانی 1 دلار و 98 سنت، بعضی جا 1 دلار و 80 سنت، ولی به اطرافیانم گفتم که ببینید چقدر شرایط اقتصادی خوب هست، چقدر بنزین قیمتش پایین است. اما ما متاسفانه باید این آتش در خاورمیانه رو یک بار برای همیشه خاموش کنیم، چرا که اگر این کار رو نمی کردیم جمهوری اسلامی 3 تا 4 هفته بعدش به سلاح هسته‌ای میرسید. وقتی رئیس جمهوری آمریکا میان یه همچین صحبتی رو میکنن، قاعدتا بنابر این به یک سری اطلاعات میدانی و اطلاعات مهم و مکتوب دسترسی داشتن و در اختیارشون قرار داده شده بوده که این اطمینان رو برای ایشون به وجود آورده که اگر ایالات متحده اقدامی رو انجام نده در خورد، احتمالاً جمهوری اسلامی 3-4 هفته بعد از اون اعلام خواهد کرد که این سلاح هسته‌ای خودش رو خواهد داشت، یا به صورت مخفیانه وقت بعداً رو خواهد شد که جمهوری اسلامی این سلاح هسته‌ای رو داره. بنابراین آقای ترامپ در اون لحظه تصمیم خودشون رو گرفتن که همونطوری که گفتن ما بهترین شرایط اقتصادی رو داشتیم، نرخ پایین تورم رو داشتیم، نرخ پایین بیکاری رو داشتیم، پایین‌ترین نرخ سوخت و حامل‌های انرژی رو داشتیم، اما من مجبور بودم که این جنگ رو آغاز کنم. چرا که اگر این کار رو نمی‌کردم اسرائیل در خطر بود، بعد اروپا و بعد ایالات متحده. بنابراین باید منتظر بود ببینیم که در آینده این اطلاعاتی که آقای ترامپ رو به چنین تصمیمی واداشته چه بوده. از طرف دیگر آقای ترامپ صحبت‌های دیگری هم کردن مبنی بر این که خب به هر حال طبقات مختلف فرماندهی در جمهوری اسلامی الان از بین رفتن و حتی اگر ایالات متحده وقتی میخواد صحبت بکنه با جمهوری اسلامی نمیدونه اصلا با کی باید صحبت بکنه، به دلیل اینکه الان فرماندهی مرکزی وجود نداره، رهبریت مشخصی جمهوری اسلامی نداره، آدم‌ها با اختیار وارد مذاکرات نمیشن، اتفاقی که بارها و بارها افتاده، چه در مورد مذاکراتی که در اسلام آباد داشتند، چه حتی در هفته گذشته که در سازمان ملل تیم عراقچی و پزشکیان آمده بودن آنجا و سعی میکردن رایزنی بکنن. در داخل ایران یک چند صدایی وجود داشتش که حتی اگر تفاهمی هم اونجا انجام میگرفت، آن وقت این که اصلا چقدر حصول بشه و چقدر به موادش بخوان پایبند باشن، به مفادی که در داخل اون قرار داد بوده، اون خود جای سوال داشتش. برای همین هم آقای ترامپ گفتن ما وقتی که میریم با یه شرکتی قرار داد میبندیم، نماینده اون شرکت میاد و مواردی رو در یک قرار داد میاریم مطمئن هستیم که پاش میستن و انجامش میدن. خود منم همینطوری هستم. اما در مورد جمهوری اسلامی وقتی که میریم یک تفاهم نامه رو امضا میکنیم نمیتونیم مثلا مطمئن باشیم که آیا اینها به اون تفاهم نامه پایبند هستن یا نه. بخش دیگری از صحبت هاشون تکرار همون مسائلی بود که الان جمهوری اسلامی باش درگیره، تورم بالای 300%، اینکه نیروی نظامیشون به طور کامل از بین رفته، اینکه کنترل تنگه هرمز در دست ایالات متحده است، پاکسازی مین ها انجام شده. البته که خب به حال آقای ترامپ گفتن که شرکت های کشتیرانی و شرکت های بیمه ای ترس از این دارن که در منطقه وارد بشن که ممکن استش که پرتابه‌های یا مشکلی برای کشتی هاشون به وجود بیادش. اما گفتن همه پیش بینی میکردن که نفت بعد از جنگ با جمهوری اسلامی به گالانی یا بشکه 300 دلار 400 دلار خواهد رسیدش، اما الان چیزی در حدود 90 دلار هست، چرا که پیمایش جریان نفتی از تنگه هرمز به مانند گذشته شاید نباشه اما خیلی نزدیک شده و به حالت نرمال خودش و عادی خودش داره برمیگرده. همین حالا که بگذاریم کنار، بازوی نظامی ایالات متحده با اضافه شدن احتمالی سومین ناوی که دارن اونجا در منطقه مستقر میکنن، دست بالاتری هم به آقای ترامپ خواهد داد در کنار فشار اقتصادی. باید دید آیا آقای ترامپ اون تصمیمی رو که میخوان بگیرن پیش از انتخابات ایالات متحده است یا موکلش هم رو کنن به بعد از انتخابات.
3: این اولین ماه از آغاز جنگه که ایران حتی یه بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل روی آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها هم حدوداً 2 هفته دیگه به چین میرسه و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تاخیر هم که برسه، طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتاً این پول ها قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس‌تر گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه، تولید گاز باید کمتر بشه، اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته. و همزمان ایران باید روزانه حدود 23-4 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و نهایتاً برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن، یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه های سر خواهند پرد. نفت خام برگشته ولی فراوردهای نفتی برنگشتن. بازار جهانی امروز کمبود نفت خام نداره، کمبود گازوئیل و سوختهای دیگه مثل سوختهای هوانوردی رو داره. طبق برآورد و داده هایی که وجود داره، جریان نفت خام از هرمز تقریبا عادی شده، اما جریان فراورده ها کمی بیشتر از نصف سطح پیش از جنگه. حدود 3 میلیون بشکه در روز فراورده هنوز از این معادله غایبه. پالایشگاه خلیج فارس، پالایشگاه مثل پالایشگاه بحرین برای صادرات گازوئیل و سوخت هوانوردی ساخته شدن و بخشی از اونها الان آسیب دید و در واقع توی اون مسیر صدورشون اختلال ایجاد شده. 3 عامل دیگه هم این کمبود رو تشدید کرده. یکیش حملات به پالایشگاه روسیه و محدودیت صادرات گازوئیل روسیه و چینه. عامل دوم حمله به خطوط لوله شرق غرب عربستانه و عامل سوم اروپا است که حتی پیش از جنگ ظرفیت پالایشیشو کم کرده و ذخایر گازوئیلش زیر میانگین 5 سالشه. دلیل این که قیمت با وجود بازیابی صادرات پایین نمیاد همینه، یعنی از آغاز جنگ ذخایر جهانی حدود 410 میلیون بشکه کاهش یافته، ولی جریان که برمیگرده کشورها میخوان این ذخایر رو دوباره پر بکنن، این خودش تقاضا رو بالا نگه میداره. و نکته ای هم که به ایران مربوط میشه، جمهوری اسلامی در همین بازار عنوان وارد کننده بنزین حضور داره، یعنی در گرانترین بازار فراوردهای سالهای اخیر ولی با صادرات صفر. حالا آیا اینکه بتونه سوختی هم بخره که من امکانشو نمیدونم.
4: حزب محافظه‌کار نسبت به اظهارات مارک کارنی مبنی بر افزایش تعداد مهاجران اعتراض کرده. میشل رامپل گارنر که یک نماینده هست از حزب محافظه‌کار و منتقد سرسخت سیاست‌های مهاجرتی کانادا، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که حزب محافظه‌کار نه تنها نمیگذاره که تعداد مهاجران افزایش پیدا بکنه، بلکه همین تعداد 380 هزار نفر سالیانه هم باید کم بشه. اعتراض اونها به دلیل فشار به زیرساخت‌های این کشور، بحران هایی برای مسکن، کادر درمان، کادر آموزش و همچنین بحران بیکاری در طول 10 سال، سیاست های بیرویه مهاجرپذیری کانادا باعث شده که حالا این کشور با مشکلات عمده‌ای روبرو باشه. در پایان دوران نخست وزیری جاستین ترودو سالانه 500 هزار نفر مهاجر میپذیرفت کانادا، که فقط در 2 ماه پایانی دوران نخست وزیری خودش به این نتیجه رسید که باید این تعداد رو کم بکنه تا بتونه این بحران ها رو بهشون بپردازه. و حالا تعداد مهاجران 380 هزار نفر در ساله که هنوز هم به نظر حزب محافظه‌کار زیاد هست. اما در طول سال گذشته 154 هزار نفر از کسانی که با نوعی از ویزاهای باطل شده یا بدون ویزا در کانادا بودند از این کشور اخراج شدند. بیشترین تعداد اخراجی از سال 1970 تا به حال. و مشکل اصلی که الان مارک کارنی رو نگران کرده برای اینکه بخواد جمعیت رو دوباره افزایش بده اینه که 0.5% رشد جمعیتی در سال گذشته بوده. اما با توجه به اینکه این بحران ها همچنان ادامه داره، کار سختی برای لیبرال ها پیش رو خواهد بود تا بتونن یک تعادلی رو برقرار بکنن نسبت به تعداد مهاجران جدید در کانادا و حل بحران های موجود. مهسا مرتضوی،

0: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.

دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ کندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و گفت ناچار شده کاری را انجام دهد که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید پیش از او انجام می‌دادند. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در ایالت آلاباما رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت آنها سالها در خاورمیانه قلدری کردند اما اکنون توان نظامی خود را از دست دادند. او همچنین گفت جمهوری اسلامی با تورم بیش از 310% در وضعیت بدی قرار دارد و به زودی با پایان جنگ قیمت نفت در جهان هم کاهش خواهد یافت. این در حالی است که ارتش آمریکا در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدود 9000 نیروی نظامی تازه را همراه با مجموعه‌ای از ناوهای جنگی روانه خاورمیانه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، ناوگان نظامی شامل گروه رزمی ناو هواپیما بر روزولت و گروه آماده عملیات آبی خاکی مکین آیلند است که در مجموع بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می‌کنند.
1: وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داد که آمریکا یک ناو هواپیمابر دیگر رو عازم منطقه کرده. بر اساس این گزارش روز یکشنبه ناو هواپیمابر روزولت همراه با چندین گروه ضربتی منطقه غرب آمریکا سان دیگو رو به مقصد خاورمیانه ترک کرده. ایالات متحده در شرایط فعلی دو ناو هواپیمابر دیگر هم مستقر در خاورمیانه داره، ناو هواپیمابر بوش و ناو هواپیمابر واشنگتن، و به این ترتیب با پیوستن روزولت ما 3 ناو هواپیمابر در منطقه خاورمیانه خواهیم داشت. با این همه روشن نیست که آیا روزولت قرار جایگزین یکی از اون ناوهای هواپیمابر بشه یا نه، قراره در کنار اونها عملیات های ایالات متحده در منطقه ادامه بده. میدونیم آقای ترامپ در چند روز گذشته بارها اشاره کرده به بحث انتخابات میان دوره‌ای و بحث اینکه بعد از اون خیلی زود داستان درگیری‌ها با جمهوری اسلامی خاتمه پیدا خواهد کرد. آقای ترامپ در گفتگوهایی که این چند روز انجام داده از جمله با مجله تایم عنوان کرده که ممکنه که دست به یک حمله دیگر، حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی بزنه. در این حال باز هم وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده که آمریکا روز دوشنبه هم دو پدافند، سامانه پدافند هوایی پاتریوت رو به منطقه فرستاده، یکی رو به عربستان سعودی برای حمایت از پالایشگاه نفت این کشور و یکی رو هم به قطر برای حمایت از LNG یا پالایشگاه های گاز طبیعی. در این حال از سمت جمهوری اسلامی هم ما رتوریک بسیار تند و تیز رو روز جمعه شنیدیم که جمهوری اسلامی تهدید کرده اگر حمله صورت بگیره ابعاد جوابش بسیار گسترده تر خواهد بود. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگام گزارش داد دست کم حکم اعدام 68 زندانی از جمله 4 زندانی سیاسی در ماه سپتامبر سال 2026 در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شده و هویت 64 نفر از این افراد به طور کامل احراز شد. شماره کل اعدام‌ها از ابتدای سال میلادی تا کنون به 604 تن رسیده. دادگاه انقلاب اردبیل با صدور حکمی اعلام کرد سحر ممیزاده، فعال 29 ساله ترک و اهل اردبیل، در مجموع به 25 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم شده. بر اساس این حکم قضایی با اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم، مجازات ارشد یعنی 15 ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود. همزمان با تشدید بحران اقتصادی و گسترش نارضایتی سیاسی، علیرضا مصطفایی فرد دارای معلولیت و معترض به وضعیت معیشتی

0: با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی به وضعیت معیشتی حاکم بر جامعه انتقاد کرده و همچنین گفته که صفحه اینستاگرامش از دسترس خارج شده. رهبران گروه 7 با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه محکوم است و آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز باید فوراً برقرار شود. اعضای این گروه تاکید کردند که اقدامات تهران به امنیت انرژی و اقتصاد جهانی آسیب زد. 7 کشور صنعتی همچنین توافق کردند با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی خود را طی 4 ماه آزاد کنند تا ثبات بازار حفظ شود. بیشتر گفتگویی داشتم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، و از او درباره تأثیر تصمیم گروه 7 برای آزادسازی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها در بازار جهانی انرژی پرسیدم.
1: ببینید، این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که این که 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره، بلکه به هر حال به طور متوسط چیزی حدود 830 هزار بشکه نفت در روزه، که البته به صورت یک نواخت هم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فرآورده‌های نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل، که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در زمینی که به هر حال محصولات کشاورزی رو هم راحت‌تر جابجا میکنن. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدار ها. ببینید، به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالایشگاهی در لینکلنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت از نفت کویت می‌خرید، با مشخصاتش مشخص بود و می‌آورد تعویض می‌داد و تولید می‌کرد. ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی اومدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار، دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط. و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه‌های بریتانیایی اومدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده می‌کردن، الان اومدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار رو انجام میدن. این دارن انجام میدن تا این موزل این دوره زمانی به نحوی برطرف بشه.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک قاضی فدرال در آمریکا مانع موقت اجرای طرح دولت دونالد ترامپ برای احداث دیوار مرزی در محدوده پارک ملی بیگ بن در ایالت تگزاس شد. دادگاه تاکید کرد دولت فدرال الزامات زیست محیطی و قوانین مربوط به زمین‌های عمومی را در این پروژه نادیده گرفت. منابع محلی در سوریه گزارش دادند که افراد مسلح ناشناس به یک خودروی سواری در حومه دمشق حمله کردند. در این تیراندازی دست کم 3 نفر جان خود را از دست دادند و 7 نفر دیگر مجروح و راهی بیمارستان شدند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا تایید کرد 2 تبعه ایرانی به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی برای حمله به جمعه یهودیان در منچستر تفهیم اتهام شدند. سلام احمدیان 36 ساله و رحمان صالحی 34 ساله در 29 شهریور بازداشت شدند. بر اساس پیشنویس بیانیه مشترک اجلاس آتی مونترال، کانادا و اتحادیه اروپا قصد دارند سامانه‌های پرداخت نسل جدید خود را برای مبادلات برون مرزی سریع‌تر متصل کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهسا مرتضوی.
2: پیشنویس بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و کانادا که قرار است بعد از نشستی در پایان این ماه در مونترال منتشر بشه به دست چندین رسانه کانادایی از جمله تورنتو استار و گلوب اند میل رسیده. نکته های جالبی در این بیانیه به چشم میخوره، از جمله اینکه کانادا و اتحادیه اروپا قصد دارن سامانه های تراکنش رو با هم یکسان بکنن به گونه ای که تراکنش های مالی برای شهروندان این کشورها بدون هزینه اضافی باشه و بسیار راحت تر از حال حاضر. این اقدامی هست که حالا درسته که یک مقداری رفاه اضافه میکنه به شهروندان کانادایی و اروپایی که سفر میکنن در این کشورها و میتونن از کارت اعتباریشون به راحتی استفاده بکنن، اما نکته اصلیش در مورد دفاع از حساسیتی هست که در حال حاضر اتحادیه اروپا و کانادا دارن به نسبت آمریکا به دلیل اینکه سامانه های تراکنش همشون در اختیار آمریکا هستن و اگر آمریکا اراده بکنه کسی یا فردی یا گروهی رو تحریم بکنه میتونن جلوی این تراکنش ها رو بگیرن و اگر این اتفاق بیفته میتونه پیامدهای سنگینی برای اتحادیه اروپا و کانادا داشته باشه. این پروژه‌ای هستش که قرار هست کانادا و اتحادیه اروپا با هم آغاز بکنن تا در نهایت بتونن به یک ثبات مالی برسن در این زمینه. اما علاوه بر اون قرار هستش که یک نوعی از عضویت رو تجربه بکنه کانادا در اتحادیه اروپا. نامی که برای این عضویت انتخاب کردن ائتلاف برای آینده است که یک نگاهی داره به آینده مشترکی که میتونه اروپا و کانادا با هم داشته باشن. اون کلمه عضویت وابسته که توسط اورسولا فندرلاین در هفته‌های پیش گفته شده بود برای کانادا که قرار بود به عنوان یک عضو وابسته به اروپا اضافه بشه با واکنش‌های منفی اینجا در کانادا مواجه شده بود، در نتیجه این نام رو هم عوض کردن. علاوه بر اون گفته شده که فعالیت‌های مشترک زیادی رو می‌خوان اروپا و کانادا با هم بکنن. اینها همه در راستای این هستش که اتکای این کشورها به آمریکا کمتر بشه و بتونن مستقل باشن و تبادلشون و تجارتشون رو با کشورهای دیگه به راحتی ادامه بدن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن طی ساعات آینده همراه شما خواهند بود. با ما ببنید.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیمون
7: اهرم‌هایی رو که 2 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
10: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده 10 یا آغاز سده 11 میلادی روشن ماند. در سده 13 ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند، نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
11: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: توجه به اینکه ایالات متحده در حال حاضر هم اراده و هم توان رو داره بابت اینکه اقدامات متعدد بر علیه جمهوری اسلامی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی انجام بده، و در طرف مقابل جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که بتونه مقاومت خیلی زیادی از خودش بروز بده، به ویژه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی با تضعیف بسیار قابل توجهی مواجه شده. در حوزه نظامی هم با تضعیف مواجه شده، اما همچنان از یه توانهایی در ایجاد اختلال در تردد و کشتی ها و همینطور اختلال در امنیت کشور منطقه برخوردار، اما دیگه از اون توان خیلی مؤثر دیگه برخوردار نیست. وقتی اینها رو کنار هم قرار بدیم متوجه میشیم که برای جمهوری اسلامی یک دوگانه شکل میگیره که یا توافق بکنه یا تن به یک جنگ بسیار ویرانگر و فرساینده بده، یا و همینطور در برابر اون آمریکا هست که یا بایستی جمهوری اسلامی رو متقاعد به اون توافقی بکنه که حتی اکثر خواسته های واشنگتن تأمین بشه، یا اینکه تن به یک جنگ بده. بنابراین در شرایط فعلی مسیر حرکتی امریکا نشان دهنده اینه که دولت به سمت اتخاذ یک تصمیم نهایی داره پیش میره، و این هشدارهایی هم که توسط ترامپ داره مطرح میشه هم هشدارهای جدی و واقعی است و هم نشان دهنده چنین رویکردی میتونه باشه. در مسئله ایران اولا این جنگ بسیار کوتاه مدتتر بوده، تا الان که کوتاه مدتتر بوده، اگر قرار باشه ادامه پیدا کنه هم باز نمیشه انتظار داشت که یک جنگ طولانی مدت، مثلا حتی چند، مثلا یکی دو سال در انتظار باشه. ثانیا میزان تلفاتی که امریکایی‌ها در این جنگ دادن بسیار پایین بوده، میزان تلفات غیر نظامیان ایرانی هم در این جنگ در مقایسه با ویتنام باز هم پایین‌تر بوده، و میزان انعطاف دولت ایران نسبت به دولت ویتنام در اون دوره در برابر آمریکا باز بیشتر هست. یعنی نسبت به جنگ ویتنام میشه گفت که تا همین الان که جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده، دولت امریکا میتونه خودش رو موفق در واقع در نظر بگیره و این تبلیغات واهی نیست. من فکر میکنم که همچنان داره اشاره میکنه که ادامه این مسیر چه با توافق که مبتنی بر تأمین خواسته های حداکثری واشنگتن باشه، چه با جنگ که میتونه یک جنگ بسیار گسترده و مخرب باشه، در نهایت به شکست جمهوری اسلامی و پیروزی ایالات متحده منجر خواهد شد.
1: اگر یک دلیل بخوایم برای اینکه اثبات بکنیم دشمنی جمهوری اسلامی رو با مردم ایران، شاید همین کافی باشه که هر از گاهی کشورهای مختلف در این نوع نهادها بیانیه میدن و تقاضا میکنن که جمهوری اسلامی دست از کشتار بیامان مردم خودش در قالب‌های مختلف از سرکوب اعتراضات خیابانی گرفته تا اعدام مردم دست برداره، و جمهوری اسلامی هم نه تنها توجه نمی‌کنه بلکه در شرایطی که بهش احساس نیاز می‌کنه به این ماشین کشتار خودش و به این قتل حکومتی و سیاسی خودش دامن هم می‌زنه. ولی در مورد اینکه چه وزنی داره و چه اهمیتی داره، باید گفت مخصوصا وقتی ما صحبت‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر رو داریم، چند مورد دیگه بوده که نهادهای مختلف بین‌المللی اخیراً اعتراضات گسترده‌ای داشتن. همه اینها در کنار همدیگه، هم به جهت مستندسازی هم به جهت اعتراض به این فرایند، اهمیت وافری داره. ولی طرف مقابلش کیه؟ ببینید، طرف خطاب جمهوری اسلامی، حکومتی که پایبندی به هیچ کدوم از موازین بین المللی نداره، پایبندی به هیچ کدوم از اصول بین المللی نداره. اینها صرفاً براش یک روپوشی هست، براش یک ماسکی هست که بتونه وجاهت خودش رو مثلا در عرصه بین المللی حفظ بکنه، اونجاها نفوذ داشته باشه، اونجاها سخنران بفرسته برای اینکه توجیهگری بکنه. وگرنه آنچه که در ایران میگذره و همه ما ازش اطلاع داریم طی نیم قرن اخیر، و بعد آنچه که در جهان علارغم اعتراضاتی که بوده، بی‌اعتنایی گسترده‌ای که مقامات جمهوری اسلامی بهش کردن، همه اینها اثبات میکنه که جمهوری اسلامی کمترین اثر رو از اعتراض‌های جهانی نسبت به رویه‌های شوم خودش میپذیره. جمهوری اسلامی همونطور که گفتم اعتنایی نخواهد کرد. اولا احتمالاً شاهد خواهیم بود که بیانیه‌هایی میدن این بیانیه ها رو و اعتراضاتی که مقامات از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر داره رو سیاسی کاری میخونن، تحت القاعات غرب، دستگاه های دولت های متقاسم، و شروع میکنن ادعاهایی از جانب خودشون که چرا در مورد این قسمت دنیا اون کشور حرفی نزدید، اعلام میکنن که ما حقوق بشر رو در سطح بالا و تراز بالا رعایت میکنیم، کشورهای دیگر رو از جمله امضا کننده های بیانیه رو متهم خواهند کرد به نقض سیستماتیک حقوق بشری، کاری که همیشه کردن. در واقع سیاسی کاری میکنن با این توجیه که ما داریم مقابله میکنیم با سیاسی کاری طرف مقابل. اما در عرصه عملی به نظر من باعث توقف این فرایندهای غیر انسانی و ضد انسانی نخواهد شد. اون چیزی که ممکنه به شدت و ضعف کشتارها در جمهوری اسلامی موجب شدت و ضعف کشتارها در جمهوری اسلامی بشه، تشخیص سیاسی و امنیتی این نظام هست نسبت به اینکه الان نیاز به چه چیزی دارن، ماشین کشتارشون الان نیاز به سوخت بیشتری داره یا نه. این تصمیم گیری در لایه‌های امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی میفته، بقیه مقامات در همکاری با اونها حکم توجیهگر وضع موجود رو دارن و حکم متهم کننده نهادهای بین‌المللی و سایر دولت‌ها رو دارن. بنابراین نمیشه امید این رو داشت که از این طریق جمهوری اسلامی تأثیر بپذیره.
2: 4 سال از روزی گذشته که گروهی از هموطنان ما برای نماز از خونه رفتند بیرون و دیگه هرگز برنگشتند. برای ما این روز سالگرد غم بی پایان کشتار شهروندان بیگناه ایرانه، ولی برای مادری که هنوز جای بچهش سر سفره خالیه، برای اون جوونی که هنوز با زخم اون روز داره زندگی میکنه و پول درمانش رو نداره، اون جمعه هنوز تموم نشده. مهر 1401 ایران درگیر اعتراضات زن زندگی آزادی بود. تو بلوچستان هم یک خبر دیگه مردم رو به جوش آورده بود، گزارش تجاوز یک فرمانده انتظامی چابهار به دختر نوجوان بلوچ. مردم خبرش شنیدن، جواب می‌خواستن دیگه. یه مأمور انتظامی دختر نوجوان رو تجاوز کرده، مردم مال جواب بودن. ظهر جمعه 8 مهر بعد نماز یه عده جلوی کلانتری 16 جمع شدند که درست روبروی مصلی است، رفتن که جواب بگیرند و جوابی که گرفتند گلوله بود. مردم رو به رگبار بستند، از پشت بوم کلانتری، از پشت بوم خونه‌های اطراف، به طرف معترضها، به طرف رهگذرها و حتی به داخل مصلی، جایی که هنوز آدم ها داشتن نماز می‌خوندن. عفع بین‌الملل میگه که بیشتر قربانی‌ها از سر، گردن، سینه و بالاتنه تیر خوردند، بعضی هم از پشت، یعنی داشتن فرار می‌کردن. این شهروند بیگناهی که در دست ماموران سرکوب فرار میکنه از پشت شلیک کردن بهشون. هیئت حقیقت یاب سازمان ملل میگه که 103 نفر کشته شدن در یک روز و این بیشترین کشته تو یه روز تو کل اعتراضات 1401 بود. بینشون بچه 7 ساله بود، پسر 12 ساله بود که تیر خورد تو سرش، بچه‌هایی بودن که حتی شناسنامه نداشتند. یعنی این حکومت نه وقتی زنده بودند حاضر شد اسمشونو بنویسه، نه وقتی کشتشون. حکومتی که حاضر نیست انسان رو به رسمیت بشناسه، هیچ کرامتی براش قائل نیست. در جمعه خونین زاهدان صدها نفر هم زخمی شدند، بعضیا برای همیشه بیناییشون رو از دست دادند. حکومت اولش گفت کار تروریستا بوده، بعد که نشد گفت قصور ماموران بوده. دادگاه نظامی هم پشت درهای بسته تشکیل دادند. خانواده اما هیچ وقت فرصت نکردند اونجا شهادت بدن. دو آخرش چی گفتن؟ گفتن که مشخص نشد دقیقا کی شلیک کرده. 103 نفر کشته شدند و معلوم نشد کی شلیک کرده. هیچ فرماندهی پاش به دادگاه نرسید، هیچ کس هم نپرسید که دستور شلیک و کی داد. خانواده هم گفتن که دیه نمیگیریم، جنایتتان را هم فراموش نمی کنیم. انقدر جنایتی که بعد از تجاوز به یک دختر نوجوان جمهوری اسلامی مرتکب شده فجیعه که اون دختر و دردی که کشیده توی این فاجعه گم شد. یعنی یک جنایت رو جمهوری اسلامی با جنایتی بزرگتر پوشش داد. یک آهنگ بلوچی هست به اسم وشیانی روچ، یعنی روزای خوب. از روزای خوب حرف میزنه وسط روزای بد، از سختی زنده موندن میگه، از جمعه هایی که دردشون هنوز تموم نشده، از چشمی که تار شده و روزهای خوب رو فقط تو خیال میبینه، از زاهدانی که از فکرها بیرون نمیره، دردی که به خاطرش دل آدم یخ میزنن، جوونی که داره هدر میره، از کسی میگه که میدونه اگه حقش رو بخواد ممکنه جونش رو بده و باز هم حاضره جونش رو بذاره پای وطنش، ولی تسلیم نمیشه، که زندگی کردن حقشه، که رمز پیروزی اتحاده و اینکه این تاریکی یه روزی تموم میشه. زندگی کردن حقیه که نباید به قیمت جون آدم ها تموم بشه و روزهای خوب هم نباید فقط تو خیال بمونه. درد جمعه خونین زاهدان فقط درد بلوچ ها نیست. اون روز مردم زاهدان هم برای دختر چابهار آمده بودن بیرون، هم برای مهسا. اتحاد یعنی همین. یادمه وقتی زاهدان خونین شد، بقیه ایران هم یه جون تازه در مبارزات اون روزها گرفت. اگر اهل زاهدانین، اگر شاهد بودین، اگر خانوادتون آسیب دیده، اگر عزیزی رو از دست دادید، همدردی و تسلیت ما رو بپذیرید. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه برای شما آرزوی صبر و بردباری داریم. یادشان گرامی.
3: حداقل 100 نفر کشته و شهید. الله اکبر.

ایران در هر دو دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مرکز سیاست آمریکا در خاورمیانه بود، از کارزار فشار حداکثری در دوره اول تا جنگ کنونی با تهران. مورگان اورتگاس از نزدیک شاهد این تحول بوده. او در دوره اول ترامپ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود، در دوره دوم معاون فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه شد. امروز با مورگان اورتگاس گفتگو می‌کنیم درباره اینکه رویکرد آمریکا نسبت به ایران چه تغییری کرده، آیا فشار واقعا میتونه تهران را به توافق وادار کنه و اینکه واکنش کشورهای همسایه و در نهایت این مسیر به کجا می‌رسد.

0: Morgan, خیلی ممنون که اومدی استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالیم که اینجایی.
1: خوشحالم که دوباره اینجام.
0: بذار اینجا شروع کنم. شما سالاست با پرونده ایران سر کار دارین. دفعه قبل که در دولت بودین، دولت اول ترامپ، کارزار فشار حداکثری تازه راه افتاده بود. حالا تو دولت دوم ترامپ عملاً جنگ با تهران جریان داره. اگر فشار حداکثری درست اجرا میشد، فکر میکنی باز هم به این جنگ نیاز بود یا اینکه چی میشد؟
2: Great question. Listen, first let me say that I think we have been at war.
1: سوال خوبیه. اول بذار اینو بگم. به نظر من ما با جمهوری اسلامی ایران نه از 7 ماه پیش، از 47 سال پیش در جنگیم. این واقعیته. گاهی سرد بوده، گاهی گرم. ولی رژیم هم ضد آمریکاست و از اون مهمتر 47 سال ضد مردم خودشه. این دور جدید جنگ البته نظامی و مستقیمه. دیپلماسی رو هم امتحان کردیم. بعد همونطور که گفتین تو دولت اول ترامپ که من هم توش بودم، کارزار فشار اقتصادی حداکثری رو شروع کردیم. حدود 2 سال طول کشید و خیلی مؤثر بود. بعد متاسفانه 4 سال وقفه افتاد تو دولت بایدن. بعد ترامپ هفته دوم دولتش دوباره فرمان فشار حداکثری رو امضا کرد. هنوز حتی 2 سال کامل از این دولت نگذشته. یعنی در مجموع کمتر از 4 سال سیاست فشار حداکثری. من فکر میکنم خیلی مؤثر و جواب میده. فکر میکنم وزیر خزانه داری اسکات بسنت کارش رو خوب داره انجام میده. ولی باید یادمون باشه تحریم گلوله جادویی نیست. تحریم یه تاکتیکه، وسیله‌ای برای رسیدن به یه استراتژی بزرگتر، و استراتژی آمریکا اینه که ایران سلاح هسته‌ای نگیره، نتونه به گروه‌های نیابتیش تو منطقه پول برسونه که منطقه رو به هم بریزه، آمریکا رو بترسونه و سربازای ما رو بکشه. همین استراتژی شامل موشک بالستیک، پهپاد و بقیه سلاح‌های پیشرفته ایران هم میشه. و نکته مهم اینه که موضوع فقط جلوگیری از بمب هسته‌ای نیست. موضوع اینه که ایران تبدیل به کره شمالی بعدی نشه، نتونه با موشک بالستیک خاک آمریکا، پایگاه‌های ما، منطقه و دوستانمون رو تهدید کنه. من همیشه این هشدار رو میدم چون از قضا خودم تو خزانه داری کار کردم و طرفدار تحریم هم هستم، طرفدار فشار حداکثری ام، ولی این تنها راه حل نیست. باید بخشی از یک استراتژی بزرگتر باشه. تا قبل از دولت ترامپ گزینه نظامی داخل این استراتژی نبود. حالا هست.
0: سوال من بیشتر درباره سیر فشار حداکثری بود. الان کجا ایستادیم؟ چون فشار حداکثری این بود که جمهوری اسلامی از نفت پول در میانه، نفتش رو قطع میکنیم، نتونی نفت بفروشی. هدف هم این بود، خیلی متمرکز. ولی حالا وضعیت فرق کرده، همونطور که گفتی نظامی شده. فکر میکنی حتی اگر فشار حداکثری 4 سال کامل هم اجرا میشد، باز هم باید به نقطه میرسیدیم که امروز هستیم؟
1: فکر میکنم دونالد ترامپ معتقد بود باید اول اقدام نظامی کنه از جوان پارسال، چون ایران تو مذاکره سرسخت بود، چند هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ این رو میدونست و بهشون مهلت داد. شاید فکر کردم بلوف میزنه. خیلی زود فهمیدن که جدیه، اعتبارش رو کامل وسط گذاشته. تو دور اول و دور دوم گفته ایران تا وقتی که اون در قدرت هست بمب نمیسازه و نشون داده برای این که این اتفاق نیفته هر کاری لازم باشه میکنه.
0: درسته. یه چیز دیگه هم میخواستم بپرسم. ترامپ مصمم بود حرفش درباره هسته‌ای نشدن ایران رو عملی کنه، ولی اگر دولت اسرائیل اینقدر همراه و همجهت نبود، باز هم این اتفاق میافتاد؟
1: بله، چون کارهایی که ما آمریکایی ها کردیم دولت اسرائیل کاملشون کرده، ولی تصمیم ها آمریکایی بوده، فقط آمریکایی. من ژانویه 2020 تو دولت اول ترامپ بودم. وقتی تصمیم گرفت قاسم سلیمانی رو بزنه، کسی که اون موقع بزرگترین تروریست دنیا بود، این تصمیم رو خودش گرفت. و اوایل امسال سال 2025 تصمیم خودش بود که راه صلح رو امتحان کنه. واقعا میخواست با مذاکره مسئله سلاح هسته‌ای رو حل کنه. به مذاکره مهلت داد، ضرب العجل گذاشت، ولی هم دور اول و هم دور دوم دست دیپلماسی رو باز گذاشت. این رژیم بود که دست رو پس می‌زد و می‌انداخت تو صورتش. من برای ترامپ تو هر دو دولتش روی خاورمیانه کار کردم. از معدود کسانی هم که این شانس رو داشته باشم. میتونم بگم تصمیم‌ها رو خودش می‌گیره. تصمیم آمریکاییه برای منافع و امنیت مردم ما.
0: با فشارها و کارزارهایی که الان آمریکا دنبال میکنه، انگار هدف اینه که ایران رو برسونن به نقطه‌ای که حداقل بخشی از شروعش رو قبول کنه. سوال من اینه، میشه ایران رو مجبور به توافق کرد؟ ولی منظورم فقط زور نیست. مارکو روبیو یکی دو روز پیش گفت اینایی که تو نیویورک هستن الان تصمیم گیر نیستن. حتی اگر باهاشون چیزی امضا کنی، برمیگردن تهران و یکی دیگه تصمیم میگیره انجامش نده. اگر تصمیم اصلی یه جای دیگه باشه و نه پیش کسانی که میبینی و باشون حرف میزنی، اصلا میشه همچین توافقی انجام داد؟
1: فکر میکنم ترامپ همیشه دنبال توافق میده. این فقط درباره ایران نیست. به مادورو فرصت مذاکره داد. به کیم جونگ اون هم فرصت داد. الان هم روی مذاکره روسیه و اوکراین کار میکنه. رئیس جمهوریه که اگه بشه راه صلح رو میخواد. فرقش با بقیه اینه که پشت تصمیمش زور آمریکا رو هم میذاره.
0: توی واشنگتن وقتی از توافق با ترامپ حرف میزنن، فکر میکنن خب الان که وزیر خارجهشون اینجاست یا رئیس جمهورشون به اینجا سفر کرده، ولی اونایی که ایرانو میشناسن میدونن که اینا تصمیم گیرنده نیستن. برد بیر اون روز به پزشکان گفت به محض اینکه توافق بین دو تا رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا شد، شما به حمله به کشتی‌ها رو شروع کردیم و همه چی به هم ریخت. میخوام واقع بینانه اینو بپرسم، میشه با کسی توافق کرد که پشت میز نیست و اجرای توافق دست کسان دیگه ایه؟
2: It's always going to be a challenge. You're right.
1: همیشه سخته. حرفت درسته. پس باید اوباش سپاه بفهمن که اگه همین مسیر رو برن، زندگیشون، داراییشون و همه چیزشون در خطره. برای همین باید با کشورهای عربی خلیج فارس، با اسرائیل، با اروپایی‌ها متحد باشیم. میدونیم سپاه سرسخته. میدونیم این یک رژیم انقلابی مذهبیه. ترامپ و مارکو روبیو روشن گفتن به این افراد اعتماد ندارن. ولی تاریخ جنگ همینه. خیلی وقتها به آدم روبروت اعتماد نداری. پس سازوکار چیه که اگه زیر حرفشون بزنن، فشار حس کنن، گیر کار همینجاست. خیلی وقتها کاغذ مهم نیست. مهم اینه دولت آمریکا چه مکانیزمی میذاره که بدونن اگه خلف وعده کنن، عاقبت داره.
0: ایران معمولا میگه ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار میکنیم پس متحدیم، ولی حرف شما یعنی نظارت خیلی نزدیکتر برای اینکه همه چی سر جاش بمونه.
1: آره، این نظر شخصی منه، چون دیگه مقام دولت ترامپ نیستم، ولی نمیدونم بدون نوعی راستی آزمایی آمریکایی چطور میشه این کارو کرد.
0: میخوام درباره بزرگترین ابزار دفاعی جمهوری اسلامی ایران یعنی نیابتی ها ازتون بپرسم. به جای ارتش کلاسیک نیابتی ساختن. تو لبنان و سوریه خیلی چیزا عوض شده. تو عراق هنوز بقایایی هست. الان حوثی ها فعال ترین هستن. شما روی لبنان کار کردین. فکر میکنیم میشه رد پای جمهوری اسلامی رو از لبنان پاک کرد؟ حزب الله از روز اول پول و نیروی زیادی روش هزینه کرده.
1: باید از این خیال باطل بیایم بیرون که حزب الله یا هر نیابتی جمهوری اسلامی مال مردم اون کشوره. حزب الله رو سپاه اداره میکنه. تو رهبری حزب الله دیگه تقریبا لبنانی واقعی نمونده. کار دولت لبنان اینه که به مردم مخصوصا شیعیان بفهمونه حزب الله برای اونا نیست، نانآور اونا نیست. دولت باید بتونه خدمات بده. سلاح باید زیر نظر دولت باشه. باید با این حرف بجنگیم که سالها دولت‌های اروپایی هم پخشش کردن. حزب الله جزء بافت جامعه است، چرنده. بله، شهروند لبنانی تو حزب الله هست، ولی اینا رو جمهوری اسلامی آموزش داده، مسلح کرده و شستشوی مغزی داده. فرمانده این کار سپاه پاسدارانه. حوثی‌ها رو شاید بشه گفت خودشون رو شریک ایران میدونن، نه لزوما زیر دست. حزب الله الان تا حد زیادی خرد شده، نیابتی ضعیف ایرانه، اونقدر که ایران مجبور خودش بیاد سازمان رو اداره کنه. حالا سوال اینه، نفع ایران تو لبنان چیه؟ کاری برای زندگی مردم لبنان کرده؟ البته که نه. فقط لبنان رو کشونده توی جنگ دائمی. بزرگترین قربانی این جنگ کیه؟ شیعیان، همونایی که ادعا میکنن نمایندگیشون رو دارن، به مردم اهمیت نمیدن، گیر یک خیال ایدئولوژیک افراطیان که همسایه‌شون اسرائیل رو از نقشه پاک کنن. اول اینکه نمیشه. دوم اینکه فقط مرگ و ویرانی میارن برای مردمی که میگن نمایندگیشون رو دارن. امید من اینه شیعیان لبنان بفهمن قدرت انتخاب دارن. فقط ایران و حزب الله نیستن که به دادشون برسن. جامعه جهانی میخواد رئیس جمهور جوزف اون و نخست وزیر نواف سلام رو تقویت کنه و یک دولت واقعی لبنان بسازه که بتونه جلوی این نیابتی ها بیسته.
0: درسته، سیاست فعلی آمریکا فقط تحریم و حمله نظامی نیست، کل منطقه رو هم درگیر میکنه. یه صحنه عجیب بود وقتی اون افراد داشتن در جریان سخنرانی نتانیاهو سال رو ترک میکردن، اون برگشت گفت اینا اینجا رو ترک میکنن ولی پشت سر ازم تشکر میکنن و زنگ میزنن که بابت کاری که با ایران کردین ممنونیم.
1: خیلی هم درسته.
0: کشورهای منطقه علنی و در خفا درباره وضع ایران و کار آمریکا چی میگن؟
1: من میتونم درباره کشورهای توافق ابراهیم حرف بزنم. اون توافقها سر پا موندن. همین هفته تازه اولین نشست کشورهای عضو توافقهای ابراهیم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. از 7 اکتبر خیلی چیزا عوض شده. پرآشوب‌ترین دوره منطقه از زمان اشغال کویت از سوی عراق به این طرف بوده. برای اسرائیل و کل منطقه ویرانگر بوده، ولی توافق ابراهیم فقط کاغذ نبود، تعهد واقعی بود. یادت باشه یکی از اولین کارها بعد از امضای توافق‌های ابراهیم این بود که ظرف چند ماه امارات و اسرائیل روابط تجاریشون رو محکم کردند. کشورهای عضو توافق‌های ابراهیم الان حس می‌کنن انتخاب درستی کردن. من تو عربستان و جاهای دیگه دوست زیاد دارم، ولی توافق مکه الان ضعیف به نظر میرسه. اگه لبنان باشی، عراق باشی، هر کشور منطقه باشی و بخوای بدونی کی پشته و کی امنیتت رو حفظ میکنه، امارات و بحرین از انتخابشون کنار اسرائیل مطمئن به نظر میرسن.
2: About who's actually going to have your back and who's going to keep you safe. I feel like UAE and Bahrain feel pretty confident in their choice in picking sides with Israel.
3: I think the last time President Trump decided to
0: آره، فکر میکنم آخرین باری که ترامپ خواست جمهوری اسلامی رو خیلی محکم هدف قرار بده گزارش شد عربستان دخالت کرد و خواست این کار نشه. توی واشنگتن دو نگاه به ایران هست، یکی اینکه هر چی کردیم کافیه و دیگه کافیه باید برگردیم عقب، یکی اینکه تا میشه بزنیم درد وارد کنیم، زمینگیرشون کنیم، بعد به خواستمون برسیم. اگر کشوری مثل عربستان بگه نمیشه خیلی محکم زد، در عوض چی پیشنهاد میده؟ چون آخر سر این اونا هستن که باید با این همسایه زندگی کنه.
3: In their neighborhood.
2: Yeah, listen, I'm not in the administration currently. So I don't
1: من الان تو دولت نیستم. نمیتونم بگم بین عربستان و دولت آمریکا دقیقاً چی رد و بدل میشه، ولی حرفت رو قبول دارم. عربستان خط مقدمه. زیرساخت نفت، معیشت، مردمش همه در خطرن و مقصر این وضعیت جمهوری اسلامی ایرانه. من میگم آرام کردن این رژیم در بلند مدت حفظت نمیکنه. وقت میخره. مسکن موقت زخم رو خوب نمیکنه.
2: It will buy you time. It might be a temporary salve, but it won't heal the wound.
3: Yeah, that's. I know. I'm not trying to.
0: من نمیخوام چیزی رو بگین که نباید بگین. فقط به لحاظ کنجکاوی میپرسم، اگر این فشار روی ایران رو نمیخوان، جایگزینشون چیه و یا اینکه علنی چی میگن؟
3: What's the alternative? Yeah, what they're saying publicly and privately.
2: I don't know. نمیدونم
1: جایگزینشون چیه. باهات موافقم. بعید میدونم ظرف چند ماه بشه این پرونده رو با یک بسته‌بندی خوشگل بست. ترکیبی میشه از فشار حداکثری، گاهی هم عملیات نظامی لازم میشه. کشورهای منطقه باید یه استراتژی انتخاب کنن و فارغ از اینکه چه عواقبی داره اون رو انجامش بدن. من میگم از موضع قدرت تصمیم بگیرن، قوی باشن، متحد باشن، نترسن. کار جمهوری اسلامی همینه، از روی ترس و وحشت مذاکره میکنه و توش هم خیلی ماهره. سالها همین کارو کرده. دیپلماسی گروگانگیری، آدم میگیره بعد سر آزادیش چونه میزنه. They برای من به عنوان آمریکایی گفتنش آسونه. من به نزدیکی اونا به منطقه نیستم، ولی دوستانی در منطقه دارم. نیروهای نظامی داریم اونجا، پایگاه داریم، متحد داریم، ما هم درگیریم. به منطقه میگم هر چقدر سخته سرطان رو همین حالا در بیارید.
0: وقتی از فشار حداکثری و تحریم حرف میزنیم این بار فرق داره، چون محاصره هم هست. به نظرم بالاترین شکل اجرای تحریمیه که تا حالا دیدیم. هیچ تحریمی انقدر با این قدرت اجرا نمیشه.
1: موافقم. محاصره سر جاشه. رژیم هر چی میخواد شعار بده. واقعیت اینه که از این محاصره داره ضربه میخوره. نه چیزی میره تو، نه چیزی میاد بیرون.
3: You've been very generous with your time. Allow me to go to this.
0: خیلی وقت شما رو گرفتم. اجازه بدیم به سوالای آخر برسیم. جمهوری اسلامی الان تصمیم‌هاش رو حساب شده روی انتخابات میان دوره آمریکا میذاره. فکر می‌کنه کنگره عوض میشه، بعد رئیس جمهور با مجلس یا سنا سخت روبرو میشه و دستش بسته میشه. دونالد ترامپ توی سخنرانیش سازمان ملل گفت انتخابات ریاست جمهوری رو من بردم. مارکو روبیو هم گفت این نقشه اونا جواب نمیده. توی این محاسبه ایرانی‌ها چی رو دارن اشتباه می‌گیرن؟
3: They are missing or they're not getting.
2: Listen, I think that is a total miscalculation by the regime.
1: اگر منتظر انتخابات میان دوره ای آمریکان کاملا غلط حساب کردن. این رو از روی تجربه مستقیم میگم. تو دولت اول ترامپ من بعد از انتخابات میان دوره ای سخنگوی پومپئو شدم. پومپئو بعد از انتخابات 2018 وزیر خارجه شد. ما کنگره رو باختیم. دموکرات‌ها گرفتن. پومپئو اومد سر کار. من چند ماه بعد رفتم پیشش. حدس بزن چی شد؟ کارزار فشار حداکثری علیه ایران وقتی شروع شد که دموکرات‌ها کنگره رو داشتن. زدن قاسم سلیمانی هم وقتی بود که کنگره دست دموکرات‌ها بود. پس این خیال که ترامپ به خاطر عوض شدن کنگره دستش رو برای تصمیم به نفع آمریکا می‌بنده، محاسبه غلط رژیمه که هنوز این رئیس جمهور آمریکا رو نفهمیده.
0: اونا به قضیه مجوز جنگ علیه ایران نگاه میکنن که هر چند هفته یه بار دموکرات ها میبرن کنگره و معمولا رد میشه. فکر میکنن کنگره بعدی بالاخره یکیش تصویب میشه و دست رئیس جمهور هم بسته میشه.
1: ما دموکراسی هستیم. این برای یک دموکراسی سالمه. دموکرات و جمهوری خواه حتی داخل حزب خودم باید بحث کنن که بهترین کار چیه. من طرفدار این بحثم. بهترین تصمیم ها از بحث علنی درباره سیاست خارجی در میاد. این بحث میشه چه جمهوری خواه مجلس و سنا رو داشته باشه چه دموکرات. ولی این واقعیت عوض نمیشه که رئیس جمهور اختیار داره هر اقدامی علیه ایران که برای امنیت مردم آمریکا لازم میدونه انجام بده.
0: فهم کنه ایرانی ها این رو هم غلط حساب میکنن که دموکرات ها خیلی با جمهوری خواه فرق دارن؟
1: من میتونم از طرف خیلی ها حرف بزنم. از طرف حزب دموکرات نه. باید از خودشون بپرسی.
0: باشه، سوال آخرم اگر اجازه بدی، پایان این مسیر میان ایران و آمریکا رو چطور میبینیم؟
2: People ask me that a lot. As I told you, going back to our very first question.
1: این رو از قضا زیاد ازم میپرسن. همون اول گفتم 47 سال با این رژیم در جنگیم. امیدوارم و دعا میکنم 47 سال دیگه طول نکشه. هدف آمریکا باید همون باشه که ترامپ گفته. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشه. جلوی ساخت و تهیه موشک بالستیک، پهپاد پیشرفته و سلاح متعارفی که به ما و دوستانمان تو منطقه آسیب میزنه گرفته بشه. هدف سوم قطع پول به نیابتی هاست و در نهایت حمایت از مردم ایران که البته راه‌های مختلفی داره. ولی آخر کار یه چیز مهم میخوام بگم که تو کنفرانسی که قبلتر حرف زدم فرصت نشد. خیلی از ایرانیان میدونن سناتور لینزی گرهام دوست خیلی نزدیک من بود. دوست سیاسی نزدیک و یک راهنما و خیلی به مردم ایران وفادار بود. یه خاطره میگم که تا حالا نگفتم. وقتی داشت میرفت مارالاگو تا با رئیس جمهور گلف بازی کنه، فکر کنم ژانویه امسال بود، بهش گفتم داری با رئیس جمهور گلف بازی میکنی یه لطفی کن. کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم، گیر میارم، شبانه میفرستم زمین گلف، تو باید برسونی به دست رئیس جمهور. حسابی دویدیم، به همه دوستان ایرانیم زنگ زدم، کی از این کلاها داره؟ پیدا کردیم، شبانه فرستادیم برای سناتور گرهام. سر گلف کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم رو داد به ترامپ. چند هفته بعد هم معروف شد که رفت کنفرانس امنیتی مونیخ و تو تجمع حرف زد. این رو علنی هم گفتم، ولی برای بیننده هاتون مهمه بگم. افتخار این رو داشتم که یکی دو ساعت قبل از فوت سناتور گرهام باهاش حرف بزنم. هیچ کدوممون نمیدونستیم این آخرین مکالمه مونه، ولی توی همون حرف آخر درباره ایران حرف زدیم. هیچ وقت باور به مردم ایران رو از دست نداد. هیچ وقت از تشویق ترامپ و روبیو برای حمایت از مردم ایران دست نکشید. برای من خیلی مهمه که میراثش رو ادامه بدم و هر کاری ازم برمیاد برای اون مردم انجام بدم و یاد و باور سناتور گرهام به مردم ایران رو زنده نگه دارم که دوباره آزاد میشن.
0: فکر کنم تو مونیخ بهش لقب دادن امولینزی.
1: همه داریم به یاد امولینزی کار میکنیم.
0: خیلی ممنونم مورگان از وقتی که گذاشتی.
1: خواهش میکنم.

0: مرز نمی‌شناسن. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
6: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
7: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان‌دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
8: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
9: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
10: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
11: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
12: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
13: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
14: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
15: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
16: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
17: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
18: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
19: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع بعد
0: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دو تابعیتی است
6: در جای خودش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سر کرد
12: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستین با من سیما قیاسی سرخط خبرها
1: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
0: تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید نمیداند برای رسیدن به توافق با چه کسی در ایران مذاکره کند. حمایت بین المللی از عملیات طرد اقتصادی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. آمریکا و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تأکید کردند. بازداشت دو ایرانی به اتهام تدارک حمله تروریستی علیه یهودیان منچستر. پلیس بریتانیا میگوید نفر سوم این عملیات احتمالاً در ایران است. در ادامه جزئیات جدید از حادثه امنیتی فلای دبی. کمک خلبان عمانی گفته قصد داشته هواپیما را در خاک اسرائیل سرنگون کند. همزمان با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و بن‌بست در مذاکرات، دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت کاری را انجام داده که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید پیشتر انجام می‌دادند. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و با تورم بیش از 310% روبروست.
2: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز، هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند، آنها رادار ندارند، پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می‌شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می‌دهیم. ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: رئیس جمهوری آمریکا با لحنی تمسخرآمیز گفت رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و کسی نیست در ایران بتوان با او صحبت کرد. ترامپ بار دیگر گفت جنگ با جمهوری اسلامی چه از طریق توافق چه اقدام نظامی به زودی پایان خواهد یافت و احتمال داد این اتفاق پس از انتخابات میان دوره ای رخ دهد.
2: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. اما کسی حاضر نبود. همه می‌گفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمی‌دانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام می‌شود. به هر طریقی که بشود تمام می‌شود.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش داد تهران برای پاسخ گسترده‌تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده می‌شود. بر اساس این گزارش فرماندهان نظامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخی هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز افزود جمهوری اسلامی همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک رو باز نگه داشته.

0: به گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، یک نفتکش حامل نفت خام در 4 مایلی شرق عمان هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. به گفته ناخدای این شناور، این پرتابه به سمت چپ کشتی برخورد کرده. تمامی خدمه در سلامت کامل هستند و هیچ گونه پیامد زیست محیطی تا کنون گزارش نشده. حمله جدید و صحبت‌های ترامپ در آلاباما. همکارم کامبیز توان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با منه. کامبیز، این دو چه تصویری از وضعیت فعلی درگیری در منطقه به ما میدن و مذاکرات؟
1: در کنار صحبتهایی که ترامپ کرد و خبره که از عربستان سعودی میاد، میشه به شکل موازی به اونا نگاه کرد. دونالد ترامپ لحنش در مورد ایران کمتر دیگه الان در مورد اینکه به توافق رسیم یا توافق میرسیم درش هست، بیشتر میره سمت بین در جنگ به زودی تمام میشه، بیشتر حالت تمسخر داره که اینا دیوونه هستن و دیوونه ها نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن، و بعد هم اشاره میکنه میگه که اینو ما سریع تمومش میکنیم. حالا اینکه چجوری تمومش میکنه مشخص نیست، ولی از سوی دیگه اگر عربستان سعودی هم نگاه کنیم که داره آماده میشه حتی نیروی زمینی به یمن بفرسته تا حوثی‌ها رو از تنگه باب المندب عقب بشونن، و اون رو بذاریم در کنار جلسه چند پیش فرماندار نظامی در آلمان به میزبانی سنتکام که سران نظامی کشورهای منطقه در اون جمع شدن تا در مورد هماهنگی عملیاتی با هم صحبت کردن، شاید مشخص باشه که یک اقدام عملی در راه هست بیش از اینکه بس روی دیپلماسی مطرح باشه. این نفتکشی هم که الان خورده فکر میکنم توی چند روز گذشته 4 مورد هست. جایی هم که بهش اصابت کرده دقیقا مرز جنوبی، یعنی مسیر جنوبی تنگه هرمز هست، جایی که قاعدتا آمریکا تضمین کرده که کشتی‌ها بتونن با خیال راحت از اونجا رد بشن. به هر حال این تلاش برای برهم زدن اوضاع تنگه هرمز، از اون طرف پیامی که ترامپ میفرسته برای اینکه به زودی قضیه تموم میشه و آرایش نظامی که عربستان داره میگیره، به هر حال نشون میده که یک حرکت دیگه در جریان هست، شاید خیلی متفاوت از اون بحث توافقی که بیشتر ازش یاد میشد. اگه یادمون باشه عربستان سعودی و امارات متحده تا حالا چندین کارزار جدی علیه حوثی‌های یمن انجام دادن، بمباران هوای سنگین کردن، ولی هیچ وقت نتونستن اون نتیجه دلخواهو بگیرن. الان داره عربستان میخواد نیروی زمینی بفرسته. اگرم نیروی زمینی بفرسته، باید اینو پرسید که قراره اینا چیکار بکنن. آیا قراره حوثی‌ها رو عقب برونن؟ آیا قراره تنگه باب المندب در اختیار بگیرن؟ اگر تنگه رو در اختیارشون بگیرن، بعد قراره چیکار بکنن؟ میمونن اونجا؟ به هر حال یک شکل دیگه از معادله در حال شکل گیری هست. با توجه به صحبت‌هایی که دونالد ترامپ کرد، به نظر نمی‌رسه خیلی دیپلماسی محور باشه، ولی باید دید به چه سمتی خواهد رفت.
0: سپاس از تو همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. تو جمهوری اسلامی کسی نیست که بشه با او برای رسیدن به توافق مذاکره کرد. واقعا مشخص نیست چه کسی تصمیم گیرنده نهایی درباره توافق با آمریکاست؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب تجربه مذاکرات در جمهوری اسلامی نشون داده که مذاکره کننده الزاماً تمام قدرت رو در اختیار نداره. دوم اینه که توافقاتی که صورت میگیره در برگشت با مخالفت های از درون جناح های درون قدرت روبرو میشه، و سوم این است که حاکمیت به خاطر فقدان نداشتن یک سیاست حزبی و گروه های مختلف و متکثر در ساختار قدرت نمیتونه بر یک برنامه حالا یا جنگ تمام عیار یا صلح تمام عیار وعدت کنه، و همین مشکلاتی که میبینیم ایجاد شده. حالا بعد از جنگ 40 روزه هم این مسئله تشدید شده به خاطر اینکه وضع و پتانسیل و موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر اصلی تصمیم گیر اون هم در صحنه حضور نداره، بنابراین سطح چالش ها و مخالفت ها در ارتباط با توافقات افزایش پیدا کرده. مسئله پاکستان یه نمونهش بود، یعنی بعد از توافق پاکستان تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی جا اینو تفاهم نامه مینامید، حتی در مراسم های عمومی وزیر خارجه و آقای و حتی قالیباف برخورد میکردن، تظاهرات میکردن و از همه مهمتر در عمل یه جنایی مشخص شد که اینها شلیک کردن به اون کشتی ها بدون که الان مشخص باشه چی کسی بوده و چرا این کار انجام داده. به هر حال هنوز به نظر میرسه حاکمیت تصمیم گیری و اجماع برای یک مذاکرات نهایی چه برای جنگ چه برای صلح نتونسته بهش دست پیدا کنه و همین مهمترین مشکل رو میتونه در هر نوع چشم‌انداز آینده ترسیم کنه.
0: ترامپ بارها پایان جنگ یا رسیدن به توافق رو به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا گره زده، برخی مواقع هم نقصش رو گفته. نتیجه این انتخابات میتونه تأثیر رو محاسبات واشنگتن و تهران داشته باشه؟
2: بله، قطعا آقای ترامپ هم به ارزیابی این هست که تا پایان سال میلادی باید مسئله ایران رو در چند ماه آینده باید مسئله ایران رو مدیریت کنه و پرونده رو به یک سرانجام نهایی برسونه. حالا تا انتخابات سعی میکنه که فضا رو مدیریت کنه، وارد یک درگیری گسترده نشه، هرچند که به نظر میرسه جمهوری اسلامی مایله که از همین موقعیت استفاده کنه و بعد از اون خب با دست بازتر، حالا چه توافق چه درگیری یا افزایش اوضاعی درگیری، اون رو سعی کنه به سرانجام برسونه. مشکل اصلی این است که برای هر دو موردش خب جمهوری اسلامی الان فکر میکنه باید الان این اقدام رو انجام بده و ترامپ سعی میکنه الان تا قبل از برگزاری انتخابات اینو مدیریت کنه. بنابراین دامنه های فضاهای دیگه هم که الان داره شکل میگیره، اینا هم داره در تنش رخ میده، افزایش میده، تأثیر داره، از جمله مسئله اسرائیل. اسرائیل نقش مهمی داره الان و اسرائیل سیاست توافق رو به طور کلی نادیده میگیره، قبول نداره. کشورهای عربی هم معتقدن باید مسئله ایران به طور استراتژیک حل و فصل بشه، حالا یا توافق ولی پایدار و یا درگیری تمام عیار که بعد از اون مسئله نمونه و ایران به قول معروف امپراتور زخمی نباشه. شرایط دشواری است، ولی من فکر میکنم آقای ترامپ داره بسیج منابع نیرو میکنه. این دفعه هم اجماع بیشتری در کشورهای عربی وجود داره برای اینکه مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونن. محاصره و تحریم اقتصادی هم دامنش داره اثراتش میذاره و من فکر میکنم روز به روز ما داریم نزدیک میشیم به مرحله درگیری. در این حال آقای ترامپ این پروژه رو مد نظر داره که مسئله هسته ایران رو تا اونجایی که میتونه از کارکرد بندازه، حتی اگر بخواد رها کنه و دامن جنگ رو گسترش نده. بنابراین میشه حد زد حتی اگر جنگ هم جانبه نداشته باشیم، حمله به تاسیسات هسته‌ای از جمله تاسیسات کوکولنگ در دستور کار آقای ترامپ قرار خواهد گرفت.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما، سپاس از همراهیت. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک بر ادامه اجرای محدودیت‌های سازمان ملل و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی تأکید کردند. امضا کنندگان خواستار افزایش تبادل اطلاعات و هماهنگی برای رهگیری محموله‌های مشمول محدودیت شدند و از اقدامات آمریکا در چارچوب عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی استقبال کردند. جمهوری اسلامی، روسیه و چین اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم ماشه رو رد می‌کنند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. شبتون بخیر جناب قائدی. اهمیت این بیانیه به ویژه اشارش به عملیات طرد اقتصادی چیه و چه پیامدهای عملی میتونه برای تهران داشته باشه؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم به دو جهت اهمیت داره. یکی این که دو تا مسیر در واقع حقوقی جداگونه رو این بیانیه داره تلاش میکنه که به هم پیوند بزنه. یک مسیر در واقع مکانیزم ماشه بود که اون اسنپکی که کشورهای اروپایی این رو تلاش کردن که بازگردونن و از طرف دیگه یک کمپین یا کارزاری هم داریم که آمریکایی ها این رو تلاش دارن که پیش ببرن و اون بحث حداکثر فشار روی اقتصاد ایرانه. این دو تا مسیر رو آمریکایی ها دارن الان تلاش میکنن که در واقع یکی کنن و به این شکل توانش رو بالا ببرن. اهمیت دومش که من فکر میکنم بیشتر هم هست اینه که این در واقع بیانیه صرفا یک بیانیه نمادی نیست دیگه. بعضی وقتا آمریکایی ها قطعنامه هایی رو صادر میکنن یا بیانیه هایی رو میدن که محدود یا اشخاصی رو تو ایران تحریم میکنه که اون اشخاص واقعا سفر ندارن یا حساب های بانکی در اروپا و آمریکا ندارن. اما این بیانیه اینگونه نیست، در واقع یک مسیرهایی رو داره پیش بینی میکنه برای اینکه کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن، 56 کشور تا الان شدن، اینها در خصوص تبادل اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران، برنامه پهپادی ایران با همدیگه مشارکت کنند، اطلاعات رو با همدیگه به اشتراک بذارن و فراتر از اطلاعات محموله هایی که در مسیر ایران میاد رو بتونن پیگیری کنن. و من فکر میکنم که این همکاری ها اگر که گسترش پیدا کنه اون وقت میتونه اثرش واقعا بیشتر از اون چیزی که فشاری که الان داره آمریکا به ایران بیاره خودش رو نشون بده.
0: مخالفت روسیه و چین با بازگشت تحریم های سازمان ملل و وتوی اخیر قطعنامه مربوط به هیئت کارشناس، اینجا این سوال پیش میاد که اختلاف اصلی میان این کشورها و آمریکا و متحدان چیه و این شکاف چه تأثیر رو اجرای تحریم ها میگذاره؟
3: خب اختلاف چین و روسیه اینه، من تو سه حوزه میتونم دستبندی کنم. دسته اول اینه که میگن که آمریکا از برجام خارج شد و بر اساس خروج آمریکا بود که جمهوری اسلامی تعهدات برجامی خودش رو کاهش داد، بنابراین مسئولیت رو با آمریکا میدونن. موضوع دوم اینه که میگن که اروپایی ها بعد از خروج آمریکا خودشون به تعهداتی که داشتن به ویژه در حوزه اقتصادی عمل نکردن. و سوم این که میگن که اروپایی ها یا ایتری در واقع باید یک مسیر رو برای حل اختلاف طی میکنن، این مسیر رو تکمیل نکنند. و نماینده چین همین امروز هم در شورای امنیت دوباره این سه موضوع رو تکرار کرد. اما اثری که میگذره به نظرم در دو حوزه است. یکی این که چین اون کشوریه که به شکل اساسی در حوزه کالاهایی که کاربرد دوگانه دارن داره که در واقع کمک میکنه از سوخت جامد موشک‌ها گرفته تا در واقع موتورهای پهپادهای شاهد. اگر که چین به این بیانیه و به این تلاش آمریکا نپیونده، این تا حد بسیار زیادی میتونه در واقع ناموفق باشه. و علاوه بر چین کشورهای همسایه ایران هم مهمن که تا الان بحرین این رو امضا کرده. و مسئله دوم هم اینه که یک سری بازرسی ها باید وجود داشته باشه طبق اون قطعنامه 2231. چین و روسیه الان مخالفت کردن با تمدید مأموریت بازرسان و اگه این هیئت بازرسی وجود نداشته باشه موارد نقض در واقع قطعنامه 2231 اینها مستند نمیتونه بشه و این هم یک در واقع مسیر اجرای کامل این در واقع تحریم ها رو برای آمریکایی ها دشوار میکنه. البته که ممکنه در طول زمان کشورهای بیشتری بپیوندن و باید ببینیم آیا در آینده چین به این کارزار خواهد پیوست یا نه.
0: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد اسلام‌آباد خود را ملزم به رعایت تمامی رژیم‌های تحریمی قابل اجرا می‌داند. تحلیلگران این موضع را چرخشی مهم در رویکرد پاکستان به تجارت با ایران و تحریم‌های آمریکا ارزیابی می‌کنند. اسلام‌آباد بیشتر همواره بر ادامه تجارت دوجانبه با تهران تاکید کرده بود.
4: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان سجاد حیدرخان روز پنجشنبه در خصوص روابط تجاری با تهران اظهاراتی داشته که خب برخی ها این اظهارات را یک چرخش محتاطانه در موضع پاکستان در قبال تهران میدونند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در رابطه با تحریم های جدید آمریکا علیه ایران گفته که اسلام آباد به همه رژیم های تحریمی قابل اجرا تحت قوانین بین المللی و هم قوانین داخلی پایبند خواهد بود. خب سجاد حیدرخان در نشست خبری هفتگی خود با رسانه ها این موضوع را در واقع در میان گذاشت با آنها و گفت که پاکستان یک عضو مسئول جامعه بین المللی است و مطابق با قوانین بین المللی و داخلی به تمام تحریم های قابل اجرا پایبند است و به پایبندی خود ادامه خواهد داد. البته سجاد حیدرخان توضیحات زیادی در این خصوص ارائه نکرد که اسلام آباد دقیقاً چه چیزی را قابل اجرا میدونه، اما استفاده از کلمه قابل اجرا اینجا مورد توجه قرار گرفته و اینجا کارشناسان میگن که این تعبیر تفسیر پذیر هست و ازش میشه برداشت های متفاوتی داشت و تحلیلگران اینجا در اسلام آباد بر این باورند که اسلام آباد از موضع قبلی خود فاصله گرفته. قبل از این اسلام آباد همیشه تاکید میکرد که پاکستان به قوانین بین المللی پایبند است در این خصوص، یعنی در خصوص تجارت با تهران و تحریم ها، و نیز میگفت که به توافق های تجاری دو جانبه با تهران هم پایبند هستش. اما حالا اسلام آباد میگه که قوانین داخلی را هم در این خصوص مد نظر قرار خواهد داد، که این به این معناست که پاکستان موضع قبلی خودش را در خصوص روابط تجاری با تهران تغییر داده.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. دادگاه انقلاب اردبیل سحر ممیزاده فعال مدنی 29 ساله را در مجموع به 25 ماه و 15 روز حبس تنظیری و 50 ضربه شلاق محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده با اعمال مقررات تعدد جرم مجازات، اشد مجازات یعنی 15 ماه حبس تنظیری برای این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود. حمزه درویش زندانی اهل سنت محبوس در زندان لاکان رشت به مکانی نامعلوم منتقل شده و با گذشت 7 روز خانوادش همچنان از محل نگهداری او بی اطلاع هست. هرانا گزارش داد درویش در تماس کوتاه از انتقال خود خبر داده و همبندی هایش گفتند مقصد او تهران بوده، اما پیگیری های خانواده تا کنون بی نتیجه مانده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نبی امیدی دانشجویان اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه ایلام را به 5 سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم کرد. امیدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه که از دانشگاه محل خدمت خود اخراج شده و اکنون دوران محکومیتش رو در زندان مرکزی ایلام سپری میکنه. در پی افزایش قیمت سوخت و فشار دولت دونالد ترامپ، کشورهای گروه 7 با آزادسازی هماهنگ 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری موافقت کردند. بر اساس بیانیه گروه 7 این آزادسازی بلافاصله آغاز و طی 4 ماه انجام خواهد شد. بخش قابل توجهی از گازوئیل در 20 روز نخست وارد بازار می شود. کشورها همچنین متعهد شدند محدودیتی بر صادرات انرژی اعمال نکنند و اقدامات جمهوری اسلامی در اخلال در امنیت انرژی و اقتصاد جهانی رو هم محکوم کردند. بیشتر گفتگویی داشتیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، درباره تأثیر تصمیم گروه 7 برای آزادسازی 100 میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام از ذخایر اضطراری بر بازارهای جهانی.
5: ببینید، این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که اینکه 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره، بلکه برها به طور متوسط چیزی حدود 830 هزار بشکه نفت در روزه، که البته به صورت یک نواختم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فرآوردهای نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل، که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در ضمنی که به هر حال محصولات کشاورزی رو هم راحت تر جابجا میکنه. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علاقمندم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت می‌گیره، یعنی هم از سوی فروشنده‌ها و هم از سوی خریدارها. ببینید، به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر می‌ذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالایشگاهی در لینکلنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت از نفت کویت می‌خرید با مشخصاتش مشخص بود و می‌آورد تعویض می‌داد و تولید می‌کرد. ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی اومدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط. و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه‌های بریتانیایی اومدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده میکنن میکردن، الان اومدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار انجام میدن. این دارن انجام میدن تا این موزر این دوره زمانی به نحوی برطرف بشه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاه دوباره به سرخط خبرها.
6: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
0: تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید نمیداند برای رسیدن به توافق با چه کسی در ایران مذاکره کند. حمایت بین المللی از عملیات طرد اقتصادی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. آمریکا و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تأکید کردند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد دو تبعه ایرانی را به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر بازداشت کرده. پلیس اسامی این افراد را سلام احمدیان 36 ساله، رحمان صالحی 34 ساله اعلام کرده. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد تحقیقات به مختل شدن طرح منجر شده که جامعه یهودیان منچستر را هدف قرار میداده. این دو متهم قرار امروز شنبه در دادگاه حاضر بشن. رویترز به نقل از بازرسان بریتانیایی گزارش داده دو تبعه ایرانی متهم در پرونده با فرد سومی در خارج از بریتانیا در ارتباط بودند که ممکنه در ایران باشه. بر اساس گزارش ها این دو مرد در سالهای 2020 و 2023 با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. یکی از اونها پناهندگی دریافت کرده، درخواست پناهندگی دیگری همچنان در دست بررسیه. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. درباره جزئیات این حمله چی میدونیم؟ چه اطلاعاتی تا حالا منتشر شده؟ چرا این پرونده تا این اندازه اهمیت پیدا کرده؟
7: همونطور که شما اشاره کردین، رحمان صالحی 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله توسط پلیس بریتانیا متهم شدن که داشتن تلاش میکردن که یک حادثه بمبگذاری رو رقم بزنن. اینا دنبال مواد منفجره بودن، در موردش تحقیق کردن، یه سری جار شناسایی کردن که برن اونجا رو در واقع ببینن و مجموعه اطلاعاتی که جمع آوری کردن حاکی از این بوده برای پلیس بریتانیا که این دو نفر قصد داشتن که برنامه‌ریزی کنن برای حمله تروریستی. حالا اینکه چقدرش مرتبط هست و چقدرش دقیق هست و اینها، در این حد ما میدونیم که دادستان بریتانیا گفته که اینها در یک وضعیتی هستن که پرونده رو میتونه به دادگاه ارائه کنه، یعنی که انقدر مدرک دارن و انقدر شواهد براشون متقن هست که میتونن که این افراد رو دادگاهی بکنن. همونطور که شما اشاره کردین، مسئله مهم این هستش که آیا این یک حرکت انفرادی هست یا این که در هماهنگی با یک دولت خارجه، با افرادی در خارج از کشور این کار انجام شده. خب از رصد کردن ارتباطات این دو نفر به این جمع‌بندی رسیدن که اینا با یک نفر در خارج از بریتانیا در تماس بودن و حد میزنن که اون یک نفر در خاک ایران باشه. خب اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته، افتاده باشه و صحت داشته باشه و این افراد در واقع سفارش بگیر بودن از یک نفر داخل ایران، ابعاد سیاسی و امنیتی این پرونده بسیار جدی‌تر میشه برای انگلستان، توجه این که به هر حال رفتن به سمت این که یک مرکز یهودیان در انگلستان هدف قرار بدن، به غیر نظامیان آسیب برسونن، این از طرف دولت خارجی انجام شده باشه یا بتونن مسئله رو ثابت بکنن، خود نظر سیاسی و امنیتی تبعاتش بسیار بسیار زیاد خواهد بود برای ایران و جمهوری اسلامی. با توجه به اینکه حوادث مشابهی اتفاق افتاده در طی سال گذشته، از جمله سال گذشته در انگلستان، که خب نگرانی بیشتری رو ایجاد میکنه، در خصوص اینکه این تکرارها ممکن استش که به یک روند، یک رویه بخواد تکرار به یک رویه منجر بشه که بخوان که از ایجاد وحشت و ترور و حوادثی از این دست برای به هر حال اعمال فشار دولت بریتانیا استفاده کنن. بنابراین هنوز پرونده به اونجای نرسید که بشه این قضاوت ها رو کرد، مشخص نیست اون فردی که باشه تماس بودن متعلق به دولت ایران بوده یا در ایران بوده یا به هر حال این سفارش دولت ایران هست، ولی در مجموع این حساسیت ها و زمان این رویداد هستش که خیلی حساس میکنه این واقعیت، این موضوع رو، و به همین خاطر خب قطعا دولت بریتانیا روی مسئله تمرکز خاصی خواهد داشت به مسئله امنیت ملی انگلستان مرتبط خواهد بود.
0: به حوادث تو سالهای گذشته اشاره کردید، تو روزهای اخیر در پرونده طرح حمله به پایگاه فرانکفورت هم صحبت از نقش داشتن جمهوری اسلامی به میون اومد. تکرار چنین اتهاماتی چه پیامدهایی میتونه برای روابط تهران و لندن داشته باشه؟
7: بسیار مخرب هست. اینکه از ابزاری مثل ایجاد حوادث تروریستی و از گروه های مختلف جنایتکار و تبهکار استفاده کردن برای اینکه یک جوری اهرم فشار در حوزه سیاست خارجی ایجاد کردن، به نظرم خب میتونه که رابطه ایران و نه تنها انگلستان بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی که نسبت به مسئله حساس هستند، از جمله سوئد که در طی ماه گذشته و حال حوادثی در این زمینه رو تجربه کرده و یا برای با حساسیتی در این زمینه مواجه بوده، این رابطه رو سخت‌تر خواهد کرد و یک مسیر غیر قابل بازگشت است. توجه به اینکه در چنین حوادثی غیر نظامیان صدمه می‌خورن و اساساً اینکه کشوری دولت مستقر، دولتی که به هر حال عضو سازمان ملل هست، انگلستان سفارتخانه در تهران داره، ایران در انگلستان سفارتخانه داره، بخوان از چنین ابزارها و لوازم استفاده بکنن، خب بسیار غیر متعارف است، غیر دوستانه است، خصمانه است چنین رو برخوردی، صرف نظر از اینکه ایالات متحده مثلا بریتانیا در جنگ علیه ایران با آمریکا همراه باشه نباشه، ولی خب این روش ها، استفاده از این روش ها میتونه که هزینه سیاسی و امنیتی زیادی داشته باشه. حالا هرچند ما باید بشینیم واقعا منتظر باشیم ببینیم که آیا دادستان ها میتونن در خصوص ارتباط این دو نفر تبعی ایرانی با شخصی در ایران مدارکی ارائه بکنن. هر چند در طی ماه‌های گذشته، سال گذشته ما دیدیم که مقامات اطلاعاتی امنیتی ایران رفتن به سمت این که از گروه‌های استفاده کنن، افرادی استفاده کنن که شناسایی کردنشون یا ردیابی ارتباطشون به داخل ایران دشوارتر باشه.
0: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. مشاور ریاست جمهوری سوریه گزارش‌ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان را کاملا نادرست خواند و گفت دولت سوریه تنها از طریق دولت لبنان با این کشور مذاکره می‌کند. او به شبکه العربیه گفت دوران شبه نظامیان در منطقه به پایان رسیده و تأکید کرد سیاست دمشق در قبال بیروت حمایت از دولت رسمی لبنانه. همزمان با ادامه محاصره و تحریم‌های انرژی آمریکا علیه کوبا، نیویورک تایمز گزارش داد گارد ساحلی آمریکا نظارت و رهگیری نفتکش‌ها و شناورهای حامل سوخت در اطراف این کشور را تشدید کرده. واشنگتن اعلام کرده جابجایی محموله‌های نفتی در این منطقه برای اجرای دقیق محدودیت‌ها و مقررات به طور مستمر رصد می‌شود. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای این کشور با هدف قرار دادن سپل روی رود دنپر در کیف، مسیر ارسال محموله‌های نظامی اوکراین به دونباس رو هدف گرفتند. همزمان رئیس جمهوری اوکراین گفت نیروهای این کشور به تأسیسات نفتی در سامارا، پالایشگاه‌ها و انبارهای مهمات روسیه حمله کردند. شبکه ABC نیوز گزارش داد کمک خلبان عمانی متهم به حمله به خلبان پرواز فلای دبی در بازجویی‌ها اعتراف کرده قصد داشته هواپیما رو در خاک اسرائیل سرنگون کنه. وال استریت ژورنال گزارش داد عمان مجوز پرواز این فرد رو سال 2024 به دلیل گرایش‌های افراطی باطل کرده بود، اما پس از اون در فلای دبی استخدام شده. فلای دبی در پی این حادثه پروازهای خود به تل‌آویو را موقتاً متوقف کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت مقام‌های این کشور در حال بررسی این موضوع هستند که آیا فرد یا نهادی مهاجم پرواز فلای دبی را مأمور کرده. نتانیاهو در پیام ویدئویی گفت مهاجم تحت تاثیر اسلام‌گرایی افراطی قرار داشته و قصد داشته هواپیما رو سرنگون کنه. او هشدار داد اگر مشخص بشه فرد یا گروهی پشت این اقدام بوده، بهای بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد. امارات متحده عربی درگیری در پرواز فلای دبی رو اقدامی تروریستی خواند و دادستانی این کشور اعلام کرد بازجویی رسمی از کمک خلبان این پرواز به اتهام ارتباط با تروریسم آغاز شده. مقام‌های امنیتی اسرائیل خواستار حضور ناظران این کشور در جلسات بازجویی از متهم شدند.
8: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دوبای از دبی به تل آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپیتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تأکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه‌های اسرائیلی از جمله واینه، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه‌ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت‌های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه‌های اجتماعی از جمله پست‌هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته میشده و همچنین پست‌های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست‌های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه بلکه یک حمله تروریستی بوده.
0: میدان ایران در بوینس آیرس با ستون 19 متری الهام گرفته از تخت جمشید، یادگار روابط ایران و آرژانتین در دوران پهلویه. این ستون در پی سفر محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح به آرژانتین در سال 1344 به این کشور هدیه شد. علیرضا محبی گزارش می‌کند.
9: در محله پالرمو در قلب بوینس آیرس در آرژانتین میدان ایران قرار داره، جایی که در فاصله بیش از 13000 کیلومتری از ایران هنوز میشه ردپایی از هنر و تاریخ ایران باستان رو دید. این ستون عظیمی که پشت سر من قرار داره حدود 19 متر ارتفاع داره و با الهام از ستونهای هخامنشی تخت جمشید ساخته شده. بالای ستون هم دو سر گاو نر، نماد قدرت در ایران باستان قرار گرفته، الگویی برگرفته از سرستون‌های کاخ‌های هخامنشی در تخت جمشید. داستان رسیدن این ستون به آرژانتین به اردیبهشت 1344 می 1965 برمیگرده، زمانی که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی در سفری رسمی به آرژانتین اومدن. در جریان همین سفر ایران این ستون رو به آرژانتین هدیه کرد، اثری که منابع محلی اون رو نمادی از دوستی ایران و آرژانتین در اون دوران توصیف میکنن. خالق این اثر حسن حاجی نوری مجسمه ساز ایرانی بود. برای ساخت این سازه از نمونه اصلی در تخت جمشید قالب گیری شد و بر اساس منابع محلی حتی در ساخت قطعات اون از سنگهای خرد شده تخت جمشید استفاده شد. اما انتقال و برپا کردن چنین سازه عظیمی ساده نبود، سالها طول کشید و قطعات ستون سرانجام در دسامبر 1978 برای نصب تحویل داده شدند. اما این ستون تنها نشانه هنر باستانی در این میدان نیست. چند قدم اون طرفتر روی یک دیوار آجری نقش شیر پارسی دیده میشه، یک نقش برجسته سرامیکی و لعابدار که توسط بلاس سالوادور گوریری، هنرمند آرژانتینی و با الهام از هنر باستانی خاورمیانه ساخته شده. این اثر هم در سال 1965، سالی که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح به آرژانتین سفر کردند، در این میدان نصب شد. این میدان در دوران پهلوی میدان ایران نام داشت، اما بعد از انقلاب 57 نامش تغییر کرد و در سال 67 به میدان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. اما تغییر فقط به اسم این میدان محدود نشد. چند سال بعد در سال 1373 ساختمان مرکز یهودیان آمیا در همین بوینرس آیرس منفجر شد. 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دادگاه آرژانتین در سال 2024 جمهوری اسلامی رو مسئول طراحی این حمله و حزب الله رو مسئول اجرای اون معرفی کرد و شاید همین جا بشه تغییر رابطه ایران و آرژانتین رو بهتر از هر جای دیگه دید. از اهدای این ستون هخامنشی در دوران پهلوی به نشانه دوستی ایران و آرژانتین تا دورانی که نام جمهوری اسلامی در آرژانتین با بمبگذاری آمیا گره خورد.
0: سفیر ژاپن در تهران در پایان مأموریتش با اجرای موسیقی با مردم ایران خداحافظی کرد. تسو کادا تاماکی در این برنامه قطعاتی از موسیقی فیلم‌های میازاکی رو اجرا می‌کنه. این کنسرت با همکاری سفارت ژاپن و مجموعه بین‌المللی ایسکا برگزار شد. تصاویر از این اجرای متفاوت رو ببینید.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: کاری که آمریکا در عملیات طرد اقتصادی خودش انجام میده، در واقع اومده یک نوآوری انجام داده و اومده هر آنچه شرکت، سازمان، کشور و شخص هست و میخواد با ایران وارد تجارت بشه رو تحریم کرده. یعنی بهشون صراحتا گفته یا من رو انتخاب میکنید یا جمهوری اسلامی. نسبت به تحریم‌های گذشته که صرفا ایران رو تحریم میکرد، این دو سه مرحله جلوتره و یک ترس جمعی و یک ریسک بسیار بزرگ در سطح جهان برای تمام کشورها ایجاد میکنه. حالا توی لول‌های پایین اومده چیکار کرده؟ فاز اول اومده با محاصره دریایی تمام فروش نفت ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اون رو تقریبا رسونده به صفر. دوم اومده هر آنچه پولی که از محل فروش نفت حالا انجام میشد یا قبلتر از طریق تحریم شبکه شرکت های تراستی و همینطور شرکت هایی که در حوزه رمز ارز فعالیت داشتن، با تحریم اونها ورود پول به ایران رو سخت کرده. مرحله سوم بعد از اینکه اومد کل این کارا رو انجام داد، اومد شبکه هوایی رو تحریم کرد و هر آنچه کشور و شرکت می اومد به شبکه هوانوردی ایران خدمات میداد رو تحریم کرد و با این کار یک هدف بزرگ داشت که بیا نقل و انتقالات پول و طلا و همینطور نقل و انتقالات سلاح و نیرو رو به خارج از ایران جلوش رو بگیره. اما سومین مسیری که خالی مونده بود مسیر زمینی بود که اومد الان با تحریمی که برای خدمات ریلی و راهن انجام داد و همینطور خودروسازی، عملا میتونیم بگیم این پازل رو کامل کرد. یعنی در واقع اومده جمهوری اسلامی رو از راه دریا، هوا و زمین کاملا محاصره کرده و تحریم کرده و مجموع اینها قرار هست که این حکومت رو برسونه به یک نقطه چرخش پای میز مذاکره. و چیزیه که آمریکا در نهایت گفته من دنبال اینم که تجارت و هر دلاری که داخل ایران میرسه رو هر لحظه گرون و گرونتر بکنم.
1: این کپسول جنفی برزیل مال چربی، هر سال من اینو میگرفتم ورقی 15,000 تومان، امروز رفتم اینو گرفتم به مبلغ 100,000 تومان. به خدا ما خسته شدیم دیگه، دیگه توان نداریم، دیگه بریدیم. هر اتفاقی میخواد بیفته زودتر بیفته، دیگه دست اینا دیوونه شدیم. بیز چه کار کنیم ما دست اینا که خلاص شیم؟
2: یعنی روزی نیستش که مردم به ما پیام نفرستن از شهرهای مختلف که رفتن داروخونه ها و داروهاشون رو پیدا نکردن یا مجبور شدن برن تهران، یا حتی اون کسانی که ساکن تهران هستن رفتن داروخونه هلال احمر که بیشتر داروها اونجا میتونن پیدا بکنن، ساعتا تو صف وایستادن یا داروشون رو بعد از ساعتا پیدا کردن، یا یعنی اینکه خیلی سهمیه بندی بهشون دارو داده شده، یعنی همه نسخه رو نتونستن بگیرن، یا علاوه بر اینکه حالا بعضی دارو هستن نیست یا کمیاب هست یا همونجوری که سهمیه بندی کردم مثلا انسولین یا داروهای مرتبط با قلب و عروق، رو بعضی از داروها که اصلا قیمتش تا 400% 500% کلا داروها همشون گرون شدن و این گرانی دارو هم الان دیدیم که شهروندی به اون که دیگه واقعا دیگه اعصاب و روانمون دیگه به هم ریخته. اما واقعا از عمده داروهایی که هش قلمش نیستش و کمیاب هست همین داروهای مرتبط با اعصاب و روان هست، داروهای مرتبط با تشنج، سر افسردگی و مشکلات پنیک هستش که حالا مردم که اونو باید استفاده بکنن و نمیتونن مصرفشون رو قطع بکنن. یه دارو اعصاب و روان الان بزرگترین موزلی هستش که مردم بهش کمتر دسترسی دارن یا خیلی هم گرون هست یا دارن سهمیه بندی استفاده میکنن. اما در مورد داروهای حیاتی، داروهای مرتبط با سرطان هم مردم با گرانی سرسام‌آوری مواجه هستن. یه شهروندی به ما میگفتش که برای یک آمپول مرتبط با سرطان، درمان سرطان، از 78 میلیون تومان پول پرداخت کرده فقط برای یک آمپول. حالا چیزای دیگه هم که حالا بماند. اما در مورد دیابت که گفتم همچنان در واقع داروهای مرتبط با دیابت مسئله بزرگی است برای مردم. اما در مورد هزینه‌های جراحی هم الان پیام خیلی مدام میاد، مردم دیگه نمیتونن از پس هزینه جراحی که چند صد میلیون تومان هست بر بیان. به ویژه حالا میگم رفته پا شکسته نتونسته گچ بگیره، میگه من میرم خونه بشینم خودش جوش بخوره. یا کسی یا شهروندی هم یه خانم با هم گفتش که یک مشکل در واقع رحمی داره و باید داره جراحی کنه و بعد 200-300 میلیون تومان هزینه بده ولی با درد و خونریزی میسازه که نمیتونه بره در واقع از پس هزینه ها بر بیاد. ولی در مورد موضوع کدئین و داروهای مرتبط با در واقع کدئین ها، اینا هست اصلا ماها هستش که دولت و سازمان غذا و دارو مشکل داره، چون اینا نتونستن در واقع تریاک از افغانستان بیارن و کشفیاتشون در تریاک در داخل ایران هم با کمبود مواجه بوده و مشکلات این شکلی است و خودشون درخواست داده بودن که خشخاش تولید بکنه وزارت بهداشت به صورت محدود ولی اون هم اجازه پیدا نکردن. یعنی مشکل داروهای مرتبط با کدئین و آرام بخش هم موزل اصلی هستش که هیچ راهی هیچ راهی براش نیست. اما داروهای مرتبط با عفونت‌های ویروسی و باکتریایی هم یکی از موضوعاتی هستش که الان مردم باش دست به گرمان هستن. ببینیم مثلا این توی دوره سرماخوردگی و اینا که الان فصل بیماری هاست، ببینیم الان که اصلا کووید داره طغیان میکنه تو ایران، یه موضوعی هستش که الان فلوکستین و چیزایی که در واقع برای این بیماری هست اونم کم بود وجود.
3: هر زمستون بین 300 میلیون متر مکعب در روز تا 400 میلیون متر مکعب هم ما رکورد داریم که کسری داشتیم، ناترازی داشتیم. همه این سالها بخش صنعت و بخش نیروگاهی جورشو کشیدن، یعنی یا بخش صنایع قطع شده و بخش نیروگاهی هم به جای گاز مازوت مصرف کرده و در بهترین حالت شاید مقداری گازوئیل. راهکار برای جمهوری اسلامی این بود که تحریم نباشه و منابع میدانی بکر گازی رو توسعه بده، مثل کیش، میدان گازی کیش که 25 سال آقایون نمیتونن توسعه بدن چون تکنولوژیشو ندارن، پولش هم ندارن. در دو سه سال اخیر جمهوری اسلامی کاسه گدایی دستش گرفت، ترکمنستان اولین مسیر بود برای گدایی کردن گاز. ما سابقه هم داشتیم، واردات گاز از ترکمنستان سالها در دهه 90 خورشیدی انجام میشد، اما خب ترکمنستان شریک خوب تجاری نیست، بدعهد، بدقول. سال 87 اون زمستون سخت ایران، ترکمنستان گاز رو ایران بس فقط برای اینکه قیمت رو بیشتر کنه. شریک جمهوری اسلامی، شریک راهبردی روسیه است. ما 3 سال داریم با روسیه مذاکرات سنگین میکنیم که گاز رو از روسیه وارد کنیم، اما روسیه هم به دلایل مختلف، یکیش جنگ اوکراینه و دلایل متعدد سیاسی و سرمایه گذاری و پولی، نتونسته گاز به ایران وارد کنه، اگرچه که تفاهم نامه بسیاری از دوره رئیسی امضا شده، بارها چند تفاهم نامه برای واردات گاز امضا شده، اما امسال زمستون گاز روسیه هم به ایران نمیرسه و ما در خوشبینانه ترین حالت، اگر زمستون زمستون سردی باشه، نیمه شمالی کشور بخش خونگی کلا بدون گاز خواهد. خاموشی ها هم دوباره میاد چون شبکه برقی کشور مستقیم وابسته به گاز، مازوت و گازوئیل پدر نیروگاه ها رو در میاره. وقتی گاز نباشه مردم برای گرم کردن خونه ها هجوم میارن به سمت مصرف برق، بخاری برقی، پکیج های برقی، مصرف برق زیاد میشه و ما دوباره در اون زمستون اگر اتفاق بیفته و سرما زیاد باشه، جدا از بیگازی متاسفانه خاموشی های گسترده ای هم خواهیم داشت و این نکته مهمش به نظر من همینه که امسال زمستون خاموشی ها هم میتونه به بیگازی و اون حجم آلودگی عجیب و غریب اضافه بشه و اگر اون زمستون زمستون سردی باشه، مردم یک چیز دیگه ورای همه این سال های از ورشکستگی جمهوری اسلامی رو به عینه خواهند دید.
4: پیمان مکه رو بدون توجه به پیمان ابراهیم نمیشه پیش برد. ببینید، دو تا اردوگاه در منطقه تعریف شده. در این اردوگاه ها یکیش رو اگر بخوایم مثلا نامگذاری بکنیم، میتونیم نامش رو بگذاریم اردوگاه ثبات و توسعه. کل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این اردوگاه میگنجند، اسرائیل هم همینطور، ترکیه و پاکستان هم همینطور، علی‌رغم تفاوت‌هایی که این کشورها با هم دیگه دارن در سیاست‌های خارجیشون، و آمریکا هم از این اردوگاه حمایت می‌کنه، اروپا هم همینطور. اما اگر اردوگاه طرف مقابل رو در مقابل اردوگاه ثبات و توسعه، مثلا اردوگاه ستیز و تفرقه تعریف بکنیم، این اردوگاه که مهمترین دولتش دولت جمهوری اسلامیه و از شاخه های نیابتیش استفاده میکنه در این اردوگاه، اون مقداری که باقی موندن، اینها قاعدتا تمام آنچه که باید اتفاق بیفته اینه که پیمان ابراهیم میتونه این اردوگاه دوم رو مهار بکنه. حالا پیمان مکه یعنی ترکیه و پاکستان میخوان به عربستان سعودی کمک بکنن، اینا تنهایی نمیتونن، اینا باید از اسرائیل کمک بگیرن، اینا باید از آمریکا کمک بگیرن. گفته شده که در برخی از تحلیل ها که آمریکا هم اصرارش بر عربستان و سعودی این هست که اگر میخوای من تمام عیار وارد حمایت در این معرکه بشم، تکلیف پیمان ابراهیم رو روشن کن. بخوام یه مروری بکنم، ببینید، از 6 تا کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس الان امارات متحده عربی و بحرین پیمان ابراهیم رو امضا کردن. عربستان سعودی و عمان نزدیکن، قطر و کویت هم مخالفن، اما در مجموع تا زمانی که پیوندی ایجاد نشه، علارغم اینکه ترکیه هم مشکل داره با پیمان ابراهیم، مشکل جدی داره، اما تا وقتی که پیوندی ایجاد نشه بین پیمان مکه و پیمان ابراهیم، حمایت تمام عیار از عربستان سعودی در مقابل حملات حوثی ها و نیابتی های جمهوری اسلامی حمایتی دشوار خواهد بود. علوی بن سهل مفتی رسمی حوثی ها در جنوب یمن، او گفته بود که ما باید به مکه و مدینه حمله بکنیم تا این دوتا شهر مقدس رو از دست عربستان سعودی مثلا آزاد بکنیم. خب یک دیدگاه ایدئولوژیک پشت این حمله ها وجود داره که سابقه تاریخی داره. به نظر میرسه که حوثی ها با این حمله ها میخوان تمام جریان ها و گروهک های شورشی رو که معتقدن باید مکه و مدینه رو از دست عربستان سعودی خارج کرد، اونها رو میخواد توجهش رو جلب بکنه و بشن در واقع مجمع الجزایر چریکا برای حمله به عربستان. چرا اینو میگم؟ حمله به مسجد الحرام سابقه داره. زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد، همون زمان رحمان العتیبی رهبر یک گروه شورشی بود که به مسجد الحرام حمله کرد، دو هفته هم مقاومت کردن و در نهایت شکست خوردن. او شوهر خواهرش رو مهدی موعود میدونست، خمینی هم خودش رو نایب امام زمان میدونست. مجموعه این دیدگاه ها بعدن هم دیدیم خمینی دعوت کرد به اینکه باید مسجد الحرام آزاد بشه از دست عربستان سعودی. فکر میکنم حوثی ها دنبال اینن که معتقدان به این ماجرا رو دور هم جمع کنن.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
2: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
3: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنوید.
4: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
5: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن از ثروت و سرمایه ملی.
6: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
7: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
8: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
9: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
10: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
11: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
12: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
13: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
14: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
15: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
14: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
16: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
17: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
18: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
14: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
19: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.

0: هفت صبح شنبه 11 مهر بیننده مجموعه ای از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبر.
1: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
0: تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر جلوگیری. هفت صبح شنبه 11 مهر بیننده مجموعه ای از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبر.
1: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
0: تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید

0: 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تاکید کردند. بازداشت دو ایرانی به اتهام تدارک حمله تروریستی علیه یهودیان منچستر. پلیس بریتانیا میگوید نفر سوم این عملیات احتمالاً ایران است. در ادامه، برنامه‌ریزی عربستان سعودی برای عملیات نظامی با هدف شکستن محاصره دریای سرخ از سوی حوثی‌ها. رویترز میگوید حمله گسترده زمینی و هوایی به زودی آغاز می‌شود. همسامان با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و بن‌بست در مذاکرات، دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت کاری را انجام داده که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید پیشتر انجام می‌دادند. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و با تورم بیش از 310% روبروست.
1: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می دهیم، ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: در صحبت‌هایش با لحنی تمسخرآمیز گفت رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و کسی نیست در ایران بتوان با او صحبت کرد. دونالد ترامپ بار دیگر گفت جنگ با جمهوری اسلامی چه از طریق توافق چه اقدام نظامی به زودی پایان خواهد یافت و احتمال داد این اتفاق پس از انتخابات میان دوره ای رخ دهد.
1: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، اما کسی حاضر نبود. همه می‌گفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمی‌دانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام می‌شود. به هر طریقی که بشود تمام می‌شود.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش داد تهران برای پاسخ گسترده‌تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده می‌شود. بر اساس این گزارش فرماندهان نظامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه و همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخی هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز افزود جمهوری اسلامی همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک را باز نگه داشته. به گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، یک نفتکش حامل نفت خام در 4 مایلی شرق عمان هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. به گفته ناخدای این شناور، این پرتابه به سمت چپ کشتی برخورد کرده، اما خدمه آن در سلامت کامل هستند و هیچ گونه پیامد زیست محیطی تا کنون گزارش نشده. کامیز توانا همکارمون از استودیو دیگر ما واشنگتن بار دیگر همراه منه. کامیز، صحبت‌های ترامپ در آلاباما و حالا حمله جدید، آخرین ها چه تصویری از وضعیت درگیری تو منطقه به ما میده؟
2: میشه به سه مورد

0: اشاره کرد اینجا، یکی این که همین تو یکی دو ساعت گذشته در کنار حمله ای که شد به اون که نفکش دریایی که در مسیر جنوبی تنگه هرمز که قاعدتا کشتی ها با حمایت نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دارن از اون رد میشن، این حمله اونجا انجام گرفت. در همین یک ساعتی که گذشته دونالد ترامپ بعد از سخنرانیش در آلاباما پای شبکه ترو سوشال نشسته و داره یه سری چیزا رو همرسان میکنه. یک چیزی که همرسان کرد صحبت های پیت هگست وزیر جنگ آمریکا چند روز پیش در کوانتیکو در ویرجینیا بود که صحبت کرد برای یک مورد اقدام قاطع نیروهای نظامی آمریکا به مسئله ایران اشاره کرد، گفتش که ما هم پدافند هوایی جمهوری اسلامی از بین بردیم، هم نیروی دریاییشون از بین بردیم، هم امکانات رهگیری ازشون گرفتیم. این رو که به عنوان یک صحبت مطرح شده بود دونالد ترامپ هم یه ساعت پیش دوباره همرسانش کرد. از یه طرف هم توی سخنرانیش در آلاباما در آلاباما سه بار به بحث ایران اشاره کرد. معمولا توی سخنرانی که میکنه یه بخش رو اشاره میکنه و ازش رد میشه، ولی سه بار برگشت بهش. اگرم دقت کرده باشیم تو روزهای گذشته دونالد ترامپ دیگه وقتی در مورد ایران و چگونگی مقابله با جمهوری اسلامی صحبت میکنه، دیگه صحبت از این که توافق میکنیم در کار نیست، میگه که تموم میشه. یکی از کارشناسای نظامی دیپلماتیک اینجا توی واشنگتن میگفتش که این ممکنه حتی یه حمله عملیات غافلگیر کننده برای نیروهای جمهوری اسلامی باشه، برای اینکه ترامپ هم میگه بعد از انتخابات، ولی ممکنه بخواد زودتر از اون کاری انجام بده. از یه طرف حرکت هایی که داره و صحبت هایی که داره اشاره میکنه که خیلی طرفدار پایان به شکل دیپلماتیک نیست. فعلا تمرکزش روی دو هدفه، یکی این عملیات طرد اقتصادی که داره با تحریم و همجور پیش میره، آخرین مورد تحریمی که جمهوری اسلامی انجام داد صنایع خودروسازی و راه آهن ایران بود، و از یه طرف دیگه حرکت هایی که در منطقه جاره انجام میشه به لحاظ عملیات نظامی. اگر که حساب کنیم که یک ناو هواپیمابر دیگه داره به منطقه وارد میشه و یک ناو آبی خاکی هم داره میاد، به هر حال یک حرکت نظامی و در شکلی هست، ضمن این که حلقه فشار اقتصادی هم داره همینجور پیش میره، ولی اینکه ازش امکان تصمیم گیری دیپلماتیک باشه اون مشخص نیست، چون ترامپ هم بالاخره بعد اینکه چند روز گذشته چیزی در مورد مذاکره نگفته بود، امروز برگشت گفت اصلا کسی نیست که ما اونجا مذاکره کنیم باهاشون. مکمل صحبت‌های چند روز پیش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بود که گفتش که اینایی که به اسم رئیس جمهور و وزیر خارجه اینا میان اینجا میرن، اینا هیچکدومشون نه تصمیم گیرنده هستن و نه اگر امضا کنن میتونن اون اجرا کنن، اینا یه سری افراد دیگه یه جای دیگه نشستن که اونا تصمیم میگیرن چیزی اجرا بشه یا نه. برای همین یک حاله ابهام هست روی اقدام دیپلماتیک، ولی از یک طرف تاکید هست روی برخورد نظامی، عملیات قاطع و فشار اقتصادی. حالا اینکه این دوتا به چه شکلی پیش میرن، قراره به کجا برسن، و یا اینکه در ادامه چه حرکتی خواهیم دید، باید منتظر بوند و دید.
1: ممنون از تو کامیز. اتفاقا حین صحبت ها تصاویر زنده داشتیم از دونالد ترامپ در حال بازگشت از آلاباما به واشنگتن. سپاس است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره چالش‌های تصمیم‌گیری در تهران برای ورود به مذاکرات نهایی و اختلاف دیدگاه جریان‌های مختلف درون جمهوری اسلامی توضیح میده.
2: تجربه مذاکرات در جمهوری اسلامی نشون داده که مذاکره کننده الزاماً تمام قدرت رو در اختیار نداره. دوم اینه که توافقاتی که صورت می‌گیره در برگشت با مخالفت های از درون جناح های درون قدرت روبرو میشه، و سوم این است که حاکمیت به خاطر فقدان نداشتن یک سیاست حزبی و گروه های مختلف و متکثر در ساختار قدرت نمیتونه بر یک برنامه حالا یا جنگ تمام عیار یا صلح تمام عیار وعدت کنه، و همین مشکلاتی که میبینیم ایجاد شده. حالا بعد از جنگ 40 روزه هم این مسئله تشدید شده به خاطر اینکه وضع و پتانسیل و موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر اصلی تصمیم گیر اون هم در صحنه حضور نداره. بنابراین سطح چالش ها و مخالفت ها در ارتباط با توافقات افزایش پیدا کرده. مسئله پاکستان یه نمونش بود، یعنی بعد از توافق پاکستان تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی جا اینو تفاهم نامه مینامید، حتی در مراسم های عمومی وزیر خارجه و آقای و حتی قالیباف برخورد میکردن، تظاهرات میکردن و از همه مهمتر در عمل یه جناحی مشخص شد که اینها شلیک کردن به اون کشتی ها بدون که الان مشخص باشه چی کسی بوده و چرا این کار انجام داده. به هر حال هنوز به نظر میرسه حاکمیت تصمیم گیری و اجماع برای یک مذاکرات نهایی چه برای جنگ چه برای صلح نتونسته بهش دست پیدا کنه و همین مهمترین مشکل رو میتونه در هر نوع چشم‌انداز آینده ترسیم کنه.
1: آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک بر ادامه اجرای محدودیت‌های سازمان ملل و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و تسلیحات جمهوری اسلامی تأکید کردند. امضا کنندگان خواستار افزایش تبادل اطلاعات و هماهنگی برای رهگیری محموله‌های مشمول محدودیت شدند و از اقدامات آمریکا در چارچوب عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی استقبال کردند. جمهوری اسلامی، روسیه و چین اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم ماشه رو رد می‌کنند. در گفتگو با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اهمیت این بیانیه و پیامدهای عملی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رو بررسی کردیم.
3: دو تا مسیر در واقع حقوقی جداگونه رو این بیانیه داره تلاش می‌کنه که به هم پیوند بزنه. یک مسیر، مسیر در واقع مکانیزم ماشه بود که اون اسنپکی که کشورهای اروپایی این رو تلاش کردن که بازگردونن، و از طرف دیگه یک کمپین یا کارزاری هم داریم که آمریکایی‌ها این رو تلاش دارن که پیش ببرن و اون بحث حداکثر فشار روی اقتصاد ایرانه. این دوتا مسیر رو آمریکایی‌ها دارن الان تلاش میکنن که در واقع یکی کنن و به این شکل توانش رو بالا ببرن. اهمیت دومش که من فکر می‌کنم بیشتر هم هست اینه که این در واقع بیانیه صرفاً یک بیانیه نمادی نیست دیگه. بعضی وقتا آمریکایی‌ها قطعنامه‌هایی رو صادر می‌کنن یا بیانیه‌هایی رو میدن که محدود یا اشخاصی رو تو ایران تحریم می‌کنه که اون اشخاص واقعاً سفر ندارن یا حساب‌های بانکی در اروپا و آمریکا ندارن، اما این بیانیه اینگونه نیست. در واقع یک مسیرهایی رو داره پیش‌بینی می‌کنه برای اینکه کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن، 56 کشور تا الان شدن، اینها در خصوص تبادل اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران، برنامه پهپادی ایران با همدیگه مشارکت کنن، اطلاعات رو با همدیگه به اشتراک بذارن و فراتر از اطلاعات محموله هایی که در مسیر ایران میاد رو بتونن پیگیری کنن. و من فکر میکنم که این همکاری ها اگر که گسترش پیدا کنه اون وقت میتونه اثرش واقعا بیشتر از اون چیزی که فشاری که الان داره آمریکا به ایران بیاره خودش رو نشون بده.
1: اما نگاهی به چند خبر از ایران. گزارش‌ها از افزایش حضور گشت‌های حجاب و فشار حراست دانشگاه تهران بر دانشجویان دختر همزمان با آغاز ترم جدید حکایت داره. کانال دانشگاه تهران دانشجو گزارش داد حراست با اعزام گشت‌های موتوری حجاب‌بان به پردیس مرکزی دانشجویان رو به برخورد انضباطی تهدید کرده و در مواردی به دلیل نوع پوشش مانع ورود آنها به دانشگاه شد. دادگاه انقلاب اردبیل سحر ممیزاده، فعال مدنی 29 ساله را در مجموع به 25 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده با اعمال مقررات تعدد جرم، مجازات اشد یعنی 15 ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود. امسه درویش، زندانی اهل سنت محبوس در زندان لاکان رشت، به مکانی نامعلوم منتقل شده و با گذشت 7 روز خانوادش همچنان از محل نگهداری او بی اطلاعند. هرانا گزارش داد درویش در تماس کوتاه از انتقال خود خبر داده، همبندی هایش گفتند مقصد او تهران بوده اما پیگیری های خانواده بی نتیجه بود. دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد آمریکا با درخواست بغداد برای صدور معافیت تحریمی جهت انجام روزانه 40 پرواز خطوط هوایی ایران به مقصد و از مبدأ فرودگاه نجف موافقت کرده. به گفته دولت عراق این معافیت با هدف تسهیل سفرهای درمانی، مذهبی و گردشگری صادر شده اما شامل شرکت هواپیمایی ماهان نمیشه. بغداد اعلام کرد رایزنی ها برای رفع دیگر موانع حمل و نقل هوایی میان دو کشور ادامه دارد. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره دلایل معافیت برخی شرکت های هواپیمایی ایران از تحریم های آمریکا برای پرواز به عراق و علت مستثنا شدن شرکت هواپیمایی ماهان از این معافیت توضیح میده.
4: فکر میکنن از اینها برای حمل و نقل سلاح و همچنین مشاوران و سربازان و فرماندهان سپاه استفاده شده، اینها رو احتمالاً میخواد در ادامه بده تحریمشون رو. با اینکه اینها اجازه میدن الان حتی شرکت‌های ایرانی و هواپیماهای ایرانی به عراق و به فرودگاه نجف پرواز بکنن، اما این به معنای این نیست که این کار رو برای ایران انجام دادن یا به خاطر اینکه مثلا فکر نمی‌کنن که ایران منفعتی به جمهوری اسلامی منفعتی از این نمیبره، بلکه این به خاطر این هستش که عراقی ها در واقع با توجه به روابط خوبی که با آمریکایی ها داشتن و توجه به اینکه با آمریکایی ها این رو فهموندن که این قضیه دینی و مذهبی هستش و نه تنها در ایران بلکه در خود عراق ممکن هستش که نگاه منفی به این قضیه ایجاد بکنه، یعنی بیشتر فراتر از قضیه جنگ بین ایران و آمریکا بره و فراتر از قضیه تحریم های آمریکا باشه و احتمالاً بعضی ها از این استفاده خواهند کرد به عنوان اینکه ببینید حتی در دین ما و در مذهب ما دخالت میکنن و این به طب نه نفع عراق هستش و نه به نفع آمریکا و به خاطر همین هستش که این رو آمریکایی ها قبول کردن که پروازها بین ایران و نجف ادامه داشته باشه. اما همونطور که گفتم احتمالاً بعضی از شرکت های ایرانی رو الان ماهان رو به طور مستقیم اعلام کردن به خاطر اینکه روابط مستقیمی با سپاه پاسداران داره یا اینکه مالکیتش در کنترل کسانی هستش که تحریم شده از طرف آمریکایی ها، خاطر همین به اینها اجازه ندارن که از این هواپیما استفاده بکنن.
1: با انتشار گزارش هایی درباره نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی ایران اینترنشنال به مدارکی دست یافته که نشون میده مهدی نادری جهرمی رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مالک اپلیکیشن 780 در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک نادری جهرمی به شبکه‌های مخابراتی و بانکی دسترسی داشته و از این شبکه در عملیات از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد استفاده شده. یک همکار سابق نادری جهرمی به نام کیا که خود رو مأمور سابق موساد معرفی کرده میگوید نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسیش به محافل حساس و مشارکت در برخی پروژه های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کرده. به گفته او ارتباط نادری با دفتر مشتبه خامنه ای و آشنایی کیا با قاسم سلیمانی در گسترش این ارتباطات نقش داشته.
5: مدتی پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به هر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمدهش در واقع اومده، البته بخش های دیگه هم طبیعتا انتظار داریم بعدا منتشر بشه. از یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده، این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهرهای افراطی در ایران که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالادستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست مهدی نادری جهرمی میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسط امام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جزء کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه. اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها به شیوه های بظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دسته کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم میداده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه بهار آزادی گرفتن، برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعدن بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
6: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
1: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید نمیداند برای رسیدن به توافق با چه کسی در ایران مذاکره کند. حمایت بین المللی از عملیات طرد اقتصادی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای آمریکا و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تأکید کردند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد 2 تبعه ایرانی را به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر بازداشت کرده. پلیس اسامی این افراد را سلام احمدیان 36 ساله و رحمان صالحی 34 ساله اعلام کرده. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد تحقیقات به مختل شدن طرحی منجر شده که جامعه یهودیان منچستر را هدف قرار می‌داده. این دو متهم قرار امروز شنبه در دادگاه حاضر بشن. رویترز به نقل از بازرسان بریتانیایی گزارش داده 2 تبعه ایرانی متهم در پرونده با فرد سومی در خارج از بریتانیا در ارتباط بودند که ممکنه در ایران باشه. بر اساس گزارش‌ها این دو مرد در سال‌های 2020 و 2023 با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. یکی از اونها پناهندگی دریافت کرده و درخواست پناهندگی دیگری همچنان در دست بررسیه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان درباره ابعاد پرونده طرح حمله احتمالی به جامعه یهودیان منچستر و اهمیت این پرونده توضیح داده.
7: رحمان صالحی 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله توسط پلیس بریتانیا متهم شدن که داشتن تلاش میکردن که یک حادثه بمبگذاری رو رقم بزنن. اینا دنبال مواد منفجره بودن، در موردش تحقیق کردن، یه سری جاها رو شناسایی کردن که برن اونجا رو در واقع ببینن، و مجموعه اطلاعاتی که جمع آوری کردن حاکی از این بوده برای پلیس بریتانیا که این دو نفر قصد داشتن که برنامه‌ریزی کنن برای حمله تروریستی. حالا اینکه چقدرش مرتبط هست و چقدرش دقیق هست و اینها، در این حال ما میدونیم که دادستان بریتانیا گفته که اینها در یک وضعیتی هستن که پرونده رو میتونه به دادگاه ارائه کنه، یعنی که انقدر مدرک دارن و انقدر شواهد براشون متقن هست که میتونن که این افراد رو دادگاهی بکنن. همونطور که شما اشاره کردید، مسئله مهم این هستش که آیا این یک حرکت انفرادی هست یا این که در هماهنگی با یک دولت خارجه، با افرادی در خارج از کشور این کار انجام شده. خب از رصد کردن ارتباطات این دو نفر به این جمع‌بندی رسیدن که اینا با یک نفر در خارج از بریتانیا در تماس بودن و حد میزنن که اون یک نفر در خاک ایران باشه. خب اگر قرار باشه که این اتفاق افتاده باشه و صحت داشته باشه و این افراد در واقع سفارش بگیر بودن از یک نفر داخل ایران، ابعاد سیاسی و امنیتی این پرونده بسیار جدی‌تر میشه برای انگلستان، توجه این که به هر حال رفتن به سمت این که یک مرکز یهودیان در انگلستان هدف قرار بدن، به غیر نظامیان آسیب برسونن، این از طرف دولت خارجی انجام شده باشه یا بتونن مسئله رو ثابت بکنن، خود نظر سیاسی و امنیتی تبعاتش بسیار بسیار زیاد برای ایران و جمهوری اسلامی.
1: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد دست کم 68 زندانی از جمله 4 زندانی سیاسی در ماه گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. به گفته هنگاو، هویت 64 نفر از اعدام شدگان به طور کامل احراز شده. بر اساس این گزارش، شمار اعدام‌ها از ابتدای سال میلادی تا کنون به دست کم 604 نفر رسیده. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، درباره خطر فوری اجرای حکم اعدام حسن و حسین امیری در زندان قزل‌حصار هشدار داده. به گفته ساتو، این دو برادر دو قلو پس از بازداشت در اسفند 1404 به استناد عکسی از یک محل بمباران شده به اعدام محکوم شدند. او گفت گزارش‌هایی وجود داره که اعترافات این دو درباره داشتن تصاویر مناطق بمباران شده زیر شکنجه گرفته شده. ساتو افسود مکاتباتش با مقام‌های جمهوری اسلامی بی پاسخ مانده و خواستار توقف فوری اجرای احکام شده. سامانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، درباره پرونده‌سازی و نبود دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میگه.
8: پرونده بسیاری از کسانی که در اعتراضات، یعنی پس از اعتراضات دیما و پس از جنگ بازداشت شدند و با احکام امنیتی سنگین در واقع حکم اعدام رو گرفتن و حتی اعدام شدن، دقیقا همین موارد رو در پرونده هاشون می شدید. مثلا جوانی بود که از در واقع آلمان اومده بود خانوادهش رو در ایران ببینه، مادر پیرش رو ببینه، روی در واقع توی منطقه کردان یه باقی از قبلش رفته بود در کردان موتور سواری، خیلی اتفاقی اونجا گرفته بودنش، خودش نمیدونست که روی تپه هایی داره موتور سواری میکنه که ظاهرا مثلا در تیررس نیروهای امنیتی، به همین جرم گرفتنش، اعدامش کردن. الان خانمی که در زندان متاسفانه اسمش رو من در واقع همین حکم رو دارن، فقط به خاطر اینکه در تلفن همراهشون مثلا تصاویر بوده از مناطق در واقع بمباران شده. در واقع در این چند وقت گذشته، در این چند ماه گذشته، متاسفانه تمام اتهاماتی که به معترضین زدن و مخالفان جمهوری اسلامی و شهروندان عادی زدن بر همین مبنا بوده، یعنی بر مبنای هیچ بوده، بر مبنای یک توهم بوده، چون کلا سیستم قوه قضاییه سیستمش اعتراف محوره، یعنی شما باید اعتراف بکنی، به زور اعتراف اجباری، و میگن این در واقع این جرم اتفاق افتاده. هیچ تحقیقی وجود نداره، هیچ شفافیت و عدالتی وجود نداره، اصلا عدالتی در جمهوری اسلامی وجود نداره که در سیستم قوه قضاییه و در واقع در نهادهای امنیتیش وجود داشته باشه.
1: از دیگر نقاط جهان، وزارت دادگستری آمریکا یک عضو حماس در غزه 3 شهروند آمریکایی را به مشارکت در شبکه بین المللی برای جمع آوری بیش از 1,700,000 دلار برای حماس متهم کرد. این مبلغ تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه به نام تأمین خوراک و پوشاک جمع آوری شده. 3 متهم در آمریکا و 3 نفر دیگر در فرانسه بازداشت شدند. مشاور ریاست جمهوری سوریه گزارش‌ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان را کاملا نادرست خواند و گفت دولت دمشق تنها از طریق دولت بیروت با لبنان مذاکره می‌کند. او به شبکه العربیه گفت دوران شبه نظامیان در منطقه به پایان رسیده و تاکید کرد سیاست دمشق در قبال بیروت حمایت از دولت رسمی لبنان. همزمان با ادامه محاصره و تحریم‌های انرژی آمریکا علیه کوبا، نیویورک تایمز گزارش داد گارد ساحلی آمریکا نظارت و رهگیری نفتکش‌ها و شناورهای حامل سوخت در اطراف این کشور را تشدید کرده. واشنگتن اعلام کرده جابجایی محموله‌های نفتی در این منطقه برای اجرای دقیق محدودیت‌ها و مقررات به طور مستمر رصد می‌شود. رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی گزارش داد عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی برای عملیاتی نظامی و گسترده علیه حوثی‌های یمن در هفته‌های آینده با هدف بازپسگیری کنترل باب‌المندب و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ. بر اساس این گزارش نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروی هوایی عربستان از آنها پشتیبانی خواهد کرد. مقام‌های مطلع گفتند بسته به ابعاد عملیات ممکنه بیش از 100,000 نیروی یمنی بسیج و حملات همزمان در چند جبهه آغاز بشه. رویترز گزارش داد دفاع مدنی عربستان سعودی شنبه اعلام کرد ترکش‌های یک موشک بالستیک رهگیری شده در استان عسیر به زخمی شدن یک نفر منجر شده. به گزارش خبرگزاری دولتی ریاض، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی این موشک را جمعه شلیک کرده بودند. امین حیان مدیر دفتر سخنگوی حوثی‌ها در واکنش به محکومیت حملات این گروه به عربستان سعودی از سوی پاکستان گفت موضع اسلام‌آباد علیه حوثی‌هاست و این گروه حق پاسخ را برای خود محفوظ می‌داند. همزمان یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی‌ها گفت ادامه جنگ از سوی عربستان مانع شکل‌گیری گفتگو میان طرف‌های یمنی شده و این وضعیت را کاملا غیر قابل قبول خواند.
9: در 24 ساعت گذشته حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان افزایش پیدا کرده. ائتلاف نظامی از رهگیری چندین موشک بالستیک و پهپاد در خمیس مشید و جازان خبر داده. این حملات می‌دونیم که بعد از هدف قرار گرفتن ایستگاه توزیع برق طیبه در شهر مدینه صورت می‌گیره. تأسیساتی که در مسجد النبی هم خدمات رسانی می‌کرده. اما این حمله در واقع حمله به مدینه با نشای بسیار زیادی از سوی کشورهای عربی، نهادهای عربی و کشورهای منطقه مواجه شد. همه این کشورها تأکید کردند که این حمله حاکمیت و امنیت عربستان سعودی رو مورد هدف قرار داده، همچنین یکی از مقدس‌ترین اماکن به هر حال مسلمانان رو هدف قرار داده. شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرده که امنیت عربستان و مقدسات اون رو بخشی از به هر حال امنیت کشورهای عضو این شورا میدونه. اما در چنین شرایطی چیزی که بسیار مورد توجه قرار گرفته این بوده که کمیته سیاسی و دفاعی توافق مکه قراره که هفته آینده در ریاض یک تشکیل جلسه بده. پاکستان گفته که محور این نشست بررسی حملات حوثی‌ها به عربستان خواهد بود. گفته که تلاش می‌کنیم که راهی رو پیدا بکنیم، تعیین بکنیم که چطور مواجهه بکنیم، از چه از نظر سیاسی چه از نظر دیپلماتیک، با فشارها و تهدیداتی که به طور مرتب از سوی شبه نظامیان حوثی به همپیمان اونها یعنی عربستان سعودی داره ایجاد میشه و کماکان تا این لحظه این تهدیدات متوقف نشده.
1: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره ابعاد عملیات احتمالی در یمن و گسترش احتمالی حملات با پشتیبانی هوایی عربستان توضیح میده.
10: بله، ولی به نظر من نمیرسه که همه این 100,000 نفر در یک عملیات سراسری اونجوری یک جا به کار برده بشن. به نظر میرسه که عربستان سعودی با توجه به درس هایی که از سال 2015 به این طرف گرفته، یعنی در 11 سال گذشته، کاملا درک میکنه که برای درگیری با حوثی ها باید از چند جبهه مختلف وارد عمل بشن و این اقداماتی هم که حوثی ها کردن در گرفتن کناره کامل کناره در باب المندب و برخی جزایر استراتژیک، به نظر من میرسه تا حدود خیلی زیادی علت این که ارتش یمن نتونسته باشون باشون مقابله بکنه، نه عدم آمادگی که یک برنامه ای بوده مبنی بر این که نمیخواستن احتمالاً وارد اون درگیری بشن که از قبل براش برنامه کامل نچیده بودن. بنابراین صرف درگیر شدن تو این اصال 2015 به این طرف درگیری های خیلی زیادی وجود داشته. به نظر میرسه که ما الان در یک مرحله به سر میبریم که عربستان سعودی و ائتلاف اون میخوان به صورت فازبندی شده عمل بکنن و به احتمال خیلی زیاد مداخله اروپایی ها هم با توجه به این برنامه جدید داره صورت میگیره.
1: اعتراض ها در فرانسه از دبیرستان ها به دانشگاه ها گسترش یافته. اتحادیه دانشجوی از تعطیلی بیش از 30 دانشگاه در روز اول اکتبر خبر داده. کمبود امکانات آموزش و نگرانی از هزینه های تحصیل از مطالبات مشترک معترضان. جنبشی که با وجود عقب نشینی دولت از طرح دریافت هزینه ثبت نام در برخی دوره های آموزش عالی همچنان ادامه داره.
11: اعتراض های دانش آموزی در فرانسه بر سر کمبود معلم، امکانات و شرایط آموزش جمعه دوم اکتبر هم ادامه پیدا کرد و با تعطیلی صدها دبیرستان، بازداشت های تازه و تلاش دولت برای گفتگو با معترضان روبرو بودیم. از صبح تا ظهر وزارت آموزش و پرورش از اعتراض یا اختلال در 564 مرکز آموزشی خبر داد. حدود 400 دبیرستان هم بسته بودند و بسیاری از کلاس ها مجازی برگزار شدند. به گزارش فیگارو تا ساعت 11 صبح روز جمعه 600 نفر بازداشت شدند. وزارت کشور برای روز اول اکتبر هم 1449 نفر بازداشتی اعلام کرده بود. در دو روز 2549 مورد بازداشت گزارش شده. این رقم مجموع بازداشت ها از ابتدای اعتراض ها نیست. در پاریس و هومه مقام‌های منطقه از درگیری و تخریب در 55 دبیرستان خبر دادند. 3 دبیرستان دچار آتش سوزی قابل توجهی شدند و 1 کارمند منطقه هم زخمی شده. در مقابل وزیر آموزش و پرورش بعد از گفتگوی صبح با نمایندگان معلمان از راه اندازی سامانه‌ای برای دریافت مطالبات دانش آموزان خبر داد. این سامانه از 5 اکتبر قرار هست که فعال بشه و دانش آموزان 3 هفته فرصت دارن مشکلات و انتظاراتشون رو مطرح کنند. بررسی پاسخ‌ها و گفتگوها درباره اون به بعد از تعطیلات مدارس در ماه اکتبر موکول شده. اما اعتراض‌ها منتظر نتیجه این روند نمونده. فراخوان سراسری 6 اکتبر کماکان برقراره در شرایطی که ادامه درگیری‌ها نگرانی درباره امنیت دانش آموزان و آینده آموزش حضوری رو هم بیشتر کرده.
1: فرماندار نیویورک پس از افزایش انتقادها از نحوه رسیدگی به پرونده تجاوز به یک دانشجوی سابق دانشگاه کرنل دادستان ایالت رو به عنوان دادستان ویژه منصوب کرده در این پرونده. این دانشجو میگوید در سال 2024 در یک انجمن دانشجویی از سوی 7 دانشجو مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. شکایت او بازتاب گسترده‌ای در آمریکا داشته و نحوه رسیدگی اولیه دانشگاه و دادستان محلی را زیر سوال برده.
12: پرونده ادعای تجاوز به یک دختر دانشجو در دانشگاه کرنل این روزها سر و صدای زیادی رو در آمریکا به پا کرده. ماجرایی که مربوط به سال 2024 اما حالا بعد از 2 سال و با ثبت یک شکایت مدنی تازه جزئیات بیشتری از نحوه رسیدگی به اون علنی شده. این زن که اون زمان 20 سال داشته میگه که در یک مهمانی در خانه انجمن دانشجویی کایفای به اون مواد مخدر و الکل داده میشه و بعد 7 دانشجوی پسر طی چند ساعت به او تجاوز میکنن. او موضوع رو به پلیس دانشگاه گزارش میده و کرنل هم 2 دانشجو رو اخراج میکنه، اما برای شماری از افراد دیگه‌ای که در این پرونده دخیل بودن مجازات های بسیار سبکتری از جمله نوشتن مقاله اکتفا میکنه. اما بخش جنجالی ماجرا نحوه رسیدگی کیفری به این پرونده هم هستش. دادستان محلی در اون زمان هیچ اتهام کیفری و علیه این دانشجویان پسر مطرح نمی کنه و حالا مشخص شده که دفتر دادستان تحقیقات مستقلی هم حتی انجام نداده و عمدتاً به تحقیقات پلیس دانشگاه تکیه کرده بوده. اسنادی که حالا منتشر شده همچنین این پرسش رو ایجاد کرده که آیا بخش‌هایی از اظهارات این زن به طور کامل در اختیار دادستانی قرار گرفته بود در اون زمان یا خیر. همین جزئیات تازه باعث شده که پرونده دوباره به بحث گسترده‌تری درباره نحوه برخورد با شکایت‌های زنان درباره درباره تعرض جنسی تبدیل بشه. کاتی هوکل فرماندار نیویورک هم با اشاره به پرسش‌های جدی درباره تحقیقات اولیه لتیشا جیمز، دادستان کل ایالت رو به عنوان دادستان ویژه منصوب کرده. بنابراین حالا دفتر دادستان کل نیویورک این پرونده رو از جنبه کیفری دوباره بررسی میکنه تا مشخص بشه که آیا شواهد کافی برای اتهام علیه این افراد وجود داره یا نه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: پیش از پایان سری بزنیم به مجموعه سراسر طلایی ایو سان لورن در هفته مد پاریس که شامل لباس‌های چسبان و بافت‌های متنوع بود. در نمایش مجموعه بهار و تابستان 2027 این برند پاریسی مدل‌ها زیر یک لوستر بزرگ طلایی با لباس‌های زریندار گلدوزی برجسته، تاپ‌های هالتر طلایی و پالتوهای طلایی با یقه‌های تیز از مقابل تماشاگران عبور کرد.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود، مردم شیلی باید تصمیم می گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه. به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سالها دموکراسی را سرکوب کرده بود. مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند. آنها به جای تمرکز صرف و از ترس و خشونت گذشته، پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی اکثریت رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.

اما در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه 1404 اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد مقام های حکومت برای سرکوب اعتراضات شهروندان در استان خوزستان از امکانات و تاسیسات شرکت نفت استفاده کردند. همچنین برای شناسایی معترضان مجروح در بیمارستان ها به نیروهای کادر درمان دستور داده شد تا با نهادهای امنیتی همکاری کنند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات استان خوزستان می پردازد. ابتدا تصاویری ببینیم از این اعتراضات و شعارهای مردم در آن.

0: هدیه 1404 اهواز زیتون کارمندی فلکه سنگر.
1: اهواز 18 دی ماه به فرمان شاهزاده رضا پهلوی.
2: این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده.
3: اعتراضات مردم در خوزستان از 11 دی ماه آغاز شد و سپس از 12 دی ماه به شهرهای مختلف گسترش یافت. این اعتراضات در حالی صورت گرفت که سطح گسترده از استان در 18 دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی درگیر اعتراضات شد. همکارم محسن مهیمنی اینجا برای بررسی اعتراضات خوزستان با ماست. محسن، به ما از آغاز شکل گیری اعتراضات در استان خوزستان و چگونگی گسترشش به شهرهای دیگر این استان بگو.
4: پیمان، همونجوری که اشاره کردی، بعضی گزارش‌ها میگه از 9 دی ماه حتی اعتراض شروع شد، ولی خب ویدئویی که اخیراً دریافت کردیم نشون میده 11 روزی بوده که شکل قابل توجه تری داشته این اعتراضات. ویدئوها رو دیدیم، بسیار اعتراضات گسترده و با شکوهی بوده در شهرهای مختلف استان خوزستان. 19 شهرستان از 29 شهرستان حداقل میشه گفت که درگیر این اعتراضا بودن بر اساس اطلاعات و ویدئوهای ما، و 80% جمعیت رو این شهرستان رو تشکیل میدن در این استان، و حدود 2/3 گستره استان تقریبا میشه گفت که درگیر این اعتراضات شد. استان خوزستان یک استان بسیار خاصیه. وقتی نگاه میکنیم استان نفتخیز ایران که 80% درآمد نفتی از این استان داره تامین میشه، اما با محرومیت مواجهه. با ساختار قومی داره استان، اقوام مختلف از لورها، بختیاری‌ها، فارس‌ها، دسفولی‌ها، شوشتری‌ها در این استان هستن، اما همزمان بالاترین نرخ مهاجرت یعنی خروج از استان رو داره به خاطر همون محرومیت و مسائلی که داره، و 15% از تولید ناخالص ملی کشور رو هم تامین می‌کنه. اما این پشتوانه فقر اقتصادی و محرومیت باعث اعتراض اقتصادی نشد. یعنی شعارهایی که می‌دیدیم همه شعارهای سیاسی علیه حکومت، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و علیه علی خامنه‌ای بوده، و میشه گفت که 3 بحران اصلی هم داشته. ما سقوط مشارکت اقتصادی و اعتماد سیاسی به حکومت رو دیدیم که از سال 88 تا 1403 از بالای 70% به زیر 40% سقوط کرد، و همچنین تبعیض قومی و بازماندگی از تحصیل و بالاترین نرخ فلاکت اقتصادی و بیکاری جوانان. اینا داره نشون میده که چه استان خاصی بوده. با این حال سطح گسترده بیرون اومدن، با بیشترین خشونت هم مواجه شدن که به سرکوبش ما میخوایم بپردازیم.
3: با ما بمون، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. اما سرکوب اعتراضات در خوزستان از الگوی سراسری سایر استان‌ها از جمله شلیک مستقیم به مردم پیروی میکرد. ویدیوهایی از شلیک مستقیم به مردم در شهرها رو با هم ببینیم.

0: جنگی میزنن، با تیر جنگی میزنن. ایزه
1: تصاویری از شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان رو دیدیم. محسن، به ما بیشتر درباره شیوای سرکوب در این استان بگو و استفاده از کادر درمانی برای شناسایی زخمی ها و معترضان.
2: الگوی سرکوب خوب از کشور پیروی میکرد، این که سلاح جنگی استفاده کردند، جلوی درمان رو گرفتند، از مساجد و ادارات دولتی استفاده کردن برای سرکوب. اما یکی از موارد خاصی که در این استان مشاهده کردیم استفاده از شبکه بهداشت، به خصوص در شهر لالی که ما بررسی میکنیم. فردی به اسم امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشته که روایت های مردمی که اخیرا به اون رسید داره میگه که این فرد دستور داده به کادر درمان و اعضای یا کارمندان شبکه بهداشت که معترضان رو شناسایی بکنن، کسایی که برای درمان مراجعه میکردن. ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که این فرد حتی در شبکه اجتماعی در حساب خودش اومده علنا اعلام کرده که من دستور دادم به کادر درمان که برید این افراد معترضان رو شناسایی بکنید. یعنی این استان که در فقر و محرومیت به سر میبره، همون امکانات محدود بهداشتیش رو هم اومده استفاده کرده در جهت سرکوب. شهر کوچک لالی 70,000 نفر جمعیت داره. این فرد امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشت ارتباط نزدیکی با مقام های سپاه داده، دستورات ایدئولوژیک رو سعی میکرده به کادر درمان در زمان انتصابش تحمیل بکنه و جلوگیری بکنه از درمان مجروحان و نیروهای امنیتی رو گسیل بکنه به بیمارستان ها و مرکز درمانی که در واقع جلوی درمان رو بگیرن، مثل بسیاری از شهرهای دیگه که جلوی خونرسانی یا درمان معترضان رو گرفتن و نهایتا کادر درمان رو تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن یا محاکمه که چرا دارید به مردم کمک میکنید. میخوام بریم یه ویدیوهای دیگه ببینیم و برگردیم، بعد دیگه از این سرکوب رو من توضیح میدم.
1: حتما.

0: محسن، تصاویر رو دیدیم اما گزارشی هم داشتیم از حضور حالا شرکت نفت و استفاده از منابع مالی و امکانات این شرکت برای سرکوب معترضان. در این ارتباط چه اطلاعاتی داریم؟
1: خیلی دردآور فریبا، استان نفتخیز که بخش گسترده ای از درآمد کشور، درآمد نفتی و تولید ناخالص ملی رو داره تأمین میکنه، مردمش در فقر و محرومیت به سر میبرن. این برای حکومت کافی نبوده، اومده از اون امکانات نفتی، اطلاعات و روایتی که پرمرسته استفاده کرده برای سرکوب. یعنی اون نفتی که از زیر چاه در اومده باید خرج مردم میشده، تبدیل به گلوله شده، تبدیل به خودروهایی شد که این خودروها برای انتقال نیروهای سرکوبگر در اهواز، گزارش داشتیم که استفاده شده، نیروهاشون رو با خودروهایی که در واقع اسم شرکت نفت روش بوده منتقل می‌کردن. از همین خودروها در مناطقی که اعتراضات صورت می‌گرفت سعی می‌کردن برای بازداشت و انتقال معترضان استفاده بکنن. از طرف دیگه روایت‌هایی که شهروندان دادن این که شرکت نفت با پولی که داشته، سرمایه‌ای که متعلق به مردم، غذا و خورد و خوراک همون نیروهای سرکوب و کشتار رو تامین می‌کرده، محل‌ها و مهمانسراهایی که شرکت نفت داشته برای استقرار و سازماندهی نیروهای سرکوب به کار گرفته شده، و اینکه نهایتاً این شرکت نفت با تعداد زیادی کارمند که داره، بیش از 40,000 آمار هست، و یکی از اداراتی که در زمان رضا شاه پهلوی بنیان گذاشته شد برای سرمایه‌گذاری در آینده کشور، در این استان خاص داره بعد جدیدی از سرکوب رو نشون میده که چطور اون سرمایه، اون نفت که باید برای توسعه کشور به کار بره، تبدیل شد به گلوله هایی که به بدن معترضان شلیک شد، اونها رو در خیابان به زمین انداخت و جلوی درمانشون رو هم گرفتن و کشتار گسترده رو رقم زدن. بنابراین از این جانب بسیار قابل توجه بود استان خوزستان.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: 8 صبح شنبه 11 مهر ماه با مرور رویدادهای روز همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها.
1: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
0: تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید نمیداند برای رسیدن به توافق چه کسی در ایران مذاکره کند. حمایت بین‌المللی از عملیات طرد اقتصادی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای. آمریکا و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تأکید کردند. و بازداشت دو ایرانی به اتهام تدارک حمله تروریستی علیه یهودیان منچستر. پلیس بریتانیا میگوید نفر سوم احتمالاً در ایران است. لحظه آمریکا و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تأکید کردند. و بازداشت دو ایرانی به اتهام تدارک حمله تروریستی علیه یهودیان منچستر. پلیس بریتانیا میگوید نفر سوم احتمالاً در ایران است. با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و بن‌بست

0: آمریکا و دیگر کشورها باید پیشتر انجام می‌دادند. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده، با تورم بیش از 310% روبروست.
1: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند، آنها رادار ندارند، پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می دهیم، ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: در صحبت‌هاش با لحن تمسخرآمیز گفت رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و کسی نیست بتوان با او صحبت کرد. ترامپ بار دیگر گفت جنگ با جمهوری اسلامی چه از طریق توافق چه اقدام نظامی به زودی پایان خواهد یافت و احتمال داد این اتفاق پس از انتخابات میان دوره‌ای رخ دهد.
1: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودن که ببینن چه کسی مسئولیت رو بر عهده میگیرد، اما کسی حاضر نبود. همه میگفتن من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام میشود. به هر طریقی که بشود تمام میشود.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش داد تهران برای پاسخ گسترده‌تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده میشه. بر اساس این گزارش فرماندهان نظامی بررسی اهداف خارج از خاورمیانه همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. جمهوری اسلامی از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخی هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز افزود تهران همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک رو باز نگه داشته. به گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، یک نفتکش حامل نفت خام در 4 مایلی شرق عمان هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. به گفته ناخدای این شناور، پرتابه به سمت چپ کشتی برخورد کرده، خدمه اون در سلامت کامل هستند و هیچ گونه پیامد زیست محیطی تا کنون گزارش نشده.
2: اشاره کرد اینجا یکی این که همین تو یکی دو ساعت گذشته در کنار حمله‌ای که شد به اون که نفتکش دریایی که در مسیر جنوبی تنگه هرمز که قاعدتا کشتی ها با حمایت نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دارن رد میشن، این حمله اونجا انجام گرفت. در همین یک ساعتی که گذشته دونالد ترامپ بعد از سخنرانیش در آلاباما پای شبکه ترو سوشال نشسته و داره یه سری چیزا رو همرسان میکنه. یک چیزی که همرسان کرد صحبت های پیت هکست وزیر جنگ آمریکا چند روز پیش در کوانتیکو در ویرجینیا بود که صحبت کرد برای یک مورد اقدام قاطع نیروهای نظامی آمریکا به مسئله ایران اشاره کرد، گفتش که ما هم پدافند هوایی جمهوری اسلامی از بین بردیم، هم نیروی دریاییشون از بین بردیم، هم امکانات رهگیری ازشون گرفتیم. این رو که به عنوان یک صحبت مطرح شده بود، دونالد ترامپ هم یه ساعت پیش دوباره همرسانش کرد. از یه طرف هم توی سخنرانیش در آلاباما در آلاباما سه بار به بحث ایران اشاره کرد. معمولا توی سخن

0: برنامه‌ای که می‌کنه یه بخش رو اشاره می‌کنه و ازش رد میشه، ولی سه بار برگشت بهش. اگر هم دقت کرده باشیم تو روزهای گذشته دونالد ترامپ دیگه وقتی در مورد ایران و چگونگی مقابله با جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه، دیگه صحبت از این که توافق می‌کنیم در کار نیست، میگه که تموم میشه، داره تموم میشه. یکی از کارشناسای نظامی دیپلماتیک اینجا توی واشنگتن میگفتش که این ممکنه حتی یه عملیات غافلگیر کننده برای نیروهای جمهوری اسلامی باشه، برای اینکه ترامپ هم میگه بعد از انتخابات، ولی ممکنه بخواد زودتر از اون کاری انجام بده. از یه طرف حرکت هایی که داره و صحبت هایی که داره اشاره میکنه که خیلی طرفدار پایان به شکل دیپلماتیک نیست.
1: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره چالش‌های تصمیم گیری در تهران برای ورود به مذاکرات نهایی و اختلاف دیدگاه جریان‌های مختلف درون جمهوری اسلامی توضیح میده.
2: تجربه مذاکرات در جمهوری اسلامی نشون داده که مذاکره کننده الزاماً تمام قدرت رو در اختیار نداره. دوم اینه که توافقاتی که صورت میگیره در برگشت با مخالفت های از درون جناهای درون قدرت روبرون میشه، و سوم این است که حاکمیت به خاطر فقدان نداشتن یک سیاست حزبی و گروه های مختلف و متکثر در ساختار قدرت نمیتونه بر یک برنامه حالا یا جنگ تمام عیار یا صلح تمام عیار وعدت کنه، و همین مشکلاتی که میبینیم ایجاد شده. حالا بعد از جنگ 40 روزه هم این مسئله تشدید شده به خاطر اینکه وضع و پتانسیل و موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر اصلی تصمیم گیر اون هم در صحنه حضور نداره، بنابراین سطح چالش ها و مخالفت ها در ارتباط با توافقات افزایش پیدا کرده. مسئله پاکستان یه نمونش بود، یعنی بعد از توافق پاکستان تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی جا اینو تفاهم نامه مینامید، حتی در مراسم های عمومی وزیر خارجه و آقای و حتی قالیباف برخورد میکردن، تظاهرات میکردن، و از همه مهمتر در عمل یه جناحی مشخص شد که اینها شلیک کردن به اون کشتی ها بدون که الان مشخص باشه چی کسی بوده و چرا این کار انجام داده. به هر حال هنوز به نظر میرسه حاکمیت تصمیم گیری و اجماع برای یک مذاکرات نهایی چه برای جنگ چه برای صلح نتونسته بهش دست پیدا کنه، و همین مهمترین مشکل رو میتونه در هر نوع چشم‌انداز آینده ترسیم کنه.
1: ایالات متحده و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک بر ادامه اجرای محدودیت‌های سازمان ملل و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی تأکید کردند. امضا کنندگان خواستار افزایش تبادل اطلاعات و هماهنگی برای رهگیری محموله‌های مشمول محدودیت شدند و از اقدامات آمریکا در چارچوب عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی استقبال کردند. جمهوری اسلامی، روسیه و چین اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم ماشه رو رد می‌کنند. در گفتگو با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اهمیت این بیانیه و پیامدهای عملی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رو بررسی کردیم.
3: مسیر در واقع حقوقی جداگونه رو این بیانیه داره تلاش می‌کنه که به هم پیوند بزنه. یک مسیر در واقع مکانیزم ماشه بود که اون اسنپکی که کشورهای اروپایی این رو تلاش کردن که بازگردونن، و از طرف دیگه یک کمپین یا کارزاری هم داریم که آمریکایی‌ها این رو تلاش دارن که پیش ببرن و اون بحث حداکثر فشار روی اقتصاد ایرانه. این دوتا مسیر رو آمریکایی‌ها دارن الان تلاش میکنن که در واقع یکی کنن و به این شکل توانش رو بالا ببرن. اهمیت دومش که من فکر می‌کنم بیشتر هم هست اینه که این در واقع بیانیه صرفاً یک بیانیه نمادی نیست دیگه. بعضی وقتا آمریکایی‌ها قطعنامه‌هایی رو صادر می‌کنن یا بیانیه‌هایی رو میدن که محدود یا اشخاصی رو تو ایران تحریم می‌کنه که اون اشخاص واقعاً سفر ندارن یا حساب‌های بانکی در اروپا و آمریکا ندارن، اما این بیانیه اینگونه نیست، در واقع یک مسیرهایی رو داره پیش بینی میکنه برای اینکه کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن، 56 کشور تا الان شدن، اینها در خصوص تبادل اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران، برنامه پهپادی ایران با همدیگه مشارکت کنن، اطلاعات رو با همدیگه به اشتراک بذارن و فراتر از اطلاعات محموله هایی که در مسیر ایران میاد رو بتونن پیگیری کنن. و من فکر میکنم که این همکاری ها اگر که گسترش پیدا کنه اون وقت میتونه اثرش واقعا بیشتر از اون چیزی که فشاری که الان داره آمریکا به ایران بیاره خودش رو نشون بده.
1: چند خبر از ایران؟ گزارش‌ها از افزایش حضور گشت‌های حجاب و فشار حراست دانشگاه تهران بر دانشجویان دختر همزمان با آغاز ترم جدید حکایت دارد. کانال دانشگاه تهران دانشجو گزارش داد حراست با اعزام گشت‌های موتوری حجابان به پردیس مرکزی دانشجویان را به برخورد انضباطی تهدید می‌کند و در مواردی به دلیل نوع پوشش مانع ورود آنها شده. دادگاه انقلاب اردبیل سحر ممیزاده فعال مدنی 29 ساله را در مجموع به 25 ماه و 15 روز حبس تعزیری 50 ضرب شلاق محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده و با اعمال مقررات تعدد جرم مجازات اشد، یعنی 15 ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود. امسه درویش زندانی اهل سنت محبوس در لاکان رشت به مکانی نامعلوم منتقل شده و با گذشت 7 روز خانوادش همچنان از محل نگهداری او بی اطلاعند. هرانو گزارش داد درویش در تماس کوتاه از انتقال خود خبر داده، همبندی هایش گفتن مقصد او تهران بوده، پیگیری های خانواده بی نتیجه بود. دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد آمریکا با درخواست بغداد برای صدور معافیت تحریمی جهت انجام روزانه 40 پرواز خطوط هوایی ایران به مقصد و از مبدأ فرودگاه نجف موافقت کرده. به گفته دولت بغداد این معافیت با هدف تسهیل سفرهای درمانی مذهبی و گردشگری صادر شده اما شامل شرکت‌های هواپیمایی ماهان نمیشه. عراق همچنین اعلام کرد رایزنی ها برای رفع دیگر موانع حمل و نقل هوایی میان دو کشور ادامه دارد. قصان اشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره دلایل معافیت برخی شرکت های هواپیمایی ایران از تحریم های آمریکا برای پرواز به عراق و علت مستثنا شدن هواپیمایی ماهان از این معافیت توضیح میده.
4: از اینها برای حمل و نقل سلاح و همچنین مشاوران و سربازان و فرماندهان سپاه استفاده شده، اینها رو احتمالاً میخواد در ادامه بده تحریمشون رو. با اینکه اینها اجازه میدن الان حتی شرکت‌های ایرانی و هواپیماهای ایرانی به عراق و به فرودگاه نجف پرواز بکنن، اما این به معنای این نیست که این کار رو برای ایران انجام دادن یا بخاطر اینکه مثلا فکر نمی‌کنن که ایران منفعتی به جمهوری اسلامی منفعتی از این نمیبره، بلکه این به خاطر این هستش که عراقی‌ها در واقع با توجه به روابط خوبی که با آمریکایی‌ها داشتن و با توجه به اینکه با آمریکایی‌ها این رو فهموندن که این قضیه دینی و مذهبی هستش و نه تنها در ایران بلکه در خود عراق ممکن هستش که نگاه منفی به این قضیه ایجاد بکنه، یعنی بیشتر فراتر از قضیه جنگ بین ایران و آمریکا بره و فراتر از قضیه تحریم های آمریکا باشه و احتمالاً بعضی ها از این استفاده خواهند کرد به عنوان اینکه ببینید حتی در دین ما و در مذهب ما دخالت میکنن و این به طب نه به نفع عراق هستش و نه به نفع آمریکا و به خاطر همین هستش که این رو آمریکایی ها قبول کردن که پروازها بین ایران و نجف ادامه داشته باشه. اما همونطور که گفتم احتمالاً بعضی از شرکت های ایرانی رو الان ماهان رو به طور مستقیم اعلام کردن به خاطر اینکه روابط مستقیمی با سپاه پاسداران داره یا اینکه مالکیتش در کنترل کسانی هستش که تحریم شده از طرف آمریکایی ها، خاطر همین به اینها اجازه ندارن که از این هواپیما استفاده بکنن.
1: با انتشار گزارش هایی درباره نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی، ایران اینترنشنال به مدارکی دست یافته که نشون میده مهدی نادری جهرومی، رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مالک اپلیکیشن 780 در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک نادری جهرومی به شبکه‌های مخابراتی و بانکی دسترسی داشته. از این شبکه در عملیات از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی مالارد استفاده شده. یک همکار سابق نادری جهرومی به نام کیا که خود را مأمور سابق موساد معرفی کرده میگوید نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسیش به محافل حساس و مشارکت در برخی پروژه های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کرده. به گفته او ارتباط نادری با دفتر مشتبه خامنه ای و آشنایی کیا با قاسم سلیمانی در گسترش این ارتباطات نقش داشته.
5: پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به هر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمده‌ایش در واقع اومده، البته بخش‌های دیگه‌ش هم طبیعتاً انتظار داریم بعداً منتشر بشه. باز یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده، این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهرهای افراطی در ایران که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالادستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست مهدی نادری جهرومی میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست، رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسطی مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جز کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه، اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها به شیوه های بظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم میداده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه بهارآزادی گرفتن برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات‌های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در چارم من بعداً بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان‌های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
1: پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد 2 تبعه ایرانی رو به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر بازداشت کرده. پلیس اسامی این افراد رو سلام احمدیان 36 ساله، رحمان صالحی 34 ساله اعلام کرده. پلیس مبارزه با تروریسم اعلام کرد تحقیقات به مختل شدن طرحی منجر شده که جامعه یهودیان منچستر رو هدف قرار میداده. این دو متهم قرار امروز شنبه در دادگاه حاضر بشن. رویترز به نقل از بازرسان بریتانیایی گزارش داده دو تبعه ایرانی متهم در پرونده با فرد سومی در خارج از بریتانیا که ممکنه در ایران حضور داشته باشه ارتباط داشتن. بر اساس گزارش‌ها این دو مرد در سال‌های 2020 و 2023 با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. یکی از اونها پناهندگی دریافت کرده و درخواست پناهندگی دیگری همچنان در دست بررسیه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی درباره ابعاد پرونده طرح حمله احتمالی به جامعه یهودیان منچستر رو اهمیت این پرونده توضیح میده.
6: ساله و سلام احمدیان 36 ساله توسط پلیس بریتانیا متهم شدن که داشتن تلاش میکردن که یک حادثه بمبگذاری رو رقم بزنن. این دنبال مواد منفجره بودن، در موردش تحقیق کردن، یه سری جا رو شناسایی کردن که برن اونجا رو در واقع ببینن و مجموعه اطلاعاتی که جمع‌آوری کردن حاکی از این بوده برای پلیس بریتانیا که این دو نفر قصد داشتن که برنامه‌ریزی کنن برای حمله تروریستی. حالا اینکه چقدرش مرتبط هست و چقدرش دقیق هست و اینها، در این حد ما میدونیم که دادستان بریتانیا گفته که اینها در یک وضعیتی هستن که پرونده رو میتونه به دادگاه ارائه کنه، یعنی که انقدر مدرک دارن و انقدر شواهد براشون متقن هست که میتونن که این افراد رو دادگاهی بکنن. همونطور که شما اشاره کردید، مسئله مهم این هستش که آیا این یک حرکت انفرادی هست یا این که در هماهنگی با یک دولت خارجه، با افرادی در خارج از کشور این کار انجام شده. خب از رصد کردن ارتباطات این دو نفر به این جمع‌بندی رسیدن که اینا با یک نفر در خارج از بریتانیا در تماس بودن و حد میزنن که اون یک نفر در خاک ایران باشه. خب اگر قرار باشه که این اتفاق افتاده باشه و صحت داشته باشه و این افراد در واقع سفارش بگیر بودن از یک نفر داخل ایران، ابعاد سیاسی و امنیتی این پرونده بسیار جدی‌تر میشه برای انگلستان، توجه این که به هر حال رفتن به سمت این که یک مرکز یهودیان در انگلستان هدف قرار بدن، به غیر نظامیان آسیب برسونن، این از طرف دولت خارجی انجام شده باشه یا بتونن مسئله رو ثابت بکنن، خود از نظر سیاسی و امنیتی تبعاتش بسیار بسیار زیاد بود برای ایران و جمهوری اسلامی.
1: اما در خبری فوری در نیوکاسل استرالیا، یک خودرو با جمعیت هواداران تیم راگبی نیوکاسل نایتس برخورد کرده و موجب مصدومیت 9 نفر شده. مصدومان این حادثه از جمله چند کودک هستند. حال یک نوزاد و یک مرد میان سال وخیم گزارش شده. حتما تو بخشای بعدی خبر به جزئیات بیشتر از اون میپردازیم. اما سفیر ژاپن در تهران در پایان مأموریتش با اجرای موسیقی با مردم ایران خداحافظی کرد. تسوکادا تاماکی در این برنامه قطعاتی از موسیقی فیلم‌های میازاکی رو اجرا کرده. این کنسرت با همکاری سفارت ژاپن و مجموعه بین‌المللی ایسکا برگزار شد. تصاویر از اجرای اون ببینید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریک خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
3: با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
4: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
5: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
6: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
7: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت و سرمایه ملی.
8: جزئیات تازه داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
9: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
10: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
11: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
12: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
13: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
14: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
15: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
16: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
17: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
18: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
19: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
20: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
21: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
22: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
23: We'll be right back.

ایران در هر دو دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مرکز سیاست آمریکا در خاورمیانه بوده، از کارزار فشار حداکثری در دوره اول تا جنگ کنونی با تهران. مورگان اورتگاس از نزدیک شاهد این تحول بوده. او در دوره اول ترامپ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود، در دوره دوم معاون فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه شد. امروز با مورگان اورتگاس گفتگو می‌کنیم درباره اینکه رویکرد آمریکا نسبت به ایران چه تغییری کرده، آیا فشار واقعا میتونه تهران را به توافق وادار کنه و اینکه واکنش کشورهای همسایه و در نهایت این مسیر به کجا می‌رسد.

0: Morgan, thank you so much coming.
1: Morgan, خیلی ممنون که اومدی استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالم که اینجایی.
2: خوشحالم که دوباره اینجا.
1: بذار اینجا شروع کنم. شما سالاس با پرونده ایران سر و کار دارین. دفعه قبل که در دولت بودین، دولت اول ترامپ، کارزار فشار حداکثری تازه راه افتاده بود. حالا تو دولت دوم ترامپ عملاً جنگ با تهران جریان داره. اگر فشار حداکثری درست اجرا میشد، فکر میکنی باز هم به این جنگ نیاز بود یا اینکه چی میشد؟
3: Great question. Listen, first let me say that I think we have been at war.
2: سوال خوبیه. اول بذار اینو بگم. به نظر من ما با جمهوری اسلامی ایران نه از 7 ماه پیش، از 47 سال پیش در جنگیم. این واقعیته. گاهی سرد بوده، گاهی گرم. ولی رژیم هم ضد آمریکاست و از اون مهمتر 47 سال ضد مردم خودشه. این دور جدید جنگ البته نظامی و مستقیمه. دیپلماسی رو هم امتحان کردیم. بعد همونطور که گفتین تو دولت اول ترامپ که من هم توش بودم، کارزار فشار اقتصادی حداکثری رو شروع کردیم. حدود 2 سال طول کشید و خیلی مؤثر بود. بعد متاسفانه 4 سال وقفه افتاد تو دولت بایدن. بعد ترامپ هفته دوم دولتش دوباره فرمان فشار حداکثری رو امضا کرد. هنوز حتی 2 سال کامل از این دولت نگذشته، یعنی در مجموع کمتر از 4 سال سیاست فشار حداکثری. من فکر میکنم خیلی مؤثره و جواب میده. فکر میکنم وزیر خزانه داری اسکات بسنت کارش رو خوب داره انجام میده. ولی باید یادمون باشه تحریم گلوله جادویی نیست. تحریم یه تاکتیکه، وسیله برای رسیدن به یه استراتژی بزرگتر، و استراتژی آمریکا اینه که ایران سلاح هسته‌ای نگیره، نتونه به گروه‌های نیابتیش تو منطقه پول برسونه که منطقه رو به هم بریزه، آمریکا رو بترسونه و سربازای ما رو بکشه. همین استراتژی شامل موشک بالستیک، پهپاد و بقیه سلاح‌های پیشرفته ایران هم میشه. و نکته مهم اینه که موضوع فقط جلوگیری از بمب هسته‌ای نیست. موضوع اینه که ایران تبدیل به کره شمالی بعدی نشه، نتونه با موشک بالستیک خاک آمریکا، پایگاه‌های ما، منطقه و دوستانمون رو تهدید کنه. من همیشه این هشدار رو میدم چون از قضا خودم تو خزانه داری کار کردم و طرفدار تحریم هم هستم، طرفدار فشار حداکثری ام، ولی این تنها راه حل نیست. باید بخشی از یک استراتژی بزرگتر باشه. تا قبل از دولت ترامپ گزینه نظامی داخل این استراتژی نبود. حالا هست.
1: سوال من بیشتر درباره سیر فشار حداکثری بود. الان کجا ایستادیم؟ چون فشار حداکثری این بود که جمهوری اسلامی از نفت پول در میانه، نفتش رو قطع میکنیم، نتونی نفت بفروشی. هدف هم این بود، خیلی متمرکز. ولی حالا وضعیت فرق کرده، همونطور که گفتی نظامی شده. فکر میکنی حتی اگر فشار حداکثری 4 سال کامل هم اجرا میشد، باز هم باید به نقطه‌ای میرسیدیم که امروز هستیم؟
2: فکر میکنم دونالد ترامپ معتقد بود باید اول اقدام نظامی کنه از جوان پارسال، چون ایران تو مذاکره سرسخت بود، چند هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ این رو میدونست و بهشون مهلت داد. شاید فکر کردم بلوف میزنه. خیلی زود فهمیدن که جدیه، اعتبارش رو کامل وسط گذاشته. تو دور اول و دور دوم گفته ایران تا وقتی که اون در قدرت هست بمب نمیسازه و نشون داده برای اینکه این اتفاق نیفته هر کاری لازم باشه میکنه.
1: درسته. یه چیز دیگه هم می‌خواستم بپرسم. ترامپ مصمم بود حرفش درباره هسته‌ای نشدن ایران رو عملی کنه. ولی اگر دولت اسرائیل اینقدر همراه و همجهت نبود، باز هم این اتفاق می‌افتاد؟
2: بله، چون کارهایی که ما آمریکایی‌ها کردیم، دولت اسرائیل کاملشون کرده، ولی تصمیم‌ها آمریکایی بوده، فقط آمریکایی. من ژانویه 2020 تو دولت اول ترامپ بودم. وقتی تصمیم گرفت قاسم سلیمانی رو بزنه، کسی که اون موقع بزرگترین تروریست دنیا بود، این تصمیم رو خودش گرفت. و اوایل امسال سال 2025 تصمیم خودش بود که راه صلح رو امتحان کنه. واقعا میخواست با مذاکره مسئله سلاح هسته‌ای رو حل کنه. به مذاکره مهلت داد، ضرب العجل گذاشت، ولی هم دور اول و هم دور دوم دست دیپلماسی رو باز گذاشت. این رژیم بود که دست رو پس می‌زد و می‌انداخت تو صورتش. من برای ترامپ تو هر دو دولتش روی خاورمیانه کار کردم. از معدود کسانی هم که این شانس رو داشته باشم. میتونم بگم تصمیم‌ها رو خودش میگیره. تصمیم آمریکاییه برای منافع و امنیت مردم ما.
1: با فشارها و کارزارهایی که الان آمریکا دنبال میکنه، انگار هدف اینه که ایران رو برسونن به نقطه‌ای که حداقل بخشی از شروعش رو قبول کنه. سوال من اینه، میشه ایران رو مجبور به توافق کرد؟ ولی منظورم فقط زور نیست. مارکو روبیو یکی دو روز پیش گفت اینایی که تو نیویورک هستن الان تصمیم گیر نیستن. حتی اگر باهاشون چیزی امضا کنی، برمیگردن تهران و یکی دیگه تصمیم میگیره انجامش نده. اگر تصمیم اصلی یه جای دیگه باشه و نه پیش کسانی که میبینی و باهاشون حرف میزنی، اصلا میشه همچین توافقی انجام داد؟
2: فکر میکنم ترامپ همیشه دنبال توافق میره. این فقط درباره ایران نیست. به مادورو فرصت مذاکره داد. به کیم جونگ اون هم فرصت داد. الان هم روی مذاکره روسیه و اوکراین کار میکنه. رئیس جمهوریه که اگه بشه راه صلح رو میخواد. فرقش با بقیه اینه که پشت تصمیمش زور آمریکا رو هم میذاره.
1: توی واشنگتن وقتی از توافق با ترامپ حرف میزنن فکر میکنن خب الان که وزیر خارجهشون اینجاست یا رئیس جمهورشون به اینجا سفر کرده، ولی اونایی که ایران رو میشناسن میدونن که اینا تصمیم گیرنده نیستن. برد بیر اون روز به پزشکیان گفت به محض اینکه توافق بین دوتا رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا شد، شما به حمله به کشتی ها رو شروع کردیم و همه چی به هم ریخت. میخوام واقع بینانه اینو بپرسم، میشه با کسی توافق کرد که پشت میز نیست و اجرای توافق دست کسان دیگه ایه؟
2: همیشه سخته. حرفت درسته. پس باید اوباش سپاه بفهمن که اگه همین مسیر رو برن، زندگیشون، داراییشون و همه چیزشون در خطره. برای همین باید با کشورهای عربی خلیج فارس، با اسرائیل، با اروپایی ها متحد باشیم. میدونیم سپاه سرسخته. میدونیم این یک رژیم انقلابی مذهبیه. ترامپ و مارکو روبیو روشن گفتن به این افراد اعتماد ندارن. ولی تاریخ جنگ همینه. خیلی وقتها به آدم روبروت اعتماد نداری. پس سازوکار چیه که اگه زیر حرفشون بزنن، فشار حس کنن، گیر کار همینجاست. خیلی وقتها کاغذ مهم نیست. مهم اینه دولت آمریکا چه مکانیزمی میذاره که بدونن اگه خلف بعده کنن عاقبت داره.
1: ایران معمولا میگه ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار میکنیم پس متحدیم، ولی حرف شما یعنی نظارت خیلی نزدیکتر برای اینکه همه چی سر جاش بمونه.
2: آره، این نظر شخصی منه، چون دیگه مقام دولت ترامپ نیستم، ولی نمیدونم بدون نوعی راستی آزمایی آمریکایی چطور میشه این کارو کرد.
1: میخوام درباره بزرگترین ابزار دفاعی جمهوری اسلامی ایران یعنی نیابتی ها ازتون بپرسم. به جای ارتش کلاسیک نیابتی ساختن. تو لبنان و سوریه خیلی چیز عوض شده. تو عراق هنوز بقایایی هست. الان حوثی ها فعال ترین هستن. شما روی لبنان کار کردین. فکر میکنیم میشه رد پای جمهوری اسلامی رو از لبنان پاک کرد؟ حزب الله از روز اول پول و نیروی زیادی روش هزینه کردن.
2: باید از این خیال باطل بیایم بیرون که حزب الله یا هر نیابتی جمهوری اسلامی مال مردم اون کشوره. حزب الله رو سپاه داره میکنه. تو رهبری حزب الله دیگه تقریبا لبنانی واقعی نمونده. کار دولت لبنان اینه که به مردم مخصوصا شیعیان بفهمونه حزب الله برای اونا نیست، نانآور اونا نیست. دولت باید بتونه خدمات بده. سلاح باید زیر نظر دولت باشه. باید با این حرف بجنگیم که سالها دولت‌های اروپایی هم پخشش کردن. حزب الله جزء بافت جامعه است، چرنده. بله، شهروند لبنانی تو حزب الله هست، ولی اینا رو جمهوری اسلامی آموزش داده، مسلح کرده و شستشوی مغزی داده. فرمانده این کار سپاه پاسدارانه. حوثی‌ها رو شاید بشه گفت خودشون رو شریک ایران میدونن، نه لزوما زیر دست. حزب الله الان تا حد زیادی خرد شده، نیابتی ضعیف ایرانه، اونقدر که ایران مجبور خودش بیاد سازمان رو اداره کنه. حالا سوال اینه، نفع ایران تو لبنان چیه؟ کاری برای زندگی مردم لبنان کرده؟ البته که نه. فقط لبنان رو کشونده توی جنگ دائمی. بزرگترین قربانی این جنگ کیه؟ شیعیان، همونایی که ادعا میکنن نمایندگیشون رو دارن، به مردم اهمیت نمیدن، گیر یک خیال ایدئولوژیک افراطیان که همسایه‌شون اسرائیل رو از نقشه پاک کنن. اول اینکه نمیشه. دوم اینکه فقط مرگ و ویرانی میارن برای مردمی که میگن نمایندگیشون رو دارن. امید من اینه شیعیان لبنان بفهمن قدرت انتخاب دارن. فقط ایران و حزب الله نیستن که به دادشون برسن. جامعه جهانی میخواد رئیس جمهور جوزف اون و نخست وزیر نواف سلام رو تقویت کنه و یک دولت واقعی لبنان بسازه که بتونه جلوی نیابتی‌ها بیسته.
1: درسته، سیاست فعلی آمریکا فقط تحریم و حمله نظامی نیست، کل منطقه رو هم درگیر میکنه. یه صحنه عجیب بود وقتی اون افراد داشتن در جریان سخنرانی نتانیاهو سال رو ترک میکردن، اون برگشت گفت اینا اینجا رو ترک میکنن ولی پشت سر ازم تشکر میکنن و زنگ میزنن که بابت کاری که با ایران کردین ممنونیم.
2: خیلی هم درسته.
1: کشورهای منطقه علنی و در خفا درباره وضع ایران و کار آمریکا چی میگن؟
3: What the United States is following. Well, listen, what I can speak to is the Abraham Accords countries. And so
2: من میتونم درباره کشورهای توافق ابراهیم حرف بزنم. اون توافق‌ها سر پا موندن. همین هفته تازه اولین نشست کشورهای عضو توافق‌های ابراهیم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. از 7 اکتبر خیلی چیزا عوض شده. پرآشوب‌ترین دوره منطقه از زمان اشغال کویت از سوی عراق به این طرف بوده. برای اسرائیل و کل منطقه ویرانگر بوده، ولی توافق ابراهیم فقط کاغذ نبود، تعهد واقعی بود. یادت باشه یکی از اولین کارها بعد از امضای توافق‌های ابراهیم این بود که ظرف چند ماه امارات و اسرائیل روابط تجاریشون رو محکم کردن. کشورهای عضو توافق‌های ابراهیم الان حس می‌کنن انتخاب درستی کردن. من تو عربستان و جاهای دیگه دوست زیاد دارم، ولی توافق مکه الان ضعیف به نظر میرسه. اگه لبنان باشی، عراق باشی، هر کشور منطقه باشی و بخوای بدونی کی پشتته و کی امنیتت رو حفظ میکنه، امارات و بحرین از انتخابشون کنار اسرائیل مطمئن به نظر میرسن.
3: About who's actually going to have your back and who's going to keep you safe. I feel like UAE and Bahrain feel pretty confident in their choice in picking sides with Israel.
0: I think the last time President Trump decided to
1: آره فکر میکنم آخرین باری که ترامپ خواست جمهوری اسلامی رو خیلی محکم هدف قرار بده گزارش شد عربستان دخالت کرد و خواست این کار نشه. توی واشنگتن دو نگاه به ایران هست، یکی اینکه هر چی کردیم کافیه و دیگه کافیه باید برگردیم عقب، یکی اینکه تا میشه بزنیم درد وارد کنیم زمینگیرشون کنیم بعد به خواستمون برسیم. اگر کشوری مثل عربستان بگه نمیشه خیلی محکم زد، در عوض چی پیشنهاد میده؟ چون آخر سر این اونا هستن که باید با این همسایه زندگی کنه.
0: In their neighborhood.
3: Yeah, listen, I'm not in the administration currently. So I don't
2: من الان تو دولت نیستم. نمیتونم بگم بین عربستان و دولت آمریکا دقیقاً چی رد و بدل میشه، ولی حرفت رو قبول دارم. عربستان خط مقدمه. زیر ساخت نفت، معیشت، مردمش همه در خطرن و مقصر این وضعیت جمهوری اسلامی ایرانه. من میگم آرام کردن این رژیم در بلند مدت حفظت نمی کنه، وقت میخره، مسکن موقت، زخم رو خوب نمی کنه.
3: It will buy you time. It might be a temporary salve, but it won't heal the wound.
0: Yeah, that's I know I'm not trying to
1: من نمیخوام چیزی رو بگین که نباید بگین، فقط به لحاظ کنجکاوی میپرسم، اگر این فشار روی ایران رو نمیخوان جایگزینشون چیه و یا اینکه علنی چی میگن؟
0: What's the alternative? Yeah, what they're saying publicly and privately.
3: I don't know.
2: نمیدونم جایگزینشون چیه. باهات موافقم. بعید میدونم ظرف چند ماه بشه این پرونده رو با یک بسته‌بندی خوشگل بست. ترکیب میشه از فشار حداکثری، گاهی هم عملیات نظامی لازم میشه. کشورهای منطقه باید یه استراتژی انتخاب کنن و فارغ از اینکه چه عواقبی داره اون رو انجامش بدن. من میگم از موضع قدرت تصمیم بگیرن، قوی باشن، متحد باشن، نترسن. کار جمهوری اسلامی همینه، از روی ترس و وحشت مذاکره میکنه و توش هم خیلی ماهره. سالها همین کارو کرده. دیپلماسی گروگانگیری، آدم میگیره بعد سر آزادیش چونه میزنه. They برای من به عنوان آمریکایی گفتنش آسونه. من به نزدیکی اونا به منطقه نیستم، ولی دوستانی در منطقه دارم. نیروهای نظامی داریم اونجا، پایگاه داریم، متحد داریم، ما هم درگیریم. به منطقه میگم هر چقدر سخته سرطان رو همین حالا در بیارید.
1: وقتی از فشار حداکثری و تحریم حرف میزنیم این بار فرق داره، چون محاصره هم هست. به نظرم بالاترین شکل اجرای تحریمیه که تا حالا دیدیم. هیچ تحریمی اینقدر با این قدرت اجرا نمیشه.
2: موافقم، محاصره سر جاشه. رژیم هر چی میخواد جوار بده. واقعیت اینه که از این محاصره داره ضربه میخوره. نه چیزی میره تو، نه چیزی میاد بیرون.
1: خیلی وقت شما رو گرفتم. اجازه بدیم به سوالای آخر برسیم. جمهوری اسلامی الان تصمیمهاش رو حساب شده روی انتخابات میان دوره ی آمریکا میذاره. فکر میکنه کنگره عوض میشه، بعد رئیس جمهور با مجلس یا سنای سخت روبرو میشه و دستش بسته میشه. دونالد ترامپ توی سخنرانیش سازمان ملل گفت انتخابات ریاست جمهوری رو من بردم. مارکو روبیو هم گفت این نقشه اونا جواب نمیده. توی این محاسبه ایرانی ها چی رو دارن اشتباه میگیرن؟
0: They are missing or they're not getting.
3: Listen, I think that is a total miscalculation.
2: اگر منتظر انتخابات میان دوره ای آمریکان کاملا غلط حساب کردن. این رو از روی تجربه مستقیم میگم. تو دولت اول ترامپ من بعد از انتخابات میان دوره ای سخنگوی پومپئو شدم. پومپئو بعد از انتخابات 2018 وزیر خارجه شد. ما کنگره رو باختیم. دموکرات ها گرفتن. پومپئو اومد سر کار. من چند ماه بعد رفتم پیشش. حدس بزن چی شد؟ کارزار فشار حداکثری علیه ایران وقتی شروع شد که دموکرات ها کنگره رو داشتن. زدن قاسم سلیمانی هم وقتی بود که کنگره دست دموکرات ها بود. پس این خیال که ترامپ به خاطر عوض شدن کنگره دستش رو برای تصمیم به نفع آمریکا می‌بنده، محاسبه غلط رژیمه که هنوز این رئیس جمهور آمریکا رو نفهمیده.
1: اونا به قضیه مجوز جنگ علیه ایران نگاه میکنن که هر چند هفته یه بار دموکرات ها میبرن کنگره و معمولا رد میشه. فکر میکنن کنگره بعدی بالاخره یکیش تصویب میشه و دست رئیس جمهور هم بسته میشه.
2: ما دموکراسی هستیم. این برای یک دموکراسی سالمه. دموکرات و جمهوری خواه حتی داخل حزب خودم باید بحث کنن که بهترین کار چیه. من طرفدار این بحثم. بهترین تصمیم ها از بحث علنی درباره سیاست خارجی در میاد. این بحث میشه چه جمهوری خواه مجلس و سنا رو داشته باشه چه دموکرات. ولی این واقعیت عوض نمیشه که رئیس جمهور اختیار داره هر اقدامی علیه ایران که برای امنیت مردم آمریکا لازم میدونه انجام بده.
1: فهم کنه ایرانی ها این رو هم غلط حساب میکنن که دموکرات ها خیلی با جمهوری خواه فرق دارن؟
2: من میتونم از طرف خیلی ها حرف بزنم. از طرف حزب دموکرات نه. باید از خودشون بپرسی.
1: باشه، سوال آخرم اگر اجازه بدی، پایان این مسیر میان ایران و آمریکا رو چطور میبینیم؟
3: People ask me that a lot. As I told you, going back to our very first question.
2: این رو از قضا زیاد ازم میپرسن. همون اول گفتم 47 سال با این رژیم در جنگیم. امیدوارم و دعا میکنم 47 سال دیگه کشه. هدف آمریکا باید همون باشه که ترامپ گفته. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشه. جلوی ساخت و تهیه موشک بالستیک، پهپاد پیشرفته و سلاح متعارفی که به ما و دوستانمان تو منطقه آسیب میزنه گرفته بشه. هدف سوم قطع پول به نیابتی هاست و در نهایت حمایت از مردم ایران که البته راه‌های مختلفی داره. ولی آخر کار یه چیز مهم میخوام بگم که تو کنفرانسی که قبلتر حرف زدم فرصت نشد. خیلی از ایرانی ها میدونن سناتور لینزی گرهام دوست خیلی نزدیک من بود. دوست سیاسی نزدیک و یک راهنما و خیلی به مردم ایران وفادار بود. یه خاطره میگم که تا حالا نگفتم. وقتی داشت میرفت مارالاگو تا با رئیس جمهور گلف بازی کنه، فکر کنم ژانویه امسال بود، بهش گفتم داری با رئیس جمهور گلف بازی میکنی یه لطفی کن. کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم، گیر میارم، شبانه میفرستم زمین گلف، تو باید برسونی به دست رئیس جمهور. حسابی دویدیم، به همه دوستان ایرانیم زنگ زدم، کی از این کلاه ها داره؟ پیدا کردیم، شبانه فرستادیم برای سناتور گرهام. سر گلف کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم رو داد به ترامپ. چند هفته بعد هم معروف شد که رفت کنفرانس امنیتی مونیخ و تو تجمع حرف زد. این رو علنی هم گفتم، ولی برای بیننده هاتون مهمه بگم. افتخار این رو داشتم که یکی دو ساعت قبل از فوت سناتور گرهام باهاش حرف بزنم. هیچ کدوممون نمیدونستیم این آخرین مکالمه مونه، ولی توی همون حرف آخر درباره ایران حرف زدیم. هیچ وقت باور به مردم ایران رو از دست نداد. هیچ وقت از تشویق ترامپ و روبیو برای حمایت از مردم ایران دست نکشید. برای من خیلی مهمه که میراثش رو ادامه بدم و هر کاری ازم برمیاد برای اون مردم انجام بدم و یاد و باور سناتور گرهام به مردم ایران رو زنده نگه دارم که دوباره آزاد میشن.
1: فکر کنم تو مونیخ بهش لقب دادن عمو لینزی.
2: همه داریم به یاد عمو لینزی کار میکنیم.
1: خیلی ممنونم مورگان از وقتی که گذاشتی.
2: خواهش میکنم.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
3: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
4: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
5: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
3: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
6: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
3: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
7: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
3: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه‌مدت؟
8: 1-2-3-1-2-3
9: صدای من میاد الان؟
10: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
11: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: دارم. عزیزانی که جاوید نام شدن، روحهای آگاه و بزرگ بودن، آمدن تا بخشی از مسیر این جهان را لمس کنند، پیامی را برسانند، اثری از خود به جا بگذارند و مأموریتی را که روحشان پذیرفته بود به پایان برسانند.
1: صدا هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که بعد از اون بوی دروازه
3: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه، از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه اتفاقات میفته؟
8: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
9: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
10: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
8: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: 11 مهر ماه هفته صبح شنبه با نگاهی به رویدادهای روز همراه شما هستیم از استودیو ما لندن. سرخط خبرها.
1: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
0: تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید نمیداند برای رسیدن به توافق با چه کسی در ایران مذاکره کند. حمایت بین المللی از عملیات طرد اقتصادی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای. ایالات متحده و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تأکید کردند. و بازداشت دو ایرانی به اتهام تدارک حمله تروریستی علیه یهودیان منچستر. پلیس بریتانیا میگوید نفر سوم احتمالاً در ایران است. همزمان با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و بنبست در مذاکرات، دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت کاری را انجام داده که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید پیشتر انجام می‌دادند. ترامپ حاکمان جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و ایران با تورم بیش از 310% روبروست.
2: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود،
0: آلاباما گفت کاری را انجام داده که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید پیشتر انجام می‌دادند. ترامپ حاکمان جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و ایران با تورم بیش از 310% روبروست.
2: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

0: این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام میشد یا کشوری دیگری. میدانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم، ولی این باید سالها قبل انجام میگرفت. آنها 51 سال است که دارن در خاورمیانه قلدری میکنند، ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند، نیروی هوایی ندارند، آنها رادار ندارند، پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد، ما هزینه آن را می دهیم، ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
1: ترامپ در صحبت‌هاش با لحنی تمسخرآمیز گفت رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و کسی نیست بتوان با او صحبت کرد. ترامپ بار دیگر گفت جنگ با جمهوری اسلامی چه از طریق توافق چه اقدام نظامی به زودی پایان خواهد یافت و احتمال داد این اتفاق پس از انتخابات میان دوره ای رخ بده.
0: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی میگفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودن که ببینن چه کسی مسئولیت را بر عهده میگیرد، اما کسی حاضر نبود. همه میگفتن من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام میشود. به هر طریقی که بشود تمام میشود.
1: خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش داد تهران برای پاسخ گسترده‌تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده میشه. بر اساس این گزارش فرماندهان نظامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخی هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز افزود جمهوری اسلامی همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک را باز نگه داشته. به گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، یک نفتکش حامل نفت خام در 4 مایلی شرق عمان هدف ثابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. به گفته ناخدای این شناور، این پرتابه به سمت چپ کشتی برخورد کرده، خدمه در اون در سلامت کامل هستند و هیچ گونه پیامد زیست محیطی تا کنون گزارش نشده.
2: وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داد که آمریکا یک ناو هواپیمابر دیگر رو عازم منطقه کرده. بر اساس این گزارش روز یکشنبه ناو هواپیمابر روزولت همراه با چندین گروه ضربتی منطقه غرب آمریکا سان دیگو رو به مقصد خاورمیانه ترک کرده. ایالات متحده در شرایط فعلی 2 ناو هواپیمابر دیگر هم مستقر در خاورمیانه داره، ناو هواپیمابر بوش و ناو هواپیمابر واشنگتن، و به این ترتیب با پیوستن روزولت ما 3 ناو هواپیمابر در منطقه خاورمیانه خواهیم داشت. با این همه روشن نیست که آیا روزولت قرار جایگزین یکی از اون ناوهای هواپیمابر بشه یا نه، قرار در کنار اونها عملیات‌های ایالات متحده در منطقه ادامه بده. میدونیم آقای ترامپ در چند روز گذشته بارها اشاره کرده به بحث انتخابات میان دوره‌ای و بحث اینکه بعد از اون خیلی زود داستان درگیری‌ها با جمهوری اسلامی خاتمه پیدا خواهد کرد. آقای ترامپ در گفتگوهایی که این چند روز انجام داده، از جمله با مجله تایم، عنوان کرده که ممکنه که دست به یک حمله دیگر، حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی بزنه. در این حال باز هم وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده که آمریکا روز دوشنبه هم 2 پدافند سامانه پدافند هوایی پاتریوت رو به منطقه فرستاده، یکی رو به عربستان سعودی برای حمایت از پالایشگاه نفت این کشور و یکی رو هم به قطر برای حمایت از LNG یا پالایشگاه های گاز طبیعی. در این حال از سمت جمهوری اسلامی هم ما رتوریک بسیار تند و تیز رو روز جمعه شنیدیم که جمهوری اسلامی تهدید کرده اگر حمله صورت بگیرد

0: ابعاد جوابش بسیار گسترده تر خواهد بود. سمیرا غرایی، واشنگتن.
1: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره چالش‌های تصمیم‌گیری در تهران برای ورود به مذاکرات نهایی و اختلاف دیدگاه جریان‌های مختلف درون جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
2: تجربه مذاکرات در جمهوری اسلامی نشون داده که مذاکره کننده الزاماً تمام قدرت رو در اختیار نداره. دوم اینه که توافقاتی که صورت می‌گیره در برگشت با مخالفت‌های از درون جناح‌های درون قدرت روبرو میشه و سوم این است که حاکمیت به خاطر فقدان نداشتن یک سیاست حزبی و گروه‌های مختلف و متکثر در ساختار قدرت نمیتونه بر یک برنامه حالا یا جنگ تمام عیار یا صلح تمام عیار وعده کنه و همین مشکلاتی که می‌بینیم ایجاد شده. حالا بعد از جنگ 40 روزه هم این مسئله تشدید شده به خاطر اینکه وضع و پتانسیل و موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر اصلی تصمیم گیر اون هم در صحنه حضور نداره، بنابراین سطح چالش‌ها و مخالفت‌ها در ارتباط با توافقات افزایش پیدا کرده. مسئله پاکستان یه نمونش بود، یعنی بعد از توافق پاکستان تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی جا اینو تفاهم نامه مینامید، حتی در مراسم های عمومی وزیر خارجه و آقای و حتی قالیباف برخورد میکردن، تظاهرات میکردن و از همه مهمتر در عمل یه جناحی مشخص شد که اینها شلیک کردن به اون کشتی ها بدون که الان مشخص باشه چی کسی بوده و چرا این کار انجام داده. به هر حال هنوز به نظر میرسه حاکمیت تصمیم گیری و اجماع برای یک مذاکرات نهایی چه برای جنگ چه برای صلح نتونسته بهش دست پیدا کنه و همین مهمترین مشکل رو میتونه در هر نوع چشم‌انداز آینده ترسیم کنه.
1: نگاهی داریم به چند خبر از ایران. گزارش‌ها از افزایش حضور گشت‌های حجاب و فشار حراست دانشگاه تهران بر دانشجویان دختر همزمان با آغاز ترم جدید حکایت دارد. کانال دانشگاه تهران دانشجو گزارش داد حراست با الزام گشت‌های موتوری حجاب‌بان به پردیس مرکزی دانشجویان را به برخورد انضباطی تهدید کرده و در مواردی به دلیل نوع پوشش مانع ورود آنها به دانشگاه شده. دادگاه انقلاب اردبیل سحر ممیزاده فعال مدنی 29 ساله رو در مجموع به 25 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم کرد. بر اساس حکم صادره و با اعمال مقررات تعدد جرم مجازات اشد یعنی 15 ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود. حمزه درویش زندانی اهل سنت محبوس در زندان لاکان رشت به مکانی نامعلوم منتقل شده و با گذشت 7 روز خانواده‌اش همچنان از محل نگهداری او بی اطلاعند. هرانا گزارش داد درویش در تماس کوتاه از انتقال خود خبر داده، همبندی‌هایش گفتند مقصد او تهران بود اما پیگیری‌های خانواده بی نتیجه مانده. ایالات متحده و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک بر ادامه اجرای محدودیت‌های سازمان ملل و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی تأکید کردند. امضا کنندگان خواستار افزایش تبادل اطلاعات و هماهنگی برای رهگیری محموله‌های مشمول محدودیت شدند و از اقدامات آمریکا در چارچوب عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی استقبال کردند. جمهوری اسلامی، روسیه و چین اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم مارشال را رد می‌کنند. در گفتگو با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اهمیت این بیانیه و پیامدهای عملی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بررسی کردیم.
3: دو تا مسیر در واقع حقوقی جداگونه رو این بیانیه داره تلاش میکنه که به هم پیوند بزنه. یک مسیر در واقع مکانیزم ماشه بود که اون اسنپکی که کشورهای اروپایی این رو تلاش کردن که بازگردونن و از طرف دیگه یک کمپین یا کارزاری هم داریم که آمریکایی ها این رو تلاش دارن که پیش ببرن و اون بحث حداکثر فشار روی اقتصاد ایرانه. این دوتا مسیر رو آمریکایی ها دارن الان تلاش میکنن که در واقع یکی کنن و به این شکل توانش رو بالا ببرن. اهمیت دومش که من فکر میکنم بیشتر هم هست اینه که این در واقع بیانیه صرفا یک بیانیه نمادی نیست دیگه. بعضی وقتا آمریکایی ها قطعنامه هایی رو صادر میکنن یا بیانیه هایی رو میدن که محدود یا اشخاصی رو تو ایران تحریم میکنه که اون اشخاص واقعا سفر ندارن یا حساب های بانکی در اروپا و آمریکا ندارن. اما این بیانیه اینگونه نیست، در واقع یک مسیرهایی رو داره پیش بینی میکنه برای اینکه کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن، 56 کشور تا الان شدن، اینها در خصوص تبادل اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران، برنامه پهپادی ایران با همدیگه مشارکت کنن، اطلاعات رو با همدیگه به اشتراک بذارن و فراتر از اطلاعات محموله هایی که در مسیر ایران میاد رو بتونن پیگیری کنن. و من فکر میکنم که این همکاری ها اگر که گسترش پیدا کنه اون وقت میتونه اثرش واقعا بیشتر از اون چیزی که فشاری که الان داره آمریکا به ایران بیاره خودش رو نشون بده.
1: سپاس که تحولات رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
4: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
1: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید نمیداند برای رسیدن به توافق و چه کسی در ایران مذاکره کند. حمایت بین‌المللی از عملیات طرد اقتصادی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ایالات متحده و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تأکید کردند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد دو تبعه ایرانی را به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر بازداشت کرده. پلیس اسامی اونها رو سلام احمدیان 36 ساله، رحمان صالحی 34 ساله اعلام کرده. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد تحقیقات به مختل شدن طرحی منجر شده که جامعه یهودیان منچستر رو هدف قرار میداده. این دو متهم قرار امروز شنبه در دادگاه حاضر بشن. رویترز به نقل از بازرسان بریتانیایی گزارش داده دو تبعه ایرانی متهم در پرونده با فرد سومی در خارج از بریتانیا در ارتباط بودند که ممکنه در ایران حضور داشته باشه. بر اساس گزارش‌ها این دو مرد در سال‌های 2020 و 2023 با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. یکی از اونها پناهندگی دریافت کرده، درخواست پناهندگی دیگری همچنان در دست بررسیه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی درباره ابعاد پرونده طرح حمله احتمالی به جامعه یهودیان منچستر رو اهمیت اون توضیح میده.
5: حالا 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله توسط پلیس بریتانیا متهم شدن که داشتن تلاش میکردن که یک حادثه بمبگذاری رو رقم بزنن. اینا دنبال مواد منفجره بودن، در موردش تحقیق کردن، یه سری جاها رو شناسایی کردن که برن اونجا رو در واقع ببینن و مجموعه اطلاعاتی که جمع آوری کردن حاکی از این بوده برای پلیس بریتانیا که این دو نفر قصد داشتن که برنامه‌ریزی کنن برای که حمله تروریستی. حالا اینکه چقدرش مرتبط هست و چقدرش دقیق هست و اینها، در این حد ما میدونیم که دادستان بریتانیا گفته که اینها در یک وضعیتی هستن که پرونده رو میتونه به دادگاه ارائه کنه، یعنی که انقدر مدرک دارن و انقدر شواهد براشون متقن هست که میتونن که این افراد رو دادگاهی بکنن. همونطور که شما اشاره کردین، مسئله مهم این هستش که آیا این یک حرکت انفرادی هست یا این که در هماهنگی با یک دولت خارجه، با افرادی در خارج از کشور این کار انجام شده. خب از رصد کردن ارتباطات این دو نفر به این جمع‌بندی رسیدن که اینا با یک نفر در خارج از بریتانیا در تماس بودن و حدس میزنن که اون یک نفر در خاک ایران باشه. خب اگر قرار باشه که این اتفاق افتاده باشه و صحت داشته باشه و این افراد در واقع سفارش بگیر بودن از یک نفر داخل ایران، ابعاد سیاسی و امنیتی این پرونده بسیار جدی‌تر میشه برای انگلستان و توجه این که به هر حال رفتن به سمت این که یک مرکز یهودیان در انگلستان هدف قرار بدن، به غیر نظامیان آسیب برسونن، این از طرف دولت خارجی انجام شده باشه یا بتونن مسئله رو ثابت بکنن، خود نظر سیاسی و امنیتی تبعاتش بسیار بسیار زیاد بعد برای ایران و جمهوری اسلامی.
1: نگاه کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت دادگستری آمریکا یک عضو حماس در غزه و 3 شهروند آمریکایی را به مشارکت در شبکه بین المللی برای جمع‌آوری بیش از 1,700,000 دلار برای حماس متهم کرد. این مبلغ تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه به نام تأمین خوراک و پوشاک جمع‌آوری شده. 3 متهم در آمریکا، 3 نفر دیگر در فرانسه بازداشت شدند. مشاور ریاست جمهوری سوریه گزارش‌ها درباره تماس دمشق و حزب الله لبنان را کاملا نادرست خواند و گفت دولت سوریه تنها از طریق دولت لبنان با این کشور مذاکره می‌کند. او به شبکه العربیه گفت دوران شبه نظامیان در منطقه به پایان رسیده و تاکید کرد سیاست دمشق در قبال بیروت حمایت از دولت رسمی لبنانه. با ادامه محاصره و تحریم‌های انرژی آمریکا علیه کوبا، نیویورک تایمز گزارش داد گارد ساحلی آمریکا نظارت و رهگیری نفتکش‌ها و شناورهای حامل سوخت در اطراف این کشور را تشدید کرده. واشنگتن اعلام کرد جابجایی محموله‌های نفتی در این منطقه برای اجرای دقیق محدودیت‌ها و مقررات به طور مستمر رصد می‌شود. رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی گزارش داد عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی برای عملیات نظامی و گسترده علیه حوثی‌های یمن در هفته‌های آینده با هدف بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ. بر اساس این گزارش نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروی هوایی عربستان از آنها پشتیبانی می‌کند. مقام‌های مطلع گفتن بسته به ابعاد عملیات ممکنه بیش از 100,000 نیروی یمنی بسیج و حملات همزمان در چند جبهه آغاز بشه. رویترز گزارش داد دفاع مدنی عربستان سعودی شنبه اعلام کرد ترکش‌های یک موشک بالستیک رهگیری شده در استان عسیر به زخمی شدن یک نفر منجر شده. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی این موشک‌ها را جمعه شلیک کرده بودند. امین حیان مدیر دفتر سخنگوی حوثی‌ها در واکنش به محکومیت حملات این گروه به عربستان سعودی از سوی پاکستان گفت موضع اسلام آباد علیه حوثی‌ها است و این گروه حق پاسخ را برای خود محفوظ می‌دانند. همزمان یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی‌ها گفت ادامه جنگ از سوی عربستان مانع شکل‌گیری گفتگو میان طرف‌های یمنی شده و این وضعیت را کاملا غیر قابل قبول خواند.
6: در 24 ساعت گذشته حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان افزایش پیدا کرده. ائتلاف نظامی از رهگیری چندین موشک بالستیک و پهپاد در خمیس مشید و جازان خبر داده. این حملات می‌دونیم که بعد از هدف قرار گرفتن ایستگاه توزیع برق طیبه در شهر مدینه صورت می‌گیره. تأسیساتی که در مسجد النبی هم خدمات رسانی می‌کرده. اما این حمله در واقع حمله به مدینه با واکنش شای بسیار زیادی از سوی کشورهای عربی، نهادهای عربی و کشورهای منطقه مواجه شد. همه این کشورها تأکید کردند که این حمله حاکمیت و امنیت عربستان سعودی رو مورد هدف قرار داده، همچنین یکی از مقدس‌ترین اماکن به هر حال مسلمانان رو هدف قرار داده. شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرده که امنیت عربستان و مقدسات اون رو بخشی از به هر حال امنیت کشورهای عضو این شورا میدونه. اما در چنین شرایطی چیزی که بسیار مورد توجه قرار گرفته این بوده که کمیته سیاسی و دفاعی توافق مکه قراره که هفته آینده در ریاض یک تشکیل جلسه بده. پاکستان گفته که محور این نشست بررسی حملات حوثی‌ها به عربستان خواهد بود. گفته که تلاش می‌کنیم که راهی رو پیدا بکنیم، تعیین بکنیم که چطور مواجهه بکنیم، از چه از نظر سیاسی چه از نظر دیپلماتیک، با فشارها و تهدیداتی که به طور مرتب از سوی شبه نظامیان حوثی به همپیمان اونها یعنی عربستان سعودی داره ایجاد میشه و کماکان تا این لحظه این تهدیدات متوقف نشده.
1: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره ابعاد عملیات احتمالی در یمن و گسترش احتمالی حملات به پشتیبانی هوایی عربستان توضیح داد.
7: بله، ولی به نظر من نمیرسه که همه این 100,000 نفر در یک عملیات سراسری اونجوری یک جا به کار برده بشن. به نظر میرسه که عربستان سعودی با توجه به درس هایی که از سال 2015 به این طرف گرفته، یعنی در 11 سال گذشته، کاملا درک میکنه که برای درگیری با حوثی ها باید از چند جبهه مختلف وارد عمل بشن و این اقداماتی هم که حوثی ها کردن در گرفتن کناره کامل کناره در باب المندب و برخی جزایر استراتژیک، به نظر من میرسه تا حد خیلی زیادی علت این که ارتش یمن نتونسته باشون مقابله بکنه نه عدم آمادگی، که یک برنامه ای بوده مبنی بر این که نمیخواستن احتمالاً وارد اون درگیری بشن که از قبل براش برنامه کامل نچیده بودن. بنابراین صرف درگیر شدن تو این اصال 2015 به این طرف درگیری های خیلی زیادی وجود داشته. به نظر میرسه که ما الان در یک مرحله به سر میبریم که عربستان سعودی و ائتلاف اون میخوان به صورت فازبندی شده عمل بکنن و به احتمال خیلی زیاد مداخله اروپایی ها هم با توجه به این برنامه جدید داره صورت میگیره.
1: انتخابات پارلمان لیتوانی امروز برگزار میشه و تصاویر زنده داریم از ریگا. با باز شدن درهای حوزه انتخابی، فرایند رای گیری در 15 دوره انتخابات برای انتخاب 100 نماینده پارلمان رسما آغاز شد. انتخاباتی که در سایه نگرانی های شدید امنیتی ناشی از تهدیدهای مرزی روسیه، نفوذ پهپادها، بحران تورم و هزینه های زندگی برگزار میشه. بر اساس نظرسنجی ها، حزب راست میانه لیست متحد به رهبری آندرس کولبرست نخست وزیر فعلی پیش تازه رقابت هاست، اما رشد احزاب پوپولیست و نارضایتی های اقتصادی تشکیل ائتلاف حاکم جدید رو با چالش روبرو کرده. با این حال تمام جریان های اصلی سیاسی لتونی بر ادامه رویکرد قاطعانه خود در حمایت از اوکراین و تقویت اتحاد با اتحادیه اروپا و ناتو تاکید دارند. و دیگر تصاویر ما، سفیر ژاپن در تهران در پایان مأموریتش با اجرای موسیقی با مردم ایران خداحافظی کرد. تسوکادا تاماکی در این برنامه قطعاتی از موسیقی فیلم‌های میازاکی رو اجرا کرد. این کنسرت با همکاری سفارت ژاپن و مجموعه بین‌المللی ایستگاه برگزار شده. تصاویری ببینیم از این اجرا.

0: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکست شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه، شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: براتی خونه ای رو میخره 900 هزار دلار قیمت داشته.
1: امیر براتی نفوذیه واجا بود تو تیم من،
2: کسی که برای اولین بار در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه رو اندازی کرد.
3: یه مقطعی سپاه شروع کرد به بازداشت همه اونایی که سایت پرن داشتن.
4: دستگاه امنیتی کثیفی مثل جمهوری اسلامی هیچ راه فراری نداره.
2: اینجا ساختمان شماره 935 در خیابان پنسیلوانیا در واشنگتن دی سی قلب آمریکاست. اف بی آی مقر اصلیش اینجاست. اما چرا من اینجا هستم؟ ما قصه ای رو داریم در مورد یک هکر ایرانی به نام امیر براتی. سوم اسفند 1364 به دنیا آمده و در 39 سالگی با نظارت و بررسی های اف بی آی در مونتنگرو دستگیر شده و پرونده بازی که الان راجع به اون FBI در حال بررسی هستش. کسی که برای اولین بار در سن 21 سالگی یک گروه هکری به نام کلاه سیاه یا بلک هاتس رو راه اندازی کرده.
0: ببینید، براتی سال 88، در واقع 3 سال پس از شروع فعالیت هکری جدیش، در اداره کل اطلاعات خراسان شکایت میکنه و اسفند 88 بازداشت میشه. هم شواهد دادگاهی که اسنادش موجود هست و هم البته یکی از آشنایان سابقش که با ما در تماس بوده به ما میگه که براتی حدود یک ماه خود بیشتر بازداشت شده و آزاد میشه. اون زمان براتی متهم شده بود سال 88 به اینکه وبسایت شخص رئیس جمهور رو هک کرده، وبسایت های دولتی رو هک کرده، علاوه بر اون علیه نظام فعالیت کرده، امنیت ملی به خطر انداخته و تبلیغ علیه نظام کرده. مدتی بعد در واقع اون آزاد میشه. منبع ما میگه که از همون زمان آزادی سریعش و تغییر رفتارش به این معنا بود که همکاری با وزارت اطلاعات رو در حوزه حالا هکری امنیت سایبری پذیرفته.
4: در کشور آموزشگاه‌هایی تأسیس شد یا آموزشگاه‌هایی بود در زمینه امنیت شبکه که اینها مسائل مربوط به حملات مخرب رو تحت عناوینی مثل هکرهای کلاسفیل یا آموزش شبکه یا آموزش اوزینت عرضه می‌کردند. از بین کسایی که می‌تونن این مسائل رو حل بکنن یا جذب این آموزشگاه‌های سایبری میشن، شروع می‌کنن مسائل و تکنیک‌ها و ابزارهایی که بعدها می‌بینیم که در حملات هکری جمهوری اسلامی به اهدافی در خارج از کشور، در به اسرائیل، آمریکا، کشورهای منطقه در خاورمیانه استفاده شده، معمولا این ابزارها رو آموزش میدن در آموزشگاه‌ها به اینها و از اینها فارغ التحصیلاتی تحصیلانی بیرون میاد که اگر استعداد کافی داشته باشن یا جذب وزارت اطلاعات میشن یا جذب اطلاعات سپاه میشن.
0: میشه به طور مستند و مطمئن گفت که از سال 88 همکارشو شروع کرده. البته بعدن هم در پرونده‌ای که با مسعود مولوی داشته، مولوی وقتی اشاره میکنه در یک فایل ویدیویی توضیح میده که چه شکلی بازداشت شدن با آرمان کوهزادی و نفر دیگه و البته براتی، میگه خواهد براتی نفوذی وزارت اطلاعات بود، ما فهمیدیم، خودش هم تایید کرده.
1: بچه های تیم من رو بعد از 15-20 روز ازشون نامه التزام به همکاری میگیرن و با سند آزادشون میکنن. جذب خود یکیشون جذب تیم آقای انارکی میشه، دوتشون جذب خود موفندی و واجه محمد امید سایبری میشن، چند تشون هم حالا جای مختلف، یعنی با خودشون مجبور به کار میشن و من میمونم و یه نفر دیگه به نام امیر براتی که این امیر براتی نفوذیه واجا بود تو تیم من. این رو لابلای کار که ما انجام میداریم یکی از بچه های تیم معرفی کرد، گفت کارش خیلی حرفه‌ایه، خودش هم تمایل نشون داد که با من کار کنه. وقتی که وارد تیم شد نگو عامل واجا بوده، اطلاعات تیم ما رو میبرد اونجا میداده.
5: گروه های مختلف هم نیروهای متخصص میساختن، بعدا تبدیل شد به یک فضایی برای نهادهای حاکمیتی که مانیتور کنن که عملکرد افراد رو ببینن و بر اون اساس هم از افراد خب طبیعتاً استفاده بکنن. نتیجه گیری من این هست که این افراد اول تو بعضی از پروژه ها همکاری می کردند، حالا یا داوطلبانه یا ایدئولوژیک یا به خاطر پول یا به خاطر هر چیز، و بعد از یک مدتی اون روند پیش می رفت و طرف دیگه منتسب به یک نهاد می شد و دیگه با همونها کار میکرد.
2: امیر براتی بعدها با اسم مستعار هکری کینگلت یا شاه کوچولو کار خودش رو ادامه میده. اون به مراکز مختلف حمله میکنه، صفحات جعلی درست میکنه که حتی بعضی از اونها دامنهاشون، اسامیشون، اطلاعاتشون برمیگرده به داخل ایران. براتی شهروند ایرانی ترکی هستش، دو تابعیتی که به خاطر اینکه نگران دستگیری بوده در طول سالهای فعالیتش به کشورهای اروپایی سفر نمی کرده و اینجا نکته ظریفه که در سر یک اشتباه محاسباتی میره مونتنگرو، درست جایی که FBI سالها در حال رصد فعالیت‌های اون بوده و کمک پلیس مونتنگرو اونو دستگیری می‌کنه.
5: می‌دونستم که امیر براتی از دوستان آرمان هست، آرمان کوهزادیان هست، چون اینها با هم میگم یه تیمی رو ساخته بودن. حملات به کشورهای غربی عمدتاً کارهای به قولی خیلی بلک هات بودن دیگه، یعنی خیلی کارهاشون بزرگ بود و خیلی پر سر صدا و بزرگ و گاهی هم خطرناک بود و اینها رو ما بیشتر مثلا از همون سالها میذاشتیم تو کاتگوری به قول معروف کریمینال ها دیگه، یعنی خیلی پروژه های بعضن حساس بود.
2: براتی ابتدای تیر ماه به هوای اینکه مونتنگرو عضو اتحادیه اروپا نیست، با همسرش برای تعطیلات به شهر ساحلی کوتور در مونتنگرو میره، جایی که مامورین FBI منتظرش بودن.
6: ببینید، یه نکته در مورد امیر براتی و آرمان کوهزادیان هست، دیگر در واقع هکری که اسمش توی این گزارش اومده چند سالی از امیر کوچکتر بوده و به یک معنا امیر کشفش کرده و به اندازه اون نبوغ داره، اینه که اینا برخلاف گروه آشیانه یا هکرهای دیگه‌ای که با گروه‌های سایبری در واقع سپاه و جمهوری کار کردن، اینا هیچ باور ایدئولوژیکی ندارن. به معنای دقیق کلمه، همونطور که مسیر زندگی امیر براتی نشون میده و البته منابع ما تأکید کردن روش، براتی دنبال پول بوده.
5: من شانس این رو داشتم که با یکی دو نفر از افرادی که این کارها رو کرده و خیلی شناس هستن صحبت کنم. عمدتاً دلیل این کار رو پول میدونن، یعنی خیلی، یعنی هیچ کدوم از این افرادی که من دیدم اصلا آدمای ایدئولوژیکی نیستن، یعنی به لحاظ ایدئولوژیک در خدمت حکومت باشند نیستن، یعنی اینها دسترسی های گسترده ای رو از ایران، آمریکا و کشورهای دیگه داشتن و میگرفتن و این دسترسی ها و این اطلاعات رو میفروختن، از هر جا به هر جا میفروختن، هیچ خط قرمز خاصی تو کارشون خیلی نبود.
6: براتی از فالت هکری برای دزدیدن داده و فروش داده استفاده می‌کرده. در مواردی پرونده علیش هست در ایران برای اخاذی آنلاین، کلاهبرداری آنلاین، هم از کارهای کوچیک تا کارهای بسیار بزرگی که در سطح دنیا انجام داده.
2: دولت ایالات متحده آمریکا بر این باور هستش که امیر براتی در سال 2013 در یک کارزار سایبری شرکت داشته که در این کارزار به مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌های آمریکایی، شرکت‌های خصوصی و مراکز وابسته به دولت فدرال آمریکا حمله‌های گسترده‌ای شده که خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده نزدیک به 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده.
6: در این مسیر زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره، منتها بعدن بله عملا همین پرونده در واقع هک سطح دانشگاه آمریکایی 2013 که کار گروه آشیانه است نشون میده که امیر براتی بعد از اینکه به مولوی بر میخوره در سال 90 همکاریشو با آشیانه هم شروع میکنه. یعنی هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره هر جا درش پول باشه کار میکنه. در سال 1400 وقتی به ترکیه میره، بعد از چند ماه پول نقد خونه‌ای رو میخره که اون زمان در یکی از گرانترین برج‌های استانبول 900 هزار دلار قیمت داشته. برآوردهایی که ما داشتیم نشون میده که با وسایل و هزینه‌های دیگه ممکنه ایشون برای این خونه 1 میلیون دلار پول نقد پرداخت کرده باشه. در هیچ مقطعی از فعالیت امیر براتی شرکت‌های ترکیه یا هر شرکتی که به نوعی به ترکیه ربط داشته هدف نبوده. امیر میدونسته که طبق اصل 38 قانون اساسی ترکیه، ترکیه با وجود اینکه با آمریکا قرارداد استرداد مجرمین داره، اما شهروند خودش رو در هیچ شرایطی مسترد نمی‌کنه. این در قانون ترکیه اومده. به همین خاطر ترکیه جای امنی بوده. یکی از منابع من تاکید می‌کرد که فقط امیر براتی نیست، الان ترکیه جای بسیاری از کسانی هست که به نحوی آمریکا یا کشورهای اروپایی دنبالشون هستن و در این حال میخوان از یک در واقع امکاناتی برای زندگی استفاده بکنن و از فشارهای هر روزه اطلاعات و سپاه هم یا خسته شدن یا به نحوی دیگه میخوان استفاده بکنن، در ترکیه ساکن شدن.
4: البته همطوری که میدونیم و در ابتدا هم اشاره شد، در مورد مسائل عقیدتی عموما اینها از مسیر پرسنلی سپاه یا وزارت اطلاعات وارد نمیشن، بلکه اینها جذب یک سری شرکت‌های واسطه میشن به عنوان کارمند یک شرکتی که اون کسی که مدیر عامل شرکت، سهامدار شرکت یا مثلا نفوذ بالایی در اون شرکت داره و پروژه ها رو میاره، اون فرد وابسته مستقیم یا غیر مستقیم به نهاد اطلاعاتیه.
5: نهادهای امنیتی سلکت میکردن که چه افرادی برای مثلا این پروژه خوبن و بعد از اونها خب حالا به نحوی اونها دور هم جمع میشدن و یه کاری رو انجام میدادن. این اون قسمتیش بود که خب خیلی ها تو این فضا دیدن، ولی اون قسمتش که خب اون قرارگاه ها و نهادهایی که هست رو خب طبیعتا اطلاعات دقیقی در دست نیست.
4: ایالات متحده وزارت خزانه داری یک جایی رو معرفی کرد به اسم آکادمی راوین، که این آکادمی راوین صدها نفر رو چنین آموزش هایی داده. خب در بین کسایی که آموزش دادن حتما استعدادهایی پیدا میشه که اینها جذب مثلا گروه هنزله میشن، گروه مادی واتر، گروه چارمین کیتن.
5: اطلاعات سپاه من رو گرفت و از من یه ویدیوی چند ساعته ضبط کرد و نکته عجیب برای من این بود که از اون چند ساعت نصفش در مورد کارهای سیاسی و اینها بود و نصفه دیگرش در مورد کارهای حتی هک بود یا کارهایی که ما قبلن می کردیم و فارس و تسنیم این کارها رو خیلی بولد می کردن. می گفتن اونه می دونم جمهوری اسلامی ال کرده است و بل کرده است و که خیلی هاش هم دروغ بود. یعنی خیلی از این پروژه های مثلا بهتون گفتم اون خلیج فارس رو شبش مثلا یه گروه این کارو میکردن، این بولد میشد، شبش فارس میزد که جمهوری اسلامی این کارو کرد، که خب خیلی از این ادعا دروغ بود. ولی من رو بعدن بابت همون کارهای هکی که جمهوری اسلامی تظاهر میکرد مطلوبش هست و دوست داره بازجویی کردن و از من خواستن که من بگم من خودجوش بدون این که جمهوری اسلامی یا ایدئولوژیش به من بگه، من سایت های اسرائیلی رو حتی هک کردم. یعنی من علیه خودم در نفوذ به سایت های اسرائیلی حتی اعتراف اجباری پس دادم. این یعنی خب حکومت به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
7: گزارش اخیر رسانه‌های ترکیه جزئیات دقیق پرونده قتلی را روشن می‌کند که 1 سال و 3 ماه پیش روی داد. مسعود مولوی جوان 32 ساله که ساعت 9:45 دقیقه شب با 9 گلوله در منطقه شیشلی استانبول به قتل رسید.
5: استارت من تو این فضا برمیگرده به زمانی که 14 15 سالم بود و خب این مسائل شخصی، افسردگی شدید و مشکلات به نوعی منتالی و آزار رو اذیت هایی که در کودکی می شدم بیشتر توسط همسن و سالان خودم و اینها، این من رو وارد یک فضایی کرد که من خب دوست داشتم که وارد فاز انتقام بشم و افراد رو آزار رو اذیت کنم یا مثلا به قولی انتقام بگیرم.
4: قبل از به هر حال خب سالهای اخیر، یعنی هم 88 اینها، خب تهدید واقعا جواب میداد. اون زمان خب به هر حال خیلی از ارتباطات و اینها مثل الان نبود. اون علاوه بر مسائل مالی، تهدید امنیتی یا به هر حال جذب نیروها برای همکاری و نشون دادن یک آینده خوبی براشون، به خصوص وقتی کسی در زندان هست و بعد اون رو بردن پای میز نشوندن، یه عملی هکی انجام دادن و تشویقش کردن، آزادش کردن، اینها چیزایی بود که جواب میداد. یکی از اون چیزایی که این روزها خیلی براشون جواب میده، به خصوص در نسل جوان، مسائل جنسیه.
8: ما واقعا اصلا انتظارشو نداشتیم. گفتیم چون تلگرام خارجی غیر قانونی امکان نداره، چون فیلتره. ولی ما باورمون نمیشه، از خونه ما رو آوردن.
5: من این اجبار به همکاری رو فقط در بعضی نهادهای مرتبط با سپاه دیدم. یه مقطعی سپاه شروع کرد به بازداشت همه اونهایی که سایت پرن داشتن در ایران و همه اینها رو بازداشت کردن، گرداب بازداشت کرد و بعدتر اینها رو با وعده این که اگر برای سپاه کار بکنن آزاد خواهند کرد از اینها استفاده کردن و اینها شدن تشکیل دهنده اپهایی مثل فکر کنم گپ و بله و اینها. شما الان اون بچه های فنیشون رو، بچه های فنی خیلی از این اپلیکیشن هایی که بومی یا وبسایت های داخل یا خدمات داخل، اون افرادی بودن که قبلا مثلا بازداشت شدن و پرونده داشتن و الان با تعهد همکاری با سپاه مجبور به انجام کارهایی شدن که خودشون نمیخواستن.
4: اگر که شما تبلیغ‌هایی که میکنن برای بانتی ها در سوشیال مدیا توجه بکنید، این که بی اون چیزایی که به خصوص نسل جوان، یعنی آدمای سالهای آخر دبیرستان دوست دارن و مورد علاقه‌شون میاد، به خصوص روی پسرها سرمایه گذاری میکنن. البته ما گروه های هکری داشتیم که دخترها هم بودن، حتی ما یه واحد خواهران گروه چارمین کیتن داره که بیشتر برای عملیات های اوزینت استفاده میکنه، ولی عموما اینا سرمایه گذاریشون روی پسران جوان تینیجر 16-17 ساله هست و بر اساس خواسته های اونها و تمایلات اونها تبلیغاتشون رو عرضه میکنن. اما خب این واقعا کیس به کیس فرق داره دیگه. یکی میشه بعد از اینکه در حقیقت طرف رو آلوده کرد بار اول به این، دیگه بعدش دیگه طرف بنده سیستم میشه و اون دیگه با هر نقطه ضعفی که تو زندگیش داشته باشه میتونن به نوعی بخرن یا مجبورش بکنن یه کاری انجام بده. در مورد شرکت ها هم چندین مثال دیگه وجود داره که نیروهای کشورهای مختلف اونها رو شناسایی کردن، مثل شرکت ایمیل نت پاسارگارد، شرکت یونیت، شرکت ناجی تکنولوژی و ده ها شرکت دیگه که اسمشون هست و عموما میشه اونها رو در پرونده های ریوارد فور جاستیس، جایزه هایی که ایالات متحده میذاره، اسم شرکت ها رو پیدا کرد یا در اسناد اوفک.
9: Well, Iran now trying to bring the fight overseas to the US homeland with cyber attacks on key infrastructure. An Iranian hacking group now warning that America will soon be the target of quote unexpected and critical events. Lucas Tomlinson has more from Washington. This sounds like a serious threat.
10: Sure does.
5: برای مثال مثلا حمله به زیرساخت‌های آمریکا یکی از اهدافی بود که این افراد هم میگفتن هم مینوشتن، چه دانشگاهاش باشه، چه نهادهای اداریش باشه، چه نظامیش باشه.
2: برای سالها فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی برای ایالات متحده آمریکا یک تصویری از فعالیت‌های پراکنده هکرهای وابسته به نظام، حالا با دیدگاه‌های نزدیک عقیدتی بوده، اما بعدها بررسی پرونده‌ها نشون داده که عملاً موضوع بزرگتر از این حرفه. شرکت‌های مختلف، زیرمجموعه‌های مختلف، گروه‌های متفاوت در مناطق مختلف، چه به صورت وابسته اعتقادی چه غیر اعتقادی، به صورت پیمانکار، عملاً همه در کنار همدیگه یک تشکیلات بزرگ رو تشکیل می‌دادن.
4: ما بعد از 7 اکتبر شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم. حالا آیا این همکاری ارگانیکه یا غیر ارگانیکه؟ الان من بازش میکنم، ابعادی داره. مثلا اینها یعنی وزارت اطلاعات حملاتی انجام داده که خیلی شبیه حملات اطلاعات سپاه، یعنی از همین نوع حملات سر و صدا دار، مثل حملاتی که حنظله به چند شهروند اسرائیلی انجام داد و اطلاعاتی از اونها منتشر کرد در فرودگاهی در تایلند و جاهای دیگه. حملات عمیقی نیست مثل حمله‌ای که وزارت اطلاعات به کشور آلبانی انجام داد و اصلا ایران رو ممکن بود ببره ذیل بند 5 ناتو و ناتو علیه ایران اقداماتی که انجام داد در سال 1400. از اون جنس نیست، ولی وزارت اطلاعات انجام داد. از این جنس حملات سر صدا پر سر صدا هست. من فکر میکنم که این رد پای این که هکرهای وزارت اطلاعات از هوملند جاستیس، از مادی واتر سویچ کردن به حنظله، رد پای این یحیی حسینی پنجکی رو میشه توش دید. یعنی اون کسی بود که بعد از 7 اکتبر این عملیات‌های سایبری وزارت اطلاعات رو به سمت عملیات‌های نفوذ سایبری برد. اما این فقط همه شواهد نیست، شواهد دیگه هم که همونطور گفتم هست، مثلا اینکه ابزارهای مشترکی استفاده کردن. یک نمونه دیگه که میخوام خدمتتون بگم، حمله به مؤسسه وایزمن بود در جنگ 12 روزه. در این حمله خب نیروی هوافضای سپاه قرار بود با موشک این منطقه رو مورد تهاجم قرار بده. دانشگاه وایزمن در تل آویو، و ما شاهد این بودیم که از حدود 2 ساعت قبل هکرهای وزارت اطلاعات دوربین‌های خیابونی مشرف به این مؤسسه رو هک کردن تا صحنه رو زیر نظر داشته باشه. این نشون میده که زنجیره فرماندهی جایی بالاتر از سپاه و جایی بالاتر از وزارت اطلاعات، مثلا در حد شورای عالی امنیت ملی یا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، این هماهنگی رو بین وزارت اطلاعات و سپاه و هوافضای سپاه ایجاد کرده که همزمان با حمله موشکی حمله سایبری هم انجام میشه.
5: در بوکوه اون پرونده‌های سیاسی و اینها بود که از ایران خارج شدم و بعد از مدتی از حضورم در ترکیه با دولت کانادا، با حالا هم دولت کانادا، بخش مهاجرت، بخش امنیت کانادا، سیسس و اف بی آی و نهادهای مشابه، من مکالماتی رو داشتم و برخورد خیلی خوبی هم شد با من و کمک کردن به این که من راه برون رفت از اون جریان رو خیلی زودتر بتونم که بهش برسم، و من رو در نهایت این منجر به جابجایی من به کانادا شد.
2: در ایالات متحده آمریکا حالا گروه‌های متفاوتی در دستگاه فدرال ایالات متحده آمریکا در حال بررسی فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی هستند و هر روز عرصه بر اونها تنگ‌تر داره میشه. کسانی که در گروه‌های خاکستری طبقه بندی می‌شدن حالا بیشتر و بیشتر شناسایی میشن. موضوعی که الان مطرح استش چیزی تحت عنوان Most Wanted یا تحت تعقیب که این روزها دولت آمریکا و FBI بارها و بارها اسامی این افراد که وابسته به جمهوری اسلامی هستن رو اعلام میکنن و حتی جایزه میذارن.
6: شاید بشه گمانه‌زنی کرد، من در این مورد دیگه در واقع به چیزی نرسیدم، گمانه‌زنی کرد که اگر دولت آمریکا میدونست امیر براتی در پرونده هک چند میلیاردی سال 2013 نقش محوری داشته، اگر میدونست در ترکیه است، اگر میدونست که نمیتونه به خاطر تابعیت ترکیهش اینو بازداشت بکنه و منتظر بود و به محض اینکه اولین سفرش رو خارج از ترکیه و ایران انجام داد، البته دبی هم رفته چند بار به هر دلیلی یا نتونستن یا متوجه نشدن، به محض اینکه اولین سفرش رو در محدوده اروپا انجام داد خارج از ترکیه بازداشتش کردن، یعنی میدونست چقدر آدم مهمیه و چقدر باهوشه و چقدر آدم موثریه، شاید بخوان ازش استفاده دیگه ای بکنن.
5: طبیعتاً خب ما فکر میکردیم خیلی اینور دیگه زندگی برای خیلی ها تمام است و FBI دیو است و شما رو فلان میکند رو، ولی اصلا اینطور نبود واقعا. و همین که محرز شد که من مخالف نظام مستقر هستم و متحمل هزینه شدم بابتش خیلی زیاد، و بعد اینکه دوست دارم که بگم که چه اتفاقاتی در ایران افتاده یا چه اتفاقاتی افتاده، همین باعث فقط ایجاد حس خوشبینی نسبت به من شد، خوشبینی که میتونه متوجه خیلی های دیگه هم بشه، ولی خب این رو نمیتونن.
4: نوجوان ها خیلی باید مراقبه این قضیه باشن، یعنی مخاطب اصلی این ماجرا نوجوان ها هستن و اونها هستن که باید ببینن سرنوشت مثلا دوستانی که اعدام شدن در 2-3 سال گذشته به خصوص، یا کسایی که مجبور به فرار شدن، یا کسایی که در نهایت میبینیم که آمریکا اومده دستگیرشون کرده. یعنی هیچ راه آلوده شدن به دستگاه امنیتی، به خصوص دستگاه امنیتی کثیفی مثل جمهوری اسلامی، هیچ راه فراری نداره. اولش پول ممکنه باشه، ترکیمی جور دیگه باشه، ولی در نهایت باید بدونن که بچه هایی که با آخوند و سپاهی طرفن و این اصلا چیز نیست که به این راحتی ازش بشه در نفت.
5: توصیه دیگه به اون دوستانی دارم، دوستان قدیم یا افرادی که از قدیم تو اون فضاها من بودم، اگر در وانتد لیست هستن یا اگر فکر میکنن که در تحت تعقیب ایالات متحده اف بی آی یا جای دیگه قرار میگیرن اگر از ایران خارج بشن و به خاطر این موضوع خودشون رو در بند این میبینن که تا آخرین لحظه باید تو ایران باشن و تا آخرین لحظه بقای این نظام باید بهش خدمت کنن چون راه دیگری نیست، به این دوستان میگم که راه دیگری هست، شما فقط باید اون جسارت رو به خرج بدید و بیاید بیرون از اون کشور.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.
2: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
3: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

مرز نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 10 صبح ایران از لندن هستید با من الناز کیانی. ساعت خبرها. نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید. تصمیم درباره جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن موضوع این نشست بود. کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات و نتایج آن پاسخ نداد. همزمان با گفتگوی مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در کمپ دیوید، ترامپ به خبرنگاران گفت درباره ایران خبری بزرگ خواهند داشت. حمایت بین‌المللی از عملیات طرد اقتصادی آمریکا و بیش از 50 کشور جهان بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند. عربستان سعودی در آستانه حمله گسترده به یمن، بیش از 100 هزار نیروی یمنی برای بازپسگیری سواحل دریای سرخ از حوثی‌ها بسیج می‌شوند. همچنین در ادامه این بخش خبری، بازداشت دو ایرانی به اتهام تدارک حمله تروریستی علیه یهودیان منچستر. پلیس بریتانیا میگوید نفر سوم این عملیات احتمالاً در ایران است. خوش آمدید. هفت ماه پس از آغاز جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آکسیوس از نشست اضطراری و محرمانه مقام‌های ارشد امنیتی ملی آمریکا درباره ایران و حوثی‌های یمن خبر داد. ریاست این نشست را معاون رئیس جمهوری آمریکا بر عهده داشت و وزیران خارجه و دفاع و رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن حضور داشتند. یک مقام آمریکایی تصمیم‌ها و بحث‌های عمیق در این نشست را تایید کرد، اما کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات گفتگوها پاسخی نداد. آکسیوس نوشته ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. آخرین بار که نشست مشابهی در کمپ دیوید هم برگزار شد خرداد 1404 بود، تنها چند روز پیش از آنکه اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشود. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای علیزاده، اگه بخوایم نشانه شناسی بکنیم در ارتباط با این نشست اضطراری و محرمانه آمریکایی‌ها در کمپ دیوید، به چه احتمالاتی میتونیم برسیم؟
1: معمولاً
0: اسلامی بشارت. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای علیزاده، اگه بخوایم نشانه شناسی بکنیم در ارتباط با این نشست اضطراری و محرمانه آمریکایی‌ها در کمپ دیوید، به چه احتمالاتی میتونیم برسیم؟
1: معمولا وقتی که مقامات این چنین

0: جنرال مکین و بعدشم رئیس CIA، اینا همه در یک جا جمع میشن، میبایستی گمان داشت که قراره یه تصمیم بزرگ گرفته بشه. اتفاقا در صحبتهای خود دونالد ترامپ هم ردشو میتونیم پیدا کنیم که یک ضرب العجل دو هفته ای رو اعلان کرده بود، گفته بود در طی دو هفته ای آینده یک تصمیم بزرگ خواهیم گرفت. حالا این تصمیم بزرگ و این جلسه میتوانه ارتباط داشته باشه؟ به نظر من بله، برای اینکه به احتمال زیاد ترامپ موضوع رو واگذار کرده به معاون اول خودش که با این مقاماتی که برشمردم وارد گفتگو بشه، جمع‌بندی رو ببره نزد ترامپ برای اینکه این تصمیم بزرگ رو بگیره. حالا اون تصمیم بزرگ میتونه تأثیر پذیرفته از چه موضوعاتی باشه؟ دست کم الان مسئله حوثی‌ها و حملاتی که به منطقه تعز آغاز کردن که اگر موفق بشوند منطقه شهر عدن رو هم خواهند گرفت. شهر عدن در دست نیروهایی است که مورد تایید سازمان ملل هستن، یعنی سازمان ملل اینها رو میشناسن به عنوان حاکمان یمن، نه حوثی ها رو. بنابراین اگر که عدن سقوط بکنه، اساساً معادلات باب المندب در اقتصاد جهانی تأثیرگذار هست از یک طرف، از جایی هم که حوثی ها مرتبط و نیابتی برای جمهوری اسلامی هستند، وضعیت هرمز رو هم که میدانیم چه اوضاع نابسامانی داره و اگرچه ترانزیت آغاز شده ولی با کمک امریکا داره این ترانزیت انجام میشه، یعنی اگه امریکا نباشه دوباره اینجا بسته میشه. همه اینا رو هم جمع بزنیم، ناگزیر ترامپ خودش رو در شرایطی میبینه که باید یه تصمیم بزرگ بگیره. آیا این تصمیم بزرگ توسل به قوه قاهره و جنگ هستش، یا اینکه باز مسیر دیگری رو بخواهد بپیماید؟ اینجا باید ارزیابی پیدا بکنه که دوستان و متحدین امریکا، مثلا عربستان سعودی، چه اقدام میخواد بکنه. از این رو این هستش که این جلسه مهمی تلقی شده، ولی خب اطلاعات دقیقی در خصوص محتوای اون ما نداریم.
1: آقای علیزاده، در برابر این احتمالات آیا میشه پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی به چه تصمیمی برسه در نهایت؟
0: در این لحظه که داریم صحبت میکنیم دشوار هستش، به دلیل اینکه برونداد جلسه برای ما روشن نیست. بایستی ببینیم که ترامپ چه تصمیمی رو در نهایت میگیره. الان به نظر میرسه او در مرحله ارزیابی است، با این تشکیل مردان خودش تشکیل جلسه دادند، این در مرحله ارزیابی است. به اقتضای اینکه ترامپ فقط چه مهره‌ای رو حرکت بده، اون موقع بعد به نگاه کرد که تهران چه حرکتی خواهد کرد. به هر روی آنچه که روشن هست اینه که دو آبراه مهم، هرمز و باب المندب، الان در دستور کار دو طرف هستش. یعنی امریکا میخواد خیالش راحت باشه که این دو آبراه باز هستش، ترانزیت انجام میشه، فشار قیمت نفت افزایش پیدا نمیکنه، ترانزیت جهانی اختلال پیدا نمیکنه. در مقابل بازی متقابل تهران این هستش که همه اینها رو تحت فشار قرار بده.
1: سپاسگزارم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما. همزمان با نشست مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در کمپ دیوید، دونالد ترامپ در حیاط کاخ سفید پیرامون گام بعدی درباره ایران با خبرنگاران گفتگو کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت جمهوری اسلامی خوب رفتار نمی‌کند و اگر بخواهد درباره تصمیمش بگوید خبرنگاران خبر بزرگی خواهند داشت. او درباره قیمت سوخت در آمریکا هم گفته که طولی نمی‌کشد که ماجرای ایران تمام شود و قیمت نفت به گذشته و حتی پایین‌تر از گذشته برگردد.
2: اگر به شما می‌گفتم خبر بزرگی می‌شد. اما خواهید دید خیلی خوب پیش می‌رود. ایران خوب عمل نمی‌کند. اروپا گازوئیل زیادی دارد. قرار است سهم بزرگی در جهان داشته باشد. ما هم همینطور. ممنوعیت صادرات را اجرا نمی کنیم. کاری را می کنیم که باید بکنیم. من از آنها خواستم. به زودی نفت زیادی خواهیم داشت. به محض تمام شدن ایران. طولی نمی کشد. قیمت نفت به قیمت قبل برمی گردد. شاید حتی پایین تر از شروع کار من.
1: دونالد ترامپ همچنین در یک گردهمایی انتخاباتی در

0: حالا با ما بار دیگر تاکید کرد که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و با تورم بیش از 310% روبروست.
1: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز، هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می دهیم. ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: دونالد ترامپ در ادامه با لحنی تمسخرآمیز گفت رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و کسی نیست که در ایران بتوان با او صحبت کرد. او بار دیگر گفت جنگ با جمهوری اسلامی چه از طریق توافق چه اقدام نظامی به زودی پایان خواهد یافت و احتمال دارد این اتفاق پس از انتخابات میان دوره ای رخ بدهد.
1: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینن چه کسی مسئولیت را بر عهده میگیرد. اما کسی حاضر نبود. همه میگفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام میشود. به هر طریقی که بشود تمام میشود.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده که تهران برای پاسخ گسترده‌تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده می‌شود. بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی ایران بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه و همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخ هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز افزوده جمهوری اسلامی همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک را باز نگه داشته است. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی، با ما همراه هستند. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیم نهایی آمریکا درباره ایران، رسانه‌ها دارن از احتمال حمله جمهوری اسلامی میگن به اهداف خارج از خاورمیانه. این اهداف چه جاهایی و به چه شکلی میتونن باشن به نظر شما؟
2: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. این گزارشی که رویترز منتشر کرده البته جای ابهام و سوال زیادی داره، از جمله این که اگر فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی در مرحله پلنینگ هستند برای اینکه چنین اقدامی رو که رویترز مدعی هست انجام بدن، قاعدتا درز این خبر از دو حالت خارج نیست، یا در واقع شکاف امنیتی در ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی وجود داره که در این مرحله خبر این خبر درز کرده، یا تعمدن توسط جمهوری اسلامی چنین خبری منتشر شده بابت ایجاد فضای بازدارندگی روانی و در واقع در حد مثلا یک تبلیغات. بنابراین خود گزارش جای ابهام داره، اما به فرض اینکه گزارش درست باشه، جمهوری اسلامی در حال پلنینگ برای این کار باشه و این و چنین برنامه‌ای رو داشته باشن، بایستی ببینیم چه توانایی‌هایی رو جمهوری اسلامی ازش برخورداره که بتونه به خارج از منطقه خاورمیانه حملاتی رو در واقع انجام بده. فعلا اون چیزی که ما میدونیم این هست که میشه از طریق عملیات‌های انتحاری، عملیات‌های تروریستی در خارج از خاورمیانه اقداماتی رو انجام داد، همچنان که همین دیروز اون در واقع دو نفر رو در منچستر بریتانیا در واقع دستگیر کردند، یا اقدامات دیگه‌ای که در روزهای گذشته اتفاق افتاده و به هر حال انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی وجود داره. این مهمترین کاریه که جمهوری اسلامی در حال حاضر میتونه انجام بده. در خلال جنگ 40 روزه یک بار هم جمهوری اسلامی اقدام کرد به اینکه دو تا موشک به سمت پایگاه آمریکایی بریتانیایی در اقیانوس هند شلیک بکنه، در اقیانوس اطلس. این کار رو انجام بده که خب عملیات ناموفق بود، موشک ها در واقع رهگیری شدند و این امکان وجود نداشت، اما نمیدونیم که آیا همچنان جمهوری اسلامی از توان موشکی برای هدف قرار دادن اهداف خارج از خاورمیانه، مثلا اهداف آن سوی مدیترانه در اروپا و یا مثلا آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکا برخوردار هست یا نه، فعلا به نظر میرسه که چنین توانی رو نداره، الا اینکه همونطور که عرض کردم بخواد از طریق شبکه‌های تروریستی اقدام بکنه، شبکه‌های سلولی تروریستی بخواد اقدام بکنه و اقداماتی رو در برای ناامن کردن کشورهای هم پیمان آمریکا در اروپا، در خود آمریکا و دیگر جاها اقدام بکنه. و طبیعتاً در این میان مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه نگاران مخالف و همینطور اتباع اسرائیلی میتونن از اهداف اصلی برای جمهوری اسلامی قلمداد بشن.
0: در این حال رویترز گفته که جمهوری اسلامی مسیر مذاکرات دیپلماتیک رو هم باز نگه داشته. با توجه به بن‌بست مذاکرات، چه راههای دیپلماتیکی مونده که هنوز ممکنه مفید و مؤثر باشه؟
2: رفته رفته پنجره دیپلماسی داره بسته تر میشه، گزینه‌های دیپلماتیک دارن محدودتر میشن. در واقع تنها مسیر باقی مانده که البته مسیر قبلی هم خیلی با این فرق نداشت، این بود که از طریق میانجی ها اقدام بشه برای اینکه طرفین از خواسته های حد اکثری خودشون عقب نشینی بکنن تا بشه یک توافقی رو ایجاد کرد. چیزی که الان داریم مشاهده می کنیم این هست که اقدامات میانجیگران مؤثر نبودند و جمهوری اسلامی تنها راه دیپلماتیک باقی ماندهش اینه که تن بده به حد اکثر خواسته های امریکا که اون هم نشونه هاش از اون وجود نداره، یعنی نشونه های تمایل به توافق هم از سمت جمهوری اسلامی دیده نمیشه. این که میگن مذاکره ها رو نگه میداریم بیشتر به خاطر این هست که بگن که ما هم اهل مذاکره هستیم و بیشتر تبلیغاته و اون رو نمیشه واقعا اراده برای مذاکره و توافق از سمت جمهوری اسلامی دونست.
0: سپاسگزارم از شما، همراه بودیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک بر ادامه اجرای محدودیت‌های سازمان ملل و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی تأکید کردند. امضا کنندگان خواستار افزایش تبادل اطلاعات و هماهنگی برای رهگیری محموله‌های مشمول محدودیت شدند و از اقدامات آمریکا در چارچوب عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی هم استقبال کردند. جمهوری اسلامی، روسیه و چین اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم ماشه را رد می‌کنند. در گفتگو با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اهمیت این بیانیه و پیامدهای عملی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رو بررسی کرد.
3: دو تا مسیر در واقع حقوقی جداگونه رو این بیانیه داره تلاش میکنه که به هم پیوند بزنه. یک مسیر در واقع مکانیزم ماشه بود که اون اسنپکی که کشورهای اروپایی این رو تلاش کردن که بازگردونن و از طرف دیگه یک کمپین یا کارزاری هم داریم که آمریکایی‌ها این رو تلاش دارن که پیش ببرن و اون بحث حداکثر فشار روی اقتصاد ایرانه. این دوتا مسیر رو آمریکایی‌ها دارن الان تلاش میکنن که در واقع یکی کنن و به این شکل توانش رو بالا ببرن. اهمیت دومش که من فکر می‌کنم بیشتر هم هست اینه که این در واقع بیانیه صرفاً یک بیانیه نمادین نیست دیگه. بعضی وقتا آمریکایی‌ها قطعنامه‌هایی رو صادر می‌کنن یا بیانیه‌هایی رو میدن که محدود یا اشخاصی رو تو ایران تحریم می‌کنه که اون اشخاص واقعاً سفر ندارن یا حساب‌های بانکی در اروپا و آمریکا ندارن. اما این بیانیه اینگونه نیست. در واقع یک مسیرهایی رو داره پیش‌بینی می‌کنه برای اینکه کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن، 56 کشور تا الان شدن، اینها در خصوص تبادل اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران، برنامه پهپادی ایران با هم دیگه مشارکت کنن، اطلاعات رو با هم دیگه به اشتراک بذارن و فراتر از اطلاعات محموله هایی که در مسیر ایران میاد رو بتونن پیگیری کنن. و من فکر میکنم که این همکاری ها اگر که گسترش پیدا کنه اون وقت میتونه اثرش واقعا بیشتر از اون چیزی که فشاری که الان داره آمریکا به ایران بیاره خودش رو نشون بده.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش‌ها از افزایش حضور گشت‌های حجاب و فشار حراست دانشگاه تهران بر دانشجویان دختر همزمان با آغاز ترم جدید حکایت دارد. کانال دانشگاه تهران دانشجو گزارش داده که حراست با اعزام گشت‌های موتوری حجابان به پردیس مرکزی دانشجویان را به برخورد انضباطی تهدید کرده و در مواردی به دلیل نوع پوشش مانع ورود آنها به دانشگاه شده است. دادگاه انقلاب اردبیل سحر ممیزاده فعال مدنی 29 ساله را در مجموع به 25 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده و با اعمال مقررات تعدد جرم مجازات اشد یعنی 15 ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود. حمزه درویش زندانی اهل سنت محبوس در زندان لاکان رشت به مکانی نامعلوم منتقل شده و با گذشت 7 روز خانواده‌اش همچنان از محل نگهداری او بی اطلاعند. هر آنها گزارش داده درویش در تماسی کوتاه از انتقال خود خبر داده و همبندی‌هایش گفتند مقصد او تهران بوده، اما پیگیری‌های خانواده در پایتخت تا کنون بی نتیجه مانده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده دست کم 68 زندانی از جمله 4 زندانی سیاسی در ماه گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. به گفته هنگاف هویت 64 نفر از اعدام شدگان به طور کامل احراز شده. بر اساس این گزارش شمار اعدام‌ها از ابتدای سال میلادی تا کنون به دست کم 604 نفر رسیده. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران درباره خطر فوری اجرای حکم اعدام حسن و حسین امیری در زندان قزل‌حصار هشدار داد. به گفته ساتو این دو برادر دوقلو پس از بازداشت در اسفند 1404 به استناد عکسی از یک محل بمباران شده به اعدام محکوم شدند. او گفته گزارش های وجود دارد که اعترافات این دو درباره داشتن تصاویر مناطق بمباران شده زیر شکنجه گرفته شده. ساتو افزود مکاتباتش با مقام های جمهوری اسلامی بی پاسخ مانده و خواستار توقف فوری اجرای احکام شده. سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران بایر درباره پرونده سازی و نبود دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توضیح داد.
4: پرونده بسیاری از کسانی که در اعتراضات پس از اعتراضات دیما و پس از جنگ بازداشت شدند و با احکام امنیتی سنگین در واقع حکم اعدام رو گرفتن و حتی اعدام شدن، دقیقا همین موارد رو در پرونده هاشون می شدید. مثلا جوانی بود که از در واقع آلمان اومده بود خانوادهش رو در ایران ببینه، مادر پیرش رو ببینه، روی در واقع توی منطقه کردان یه باقی از قبلش رفته بود در کردان موتور سواری، خیلی اتفاقی اونجا گرفته بودنش، خودش نمیدونست که روی تپه هایی داره موتور سواری میکنه که ظاهرا مثلا در تیررس نیروهای امنیتی، به همین جرم گرفتنش اعدامش کردن. الان خانمی که در زندان متاسفانه اسمش رو من در واقع همین حکم رو دارن، فقط به خاطر اینکه در تلفن همراهشون مثلا تصاویر بوده از مناطق در واقع بمباران شده در این چند وقت گذشته، در این چند ماه گذشته. متاسفانه تمام اتهاماتی که به معترضین زدن و مخالفان جمهوری اسلامی و شهروندان عادی زدن بر همین مبنا بوده، یعنی بر مبنای هیچ بوده، بر مبنای یک توهم بوده، چون کلا سیستم قوه قضاییه سیستمش اعتراف محوره، یعنی شما باید اعتراف بکنی، به زور اعتراف اجباری، و میگن این در واقع این جرم اتفاق افتاده. هیچ تحقیقی وجود نداره، هیچ شفافیت و عدالتی وجود نداره، اصلا عدالتی در جمهوری اسلامی وجود نداره که در سیستم قوه قضاییه و در واقع در نهادهای امنیتیش وجود داشته باشه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید، تصمیم درباره جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن موضوع این نشست بود. کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات و نتایج آن پاسخ نداد. همزمان با گفتگوی مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در کمپ دیوید، ترامپ به خبرنگاران گفت درباره ایران خبری بزرگ خواهند داشت. رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی گزارش داده عربستان سعودی برای عملیاتی نظامی و گسترده علیه حوثی‌های یمن در هفته‌های آینده با هدف بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین امنیت کشتی رانی در دریای سرخ برنامه‌ریزی می‌کند. بر اساس این گزارش نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروهای هوایی عربستان سعودی از آنها پشتیبانی خواهند کرد. مقام‌های مطلع گفتند بسته به ابعاد عملیات ممکن است بیش از 100,000 نیروی یمنی بسیج و حملات همزمان در چند جبهه آغاز بشود. رویترز گزارش داده دفاع مدنی عربستان سعودی شنبه اعلام کرده که ترکش‌های یک موشک بالستیک رهگیری شده در استان اسیر به زخمی شدن یک نفر منجر شده. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی موشک را جمعه شلیک کرده بودند. امین حیان مدیر دفتر سخنگوی حوثی‌ها در واکنش به محکومیت حملات این گروه به عربستان سعودی از سوی پاکستان گفته موضع اسلام آباد علیه حوثی هاست و این گروه حق پاسخ را برای خود محفوظ می داند. همزمان یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی ها گفته ادامه جنگ از سوی عربستان مانع شکلگیری گفتگو میان طرف های یمنی شده و این وضعیت را کاملا غیر قابل قبول خواند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره ابعاد عملیات احتمالی در یمن و پشتیبانی هوایی عربستان سعودی توضیح داد.
5: به نظر من نمیرسه که همه این 100,000 نفر در یک عملیات سراسری اونجوری یک جا به کار برده بشن. به نظر میرسه که عربستان سعودی با توجه به درس هایی که از سال 2015 به این طرف گرفته، یعنی در 11 سال گذشته، کاملا درک میکنه که برای درگیری با حوثی ها باید از چند جبهه مختلف وارد عمل بشن و این اقداماتی هم که حوثی ها کردن در گرفتن کناره کامل کناره در باب المندب و برخی جزایر استراتژیک، به نظر من میرسه تا حدود خیلی زیادی علت این که ارتش یمن نتونسته باشون مقابله بکنه نه عدم آمادگی، که یک برنامه ای بوده مبنی بر این که نمیخواستن احتمالاً وارد اون درگیری بشن که از قبل براش برنامه کامل نچیده بودن. بنابراین صرف درگیر شدن تو این از سال 2015 این طرف درگیری های خیلی زیادی وجود داشته. به نظر میرسه که ما الان در یک مرحله‌ای به سر میبریم که عربستان سعودی و ائتلاف اون میخوان به صورت فازبندی شده عمل بکنن و به احتمال خیلی زیاد مداخله اروپایی ها هم با توجه به این برنامه جدید داره صورت میگیره.
0: پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد دو تبعه ایرانی را به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر بازداشت کرده. پلیس اسامی این افراد را سلام احمدیان 36 ساله و رحمان صالحی 34 ساله اعلام کرده. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد تحقیقات به مختل شدن طرحی منجر شده است که جامعه یهودیان منچستر را هدف قرار می‌داد. این دو متهم قرار است امروز شنبه در دادگاه حاضر شوند. رویترز به نقل از بازرسان بریتانیایی هم گزارش داده دو تبعی ایرانی متهم در پرونده با فرد سومی در خارج از بریتانیا در ارتباط بودند که ممکن است در ایران حضور داشته باشد. بر اساس گزارش ها این دو مرد در سال 2020 و 2023 با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. یکی از آنها پناهندگی دریافت کرده و درخواست پناهندگی دیگری همچنان در دست بررسی است. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، درباره بازداشت دو ایرانی در بریتانیا به اتهام تدارک حمله به جامعه یهودیان منچستر و پیامدهای آن توضیح داد.
6: یه 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله توسط پلیس بریتانیا متهم شدن که داشتن تلاش میکردن که یک حادثه بمبگذاری رو رقم بزنن. اینا دنبال مواد منفجره بودن، در موردش تحقیق کردن، یه سری جاها رو شناسایی کردن که برن اونجا رو در واقع ببینن و مجموعه اطلاعاتی که جمع آوری کردن حاکی از این بوده برای پلیس بریتانیا که این دو نفر قصد داشتن که برنامه‌ریزی کنن برای حمله تروریستی. حالا اینکه چقدرش مرتبط هست و چقدرش دقیق هست و اینها، در این حال ما میدونیم که دادستان بریتانیا گفته که اینها در یک وضعیتی هستن که پرونده رو میتونه دادگاه ارائه کنه، یعنی که انقدر مدرک دارن و انقدر شواهد براشون متقن هست که میتونن که این افراد رو دادگاهی بکنن. همونطور که شما اشاره کردید، مسئله مهم این هستش که آیا این یک حرکت انفرادی هست یا این که در هماهنگی با یک دولت خارجه، با افرادی در خارج از کشور این کار انجام شده. خب از رصد کردن ارتباطات این دو نفر به این جمع‌بندی رسیدن که اینا با یک نفر در خارج از بریتانیا در تماس بودن و حد میزنن که اون یک نفر در خاک ایران باشه. خب اگر قرار باشه که این اتفاق افتاده باشه و صحت داشته باشه و این افراد در واقع سفارش بگیر بودن از یک نفر داخل ایران، ابعاد سیاسی و امنیتی این پرونده بسیار جدی‌تر میشه برای انگلستان، توجه این که به هر حال رفتن به سمت این که یک مرکز یهودیان در انگلستان هدف قرار بدن، به غیر نظامیان آسیب برسونن، این از طرف دولت خارجی انجام شده باشه یا بتونن مسئله رو ثابت بکنن، خود نظر سیاسی و امنیتی تبعاتش بسیار بسیار زیاد بود برای ایران و جمهوری اسلامی.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شبکه CNN گزارش داده حمام الحمامی، کمک خلبان پرواز دبی به تل‌آویو که به خلبان حمله کرده بود، پیشتر به دلیل نگرانی از دیدگاه‌های افراطی‌اش از آموزش پرواز در عمان اخراج شده بود. همچنین در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی او تصاویری از رهبران القاعده دیده شده و در 3000 پست حذف شده‌اش دیدگاه‌های افراطی و زن‌ستیزانه وجود داشته. وزارت دادگستری آمریکا یک عضو حماس در غزه و 3 شهروند آمریکایی را به مشارکت در یک شبکه بین المللی برای جمع‌آوری بیش از 1,700,000 دلار برای حماس متهم کرد. این مبلغ تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه و به نام تأمین خوراک و پوشاک جمع‌آوری شده. 3 نفر دیگر هم با همین اتهام در فرانسه بازداشت شدند. مشاور ریاست جمهوری سوریه گزارش‌ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان را کاملا نادرست خواند و گفت دولت دمشق تنها از طریق دولت بیروت با لبنان مذاکره می‌کند. او به شبکه العربیه گفته دوران شبه نظامیان در منطقه به پایان رسیده و تاکید کرده که سیاست دمشق در قبال لبنان حمایت از دولت رسمی این کشور است. بر اساس گزارش فاکس نیوز، وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته درباره ارتباطات هوایی ترکیه با ایران و خطر تحریم شرکت‌ها و مؤسسات مالی مرتبط با مقام‌های ارشد آنکارا گفتگو می‌کند. پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی هم در یادداشتی در نیویورک پست خواستار توقف همه پروازهای ایرانی به ترکیه و تحریم شرکت‌های خدمات زمینی مرتبط شدند. آنها با استناد به سوابق فرودگاه ترکیه از قراردادهای شرکت فوگو با دست کم 8 شرکت هواپیمایی تحریم شده ایرانی خبر دادند. همکار فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ماست. فرزیا، موضوع اعمال نشدن کامل تحریم‌های هوانوردی آمریکا در ترکیه به یک موضوع جدی در واشنگتن تبدیل شده. از وضعیت پروازها و واکنش‌ها به این موضوع بیشتر برای ما می‌گی؟
7: خب الناز، در حالی که هنوز میشه گفت قسمتی از پروازها از مسیر فرودگاه های ایران به فرودگاه های ترکیه هنوز ادامه داره، اما این موضوع همونطور که اشاره کرده یک موضوع جدی هستش بین واشنگتن و آنکارا. فاکس نیوز گزارش داده به نقل از مقامات خزانه‌داری آمریکا که اونها دارن به طور مستقیم با مقام‌های آنکارا در این ارتباط صحبت می‌کنن. چند روز پیش بود که بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن یک گزارش تهیه کرده بود از اینکه پروازهای ایرلاین‌های تحریم شده ایرانی به ترکیه همچنان ادامه داره. آماری رو ارائه کرده بودن بعد از اول مهر ماه که قرار بوده این تحریم‌ها به طور مشخص و به طور ویژه اجرا بشه، اما این پروازها در فرودگاه‌های ترکیه ادامه داشته. در گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به این مسئله اشاره شده بود که شرکت‌های مستقر در ترکیه هستند که این پروازها رو تسهیل می‌کنند. در همین راستا هم مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا به فاکس نیوز اعلام کردند که دارن با آنکارا صحبت می‌کنند در این زمینه که این پروازها متوقف بشه و یا اینکه ریسک و خطر این وجود داره که شرکت‌هایی که در ترکیه مستقر هستن و خدمات ارائه میدن تحت تحریم‌های آمریکا قرار بگیرن. البته در حال حاضر می‌دونیم که فقط شرکت فوگو هستش که تحریم نشده و به ارائه خدمات ادامه میده. در تصاویری هم که در توقیف هواپیمای کاسپیان منتشر شده بود دیده می‌شد که رمپی که استفاده کردن مال شرکت فوگو هستش و در این حال هم می‌دونیم که با 8 شرکت دیگه در ترکیه از جمله مثل زاگروس و آتا هم فوگو قرارداد داره و داره خدمات زمینی که تسهیل می‌کنه این پروازها هنوز ادامه داشته باشن رو ارائه بده. هرچند که خب می‌دونیم فوگو شرکت چندان بزرگی نیست و تجهیزات محدودی داره و باعث شده که پروازهای ایرانی با تأخیر مواجه بشن. همین پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم یک دیدگاه و یادداشتی رو در نیویورک پست منتشر کردن و در اونجا به این مسئله تاکید کردن که باید ترکیه تحریم هایی که اعمال شده رو اجرا بکنه و در این حال هم تاکید دارن بر اینکه شرکت فوگو باید تحریم بشه. البته با اینکه خب این موضوع هنوز داغ هستش و به طور مشخص بین مقام های دو کشور دارن در موردش صحبت میکنن بر اساس اونچه که فاکس نیوز گفته، اما پروازها هم همچنان ادامه داره. من امروز که به لیست فرودگاه استانبول نگاه میکردم دیدم که سروش، سپهران و ایران ایر تور همچنان پروازهاشون رو دارن انجام میدن، هرچند که پرواز معراج با تاخیرهای جدی روبرو هستش و پرواز شرکت‌های زاگروس، قشم، آتا، آوا و تابان هم لغو شده و شرایط برای مسافرانی که این پروازها رو از قبل تهیه کرده بودن واقعا در حال حاضر دشوار هستش و به نظر میاد که اگر این فشارها افزایش پیدا بکنه همه پروازها لغو بشن.
0: متشکرم ازت فرزیا ثابتی، خبرنگار ما از آنکارا.

0: در ادامه بازی های آسیایی آیچی ناگویا امروز کاروان ایران چند نتیجه مهم به دست گرفت. در کشتی آزاد یونس امامی در 74 و امیرعلی آذرپیرا در 97 کیلوگرم هر دو به فینال رسیدند. در تکواندو هم فاطمه احمدی، مهدی حاجی موسایی و آریان سلیمی با صعود به نیمه نهایی مدال خود را قطعی کردند. در رقابت های پدل هم امیر محمد جمشیدی و فرساد شاهی در دیدار رده بندی تمام ایرانی به مدال برنز رسیدند. همکارم سمیه مهری از ناگویا با ما همراه شده. با دو فینالیست در کشتی و سه مدال قطعی در تکواندو تا اینجا روز پایانی برای ایران چطور پیش رفته و در ادامه امروز مهمترین شانس‌های مدال ایران کدومه؟
1: سلام میکنم به شما. امروز هم یک روز پر اتفاق برای کاروان ایران بوده. شاید مهمترین خبر همونطور که گفتید کشتی آزاد ایران باشه. سه کشتیگیر آزاد ایران امروز روی تشک رفتن. یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم سه مسابقه خودش رو پی در پی با پیروزی تموم کرد و فینالیست شد. امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم هم عملکرد خوبی داشت امروز. دو حریف اولش رو از پاکستان و ترکمنستان 10-2 شکست داد. در نیمه نهایی در مقابل آرش یوشیدا قرار گرفت. آرش یوشیدا قهرمان کشتی ژاپن، یک ژاپنی ایرانی تبار هست الناز، و در دوره قبل خب آذرپیرا شکست خورد از آرش یوشیدا، ولی این بار تونست اون رو 4-3 ببره این دیدارش رو. پدر آرش یوشیدا هم که ایرانی هست امروز در مقابل سالو من دیدمش، یک صحبت کوتاه قبل از مسابقه باهاش داشتم و نظرش رو احساسش رو پرسیدم. گفت که حتی وقتی دو برادر حتی روی پشتی قرار میگیرن، روی تشک پشتی قرار میگیرن در مقابل هم، حریف هم دیگه حساب میشن و باید نهایت سعیشون رو بکنن. این دو الان فینالیست هستن، امامی و آذرپیرا، امروز عصر رقابتاشون رو ادامه میدن. کشتی آزاد اما علی مومنی رو هم داشت که در وزن 57 کیلوگرم در مقابل حریف تاجیکیش مغلوب شد و با توجه به اینکه فینال نرسید شانس مجدد رو هم از دست داد و حذف شد. برای تکواندوکاران هم امروز روز خیلی خوبی بوده. فاطمه احمدی، مهدی حاجی موسایی و آریان سلیمی مدال برنزشون رو قطعی کردن. در ادامه رقابت ها باید برای مدال خوش رنگ تری بجنگن. تکواندو ایران امروز ناهید کیانی رو هم داشت که در 1/4 نهایی در مقابل حریف تایوانیش مغلوب شد و حذف شد. در پدل مردان هم امروز اتفاق جالبی افتاد. در دیدار رده بندی امیر محمد جمشیدی و فرساد شاهی در یک بازی کاملا ایرانی در مقابل دو حریف ایرانی خودشون، آریا روغنی و حامی گلستان، قرار گرفتن و بازی رو 2-0 بردن و مدال برنز رو گرفتن. سرمربی تیم پدل ایران اما در جایگاه ویژه فقط نظارگر بازی بود و هدایت هیچ کدوم از این دو تیم رو به عهده نگرفت. در ادامه ما الان رقابت‌های مهمتری رو پیش رو داریم. واترپولو هست که تا فکر می‌کنم کمتر از یک ساعت و نیم دیگه تیم ایران برای گرفتن مدال برنز در مقابل چین قرار میگیره و شاید مهمترین مسابقه امشب هم فینال والیبال مردان هست که ایران قراره برای گرفتن مدال طلا در مقابل میزبان ژاپن قرار بگیره و بعد سب کنیم و ببینیم در ادامه چه مدال‌هایی قراره به کاروان ایران اضافه بشه.
0: متشکرم از توضیحات همکارم سمیه مهری از ناگویا همراه ما. سفیر ژاپن در تهران در پایان مأموریتش با اجرای موسیقی با مردم ایران خداحافظی کرد. تسوکا داتاماکی در این برنامه قطعاتی از موسیقی فیلم‌های میازاکی رو اجرا کرد. این کنسرت با همکاری سفارت ژاپن و مجموعه بین‌المللی ایستگاه برگزار شد. تصاویر ببینیم از این اجرا.

به ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. تا حدود 20 دقیقه دیگه 11 صبح به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود. تا موقع شب بخیر.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نگویا را با ما دارید.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: سلام، من امروز اومدم باغ و چای هومنم با خودم آوردم که ازتون بتونم تشکر کنم.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
5: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: کاری که آمریکا در عملیات طرد اقتصادی خودش انجام میده، در واقع اومده یک نوآوری انجام داده و اومده هر آنچه شرکت، سازمان، کشور و شخص هست و میخواد با ایران وارد تجارت بشه رو تحریم کرده. یعنی بهشون صراحتا گفته یا من رو انتخاب میکنید یا جمهوری اسلامی. نسبت به تحریم‌های گذشته که صرفا ایران رو تحریم میکرد، این دو سه مرحله جلوتره و یک ترس جمعی و یک ریسک بسیار بزرگ در سطح جهان برای تمام کشورها ایجاد میکنه. حالا توی لول‌های پایین اومده چیکار کرده؟ فاز اول اومده با محاصره دریایی تمام فروش نفت ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اون رو تقریبا رسونده به صفر. دوم اومده هر آنچه پولی که از محل فروش نفت حالا انجام میشد یا قبلتر از طریق تحریم شبکه شرکت‌های تراستی و همینطور شرکت‌هایی که در حوزه رمز ارز فعالیت داشتن، با تحریم اونها ورود پول به ایران رو سخت کرده. مرحله سوم بعد از اینکه اومد کل این کارا رو انجام داد، اومد شبکه هوایی رو تحریم کرد و هر آنچه کشور و شرکت میومد به شبکه هوانوردی ایران خدمات میداد رو تحریم کرد و با این کار یک هدف بزرگ داشت که بیا نقل و انتقالات پول و طلا و همینطور نقل و انتقالات سلاح و نیرو رو به خارج از ایران جلوش رو بگیره. اما سومین مسیری که خالی مونده بود مسیر زمینی بود که اومد الان با تحریمی که برای خدمات ریلی و راهن انجام داد و همینطور خودروسازی، عملا میتونیم بگیم این پازل رو کامل کرد. یعنی در واقع اومده جمهوری اسلامی رو از راه دریا، هوا و زمین کاملا محاصره کرده و تحریم کرده و مجموع اینها قرار هست که این حکومت رو برسونه به یک نقطه چرخش پای میز مذاکره. و چیزیه که آمریکا در نهایت گفته من دنبال اینم که تجارت و هر دلاری که داخل ایران میرسه رو هر لحظه گرون و گرونتر بکنم.
1: این کپسول جنفی برزیل مال چربی، هر سال من اینو میرفتم ورقی 15,000 تومان، امروز رفتم اینو گرفتم به مبلغ 100,000 تومان. به خدا ما خسته شدیم دیگه توان نداریم، دیگه بریدیم، هر اتفاقی میخواد بیفته زودتر بیفته، دیگه دست اینا دیوونه شدیم، بیز چه کار کنیم ما دست اینا که خلاص شیم؟
2: یعنی روزی نیستش که مردم به ما پیام نفرستن از شهرهای مختلف که رفتن داروخونه ها و داروهاشون رو پیدا نکردن یا مجبور شدن برن تهران یا حتی اون کسانی که ساکن تهران هستن رفتن داروخونه هلال احمر که بیشتر داروها اونجا میتونن پیدا بکنن، ساعت ها تو صف وایستادن یا داروشون رو بعد از ساعت ها پیدا کردن، یا یعنی اینکه خیلی سهمیه بندی بهشون دارو داده شده، یعنی همه نسخه رو نتونستن بگیرن، یا علاوه بر اینکه حالا بعضی دارو هستن نیست یا کمیاب هست یا همونجوری که سهمیه بندی کردم مثلا انسولین یا داروهای مرتبط با قلب و عروق، رو بعضی از داروها که اصلا قیمتش تا 400% 500% کلا داروها همشون گرون شدن و این گرانی دارو هم الان دیدیم که شهروندی به اون که دیگه واقعا دیگه اعصاب و روانم دیگه به هم ریخته. اما واقعا از عمده داروهایی که هش قلمش نیستش و کمیاب هست همین داروهای مرتبط با اعصاب و روان هست، داروهای مرتبط با تشنج، سر افسردگی و مشکلات پنیک هستش که حالا مردم که اونو باید استفاده بکنن و نمیتونن مصرفشون رو قطع بکنن. یعنی دارو اعصاب و روان الان بزرگترین موزلی هستش که مردم بهش کمتر دسترسی دارن یا خیلی هم گرون هست یا دارن سهمیه بندی استفاده میکنن. اما در مورد داروهای حیاتی، داروهای مرتبط با سرطان هم مردم با گرانی سرسام‌آوری مواجه هستن. یه شهروندی به ما میگفتش که برای یک آمپول مرتبط با سرطان، درمان سرطان، نزدیک 78 میلیون تومان پول پرداخت کرده فقط برای یک آمپول. حالا چیزای دیگه هم که حالا بماند. اما در مورد دیابت که گفتم همچنان در واقع داروهای مرتبط با دیابت مسئله بزرگی است برای مردم. اما در مورد هزینه‌های جراحی هم الان پیام خیلی مدام میاد، مردم دیگه نمیتونن از پس هزینه جراحی که چند صد میلیون تومان هست بر بیان، به ویژه حالا میگم رفته پا شکسته نتونسته گچ بگیره، میگه من میرم خونه بشینم خودش جوش بخوره، یا کسی یا شهروندی هم یه خانمی با هم گفتش که یک مشکل در واقع رحمی داره و باید بره جراحی کنه و بعد 2300 میلیون تومان هزینه بده ولی با درد و خونریزی میسازه که نمیتونه بره در واقع از پس هزینه ها بر بیاد. ولی در مورد موضوع کدئین و داروهای مرتبط با در واقع کدئین ها، اینا هست از این ماه ها هستش که دولت و سازمان غذا دارو مشکل داره، چون اینا نتونستن در واقع تریاک از افغانستان بیارن و کشفیاتشون در تریاک در داخل ایران هم با کمبود مواجه بوده و مشکلات این شکلی است و خودشون درخواست داده بودن که خشخاش تولید بکنه وزارت بهداشت به صورت محدود، ولی اون هم اجازه پیدا نکردن. یعنی مشکل داروهای مرتبط با کدئین و آرامبخش هم موزل اصلی هستش که هیچ راهی هیچ راهی براش نیست. اما داروهای مرتبط با عفونت‌های ویروسی و باکتریایی هم یکی از موضوعاتی هستش که الان مردم باش دست بگیرن. ببینیم مثلا تو این دوره سرماخوردگی و اینا که الان فصل بیماری هاست، ببینیم الان که اصلا کووید داره طغیان میکنه تو ایران، یه موضوعی هستش که الان فلوکستین و چیزایی که در واقع برای این بیماری هست اونم کم بود وجود.
3: هر زمستون بین 300 میلیون متر مکعب در روز تا 400 میلیون متر مکعب هم ما رکورد داریم که کسری داشتیم، ناترازی داشتیم. همه این سالها بخش صنعت و بخش نیروگاهی جورشو کشیدن، یعنی یا بخش صنایع قطع شده و بخش نیروگاهی هم به جای گاز مازوت مصرف کرده و در بهترین حالت شاید مقداری گازوئیل. راهکار برای جمهوری اسلامی این بود که تحریم نباشه و منابع میدانی بکر گازی رو توسعه بده، مثل کیش، میدان گازی کیش که 25 سال آقایون نمیتونن توسعه بدن چون تکنولوژیشو ندارن، پولش هم ندارن. در دو سه سال اخیر جمهوری اسلامی کاسه گدایی دستش گرفت، ترکمنستان اولین مسیر بود برای گدایی کردن گاز. ما سابقه هم داشتیم، واردات گاز از ترکمنستان سالها در دهه 90 خورشیدی انجام میشد، اما خب ترکمنستان شریک خوب تجاری نیست، بدعهد، بدقوله. سال 87 اون زمستون سخت ایران، ترکمنستان گاز رو ایران بس فقط برای اینکه قیمت رو بیشتر کنه. شریک جمهوری اسلامی، شریک راهبردی روسیه است. ما سه ساله داریم با روسیه مذاکرات سنگین میکنیم که گاز رو از روسیه وارد کنیم، اما روسیه هم به دلایل مختلف، یکیش جنگ اوکراین و دلایل متعدد سیاسی و سرمایه گذاری و پولی، نتونسته گاز به ایران وارد کنه، اگرچه که تفاهم نامه بسیاری از دوره رئیسی امضا شده، بارها چند تفاهم نامه برای واردات گاز امضا شده، اما امسال زمستون گاز روسیه هم به ایران نمیرسه. و ما در خوشبینانه ترین حالت، اگر زمستون زمستون سردی باشه، نیمه شمالی کشور بخش خونگی کلا بدون گاز خواهد. خاموشی ها هم دوباره میاد چون شبکه برقی کشور مستقیم وابسته به گاز، مازوت و گازوئیل پدر نیروگاه ها رو در میاره. وقتی گاز نباشه مردم برای گرم کردن خونه ها هجوم میارن به سمت مصرف برق، بخاری برقی، پکیج های برقی، مصرف برق زیاد میشه و ما دوباره در اون زمستون اگر اتفاق بیفته و سرما زیاد باشه، جدا از بیگازی متاسفانه خاموشی های گسترده ای هم خواهیم داشت. و این نکته مهمش به نظر من همینه که امسال زمستون خاموشی ها هم میتونه به بیگازی و اون حجم آلودگی عجیب و غریب اضافه بشه. و اگر اون زمستون زمستون سردی باشه، مردم یک چیز دیگه ورای همه این سال های از ورشکستگی جمهوری اسلامی رو به عینه خواهند دید.
4: پیمان مکه رو بدون توجه به پیمان ابراهیم نمیشه پیش برد. ببینید، دو تا اردوگاه در منطقه تعریف شده. در این اردوگاه ها یکیش رو اگر بخوایم مثلا نامگذاری بکنیم، میتونیم نامش رو بگذاریم اردوگاه ثبات و توسعه. کل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این اردوگاه میگنجند، اسرائیل هم همینطور، ترکیه و پاکستان هم همینطور، علارغم تفاوت‌هایی که این کشورها با هم دیگه دارن در سیاست‌های خارجیشون، و آمریکا هم از این اردوگاه حمایت می‌کنه، اروپا هم همینطور. اما اگر اردوگاه طرف مقابل رو در مقابل اردوگاه ثبات و توسعه، مثلا اردوگاه ستیز و تفرقه تعریف بکنیم، این اردوگاه که مهمترین دولتش دولت جمهوری اسلامیه و از شاخه های نیابتیش استفاده میکنه در این اردوگاه، اون مقداری که باقی موندن، اینها قاعدتا تمام آنچه که باید اتفاق بیفته اینه که پیمان ابراهیم میتونه این اردوگاه دوم رو مهار بکنه. حالا پیمان مکه یعنی ترکیه و پاکستان میخوان به عربستان و سعودی کمک بکنن، اینا تنهایی نمیتونن، اینا باید از اسرائیل کمک بگیرن، اینا باید از آمریکا کمک بگیرن. گفته شده که در برخی از تحلیل ها که آمریکا هم اصرارش بر عربستان و سعودی این هست که اگر میخوای من تمام عیار وارد حمایت در این معرکه بشم، تکلیف پیمان ابراهیم رو روشن کن. بخوام یه مروری بکنم. ببینید، از 6 تا کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، الان امارات متحده عربی و بحرین پیمان ابراهیم رو امضا کردن، عربستان سعودی و عمان نزدیکن، قطر و کویت هم مخالفن، اما در مجموع تا زمانی که پیوندی ایجاد نشه، علارغم اینکه ترکیه هم مشکل داره با پیمان ابراهیم، مشکل جدی داره، اما تا وقتی که پیوندی ایجاد نشه بین پیمان مکه و پیمان ابراهیم، حمایت تمام عیار از عربستان سعودی در مقابل حملات حوثی ها و نیابتی های جمهوری اسلامی حمایتی دشوار خواهد بود. علوی بن سهل مفتی رسمی حوثی ها در جنوب یمن، او گفته بود که ما باید به مکه و مدینه حمله بکنیم تا این دوتا شهر مقدس رو از دست عربستان سعودی مثلا آزاد بکنیم. خب یک دیدگاه ایدئولوژی پشت این حمله ها وجود داره که سابقه تاریخی داره. به نظر میرسه که حوثی ها با این حمله ها میخوان تمام جریان ها و گروهک های شورشی رو که معتقدن باید مکه و مدینه رو از دست عربستان سعودی خارج کرد، اونها رو میخواد توجهش رو جلب بکنه و بشن در واقع مجمع الجزایر چریک ها برای حمله به عربستان. چرا اینو میگم؟ حمله به مسجد الحرام سابقه داره. زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد، همون زمان رحمان العتیبی رهبر یک گروه شورشی بود که به مسجد الحرام حمله کرد، دو هفته هم مقاومت کردن و در نهایت شکست خوردن. او شوهر خواهرش رو مهدی موعود میدونست، خمینی هم خودش رو نایب امام زمان میدونست. مجموعه این دیدگاه ها، بعدن هم دیدیم خمینی دعوت کرد به اینکه باید مسجد الحرام آزاد بشه از دست عربستان سعودی. فکر میکنم حوثی ها دنبال اینن که معتقدان به این ماجرا رو دور هم جمع کنن.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
2: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
3: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
4: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
5: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
6: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
7: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
8: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
9: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
10: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
11: تورم شهریورما گفته شده که تورم به 90% رسیده.
12: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
13: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
14: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
15: میشه که بعد از اون بوی دروازه
16: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
17: بازیکن در حال پیشرویه، از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته.
18: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
19: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
20: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
19: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟
21: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نام ها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
22: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
23: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
22: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 11 صبح ایران از لندن هستید. من الناز کیانی هستم. خوش آمدید. هفته پس از آغاز جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، آکسیوس از نشست اضطراری و محرمانه دولت آمریکا در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن خبر داد. ریاست این نشست را معاون رئیس جمهوری آمریکا بر عهده داشت و وزیران خارجه و دفاع و رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن حضور داشتند. یک مقام آمریکایی تصمیم‌ها و بحث‌های عمیق در این نشست را تایید کرد، اما کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات گفتگوها پاسخی نداد. آکسیوس نوشته ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. آخرین بار که نشست مشابهی در کمپ دیوید برگزار شد خرداد 1404 بود، تنها چند روز پیش از آن که اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشود. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، میگوید نتیجه نشست کمپ دیوید میتواند همان تصمیم بزرگی باشد که دونالد ترامپ پیشتر از آن صحبت کرده بود.
1: معمولا وقتی که مقاماتی این چنین مانند معاون اول رئیس جمهور آمریکا ونس، وزیر جنگ آقای هیت پیتر اگزت، وزیر خارجه روبیو و رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا جنرال مک‌کین و بعدش هم رئیس CIA، اینا همه در یک جا جمع میشن، میبایستی گمان داشت که قراره که تصمیم بزرگ گرفته بشه. اتفاقا در صحبت های خود دونالد ترامپ هم ردشو میتونیم پیدا کنیم که یک ضرب العجل دو هفته ای رو اعلان کرده بود، گفته بود در طی دو هفته ای آینده یک تصمیم بزرگ خواهیم گرفت. حالا این تصمیم بزرگ و این جلسه میتوانه ارتباط داشته باشه؟ به نظر من بله، برای اینکه به احتمال زیاد ترامپ موضوع رو واگذار کرده به معاون اول خودش که با این مقاماتی که برشمردم وارد گفتگو بشه، جمع‌بندی رو ببره نزد ترامپ برای اینکه این تصمیم بزرگ رو بگیره. حالا اون تصمیم بزرگ میتونه تأثیر پذیرفته از چه موضوعاتی باشه؟ دست کم الان مسئله حوثی‌ها و حملاتی که به منطقه تعز آغاز کردن که اگر موفق بشوند منطقه شهر عدن رو هم خواهند گرفت. شهر عدن در دست نیروهایی است که مورد تایید سازمان ملل هستن، یعنی سازمان ملل اینها رو میشناسن به عنوان حاکمان یمن، نه حوثی ها رو.
0: همزمان با نشست مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در کمپ دیوید، دونالد ترامپ در حیات کاخ سفید پیرامون گام بعدی درباره ایران با خبرنگاران گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود. او درباره قیمت سوخت در
1: به عنوان حاکمان یمن، نه حوثی ها رو.
0: همزمان با نشست مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در کمپ دیوید، دونالد ترامپ در حیات کاخ سفید پیرامون گام بعدی درباره ایران با خبرنگاران گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود. او درباره قیمت سوخت در آمریکا هم گفته طولی نمی‌کشد که ماجرای ایران تمام شود.

0: ایران خوب عمل نمی کند. اروپا گازوئیل زیادی دارد. قرار است سهم بزرگی در جهان داشته باشد. ما هم همینطور. ممنوعیت صادرات را اجرا نمی کنیم. کاری را می کنیم که باید بکنیم. من از آنها خواستم. به زودی نفت زیادی خواهیم داشت. به محض تمام شدن ایران. طولی نمی کشد. قیمت نفت به قیمت قبل برمی گردد. شاید حتی پایین تر از شروع کار من.
1: دونالد ترامپ همچنین در یک گرد همایی انتخاباتی در آلاباما بار دیگر تاکید کرد که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و با تورم بیش از 310% روبروست. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که تهران برای پاسخ گسترده‌تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده می‌شود. بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی ایران بررسی اهداف خارج از خاورمیانه همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخ هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز افزوده جمهوری اسلامی همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک را باز نگه داشته. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از احتمال توان موشکی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن اهداف خارج از منطقه و استفاده آنها از شبکه‌های تروریستی برای پیشبرد اهدافش می‌گوید.
2: میشه از طریق عملیات‌های انتحاری، عملیات‌های تروریستی در خارج از خاورمیانه اقداماتی رو انجام داد، همچنان که همین دیروز اون در واقع دو نفر رو در منچستر بریتانیا در واقع دستگیر کردن، یا اقدامات دیگه‌ای که در روزهای گذشته اتفاق افتاده و به هر حال انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی وجود داره. این مهمترین کاریه که جمهوری اسلامی در حال حاضر میتونه انجام بده. در خلال جنگ 40 روزه یک بار هم جمهوری اسلامی اقدام کرد به اینکه دو تا موشک به سمت پایگاه آمریکایی بریتانیایی در اقیانوس هند شلیک بکنه، در اقیانوس اطلس. این کار رو انجام بده که خب عملیات ناموفق بود، موشک ها در واقع رهگیری شدند و این امکان وجود نداشت. اما نمیدونیم که آیا همچنان جمهوری اسلامی از توان موشکی برای هدف قرار دادن اهداف خارج از خاورمیانه، مثلا اهداف آن سوی مدیترانه در اروپا و یا مثلا آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکا برخوردار هست یا نه، فعلا به نظر میرسه که چنین توانی رو نداره، الا اینکه همونطور که عرض کردم بخواد از طریق شبکه های تروریستی اقدام بکنه، شبکه های سلولی تروریستی.
1: بر اساس گزارش فاکس نیوز، وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته درباره ارتباطات هوایی ترکیه با ایران و خطر تحریم شرکت‌ها و مؤسسات مالی مرتبط با مقام‌های ارشد آنکارا گفتگو می‌کند. پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها هم در یادداشتی در نیویورک پست خواستار توقف همه پروازهای ایرانی به ترکیه و تحریم شرکت‌های خدمات زمینی مرتبط شدند. آنها با استناد به سوابق فرودگاهی ترکیه از قراردادهای شرکت فوگو با دست کم 8 شرکت هواپیمایی تحریم شده ایرانی خبر دادند. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه ماست. فرزیا، موضوع اعمال نشدن کامل تحریم‌های هوانوردی آمریکا در ترکیه یه موضوع جدی شده در واشنگتن. بیشتر برای ما توضیح بده از وضعیت پروازها و واکنش‌هایی که بوده به این موضوع تا این لحظه.
3: خب این از قرار بود که از 23 سپتامبر یا اول مهر ماه موضوع اعمال تحریم‌های هوانوردی آمریکا به طور کامل اجرا بشه، اما در ترکیه این اتفاق نیفتاده و به خاطر ارائه دهنده خدمات، شرکت‌هایی که خدماتی مثل رمپ و خدمات دیگر فرودگاهی مثل اتوبوس رو مهیا می‌کنن، هنوز ایرلاین‌های ایرانی که تحت تحریم‌های هوانوردی آمریکا هستن میتونن که پرواز بکنن به سمت فرودگاه‌های ترکیه. همین مسئله موضوع بسیار مهم و حساسی شده در واشنگتن همونطور که اشاره کردی، و در همین راستا فاکس نیوز از مقامات خزانه‌داری آمریکا سوال کرده در این ارتباط و اونها هم گفتن که در حال گفتگو با مقام‌های آنکارا در این زمینه هستند. در این حال هم

0: تاکید شده که اونها در زمینه ریسک و خطر تحریم شدن شرکت هایی که در ترکیه مستقرن و با ایرلاین های ایرانی دارن همکاری میکنن صحبت کردن با مقامات ترکیه و این موضوع همچنان هم ادامه داره. یعنی میشه گفتش که مسئله پرواز خطوط هوایی ایرانی به ترکیه موضوع منتفی شده ای نیست و این شرایط به نظر میاد که همینطور ادامه پیدا نمیکنه. به طور مشخص شرکت فوگو در ترکیه هستش که داره خدمات رو به ایرلاین های ایرانی ارائه میده. میدونیم که 8 شرکت ایرانی با فوگو قرارداد بستن و در این حال هم تابان که پروازهاش در فرودگاه ترابزون با مشکل روبرو شده حالا روی آورده که با فوگو قرارداد ببنده. در این شرایط هستش که واشنگتن داره سعی میکنه که ترکیه رو متقاعد بکنه که این شرکت ها خدمات ارائه ندن و یا در غیر این صورت اونها رو تحریم بکنه. این موضوع رو هفته گذشته بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مستقر در واشنگتن هستش بر اساس داده های فرودگاهی به طور مفصل بهش پرداخته بود و در ادامه هم پژوهشگران این بنیاد یک یادداشت و دیدگاهی رو در نیویورک پست منتشر کردن و در اونجا بار دیگه با استدلال هایی که در تحقیق خودشون داشتن تاکید میکنن که آمریکا باید به ترکیه فشار بیاره تا این پروازها متوقف بشن. داده هایی که اونها بررسی کرده بودن از اول تا پنجم مهر ماه بود و حالا در روزهای اواسط مهر ماه هستیم و همچنان هم این پروازها ادامه دارن. وقتی که به لیست و جدول پروازها در فرودگاه استانبول فقط از مقصد تهران نگاه میکنیم میبینیم که حتی امروز هم ایران ایر تور و سپهران و سروش پرواز دارند به ترکیه، هرچند که به خاطر کمبود خدماتی که شرکت فوگو میتونه به ایرلاین های ایرانی بده بسیاری از پروازها با تاخیرهای زیاد مواجه هستند و برخی از پروازها مثل پروازهای شرکت آتا و زاگروس هم میبینیم که کنسل شدن. در این حال خب باید به این مسئله تاکید کرد که پرواز هواپیمایی ماهان به طور کامل به ترکیه متوقف شده و این نتیجه تحریم های آمریکا هستش. اگر فوگو هم در لیست تحریم ها قرار بگیره به نظر میاد که پرواز خطوط هوایی ایرانی به ترکیه تقریبا غیر ممکن بشه.
1: فرزیه ثابتی خبرنگار ما از آنکارا متشکرم از شما. ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بوده. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranitel.com مراجعه کنید. خبران، نظرات، تفسیرات، توزیع ورزشی، آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما اینجا در دسترس هست. همه اینها و خیلی بیشتر در iranitel.com، پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. من که تا این لحظه با ما همراه بودید، همکارم فرشاد مرتقی ساعت 12 به وقت ایران با یک بخش خبری با شما خواهد بود. وقت بخیر.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. اونطور که از نتیجه مذاکرات در نیویورک بین عراقچی و تیم ترامپ برمیاد و تحولاتی که هرمز در هرمز و اینجا در اسرائیل در جریان هست، داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. ترامپ کی قرار اون تصمیم بزرگ رو بگیره؟ سطح حملات چه خواهد بود و بعد عملیات مهمتر از همه به دنبال چه هست؟ در این اپیزود بهش میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، هفته بسیار جالبی بود و به نظر من اتفاقاتی که رخ داد و در طول این برنامه راجع بهشون صحبت میکنم مهر تاییدیه بر اون سناریوهایی که در اپیزود قبلی براتون مطرح کردم و این هفته بیشتر بهشون خواهم پرداخت. ببینید، اولین نکته اینه که ما با هم دیگه تحلیل کردیم که این ترامپی که ما میشناسیم و این کاراکتری که ازش سراغ داریم اصلا تو مودی نیست که بخواد زیر بار این بره که در این شرایط به جمهوری اسلامی امتیاز بده. نمونهش همین پروپوزال 7 روزه‌ای که سپاهی مخفی عراقچی در نیویورک از طریق قطری ها داد به امریکایی ها و ترامپ علناً ردش کرد. ویدیوش رو ببینید.
1: نظرتون درباره آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی چی بود؟
2: من پیشنهادشون رو رد کردم. یه پیشنهاد دادم ولی من ردش کردم.
0: یه نکته ارزشی سوز هم بگم که دیروز اومد خبرش. وقتی روز دوشنبه مذاکرات به بنبست خورد، روبیو دستور داد که عراقچی و هیئت همراهش امریکا رو باید سریع ترک بکنن. مجبور شدن شبونه چمدون‌ها رو ببندن و دو روز زودتر برگردن، رفتن دوحه و از اونجا به تهران که حالا امروز هم خبر اومد خواهر عراقچی هم مثل که مرده. حالا با چیزایی که من شنیدم مثل که همسرش با خواهرش اختلافات شدیدی هم داشته. این خبرگزاری‌های ایران هم نوشتن که مرگ مشکوکی داشته خواهر. بعد ببینیم که عراقچی اون رو چجوری می‌خواد هندل بکنه. ولی برگردیم به ترامپ. دوستان، اظهارات این مدلی از دونالد ترامپ زیاد هست. بالاخره تسلیمشون میکنیم، من از اینها توافق میگیرم، اینجوری نمیشه و از این دست صحبت ها. یه نمونه دیگه، دیروز ازش پرسیدن که چطور میخوای از اینها که خودت میگی دیوونه هستن توافق بگیری. جواب بسیار جالبی داد. این رو هم گوش بدید.
1: وقتی طرفای مقابل آمریکا دیوونه و غیر منطقی هستن یا هر صفت دیگه‌ای که بخواید براشون به کار ببرید، چطور میتونید به توافق برسید؟
2: شاید منفجرشون کنیم. باید این تصمیم رو بگیریم، منفجرشون کنیم یا توافق کنیم. ولی وقتش داره میرسه. خیلی زود، به هر شکلی که باشه، تموم میشه.
0: خب، نشونه ها در این هست برای کسایی که سالهاست ترامپ رو دنبال میکنن. در این بخش میخوام اظهارات مقامات ارشد دولتش رو هم براتون پخش بکنم که نشون میده فضایی که در کاخ سفید حاکمه اصلا این نیست که امریکا بخواد به اینها امتیازی بده. نمونه اول مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ که بعد نیست همینجا ببینیم.
3: یه نکته دیگه هم هست که مردم متوجهش نیستن. موضوع فقط تحمیل هزینه های اقتصادی به این رژیم نیست. هر دلاری که جمهوری اسلامی در اختیار داره، کاری که توی 30 سال گذشته کردن این بوده که هر وقت پولی به دستشون رسیده، چه از طریق کاهش تحریم ها در دوران اوباما، چه از فروش نفت و گاز یا هر راه دیگه‌ای، اون پول رو خرج ساختن بیمارستان نمی‌کنن، خرج ساختن جاده نمی‌کنن، خرج بهتر کردن زندگی مردم ایران نمی‌کنن. اون پول رو صرف دو کار می‌کنن: ساخت سلاح برای خودشون و صدور انقلاب. با اون پول حزب الله رو تامین مالی می‌کنن، حماس رو تامین مالی می‌کنن، شبه نظامی های شیعه در عراق رو تامین مالی میکنن. پول رو برای همین کارها استفاده میکنن. باهاش از تروریسم در سراسر دنیا حمایت مالی میکنن. پس هر یک سنتی که به دستشون میرسه صرف این فعالیت های مخرب میشه.
0: خدایی از این حرفا چه حسی میگیرید؟ مذاکرات پشت پرده میاد پوش یا توافقی میشه حس کرد؟ یا اینکه امریکا مصممه تا چیزی که میخواد رو نگیره یه قرون به اینها نده که من با این آخری موافق هستم؟ اتفاقا وزیر خزانه داری ترامپ اسکات بسنت به شدت از این سیاست تحریم ها، فشار اقتصادی و محاصره که خودش چهره دولت ترامپ هست در ارتباط با این موضوعات ابراز رضایت کرده و گفته با این وضعیت اینها دو هفته هم دووم نخواهند آورد و اوضاعشون بسیار خراب هست. در فاکس این صحبت رو مطرح کرد اگه خاطرم باشه، که اینم باز نشون میده که ایالات متحده فعلا قصد نداره از سیاستی که اعمال کرده به هیچ وجه کوتاه بیاد. صحبت‌های به سنت رو هم گوش بدید.
3: فقط 15 میلیون بشکه دیگه از نفت ایران روی آب مونده. بعد از اون جمهوری اسلامی دیگه چیزی نداره که باهاش معامله کنه. هیچ چیز برای معامله نخواهند داشت. احتمالاً ظرف دو هفته آینده آخرین محموله های نفتشون رو به چین تحویل میدن و بعدش دیگه هیچی ندارن. دستشون کاملا خالیه. به نظرم دارن این فشار رو حس میکنن و برای همینه که میخوان به توافق برسن.
0: گوش دادید. دلیل اینکه همه اینها رو براتون پخش میکنم اینه که میخوام بهتون بگم جو در واشنگتن الان این هست که از سیاستی که در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتن کاملا راضین و تا امتیاز جدی از تهران نگیرن ولکن قضیه به هر حال نیستن. این از این دو وزیر اصلی کابینه بود. معاون اول ترامپ هم که اتفاقا برعکس به این معروفه که طرفدار توافقه و گفته میشه با جمهوری اسلامی هم پشت پرده تماسهایی داره هنوز و حتی همین الان هم در زمینه مذاکرات فعاله، گفته که ترامپ مشکلی با توافق نداره، اما مسئله اینه که جمهوری اسلامیه که باید رفتارش رو عوض بکنه. صحبت‌های ونس رو هم گوش بدید.
4: فکر می‌کنم مقام‌های جمهوری اسلامی فهمیدن که گند زدن. با ما یه توافق امضا کرده بودن. آتش بس داشتیم. قیمت انرژی پایین اومده بود و این امکان وجود داشت. همیشه این امکان وجود داشت که اگه جمهوری اسلامی درست رفتار کنه از رابطه بهتر با آمریکا منفعت ببره. خب چی شد؟ درست رفتار نکردن. شروع کردن به تیراندازی به کشتی‌های تجاری. حالا ما میدونیم چون اطلاعات امنیتی خیلی خوبی داریم، میدونیم که خیلی از مقام‌ها داخل ساختار جمهوری اسلامی نمیخواستن این اتفاق بیفته. به نظرشون احمقانه بود که تندروها دوباره شروع کنن به تیراندازی به کشتی‌ها، ولی این کار رو کردن و اون مقام‌ها نتونستن تندروها رو کنترل کنن.
0: خیلی از مقام‌ها داخل جمهوری اسلامی نمیخواستن، به هر حال یه نکته کلیدی بود که حالا در ادامه به یکیشون خواهم رسید. ولی این صحبت ونس کلاً یعنی چی؟ یعنی دوستان، آمریکا میگه ما قرار نیست عوض بشیم، جمهوری اسلامیه که باید عوض بشه. این حرفا همش کد هست، حتی به هر حال به خصوص اینکه مثلا از طرف کسی مثل ونس داره مطرح میشه. اونجاش که گفت یه سری از داخل رژیم به اینها پیغام دادن و گفتن ما نبودیم که زدیم و اینها، به نظر من اینجوری باید این صحبت ها رو تحلیل کنیم که یادم مثل ونس وقتی این حرف رو میزنه، یعنی که امریکا تو این پوزیشنی که ایستاده محکم سر جای خودش هست، جمهوری اسلامی به خود ونس باید بیهیو، به قول خود ونس باید بیهیو کنه، یعنی اونه که باید خودش رو تغییر بده. به نظر من اینها همه یه پیام روشن به ما میده. از طرف ایالات متحده هیچ امتیازی در کار نخواهد بود. اما در سمت جمهوری اسلامی چی؟ که گفت یه سری از مقاماتشون دلشون نمیخواد وضع اینجا بکشه. در اون سمت درست وقتی که عراقچی داشت میگفت ما داریم با قطری ها مذاکره میکنیم و یه وایبی میداد که در حال زنده کردن توافق یا تفاهمنامه اسلام آباد هست، مجتبی وسط سفر نیویورک اومد گند زد به هیکلش به روش باباش پیرمرد کودن متوهم، با پیامی که داد گفت امریکا با ضربه های دردناک از منطقه بیرون رود نمیشه و دریای عرب هم ما قراره بگیریم. و همزمان هم با این پیام مشتبه، یه منبع نزدیک به هیئت رژیم در نیویورک گفت برنامه برای مذاکره با ایالات متحده دیگه ندارن. نوچه هاش هم که در سپاه و اینجور جاها مستقر هستن، از مواضعشون شما میتونید این برداشت رو بکنید که در اون ساختار اصلی، یعنی اون هسته اصلی جمهوری اسلامی، هیچ تغییری در سیاستشون در قبال امریکا ایجاد نشده. نمونهش سخنگوی سپاه که فامیلیش شکارچی است، که البته خیلی برازندش هم نیست، چون اینا در جنگ بعدی بیشتر از اینکه شکار بکنن خودشون شکار خواهند شد. به هر حال دیر و زود داره سوت و سوز نداره. به هر حال یارو مصاحبه کرده، گفته که بالاخره ترامپ و نتانیاهو رو میزنن اینها. گوش بدید.
5: قاتلان رو به سزای اعمالشون انشالله خواهیم رسوند. بارها گفتیم این ممکنه دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. ما ترامپ و نتانیاهو رو به عنوان قاتل میشناسیم، به عنوان جنایتکار جنگی میشناسیم. چه مسئولیت داشته باشن چه مسئولیت نداشته باشن، اونها و هم دستانشون به سزای اعمالشون انشالله خواهند رسید.
0: ببینید، از این صحبت‌ها هیچ بوی کوتاه آمدنی از سمت تهران نمیاد. حتی خود عراقچی هم حساب کار دستش اومد بعد پیام مشتبه که فهمید نمیتونه راجب صلح و تفاهم اسلام آباد اینها مانور بده، در برنامه مید دی پرس شبکه ام بی سی مصاحبه کرد و گفتش که ما کوتاه نمیاییم حتی اگه کار به یک جنگ آخرالزمانی بکشه. این صحبت شما بعد نیست که گوش بدید.
6: We are fully prepared for the war to be resumed, and I repeat, we stand firm in the face of any new aggression, even it comes to a doomsday war.
0: ماشاءالله به این لهجه انگلیسی. به هر حال در تهران هم مهره امریکایی ها باقر قالیباف که ونس غیر مستقیم بهش اشاره کرد، دزد بزرگ، آخرین اظهار نظرش نشون میده که اون نفوذ رو در خودش نمیبینه که بتونه اوضاع رو به سمت دیپلماسی یا بازگشت به تفاهم و دادن یکی دو امتیاز به امریکا ببره. برای همین داره خودش رو خیلی سفت و سخت نشون میده. الان از خیلی از سپاهیای تندرو تندتر صحبت میکنه قالیباف این روزها، که وقت به جرم جاسوسی نگیرنش و ارتباطش با امریکایی ها به هر حال لو نره. صحبت های این دوز رو هم گوش بدید.
7: البته مواضع سبکسرانه رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و جسارت به ملت بزرگ و تمدنساز ایران نشان داد که آنها هنوز رفتار خود را تغییر ندادند و در برابر چنین جسارتهایی پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است: بچرخ تا بچرخیم.
0: این از اظهارات سمت جمهوری اسلامی. در کنار همه اینها یه خبری هم اومد که شبکه سعودی الحدث به نقل از منابع پاکستانی البته زد که جمهوری اسلامی با توقف غنی‌سازی موافقت کردم و بلافاصله رژیم تکذیبش کرد. همه اینها رو من برای چی پخش کردم دوستان؟ اینا نشون میده که مذاکرات اصلا در مسیر خوبی نیست، تا جایی که حتی آکسیوس نوشته که قطری ها هم از هر دو طرف الان کلافه شدن. این چند روز سرشون در نیویورک، یه سری در واشنگتن، مدام بین تیم عراقچی و تیم ویتکاف پیام جابجا میکردن، اما انقدر مواضع دو طرف از هم دور بوده که حتی مقامات دوحه روز به روز دارن دل سردتر میشن. نتیجه اینه که فعلا توافقی در کار به هر حال نخواهد بود، چون امریکا از مواضع خودش کوتاه نمیاد و از وضعیت فعلی بسیار راضیه. از اون رژیم رو هم که براتون پخش کردم. یه صحبت دیگه از ترامپ هست که نشون میده چقدر مفتخر هست و مسرور از وضعیتی که در هرمز ایجاد کرده و کنترلی که امریکا روی تنگه داره، که بعد نیست همینجا گوش بدیم.
2: ما تو این چند روز گذشته بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ از تنگه هرمز نفت خارج کردیم، حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: وزیر انرژی دولتش کریس رایت هم در یک مصاحبه این هفته آمار داد و گفت به طور میانگین روزانه حدود 13 میلیون بشکه نفت از هرمز رد میشه، که بعد نیست این رو هم بشنویم. برگردیم راجبه این نفت صحبتی باهاتون دارم.
2: ما داریم جریان خروج نفت و گاز و فراورده های پالایش شده، حتی کود شیمیایی رو از تنگه هرمز دوباره برقرار میکنیم. همین هفته گذشته یه روز داشتیم که بیش از 20 میلیون بشکه نفت از تنگه خارج شد، بیشتر از میزان قبل از درگیری. میانگین فعلی تقریبا 13 میلیون بشکه در روزه. پس نفت و گاز دارن از تنگه هرمز خارج میشن. مشکل قیمت ها در حال حاضر خیلی بیشتر به ظرفیت پالایش مربوطه تا خود جریان نفت.
0: ببینید، اینها فقط اظهارات مقامات دولتی امریکا نیست، تا نهادهای مالی بسیار معتبر مثل جی پی مورگان و گلدمن ساکس در آخرین گزارش‌هایی که منتشر کردن نوشتن میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته، حدود 17.5 میلیون بشکه در روز به طور متوسط، که با احتساب اون نفتی است که عربستان از خط لوله منتقل میکنه به دریای سرخ، که اتفاقا از دو سه روز پیش با ظرفیت کامل دوباره شروع کرد به فعالیت بعد اون حمله‌ای که از طرف تروریست‌های رژیم در عراق به شد. دقیقه پیش خبر اومد که نفت برنت به 102 دلار رسیده، که یک کاهش رو تجربه کرده، که البته خبر بسیار مهمی قبلش منتشر شد که عامل اصلی این کاهش هست و ضربه دیگری به جمهوری اسلامی. گروه 7 به رهبری امانوئل مکرون جلسه برگزار کرد و تحت فشار ترامپ این اروپایی‌ها بالاخره توافق کردند که با متحدان دیگرشون در گروه 7 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها رو هم ریلیز بکنن در بازار، که به هر حال خبر بسیار مهمیه در زمینه بازار نفت. همه اینها نشون میده که از نظر جریان عرضه نفت ترامپ فعلا احساس نیاز نمیکنه که بخواد به رژیم امتیازی بده، حتی با اینکه قیمت نفت هنوز بالای 100 دلاره، که حالا حدود 102 دلار هست الان، این امتیاز رو نمیخواد بده. رژیم هم که دیدید گفته کوتاه نخواهد اومد. این وسط یه بحث انتخابات میان دوره‌ای امریکا هست که این کارشناسای پروفسور ارزشیشون در این تلویزیون و جای دیگه میرن در این پادکست صحبت میکنن، روش مانو میدن. درسته که البته هر گونه تصمیم ترامپ احتمالاً موکول خواهد شد به بعد از انتخابات میان دوره. دوستان، انتخابات هم نتیجهش برای ترامپ مهم هست. من اینو نمیخوام بگم که مهم نیست، ولی به نظر من دلیل اینکه میخواد بعد انتخابات تکلیف رژیم رو مشخص بکنه این نیست که نگران تأثیر این تصمیم رو نتیجه انتخابات باشه، چون معمولا نظر رای دهنده های امریکایی به خصوص در انتخابات محلی
8: نقشش اصلا فرق میکرد با استان کردستان امروزی. خیلی از مناطق این بر... که الان بهش میگیم کردستان جزش نمیافتاد. یه واحد مالیاتی گفت اینجا رو میگیم کردستان، ازش مالیات میگیم. اولین بار اونجا اومد، بعد دوباره زمان صفوی اینا از بین رفت، این اسم نبود، تا اینکه یک ولایت کردستان عثمانی ها درست کردن، اونم برای تقسیم بندی مالیاتشون توی همون جنوب آناتولی. باز اونم به هم خورد و جدا جدا. الان که معنی دیگه پیدا کرده، هر جایی که اون پیوستار زبانی کردی صحبت میشه و بهش میگن کردستان. بعضیا تو ترکیه خیلی مخالفن، میگن نه اصلا وجود نداره این کلمه و این کردستان، تو ایران مثلا استان داریم. خیلی معنی مختلف پیدا کرده.
9: این در واقع به روش های مختلف تعبیر شده. از ابتدا در واقع صرفا برای تقسیم بندی یک حوزه مالیاتی بوده، ولی خب به مرور با فرهنگ، اقتصاد و سیاست ورزی تعبیرهای مختلفی پیدا کرده. این که

0: خب وقتی داشتی خط ارزش بابکان و فارسی باستان رو میخوندی، اون در واقع کورت که گفتی اونجا نوشته میشدن. حالا میرسیم به نوشتارش، چون که متنهای کردی که میبینی مثلا یکیش اینه که کورت رو با واو مینویسن، که الان که گفتی به فارسی ما با او میگیم. خط این زبان کردی به شکل کل زبان کردی یا به شکل زبان‌های کوچکی که گفتی در این پیوستار وجود داره، سورانی و کرمانچی، میدونم بعداً سراغ اینا میریم جدا جدا، ولی اینا خط نگارشیشون چی هست؟ چطور این خط رو انتخاب کردن و بعد رسم خطاشون از کجا اومده؟
1: سوال خوبیه. این گورانی که در بخشی از جنوب استان کردستان و بیشتر در کرمانشاهان صحبت میشه، قدیم میگفتن کرمانشاهان، استان کرمانشاه رو از رواج افتاده، ولی کرمانشاه شهر بود، کرمانشاهان استان.
0: بله.
1: به هر حال گورانی یکی از گویشه اونجاست، یعنی زبانی که اونجا صحبت میشه. گورانی هم داستانش جالبه بگم، یه پرانتز باز کنم، از زبان شناسی گورانی رو باز میگن خودش یه زبان جدای دست شمال غربی ایرانی، کردی نیست زبان شناسیش اینه، اما به هر حال خیلی نزدیکی داره با کردی و بعداً تحت تاثیر رو قرار گرفته، مخلوط شده، میتونه جزء کردی به حساب بیاد. یه چیزی هم که اینجا هست، باز یه پرانتز دیگه باز کنم، اینه که زبان شناسی محض میتونه بگه که خب گورانی کردی نیست در اصل ریشه‌شون، مثلا مشخصات دبوزه و رو و این چیزایی که میذارن کنار هم آب شناسی به این نچه میسن این به شاخه جدا بوده اومده اونجا، اما دید زبان شناسی محضشه. یه موضوع دیگه هم جامعه شناسی زبانه، میگن که خب وقتی خود اون افراد خودشون رو کرد حساب میکنن و مثلا میگن ما یکی از زبان کردی حرف میزنیم، زبان شناسی یکیه بگه نه، اینو میتونی بگی که خیلی خوب این از نظر جامعه شناسی زبان اونم یکی از زبان کردی به حساب میاد، اما ژنتیکی از یه جای دیگه اومده، مثلا جدایی گروه جدا بودن حالا زیر مجموعه کردی قرار گرفتن، اینطوری تعصبی روش نیست، یعنی باید واضح گفت این ژنتیکش نشون میده جدا بوده اول، الان افتاده زیر مجموعه کرد. حتی خود سنندج هم گورانی بوده، جلوتر حالا میگیم که چه جوری شد که سورانی زبان شد. به هر حال این گورانی سابقه نوشتاریش قدیمی تر از بقیه است، یعنی چند صد سال پیش شعر می نوشتن به گورانی با همین خط فارسی که ما داریم، با همون چه و پوژه فارسی و رسم خطی که به فارسی نزدیک بوده، ولی گورانی می نوشتن، که الان هم مثلا به آواز در زبان کردی، به ترانه و شعر و اینا میگن گورانی، میگن گورانی بخونیم.
0: آها.
1: چون اصل شعر و آواز از اونجا میاد در اون منطقه. بعد اون رسم خط مخصوص نداشتن، همین فارسی رو هر جور که گورانی میگفتن مینوشتن. این حالتی که الان در کردی سورانی عراق ما میبینیم، که اگه بعضی شاید دیده باشن رسم خطشون خیلی هه داره، هه وسطش
0: میشه،
1: هرچی ما ا داریم اونجا هه میذارن، مثلا
0: شلیره که اسم یه آلبوم از کامکارها هم هست، شهلیره،
1: اون ه جای ا رو میگیره. این رو من خیلی بررسی کردم که از کجا اومده، کی این رسم خط درست کرد و اینا، خیلی توضیح نمیدن همه جا. من رسیدم حالا به یه کتابایی رو، بعد رفتم مدارکش هم پیدا کردم، مثل که انگلیس‌ها زمانی که عراقو داشتن تشکیل میدادن، یه سری از ارتشیاشون که زبانشناسی هم خونده بودن میفرستن منطقه شمال عراق، میگن که اونجا بررسی کنید و رسم خط و گرامر دستور زبان کردی سورانی بنویسید و اینا. یکیشون یکی از نابودی که رسم خط رو درست میکنه،
0: نه یک فرد
1: اسمش هم هست
0: که اونجایی هم نبوده،
1: یا انگلیسی بوده، یک سوتوان انگلیسی بوده که زبان شناسی هم خونده بود و اینا. بعد اون میگه،
0: یعنی اسم و ایناشو میدونیم،
1: یک آره بود، من یه پی دی افی بود یه جایی پیدا کردم توی آرشیو سلطنتی انگلیس و اینا، بعد الانم سایت عوض شده رفته، به هر حال اون موقع پیدا کرده بودم.
0: خط خودش یه داستان عجیبیه. مثلا نسبت اینا با هم دیگه، یعنی اونجوری که از این در واقع مجموعه از حروف که حالا به قول تو با چند حرف اضافه اصلش عربی، حالا میگیم فارسی، ولی از همین حروف مثلا عثمانی هم استفاده میکنه، خودشون هنوز بهش میگن عثمان لجا، همونا هم استفاده میکردن اونطوری که اونا استفاده میکردن، یا حالا نمیخوایم بریم اون بر، ولی در کشمیر رو در واقع پاکستان و اینا هم از شبیه همینا در واقع داره استفاده میشه، اونا به هر حال به یک تحولات تاریخی بوده، ولی اینجا در واقع تو داری میگی که در واقع یک فردی و
1: این که شما میبینید یه چیز مشخصیه که همه اوار میذارن یا یه هفتک های کوچیک میذارن روی کلمات خیلی مرتب منظم، این از اونجا میاد،
0: یه کسی اومده اینها رو تدوین کرده،
1: سوتوان انگلیسی بود اسمش، هم باید پیدا کنم دوباره نوشتم یه جایی، بعد این میخواسته که به هر حال برای که
0: مستند کنه،
1: مستند کنه، بگه که این افسرهای بعدی که اومدن بعد این زبان یاد بگیرن چه جوری یاد بگیرن، یه رسم خط درست میکنه که راحت تر شکار. بعد همونو یواش یواش بعد که سه تا ولایت عراق، بصره و کرکوک و اون قسمت کردنشین شمال بالا که با هم ولایت عثمانی بودن، کشور عراق درست میشه، اون کردام یه حقی پیدا میکنن، خط جدا، زبان جداشون تدریس کنن، میگن خب اون چیزی که انگلیس ها باش نوشتن و یه سری از شاعرامون رو هم کار کردن، همونو مبنا قرار میدیم، شد مبنای کردی سوره.
0: به حال یه سری آثارم مکتوب بوده تو این فاصله که اگه می‌خواستم بخونم باید اونا رو می‌خونم.
1: از اونجا میاد. این حالا بررسی بیشتر لازم داره، یه کمی اون صحنه‌هاش گمه، کجا شروع شد این، من به اینجا رسیدم. حالا بعد بعد این یک نوشتار، یعنی یک گورانی داریم که مثل فارسی می‌نوشتن، یک سورانی اون وسط داریم که با این رسم خطی که گفتم الان می‌نویسن، ه و هفتک. کرمانجی که بیشتر ترکیه کرمانجی صحبت میکنن، اونا هم در دوره اخیر یه رسم خطی درست کردن بر اساس همون ترکیه استانبولی، جوری که می‌نویسن با همون علاماتی که اون داره، اینا هم کردیشو درست کردن.
0: یعنی از این رسم خطی که آتاتورک پایه گذاشت در اونجا دارن استفاده
1: میکنن. در ارمنستان شوروی هم، همانه که شوروی بود، اونا به خط سیریلیک یک ادبیات بزرگی درست کردن، به کردی زیاد نوشتن با خط سیریلیک.
0: چرا کردی نوشتن تو ارمنستان؟
1: چون که یک اقلیت کرد
0: داشتن
1: داره اونجا، هنوزم کمن، و شوروی خب تشویق میکرد که همه اقلیت رو کتاب بنویسن به زبان خودشون. پس به همه خطا داریم کردی.
0: خب حالا اینکه الان کرمانجی و سورانی رو گفتی، حالا گورانی که حالا گفتیم از ژنتیکش ممکنه که از یک زبان دیگه باشه، ولی جامعه شناسی زبان بخوایم بهش نگاه کنیم جزء زبان‌های کردی حسابش میشه، ولی کرمانجی و سورانی فرقشون با هم چیه؟ فکر کنم گفتی این ترانه‌ای که اول برنامه هم شنیدیم با صدای حسن زیرک، اون
1: سورانی بود.
0: سورانی بود. اینا فرقشون با هم دیگه چیه؟ گفتی که اینا هم دیگه رو حتی گویشوراشون یعنی نمیفهمن اگه با هم دیگه حرف بزنن، که گفتی احتیاج به مترجم پیدا میکنن، بنابراین دو تا زبان جدا.
1: فرقشون، اول فقط ناحیه جغرافیاییشون هم بگم، اینا ما جا انداختیم درست. شما از کوه آرارات اون بالا در شمال ترین نقطه ایران که بیاید، در شمال غربی ترین نقطه به پایین، نوار مرزی کرمانجی صحبت میکنن داخل ایران تا اشنویه حدودن. اشنویه میشه پایین ارومیه. بعد از اونجا به طرف غرب که برین، کل اون غرب ترکیه هر جا که کردنشین ها هستن به جز زازه ها که جلوترن، اونا کرمانجی صحبت میکنن. کرمانجی ها یعنی بیشترین گویشوران کردی رو کرمانجی ها دارن، میلیون ها نفر. شمال سوریه هم کرمانجیه، نیمه شمالی کردستان عراق هم کرمانجیه، ولی اونجا بهش میگن بادینی، یک گویشی از کرمانجی. حالا برگردیم داخل ایران، از اشنویه بیم پایین‌تر تا سنندج و پایین‌تر از سنندج، اونجا مهاباد و سردشت و نمیدونم اوکان و اینا، همینا رو که بگیریم استان کردستان، اینا سورانیه. روبروش در عراق هم سلیمانیه داریم و اربیل، اونام سورانیه، یعنی اون یه گویش صحبت می‌کنه. سوره. بعد از وارد استان کرمانشاه میخوام بشیم بیام پایین تر، باز حتی من حدودی دارم میگم دیگه، حالا مثلا اونه که من محل باشم میگن نه مثلا اون فوتتر اینجا شروع میشه، اونجا برحال حدودی این که میام اونجا دیگه یواش یواش میشه کلهوری و که استان کرمانشاه گویشه مختلف داره، و بعد ایلامی و اینا هم، اینا هم انواع کردی هم. برحال گورانی هم باز همون قسمت رو هست. هورامانی هم داریم، خیلی پیچیده است، تعداد زیاده، اینا رو بعدن دونه دونه بهش میرسیم.
0: یعنی هورامانی زبان جداست؟
1: هورامانی زبان جداست، اصلا کردی به حساب نمیاد، باز از نظر ژنتیک زبان. آه. باز الان جامعه شناسیش میشه خودشون لباساشون کردی.
0: منظورم اینه که
1: آره ژنتیکی اصلا هورامانی زبانش
0: به این معنی که به معنی چیزی که اول گفتی، یعنی مثلا کسی که هورامانی حرف میزنه کسی که
1: اصلا نمیفهمن
0: سورانی رم.
1: نه اصلا
0: عجب.
1: بعد اینکه این سوال که همدیگر چجور میفهمن، الان تلویزیونای کردی زبان سعی میکنن اخباری که میگن یک قسمتش رو، یک خبر رو به کرمانجی میگن، یک خبر رو سورانی میگن، دوباره یکی در میون. خیلی هاش این کار میکنن، میخوان همه با هر دو نوع آشناشن، و الان یک سبکی ایجاد شده که سعی میکنن همه کردا رو یاد بگیرن، زبان رو یاد بگیرن، داره اون مرز رو کم میشه. و اینی که من میگم دیگه نمیفهمن واقعا، اونی که مثلا تو این به این تلویزیون نگاه نکرده باشه، نکن از یه روستای کرمانجی زبان بیاری با یه روستای سورانی زبان بزنی که نمیفهمن درست. خیلی کم میفهمن، ولی الان اونی که خونده باشه و تلویزیون و فلان سعی شده که همه همچی
0: به هم دیگه
1: نزدیک شن، یا حتی کلمات بین هم دیگه دارن قرض میگیرن استفاده میکنن.
0: یعنی در واقع شاید بشه گفت در آینده یک در
1: سعی میکنن، اما فاصله شون زیاده. مثلا گرامرش اصلا فرق میکنه. نمونه این که مثلا خورده شد فعل مجهول، میخورم فعل معلومه، خورده شد فعل مجرور. به اصلا ساختارش اینه که توی کرمانجی میگن هاتن خورا، یعنی خورده آمد، هاتن اومدن. توی سورانی میگن خورا، خورا یه رز میفته. اصلا فعل مجهول رو توی سورانی با افسودن ر وسط ساختار فعل درست میکنن، اونا اصلا با فعل آمدن استفاده،
0: یعنی اون که اونجا داره ترکیبی دوتا فعل رو باشه فعل جدید میسازه بیشتر شبیه گرامرهای مثل مال ماست، ولی اون اگه وسطش مثلا یک حرف میذاره حتی شاید یه ذره شبیه گرامرهای واقعی و مثل ترکی یا اون
1: اصلا یه چیز عجیبیه این ر که میفته،
0: چون یک با اضافه کردن یک حرف و اینا شبیه زبانهای حتی خاوردوره که واکه
1: اصلا اونو خیلی فکر میکنن چه جوری شده کردی سورانی یه ر میاندازه وسط اینا.
0: اگه یعنی هر کدوم از این زبانها رو حالا به عنوان کسی که مثلا از دور نگاه میکنه، وقتی هر کدوم از این زبانها رو اصلا اگه مثلا به عنوان یک فرد در کاراکتری دارن هر کدوم و اون رفتاری که از خودشون نشون میدن گاهی اوقات خیلی جالبه، یعنی مثلا همین اصلا انتظار نداری از یک زبان که تو گرامر خودش یک رفتاری رو نشون بده که
1: این میگن شاید تأثیر زبان سامی و آشوری اونجا بوده مثلا روی این کردی سورانی. سورانی از آشوری زیاد گرفته و از گورانی و فارسی و اینا کمی اصلا دست زبانش تغییر کرده. یعنی سورانی ها میگن شاید احتمالاً از همون کرمانجی ها بودن، اومدن جنوبی تر منطقه گورانی ها رو تغییر دادن، سنندج اینا گورانی زبان بودن. اون کرمانجی که با اینا مخلوط شدن زبانشون اصلا گرامرش هم عوض شد یا فارسیش زیاد شد، تغییراتشون زیاده با هم.
0: خب پس این حسن زیرکی که شنیدیم به زبان سورانی بود همونطور که گفتی و قول داده بودی که گوش کنیم به تیکش و معنیشم.
1: من جمله جمله چند تا جمله شو بگم که آشناشیم با لحنش و تفاوته که با فارسی داره، ترجمه یه قسمت شو میخونم الان میگم.
2: اره ای کلانج اره اره ای امان دسته ملکی ریشه
1: خب به کردی میگه اره کلانج اره اره، اره همون آره است. کلنج به نیمتنه های زنانه میگن، لباس سنتی کردی، جلیقه سنتی. تو فارسی هم کلیچه و کلیجه بوده، در تهران هم قدیم رایج بوده. کلیچه به معنی همون جلیقه که مرتبطه به هم دیگن. ره ره همون یعنی راه را. میبینیم الفا اه میشه در خیلی از موارد. بعد میگه آمان دستمال کریشه، ای امان از تو دستمال کریشه پوش. کریشه نو نام جنس پارچه است که لطیفه، کسی که دستمال گردنت از جنس لطیفیست.

0: جمنیه تیا بسروم. جم یعنی جایم. باز الفا ای شده. نیه نیست. جایم نیست یعنی جایی ندارم. تیا که در آن بسروم یعنی بیاسایم. خاکم وسر بیلانه خم. یعنی که افسوس بر من که بیاشیانه هستم. بیلانه خم. بیلانه خودم هستم. بی که میشتمیم به جای بی که ما تو فارسی میگیم این ای کشیده در زبانهای ایرانی از قدیم بیشتر همین ای رایج بوده، در پهلوی هم همین ای بوده. مثلا شیر خوراکی که ما میگیم شیر میگفتن و در فارسی افغانستان و تاجیکستان هم همون شیر میگن. این در کردی هم مونده و در فارسی عوض شده، به جای شیر شده شیر. باز هم میبینیم که به سر مثلا میشه وسر، خیلی واوهای دولبی استفاده میشه در کردی.
1: بیا کسو بیا در بیا رو هودم، بیا کسو بیا در بیا رو هودم، بیا میو میخان خوام.
0: بیا کسو بیا در یعنی بی کس و بی پناه، به یار و هودم بدون یار و همدم، به می و میخانه خم بدون می و میخانه منم. هودم یعنی همدم. باز میم اینجا به و تبدیل شده.
1: آی ارسی مجنون خلاتم، آواره یو چوان خوام، مستحق تیر و تونه آشنو بیگان خوام.
0: ارس مجنون خلاتم آواره او کیوان خوام. من البته خب گویشور بومی نیستم، تلفظام ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه، لهجه فارسی داریم، اینو بر ما ببخشن. به هر حال برای گوش شنونده راحت ترم هست که با لهجه فارسی زودتر بشنه، من اونه که کرد زبان نیستم. حالا من با لهجه فارسی درم اینو میخونم. ارث مجنون میگه هست مجنون نصیب من. خلات از خلعت عربی میاد، به معنای پاداش و نصیب و جایزه و بهره و اینا در کردی هست. و خلعت اونه که با ادبیات فارسی هم آشناتر باشن دیدن، چهاب به رعایا خلعت میدادن، خلات میشه به کردی. میگه آواره او کیوانه خوم، آواره اون کوهستان ها منم. کیو میشه کوه. ما جمع کوهان در فارسی نداریم ولی در کردی هست. کیوان یعنی کوهان، کوهستان ها. ادامهش میگه مستحقی تیر و تانه آشنا و بیگانه خوم. مستحق تیر و تانه آشنا و بیگانه منم. تانه میشه تانه.

0: میگه هر کسی که بیکات هوریلار آی من آی دلداری، هر کسی شال کج من دلداری ما بکنه، یعنی مانع دلدادگی ما بشه، بعد میگه که خدا پربالش مثل گنجیش بریزه. طولانیه، من فقط کلمه من او که اینجا به عربی ترجمه میکنن عربی، این در کردی سورانی هست، به خصوص در عراق و بخشای در ایران که از قدیم تحت تاثیر همون آشوری و بعد عربی این الفاظ حلقی هم، یعنی واکای حلقی هم مثل عربی تلفظ میشه در کردی، حتی در کرمانجی هم هست، حالا بعدم بهش میرسیم در قسمت بعد. آخرین کلمه که بخوام تشریح کنم مثل گنجش میشه وینه پاساری. وینه خیلی برای شنونده عجیب باشه ولی همون کلمه مانند هست. حالا چجوری؟ میم های فارسی به تبدیل به و میشه در کردی، مثلا همدم شد هاودم. حتی در اول کلمه مثل مانند این میمه شد، فرض کنید به بوه تبدیل کنیم میشه چی؟ وانند. حالا بعد الفا خیلی جا اه میشه، بنابراین مانند میشه وینند. خیلی از دیا میفته یا به یه تبدیل میشه در کردی، بنابراین مانند میشه وینهی. سه تا تغییر اعمال شده روی کلمه تا از مانند برسیم به وینهی، ولی همون کلمه است. این دیگه تشریح زبانشناسیشه که کار داره کسی که علاقمند باشه باید بره ببینه که اول به گوش عجیب میاد، ولی همه اینا فرمول دارن و مطابقه فرمول تبدیل میشن و اون تصویر بزرگ به دست میاد که زبانا ارتباطشون چیه. برای همین نکات هم بود که من سورانی رو خوندم و برام خیلی جالب بود که این مقایسه ها رو ببینم.
1: بله، خیلی شعر عاشقانه با سوز و حرارت زیاد، یعنی کوتاه نمیاد عاشق اینجا، هرچند که در حال ناله و زاری از عشقه ولی اهل کوتاه اومدن هم نیست. خب بیایم حالا کلن، الان برای این که دیگه فکر میکنم وقتمون هم زیاد نیست، کلن این زبانهایی که کردی که گفتی تو این پیوستار زبان کردی ما چند زبان کردی داریم، کرمانجی، سورانی، اینا رو الان باش آشنا شدیم، اینا باید یه ویژگی داشته باشن که اینا رو کنار هم دیگه قرار بده که بگیم ما اینا همشون زبانهای کردی هندی. اون ویژگی ها چیه و که باعث میشه ما به یک تعدادی از زبانها بگیم اینها زیر مجموعه زبانهای کردیه و در واقع اینها رو تفکیک کنیم از زبانهای دیگه، یعنی مثلا بگیم که این کردیه تاتی نیست مثلا، اگه اشتباه میگم، یا مثلا کردیه لوری نیست مثلا، یا تو زبانهای فارسی نیست. یا مثلا
0: بزرگترین ویژگی همون آواشناسی بود که گفتم مثلا به لوری که رجوع میکنم میبینن که اونم مثل فارسی داماد و دانستن و اینا استفاده میکنه، حالا سبت خودشون دونوم مثلا دوما اینجا. اما حالا لوریشو من دقیق یادم نیست، ولی به کردی میرسن زه میشه اینا، زوما و زانستان میگن. خب پس این شمال غرب، ولی خب زانستان به ما میبینن که مازندرانی باستان هم همون بوده یا مثلا فلان. حالا اینکه چه جوری واقعا کردی میشه باز مشخصات دیگه ایه که برمیگرده به پیشوند پسفندی که استفاده میکنن. مثلا پیشوند فرا داریم تو فارسی، میگیم که فرا خان دادن، فرا میچسبه خان یه معنی دیگه پیدا میکنه، فرا گرفتن معنیش عوض میشه،
1: فرا رو.
0: بعد اینا در کردی را میشه، فش میفته. مثلا را گشتن مثلا فهمیدن، این چیزایی که مثلا خیلی از فعلا میبینیم با را شروع میشه میچسبه
1: در همه این زبان های کردی.
0: آره مثلا خب اینا همشون فعل رو از دست دادن، بنابراین اینا میفتن زیر مجموعه کردی. یا اون جاهایی که ج هست توی بیشتر مثلا همون جیرده و جورده که توی مازندران داریم، تو تاتی و اینا هم ج هست، بعد میرسی میگه این بر همه ج میشن، ج که شده میفهمن که اینا باز دستشون کردی. دیگه خیلی جزئیات اینطوریه، مثلا توی فارسی میگیم که مثلا توی شاهنامه داشتیم بر چیچی بر، یک مثلا بر باره، بر باره یعنی اسب، یه بر هم پشتش میاد دوره. توی کردی هم اون بر به صورت پسفند پشت میفته خیلی جاها. اون هم تو زبانه مثلا دیگه ایرانی اینجوری نیست به جز فارسی مثلا قدیمی تره. این ترتیبات چسبیدن پسفند پیشفند ها باز یه سری میفهمن که اینا همه یه شاخه یه راه رفتن، این میشه کردی اینجا. یه سری 7-8 تا از این مشخصه رو هست، ویژگی هست، اینا رو میزنن کنارم جدول تو رسم کنم، میگن خب این بیشتر این مشخصه رو داره، بنابراین میفته جزء این دسته. اینطوریه. حالا اون جزء زبانشناسیش زیاده، ما بخش بعدی پادکست دینگو اگه درست پیش بریم باید برسیم به خود زبان کرمانجی رو میخوان صحبت کنیم. اونجا من مشخصهای اونو بیشتر میگم.
1: دقیق تر توجه هست.
0: بعد از اون سورانی باز مشخصات اونو میگم.
1: خب پس اگه دیگه در انتهای این برنامه هستیم به یاد همه دوستان کرد یه بجی و هم دیگه بگیم.
0: بجی.
1: بجی.
0: همون از زیستن میاد.
1: بله زنده باد.
0: زنده باد. بله خب. ممنون از همراهیتون. این بود قسمت 36 پادکست دینگو زبانهای کردی کلیاتش و قسمت 37 اختصاص داره به زبان کرمانجی که یکی از زبانهای کردی به حساب میاد، یعنی کردی کرمانجی. به اون میرسیم، امیدوارم استفاده کرده باشین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. این آهنگ آخرم که میشنویم یک نسخه دیگه از هاوری لار هست، همون آهنگ معروف حسن زیرک، اما این بار با اجرای هزار ساله از خوانندگان کردستان عراق. تا بار دیگه خدا نگهدار.
1: بجید.

0: خوش اومدید به برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. دوازده ظهر جمعه شنبه 11 مهر ماه 1405 برابر با 3 اکتبر 2026 رو سپری میکنیم. سلام و درود میگم به شما از هر جایی که همراه ما همراه با رادیو فردا هستیم. نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو همراه با دیگر همکارانم مهمترین خبرها و آخرین تحولات ایران و جهان رو بررسی میکنیم. در این برنامه ما نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران میگیم و همینطور از سقوط ارزش پول ملی خواهیم گفت. دلار از مرز 266,000 تومان رد شد. پیش از پرداختن به این گزارش ها و حالا تحلیل های مرتبط، شنونده ی تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیو با ماست.
1: با سلام به شنوندگان رادیو فردا، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دی ماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، آقای جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و توانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. میزان مدعی است آقای جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بود که 20 دی ماه، دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد، به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 نفر از بازداشت شدگان حوادث دی ماه 1404 را اعدام کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. قیمت دلار در بازار ارز ایران روز شنبه از مرز 264 هزار تومان گذشت، رقمی که نشان می‌دهد این ارز طی یک هفته گذشته بیش از 25 هزار تومان افزایش قیمت داشته است، افزایشی که نشان دهنده ادامه روند صعودی این ارز در بازار آزاد است. در همین حال قیمت یورو هم در همین روز به مرز 300 هزار تومان رسید. فعالان بازار تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی، کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر را از جمله عوامل مؤثر بر شرایط بازار ارز می‌دانند. افزایش تقاضا برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار و تتر نیز به گفته برخی تحلیلگران بر تقاضای بازار افزوده است. پیشتر یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود در صورت تثبیت شرایط کنونی، محدوده 217 تا 220 هزار تومان می‌تواند به عنوان یک محدوده مهم قیمتی مورد توجه بازار قرار گیرد و در صورت عبور دلار از این محدوده، چشمانداز قیمت در ماه‌های بعد تغییر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه 10 مهر ماه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر موبیل ایالت آلاباما با اشاره به وضعیت نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی بار دیگر اظهارات خود را مبنی بر از دست رفتن نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر ایران تکرار کرد. آقای ترامپ با توصیف وضعیت اقتصادی ایران به عنوان بسیار بد گفت: آنها یک چیز دارند که واقعاً دارند، اسمش تورم است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به نرخ بالای تورم در ایران اشاره کرد و گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود و احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات پایان یابد. دونالد ترامپ ضمن تاکید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، در بخش دیگر از صحبت‌هایش با طرح این پرسش که واشنگتن باید با چه کسی در تهران مذاکره کند گفت کسی برای گفتگو وجود ندارد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اعزام ناتمامان بلافاصله پس از انتخابات پایان یابد. دونالد ترامپ ضمن تاکید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، در بخش دیگر از صحبت‌هایش با طرح این پرسش که واشنگتن باید با چه کسی در تهران مذاکره کند گفت کسی برای گفتگو وجود ندارد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اعزام ناو هواپیمابر و نیروهای تازه به منطقه منتشر شده است.

0: جنگ با ایران و درگیری میان عربستان سعودی و حوثی‌ها در یمن برگزار شده است. به گزارش این پایگاه خبری، جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ریاست این نشست را بر عهده داشت. این نشست در حالی برگزار شده که روزنامه وارستری ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که آمریکا در حال اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه است. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران از گروه‌های متحد خود در لبنان، یمن و عراق خواسته است در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا برای مشارکت در یک پاسخ هماهنگ آماده باشند. وزارت خارجه ایران به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است.
1: سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی با آخرین خبرها. او از صبح امروز هم وظیفه نوشتن این خبرها رو به عهده داشته. اما یادآوری میکنم اگر که یک سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنین، میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در اونجا جستجو کنین.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: همینطور که در خبرها هم شنیدید، در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناو گروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر میدن، دونالد ترامپ شامگاه جمعه در یک گردهمایی گفته که جنگ با ایران ممکنه خیلی زود پایان پیدا بکنه. او بار دیگر تاکید کرده که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه و همطور او گفته که قیمت نفت هم به زودی به شدت سقوط خواهد کرد، در حالی که قیمت نفت و بنزین و گاز و گازوئیل در جهان افزایش داشته. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم بنیامین صدر.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من می‌پرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟ در می‌زنم اما انگار هیچ کس خانه نیست.
4: And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around. Knock, knock, nobody home.
3: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند، اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 0 می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکاست. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می‌افتد بستگی دارد.
1: بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما همونطور که در این گزارش شنیدید، اکسیوس گزارش داده اعضای ارشد کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روز جمعه به طور محرمانه در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید گرد هم اومدن تا درباره گام‌های بعدی در مورد جنگ ایران و حالا مناقشه عربستان سعودی و حوثی‌های یمن که گروه مورد اعتماد جمهوری اسلامی هستند گفتگو کنند. اکسیوس به نقل از افراد مطلع گزارش داده که ریاست این نشست رو جی دی ونس معاون دونالد ترامپ بر عهده داشته. اما

0: حال اعزام سومین ناو هواپیمابر و حالا تا حدود 10,000 نیروی نظامی دیگه به خاورمیانه است. اقدامی که میتونه حضور نظامی واشنگتن در منطقه رو به شکل قابل توجهی افزایش بده. این تحرکات در شرایطی صورت میگیره که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه از سرگیری حملات علیه ایران بعد از انتخابات میان دوره آمریکاست. اما این حجم از جابجایی نیرو رو باید آماده سازی برای حمله احتمالی به ایران دونست یا بیشتر ابزاری برای فشار و بازدارندگی اونها. در همین راستا گفتگوی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا.
1: خب آمریکا که یک ناو هواپیمابر با ناوهای همراه، یعنی یک گروه ضربتی که فعلا در منطقه داره و ناو دیگری هم که تئودور روزولت، اونم از کلاس به حساب نیمیتز کلاس ناوهای هواپیمابری که داره به منطقه اعزام میکنه، با یک ناو آبخاکی تهاجمی مکین آیلند و دو ناو آبخاکی دیگه، این هم یه حدود مثلا 7,000 خدمه و 2,000 تفنگدار و این هم یه گروه ضربتی دیگه است. ناو سومی رو که قراره به هر حال بفرسته به منطقه هنوز نرسیده. این گروه های ضربتی رو که داره آمریکا در منطقه به حساب اعزام میکنه، در حال حاضر برای یک نوع جنگ روانی برای فشار در راستای همون استراتژی ناوچه های توفدار که بتونه به حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی بگیره. ولی این کارا اگر منظور جنگ روانی باشه، یک کار نخنما شده است به جمهوری اسلامی. واقعا از این کارها و از این نوع اقداماتی رو که آمریکا میکنه به باور من عقب نشینی نخواهد کرد. نیروی عظیمی است، قدرت بسیار زیادی است برای تهاجم اگه بخواد آمریکا دست به اون بزنه، ولی در حال حاضر بیشتر برای جنگ روانی است که این کار داره صورت میگیره. و یه نکته دیگه ممکنه که این ناو داره میفرسته که مثلا جایگزین همون ناو فعلی هواپیمابر آمریکا در منطقه باشه، گرچه تو مدت زیادی نیست، ولی میخواد اینا رو مثلا با فاصله کم از یکدیگر عوض بکنه.
0: آقای آریان، در صورت تشدید تنش‌ها و شکل‌گیری چنین آرایش نظامی در منطقه، ایران چه گزینه‌هایی برای واکنش یا حالا بازدارندگی در اختیار داره در صورت احتمال گسترش درگیری در منطقه؟
1: آمریکا این به هر حال ناواری که می‌فرسته اگه دست به تهاجم نظامی بزنه، قدرت عظیمی هست، اینو نفی نمیشه کرد، ولی منظورم در حال حاضر بود که جنگ برای جنگ روانی است. ولی اگر تنش‌ها در منطقه بالا بگیره، که به نظر نمیرسه که ترامپ بخواد چنین کاری صورت بگیره دست کم تا انتخابات میان دوره‌ای، ایران باید ببینیم که چه ابزارهایی در دست داره برای بازدارندگی. اگر همون هدفهای قدیمی را بخوام بگن در ایران بکوبن که حالا چندین هزار هدف را کوبیدن که واقعا تأثیری اونچنانی نداشته، صدمات بسیار بسیار شدیدی به ایران وارد آورده، تمهیداتی که آمریکا قائل شده از نظر محاصره دریایی و همینطور تحریم شرکت‌های هواپیمایی و اقدامات دیگه، فشار را بر مردم بسیار بسیار زیاد خواهد کرد، وضع اقتصاد کشور فلجتر خواهد شد. همه اینا یک طرف قضیه است، ولی تأثیری برای حساب اهداف آمریکا نخواهد داشت که به هیچ کدوم از اهدافش به رغم تمام کارهایی را که تا حالا انجام داده نرسیده. نه رژیم عوض شده، نه کنترلی بر برنامه هسته‌ای ایران داره، نه میتونه دانش هسته‌ای را در ایران از بین ببره، نه توان موشکی ایران را 100% از بین برده و کارهای دیگری که میخواست انجام بده. ولی اگر بخواد آمریکا با این نیروی نظامی که چند بار ترامپ قولش رو داده دست به کارهایی بزنه، مثلا فرض بفرمایید که بخواد نیروگاه‌های ایران رو از بین ببره، پل‌ها رو ویران بکنه، میتونه این کار انجام بده. این جنایت جنگی است.
0: آقای آریان، ایران در صورت بروز چنین تنش‌ها چه کاری میتونه انجام بده؟
1: اون چرا که از نظر ابزاری و از نظر فقط من زاویه نظامی دارم به مسائل نگاه میکنم، یکیش پهباد هاست، یعنی زیاد میتونید درست بکنید، توی کارگاه گاراژ هم میتونید اینا رو درست بکنید، هزینه هم زیاد نمیبره. پهباد های مال شاهده که میتونه ماس پروداکشن داشته باشه و از اینا استفاده بکنه، استفاده هم کرده و خوبم بوده. از این کار برای اختلال در تنگه هرمز میتونه استفاده بکنه. همون کشتی هایی رو که آمریکایی‌ها از جنوب، از دالان جنوبی عبور میدن در تنگه هرمز، میتونه باز هم اینا رو دچار اختلال بکنه. گرچه تنگه هرمز هنوز واقعا باز نشده، هیچ اثری بر روی بازار نداشته، یه وسیلهش این خواهد بود، اختلال در این تردد کشتی ها و به طور کلی ناامن بودن تنگه هرمز. یک کار دیگری هم که جمهوری اسلامی میتونه ازش استفاده بکنه در این ارتباط، از گروه نیابتی حوثی ها است که الان کنترل باب المندب رو دارن. شما تنگه هرمز رو با اختلال در هرمز رو با اختلال در تنگه باب المندب در کنار هم دیگه بذارین، این انفجار تولید میکنه در بازار و به طور کلی در تردد کشتی ها و به طور کلی ارائه و به طور کلی عرضه نفت به بازارهای جهانی. این یک وسیله است. وسیله دیگر برای ایران استفاده از موشک های کوتاه برد که میتونه از اینها بازم استفاده بکنه علیه پایگاه های آمریکا و علیه اهداف دیگری در کشورهای جنوب خلیج فارس و حتی تا اردن. وسیله بعدی که ایران در دست داره اگه کار بسیار به جای باریک بکشه، من دارم شما رو توجهتون رو جلب میکنم به آخرین حرفایی رو که وزیر امور خارجه ایران همین چند روز پیش در یک مصاحبه در آمریکا زد و به خبرنگاری داشت میگفت اگه کار به جای باریک بکشه، یعنی واقعا کار به استخون بکشه و یه حالت به حساب آخر زمانی پیش بیاد، ما میدونیم که چیکار میتونیم بکنیم. در اون صورت ایران میتونه آب شیرین کنها رو، دارم خیلی فاش میگم، مال کشورهای جنوب خلیج فارس رو هدف قرار بده، یعنی زندگی رو مختل بکنه به طور تام و تمام در منطقه. و همینطور یکی دیگر از راه‌ها آلوده کردن آب‌های جنوب خلیج فارس است، با توجه به حرکت جریان‌های دریایی که ما در نیمکره جنوبی هستیم و حرکت آب در خلیج فارس عکس عربه‌های ساعت از طرف ایران میره و از طرف جنوب رد میشه. شما تجسم بکنید که اگه اون قسمت آبها آلوده بشه با نفت، یعنی تمام زندگی رو در کشورهای جنوب خلیج فارس بدون آب شیرین کنها که 98% متکی هستن به اون، اصلا فلج میکنه. شما لازم نیست بمباران بکنید، ولی این گفتم یک کار بسیار وحشتناک، بسیار هزینه‌زا، حتی میتونه برای خود ایران باشه، ولی وقتی شما راهی پس پیش نداشته باشین با آمریکا بخواد دست به جنایات بیشتر در ایران بزنه، جمهوری اسلامی هم دست به این کار خواهد زد. اگه به عقل من میرسه، به عقل اونایی که تو ارتش هستن و در جاهای دیگه هستن یا دست پای پاسداران هم هستن میرسه. اینا فعلا ابزارهایی است که با توجه به شرایط موجود دست ایرانه و میتونه ازشون استفاده بکنه.
0: گفتگویی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی، ساکن بریتانیا. اما در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران نیروی نظامی تازه به خاورمیانه خبر میدن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی رو فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و سامانه‌های پدافند هوایی موثر توصیف کرده. اما وزارت دارایی آمریکا روز گذشته اعلام کرد که دور تازه و گسترده ای از تحریم ها علیه ایران رو در چارچوب عملیات طرد اقتصادی اعمال میکنه. این تحریم ها این بار فراتر از نفت و حالا بخش مالی رفته و به طور مشخص صنایع خودروسازی، راه آهن، تولید و فولاد ایران رو هدف قرار میده. در میان مهمترین شرکت های ایرانی که هدف تحریم قرار میگیرند، نام ایران خودرو، سایپا، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو و زامیات هم دیده میشه. دامنه این تحریم ها به خارج از ایران هم کشیده شده. شرکت هایی در ترکیه، امارات متحده عربی، اندونزی و هنگ کنگ به اتهام تامین قطعات برای صنعت خودروسازی ایران هم تحریم میشن. اما پیشتر با اعمال آمریکا با اعمال تحریم های ثانویه، حمل و نقل هوایی و کشتیرانی ایران رو هم به عنوان اهرم هایی برای اعمال فشار به تهران تحریم کرده بود. اما این گسترش تحریم ها عملا چه بخش های از اقتصاد ایران رو میتونه بیشتر تحت فشار قرار بده؟ این سوالی بود که با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین الملل در فرانسه مطرح کردم.
2: همونطور که آمریکا قبلا هم اعلام کرده بود، اینها قصد دارن برای اینکه ایران رو تحت فشار قرار بدن، هر هفته سکتورهایی رو از اقتصاد ایران وارد تحریم‌های شدیدی بکنن تا اینکه در واقع بتونن به جایی برسن که نهایتاً یا توافقی بشه یا اینکه بتونن شرایط موجود رو تغییر بدن. همونطور که قبلا هم اعلام کردن، عملاً بخشی از جنگ اقتصادی هست که الان در کار هست که جایگزین اون جنگ عادی که در ماه‌های گذشته شروع شده بود قرار داره. این سکتورها برها سکتورهای اساسی و اصلی هستند و در واقع هدف آمریکا این هست که هر هفته این قسمت‌های مهم از اقتصاد ایران رو هدف قرار بده و بتونه ضربه‌های بیشتری به اقتصاد شکننده و ضعیف ایران بزنه.
0: آقای شعله سعدی، آمریکا میگه هدف این تحریم‌ها کاهش درآمدهای حکومت ایرانه، اما در عمل چه میزان از فشار اقتصادی این تحریم‌ها متوجه حکومت و چه میزان از اون به مردم، کارگران و بخش خصوصی منتقل میشه؟
2: از نظر من تحریم اثر اصلیش رو روی مردم میذاره و نه روی حکومت، و همینطور که تجربه در این سالهای گذشته هم روی ایران هم روی کشورهای دیگه نشون داده، این نوع تحریم‌ها قادر نیست یک رویکرد یک حکومت ایدئولوژیک رو تغییر بده، فقط مردم رو دچار سختی و فشار بیشتر میکنه. مخصوصا این تحریم‌های جدید خب عملا بازار خودرو رو در ایران مستقیما تحت تاثیر میذاره، بازاری که بسیار حساس هست همین الان هم در ایران و مردم رو بیش از پیش تحت فشار میذاره.
0: آقای شعله سعدی، شما از تحریم شرکت‌های خودروسازی صحبت کردین. تحریم شرکت‌هایی مثل ایران خودرو و سایپا چه اثری میتونه داشته باشه روی قیمت خودرو و قطعات و همینطور تولید خودرو در کشور؟
2: خب مسلماً همین الان هم میزان تولید خیلی از صنایع کم شده، من جمله صنایع خودروسازی، و این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ما حتی در زمان جنگ یک بخش زیادی از صنایع سنگین ایران هم مورد هدف قرار داده شده، ذوب آهن ها و صنایع از این قبیل. در نتیجه تولید عملا کم شده در خیلی از بخش های صنعتی ایران، من جمله صنعت خودروسازی، و این عملا هم قیمت ها رو افزایش میده. این تحریم ها شاید همینطوری هم اگر به صرف این اعلام جدید نبود، ورود یه سری از قطعات و کالاها برای ایران سخت بود، الان سخت تر هم میشه و خواهد بود. در نتیجه اصلیش افزایش قیمت خودرو خواهد بود، یعنی در بازار اثر خودش رو نشون میده و مردم هستند که باید این هزینه ها رو پرداخت بکنن، هزینه های مضاعف رو، و همچنین خب رفت آمد رو در ایران بسیار پیچیده میکنه. حالا صنعت هوایی که قبلا دچار تحریم های مضاعف شده بود، الان صنایع ریلی و اینها هم تحت تاثیر قرار گرفته، خب میتونه حمل نقل رو در ایران خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر بکنه و همچنین قیمت تمام شده محصولات رو برای مصرف کننده ایرانی بسیار بسیار بالا ببره و ورود خیلی از کالاها و قطعات رو در ایران سخت‌تر و پیچیده‌تر بکنه. میتونه کمبود قطعات ایجاد بشه برای خودروها، حتی قطعات مصرفی و از این قبیل مسائل.
0: آمریکا این بار شرکت‌های خارجی تامین کننده قطعات و مواد اولیه ایران رو هم تحریم کرده. آیا این اقدام میتونه باعث بشه که این شرکت‌ها همکاری و فروش قطعات به ایران رو متوقف بکنن و در عمل تأمین قطعات مورد نیاز صنایع ایران دشوارتر و حالا پرهزینه تر باشه؟
2: قطعا اینجوری خواهد بود. بازار آمریکا آنچنان بازار بزرگی هست و آنچنان برای شرکت‌های مخصوصا بین المللی بازار غیر قابل گذشتی هست که عملاً برای هیچ شرکتی سخت نخواهد داشت که بخوان روابطشون رو با آمریکا در خطر بندازن برای اینکه بازار کوچیک ایران رو بخوان همچنان حفظ کنن و داشته باشن. تازه این علاوه بر همه مشکلات و سختی‌های دیگه‌ای که سر این راه وجود داره، مثل تحریم‌های بانکی و چیزهای مشکلات مالی و اینها که خودش همیشه مشکل زا بوده توی این فرایند تجارت با ایران. در نتیجه خود این شرکت ها رو عملا به این سو میبره که ارتباط مستقیمشون رو با ایران قطع بکنن و از تامین قطعات سر باز بزنن. معنیش این نخواهد بود که هیچ قطعی وارد ایران نمیشه. به هر حال تجربه نشون داده که از طرق ثانوی میزانی قطعه و محصول و اینها همیشه به ایران راه پیدا کرده، ولی خب این نتیجهش باعث میشه که دلال های این وسط وارد بشن که هزینه نهایی رو بسیار بالاتر میبرن. در نتیجه باز اون مصرف کننده نهایی هست که هزینه اصلی رو پرداخت خواهد کرد.
0: آیا هنوز بخشی از اقتصاد ایران باقی مونده که تحریم اونو بتونه اثر قابل توجه ایجاد کنه؟
2: هنوز بخشهایی هستن که میتونه در واقع آمریکا اینها رو در هفته‌های آینده هم به تحریم ببره. البته من خودم فکر میکنم که همچنان که این فشارها وجود داره و در واقع بازار ایران و مردم ایران رو ملتهب میکنه، آنالیز شخصی من این هست که در پشت مذاکرات هم به همون شدت در حال انجام و پیگیری هست. یعنی نتیجه این برایند معلوم نیست که چی میشه در هفته ها و ماه های آینده، و همچنین این انتخابات آتی آمریکا من فکر میکنم نقش زیادی داره و مذاکراتی که فعلا در جریان هست، در همین سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای شرکت در جلسات سازمان ملل ما شاهد این بودیم که دو طرف اعلام کردن مذاکراتی صورت گرفته و همچنان مذاکرات ادامه داره. در نتیجه با وجود همه این فشارها این احتمال هم میتونه وجود داشته باشه که این کلنجار نهایتاً به یک توافقی ختم بشه، مثل شاید توافقی که در ماه‌های گذشته بین ایران و آمریکا امضا شد که متاسفانه خیلی زود به هم خورد و شرایطی باعث شد که این توافق در واقع به سرانجام نرسه و اجرایی نشه.
0: سوال آخرم از شما اینه، با کاهش درآمدهای ارزی و اونچه که میبینیم دشوار شدن ورود ارز به ایران، تحریم‌های تازه چه اندازه میتونه باعث افزایش قیمت دلار بشه و حالا همین افزایش نرخ دلار چه اثری بر قیمت خودرو، قطعات و هزینه‌های تولید داره؟
2: ما فقط کافیه نگاهی بکنیم به این روزهای گذشته و التهابی که بازار ارز شاهدش بوده و افزایش شدید قیمت ارز و دلار. خب این مسلماً این افزایش قیمت دلار تاثیر مستقیم روی بازار بلخص بازار خودرو داره و در واقع بازار ایران من فکر میکنم حساس ترین سکتور و بازاری که نسبت به قیمت ارز واکنش فوری نشون میده همین بازار خودرو هستش و عملا قیمت خودروها بلخص خودروهایی که یه بخش زیادشون خودروهای خارجی هستن، اینها با قیمت ارز قیمتشون تغییر میکنه خیلی زود و در واقع یک واکنش آنی نشون میده و ما حتی خیلی از تولیداتی که شرکت های داخلی ایران انجام میدن اینا عملا مونتاژ هست یا با خیلی همکاری های شرکت های بلخص چینی و اینها انجام میشه که باز هم در واقع ورود کالاهای خارجی و قطعات خارجی رو لازم داره. در نتیجه این افزایش قیمت ارز اولین تاثیرش و بیشترین تاثیرش روی همون بازار خودرو خواهد بود توی ایران و حالا بعد از بازار خودرو مواد غذایی و بعد از اون هم ملک و اینها هست که واکنششون میدن و نهایتا در این اقتصاد مردم رو تحت فشار میذارن.
0: ارزیابی جواد شعله‌صدی، کارشناس حقوق و تجارت بین الملل در فرانسه رو میشنیدید در مورد تحریم های آمریکا. اما باید بگم که آمریکا و 55 کشور دیگه در نخستین سالگرد بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت های مرتبط با برنامه هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه میدن. در بیانیه مشترکی که روز جمعه منتشر شد، کشورهای امضا کننده از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و حالا شماری از کشورهای اروپایی و خاورمیانه تاکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که میتونه در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای ایران به کار بره اقدام میکنن.
3: رادیو فردا رو شما عزیزان میتونید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
0: سقوط ارزش پول ملی به شکلی لجام گسیخته در روزهای گذشته شتاب گرفته. در روزهایی که بازار متلاطم بود، از بانک مرکزی هم خبری منتشر نشد تا اینکه روز جمعه سیاستگزار پولی کشور بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل نداره. در واقعیت زندگی روزمره، مسئله اصلی اینه که اثرات کاهش ارزش پول ملی با دخل و خرج مردم چه میکنه و آیا همه اینها با معیارهای یک زندگی معمولی همخوانی دارد یا خیر؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
4: از پایان مرداد تا 8 مهر ماه نرخ ارز در بازار آزاد شاهد افزایش 36% بوده و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد از 19.9% به 46.1% جهش یافته است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نوسانات اخیر تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، پررنگ شدن انتظارات تورمی و محدودیت‌های ارزی رخ داده است. باید توجه داشت با کاهش شدید صادرات و درآمدهای نفتی دولت، ذخایر ارزی بانک مرکزی که پیشتر به عنوان پشتوانه مداخله در بازار استفاده می‌شد، اکنون تحلیل رفته و توان مدیریت مستقیم بازار آزاد را کاهش داده است. از سوی دیگر منابع ارزی کشور در شرایط کنونی ناگزیر صرف هزینه‌های حیاتی و سنگین جنگی و امنیتی از جمله تأمین لوجستیک، خرید تسلیحات و بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده می‌شود. با این حال نهاد ناظر بازار پول دست به تمهیداتی زده و می‌خواهد از 11 مهر ماه فروش ارز بدون آنکه محدوده نرخ مشخصی برای آن اعلام کند، برای تمام افراد بالای 18 سال تا سقف سالانه 10,000 دلار را آغاز کند. بانک مرکزی مدعی است با عرضه 2 میلیارد دلار اسکناس، تشدید نظارت‌ها و ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید ارز، طلا و رمز ارز تلاش دارد تا فشار تقاضا را مهار کند. در این میان برخی روایت‌ها از بازار حاکی است که بانک مرکزی در ماه‌های گذشته حدود 4 میلیارد دلار به قیمت 150 تا 200 هزار تومان جمع‌آوری کرده و اکنون می‌خواهد بخشی از آن را در محدوده 250 تا 260 هزار تومان بفروشد. اگر این روایت‌ها به واقعیت نزدیک باشد، باید پرسید بانک مرکزی قصد مدیریت بازار را دارد یا می‌خواهد به مانند رویه جاری در جمهوری اسلامی کسری بودجه دولت را تأمین کند. بانک مرکزی در پاسخ به نوسانات اخیر در بیانیه رسمی اعلام کرده که سطح فعلی قیمت‌ها در بازار ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش عمده این فاصله ناشی از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. سیاستگزار پولی همچنین تصریح کرده که مأموریت اصلیش حفظ ثبات پولی و ارزی و مهار نوسانات غیر بنیادی است، امری که بنابر سابقه تاکنون از عهده بانک مرکزی بر نیامده است. کارشناسان یادآور می‌شوند که مهار پایدار بازار نیازمند کنترل منشأ تقاضا، کاهش نگرانی‌های عمومی، ارتباط شفاف سیاست‌گذار با بازار و توسعه ابزارهای پوشش ریسک جهت ایفای نقش ضربه‌گیر در برابر شوک است.
0: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما باید یادآوری کنم که نرخ دلار در بازار آزاد ایران امروز شنبه از 265 هزار تومان عبور کرد و نوسانهای بالای 266 هزار تومان رو هم تجربه کرد. نرخ یورو هم به مرز 300 هزار تومان رسید و هر پوند بریتانیا بالای 352 هزار تومان معامله شد. در مجموع نرخ انواع ارزهای خارجی در مقابل پول ملی ایران در صبح امروز شنبه افزایش افزایشی بالای 2% رو تجربه کرده. همزمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم میگه بخش قابل توجهی از افزایش نرخ ارز ناشی از نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار و متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی نداره. بانک مرکزی تاکید کرده که هدفش دفاع از یک نرخ مشخص نیست، اما در صورت ضرورت برای مدیریت نوسانات از ابزارهای قانونی و مداخله در بازار استفاده میکنه. اما پرسش اینجاست که ادعای بانک مرکزی درباره غیر بنیادی بودن نرخ فعلی ارز تا چه اندازه با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی داره؟ این پرسشی است که همکارم رویا ملکی با معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن، مطرح کرده.
5: باید از بانک مرکزی این سوال پرسید که وقتی معتقد نرخ فعلی دلار با واقعیت‌های اقتصادی نمیخونه و هماهنگ نیست، منظورش از این حرف چیه؟ بر اساس کدوم مدل اقتصادی، کدوم ارزیابی، کدوم نرخ تورم و کدوم نرخ رشد نقدینگی معتقده که این عدد واقعی نیست؟ خب پس عدد واقعی که بانک فکر میکنه الان در اقتصاد ایران باید دلار قیمت گذاری بشه، اون عدد چی هست؟ اما چیزی که الان داره دلار داره به ما میگه از وضعیت اقتصاد ایران، داره ریسک های آینده رو ارزیابی میکنه، از اینکه هیچ گونه احتمالی از گشایش سیاسی و اقتصادی نیست. دوم، تمام ورودهای دلاری که باید به کشور اتفاق بیفته قطع شده از 3 مسیر: دریایی، هوایی و زمینی. و از همه مهمتر متغیرهای داخل کشوره که آخرین گزارشی که مرکز آمار داده صحبت کرده از اینکه اقتصاد ایران 10% در بهار 1405 نسبت به 1404 کوچکتر شده. پس وقتی ما مجموع اینها رو کنار هم میذاریم، هم به لحاظ ورود منابع دلار کاملا تو بحران هستیم، هم به لحاظ تولید در داخل مشکل داریم و هم تمام مسیرهای لوجستیکی وقتی بسته شده، همه اینها کنار هم نشون دهنده بدتر شدن اوضاع هست که تمام اینها میاد در نرخ دلار و در نرخ تورم و پشت سرش در کاهش ارزش ریال خودش رو نشون میده. پس اگر این نرخ واقعی نیست، بانک مرکزی باید در خط دوم دست کم محدوده ای که به نظر خودش قیمت واقعی دلار رو اعلام میکنه. وقتی این رو نمیگه، پس ما هم به این بیانیه توجهی نمیکنیم و صرفا اسمش رو میذاریم یک دفاعیه و رفع مسئولیت در شرایط جنگی.
6: اشاره کردین که این بیانیه یا رفع مسئولیت هستش که بانک مرکزی اعلام کرده. پیشتر هم بانک مرکزی گفته بود که در زمان مناسب قوی و خیلی جدی وارد بازار میشن برای تنظیم قیمت ارز. فکر میکنید که آیا اصلا این امکان رو داره بانک مرکزی که وارد این بازار بشه؟ اصلا میخواد یا اصلا باید این کار رو انجام بده؟
5: بانک مرکزی همیشه علاقمند به دخالت در بازاره و کنترل. این کار رو این دفعه در بیانیه اینطور تعریف کرده که ما از مداخلات قانونیمون استفاده میکنیم برای بازار. وقتی کلمه قانونی رو کنار مداخله میذاره، یعنی خودش هم میدونه که مداخلاتش لزوماً کمک نکرده به بهتر شدن شرایط، و وقتی این کلمه استفاده میشه، یعنی که من میام مداخله میکنم ولی نتیجه و تصمیم به عهده من نیست، من از خودم مسئولیت برمیدارم. و نکته دیگه که تو بیانیه است و خیلی جالبه، توضیح داده که ما میایم تقویت ذخایرمون رو هم به مرور انجام میدیم. وقتی شما پشت دست دلار داری و اون انبار ذخایر دلارت پره، هیچ وقت این کلمه رو تو بیانیه نمیاری. وقتی میگی تقویت ذخایر، یعنی دستت خالیه. و باز توضیح داده، گفته وقتی کفایت ذخایر داشته باشیم میایم دخالت میکنیم. این بسیار سیگنال مهمیه، شاید مهمترین کلمه‌ای که در کل این بیانیه سراسر رفع مسئولیت دیده میشه، همین کلمه کفایت ذخایره، که این خودش داره میگه که هیچ تضمینی هم نیست که اون 2 میلیارد دلاری هم که قولشو داده بخواد کامل به بازار تزریق بکنه. و نکته مهمتر در مورد اقتصاد ایران اینه که ما نهاد بالا سر یا نهاد مستقل که بیاد بانک مرکزی رو ممیزی بکنه، گزارش مستقل بده، نداریم. پس هر آنچه که بانک مرکزی ادعا میکنه، من مخاطب یا من فعال اقتصادی و من مردم اون رو باید بپذیرم. فرض رو بر این بذارم که این کار انجام شده، صرفا بیام تبعات اون کار یا اون تصمیم رو ارزیابی بکنم. جمع‌بندی اینه که بانک مرکزی با توجه به شرایطی که هست و محدودیت‌های ورودهای دلاری که وجود داره، سعی می‌کنه خبردرمانی و مدیریت انتظارات انجام بده که رزومش تا الان نشون داده که اصلاً تو این کار موفق نبوده.
6: به رزومه بانک مرکزی اشاره کردید. خود بانک مرکزی به تجربه سال‌های 1397 و 1399 اشاره کرده. اگر به تجربه اون سال‌ها نگاه کنیم، آیا مداخلات ارزی بانک مرکزی نتایج مطلوبی داشته برای بازار؟
5: این دو تا عددی که بانک مرکزی اعلام کرده سالهای 97 و 99 که سال 97 سال سمبولیک خروج آمریکا از برجام بود در اردیبهشت 97 ما شاهد اوج گرفتن دلار تو مهر بودیم که تقریبا چیزی حدود 4 برابر شد. اما چه اتفاقی افتاد پایان اون سال؟ حتی مداخلاتی هم که بانک مرکزی کرد، اومد ارز پاشی کرد، آیا دلار برگشت به سطح قبل از سال اردیبهشت 97؟ آیا دلار سرعت رشدش گرفته شد؟ باز خیر، صرفاً این مداخلات باعث شد که تو یک مقطع بسیار کوتاه ما شاهد کاهش سرعت رشد دلار باشیم. یعنی صرفاً یک استراحت، یک اصلاح در قیمت اتفاق افتاد و یک دورخیز کرد و دفعه بعد رشد بیشتری رو تجربه کرد. پس این چیزی که بانک مرکزی اومده ارجاع داده به اون سالها، اتفاقاً این کاملاً برگی که علیهشه و سابقه‌ای که در ذهن مردم ایران وجود داره اینه که در شرایط بحران همواره سیگنال دلار به سمت رشده، کما اینکه تو اون دو تا سالی هم که مثال زده ما نه محاصره دریایی بودیم، نه زمینی، نه هیچ کدوم از راسیا تحریم بودن به این شکل و نه معاملات کریپتویی بسته شده بود، نه هوانوردی و نه هیچ کدوم از محدودیتایی که الان وجود داشته. پس این موضوع صرفاً و صرفاً یک فرار به جلو هست که باز هم تو این کار بانک مرکزی موفق نبوده.
6: اگر واقعا بانک مرکزی آنطور که شما بهش اشاره میکنید پیشتر این مداخله رو کرده ولی بازار همچنان بدون توجه به این دخالت دوباره مسیر صعودی خودش رو در پیش گرفته، فکر میکنید پیامی که به بازار میده چیه؟ یعنی در حقیقت نقش بانک مرکزی رو چطور برای بازار داره تعریف میکنه؟
5: بانک مرکزی بحران اعتبار و مشروعیت داره، نه لزوما الان، سالهاست این اتفاق افتاده. و کی این تیر خلاص خورد؟ وقتی که دیوان محاسبات اومد و یه گزارشی رو داد، رئیس دیوان اومد گفت بانک مرکزی در سال 1404 توی ترازنامه‌ای که داشته چیزی حدود 77,000 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده و جالبه که تقریبا 70% این سود ناشی از کاهش ارزش ریاله. یعنی بانک مرکزی تو ایران کاسب اول و آخر دلاره و از افت ارزش ریال سود میبره. شما وقتی یک نهادی اونجا گذاشتی که یک ماموریت گذاشتی که حفظ ارزش ریال، از اونور تمام درآمدش از دلاره، چطور ممکنه این نهاد بخواد اولا استقلال داشته باشه، دوما بیاد و در راستای حفظ ارزش ریال کار بکنه؟ پس وقتی ساختار اینقدر متناقضه، اعتبار کاملا یک واژه‌ایه که در مورد بانک مرکزی بی‌معنا میشه و عملکردی هم که تا الان داشته، حراجای سکه، حراجای دلار، زمانبندیاش، نرخایی که اعلام کرده، دیرکردهایی که در تحویل داشته، مجموع اینها کنار هم دیگه بحران اعتبار رو ایجاد کرده. الان که شرایط جنگیه و محدودیت منابع هست و اطلاع رسانی درستی انجام نمیشه، این موضوع میتونیم بگیم بیشتر از قبل خودشو داره نشون میده.
6: این در حقیقت اگر بخوایم بگیم مشکل اصلی امروز بازار ارز ایران چیه؟ واقعا قیمت ارز، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی یا نقش بانک مرکزی؟
5: موتور اصلی تولید دلار گرون خود دولت و بانک مرکزیه. چرا این اتفاق میفته؟ وقتی که شما با یک دولتی طرفی بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای و بدون هیچ گونه نظارتی شروع میکنه پول چاپ میکنه میریزه تو اقتصاد، این پولها متورم میشه، تبدیل میشه به نقدینگی، سرعت گردش میره بالا، تورم میره بالا و مجموع اینها باعث میشه که پول ملی افت ارزش پیدا بکنه. وقتی پول ملی میاد پایین به نظر میرسه که دلار رفته بالا. پس بخوام یه جنبندی داشته باشم، نه الان، سالهاست مشکل بزرگ و اصلی افت ارزش ریال کاملا دستکاری دولت و بانک مرکزیه و چون هیچ گونه هیچ فکر درست حسابی واسه ورودی های درآمد نمیشه، نه درآمد نفتی، نه مالیاتی، نه درآمدهای جایگزین، و جالبه که تمامش هم سال به سال به تهدید میخوره و به کسری میخوره، این چاپ پول بیشتر و بیشتر میشه. خب مسلمه تو این شرایط وقتی یک ریسک جنگ هم بهش اضافه بشه، اون بحران میشه چند برابر. پس مسئله اصلی دلار در ایران نه دست آمریکاست، نه دست اسرائیل، نه دست هیچ دولت خارجی دیگه ای، 100% دستساز و هنر دست دولت و بانک مرکزیه. این مواردی مثل جنگ و آتش بس و مذاکره و غیره و ذلک صرفا میتونیم بگیم یک کاتالیزور یا سرعت دهنده است. همین امروز اگر این اتفاق عکس بشه، این اتفاقی که در آرژانتین افتاد، آقای خاویر میلی اولین کاری که کرد تورم 200% آرژانتین رو اومد یک شوک درمانی خیلی بزرگ انجام داد و کاملا چاپ پول رو جلوش گرفت و تونست تو چند ماه تورم 200% بره زیر 100. خب همین اتفاق تو ایران هم میتونه بیفته، ولی اولا نه ارادهش وجود داره، دوما شرایط جنگی بدترین زمان شاید برای انجام این کاره. یعنی ما سالها فرصت سوزی کردیم و الان وقت این کار نیست و متاسفانه قربانی تمام این سیستم معیوب و بیمار متاسفانه مردم و کوچک شدن سفره‌هاشونه.
0: به گفته کارشناسان، خروج نیروهای آمریکایی از عراق این نگرانی را به وجود آورده که تهران از خلأ احتمالی امنیتی برای گسترش نفوذش در کشور همسایه بهره برداری میکنه. ایران هم اکنون هم یکی از بازیگران اصلی سیاسی و اقتصادی در عراق محسوب میشه و از گروههای مسلح قدرتمند شیعه حمایت میکنه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
7: جمهوری اسلامی پایان حضور نظامی دو دهه‌ای آمریکا در عراق را پیروزی بزرگی در راستای هدف خود برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از خاورمیانه توصیف کرده است. کالین کلارک، مدیر اجرایی اندیشکده سوفان سنتر در نیویورک، گفت ایران هر نشانه ای از ضعف آمریکا را فرصتی برای پیشروی و رفتار تهاجمی تر تلقی می کند. او افزود بنابراین انتظار دارم ایرانی ها از وضعیت جدید استفاده کرده و قدرت نمایی بیشتری در عراق انجام دهند. کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند که خروج آمریکا می‌تواند زمینه را برای احیای گروه افراطی داعش فراهم کند، گروهی که اگرچه به شدت تضعیف شده اما همچنان در عراق فعال است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که روز اول اکتبر منتشر شد، خروج آمریکا از عراق را دستاوردی عظیم برای محور مقاومت دانست. در مقابل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این خروج را پیروزی برای واشنگتن و بغداد توصیف کرد و گفت زمان آن رسیده که آمریکا به خانه بازگردد. زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی که همزمان با ادامه تنش‌ها و درگیری‌های آمریکا و ایران صورت گرفته، توجه بسیاری از تحلیلگران را جلب کرده است. به گفته آنان، این اقدام ممکن است پیام نامناسبی به تهران ارسال کند. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی ایران در مؤسسه واشنگتن، می‌گوید تهران این اقدام را نشانه عقب نشینی تعهدات آمریکا تحت فشار تلقی خواهد کرد و آن را فرصتی برای تحکیم نفوذ خود در عراق می‌بیند. آقای ندیمی افزود که ایران این خروج را اثبات مؤثر بودن سیاست فشار ارزیابی خواهد کرد. زمانی که آمریکا و اسرائیل در اواخر ماه فوریه کارزار حملات هوایی خود علیه ایران را آغاز کردند، نیروهای نیابتی تهران در عراق نیز وارد درگیری شدند و اهداف دیپلماتیک و نظامی آمریکا را مورد حمله قرار دادند. ایران نیز طی ماه‌های گذشته چندین موج حملات موشکی و پهپادی را علیه اقلیم نیمه خود مختار کردستان عراق انجام داده است، منطقه‌ای که گروه‌های مخالف کرد ایرانی در آن پایگاه و دفتر دارند. مقاومت اسلامی در عراق، ائتلافی از گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی، از خروج آمریکا استقبال کرده و آن را پیروزی دانسته است که در نتیجه حملات این گروه‌ها به دست آمده است. برخی از گروه‌های مورد حمایت ایران که عضو مقاومت اسلامی در عراق هستند، در این حال بخشی از نیروهای بسیج مردمی یعنی حشدالشعبی نیز محسوب می‌شوند. چتری از شبه نظامیان عمدتاً نزدیک به جمهوری اسلامی که از سال 2016 در ساختار نیروهای مسلح عراق ادغام شدند. برخی از گروه‌های همسو با ایران که در محور مقاومت قرار می‌گیرند، همچنان از تحویل سلاح‌های خود به دولت عراق خودداری کردند. بغداد ناچار شد مهلت تعیین شده برای خلع سلاح این گروه‌ها را که قرار بود تا 30 سپتامبر اجرا شود، تا ژوئن سال 2027 تمدید کند. کتائب حزب الله، یکی از قدرتمندترین گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران در عراق که از سوی آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در آستانه خروج نیروهای آمریکایی دولت عراق را تهدید کرد. در بیانیه این گروه آمده است دولتی که در جهت منافع مردم خود عمل نکند، با همه ابزارهای ممکن سرنگون خواهد شد. کارشناسان معتقدند گروه‌هایی مانند کتائب حزب الله خروج آمریکا را چراغ سبزی برای افزایش آزادی عمل و گسترش حضور خود در مناطق مختلف عراق تلقی خواهد کرد. این مسئله به ویژه در اقلیم کردستان عراق اهمیت دارد، منطقه‌ای که با شمال غربی ایران مرز مشترک دارد و تا 30 سپتامبر میزان یک پایگاه هوایی آمریکا بود. پنتاگون اعلام کرده است که آمریکا همچنان به آموزش نیروهای عراقی و ارائه اطلاعات امنیتی به دولت بغداد ادامه خواهد داد. اگرچه بسیاری از عراقی‌ها از خروج نیروهای آمریکایی استقبال کردند، برخی دیگر درباره آمادگی نیروهای دولتی برای تامین امنیت کشور 48 میلیونی عراق ابراز نگرانی می‌کنند.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید.
8: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: یک زن زندانی در آمریکا دو بار برای اجرای حکم اعدام به اتاق مرگ برده شد، اما هر دو بار زنده ماند. ماجرای عجیب که پرونده او رو خبرساز کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کامبیز کراماتی.
9: کریستا پایک قرار بود چهارشنبه شب 8 مهر ماه با تزریق ماده کشنده در ایالت تنسی آمریکا اعدام شود، اما پس از دریافت دو دوز از داروی اعدام همچنان زنده ماند و سرانجام با آمبولانس از زندان به بیمارستان منتقل شد. یک روز بعد وکلای این زن 50 ساله اعلام کردند وضعیت او وخیم است و در بیمارستانی در نشویل برای نجات جانش تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد. اما جان سالم به در بردن از اجرای حکم یک پرسش کم سابقه را مطرح کرده است. اکنون چه اتفاقی برای کریستا پایک می افتد و آیا ایالت تنسی می تواند بار دیگر برای اعدام او اقدام کند؟ پاسخ کوتاه این است که حکم اعدام او همچنان پابرجاست. ناکامی در اجرای یک حکم اعدام در قوانین آمریکا به خودی خود باعث لغو حکم یا تبدیل آن به حبس ابد نمی شود. با این حال مجوز اجرای حکم پایک در نیمه شب چهارشنبه منقضی شد و اگر مقام های تنسی تصمیم بگیرند بار دیگر برای اعدام او اقدام کنند، باید از مسیر قضایی تاریخ تازه‌ای را برای اجرای حکم تعیین کنند. مقام های ایالت تنسی هنوز نگفتند که آیا قصد دارند برای دومین بار پایک را اعدام کنند یا نه. پیش از هر تصمیمی مسئله فوری وضعیت جسمی پایک است. یک پزشک متخصص که با تیم حقوقی پایک همکاری می‌کند هم گفته احتمال دارد او در نتیجه این اتفاق دچار آسیب مغزی شده باشد، هرچند تاکنون گزارش قطعی درباره پیامدهای جسمی اجرای ناموفق حکم منتشر نشده است. به گفته وکلای پایک، ماموران زندان دو دوز پنتوباربیتال، یک داروی قوی از گروه باربیتوراتا را به او تزریق کردند. مشکل در اجرای اعدام با تزریق کشنده در آمریکا بی سابقه نیست، اما معمولا ماموران در پیدا کردن رگ مناسب یا برقراری مسیر تزریق با مشکل روبرو می شوند. آنچه پرونده پایک را استثنایی کرده این است که ظاهرا دارو در هر دو مرحله وارد بدن او شده اما باعث مرگش نشده است. مرکز اطلاعات مجازات اعدام در واشنگتن میگوید تا جایی که مشخص است پایک نخستین فردی است که پس از تزریق داروهای اعدام به بدنش از اجرای حکم جان سالم به در برده است. وکلای او احتمال می‌دهند دارو به جای ورود مستقیم به جریان خون وارد بافت دست شده باشد. پایک به یک اختلال خونی مبتلا است و وکلایش پیش از اجرای حکم هشدار داده بودند که این وضعیت ممکن است تزریق کشنده را با مشکل مواجه کند. آنها پیشتر از ایالت خواسته بودند روش دیگری برای اجرای حکم از جمله تیرباران یا حلق‌آویز کردن در نظر گرفته شود، درخواستی که پذیرفته نشد. با وجود اتفاقات داخل اتاق اعدام، وکلای پایک میگویند او در طول مراحل اجرای حکم آرام بود و با ماموران همکاری میکرد. از نظر حقوقی، سابقه تلاش دوباره برای اعدام زندانیانی که از نخستین اجرای حکم جان سالم به در بردند وجود دارد. یکی از نمونه‌های اخیر کنت یوجین اسمیت در ایالت آلاباما است. ماموران در سال 2022 به دلیل ناتوانی در یافتن رگ مناسب نتوانستند حکم اعدام او را با تزریق کشنده اجرا کنند. اسمیت پس از آن علیه تلاش دوباره برای اعدامش شکایت کرد اما موفق نشد و سرانجام در ژانویه 2024 با روش خفگی با نیتروژن اعدام شد. در خود تنسی هم اجرای حکم تونی کاروترز در ماه می امسال به دلیل ناتوانی ماموران در یافتن رگ مناسب متوقف شد. فرماندار ایالت پس از آن اجرای حکم او را برای یک سال به تعویق انداخت. اما پرونده پایک یک تفاوت اساسی دارد. در مورد او دو مرحله تزریق داروی اعدام انجام شده است. متمم هشتم قانون اساسی آمریکا اعمال مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر معمول را ممنوع می‌کند، اما در قوانین آمریکا سازوکاری وجود ندارد که صرفاً به دلیل شکست نخستین تلاش مانع اجرای دوباره حکم اعدام شود. با این حال وکلای پایک می‌توانند با استناد به آنچه در اتاق اعدام رخ داد شکایت‌های حقوقی تازه‌ای مطرح کنند. آنها اکنون خواستار تبدیل حکم اعدام موکلشان به حبس ابد شدند و آنچه چهارشنبه شب بر او گذشت را شکنجه شیمیایی توصیف کردند. اکنون پس از حدود 3 دهه حضور در صف اعدام و جان سالم به در بردن از 2 مرحله تزریق داروی کشنده، سرنوشت او بار دیگر به وضعیت جسمیش نتیجه تحقیقات درباره اجرای ناموفق حکم و دور تازه‌ای از نبردهای حقوقی گره خورده است.
0: کامبیز کراماتی در مورد کشته نشدن زن آمریکایی در حکم اعدامش گزارش میداد، اما در ایران و درباره ایران 46 کشور در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 رو محکوم کردند. این کشورها با اشاره به اعدام دست کم 31 معترض از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام رو بیدرنگ متوقف کنند. اما مرگ دالی پارتون، اسطوره بی‌بدیل موسیقی کانتری، هنرپیشه، فعال حقوق بشر و نیکوکار آمریکایی، جهان را غمگین کرد. دولت آمریکا در سوگ او پرچم‌ها را در سراسر این کشور به حالت نیمه افراشته درآورد و به گزارش آسوشیتد پرس، اکنون کشاورزان آمریکایی به یاد او با ساختن هزار توهای ذرت در کشتزارهای خودشون تصویر عظیمی از دالی پارتون رو نشون دادن که رو به آسمان است. الهه روانشاد گزارش میده.

فقط تصور کنید وارد یک مزرعه ذرت شدید. ساقه های بلند ذرت اطرافتون رو گرفته و راه های باریک و پیچ تر پیچ هزار تو مانندی، چیزی شبیه یک لابیرنت، شما را از مسیری به مسیری دیگه میبره. اما این بار قرار نیست فقط راه خروج رو پیدا کنید، قراره در دل این هزار تو چهره آشنای دالی پارتون رو پیدا کنید. در پاییز امسال لبخند بزرگ و موهای موجدار این ستاره فقید موسیقی کانتری دالی پارتون دیگه نه روی صحنه، بلکه در کشتزارهای ذرت آمریکا و کانادا دیده میشه.

این کشتزارها هزار توهای بزرگی از ذرت طراحی کردند که تصویر دالی پارتون رو در دل خودشون جای دادن. ادای احترامی به خواننده، بازیگر و نیکوکار سرشناس آمریکایی و در این حال تلاشی برای جمع‌آوری کمک مالی برای کتابخانه تخیل، بنیاد خیریه‌ای که برای کودکان کتاب رایگان فراهم می‌کنه. این هزار توهای دالی پارتون در حدود 12 ایالت آمریکا و 2 استان کانادا برپا شدند، از آلاباما و کالیفرنیا گرفته تا اوهایو و تگزاس. دالی پارتون روز 25 ماه اوت در 80 سالگی و بر اثر سرطان در شهر نشویل، پایتخت موسیقی کانتری آمریکا، درگذشت و پس از مرگش موجی از ادای احترام به این هنرمند شکل گرفت. از نیمه افراشته شدن پرچم‌ها و تلاش برای تغییر نام فرودگاه نشویل به فرودگاه دالی پارتون گرفته تا افزایش چشمگیر پخش آنلاین ترانه‌های معروفش، حالا یاد دالی پارتون در میان ساقه‌های ذرت هم زنده شده است. در یکی از این هزار توها در ایالت کنتیکت در حدود 90 کیلومتری نیویورک، چهره دالی پارتون در زمینی 5 هکتاری از ذرت نقش بسته و در اطراف آن عبارت دالی یک گنجینه آمریکایی به چشم می‌خورد. دانیل گالوب، یکی از صاحبان این مجموعه، میگوید سخت‌ترین قسمت درست کردن این هزار توها موهای دالی پارتون است، چون موهای بلند و پرپشت او با مسیرهای پیچیده هزار تو ترکیب شدند و حتی خود دانیل گالوب هم چندین بار در آن گم شده است. بازدید کنندگان با چکمه و کلاه کابوی و تیشرت های دالی پارتون به این هزار توها می آیند و در میان مسیرهای ذرت یاد این هنرمند فقید را گرامی می دارند. بنیانگذار شرکت طراحی این هزار توها می گوید دالی پارتون یک گنجینه واقعی آمریکا بود و تأثیر او بر جهان و علاقهش به کشاورزی قابل سنجش نیست. حالا در گوشه های از آمریکا و کانادا یاد دالی پارتون نه فقط با موسیقی و خاطره، بلکه با ردیف های بلند ذرت، مسیرهای پیچ در پیچ و لبخندی بزرگ که از دل کشتزار به آسمان نگاه می کند زنده نگه داشته شده است. و شاید امسال گم شدن در یک هزار توی ذرت بهانه‌ای باشد برای یافتن نام و یاد هنرمندی که میلیون ها نفر در جهان با صدایش خاطره دارند.

با اتمام گزارش اله روانشاد به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

بایلوم ساعت 11 و میبخشید ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید، شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام یکی از بازداشت شدگان حوادث دیماه در شهر کرد خبر داد. دلار آمریکا و یورو ظرف یک هفته بیش از 25 هزار تومان گرانتر شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران تنها یک چیز واقعی دارد و آن اسمش تورم است. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، آقای جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. میزان مدعی است آقای جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بود که 20 دی ماه دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 نفر از بازداشت شدگان حوادث دیماه 1404 را اعدام کرده است. قیمت دلار در بازار ارز ایران روز شنبه از مرز 264 هزار تومان گذشت، رقمی که نشان می‌دهد این ارز طی یک هفته گذشته بیش از 25 هزار تومان افزایش قیمت داشته است، افزایشی که نشان دهنده ادامه روند صعودی این ارز در بازار آزاد است. در همین حال قیمت یورو هم در همین روز به مرز 300 هزار تومان رسید. فعالان بازار تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی، کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر را از جمله عوامل مؤثر بر شرایط بازار ارز می‌دانند. افزایش تقاضا برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار و تتر نیز به گفته برخی تحلیلگران بر تقاضای بازار افزوده است. پیشتر یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود در صورت تثبیت شرایط کنونی محدوده 217 تا 220 هزار تومان می‌تواند به عنوان یک محدوده مهم قیمتی مورد توجه بازار قرار گیرد و در صورت عبور از این محدوده چشم‌انداز قیمت دلار در ماه‌های بعد تغییر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه 10 مهر ماه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر موبیل ایالت آلاباما با اشاره به وضعیت نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی بار دیگر اظهارات خود را مبنی بر از دست رفتن نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و سامانه‌های پدافند هوایی تکرار کرد. آقای ترامپ با توصیف وضعیت اقتصادی ایران به عنوان بسیار بد گفت آنها یک چیز دارند که واقعا دارند، اسمش تورم است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به نرخ بالای تورم در ایران اشاره کرد و گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود و احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات پایان یابد. دونالد ترامپ ضمن تاکید بر جلوگیری آمریکا از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش با طرح این پرسش که واشنگتن باید با چه کسی در تهران مذاکره کند گفت کسی برای گفتگو وجود ندارد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اعزام ناو هواپیمابر و نیروهای تازه به منطقه منتشر شده است. پایگاه خبری آکسیوس هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده که اعضای ارشد کابینه دونالد ترامپ روز جمعه نشستی محرمانه در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید برگزار کردند. آکسیوس می نویسد این نشست به منظور گفتگو درباره گام‌های بعدی جنگ با ایران و درگیری میان عربستان سعودی و حوثی‌ها در یمن برگزار شده است. به گزارش این پایگاه خبری، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا ریاست این نشست را بر عهده داشت. این نشست در حالی برگزار شده که روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که آمریکا در حال اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه است. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران از گروه‌های متحد خود در لبنان، یمن و عراق خواسته در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا برای مشارکت در یک پاسخ هماهنگ آماده باشند. وزارت خارجه ایران به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبرها مجله خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهد بود.

شاید تلخه و بیمسته ولی مسته چشاتم، هنوز غرقه نگاتم تو اون صحنه، لب دره شدی چتر نجاتم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونید. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. دوی بعد از ظهرش روز شنبه 11 مهر ماه 1405 رو سپری میکنیم که برابر است با 3 اکتبر 2026. سلام و درود میگم به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشارم، در یک ساعت پیش رو اما همراه با دیگر همکارانم مهمترین خبرها و آخرین تحولات ایران و جهان رو دنبال میکنیم با تازه ترین گزارش ها، گفتگوها و تحلیل ها. در این برنامه ما نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران میگیم، از قیمت دلار خواهیم گفت که مرز 266 هزار تومان را رد کرده، از سقوط ارزش پول ملی ایران و چیزهای دیگه اگر با ما بمانید. اما در این لحظه شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشیم با همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیو با ماست.
1: سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، آقای جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده است. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. میزان مدعی است آقای جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بود که 20 دی ماه، دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد، به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 نفر از بازداشت شدگان حوادث دیماه 1404 را اعلام کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. در جریان نشست پاییزی انجمن وکلای کیفری اروپا در تیرانا، جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی در سال 2026 به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر ایرانی اهدا شد. نیما خندان، فرزند نسرین ستوده، با حضور در این مراسم این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. انجمن وکلای کیفری اروپا اعلام کرده است که این جایزه به پاس بیش از 2 دهه فعالیت حقوقی ستوده در دفاع از حقوق بنیادین، حقوق زنان، استقلال وکلا و حق برخورداری از دادرسی عادلانه به او تعلق گرفته است. جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی به نام وکیل فقید اسکاتلندی و مسئول پیشین حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا نامگذاری شده و برای قدردانی از فعالیت‌های برجسته در زمینه حقوق بشر، استقلال وکالت و حاکمیت قانون اهدا می‌شود. به تازگی جایزه حقوق بشری واساف هاول نیز در مجمع پارلمانی شورای اروپا به نسرین ستوده اهدا شد. قیمت دلار در بازار ارز ایران روز دوشنبه از مرز 264 هزار تومان گذشت، رقمی که نشان می‌دهد این ارز طی یک هفته گذشته بیش از 25 هزار تومان افزایش داشته است. افزایشی که نشان دهنده ادامه روند صعودی این ارز در بازار آزاد است. در همین حال قیمت یورو هم در همین روز به مرز 300 هزار تومان رسید. فعالان بازار تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی، کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر را از جمله عوامل مؤثر بر شرایط بازار می‌دانند. افزایش تقاضا برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار و تتر هم به گفته برخی تحلیلگران بر تقاضای بازار افزوده است. پیشتر یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره چشم‌انداز کوتاه مدت دلار به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود در صورت تثبیت شرایط کنونی، محدوده 217 تا 220 هزار تومان می‌تواند به عنوان یک محدوده مهم قیمتی مورد توجه بازار قرار گیرد و در صورت عبور دلار از این محدوده، چشم‌انداز قیمت در ماه‌های بعد تغییر خواهد کرد. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه 10 مهر ماه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر موبیل ایالت آلاباما با اشاره به وضعیت نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی بار دیگر اظهارات خود را مبنی بر از دست رفتن نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر ایران تکرار کرد. آقای ترامپ با توصیف وضعیت اقتصادی ایران به عنوان بسیار بد گفت: آنها یک چیز دارند که واقعاً دارند، اسمش تورم است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به نرخ بالای تورم در ایران اشاره کرد و گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود و احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات پایان یابد. دونالد ترامپ ضمن تاکید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش با طرح این پرسش که واشنگتن باید با چه کسی در تهران مذاکره کند گفت کسی برای گفتگو وجود ندارد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اعزام ناو هواپیمابر و نیروهای تازه به منطقه منتشر شده است.
0: سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی.
1: با بخش دیگری از صحبت‌هایش با طرح این پرسش که واشنگتن باید با چه کسی در تهران مذاکره کند گفت کسی برای گفتگو وجود ندارد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اعزام ناو هواپیمابر و نیروهای تازه به منطقه منتشر شده است.
0: سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری میکنم

0: شروع کنیم.
1: شنونده ساعت 14 هستید.
0: در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر میدن، دونالد ترامپ شامگاه جمعه در یک گردهمایی گفت جنگ با ایران ممکنه خیلی زود به پایان برسه. او همچنین بار دیگه تاکید کرده که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من میپرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟ در میزنم اما انگار هیچ کس خانه نیست.
3: And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around. Knock, knock, nobody home.
2: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 3 فروند می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکاست. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می افتد بستگی دارد.
0: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما باید بگم که وبسایت آکسیوس گزارش داده که شماری از بلند پایه‌ترین مقام‌های امنیت ملی دولت دونالد ترامپ روز جمعه در نشست چند ساعته و اعلام نشده در کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی آمریکا در جنگ ایران و همچنین درگیری عربستان سعودی با حوثی‌های یمن گفتگو کردند که بنیامین صدر هم در گزارشش به اون اشاره کرد. به نوشته آکسیوس این نشست به ریاست جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد و مارکو روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگست وزیر دفاع، استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید، جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش در اون حضور داشتن. جمعی از مقامات بلندپایه آمریکا در این جلسه که گفته بودن پیش از این هم اعلام نشده بوده جمع شده بودند. یک مقام آمریکایی با آکسیوس گفته که در این نشست تصمیم هایی گرفته شد یا دست کم مسائل به طور عمیق بررسی شد. کاخ سفید اما از اظهار نظر درباره این نشست فعلا خودداری کرده. اما همینطور که میدونین آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر و تا 10,000 نیروی نظامی دیگه به خاورمیانه است. اقدامی که میشه حضور نظامی واشنگتن در منطقه رو به شکل قابل توجه افزایش بده. این تحرکات در شرایطی صورت میگیره که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه از سرگیری حملات علیه ایران بعد از انتخابات میاندوره آمریکا عنوان شده و حالا بعد از اون دیدیم که جلسات هم که محرمانه بوده برگزار شده. اما این حجم از جابجایی نیرو رو باید آماده سازی برای حمله احتمالی به ایران دونست یا بیشتر ابزاری برای فشار و بازدارندگی؟ این سوالی بود که

0: با حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا مطرح کردم.
1: خب آمریکا که یک ناو هواپیمابر با ناوهای همراه، یعنی یک گروه ضربتی که فعلا در منطقه داره و ناو دیگری هم که تئودور روزولت، اونم از کلاس به حساب نیمیتز کلاس ناوهای هواپیمابری که داره به منطقه اعزام میکنه، با یک ناو آبخاکی تهاجمی مکین آیلند و دو ناو آبخاکی دیگه، این هم یه حدود مثلا 7000 خدمه و 2000 تفنگدار و این هم یه گروه ضربتی دیگه است. ناو سومی رو که قراره به هر حال بفرسته به منطقه هنوز نرسیده. این گروه های ضربتی رو که داره آمریکا در منطقه به حساب اعزام میکنه در حال حاضر برای یک نوع جنگ روانی برای فشار در راستای همون استراتژی ناوچه‌های توپدار که بتونه حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی این کارا اگر منظور جنگ روانی باشه یک کار نخنما شده است و جمهوری اسلامی واقعا از این کارها و از این نوع اقداماتی رو که آمریکا میکنه به باور من عقب نشینی نخواهد کرد. نیروی عظیمی است، قدرت بسیار زیادی است برای تهاجم اگه بخواد آمریکا دست به اون بزنه، ولی در حال حاضر بیشتر برای جنگ روانی است که این کار داره صورت میگیره. و یه نکته دیگه ممکنه که این ناو داره میفرسته که مثلا جایگزین همون ناو فعلی هواپیمابر آمریکا در منطقه باشه، گرچه تو مدت زیادی نیست، ولی میخواد اینا رو مثلا با فاصله کم از یکدیگر عوض بکنه.
0: آقای آریان، در صورت تشدید تنش‌ها و شکل‌گیری چنین آرایش نظامی در منطقه، ایران چه گزینه‌هایی برای واکنش یا حالا بازدارندگی در اختیار داره در صورت احتمال گسترش درگیری در منطقه؟
1: آمریکا به هر حال ناواری که می‌فرسته اگه دست به تهاجم نظامی بزنه قدرت عظیمی هست، این رو نفی نمیشه کرد، ولی منظورم در حال حاضر بود که جنگ برای جنگ روانی است. ولی اگر تنش‌ها در منطقه بالا بگیره که به نظر نمیرسه که ترامپ بخواد چون این کاری صورت بگیره دست کم تا انتخابات میان دوره‌ای، ایران باید ببینیم که چه ابزارهایی در دست داره برای بازدارندگی. اگر همون هدفهای قدیمی را بخوام بگن در ایران بکوبن که حالا چندین هزار هدف را کوبیدن که واقعا تأثیری اونچنانی نداشته، صدمات بسیار بسیار شدیدی به ایران وارد آورده، تمهیداتی که آمریکا قائل شده از نظر محاصره دریایی و همینطور تحریم شرکت‌های هواپیمایی و اقدامات دیگه، فشار را بر مردم بسیار بسیار زیاد خواهد کرد، وضع اقتصاد کشور فلجتر خواهد شد. همه اینا یک طرف قضیه است، ولی تأثیری برای حساب اهداف آمریکا نخواهد داشت که به هیچ کدوم از اهدافش به رغم تمام کارهایی که تا حالا انجام داده نرسیده. نه رژیم عوض شده، نه کنترلی بر برنامه هسته‌ای ایران داره، نه میتونه دانش هسته‌ای رو در ایران از بین ببره، نه توان موشکی ایران رو 100% از بین برده و کارهای دیگری که میخواست انجام بده. ولی اگر بخواد آمریکا با این نیروی نظامی که چند بار ترامپ قولش رو داده دست به کارهایی بزنه، مثلا فرض بفرمایید که بخواد نیروگاه‌های ایران رو از بین ببره، پل‌ها رو ویران بکنه، میتونه این کار رو انجام بده. این جنایت جنگی است.
0: آقای آریان، ایران در صورت بروز چنین تنش‌ها چه کاری میتونه انجام بده؟
1: اون چرا که از نظر ابزاری و از نظر فقط من زاویه نظامی دارم به مسائل نگاه میکنم، یکیش پهپادهاست، یعنی زیاد میتونه درست بکنه، توی کارگاه گاراژ هم میتونه اینا رو درست بکنه، هزینه هم زیاد نمیبره، پهپادهای مال شاهده که میتونه ماس پروداکشن داشته باشه و از اینا استفاده بکنه، استفاده هم کرده و خوبم بوده، از این کار برای اختلال در تنگه هرمز میتونه استفاده بکنه. همون کشتی هایی رو که آمریکایی‌ها از جنوب از دالان جنوبی عبور میدن در تنگه هرمز، میتونه باز هم اینا رو دچار اختلال بکنه، گرچه تنگه هرمز هنوز واقعا باز نشده، هیچ اثری بر روی بازار نداشته. یه وسیلهش این خواهد بود، اختلال در این تردد کشتی ها و به طور کلی ناهم بودن تنگه هرمز. یک کار دیگری هم که جمهوری اسلامی میتونه ازش استفاده بکنه در این ارتباط، از گروه نیابتی حوثی ها است که الان کنترل باب المندب رو دارن. شما تنگه هرمز رو با اختلال در هرمز رو با اختلال در تنگه باب المندب در کنار همدیگه بذارین، این انفجار تولید میکنه در بازار و به طور کلی در تردد کشتی ها و به طور کلی ارائه و به طور کلی عرضه نفت به بازارهای جهانی. این یک وسیله است. وسیله دیگر برای ایران استفاده از موشک‌های کوتاه بود که میتونه از اینها بازم استفاده بکنه علیه پایگاه‌های آمریکا و علیه اهداف دیگری در کشورهای جنوب خلیج فارس و حتی تا اردن. وسیله بعدی که ایران در دست داره اگه کار بسیار به جای باریک بکشه، من دارم شما رو توجهتون رو جلب میکنم به آخرین حرفایی رو که وزیر امور خارجه ایران همین چند روز پیش در یک مصاحبه در آمریکا زد و به خبرنگاری داشت میگفت اگه کار به جای باریک بکشه، یعنی واقعا کار به استخون بکشه و یه حالت به حساب آخر زمانی پیش بیاد، ما میدونیم که چه کار میتونیم بکنیم. در اون صورت ایران میتونه آب شیرین کنها رو، دارم خیلی فاش میگم، مال کشورهای جنوب خلیج فارس رو هدف قرار بده، یعنی زندگی رو مختل بکنه به طور تام و تمام در منطقه. و همینطور یکی دیگر از راه‌ها آلوده کردن آب‌های جنوب خلیج فارس است، با توجه به حرکت جریان‌های دریایی که ما در نیمکره جنوبی هستیم و حرکت آب در خلیج فارس عکس عقربه‌های ساعت است، یعنی از طرف ایران میره و از طرف جنوب رد میشه. شما تجسم بکنید که اگر اون قسمت آبها آلوده بشه با نفت، یعنی تمام زندگی رو در کشورهای جنوب خلیج فارس بدون آب شیرین کنها که 98% متکی هستن به اون، اصلا فلج میکنه. شما لازم نیست بمباران بکنید، ولی این گفتم یک کار بسیار وحشتناک، بسیار هزینه‌زا، حتی میتونه برای خود ایران باشه، ولی وقتی شما راهی پس پیش نداشته باشین و آمریکا بخواد دست به جنایات بیشتر در ایران بزنه، جمهوری اسلامی هم دست به این کار خواهد زد. اگه به عقل من میرسه، به عقل اونایی که تو ارتش هستن و در جاهای دیگه هستن یا دست پای پاسداران هم هستن میرسه، اینا فعلا ابزارهایی است که با توجه به شرایط موجود دست ایرانه و میتونه ازشون استفاده بکنه.
0: گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی، ساکن بریتانیا. اما آمریکا و 55 کشور دیگه در نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه میدن. در بیانیه مشترکی که روز جمعه 10 مهر ماه منتشر شده، کشورهای امضا کننده تاکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که میتونه در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا همینطور توسعه سامانه‌های حمله سلاح هسته‌ای ایران به کار بره اقدام کنن. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گزارشی داره که با هم میشنویم.
2: در بیانیه مشترکی که ایالات متحده و 55 کشور دیگر به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منتشر کردند، از جمهوری اسلامی خواسته شده است به رعایت تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحاتی بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی خود پاسخ دهد. عدم اشاعه در این بیانیه به طور مشخص به جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای و همچنین جلوگیری از انتقال فناوری، تجهیزات و موادی مربوط می‌شود که می‌توانند در توسعه این سلاح‌ها یا سامانه‌های حمله آنها مورد استفاده قرار گیرند. در متن بیانیه علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه، به برنامه‌های موشکی و سامانه‌های حمله سلاح از جمله پهپادها نیز اشاره شده است. این بیانیه از سوی کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه یا PSI صادر شده است. امضا کنندگان بیانیه یادآوری کردند که در 27 سپتامبر سال 2025 برابر با 5 مهر سال 1404 خورشیدی در پی تکمیل روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بار دیگر لازم الاجرا شدند. این قطعنامه‌ها با شماره‌های 1696 1737 1747 1803 1835 و 1929 در فاصله سالهای 2006 تا 2010 میلادی تصویب شده بودند. فرانسه، آلمان و بریتانیا روند بازگشت این قطعنامه‌ها را در واکنش به آنچه در بیانیه ی عدم پایبندی مستمر و قابل توجه تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام خوانده شده آغاز کردند. کشورهای امضا کننده اکنون یک سال پس از بازگشت این قطعنامه‌ها بار دیگر بر تعهد خود به اجرای محدودیت‌های مندرج در آنها تأکید کردند. در این بیانیه آمده است که این کشورها برای جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که می‌تواند به فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه‌های حمله سلاح هسته‌ای کمک کند، به اقدامات خود ادامه خواهند داد. این کشورها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی مرتبط به ایران یا از ایران تأکید کردند. این کشورهای امضا کننده که در میانشان آرژانتین، اتریش، بحرین، بوسنی، کانادا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا و ژاپن دیده می شوند، همچنین بر ضرورت تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه درباره فعالیت‌های ایران تأکید کرده‌اند و گفته‌اند قوانین و اختیارات داخلی خود را در صورت نیاز برای مؤثرتر کردن این اقدامات بازبینی خواهند کرد. در بخش دیگری از این بیانیه از اقداماتی که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌شود حمایت شده است، از جمله اقداماتی که به عملیات طرد اقتصادی مرتبط است. عملیات طرد اقتصادی عنوانی است که دولت آمریکا از 2 شهریور برای مجموعه‌ای از اقدامات فشار و تحریم اقتصادی علیه ایران به کار می‌برد. در پایان کشورهای امضا کننده از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواستند قطعنامه‌های بازگشت علیه ایران را اجرا کنند و گفتند به هماهنگی تلاش‌های خود برای مقابله با اشاعه تسلیحاتی ادامه خواهند داد. در بیانیه همچنین آمده است که این کشورها با هر گونه تلاش ایران برای از سرگیری فعالیت‌های ممنوع شده در زمینه برنامه هسته‌ای یا برنامه موشک‌های بالستیک مقابله خواهند کرد.
0: گزارش شاهین بشیری رو می‌شنوید. رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9:30 شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و از ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید. بعد از چند روز رایزنی‌های فشرده رهبران کشورهای صنعتی جهان و اظهارات و تهدیدهای علنی دونالد ترامپ و همینطور واکنش کشورهای اروپایی، سرانجام روز جمعه رهبران گروه 7 توافق کردند حدود 100 میلیون بشکه نفت و گاز رو روانه بازار کنند. در هفته‌های اخیر بالا رفتن قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به چالش جدی در بازار جهانی انرژی تبدیل شده و حالا کمبود این سوخت به نگرانی ها درباره ادامه بحران انرژی در جهان هم دامن زده. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
3: روز جمعه رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا گروه 7 توافق کردند 100 میلیون بشک نفت و گازوئیل از ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کنند. این تصمیم پس از گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ در روز پنجشنبه و نشست مجازی رهبران گروه 7 در روز جمعه اتخاذ شد. در هفته‌های اخیر قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و نگرانی از افزایش هرچه بیشتر بهای گازوئیل سبب شد دونالد ترامپ اروپا را به منع واردات گازوئیل از آمریکا تهدید کند. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند و در آمریکا هم کامیون‌ها حمل و نقل ریلی و ماشینالات و تجهیزات کشاورزی متکی به این سوخت هستند. در قاره اروپا، آلمان و فرانسه بزرگترین ذخایر استراتژیک گازوئیل را در اختیار دارند و روزانه بیش از 1 میلیون بشکه گازوئیل تولید شده در آمریکا هم به اروپا و آمریکای لاتین صادر می شود. پس از اعلام تصمیم گروه 7 در روز جمعه، دونالد ترامپ هم گفت که موضوع منع صادرات گازوئیل به اروپا منتفی شده است. تمدید 1 ماهه منع صادرات گازوئیل از روسیه به کشورهای اروپایی نیز عامل دیگری در کمبود ذخایر گازوئیل و افزایش قیمت آن است. در هفته جاری میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در آمریکا 1.70 دلار است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 1 دلار در هر لیتر بود. در اروپا افزایش قیمت‌ها شدیدتر است و در کشورهای مانند آلمان و فرانسه میانگین بهای هر لیتر سوخت گازوئیل به 2.70 دلار رسیده که رکوردی کم سابقه به شمار می‌آید. برخی تحلیلگران بازار انرژی می‌گویند تزریق 100 میلیون بشک نفت و گازوئیل به بازار مسکن کوتاه مدتی است که ممکن است سبب پایین آمدن موقتی قیمت‌ها شود، ولی در میان مدت نمی‌تواند توازن عرضه و تقاضا را در بازار انرژی جهانی برقرار کند. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، کنترل تنگه باب المندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه از طرف اوکراین سبب شده است تولید کنندگان نفت و مشتقات نفتی با چالشی بزرگ برای تامین انرژی مورد نیاز جهان روبرو شوند. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس هم گفته است این نهاد بین‌المللی هنوز می‌تواند مقدار بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت را در صورت لزوم روانه بازار کند.
0: گزارش جمشید زندرو میشنیدید. اما باید بگم عراق و ترکیه برای رسیدن به یک توافقنامه در تلاشن که مذاکره بکنن. اتفاقی که برای عراق افتاده، صادراتش بعد از بسته شدن تنگه هرمز بیش از 80% کاهش یافته. این دو کشور حالا برای دور زدن این موانع به مسیرهای ترانزیتی جایگزین هم روی آوردن. اما با ادامه وضعیت جنگی و شرایط تعلیق و ناامنی در خلیج فارس، کشورهای عربی صادرکننده نفت به دنبال راه‌های جایگزین هستند که اونها رو از دخالت ایران رها میکنه و نفتشون بدون محدودیت راهی بازار میشه. اما آیا اساساً تنگه هرمز قابل دور زدنه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میتونن بدون نیاز به این آب راه راهبردی شرایط رو در منطقه تغییر بدن؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
4: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ساخت خطوط لوله تازه میتواند ظرف 2 سال تنگه هرمز را به آبراهی بی اهمیت تبدیل کند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش برای یافتن راه‌های دیگر صادرات نفت از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ اخیر به آن شتاب داده است. این کشورها می‌خواهند فروش نفت و درآمدشان کمتر تحت تأثیر تهدیدهای ایران و اختلال در کشتیرانی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین هدفی چه راه‌هایی در اختیار دارند و کدام یک می‌توانند جای عبور از هرمز را بگیرند؟ عربستان و امارات به پشتوانی دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس زودتر از همسایگانشان امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای دیگر را فراهم کردند. امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون درباره ظرفیت موجود عربستان توضیح می‌دهد.
5: در مورد تنگه هرمز به ویژه در این 1 سال گذشته کشورهای عربی سعی کردند با استفاده از زیرساخت که فعلا در اختیار دارن مثل خط لوله شرق غرب در عربستان که ظرفیت اسمی اون 7 میلیون بشکه در روسیه است، ولی خب همه این ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمی‌گیره. خط لوله تقریبا می‌تونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو به بندر ینبا و از اونجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
4: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
5: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه در روز هستش، که البته امارات در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احداث بکنه که در عین حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وقتی که به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
4: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت ردیابی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان عمدتاً فجیره بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافقهای بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان می‌برد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادرکننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز پژوهشگر دانشگاه رایس هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده و هنوز نباید آن را پروژه‌ای مصوب دانست. آقای شکری درباره امکان اجرای چنین شبکه‌ای میگوید:
5: اگر این پروژه عملیاتی بشه میشه گفت که میتونن بخش عمده نفت خودشون رو بدون استفاده از زیرساخت و اون تنگه اون امکانات تنگه هرمز جوانی بازار بکنن، هرچند با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و اون نوسانات بازار نفت و رقم 55 میلیارد دلار هم پول کمی نیست و ترج 55 میلیارد دلاری هم روی کاغذ تر تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش‌های بسیار زیادی رو هستش.
4: تجربه ماهای اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید:
6: تو این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن. بنابراین اینها شاتل هایی رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست. بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه هست.
4: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز می‌گذرد، اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا می‌کند. چنین ترتیباتی می‌تواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می‌شود و با کشتی‌های مخصوص به بازار می‌رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه‌گذاری در زنجیره متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه‌های این کشور چنین می‌گوید:
5: تنگه هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG خود قطر به عنوان بزرگترین تولید کننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG حداقل قطر برای صادرات LNG همچنان به صادرات LNG همچنان به تنگه هرمز بسقات بود و صادرات کودهای شیمیایی که خب بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشور عرب تولید میشن خب فعلا و فکر نکنم بیزیدن بتونن آلترناتیوی برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
4: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه‌گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی می‌مانند، با هزینه‌هایی که جنگ و ناامنی می‌توانند باز هم آنها را افزایش دهند.
0: سقوط ارزش پول ملی به شکل لجام گسیخته در روزهای گذشته شتاب گرفته. در روزهایی که بازار متلاطم بود، از بانک مرکزی خبری منتشر نشد تا اینکه روز جمعه سیاستگزار پولی کشور بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل نداره. در واقعیت زندگی روزمره، مسئله اصلی اینه که اثرات کاهش ارزش پول ملی با دخل و خرج مردم چه میکنه و آیا همه اینها با معیارهای یک زندگی معمولی همخوانی داره یا نه. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
7: وزارت خزانه داری آمریکا و دیگر نهادهای مرتبط در ایالات متحده در شهریور و مهر ماه سال جاری تحریم‌های ثانویه گسترده‌ای را با هدف به صفر رساندن فروش پنهانی نفت، منزوی کردن نظام بانکی و اعمال محدودیت بر بخش‌های حیاتی نظیر دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، حمل و نقل هوایی و کشتیرانی اعمال کردند. هدف تحریم‌های جدید واشنگتن به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ایجاد خفگی اقتصادی برای ایران عنوان شده است. بر اساس دستورالعمل جدید، هر گونه ارائه سوخت، خدمات فرودگاهی یا فروش بلیط به هواپیماهای ایرانی می تواند موجب قطع دسترسی شرکت‌های خارجی از سیستم دلاری آمریکا شود. در مقابل، تهران این اقدامات را غیرقانونی دانسته و شکایتی رسمی در سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانده است. در حوزه آمار نیز روایت‌های متفاوتی وجود دارد. در حالی که مقام‌های آمریکایی از زمین‌گیر شدن 80 تا 90 درصد پروازها سخن می‌گویند، مدیریت فرودگاه تهران تأکید دارد که همچنان بیش از 30 مقصد بین‌المللی فعال است. با این حال، شرکت‌های اصلی مانند ایران ایر و ماهان ایر بیشترین ضربه را خوردند، به طوری که پروازهای روزانه آنها از حدود 10 پرواز خروجی به 5 پرواز برای ماهانر و 2 پرواز برای ایرانر در روزهای نخست تحریم کاهش یافت. نگاهی به نقشه پروازی ایران نشان دهنده یک شکاف جدی منطقه‌ای و جهانی است. کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی تمامی پروازهای ایرانی را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآوردند و کویت نیز ورود هواپیماهای ایرانی را ممنوع کرده است. همچنین پروازها به مقاصدی نظیر گرجستان، عمان و آذربایجان به طور کامل متوقف شده است. اما در سوی دیگر، چین تحریم‌های آمریکا را یک جانبه خوانده و رد کرده. پروازهای ماهانر به پکن و سایر شهرهای چین با میانگین 8 پرواز در روز بدون تغییر ادامه دارد. در مسیر پرتردد ترکیه با وجود توقف پروازهای ماهانر به درخواست طرف ترکیه‌ای، شرکت ایرانر و برخی خطوط کوچکتر مانند کاسپیان پروازهای خود به استانبول را حفظ کرده یا افزایش دادند. علاوه بر این، پروازها به کشورهای چون روسیه، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، تایلند، تاجیکستان، ویتنام، مالزی، بلاروس و قطر همچنان برقرار است. این تحریم‌ها پیامدهای انسانی ملموسی نیز به همراه داشته و سفر بیماران، دانشجویان و زائران را با اختلال مواجه کرده است. با این حال دولت عراق در حال مذاکره مستقیم با واشنگتن است تا برای سفرهای زیارتی و درمانی معافیت انسانی دریافت کند. و چنین است که تقابل واشنگتن برای مسدودسازی شریانهای هوایی ایران و تلاش تهران برای بازنگه داشتن این دالانهای هوایی با همراهی برخی متحدان شرقی و منطقیش همچنان ادامه دارد.
0: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در میانه فشارهای اقتصادی، تحریمها و کشمکش ایران و آمریکا، دولت مسعود پزشکیان با فشار تازه‌ای از داخل روبرو شده. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
8: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی سخنگوی این هیئت میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحن علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و کشمکش با آمریکا روبروست و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
9: من آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن، و حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم، همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
8: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهک بندی همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف ها به انتصابات و مدیریت مجموعه های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمیگردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تامین اجتماعی و شستا بر مجموعه بزرگی از صندوق ها، هلدینگ ها و شرکت های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
10: اگر فردی در شرکت‌های کوچک سابقه کارچه بخش خصوصی دولتی عضویت نداشته، سابقه کاری کافی نداشته، در شرکت‌های متوسط نمیتونه و از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمیتونه این کار انجام بشه. ما تقریبا برای کلیه از اردیبهشت ماه این اجرایی شد. این سامانه‌ای که ما راه اندازی کردیم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این رو به نهادهای نظارتی و همونایی که من میگم صدای جامعه هستن در اختیار اونها قرار دادیم که اونها هم ناظر بر ما و عملکرد ما باشن. 1900 تا از این مدیران رتبه‌بندی شدن، حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستن.
8: یعنی بخشی از آنچه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست. پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه‌های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
11: شنیده شد که توی فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح آقای میدری موافقه و خود دولت گفته که استیضاح. اینکه شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردن، توضیح دادن و تحت تأثیر یه همچی چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه. همه هم باید به هم کمک کنیم که انشالله این روزهای سخت به سهولت انشالله پشت سر گذاشتیم.
8: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
12: ما با همه استیضاح هر نوع استیضاحی به جد مخالفی. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه عوض میکنه، این که از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا ده به آقای دکتر پزشکیان نیست، بنابراین اون شایعه رو زود الحمدلله جمع کردن.
8: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمدی یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیر حسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مجتبی زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی های او نشان می دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدان های اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه‌هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می‌شوند. مهلت 3 ماهه قانونی گذشته و دولت با اذن رهبر جمهوری اسلامی یک فرصت اضافی 45 روزه هم دریافت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید آن مهلت نیز تمام شده، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 15 مهر را پایان فرصت دولت اعلام کرده است. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلاف‌های سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می‌کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می‌رسد.
0: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما مستند نفس دوم ساخته مژگان اینانلو، مستندساز و فعال حقوق زنان، شامگاه پنجشنبه در دانشگاه چارلز پراگ به نمایش در اومد. این فیلم که ساخته اون چند سال طول کشیده به خشونت ساختاری علیه زنان در ایران و نقش قوانین، قدرت سیاسی، نگاه‌های مذهبی و سنت‌های فرهنگی در تداوم اون میپردازه. خانم اینانلو که خودش در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های مدنی و حمایتش از اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و زندانی شده، بخشی از تجربه شخصی خودش رو هم وارد روایت این مستند کرده. او میگه زن زندگی آزادی برای جنبش برابری خواهی و مقاومت مدنی در ایران همون نفس دومی بود که نام فیلم رو از اون گرفته. در همین زمین همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با خانم اینانلو.
13: ببینید وقتی شما تو زندان هستید به شکل فیزیکی مجبورید با کسایی که شاید باهاشون اختلاف نظر دارید، اختلاف دیدگاه سیاسی دارید، در یک محیط محدود زندگی کنید. این مدل رو اصلا فرق میکنه با اینکه مثلا شما بخواید با یک مخالف خودتون، یکی توی شهر دیگه است، یکی توی کشور دیگه است، بخواید باهاش مواجه بشید. زندان یه تجربه خیلی خاصیه از اینکه آدم بتونه گفتگو رو تمرین بکنه، بتونه همزیستی رو تمرین بکنه. گاهی وقتا حتی با اونی که باهاش مخالف سیاسی هستید، مخالف عقیدتی هستید، ولی فاصله 5 متر از همدیگه دارید زندگی میکنید. و خب این یه تجربه خیلی یونیکیه که من توی کتاب نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه، خیلی درباره این حرف زدم.
14: بعد خانم ایلاندو، عنوان نفس دوم استعاره از چی هستش؟
13: نفس دوم یک اصطلاح ورزشیه در ورزش دو میدانی که وقتی شما انقدر میدوید که نفستون قطع میشه و فکر میکنید که دیگه نمیتونید ادامه بدید و باید تسلیم بشید، اگر که مقاومت بکنید یک نفس دومی از شما بالا میاد که اون میتونه شما رو به خط پیروزی برسونه. برای من زن زندگی آزادی نفس دومی برای جنبش برابری خواهی و جنبش مقاومت مدنی ایران بود.
14: آیا این اصطلاح به نقطه طاقت فرسایی در مبارزه مدنی اشاره داره؟
15: بله، نقطه طاقت فرسایی که داشت تمام میشد، ولی زن زندگی آزادی نفس دومی رو بالا آورد.
14: بعد ایده مستند و مکتوب کردن این تجربه ها از چه زمانی در ذهن شما شکل گرفت؟
15: خب من مستند سازم، من 18 ساله عضو کانون صنفی مستندسازان ایران هستم و جز مستندساز کار دیگه بلد نیستم و اتفاقا کتابم رو هم از نگاه مستند نگاری نوشتم. خیلی تحت تاثیر کتابی بودم که نوشته شد تحت عنوان جنگ چهره زنانه ندارد و تونست نوبل ادبیات رو ببره، از اینکه ثبت کردن و روایت مستند آدم‌ها در تجربه‌های تاریخی برام خیلی جذابه و همین خاطر در راستای همون مستندسازی این دفعه مستند نگاری کردم و کتاب ناگهان به زندان گفتم خانه رو به عنوان یک ورژن دست اول از جنبش زن زندگی آزادی نوشتم.
14: میشه یه مقدار در مورد داستان نفس دوم صحبت بکنید؟
15: خب مسئله خشونت علیه زنان هست، اینکه چقدر سیاسیون ما هیچ عزم ملی، هیچ اراده واقعی برای اینکه مسئله خشونت علیه زنان رو کم بکنن نداشتن و در طول سالها متاسفانه این اتفاق هر روز بدتر شد و من بارها این رو گفتم که این فقط مسئله خشونت علیه زنان یک مسئله زنانه نیست، یک مسئله بشریه، یک مسئله زنانه و مردانه است. یعنی ما همون اندازه باید نگران این باشیم که قانون غلط زن رو قربانی میکنه که همون اندازه نگران این باشیم که قانون غلط باعث میشه که مرد در یک بستر فرهنگی غلط تبدیل به خشونتگر بشه. و اگر ما مسئله خشونت علیه زنان رو اینقدر با صدای بلند اعلام میکنیم به خاطر اینکه میخواییم مردان تبدیل نشن به خشونتگر، کما اینکه چطور یه مرد همینجور که راه میره مثلا شیشه بر نمیداره مغازه، سنگ بر نمیداره شیشه مغازه یه نفر رو بشکنه، چون میدونه قانون یقش رو میگیره، ولی اگر سر بچهش رو ببره کاری نداره و این خیلی دردناکه به نظر.
14: با توجه به تجربه‌ای که از فعالیت مدنی و تاکیدتون بر روش‌های بدون خشونت دارین، نگاه شما به جنگ و درگیری‌های اخیر چه هستش؟ فکر می‌کنید جنگ چه تأثیری بر جامعه مدنی و مطالبات مردم ایران گذاشته؟
15: من بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ تبصره‌ای با صدای بلند اعلام می‌کنم که هر نوع خشونت، مخصوصاً خشونت کور، از جنس جنگ محکومه و نه تنها محکومه بلکه به ضرر جامعه مدنیه. و دیگه این مدل خشونت کوری که در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاده که با تمام وجود محکوم هست، نه فقط الان بلکه از همون ابتدا که بعضی ها میگفتن مسئله دخالت خارجی، مسئله جنگ و خشونت کور علیه مردم ایران و یک سرزمین و ساختارهای سرزمین بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه و تبصره محکومه و به هیچ عنوان راه نجات نیست. با بارها گفتم که هیچ کس نمیتونه با بمباران همسایه من برای من آزادی بیاره و خیلی متاسفم که این جنگ برای مردم سرزمینم اتفاق افتاد.
14: آیا قصد دارید که فصل جدیدی به نفس دوم اضافه کنید؟
15: نمیتونم. فعلا دارم با این نفس دوم نفس میکشم تا بعد ببینم که آیا نیازی هست نفس جدیدی اضافه کنم یا نه، ولی فعلا که با همین نفس دوم دارم حیات خودم ادامه میدم.
14: با توجه به فضای امنیتی ایران، بزرگترین چالش‌های فنی و تدارکاتی شما برای تصویربرداری و جمع‌آوری روایات چه بوده؟ آیا ناچار به استفاده از روش‌های زیرزمینی یا پنهانی شدید؟
15: صادقانش اینه که نه، واقعا نه، چون برای مستندسازی ما خیلی مشکلی نداریم که مثلا بخوایم حالا، چون مستندسازی یک جمع‌های خصوصی تری هستن، جمع‌های کمتری هستن، آدم‌ها در یک محیط‌های خانوادگی و یک در واقع یک محیط‌های امن‌تری حرف می‌زنن، ولی مشکل من مشکل دیده نشدن فیلمه. یعنی اون بخشی از مسئله که برای من بحران ایجاد میکنه و من نگرانشم، نگران اینه که شما این فیلم رو میسازید ولی باید به دست مخاطب خودش نرسه. یعنی به نظر من واقعا مسئله خشونت علیه زنان باید در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه، باید در مساجد پخش بشه، باید در شهرداری ها پخش بشه. اون قسمت تلخ ماجراست که مخاطب خوب نمیتونه ارتباط بگیره و در دسترس مخاطب اصلیش قرار نمیگیره.
16: بسیار عالی. نکته دیگه هستش که فکر میکنید ما بهش اشاره نکردیم و دوست داشتیم در موردش صحبت کنید؟
15: نه، فقط همین که انسان با انسان برابره و مسئله خشونت علیه زنان مسئله زنانه نیست، مسئله زنانه و مردانه است و ما همون اندازه که نگران این هستیم که بی تفاوتی در برابر خشونت علیه زنان، زنان رو قربانی میکنه، همونطور مردان رو هم تبدیل میکنه به خشونتگر و تبدیل میکنه به کسی که خشونت ورز میشن و اگر ما در یک جامعه متعادل باشیم هیچ کدوم این اتفاقات نخواهد افتاد.
0: گفتگوی شنیدید با مژگان اینانلو، فعال حقوق زنان و مستندساز. اما پژوهشی تازه نشون میده صدای ما و شیوه صحبت کردن ما ممکنه اطلاعاتی درباره روند پیر شدن بدن در خودش داشته باشه. محققان میگن تغییراتی در ویژگی‌های صدا میتونه سرنخ‌هایی از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی اونها به دست بیاره. یافته‌ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک کنه. بیشتر بشنویم از فرید امین.
17: به گزارش روزنامه ایندپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکس‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می‌رسد، سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکس‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می شود معمولا کندتر و همراه با مکس های طولانی تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانه های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می رسیدند، همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
0: و سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
18: و اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. قوه قضاییه ایران از اعدام یکی از بازداشت شدگان حوادث دیماه در شهر کرد خبر داد. عربستان سعودی عملیات نظامی علیه حوثی‌ها در صنعا و تعز را تشدید کرد. و نسرین ستوده وکیل دادگستری جایزه حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا را دریافت کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. حوثی‌های یمن از انجام 94 حمله هوایی نیروهای عربستان سعودی علیه مناطق تحت کنترل خود در 24 ساعت گذشته خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 5 انفجار در مناطق مختلف صنعا پایتخت رخ داده و جنگنده‌ها نیز چندین موشک به سمت این شهر شلیک کردند. این گزارش از ادامه درگیری‌ها در استان تعز خبر می‌دهد که در آن تاکنون دست کم 80 نیروی حوثی و نیروهای دولتی یمن کشته شدند. از سوی دیگر مقام‌های عربستان از اصابت یک پرتابه حوثی‌ها به مدرسه‌ای در شهر نجران خبر دادند. به گفته مقام‌های سعودی این حمله به ساختمان مدرسه آسیب زده، اما گزارشی از تلفات منتشر نشده است. سازمان ملل متحد درباره تشدید درگیری‌ها در تعز هشدار داده و گفته است عملیات حوثی‌ها خطر جدی برای غیر نظامیان ایجاد می‌کند. همزمان برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که بحران غذایی در یمن به مرحله‌ای بسیار وخیم رسیده و نزدیک به 3/4 جمعیت این کشور قادر به تأمین نیازهای اولیه غذایی خود نیستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، آقای جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. میزان مدعی است آقای جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بوده که 20 دیماه دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 نفر از بازداشت شدگان حوادث دیماه 1404 را اعدام کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. در جریان نشست پاییزی انجمن وکلای کیفری اروپا در تیرانا، جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی در سال 2026 به نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر ایرانی اهدا شد. نیما خندان، فرزند خانم ستوده، با حضور در این مراسم این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. انجمن وکلای کیفری اروپا اعلام کرده است که این جایزه را به پاس بیش از 2 دهه فعالیت حقوقی خانم ستوده در دفاع از حقوق بنیادین، حقوق زنان، استقلال وکلا و حق برخورداری از دادرسی عادلانه به او داده است. جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی به نام وکیل فقید اسکاتلندی و مسئول پیشین حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا نامگذاری شده و برای قدردانی از فعالیت‌های برجسته در زمینه حقوق بشر، استقلال وکالت و حاکمیت قانون اهدا می‌شود. قیمت دلار در بازار ارز ایران روز شنبه از مرز 264 هزار تومان گذشت، رقمی که نشان می‌دهد این ارز طی یک هفته گذشته بیش از 25 هزار تومان افزایش قیمت داشته است، افزایشی که نشان دهنده ادامه روند صعودی این ارز در بازار آزاد است. در همین حال قیمت یورو هم در همین روز به مرز 300 هزار تومان رسید. فعالان بازار تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی، کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر را از جمله عوامل مؤثر بر شرایط بازار ارز می‌دانند. افزایش تقاضا برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار و تتر نیز به گفته برخی تحلیلگران بر تقاضای بازار افزوده است. پیشتر یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره چشم‌انداز کوتاه مدت دلار به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود در صورت تثبیت شرایط کنونی محدوده 217 تا 220 هزار تومان می‌تواند به عنوان یک محدوده مهم قیمتی مورد توجه بازار قرار گیرد و در صورت عبور دلار از این محدوده چشم‌انداز قیمت در ماه‌های بعد تغییر خواهد کرد. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. روز و روزگارتون خوش.

0: سلام میکنیم به همه کافه فردایی عزیز.
1: خوشحال هستیم که در خدمت باشیم.
0: تو حالا جلالی
1: یه کافه فردا دیگه.
0: بله، دهم مهر ماه شده، جمعه است، جمعه غروب هم هست مهدی.
1: جمعه غروبه، ولی ما خوشحالیم.
0: آره ما ادا خوشحالیم
1: چون در خدمت شما ایم.
0: بله،
1: اصلا به این ربطی نداره که یه ساعت دیگه فرار میکنه.
0: میکنیم به همه کافه فردایی عزیز.
1: خوشحال هستیم که در خدمت باشیم.
0: تو حالا جلالی
1: یه کافه فردا دیگه.
0: بله، دهم مهر ماه شده، جمعه است، جمعه غروب هم هست مهدی.
1: جمعه غروبه، ولی ما خوشحالیم.
0: آره ما ادا خوشحالیم
1: چون در خدمت شما ایم.
0: بله،
1: اصلا به این ربطی نداره که یه ساعت دیگه فرار میکنه میریم خونه.
0: بله، قدیما جمعه از ابر سیاه خون میچکید.

0: امشب از میسرات آهنگ تیتراژ ماست.
1: بله سپاسگزارم.
2: سلام، امیدوارم که خسته نباشین. میخواستم راجع به کافه فردا بگم. اولا که تشکر میکنم از اینکه زحمت میکشید برای تهیه برنامه و اینکه سه روز در هفته شده، اما بازم بین شنبه و دوشنبه برای ما انگار کش میاد تا قسمت جدید رو بشنویم. و مطلب خیلی جالبی که برای من به شخص خیلی جالب هست این هست که این صمیمیتی که در ارتباط بین افراد، بین دوتا مجری موج میزنه، یا مهمانانی که زنگ میزنن، یا همکارانی که در بخش دیگه و در میزهای مختلف، میز موسیقی، میز ورزش هستن، نوع ادبیات و نوع ارتباطی که این دوستان با هم دارن برای من خیلی جالبه. فقط نمیدونم که این آیا یک نوع سیاسته، یعنی یک فکر پشتش هست، یا این که نه، من برداشتم اینه که یعنی اینقدر این برخوردها صمیمیه، این ارتباط ها حساب صمیمیه و با هم دیگه اون نوع بیان، جمله بندی و تون صدا اینقدر قشنگ است که گاهی وقتا قطعا برنامه‌ریزی پشته، ولی گاهی وقتا انسان بمونه 100% همه چی طبیعیه. اما آن چیزی که به ما انتقال میده صمیمیت، ادب در گفتار و یه رسانه حرفه‌ای رو به ما نشون میده. براتون آرزوی سلامتی میکنم. هادی هستم از مشهد، خدافظ.
0: به به هادی، اصلا دیگه شما گفتی همه چی رو، دیگه ما چی بگیم؟ دم شما گرم. واقعا
1: آیا سیاستی پشتشه؟
0: سیاست
1: آیا طبیعی هست این صمیمیت؟
0: ما اگه سیاست داشتیم که
1: والله
0: چیز بود. نه ولی به هر حال این خبر بسیار خوبیه که شما عزیزان اینجوری میشنوید ما رو. ما یک تیم بسیار صمیمی و رفیق هستیم، علاوه بر اینکه همکاریم، و خوشحالیم که این صمیمیت و رفاقت و همدلی داره اینجوری خودشو به شما عزیزان نشون میده، اینجوری که شما میفرمایید.
1: بیا بغلم جلال.
0: نه
1: بیا احساساتی شد،
0: گفتم همکار دیگه.
3: به بچه های کافه فردا، امیدوارم حالتون خوب بشه. مرسی از برنامه های خوبتون. بعد اینکه من اون قسمت از برنامه تون که برطرف کردن سوء تفاهم رو خیلی دوست دارم، خیلی عالیه، ممنون ازتون. بعد اینکه در مورد قهوه پرسیده بودی، این قهوه خیلی عالیه، من که خیلی دوستش دارم، بیشتر قهوه که با شیر هستش، حتی بدون شکر، ولی متاسفانه چون تبش قلب پیدا میکنم نمیتونم زیاد بخورم. بعد اینکه خیلی هم پاییز رو برداشتیم، این تراژدیش کردیم با پاییز، فصل رنگاز، فصل عاشقیه، بعد اینجا تازه پاییز برای ما از آذر شروع میشه، انقدر که تو مهر و آبانم گرمه تو ایران. فرنازم از تهران.
1: بله فرنا جان، اگه گردورم یه اشاره‌ای بهش می‌کردین دیگه
0: مروری بر دوسه برنامه بود.
1: پکیج تک می‌نیم.
0: آره به هر حال دمتون گرم که با این دقت گوش میدید. و به هر حال پاییز هم دیگه به قول خود خود به قول رضا مارمولک هر چی میگفت، یه چیزی میگفت، میگفت راههای رسیدن به خدا، راههای رسیدن به پاییزم آره متفاوته دیگه، حالا هر کی یه چیزی می‌کنه.
1: اینه الان که گفتی یعنی چی؟
0: راههایی که گفتی یعنی چی؟ یعنی برداشت
1: من متوجه میشم چی میگه، نمیفهمم ولی
0: دقیقاً مثلا بله. اصلا معجزه کار من همینه که اینجوری حرف میزنم.

0: همین الان پیش اومد دیگه.
1: داشتی به بیراهه میرفتی.
2: آره.
1: سیارا که اونجا نشستن رفیقاتن.
2: بله.
1: خواستن که به مسیر هدایتت کنن.
0: میبینید سیاست همش.
1: بله.
0: همچین حرفایی که زدیم همین الان نقضش ثابت شد. دیگه اینجوریه.
1: بله.
0: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
1: بریم برطرف کنیم دوستان. میدونیم که یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌هایی که نظام مقدس برای مردم ایران به وجود آورده، نحوه ارائه خدمات اینترنتی.
0: بله، به هر حال اینترنتی که الان مردم ایران دارن ازش استفاده میکنن هم بی‌کیفیت، هم گرونه و هم به طرز بسیار بسیار اسفباری فیلتر شده است و اگه اینا خودشون باعث سوء تفاهم نمیشن پس چی میشن؟
1: حالا جالبه که اصلا حساسیت و نگرانی مسئولین نظام در مورد خطر اینترنت و بلایایی که میتونه سر حاکمیت بیاره بیشتر از همه چیه. یعنی شما بگی زلزله خطرناکتره یا اینترنت، جواب اینا مسلما دومیه. حالا بیاین این حرفای معاون وزیر ارتباطات رو در مورد استارلینگ گوش بدید.
3: بیش از دو سالی که همه دلسوزا قدیمی‌تر، ولی دو سالی که از با همزمان با موج فراگیری استارلینگ دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی

0: بریم شهره بازی کنیم. اون به هیچ درد دیگه نمیخوره.
1: نه اینکه الان خیلی به درد مردم میخوره، خدماتی که ارائه میده که خب هیچی، گرون و بیکیفیت و فیلتر شده، میزان پاسخگویی به مردم زیر صفر، فرت و فرتم که تا هر اتفاقی میفته کلن قطعش میکنیم. خب این وزارت ارتباطات یا وزارت قطع ارتباطات؟
2: به دلیل همین حاکمیت انحصاری هم است که برادر اینقدر از هر وسیله و ابزار و امکاناتی که کمک کنه مردم از اینترنت آزاد استفاده کنن میترسن و یه جوری از استارلینک حرف میزنن که انگار بمب و موشکه.
0: به انتظام بخشی به این فضای مجازی میخوام شما بگم که از مهمترین قدم‌هاش از همین ریجستری موبایل‌ها شروع شد. همین هم از بین خواهد رفت. یعنی اگه دایرکت تو سرویس یه کسی گوشیش هم ریجستر لازم نیست بکنید، یه کفه که با دیوایس رو بدونید مالکیه، سیم کارت رو بدونید مالکیه و بعد حالا بیاد تو لایه‌های مثلا شبکه‌ای. همین هم از بین خواهد رفت. من نمیخوام استارلینک و فوبیا بکنم، ولی هیچ چیزی از حکمرانی ما باقی نخواهد.
1: آخه الهی، استارلینک و فوبیا دارن، مردم و فوبیا دارن، دانستن و فوبیا دارن، آگاهی و فوبیا دارن، کلا اینا همه چی و فوبیا دارن لامصب. بس که نظام مردمی و گوگلی موگلی و خواستنی هست.
2: بله، ولی واقعا اگه جای وزارت ارتباطات و خیلی از دستگاه‌های دولتی دیگه شهربازی و سالن سینما و تئاتر و کنسرت بزنن بهتر نیست؟
1: اینا که عالین، ولی به نظرم میتی از این بس بگذاریم، چون احتمالاً برای اینا سوء تفاهم پیش میاد.
2: چطور؟
1: اشتباهی میفهمن حرفامونو و میرن جای اینا هیئت و تکیه و پایگاه بسیج و نمیدونم بساط جام فدابازی رو میدادن، حالا بیا و جمعش کن.
2: درست میگی. پس ما همینجا در نطفه این سوء تفاهم رو خفه میکنیم.
1: دوستان، اینقدر این روزها سوء تفاهم در مورد این رهبر مفقود نظام زیاد شده که به نظر میاد خود نظام هم از این سوء تفاهم ها احساس خطر کرده و داره سعی میکنه برطرفشون کنه.
2: روششون چیه حالا؟ اینکه هی بیان این ور اونور اعلام کنن که در رویدادهای گذشته و تموم شده مشتبه هم حضور به هم رسونده بوده. مثلا گوش کنید، اینجا مادر زن مشتبه داره سعی میکنه سوء تفاهم ها رو یه جوری برطرف کنه.
3: بله، ایشون حضور داشتن هنگام تدفین، حضور داشتن، الحمدلله صحیح و سالم، خدا رو شکر. خب همون شب من دیدمشون، الحمدلله کاملا در صحت و سلامت کامل بودن، شکر خدا.
1: بله، حالا نمیدونم حاج خانم داره هنگام تدفین رهبر سابق رو میگه یا تدفین زن مشتبه رو، ولی فرقی نمیکنه، چون دوباره از یه بره دیگه اومدن اعلام کردن اصلا رهبر مفقود تو تجمعات شبانه هم حضور مسبوق به سابقه داره و ما خبر نداریم.
4: اما خبر ویژه امشب میدان شهدای تهران در شب 214 دو شب غم، در همین مکان مقدس، در همین مکان نورانی، برای بار دوم امام سید مجتبی خامنه ای به مدت نیم ساعت در میدان شهدا حضور داشتن.
2: نیم ساعت، عجیب نیست خداییش؟ جلال، همیشه میگن رهبرها باید از کشورشون جلوتر باشن، افقهای پیش رو رو ببینن، اصلا در آینده زندگی کنن تا کشورشون پیشرفت کنه.
1: بعد رهبر اینا علاوه بر این که کلن نیست، تازه همه جا هم هست ولی با دو سه روز تأخیر.
2: یعنی
1: مشتبه تا حالا مفقود بوده، الان دیگه تأخیری هم شده.
2: اینا جلال، آدم رو یاد اون شخصیت تخیلی خورزوخان تو سریال شبای برره میندازه که اون اقلن اگه نبود و کسی نمیدیدش جز نظام دو برره، ولی حتی اقل خیلی با منزه مطرح میشه تو اون سریال.
5: آبا یا این چایی بخور، اینو بگیم یه دونم برای خودم، اینم برای خورزوخان. و یا این چایو بخور آهال، و یا بخور.
6: تو برای چه کوفت زهرواره مصرف کردی؟
5: تو چرا اینقدر گیر بدی به خورزوخان؟ خورزوخان برای شسته اینجا کاری هم با تو نبرده، چرا اینقدر گیر بدی بهش آخر؟ خب حالا و یا اون چایی تو بخور، سرد نبشه، بخور قند خور، و یا قند و بگیر بخور دیگه، و یا خب آقند نبخوره آیی دورال این خورزوخان قند نبخوره، به خاطر اینکه خیلی اهمیت داده به این هیکلش.
6: بس
5: چون وقتی شما پاسا جلوی چشای من دیر شده، ریخت نحسه تو رو نبینم، پاش بره بریم.
1: حالا اون نظام دو برره خیلی بامزه بود، ولی این نظام دو مشتبای قایبشون هیچ رقم خدا وکیلی تو کت آدم نمیره. یعنی ما از شخصیت های قایب هم شانس نیوردیم واقعا، و فقط تنها خاصیتش اینه که سوء تفاهم برامون ایجاد میکنه. بختمون آقا. بختمون خانم. نفسم رفت.
2: عزیزان ما هر چی می‌خوایم این ذهن سوء تفاهم گیر خودمون رو یه جوری آرومش کنیم که انقدر این سوء تفاهم‌ها رو جذب نکنه نمیشه، یعنی نمیذارن. الان شما بیاین به این خاطره استاد محسنی اژه‌ای از یکی از این روضه‌هایی که در خدمت رهبر مدفونشون بوده گوش بدین.
7: رفتیم اونجا آقا که اومد بره، خب ما همراه بودیم. تو درگاه برگشتن آقا فرمودن که آقای محسنی من یه کاری دارم بعد از روضه یادم نرم باشون. دوباره تو هم درگاه دوباره برگشتن آقای حسین من یه کاری با شما دارم یادم نرم. روزه برگشتیم بار سوم همین رو فرمودن.
8: حتما خیلی مسئله مهمی بوده دیگه. ولی امر سابق مسلمین سه بار به رئیس قوه قضاییه گفته بیا ببینم. شاید می‌خواسته مثلا بهش بگه اینقدر اعدام نکن مخالفین رو، چرا اینقدر معترضی رو بازداشت می‌کنی، این چه وضع عدالت خان است آخه.
7: آقا رفتن گفتم بریم تو اندرونی، رفتم اونجا یه قبای سرمه‌ای پوشیده بودن، همون تو حسینی همونگه پوشیده بودن. من گفت آقای محسنی این نوه من دو روزه پوشیدم، ولی تو ذهنم بود که به کسی بدم شماره دم زنم است که شما بدم، طبیعه دلم خوشحال میشه دیگه. گفتم چشم بدین، نه همین الان بپوش ببینم من اندازه تیرنم. پوشیدم و خوشحالشون رفت. دوباره اومد یه جلیقه آورد، گفت نه اینم شما بپوشید. دلش آروم نگرفت، رفت یه عبامو گفت اینم شما بپوشید.
2: همین واقعا همین رئیس قوه قضاییش رو برداشته برده تو اندرونی، لباساشو بهش بده. ما چی فکر میکردیم چی شد؟
8: بعد آخه لباسی رو که پوشیدین رو چرا به هم میگین؟ الان مثلا من و مهدی شلوارمون اینجا در بیاریم با هم عوض کنیم، یکم چندشاور نیست خداییش؟
2: سوء تفاهمزا هم هست.
8: بله اون چه
2: حالا ما دیده بودیم مثلا، حالا ممکنه که خانوما عروسی عقد چیزی میشه میرن از خواهرشون یا دختر خاله‌هاشون لباس مجلسیشون رو میگیرن و میپوشن که آبروداری کنن.
8: ولی آخه تصور این که رهبر نظام رئیس قوه قضاییه برشی ورده تو اندرونی، هی داره میگه اینو بپوش، اونو یه تن بزن ببین چه جوریه، یکم چیز نیست.
2: چیزه
8: چی بگم آخه، چه نمون چندش بگم دیگه.
2: من میگم شاید به نظر آقاشون این محسنی اژه‌ای بد لباس بوده، میخواسته بهش لباساشو بده که از اون بد لباسی در
8: بیاد. حالا نه اینکه خامنه‌ای خودش خیلی خوش لباس بود، ولی تو دیگه داری خیلی نیمه پر لیوانو میبینی. من ولی توی نیمه خالی لیوان گیر افتادم، نجاتم بده.
2: من کاری از دستم بر نمیاد، ولی چون حدس میزنم اون چیزایی که تو نیمه خالی لیوان هست اصلا قابل پخش نیست، توصیه میکنم که سوت زنان از کنار این مسئله گذر
8: کنید. الان اژه‌ای رفته لباس کنهای خامنه ای رو پوشته، من سوتشو بزنم؟ سوتم بلد نیستم آخه، ولی تلاش هم میکنم. یا چهارخ اومد، چهارخ اومد.

0: درود و عرض ادب به همه بچه های گل کافه فردا. آقا میخواستم بپرسم این ویروس رونالدینیویی دقیقا چیه که افتاده به جون بعضی از هنرمندای ما؟ یکی مثل استاد نامجو که صبح میگه من رفتم سر کوچه یه پرینس بگیرم الان برمیگردم، بعد بعد از ظهر میبینی از فرودگاه امام با یه دمپای لاانگشتی استوری گذاشته. زنی بیچارش هم که اون ور دنیا عکسشو چاپ کرده چسبونده پشت مغازه، نوشته گم شده آخرین بار حوالی کافینه دیده شده، یا بنده مژدگانی دریافت میکنه. یا یکی مثل استاد مرتضوی که همین چند روز پیش با قاطعیت کامل گفت آقا من هیچ برنامه‌ای برای سفر به ایران ندارم، و 4 روز بعد می‌بینی با دست و گل و لبخند و کل استقبال کننده و 4-5 دوربین اشتوارد فرودگاه امام شده، یه جوری هم ازش استقبال کردن که فقط کم مونده بود برای سرود ملی اجرا کنه. خلاصه اگه 4 روز دیگه تلویزیون روشن کردیم و دیدیم استاد خردادیان تو برنامه خاله شادونه با آهنگ اردک تک تک تک تک اردک داره به بچه‌ها رقص محلی یاد میده و میگه از اینا اصلا نباید تعجب کنی. امیدوارم دانشمندا قبل اینکه اوضاع از این وخیم تر بشه واکسن برای این ویروس رونالدینیوی هنرمندای ما بسازن، چون این وضعی که داره پیش میره با سورپرایزا و سوء تفاهم‌های خیلی ترسناک‌تری احتمالاً روبرو میشه.
1: به خبری که هم‌اکنون به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی بازگشتش به ایران را تکذیب کرد. به خبری که هم‌اکنون تر به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی در ایران فرود آمد.
2: یه زمانی استاد وقتی خطاب به خدا میخوند تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته، فامیل چادری های ما از کف گفتن شاکی میشدن که چرا استاد احساس خدا بابت تنها بودنشو بوده زیر سوال. فامیل لختی همونم کاری با شعر و سیبیل های استاد نداشتن، فقط میریختن وسط غیر میدادن وقتی آهنگ پخش میشد. بعد شوی آهنگی که اومد دیدیم استاد روی یه سکو وایساده و دوتا زیباروی آمریکایی هم ماشاءالله هزار ماشاءالله دارن قرای خردادیانی کنارش میان، ولی استاد یه کت زرد بالای زانو پوشیده، کمربند سفیده رو با گیوه ست کرده، سرشو هم یه جوری انداخته پایین که انگار کار بدی کرده. دخترها هم هرچی میچرخیدن و میلرزوندن استاد حتی نگاهشون هم نمیکنه که هیچ، یه لبخندم نمیزنه بهشون. بعدها فهمیدیم استاد لبخند نمیزنه ولی وقتی بزنه تمومه، میرن خونه. بعدن لبند و دلبرانه برامون خوند با همون دختر سیاهی که شلنگ تخت مینداخت وسطش. استاد که میگفت تو از کجا شکفتی، تو از کجای قصه، فامیل مذهبی همون میگفتن استاد با این شکفتای ما چیکار داره، فامیل لختی همون هم که هنوز وسط بودن اصلا فرقی نمیکرد آهنگران بخونه استاد بخونه هر کی. بعد استاد ویولون سفیدهشو در آورد برامون زد، اون واقعا دیگه حرفی توش نبود، حتی فامیل چادریامون هم تو مولودی‌ها باهاش قرای حلال میدادن. فامیل لختی هم که کماکان تو هنامندونا و پاتختیات چه مهره‌های 3 و 4 کمری باهاش جابجا نکردن و چه شاباشا که نرفت رو لباش. بعدم استاد یهو روی آورد به استعدادیابی، اومدیم فوکوس کنیم روی اینکه استاد کی رو میابه، که گفتن استاد کرونای سختی گرفته در این حد که همسر وقتش درخواست کرد برای سلامتی استاد دعا کنیم. اومدیم دعا کنیم، یه مثبت منفی اشتباه شد و بنده خدا خانم خودش مریض شد و فوت کرد. بعد برای آرامش خود استاد و عرض تسلیت دعا کردیم، هنوز دعامون سین نشده بود که شنیدیم استاد داره با یه خانومی مصاحبه میکنه، ولی مصاحبه رو که دیدیم احساس کردیم یه جای کار اشکال داره، یه مشکلی هست. تا اومدیم مداقه نهایی رو انجام بدیم دیدیم استاد زیر برج ایفل با همون خانم مصاحبه یه در حال معاشقن. گفتیم بابا مصاحبه هم مصاحبه های قدیم، اینه که تصمیم گرفتیم دیگه تو زندگی استاد کنجکاوی نکنیم، ولی دیگه این استاد بود که داشت تو زندگی ما کشتابی میکرد. بعد جنگ شد دیدیم چه قشنگ استاد برای بچهای مینا و آهنگ خونده، گفتیم استاد باریکلا. بعد هرچی منتظر موندیم استاد یه چیزی برای بچهای دیما بده بیرون، دیدیم نه. بعد فهمیدیم استاد اصلا دستش بند بوده تو این مدت، چون یهو اومد اعلام کرد قراره با شکیرا تو فینال جام جهانی برنامه کنه. پیش خودمون گفتیم چرا ناخون خشکی میکنی، بذار برگردیم به استاد، یه فرصت طلایی پیش اومده، در این مورد خاص میتونیم احتمال تجهیز فراش استاد رو دوباره به گزینه‌های روی میز اضافه کنیم و یه عروس بین‌المللی رو به عروسای مام وطن اضافه. آخه هنوز مزه حس توامان یأس و فشردگی ناشی از پیوند عسقری و بریتنی زیر دندونم مونده بود. عسقری چه فرصت سوزی کردی تو، آخه آدم از بریتنی جدا میشه آخه عسقری. به هر حال الان فرصت جبران بود، آخه این شکیرا اگه عروسمون میشد جمع خیرات بود، هم فوتبالی‌ها به یاد پیک ورود می‌کردن به مسئله، هم سن و سالای ما هم که بلوغ رو با واکا واکا تجربه کرده بودن، بالاخره سر یه مسئله به اجماع می‌رسیدیم ما ایرانی‌ها. تازه استادم شاید دیگه آروم می‌گرفت. بین دو نیمه فینال شد. مسی و یامال روشون کردن اون بعد تا صحنه زانو زدن استاد جلو شکیرا رو نبینن، ولی یهو دیدیم همه اومدن وسط یه قری دادن. شکیرا با اون وضع نامناسب داشت دایدای میکرد، ما هم بای بای کردیم، گفتیم عروس گلم اسفند دود کنیم چش نخوریم، ولی دومات گوش، این پسر درازه کی نزدیک شده به عروس جدیدمون؟ خیلی کلافه شدیم. آخه تهش استاد فقط 4-5 ثانیه داشون بغل آرشه رو میبایید رو ویولون سفیدش، ولی نه صدا ویولون میومد، نه شکیرا استاد به ایجاش بود، نه کسی کسی رو گرفت، اصلا هیچی. نزدیکترین فرد تو این 5 ثانیه به استاد رهبر ارکستر بود که به نظر از استادتر میومد. گفتیم پس به خیر گذشته، استاد دیگه میخواد از حواشی بکشه بیرون و بره تو دل زندگیش، که یهو اون یارو به امن بیل بردی اومد نوش استاد اومده و رفته نیاورون سکنا گزیده. استادم خدایش کم نذاش یه ویدیو گذاشت از استانبول که به من غلط کرده گفته من اومدم ایران. یه جوری تکذیب کرد استاد که ما گفتیم آخونده هم برن استاد دیگه نمیره. گفتیم استاد شما الان دیگه پدر تکذیب ایرانی، باری کلا. آخه قبلا هم استاد گفته بود من تیمای 1404 رو فراموش نمی کنم، تا آخونده هستن اصلا من نمیرم ایران. اون موقع ولی کلی به خودمون بعد ویرا گفتیم که چرا استاد قضاوت کرده بودیم قبلنا، به خصوص اون موقع که یه مصاحبه اومد از همسر فعلی استاد که اون یارو واشقانی چیه، اون با اون وقتش داره میگه حالا شما اینقدر رو موازه نظام فشار نیوردی هم نیوردی کتابی خواهرم. ولی بعد تکذیب ویدیویی استاد هنوز تو خونمون حل نشده بود که 2 روز بعدش دیدیم استاد نشسته رو صندلی جلوی شاسی بلند، حضارم دارم با خدا خدای مستون تو خیابونای تهران غیر میدن، استادم از اون لبخند قشنگاش میزنه، خانومشم از فرودگاه امام داشت لایف میرفت با اون پسره تو آلمان، که نگم براتون یه جوری هستن، اصلا یه وضعیتی شد، یه جورایی ترک خوردیم. بعد ویدیو اومد که استاد در حالی که باقی مسافرین دارن بی تفاوت رد میشن، پای پله‌های هواپیما رفت به سجده و آسفالت مام وطن رو بوسید. البته این روزا بیشتر اونایی که از پله هواپیما میرن بالا آسفالت مام وطن رو میبوسن، ولی استاد دیگه خودش میدونه چیکار کنه، بذار ببوسه. فقط نفهمیدیم این وسط چی تو فرودگاه از این بوسه استاد فیلم گرفته. کارکنان زمینی فرودگاه برادرای بازرسی سپاه کی آخه؟ یکم طبیعی نبود ماجرا، ولی گفتیم اینم مهم نیست، مهم تماس لب استاد با کف آسفالت که به حمدالله انجام شد. حالا هم وضعیت داره یه جوری میشه که دیگه فکر کنم ایرانیای خارج از کشور اگه بخوام برن خانند لس آنجلسیا رو ببینن باید برن تو آپارات و ایتا و بله، و به جاش متین دو انجره و زانکو و اینا هم از قلعه حسن خان میان لس آنجلس و پاریس و لندن کنسرت میذارن واسه ایرانیای خارج. عجب وضعیتی شده استاد، داخل نشینا لس آنجلسی دارن، خارج نشینا گروسرود. راستی فامیل چادریامون بود که گفتم، اونا هم الان خارجن و آشورا داسوا که میشه تو تورنتو و لندن و اینا هیئت میذارن به صرف قیمه و استیک ولدان و برگر زغالی. فامیل لختیامون ولی هنوز ایرانن و فرقشون با قدیما این شده که اون موقع فقط تو خونه مینداختن بیرون، ولی الان خیابونا رو یه جوری قشنگ کردن که آدم فکر میکنه خونه است. نافا برملا، پیرسینگ، آیفون 18 آلبالویی، اصلا یه وضعی نگم برات استاد. حالا برگردم به استاد، آخه گفتن ای به می جمله بگفتی هنرش بس چی شد؟ ولی خوبیش اینه که این یکی با چمدون زنش نرفت، بلکه زنش هم با چمدون برد. خدایش این ما بودیم که شما رو دست کم گرفته بودیم استاد. هرچی هم که شما میگفتی سر وعدگاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی، جای ترس نه، جای شک نه، جای تو نه، جای ماست، ما باورمون نمیشد. به خصوص که اون بر که الان که شما هستی، درست مردم رو دارن کباب میکنن، ولی کباب خوب راحتتر و بهتر پیدا میشه. حق با شما بود استاد، ما خیلی ها رو اشتباهی دست کم گرفته بودیم استاد. قبول تقصیر ما رو ببخش استاد، ما هم همونیم، ما هم میتونیم.

0: درود بر کافه فردایی عزیز. من میخوام یه تشکر ویژه از شهرام بکنم. وای به این تدوین صوتی بسیار زیبا، میدونه چی رو کجا پخش کنه. خیلی باحال. بعد جالبی ماجراش میدون چی لایوه. زنده ای کارو میکنه. خیلی برای من ارزشمنده. من خیلی پادکست گوش میدم و تدوین لایو شهرامو خیلی دوست دارم. خودشم دوست دارم. ای هم که بچه شیراز بیشتر دوستش دارم. به هر حال آموختیم.
1: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
2: مرا ببوس،
3: مرا ببوس.
4: بعضی صداها رو وقتی میشنویم قبل از اینکه حتی بفهمیم ترانه چی میگه یه تصویر توی ذهنمون ساخته میشه. به عنوان مثال صدای فریدون پوررضا رو که میشنویم حتی اگه یک کلمه گیلکی هم بلد نباشیم انگار یه جایی وسط شالیزاریم، هوا ابریه، اون دور یه جنگل مهالود توی پس زمینه آروم گرفته، بارون تازه بند اومده و بوی خاک خیس بلند شده. دلیل این معجزه شاید این باشه که صدای پوررضا فقط صدای یه خواننده نبود، صدای یه جغرافیا بود، صدایی که از دل زندگی مردم گیلان اومده بود.

فریدون پوررضا در سوم مهر ماه 1311 در لشتنشای گیلان به دنیا آمد. خودش از بچگی با لالایی های گیلکی و آواز زنهایی که توی شالیزار کار میکردن بزرگ شد. یعنی نقطه آغاز موسیقی برای فریدون خردسال اول از صفحه و رادیو و کلاس موسیقی نیومد، بلکه از زندگی روزمره نشأت گرفت. بعدها البته او آواز ایرانی رو هم جدی دنبال کرد و از استادانی مثل یونس دردشتی، سعادتمند قمی و غلام حسین بنان آموخت. سال 1339 هم در آزمون خوانندگی رادیو گیلان رتبه اولو به دست آورد و فعالیت حرفه‌ایش در رادیو شروع شد. ولی چیزی که پوررضا رو متفاوت کرد این بود که هیچ وقت اون موسیقی رو که از بچگی شنیده بود کنار نگذاشت.

0: برای پور رضا موسیقی محلی فقط چند آهنگ قدیمی نبود که بشه با یه ساز محلی اجراشون کرد و گفت این هم موسیقی فولکلور. او سالها دنبال آوازهایی رفت که مردم واقعا باهاشون زندگی میکردن. آواز شالیکارها، چوپانها، صیادها، لالاییها و ترانه‌های کار. اصلاً بخش بزرگی از موسیقی فولکلور همین جاست که شکل میگیره. موسیقی که لزوماً یه شاعر مشخص و آهنگساز مشخص نداره. نسل به نسل منتقل شده، تغییر کرده، یه چیزی بهش اضافه شده، یه چیزی ازش کم شده و آخرش تبدیل شده به بخشی از حافظه یه منطقه. درباره پور رضا گفته شده که صدها ترانه رو اجرا کرده و حاصل بخشی از پژوهش‌هاش درباره موسیقی گیلان هم بعدها در قالب کتاب منتشر شد. هوشنگ عباسی، پژوهشگر گیلانی و سردبیر ماهنامه گیلوا در سال 1385 در مصاحبه با رادیو فردا آواز پور رضا رو این گونه توصیف کرده.
1: حسی که در صدای ایشون هست آنچنان سوزناکه که شما رو در یک فضای میالود میبره. پیر زنده‌یاد شاملو هم به این مسئله اشاره داشتن. در این حال استاد پور رضا میتونه آنچنان نغمه سر بده که انسانو به وجد بیاره، به شور بیاره. بسیاری از این ترانه هر کدوم یک گوشه ای از زندگی مردم ما رو نشون میده. در مورد تک تک اینها میشه دقایق زیادی، ساعت زیادی صحبت کرد.
0: یکی از نمونه های معروف این روایت های قدیمی رعناست. ترانه‌ای که سالها قبل بین مردم گیلان وجود داشته و روایت‌های مختلفی هم ازش نقل شده. پور رضا این ترانه رو گرفت و با اون صدای خشدار و پرقدرتش تبدیلش کرد به یکی از اجراهای ماندگار موسیقی گیلکی.

یه ویژگی مهم صدای پور رضا اینه که حتی وقتی معنی کلمه رو نمیدونی تقریبا میفهمی چه اتفاقی داره میفته. غم رو میفهمی، دلتنگی رو میفهمی، اعتراض رو میفهمی، چون خیلی از ترانه هایی که میخونه اساساً قصه‌ن. آدم دارن، اتفاق دارن، عشق دارن، جدایی دارن، کار دارن، طبیعت دارن. توی تصویری که پور رضا با موسیقی برامون میسازه، جنگل و بارون و شالیزار فقط توی منظره نیستن، جزئی از داستانن. به عنوان مثال در آلبوم میگیلان در کنار قطعه رعنا قطعه هایی مثل تیتی کو تیتی، کوتر کو، گول ناز و هیرون هیرونه قرار گرفتن، مجموعه ای از مقام ها و ترانه های مناطق مختلف گیلان.

لعنگیده لو هم دوباره با همین جهان طرفیم. از لالایی و آواز گرفته تا ترانه هایی که مستقیماً به طبیعت و زندگی مردم وصلن و شاید یکی از قطعه هایی که این جنس صدا رو خیلی خوب نشون میده همین قطعه گیللو باشه. ترانه‌ای که جنگل و بارون، عشق و رنج تقریباً همه با هم واردش میشن.

اما برای خیلی از ایرانی هایی که اهل گیلان نبودن و به زبان گیلکی آشنایی ندارن، مواجهه خاطرانگیز جدی با صدای فریدون پوررضا خیلی دیرتر اتفاق افتاد. سال 1379 با یه سریال تلویزیونی پس از باران، سریالی که اون سالها مخاطب خیلی زیادی داشت. ولی قبل از اینکه داستان هر قسمت شروع بشه، صدایی پخش میشد که با بیشتر صداهایی که از تلویزیون شنیده میشد فرق داشت. صدایی دوست داشتنی، مغرور و البته سوزناک یه مرد تقریباً 70 ساله به زبان گیلکی. موسیقی سریال پس از باران و سعید انصاری ساخته بود و در تیتراژ آغازین صدای پوررضا روی موسیقی قرار گرفت. ترکیبی از موسیقی گیلان با یه تنظیم ارکسترال که باعث شد اون صدا از محدوده مخاطبان موسیقی محلی بیرون بیاد و در سراسر ایران شنیده بشه. و جالبه که خود پوررضا پس از باران رو فقط یه ترانه غمگین نمیدید. او درباره این اجرا گفته بود که این صدا برای اون فریادی در برابر شهر زده شدن و از بین رفتن موسیقی محلی هم بوده. یعنی پشت اون حزن و دلتنگی یه جور دفاع از هویت محلی هم وجود داشت. شاید برای همین هم پس از باران با اینکه به گیلکی خونده شده، برای شنونده غیر گیلک هم احتیاجی به ترجمه نداره. لازم نیست دقیقاً بدونی هر کلمه یعنی چی، چون هنر پوررضا خودش ترجمهش میکنه.

فریدون پوررضا در 23 فروردین 1391 در 80 سالگی در رشت از دنیا رفت. اما میراثی که ازش مونده فقط چند آلبوم و چند صدای ضبط شده نیست. بخش مهمتری از یادگار او برای فرهنگ ایران زمین اینه که یه عالمه آواز و ترانه محلی رو که ممکن بود همراه با نسل‌های قدیمی‌تر فراموش بشن دوباره ثبت و اجرا کرد و به نسل بعد رسوند. برای همین وقتی امروز صدای فریدون پوررضا رو میشنویم فقط صدای یه خواننده‌ای که سالها پیش از دنیا رفته نیست، یه تکه از گیلانه که هنوز داره گوشامون رو نوازش میده. جنگل، شالیزار، بارون، کار، عشق، دلتنگی و صدایی که از اعماق طبیعت زیبا، سبز و نمناک جان گیلان رو به قلب ایرانیان پیوند می‌زنه.

بچه های کافه سیبیل نه ببخشید کافه فردا آقا نجات دریغم که بود اما سواحل این کشور بدبخت و بیچاره خاک تو سر سوئیس با این پنیراشون که از بدبختی سوراخ دارن لامصبا حالا اینا رو ول کنین آقا این من داشتم از جلوی دفتر شما رد میشدم دو سه تا ستون جدید زده بودن بعد جلوتر که اومدم و دقیق شدم دیدم اینا ستون نیستن اینا سه تا سیبیل هم به نام شهرام و مهدی و جلال آقا چی فهم اون اسم رادیوتون رو بذارید دیگه کافه سیبیل اون دفترتون هم بذارید قرارگاه تاکتیکی سیبیل سیبیل ها رو به رخ میگشید آقا

0: سلام حاج آقا، نمایشنامه رومئو و جولیت آوردن واسه گرفتن مجوز، گفتن که چند تا اصلاحیه داره.
1: بله بله، اثر رو خوندیم، فلزا کار بدی نیست، منتها به نظر میاد این آقای برادر شکسپیر یه مقدار با چارچوب‌های ما سازگار نمی باشن.
0: خب طبیعیه، شکسپیر 400-500 سال پیش توی انگلیس زندگی میکرده.
1: خب این البته توجیه خوبی نیست، ما هنرمند داشتیم 400 سال پیش که کاملا چهارچوب ها رو رعایت میکرده.
0: مثلا کی قربان؟
1: فیلمثل ابولولو جمالی استرابادی فراغنه.
0: آهان، بلی که خب الان مشکل این رومئو و جولیت کجاست دقیقا؟
1: احسن، بیایید از نحوه آشنایی این رومئو و جولیت شروع کنیم. جولیت.
0: بله.
1: اینجا نوشته که اینها توی یک مهمانی همدیگر رو میبینن.
0: بله بله. بله.
1: چرا بعد؟
0: چرا چی؟
1: چرا همدیگر رو میبینن؟
0: چون توی یه مهمونی هست.
1: بعد این مهمانی مختلطه؟
0: بله دیگه. بله.
1: پس مهمانی هست.
0: بله.
1: فلذا آشنایی هم منتفیه کلن.
0: خب پس کجا با هم آشنا بشن؟
1: اصلا چرا خودشون باید با هم آشنا بشن؟ منباب احتیاط خانواده هاشون با هم آشنا بشن.
0: آقا داستان عاشقانه است.
1: شما برای هر چیزی یک توجیهی دارید. اینا باید خانواده هاشون با هم آشنا بشن.
0: چجوری مثلا؟
1: فیلمثل مادر رومئو و مادر جولیت توی یک مراسمی، مثلا چه میدانم، مولودی سفره حضرت ابوالفضل.
0: بله؟
1: جای همدیگه رو ببینن.
0: مولودی ابوالفضل.
1: بله، بله. تصور بفرمایید مادر رومئو کنار مادر جولیت نشسته، شیرینی تعارف میکنه، میگه بفرمایید حاج خانم، اونم میگه قربون دستتون، حالا آقا پسرتون چه کار میکنن؟
0: استاد این داستان ما در ورونای قرن 16 هم اتفاق میفته.
1: چه اهمیتی داره؟ علی ای حال شما به عنوان هنرمند باید از قید زمان و مکان برهید.
0: چجوری برهم استاد؟ مولودی و سفره ابوالفضل آخه تو ورونا.
1: شما چرا با مردم خوب و دوست داشتنی و با اصالت و متعهد و انقلابی ورونا مشکل داری؟
0: من با اونا چیکار دارم حاج آقا؟ حرفم اینه که اینا که شما میفرمایید با منطق درام نمیخونه.
1: بسیار خوب، الان بذار من پس این منطق درام رو هم درست کنم. مادر جولیت میگه دختر ما هم الحمدلله نجیب، سرش به کار خودشه، یه کلاس خیاطی هم میره. اینجا مادر رومئو میگه اتفاقا رومئوی ما هم دنبال یه دختر خانواده داره.
0: بله؟
1: بله.
0: خب استاد خدا را شکر که حداقل اسم این جولیت شما یاد گرفتیم، ولی رومئو دنبال هیچ کس نیست، اتفاقا اول نمایش عاشق یه دختر دیگه است.
1: اوه، این را ندیده بودیم، پس سابقه هم داره. معلوصف این قضیه باید بیشتر بررسی بشه.
0: فرمودین سابقه؟ چه سابقه؟
1: یعنی این آقای رومئو همزمان با چند خانم ارتباط داشت؟
0: نه. ببینید رومئو عاشق روزالینه، ولی بعدش جولیت رو میبینه و عاشق جولیت میشه.
1: یعنی امروز روزالین، فردا جولیت، پس فردا وازلین.
0: وازلین که آقا چی؟ یعنی چی آخه؟ اسم دختر نیست؟
1: نه اینجوری نمیشه. ببین برادر من، روزالین حذف میشه تا این سابقه این آقای رومئو پاک بشه. این گونه نمیشه، لحاظا من حیث عاطفی پروندهش درست میشه. این گونه این پسر باید تراز جامعه اسلامی ما باشه، باید پسر پاک و سالمی باشه که تا شب خواستگاری حتی اسم کوچک این جولیت را نشنیده باشه.
0: پس کی هم دیگر میبینن اینا؟
1: شب خواستگاری به فضل الهی.
0: بله، بعد یعنی اونجا میتونن حرف بزنن.
1: بله، ولی در حضور برادر کوچکتر خانم جولیت.
0: درباره چی بعد حرف میزنن تو این فضا آقا؟
1: مسائل ضروری ازدواج. فیلمثل جولیت با حفظ شؤونات بگه آقا رومئو، نظر شما در مورد تعداد فرزندان چیه؟ آقا رومئو هم بگه کار نیکو کردن است، پر کردن است و قص علا آزا.
0: نه آج آقا، اینا که شما میگین دیگه رومئو و جولیت نیست.
1: چرا؟ اتفاقا خیلی هم عاشقانه است. بعد جولیت میگه شما که انشالله اهل دود و دم نیستید آقا.
0: بله؟
1: رومئو هم میگه فقط دود منقل، اون هم به قصدی کرد.
0: بله؟
1: ببینید چه طنز ملیحی هم داره.
0: بله.
1: تازه اینجا میتونن بازیگرها یک لبخند هم به سلامتی به هم بزنن.
0: پس بالاخره میتونن نگاه کنن به هم دیگه اگه خدا بخواد.
1: در حد شناخت، من باب احتیاط بیشتر از 3 ثانیه هم بیشتر نشود تا یک وقت خدای نکرده معصیتی اتفاق نیفته.
0: باشه. بعد صحنه بالکن چی آج آقا؟
1: بالکن چی؟ بالکن چرا اصلا؟
0: آج آقا بالکن تو نمایش شکسپیر معروف ترین صحنه نمایشه، همون که روم او شب میاد زیر بالکن جولیت.
1: شب ساعت چند؟
0: چه میدونم نصف شب.
1: نصف شب زیر پنجره دختر مردم
0: عاشقان است دیگه حاج آقا.
1: شما هی جرم رو با انگیزه توجیه میکنید، معهازا اینطوری ما با هم به مشکل برمیخوریم.
0: پس این صحنه رو من چیکارش کنم؟
1: رومئو نیاد زیر بالکن، مادرش بیاد.
0: بله مادرش بیاد زیر بالکن،
1: چه اشکالی داره؟
0: بعد جولیت میاد تو بالکن.
1: نه خیر، جولیت بله؟ اون وقت شب حتما یا خوابه یا با دوستانش انشالله در هیئت به سر میبره.
0: بله
1: بله.
0: خب بعد پس کی میاد تو بالکن؟
1: مادر جو دیگه، قضیه بین مادراست دیگه. مادر رومئو از اون پایین میگه هاش خانم ببخشید مزاحم شدم، این آقا سید رومئو ما ظاهرا نسبت به این جولیت خانم شما نظر مثبتی پیدا کرده، خدا رو شکر.
0: استاد اصلا همه این درام واسه این بنا شده که رومئو پایین باید بیاد داد بزنه که
1: بله
0: جولیت جولیت بله. چرا تو جولیتی؟
1: اصلا چه معنی کرده این کار؟
0: آخه چرا؟ یعنی چی؟
1: اسم کوچک زن نامحرم رو نصف شب داد میزنن توی محل؟ ما جان فدا دادیم که این زشتی ها و جلافت ها رو در جامعه اشاعه بدیم واقعا؟
0: باشه آجا باشه باشه. خب ببین پس اینا بعدش که قرار همدیگه رو ببوسن اصلا، اون چی؟
1: کجا؟
0: تو نمایشنامه دیگه.
1: میخواید من اصلا روی خودم رو به آن ور کنم؟ شما اصلا بگو از اون کارها هم بکنن دیگه.
0: آج آقا قربان عزیز این منطق قصه است، دست من و شما نیست.
1: بوسه و اینا رو آقا جان فراموش کن شما، منتها من چون طرفدار پیشبرد کارهای هنری هستم و به شما جوانها هم اهمیت بسزایی میدم، پیشنهادی دارم به جای بوسه.
0: حتما شما میخواییم بفرمایید که مادراشون هم
1: خدا نیاره اون روز رو. بله؟ خدا نیاره اون روز رو دو تا زن همدیگر رو جلوی اون همه تماشاگر ببوسن، خدایا توبه.
0: پس چی آخه حاج آقا؟
1: به جای بوسه برادرهاشون همدیگر رو بغل کنم، اونم بغل کامل نه معانقه.
0: معانقه یعنی چی آج آقا؟
1: در امر زیبای معانقه دو مرد مسلمان همدیگر رو به شکلی که خیلی بغل نباشد بغل میکنن و به جای صورت هم هوا را میبوسن.
0: آج آقا من نفهمیدم برادراشون چه ربطی داره آخه؟
1: کاملا مرتبط عزیزم، اینطوری محبت حرامی که رومئو نسبت به جولیت داره برادر رومئو به شکل حلال به برادر جولیت منتقل میکنه. قص الهذا
0: آخه من نفهمیدم وقتی برادراشون همدیگه رو بغل میکنن چجوری عشق بین رومئو و جولیت منتقل میشه؟
1: خب این یک بغل نیابتی به حساب میاد انشاءالله.
0: بعد بقیه کارا چی؟ بوسه نیابتی، نوازش نیابتی، تخت خواب نیابتی.
1: شما چرا اینقدر اسم روی این چیزها میذارید؟ همین اسم گذاشتن ها کار رو خراب میکنه. دو تا مردن همدیگر رو در آغوش میگیرن، یه ذکری چیزی میگن، کاملا هم شرعیه.
0: باش حالا شما بگو ببینم بعدش رومئو و جولیت چی کار میکنه؟
1: نگاه میکنم
0: به هم؟
1: نه اون که من شرعی داره، به برادرهاشون نگاه میکنم.
0: یعنی رومئو وای میسته نگاه کنه که برادرش برادر جولیت رو بغل کرده؟
1: بله احسنت. اصلا اگر میخواید صحنه عاشقانه تر بشه پدرها رو هم میتونیم وارد کنیم.
0: پدرها چی کار میکنن؟
1: اونا هم معانقه میکنن.
0: یعنی به جای رومئو و جولیت پدر رومئو و پدر جولیت هم دیگر ببوسن؟
1: بله ولی روی پیشونی، ما نمیخوایم این مسائل مبتذل مطرح بشه.
0: قربان اینجوری که خیلی صحنه عجیبتر شد.
1: چرا؟ اتفاقا نقش و اهمیت خانواده بسیار پررنگ میشه به این شکل در این کار.
0: بله بله بله. یعنی هیچ راهی نداره که حاج آقا این خود رومئو و خود جولیت یه جوری این عشقشون رو به هم دیگه نشون
1: راه
0: بدن؟
1: راه که داره ولی همه چیز رو که من نمیتونم به شما بگم.
0: حالا حاج آقا خواهش میکنم این تنبه میگم.
1: باشه فقط برای کمک به اطلاع هنر و هنرمند
0: لطف میکنی من سراپا گوشم.
1: بله یه راه هست که خود رومئو و جولیت بتونن مستقیم اصلا همدیگر را ببینن.
0: خب چه راهی؟
1: باید قبلا همدیگر را دیده باشن.
0: خب حاج آقا اگه قبلا همدیگر را دیده باشن که دیگه این اولین دیدارشون نیست، منطق درام میریزه به هم.
1: نه منظورم دیدن معمولی نیست، باید توی تجمعات
0: بله؟
1: شبانه نیروهای انقلابی هم دیگر را دیده باشن.
0: رومئو و جولیت؟
1: بله مثلا رومئو یه طرف میدان پرچم دستش بوده، جولیت خانم هم اون طرف در با خانواده حضور داشته.
0: حاج آقا حال شما خوبه؟ اینا تو ورونای قرن 16 هم زندگی میکنه.
1: به هر حال سایه اسلام و انقلاب تا خود ورونا هم میره انشاءالله تعالی.
0: آخه تجمع نیروهای انقلابی در ورونا ویرونای قرن 16 هم؟
1: شما به نظرم به تاریخ کاری نداشته باش، تاریخ خودش خیلی جاها مشکل داره که بعدن حالا انشالله به اونم میرسه.
0: حاج آقا اصلا مسئله زمان و مکان و اینا رو اصلا هیچی ولش کن، اینا اصلا چه ربطی به اثر شکسپیر داره؟
1: شکسپیر نسخه اولیه رو نمیشته، ما یه مقداری دراماتورژی کردیم، بالواقع اثر رو منطبق با مقتضیات تغییر دادیم، اسامی رو هم حتی من پیشنهاد میدم تغییر بدید، حالا با توجه به مقتضیات.
0: یه مقدار شما رومئو و جولیت رو تبدیل کردیم به کتاب احسن. 40 حدیث درباره ازدواج و تازه میخواین اسامی رو هم تغییر بدید؟
1: بله بله، رومئو انشالله میشود روح الله، جولیت هم میشود جلیله، روح الله و جلیله.
0: حاج آقا گرفتیم آره شما؟
1: خیر، پیشنهاد برای بازیگران هم داریم، خواهر الهام چرخنده برای نقش جلیله و برادر حسام نواب صفوی برای روح الله. کستینگ خوبی هم میشه به حمدالله. یک سن هم در میدان انقلاب میگم براتون مهیا کنن تا 700-800 شب روی صحنه باشید با حضور تماشاگران متجمع در تجمعات شبانه.
0: من حاج آقا میخواستم رومئو و جولیت شکسپیر رو اجرا کنم، این گریوری ها چیه شما؟ دوربین مخفی حاج آقا؟
1: ما امام شهید ندادیم که این قباحت ها بیاد روی صحنه تو این مملکت.
0: حاج آقا من با اجازتون توی اون امام شهید و جان فدا و همه چی
1: بی‌ادب بی تربیت، حیف که این نمایش نامه رادیویی برای کافه فردا بود، وگرنه من میدادم شما را از 7 نقطه متقارن جر بدن ان شاء الله تعالی.

0: صحبت کردیم راجع به تلفاتی که هر سال چیدن گردو میده. من چون اصالتا توی سرکانی هستم و توی سرکان که میدونیم بزرگترین صادر کننده محصولات گردو در استان همدان هست، یعنی اصلا توی سرکان گردوش معروفه تو استان همدان، و چون پدرم اونجا زمینه گرد داره، قطعا من گل سال هست ایران هستم، اما هنوز هست اون زمین اونجا. ببینید اینا اونایی که هر سال فصله دیگه یه گروهی میان که خیلی هم ساعتی گرو میگیرن، چون باید برن اون نوک درخته گردو و یه دست چوب خیلی بلنده اینا بگیرن و این گردوها رو یکی یکی با این دست چوب بزنن و به قول همون تو سرکانی ها بتکونن اینا رو. و داستان از این قراره که اینا وقتی میرن اون بالای درخت، خب چون یه حقوق خیلی خوبی میگیرن و کار واقعا سختی است، به خوبی براش آموزش ندیدن، جوونا میان این کارو انجام میدن و از درخت میافتن. حالا به جز تلفات کشته هایی که میده هر سال، کلی هم فلج میشن، نمیدونم به صورت کلی قطع نخا میشن و هیچ بیمه هیچی هم ندارن، اما هر سال متاسفانه این داستان داریم.
1: ای بابا چیکار کنیم اونو؟
2: این در رابطه با اون خبری بود که بعد ما دو روز پیش گفتیم 144 مصدوم و 3 کشته بر اثر چیدن گردو. امیدواریم که این تلفات افزایش پیدا نکرده باشه تا امروز.
1: بله،
3: خواستم هم ملینو تشکر کنم بابت این برنامه خیلی خوب روز جهانی قهوه. یه نکته هم من خواستم اضافه کنم بهش، دلیل این که روبوستا کافئین بیشتر و عربیکا کافئین کمتر داره اینه که کافئین یه ماده ضد آفت هست، ضد حشرات هست، و هر چقدر ارتفاع پایین تره که روبوستا در ارتفاع پایین تر رشد میکنه کافئین بیشتر تولید میکنه، هر چقدر ارتفاع بالاتره و به تبع حشرات هم کمتر هستن عربیکا تولید میشه که کافئین کمتری داره. جمله آخرم این که خواستم به جلال بگم که من میخواستم برم گردو بگیرم، شما چون قرار شد پولشو بدی زحمت بکش که این گردو رو برای مهدی جان آقا شهران بگیر.
2: آقا جلال پاسخ
1: شما داری میری بگیری، یه تو که پا بر ما هم بگیر دیگه. حالا
2: عزیزم شما گفتی پولشو میدم نرین گردو بچین.
1: من یه فنی داریم به اسم اقراق که ما اونجا
2: میبینی دوستا همین جوریه ها جا میزنن.
1: ببین من اینجوری مجبور میشم برم خودم بچینم، بعد میافتم پایین 145 نفر منم تو مصدومین. نمیدونم به هر حال خودتون میدونید چیکار کنیم. حالا
2: الان چیکار کنیم؟ خب خدافظی
1: کنیم. تلفن
2: داریم؟ وقت نداریم
1: متاسفانه. مرسی از همه عزیزانی که با ما تماس میگیرن روی تلگرام، حالا فرصت هم نشد، ما واتساپمون هم تازه یه کافه فردا بزنید تو واتساپ هم میتونید به ما مسیج بدید.
2: بله سپاسگزار ازتون، تا دوشنبه
1: مواظب خودتون.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوی بعد از ظهرش روز شنبه 11 مهر ماه 1405 رو سپری میکنیم که برابر است با 3 اکتبر 2026. سلام و درود میگم به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشارم، در یک ساعت پیش رو اما همراه با دیگر همکارانم مهمترین خبرها و آخرین تحولات ایران و جهان رو دنبال میکنیم با تازه ترین گزارش ها، گفتگوها و تحلیل ها. در این برنامه ما نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران میگیم، از قیمت دلار خواهیم گفت که مرز 266 هزار تومان را رد کرده، از سقوط ارزش پول ملی ایران و چیزهای دیگر اگر با ما بمانید. اما در این لحظه شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشیم با همکارم محمد زرقامی که اینجا در استدیو با ماست.
2: سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، آقای جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. میزان مدعی است آقای جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بود که 20 دی ماه، دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد، به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 نفر از بازداشت شدگان حوادث دی ماه 1404 را اعدام کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. در جریان نشست پاییزی انجمن وکلای کیفری اروپا در تیرانا، جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی در سال 2026 به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر ایرانی اهدا شد. نیما خندان، فرزند نسرین ستوده، با حضور در این مراسم این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. انجمن وکلای کیفری اروپا اعلام کرده است که این جایزه به پاس بیش از 2 دهه فعالیت حقوقی ستوده در دفاع از حقوق بنیادین، حقوق زنان، استقلال وکلا و حق برخورداری از دادرسی عادلانه به او تعلق گرفته است. جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی به نام وکیل فقید اسکاتلندی و مسئول پیشین حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا نامگذاری شده و برای قدردانی از فعالیت‌های برجسته در زمینه حقوق بشر، استقلال وکالت و حاکمیت قانون اهدا می‌شود. به تازگی جایزه حقوق بشری واساف هاول نیز در مجمع پارلمانی شورای اروپا به نسرین ستوده اهدا شد. قیمت دلار در بازار ارز ایران روز دوشنبه از مرز 264 هزار تومان گذشت، رقمی که نشان می‌دهد این ارز طی یک هفته گذشته بیش از 25 هزار تومان افزایش داشته است. افزایشی که نشان دهنده ادامه روند صعودی این ارز در بازار آزاد است. در همین حال قیمت یورو هم در همین روز به مرز 300 هزار تومان رسید. فعالان بازار تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی، کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر را از جمله عوامل مؤثر بر شرایط بازار می‌دانند. افزایش تقاضا برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار و تتر هم به گفته برخی تحلیلگران بر تقاضای بازار افزوده است. پیشتر یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره چشم‌انداز کوتاه مدت دلار به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود در صورت تثبیت شرایط کنونی، محدوده 217 تا 220 هزار تومان می‌تواند به عنوان یک محدوده مهم قیمتی مورد توجه بازار قرار گیرد و در صورت عبور دلار از این محدوده، چشم‌انداز قیمت در ماه‌های بعد تغییر خواهد کرد. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه 10 مهر ماه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر موبیل ایالت آلاباما با اشاره به وضعیت نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی بار دیگر اظهارات خود را مبنی بر از دست رفتن نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر ایران تکرار کرد. آقای ترامپ با توصیف وضعیت اقتصادی ایران به عنوان بسیار بد گفت: آنها یک چیز دارند که واقعاً دارند، اسمش تورم است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به نرخ بالای تورم در ایران اشاره کرد و گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود و احتمالاً بلافاصله پس از انتخابات پایان یابد. دونالد ترامپ ضمن تاکید بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش با طرح این پرسش که واشنگتن باید با چه کسی در تهران مذاکره کند گفت کسی برای گفتگو وجود ندارد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اعزام ناو هواپیمابر و نیروهای تازه به منطقه منتشر شده است.
1: سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری می‌کنم اگر سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله ایکس، تلگرام، واتساپ و اینستاگرام بزنین میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در اونجا جستجو کنین.
3: شنونده ساعت 14 هستید.
1: در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر میدن، دونالد ترامپ شامگاه جمعه در یک گرد همایی گفت جنگ با ایران ممکنه خیلی زود به پایان برسه. او همچنین بار دیگه تاکید کرده که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف است. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من میپرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟

0: Nobody around. Knock knock. Nobody home.
1: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 3 فروند می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکاست. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می افتد بستگی دارد.
2: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید، اما باید بگم که وبسایت آکسیوس گزارش داده که شماری از بلند پایه‌ترین مقام‌های امنیت ملی دولت دونالد ترامپ روز جمعه در نشست چند ساعته و اعلام نشده در کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی آمریکا در جنگ ایران و همچنین درگیری عربستان سعودی با حوثی‌های یمن گفتگو کردند که بنیامین صدر هم در گزارشش به اون اشاره کرد. به نوشته آکسیوس، این نشست به ریاست جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد و مارکو روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگست وزیر دفاع، استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید، جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش در اون حضور داشتن. جمعی از مقامات بلندپایه آمریکا در این جلسه که گفته بودن پیش از این هم اعلام نشده بوده جمع شده بودند. یک مقام آمریکایی با آکسیوس گفته که در این نشست تصمیم هایی گرفته شد یا دست کم مسائل به طور عمیق بررسی شد. کاخ سفید اما از اظهار نظر درباره این نشست فعلا خودداری کرده. اما همینطور که میدونین آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر و تا 10,000 نیروی نظامی دیگه به خاورمیانه است. اقدامی که میشه حضور نظامی واشنگتن در منطقه رو به شکل قابل توجه افزایش بده. این تحرکات در شرایطی صورت میگیره که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه از سرگیری حملات علیه ایران بعد از انتخابات میاندوره آمریکا عنوان شده و حالا بعد از اون دیدیم که جلسات هم که محرمانه بوده برگزار شده. اما این حجم از جابجایی نیرو رو باید آماده سازی برای حمله احتمالی به ایران دونست یا بیشتر ابزاری برای فشار و بازدارندگی؟ این سوالی بود که با حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا مطرح کردم.
3: خب آمریکا که یک ناو هواپیمابر با ناوهای همراه، یعنی یک گروه ضربتی که فعلا در منطقه داره و ناو دیگری هم که تئودور روزولت، اونم از کلاس به حساب نیمیتز کلاس ناوهای هواپیمابری که داره به منطقه اعزام میکنه، با یک ناو آبخاکی تهاجمی مکین آیلند و دو ناو آبخاکی دیگه، این هم یه حدود مثلا 7,000 خدمه و 2,000 تفنگدار و این هم یه گروه ضربتی دیگه است. ناو سومی رو که قراره به هر حال بفرسته به منطقه هنوز نرسیده. این گروه های ضربتی رو که داره آمریکا در منطقه به حساب اعزام میکنه در حال حاضر برای یک نوع جنگ روانی برای فشار در راستای همون استراتژی ناوچه‌های توپدار که بتونه به حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی این کارا اگر منظور جنگ روانی باشه یک کار نخنما شده است.

0: جمهوری اسلامی واقعا از این کارها و از این نوع اقداماتی رو که آمریکا میکنه به باور من عقب نشینی نخواهد کرد. نیروی عظیمی است، قدرت بسیار زیادی است برای تهاجم اگه بخواد آمریکا دست به اون بزنه، ولی در حال حاضر بیشتر برای جنگ روانی است که این کار داره صورت میگیره. و یه نکته دیگه ممکنه که این ناو داره میفرسته که مثلا جایگزین همون ناو فعلی هواپیمابر آمریکا در منطقه باشه، گرچه تو مدت زیادی نیست، ولی میخواد اینا رو مثلا با فاصله کم از یکدیگر عوض بکنه.
1: آقای آریان، در صورت تشدید تنش‌ها و شکل‌گیری چنین آرایش نظامی در منطقه، ایران چه گزینه‌هایی برای واکنش یا حالا بازدارندگی در اختیار داره در صورت احتمال گسترش درگیری در منطقه؟
0: آمریکا این به هر حال ناواری که می‌فرسته اگه دست به تهاجم نظامی بزنه قدرت عظیمی هست، اینو نفی نمیشه کرد، ولی منظورم در حال حاضر بود که جنگ برای جنگ روانی است. ولی اگر تنش‌ها در منطقه بالا بگیره که به نظر نمیرسه که ترامپ بخواد چنین کاری صورت بگیره دست کم تا انتخابات میان دوره‌ای، ایران باید ببینیم که چه ابزارهایی در دست داره برای بازدارندگی. اگر همون هدفهای قدیمی را بخوام بگن در ایران بکوبن که حالا چندین هزار هدف را کوبیدن که واقعا تأثیری اونچنانی نداشته، صدمات بسیار بسیار شدیدی به ایران وارد آورده، تمهیداتی که آمریکا قائل شده از نظر محاصره دریایی و همینطور تحریم شرکت‌های هواپیمایی و اقدامات دیگه، فشار رو بر مردم بسیار بسیار زیاد خواهد کرد، وضع اقتصاد کشور فلجتر خواهد شد. همه اینا یک طرف قضیه است، ولی تأثیری برای حساب اهداف آمریکا نخواهد داشت که به هیچ کدوم از اهدافش به رغم تمام کارهایی رو که تا حالا انجام داده نرسیده. نه رژیم عوض شده، نه کنترلی بر برنامه هسته‌ای ایران داره، نه میتونه دانش هسته‌ای رو در ایران از بین ببره، نه توان موشکی ایران رو 100% از بین برده و کارهای دیگری که میخواست انجام بده. ولی اگر بخواد آمریکا با این نیروی نظامی که چند بار ترامپ قولش رو داده دست به کارهایی بزنه، مثلا فرض بفرمایید که بخواد نیروگاه‌های ایران رو از بین ببره، پل‌ها رو ویران بکنه، میتونه این کار رو انجام بده. این جنایت جنگی است.
1: آقای آریان، ایران در صورت بروز چنین تنش‌ها چه کاری میتونه انجام بده؟
0: اون چرا که از نظر ابزاری و از نظر فقط من زاویه نظامی دارم به مسائل نگاه میکنم، یکیش پهپادهاست، یعنی زیاد میتونه درست بکنه، توی کارگاه گاراژ هم میتونه اینا رو درست بکنه، هزینه هم زیاد نمیبره. پهپادهای مال شاهده که میتونه ماس پروداکشن داشته باشه و از اینا استفاده بکنه، استفاده هم کرده و خوبم بوده. از این کار برای اختلال در تنگه هرمز میتونه استفاده بکنه، همون کشتی هایی رو که آمریکایی‌ها از جنوب از دالان جنوبی عبور میدن در تنگه هرمز، میتونه باز هم اینا رو دچار اختلال بکنه. گرچه تنگه هرمز هنوز واقعا باز نشده، هیچ اثری بر روی بازار نداشته، یه وسیلهش این خواهد بود، اختلال در این تردد کشتی ها و به طور کلی ناامن بودن تنگه هرمز. یک کار دیگری هم که جمهوری اسلامی میتونه ازش استفاده بکنه در این ارتباط، از گروه نیابتی حوثی ها هست که الان کنترل باب المندب رو دارن. شما تنگه هرمز رو با اختلال در هرمز رو با اختلال در تنگه باب المندب در کنار همدیگه بذارین، این انفجار تولید میکنه در بازار و به طور کلی در تردد کشتی ها و به طور کلی ارائه و به طور کلی عرضه نفت به بازارهای جهانی. این یک وسیله است. وسیله دیگر برای ایران استفاده از موشک‌های کوتاه برد که میتونه از اینها بازم استفاده بکنه علیه پایگاه‌های آمریکا و علیه اهداف دیگری در کشورهای جنوب خلیج فارس و حتی تا اردن. وسیله بعدی که ایران در دست داره اگه کار بسیار به جای باریک بکشه، من دارم شما رو توجهتون رو جلب میکنم به آخرین حرفایی رو که وزیر امور خارجه ایران همین چند روز پیش در یک مصاحبه در آمریکا زد و به خبرنگاری داشت میگفت اگه کار به جای باریک بکشه، یعنی واقعا کار به استخون بکشه، و یه حالت به حساب آخر زمانی پیش بیاد، ما میدونیم که چیکار میتونیم بکنیم. در اون صورت ایران میتونه آب شیرین کنها رو، دارم خیلی فاش میگم، مال کشورهای جنوب خلیج فارس رو هدف قرار بده، یعنی زندگی رو مختل بکنه به طور تام و تمام در منطقه. و همینطور یکی دیگر از راه ها آلوده کردن آبهای جنوب خلیج فارس است، با توجه به حرکت جریان های دریایی که ما در نیمکره جنوبی هستیم و حرکت آب در خلیج فارس عکس عقربه های ساعت است، یعنی از طرف ایران میره و از طرف جنوب رد میشه. شما تجسم بکنید که اگه اون قسمت آبها آلوده بشه با نفت، یعنی تمام زندگی رو در کشورهای جنوب خلیج فارس بدون آب شیرین کنها که 98% متکی هستن به اون، اصلا فلج میکنه. شما لازم نیست بمباران بکنیم، ولی این گفتم یک کار بسیار وحشتناک، بسیار هزینه‌زا، حتی میتونه برای خود ایران باشه. ولی وقتی شما راهی پس پیش نداشته باشین و آمریکا بخواد دست به جنایات بیشتر در ایران بزنه، جمهوری اسلامی هم دست به این کار خواهد زد. اگه به عقل من میرسه، به عقل اونایی که تو ارتش هستن و در جاهای دیگه هستن یا دست پای پاسداران هم هستن میرسه. اینا فعلا ابزارهایی است که با توجه به شرایط موجود دست ایرانه و میتونه ازشون استفاده بکنه.
1: گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی، ساکن بریتانیا. اما آمریکا و 55 کشور دیگه در نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه میدن. در بیانیه مشترکی که روز جمعه 10 مهر ماه منتشر شده، کشورهای امضا کننده تاکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که میتونه در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا همینطور توسعه سامانه‌های حمله سلاح هسته‌ای ایران به کار بره، اقدام کنن. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گزارشی داره که با هم میشنویم.
2: در بیانیه مشترکی که ایالات متحده و 55 کشور دیگر به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منتشر کردند، از جمهوری اسلامی خواسته شده است به رعایت تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحاتی بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی خود پاسخ دهد. عدم اشاعه در این بیانیه به طور مشخص به جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای و همچنین جلوگیری از انتقال فناوری، تجهیزات و موادی مربوط می‌شود که می‌توانند در توسعه این سلاح‌ها یا سامانه‌های حمله آنها مورد استفاده قرار گیرند. در متن بیانیه علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه، به برنامه‌های موشکی و سامانه‌های حمله سلاح از جمله پهپادها نیز اشاره شده است. این بیانیه از سوی کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه یا PSI صادر شده است. امضا کنندگان بیانیه یادآوری کردند که در 27 سپتامبر سال 2025 برابر با 5 مهر سال 1404 خورشیدی در پی تکمیل روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها، 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بار دیگر لازم الاجرا شدند. این قطعنامه‌ها با شماره‌های 1696 1737 1747 1803 1835 و 1929 در فاصله سالهای 2006 تا 2010 میلادی تصویب شده بودند. فرانسه، آلمان و بریتانیا روند بازگشت این قطعنامه ها را در واکنش به آنچه در بیانیه عدم پایبندی مستمر و قابل توجه تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام خوانده شده آغاز کردند. کشورهای امضا کننده اکنون یک سال پس از بازگشت این قطعنامه ها بار دیگر بر تعهد خود به اجرای محدودیت های مندرج در آنها تاکید کردند. در این بیانیه آمده است که این کشورها برای جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که می‌تواند به فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه‌های حمله سلاح هسته‌ای کمک کند، به اقدامات خود ادامه خواهند داد. این کشورها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی مرتبط به ایران یا از ایران تأکید کردند. این کشورهای امضا کننده که در میانشان آرژانتین، اتریش، بحرین، بوسنی، کانادا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا و ژاپن دیده می شوند، همچنین بر ضرورت تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه درباره فعالیت‌های ایران تأکید کردند و گفتند قوانین و اختیارات داخلی خود را در صورت نیاز برای مؤثرتر کردن این اقدامات بازبینی خواهند کرد. در بخش دیگری از این بیانیه از اقداماتی که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌شود حمایت شده است، از جمله اقداماتی که به عملیات طرد اقتصادی مرتبط است. عملیات طرد اقتصادی عنوانی است که دولت آمریکا از دوم شهریور برای مجموعه‌ای از اقدامات فشار و تحریم اقتصادی علیه ایران به کار می‌برد. در پایان کشورهای امضا کننده از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواستند قطعنامه‌های بازگشته علیه ایران را اجرا کنند و گفتند به هماهنگی تلاش‌های خود برای مقابله با اشاعه تسلیحاتی ادامه خواهند داد. در بیانیه همچنین آمده است که این کشورها با هر گونه تلاش ایران برای از سرگیری فعالیت‌های ممنوع شده در زمینه برنامه هسته‌ای یا برنامه موشک‌های بالستیک مقابله خواهند کرد.
1: گزارش شاهین بشیری رو می‌شنوید. رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و از ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید. بعد از چند روز رایزنی‌های فشرده رهبران کشورهای صنعتی جهان و اظهارات و تهدیدهای علنی دونالد ترامپ و همینطور واکنش کشورهای اروپایی، سرانجام روز جمعه رهبران گروه 7 توافق کردند حدود 100 میلیون بشکه نفت و گاز رو روانه بازار کنند. در هفته‌های اخیر بالا رفتن قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به چالش جدی در بازار جهانی انرژی تبدیل شده و حالا کمبود این سوخت به نگرانی‌ها درباره ادامه بحران انرژی در جهان هم دامن زده. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
3: روز جمعه رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا گروه 7 توافق کردند 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل از ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کنند. این تصمیم پس از گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ در روز پنجشنبه و نشست مجازی رهبران گروه 7 در روز جمعه اتخاذ شد. در هفته‌های اخیر قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و نگرانی از افزایش هرچه بیشتر بهای گازوئیل سبب شد دونالد ترامپ اروپا را به منع واردات گازوئیل از آمریکا تهدید کند. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند و در آمریکا هم کامیون‌ها، حمل و نقل ریلی و ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی متکی به این سوخت هستند. در قاره اروپا، آلمان و فرانسه بزرگترین ذخایر استراتژیک گازوئیل را در اختیار دارند و روزانه بیش از 1 میلیون بشکه گازوئیل تولید شده در آمریکا هم به اروپا و آمریکای لاتین صادر می‌شود. پس از اعلام تصمیم گروه 7 در روز جمعه، دونالد ترامپ هم گفت که موضوع منع صادرات گازوئیل به اروپا منتفی شده است. تمدید 1 ماهه منع صادرات گازوئیل از روسیه به کشورهای اروپایی نیز عامل دیگری در کمبود ذخایر گازوئیل و افزایش قیمت آن است. در هفته جاری میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در آمریکا 1.70 دلار است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 1 دلار در هر لیتر بود. در اروپا افزایش قیمت‌ها شدیدتر است و در کشورهای مانند آلمان و فرانسه میانگین بهای هر لیتر سوخت گازوئیل به 2.70 دلار رسیده که رکوردی کم سابقه به شمار می‌آید. برخی تحلیلگران بازار انرژی می‌گویند تزریق 100 میلیون بشک نفت و گازوئیل به بازار مسکن کوتاه مدتی است که ممکن است سبب پایین آمدن موقتی قیمت‌ها شود، ولی در میان مدت نمی‌تواند توازن عرضه و تقاضا را در بازار انرژی جهانی برقرار کند. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز کنترل تنگه باب المندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه از طرف اوکراین سبب شده از تولید کنندگان نفت و مشتقات نفتی با چالشی بزرگ برای تأمین انرژی مورد نیاز جهان روبرو شوند. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس هم گفته است این نهاد بین‌المللی هنوز می‌تواند مقدار بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت را در صورت لزوم روانه بازار کند.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما باید بگم عراق و ترکیه برای رسیدن به یک توافقنامه در تلاشن که مذاکره بکنن. اتفاقی که برای عراق افتاده، صادراتش بعد از بسته شدن تنگه هرمز بیش از 80% کاهش یافته. این دو کشور حالا برای دور زدن این موانع به مسیرهای ترانزیتی جایگزین هم روی آوردن. اما با ادامه وضعیت جنگی و شرایط تعلیق و ناامنی در خلیج فارس، کشورهای عربی صادرکننده نفت به دنبال راه‌های جایگزین هستند که اونها رو از دخالت ایران رها میکنه و نفتشون بدون محدودیت راهی بازار میشه. اما آیا اساساً تنگه هرمز قابل دور زدنه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میتونن بدون نیاز به این آب راه راهبردی شرایط رو در منطقه تغییر بدن؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
4: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ساخت خطوط لوله تازه میتواند ظرف 2 سال تنگه هرمز را به آبراهی بی اهمیت تبدیل کند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش برای یافتن راه‌های دیگر صادرات نفت از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ اخیر به آن شتاب داده است. این کشورها میخواهند فروش نفت و درآمدشان کمتر تحت تأثیر تهدیدهای ایران و اختلال در کشتیرانی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین هدفی چه راه‌هایی در اختیار دارند و کدام یک می‌توانند جای عبور از هرمز را بگیرند؟ عربستان و امارات به پشتوانی دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس زودتر از همسایگانشان امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای دیگر را فراهم کردند. امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون درباره ظرفیت موجود عربستان توضیح می‌دهد.
5: در مورد تنگه هرمز به ویژه در این یک سال گذشته کشور عربی سعی کردند با استفاده از زیرساخت که فعلا در اختیار دارند، مثل خط لوله شرق غرب در عربستان که ظرفیت اسمی اون 7 میلیون بشکه در روس هستش، ولی خب همه این ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمی‌گیره. خط لوله تقریبا میتونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو به بندر ینبع و از اونجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
4: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
5: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.8 میلیون بشکه در روز هستش، که البته امارات در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احتاس بکنه که در این حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وابسته که به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
4: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت ردیابی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان عمدتاً فجیره بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافقهای بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان می‌برد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادرکننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز پژوهشگر دانشگاه رایس هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده و هنوز نباید آن را پروژه‌ای مصوب دانست. آقای شکری درباره امکان اجرای چنین شبکه‌ای میگوید:
5: اگر این پروژه عملیاتی بشه میشه گفت که میتونن بخش عمده نفت خودشون رو بدون استفاده از زیرساخت و اون تنگی اون امکانات تنگی هرمز جوانی بازار بکنن، هرچند با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و اون نوسانات بازار نفت رقم 55 میلیارد دلار هم پول کمی نیست و ترج 55 میلیارد دلاری هم روی کاغذ در تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستش.
4: تجربه ماه‌های اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید:
6: تو این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن، بنابراین اینها شاتل هایی رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست، بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه هست.
4: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز میگذرد اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا میکند. چنین ترتیباتی میتواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می‌شود و با کشتی‌های مخصوص به بازار می‌رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه‌گذاری در زنجیری متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه‌های این کشور چنین می‌گوید:
5: تنگه هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG قطر به عنوان بزرگترین تولید کننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG حداقل قطر برای صادرات انرژی همچنان به صادرات LNG همچنان به تنگه هرمز بسقات بود و صادرات کودهای شیمیایی که خب بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشورهای عرب تولید میشن خب فعلا و فکر نکنم بیاید جان بتونن آلترناتیو برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
4: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه‌گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی می‌مانند، با هزینه‌هایی که جنگ و ناامنی می‌توانند باز هم آنها را افزایش دهند.
1: سقوط ارزش پول ملی به شکل لجام گسیخته در روزهای گذشته شتاب گرفته. در روزهایی که بازار متلاطم بود، از بانک مرکزی خبری منتشر نشد تا اینکه روز جمعه سیاستگزار پولی کشور بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل نداره. در واقعیت زندگی روزمره، مسئله اصلی اینه که اثرات کاهش ارزش پول ملی با دخل و خرج مردم چه میکنه و آیا همه اینها با معیارهای یک زندگی معمولی همخوانی داره یا نه. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
7: وزارت خزانه داری آمریکا و دیگر نهادهای مرتبط در ایالات متحده در شهریور و مهر ماه سال جاری تحریم‌های ثانویه گسترده‌ای را با هدف به صفر رساندن فروش پنهانی نفت، منزوی کردن نظام بانکی و اعمال محدودیت بر بخش‌های حیاتی نظیر دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، حمل و نقل هوایی و کشتیرانی اعمال کردند. هدف تحریم‌های جدید واشنگتن به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ایجاد خفگی اقتصادی برای ایران عنوان شده است. بر اساس دستورالعمل جدید، هر گونه ارائه سوخت، خدمات فرودگاهی یا فروش بلیط به هواپیماهای ایرانی می‌تواند موجب قطع دسترسی شرکت‌های خارجی از سیستم دلاری آمریکا شود. در مقابل تهران این اقدامات را غیرقانونی دانسته و شکایتی رسمی در سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانده است. در حوزه آمار نیز روایت‌های متفاوتی وجود دارد. در حالی که مقام‌های آمریکایی از زمینگیر شدن 80 تا 90 درصد پروازها سخن می‌گویند، مدیریت فرودگاه تهران تأکید دارد که همچنان بیش از 30 مقصد بین‌المللی فعال است. با این حال شرکت‌های اصلی مانند ایران ایر و ماهان ایر بیشترین ضربه را خوردند، به طوری که پروازهای روزانه آنها از حدود 10 پرواز خروجی به 5 پرواز برای ماهان ایر و 2 پرواز برای ایران ایر در روزهای نخست تحریم کاهش یافت. نگاهی به نقشه پروازی ایران نشان دهنده یک شکاف جدی منطقه‌ای و جهانی است. کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی تمامی پروازهای ایرانی را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآوردند و کویت نیز ورود هواپیماهای ایرانی را ممنوع کرده است. همچنین پروازها به مقاصدی نظیر گرجستان، عمان و آذربایجان به طور کامل متوقف شده است. اما در سوی دیگر چین تحریم‌های آمریکا را یک جانبه خوانده و رد کرده. پروازهای ماهان ایر به پکن و سایر شهرهای چین با میانگین 8 پرواز در روز بدون تغییر ادامه دارد. در مسیر پرتردد ترکیه با وجود توقف پروازهای ماهان ایر به درخواست طرف ترکیه‌ای، شرکت ایران ایر و برخی خطوط کوچکتر مانند کاسپیان پروازهای خود به استانبول را حفظ کرده یا افزایش دادند. علاوه بر این پروازها به کشورهایی چون روسیه، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، تایلند، تاجیکستان، ویتنام، مالزی، بلاروس و قطر همچنان برقرار است. این تحریم‌ها پیامدهای انسانی ملموسی نیز به همراه داشته و سفر بیماران، دانشجویان و زائران را با اختلال مواجه کرده است. با این حال دولت عراق در حال مذاکره مستقیم با واشنگتن است تا برای سفرهای زیارتی و درمانی معافیت انسانی دریافت کند. و چنین است که تقابل واشنگتن برای مسدودسازی شریانهای هوایی ایران و تلاش تهران برای بازنگه داشتن این دالانهای هوایی با همراهی برخی متحدان شرقی و منطقه‌ایش همچنان ادامه دارد.
1: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در میانه فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و کشمکش ایران و آمریکا، دولت مسعود پزشکیان با فشار تازه‌ای از داخل روبرو شده. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
8: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی، سخنگوی این هیئت، میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحنه علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای های جنگ و کشمکش با آمریکا روبروز و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
9: من آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن، و حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم، همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
8: روزنامه دولتی ایران مشخصاً از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می‌شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می‌شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهک‌بندی همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف‌ها به انتصابات و مدیریت مجموعه‌های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمی‌گردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا بر مجموعه بزرگی از صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
10: اگر فردی در شرکت‌های کوچک سابقه کارچه بخش خصوصی دولتی عضویت نداشته، سابقه کاری کافی نداشته، در شرکت‌های متوسط نمیتونه و از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمیتونه این کار انجام بشه. ما تقریباً برای کلیه از اردیبهشت ما این اجرایی شد. این سامانه‌ای که ما راه اندازی کردیم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این رو به نهادهای نظارتی و همونایی که من میگم صدای جامعه هستن در اختیار اونها قرار دادیم که اونها هم ناظر بر ما و عملکرد ما باشن. 1900 تا از این مدیران رتبه‌بندی شدن، حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستن.
8: یعنی بخشی از آن چه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست. پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه‌های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
11: شنیده شد که توی فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح آقای میدری موافقه و خود دولت گفته که استیضاح. اینکه شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردن، توضیح دادن و تحت تأثیر یه همچین چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه. همان باید به هم کمک کنیم که انشالله این روزهای سخت به سهولت انشالله پشت سر گذاشته.
8: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
12: ما با همه استیضاح، هر نوع استیضاح به جد مخالفی. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه، عوض میکنه. این که از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا ده به آقای دکتر پزشکیان نیست، بنابراین اون شایعه رو زود در الحمدلله جمع کردن.
8: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمدی یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیرحسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مجتبی زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی‌های او نشان می‌دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدان‌های اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه‌هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می‌شوند. مهلت 3 ماهه قانونی گذشته و دولت با اذن رهبر جمهوری اسلامی یک فرصت اضافی 45 روزه هم دریافت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید آن مهلت نیز تمام شده، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 15 مهر را پایان فرصت دولت اعلام کرده است. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می‌رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلاف‌های سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می‌کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می‌رسد.
1: گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید. اما مستند نفس دوم ساخته مژگان اینانلو، مستندساز و فعال حقوق زنان، شامگاه پنجشنبه در دانشگاه چارلز پراگ به نمایش در اومد. این فیلم که ساخت اون چند سال طول کشیده، به خشونت ساختاری علیه زنان در ایران و نقش قوانین، قدرت سیاسی، نگاه‌های مذهبی و سنت‌های فرهنگی در تداوم اون میپردازه. خانم اینانلو که خودش در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های مدنی و حمایتش از اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و زندانی شده، بخشی از تجربه شخصی خودش رو هم وارد روایت این مستند کرده. او میگه زن زندگی آزادی برای جنبش برابری خواهی و مقاومت مدنی در ایران همون نفس دومی بود که نام فیلم رو از اون گرفته. در همین زمین همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با خانم اینانلو.
13: ببینید، وقتی شما تو زندان هستید به شکل فیزیکی مجبورید با کسایی که شاید باهاشون اختلاف نظر دارید، اختلاف دیدگاه سیاسی دارید، در یک محیط محدود زندگی کنید. این مدل رو اصلا فرق میکنه با اینکه مثلا شما بخواید با یک مخالف خودتون، یکی توی شهر دیگه است، یکی توی کشور دیگه است، بخواید باهاش مواجه بشید. زندان یه تجربه خیلی خاصیه از اینکه آدم بتونه گفتگو رو تمرین بکنه، بتونه همزیستی رو تمرین بکنه. گاهی وقتا حتی با اونی که باهاش مخالف سیاسی هستید، مخالف عقیدتی هستید، ولی فاصله 5 متر از همدیگه دارید زندگی میکنید. و خب این یه تجربه خیلی یونیکیه که من توی کتاب نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه، خیلی درباره این حرف زدم.
14: بعد خانم ایلاندو، عنوان نفس دوم استعاره از چی هستش؟
13: نفس دوم یک اصطلاح ورزشیه در ورزش دو میدانی، که وقتی شما انقدر میدوید که نفستون قطع میشه و فکر میکنید که دیگه نمیتونید ادامه بدید و باید تسلیم بشید، اگر که مقاومت بکنید یک نفس دومی از شما بالا میاد که اون میتونه شما رو به خط پیروزی برسونه. برای من زندگی آزادی نفس دومی برای جنبش برابری خواهی و جنبش مقاومت مدنی ایران بود.
14: آیا این اصطلاح به نقطه طاقت فرسایی در مبارزه مدنی اشاره داره؟
13: بله، نقطه طاقت فرسایی که داشت تمام میشد ولی زن زندگی آزادی نفس دومی رو بالا آورد.
14: بعد ایده مستند و مکتوب کردن این تجربه ها از چه زمانی در ذهن شما شکل گرفت؟
13: خب من مستند سازم، من 18 ساله عضو کانون صنفی مستندسازان ایران هستم و جز مستندسازی کار دیگه بلد نیستم و اتفاقا کتابم رو هم از نگاه مستند نگاری نوشتم. خیلی تحت تاثیر کتابی بودم که نوشته شد تحت عنوان جنگ چهره زنانه ندارد و تونست نوبل ادبیات رو ببره، از اینکه ثبت کردن و روایت مستند آدم‌ها در تجربه های تاریخی برام خیلی جذابه و همین خاطر در راستای همون مستندسازی این دفعه مستند نگاری کردم و کتاب ناگهان به زندان گفتم خانه رو به عنوان یک ورژن دست اول از جنبش زن زندگی آزادی نوشتم.
14: میشه یه مقدار در مورد داستان نفس دوم صحبت بکنید؟
13: خب مسئله خشونت علیه زنان هست، اینکه چقدر سیاسیون ما هیچ عزم ملی، هیچ اراده واقعی برای اینکه مسئله خشونت علیه زنان رو کم بکنن نداشتن و در طول سالها متاسفانه این اتفاق هر روز بدتر شد و من بارها این رو گفتم که این فقط مسئله خشونت علیه زنان یک مسئله زنانه نیست، یک مسئله بشریه، یک مسئله زنانه و مردانه است. یعنی ما همون اندازه باید نگران این باشیم که قانون غلط زن رو قربانی میکنه که همون اندازه نگران این باشیم که قانون غلط باعث میشه که مرد در یک بستر فرهنگی غلط تبدیل به خشونتگر بشه. و اگر ما مسئله خشونت علیه زنان رو اینقدر با صدای بلند اعلام میکنیم، به خاطر اینکه میخواییم مردان تبدیل نشن به خشونتگر، کما اینکه چطور یه مرد همینجور که راه میره مثلا شیشه بر نمیداره مغازه، سنگ بر نمیداره شیشه مغازه یه نفر رو بشکنه، چون میدونه قانون یقش رو میگیره، ولی اگر سر بچهش رو ببره کاری نداره. و این خیلی دردناکه به نظر.
14: با توجه به تجربه‌ای که از فعالیت مدنی و تاکیدتون بر روش‌های بدون خشونت دارین، نگاه شما به جنگ و درگیری‌های اخیر چی هستش؟ فکر می‌کنید جنگ چه تأثیری بر جامعه مدنی و مطالبات مردم ایران گذاشته؟
13: من بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ تبصره‌ای با صدای بلند اعلام میکنم که هر نوع خشونت، مخصوصا خشونت کور، از جنس جنگ محکومه و نه تنها محکومه بلکه به ضرر جامعه مدنیه. و دیگه این مدل خشونت کوری که در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاده که با تمام وجود محکوم هست، نه فقط الان بلکه از همون ابتدا که بعضی ها میگفتن مسئله دخالت خارجی، مسئله جنگ و خشونت کور علیه مردم ایران و یک سرزمین و ساختارهای سرزمین، بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه و تبصره محکومه و به هیچ عنوان راه نجات نیست. با بارها گفتم که هیچ کس نمیتونه با بمباران همسایه من برای من آزادی بیاره و خیلی متاسفم که این جنگ برای مردم سرزمینم اتفاق افتاد.
14: آیا قصد دارید که فصل جدیدی به نفس دوم اضافه کنید؟
13: نمیتونم. فعلا دارم با این نفس دوم نفس میکشم تا بعد ببینم که آیا نیازی هست نفس جدیدی اضافه کنم یا نه، ولی فعلا که با همین نفس دوم دارم حیات خودم ادامه میدم.
14: با توجه به فضای امنیتی ایران، بزرگترین چالش های فنی و تدارکاتی شما برای تصویربرداری و جمع‌آوری روایات چه بوده؟ آیا ناچار به استفاده از روش های زیرزمینی یا پنهانی شدید؟
13: صادقانش اینه که نه، واقعا نه، چون برای مستندسازی ما خیلی مشکلی نداریم که مثلا بخوایم حالا، چون مستندسازی یک جمع‌های خصوصی تری هستن، جمع‌های کمتری هستن، آدم‌ها در یک محیط‌های خانوادگی و یک در واقع یک محیط‌های امن‌تری حرف می‌زنن، ولی مشکل من مشکل دیده نشدن فیلمه. یعنی اون بخشی از مسئله که برای من بحران ایجاد میکنه و من نگرانشم، نگران اینه که شما این فیلم رو میسازید ولی باید به دست مخاطب خودش نرسه. یعنی به نظر من واقعا مسئله خشونت علیه زنان باید در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه، باید در مساجد پخش بشه، باید در شهرداری ها پخش بشه. اون قسمت تلخ ماجراست که مخاطب خوب نمیتونه ارتباط بگیره و در دسترس مخاطب اصلیش قرار نمیگیره.
14: بسیار عالی. نکته دیگه هستش که فکر میکنید ما بهش اشاره نکردیم و دوست داشتیم در موردش صحبت کنیم؟
13: نه، فقط همین که انسان با انسان برابره و مسئله خشونت علیه زنان مسئله زنانه نیست، مسئله زنانه و مردانه است. و ما همون اندازه که نگران این هستیم که بی تفاوتی در برابر خشونت علیه زنان رو قربانی میکنه، همونطور مردان رو هم تبدیل میکنه به خشونتگر و تبدیل میکنه به کسی که خشونت ورز میشن. و اگر ما در یک جامعه متعادل باشیم هیچ کدوم این اتفاقات نخواهد افتاد.
1: گفتگوی شنیدید با مژگان اینانلو، فعال حقوق زنان و مستندساز. اما پژوهشی تازه نشون میده صدای ما و شیوه صحبت کردن ما ممکنه اطلاعاتی درباره روند پیر شدن بدن در خودش داشته باشه. محققان میگن تغییراتی در ویژگی‌های صدا میتونه سرنخ‌هایی از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی اونها به دست بیاره. یافته‌ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک کنه. بیشتر بشنویم از فرید امین.
15: به گزارش روزنامه ایندپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکس‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می‌رسد، سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکس‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می شود معمولا کنتر و همراه با مکس های طولانی تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانی های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می رسیدند، همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
1: و سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
16: با اعلام ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده یه تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. عربستان سعودی عملیات نظامی علیه حوثی‌ها در صنعا و طعس را تشدید کرد. قوه قضاییه ایران از اعدام یکی از بازداشت‌شدگان حوادث دیماه در شهر کرد خبر داد. نسرین ستوده وکیل دادگستری جایزه حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا را دریافت کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. حوثی‌های یمن از انجام 94 حمله هوایی نیروهای عربستان سعودی علیه مناطق تحت کنترل خود در 24 ساعت گذشته خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 5 انفجار در مناطق مختلف صنعا، پایتخت، رخ داده و جنگنده ها نیز چندین موشک به سمت این شهر شلیک کردند. این گزارش از ادامه درگیری ها در استان طعس خبر می دهد که در آن تاکنون دست کم 80 نیروی حوثی و نیروهای دولتی یمن کشته شدند. از سوی دیگر مقام‌های عربستان از اصابت یک پرتابه حوثی‌ها به یک مدرسه خبر دادند. به گفته مقام‌های سعودی این حمله به ساختمان مدرسه آسیب زده، اما گزارشی از تلفات منتشر نشده است. سازمان ملل متحد درباره تشدید درگیری‌ها در طرز هشدار داده و گفته است عملیات حوثی‌ها خطر جدی برای غیر نظامیان ایجاد می‌کند. همزمان برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که بحران غذایی در یمن به مرحله بسیار وخیم رسیده و نزدیک به 3/4 جمعیت این کشور قادر به تأمین نیازهای اولیه غذایی خود نیستند. قوه قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضایی، جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده است. میزان مدعی است جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بوده که 20 دیماه 2 روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شده است. بنابر گزارش در منابع گزارش حقوق بشری، قوه قضایی جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 تن از بازداشت شدگان حوادث دی ماه 1404 را اعدام کرده است. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. در جریان نشست پاییزی انجمن وکلای کیفری اروپا در تیرانا، جایزه حقوق بشر اسکات کرزای در سال 2026 به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر ایران اهدا شد. نیما خندان، فرزند نسرین ستوده، با حضور در این مراسم این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. انجمن وکلای کیفری اروپا اعلام کرده است که این جایزه به پاس بیش از 2 دهه فعالیت حقوقی ستوده در دفاع از حقوق بنیادین، حقوق زنان، استقلال وکلا و حق برخورداری از دادرسی عادلانه به او تعلق گرفته است. جایزه حقوق بشر اسکات کرزای به نام وکیل فقید اسکاتلندی و مسئول پیشین حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا نامگذاری شده و برای قدردانی از فعالیت‌های برجسته در زمینه حقوق بشر، استقلال وکالت و حاکمیت قانون اهدا شود. به تازگی جایزه حقوق بشری واتساپ هاول نیز در مجمع پارلمانی شورای اروپا به نسرین ستوده اهدا شد. و قیمت دلار در بازار ارز ایران روز شنبه از مرز 264 هزار تومان گذشت، رقمی که نشان می‌دهد این ارز طی یک هفته گذشته بیش از 25 هزار تومان افزایش قیمت داشته است، افزایشی که نشان دهنده ادامه روند صعودی این ارز در بازار آزاد است. در همین حال قیمت یورو نیز در همین روز به مرز 300 هزار تومان رسید. فعالان بازار تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی، کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر را از جمله عوامل مؤثر در شرایط بازار ارز می‌دانند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: Appalachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

بیرونی میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنوندگی تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. عربستان سعودی عملیات نظامی علیه حوثی ها در صنعا و تعز را تشدید کرد. قوه قضایی ایران از اعدام یکی از بازداشت شدگان حوادث دیما در شهر کرد خبر داد. و نسرین ستوده وکیل دادگستری جایزه حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا را دریافت کرد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. حوثی‌های یمن از انجام 94 حمله هوایی نیروهای عربستان سعودی علیه مناطق تحت کنترل خود در 24 ساعت گذشته خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 5 انفجار در مناطق مختلف صنعا، پایتخت رخ داده و جنگنده‌ها نیز چندین موشک به سمت این شهر شلیک کردند. این گزارش از ادامه درگیری‌ها در استان تعز خبر می‌دهد که در آن تاکنون دست کم 80 نیروی حوثی و نیروهای دولتی یمن کشته شدند. از سوی دیگر مقام‌های عربستان از اصابت یک پرتابه حوثی‌ها به مدرسه‌ای در شهر نجران خبر دادند. به گفته مقام‌های سعودی این حمله به ساختمان مدرسه آسیب زده، اما گزارشی از تلفات منتشر نشده است. سازمان ملل متحد درباره تشدید درگیری‌ها در تعز هشدار داده و گفته است عملیات حوثی‌ها خطر جدی برای غیر نظامیان ایجاد می‌کند. همزمان برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که بحران غذایی در یمن به مرحله بسیار وخیم رسیده و نزدیک به 3/4 جمعیت این کشور قادر به تأمین نیازهای اولیه غذای خود نیستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان کشور اجرا شد. میزان مدعی است جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بود که 20 دیما دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد به همراه یک قبض کلت کمری بازداشت شده است. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 تن از بازداشت شدگان حوادث دیماه 1404 را اعدام کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. در جریان نشست پاییزی انجمن وکلای کیفری اروپا در تیرانا، جایزه حقوق بشر اسکات کرزوی در سال 2026 به نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر ایرانی اهدا شد. نیما خندان، فرزند نسرین ستوده، با حضور در این مراسم این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. انجمن وکلای کیفری اروپا اعلام کرده است که این جایزه به پاس بیش از 2 دهه فعالیت حقوقی ستوده در دفاع از حقوق بنیادین، حقوق زنان، استقلال وکلا و حق برخورداری از دادرسی عادلانه به او تعلق گرفته است. جایزه حقوق بشر اسکات کرزابی به نام وکیل فقید اسکاتلندی و مسئول پیشین حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا نامگذاری شده و برای قدردانی از فعالیت برجسته در زمینه حقوق بشر، استقلال وکالت و حاکمیت قانون اهدا می‌شود. به تازگی جایزه حقوق بشری واسلاف هاول نیز در مجمع پارلمانی شورای اروپا به نسرین ستوده اهدا شد. و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه جمعه 10 مهر ماه در یک گرد همایی انتخاباتی در آلاباما با اشاره به وضعیت نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی بار دیگر اظهارات خود را مبنی بر از دست رفتن نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر ایران تکرار کرد. آقای ترامپ با توصیف وضعیت اقتصادی ایران به عنوان بسیار بد گفت آنها یک چیز دارن که واقعا دارند، اسمش تورم است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم.

0: چه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیگفت و روز خرج بشتین شکار نمیشه.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم بیاریم.
8: هزار داستان بودجه.
9: سلام، خیلی خوش اومدید به 29مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و توی این پادکست با همکارم رضا درباره بودجه صحبت میکنیم، بودجه ایران.
10: سلام، خیلی خوش اومدیم به پادکست ما. منم رضا هستم و خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه هزار داستان بودجه در خدمت شما هستیم.
9: خب عنوان این اپیزود سوپر ال نینوه، که حالا همه اول من بگم که تلفظ درستش، الان داشتیم با رضا صحبت میکردیم، تلفظ درستش ال نینیوه، نینیو، ولی خب تو رسانه‌های فارسی همه جا ال نینو نوشته میشه و احتمالاً دیگه ال نینو هم تلفظ میشه، ولی حالا تو این پادکست ما قاطی دیگه، یه جایی ممکنه بگیم ال نینیو، یه جا بگیم ال نینو، دیگه حالا هر جور هر دوشه دیگه. که آقا رضا هم که اصلا اعتقادی شما به این چیزا نداری.
10: نه من اعتقادی به این پرونانسیشن اینا ندارم. نه
9: به تلفظ درست نداری.
10: نه هرچی بخونم.
9: شما میگی پیام رو برسونه دیگه، کارشو انجام داده.
10: کارو انجام میده دیگه. حالا به هر حال هدف همین رسوندن پیام دیگه، میخوایم
9: پیام
10: محتوا رو برسونیم.
9: بله. به هر حال اینو همین اول بگیم که اگه دیدید یه بار میگیم ال نینو یه بار میگیم ال نینیو، علتش اینه. ولی تلفظ درست اگه میخواین ال نینیو، ولی همه جا تو فارسی بچرخید کسی چیزی نمیفهمه. ال نینیو همه جا نوشتن ال نینو. بگذاریم. خب احتمالاً شما اینور اونور تو شبکه‌های اجتماعی، تو اینستاگرام، توی کانال‌های تلگرامی دیدید و شنیدید که بازار حرف و حدیث و البته شایعه درباره سوپر ال نینو خیلی داغه. هم مطالب و گزارش‌های علمی و معتبر هستن که البته تعدادشون به نسبت محتوای زرد و شبه علم ناچیزه، و اما از اون طرف بازارهای تیترهای زرد مثل سیلاب‌های ویرانگر قطعی و پایان یک شبه خشکسالی و اینا گرفته تا زمستان سخت و یخبندان بی‌سابقه و شبه اینا، خب خیلی داغ و پر رونقه. ولی خب اینا چه ربطی به پادکست بودجه داره آقا رضا؟ علمی و معتبر هستن که البته تعدادشون به نسبت محتوای زرد و شبه علم ناچیزه، و اما از اون طرف بازارهای تیترهای زرد مثل سیلاب‌های ویرانگر قطعی و پایان یک شبه خشکسالی و اینا گرفته تا زمستان سخت و یخبندان بی‌سابقه و شبه اینا، خب خیلی داغ و پر رونقه. ولی خب اینا چه ربطی به پادکست بودجه داره آقا رضا؟ بیا همین اول کار بهمون بگو دیگه، این پادکست کار

0: و محاصره اقتصادی و اصلا چه ربطی به بودجه داره؟
1: خیلی سوال منطقیه و من اگه بخوام صادقانه جواب بدم باید بگم که اولا که ما خیلی درباره اینها صحبت کردیم، هم درباره جنگ صحبت کردیم، هم درباره بودجه، بارها به همین بحران‌های اقتصادی و اینها اشاره کردیم و در حد مقدور که حالا توی بودجه می‌شده به این موضوعات پرداختیم. اما این تنها مسائل کشور نیست، به هر حال موضوعات مهم دیگری هم هستن، مثل همین بحث مدیریت بحران که حالا ما به بهانه این که این شایعات درباره همین النینو، سوپر النینیو به قول شما اینا داغ شده، رفتیم سراغ این موضوع به خاطر که واقعا مسائل خیلی جدی و واقعی هستن و بی ربط هم نیستن. یعنی در ظاهر ممکنه ربطی نداشته باشن به جنگ و این مشکلات سیاسی و اقتصادی که الان ایران باهاش مواجهه، اما در واقعیت خیلی مرتبط هم هستن. یعنی حالا درباره‌اش صحبت می‌کنیم که چجوری این جنگ و این وضعیتی که ایران الان درش گرفتاره روی این موضوع مدیریت بحران و حالا بلایای طبیعی اونها تأثیر داره که جلوتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد.
0: در واقع موضوع این قسمت مدیریت بحران، همونجوری که گفتی به بهانه داغ شدن حرف و حدیث درباره سوپر النینیو که خب رفتیم سراغش، می‌خوایم ببینیم وضعیت بودجه در قبال مدیریت بحران چیه و در بودجه و اسناد بالادستی بودجه چه چیزی برای مدیریت بحران پیش بینی شده. اما قبل از اینکه بریم سراغ این موضوع بد نیست یه مقدمه کوتاه درباره سوپر النینیو بگیم و بعد بریم سراغ بودجه. النینیو در زبان اسپانیایی به معنای پسر بچه است که در واقع اشاره داره به تغییر درجه آبهای سطحی در مناطق استوایی اقیانوس آرام که اگر بیش از حد معمول گرم بشه پدیده النینیو رو رقم میزنه و اگر سرد باشه میشه لانینیا که معنی دختر بچه است. این تغییرات الگوی منظم قطعی ندارن اما به صورت شبه دوره‌ای تکرار میشن و روی الگوی تغییرات آب و هوایی اثر میذارن. خب این یه موضوع کاملا علمیه که دانشمندا و اقلیم شناسا روش کار میکنن، اما خب خوراک خوبیه برای کسایی که همه چیز رو ساده انگارانه و سطحی میبینن و همین نگاه ساده رو بهش رنگ و لعاب علمی میدن و باهاش محتوای شبه علمی میسازن و خب از دل یک موضوع علمی تصاویر آخرالزمانی و تیترهای هیجانی و اینا میسازن که خب حالا کاسبی هم هست دیگه، بخشی از کاسبی این روز هاست دیگه. خلاصه امسال هم داده های ثبت شده نشون میده که یک النینیو قوی اتفاق افتاده و به همین دلیل انتظار میره که رویدادهای آب و هوایی متفاوت از شرایط عادی اتفاق بیفته و همین هم بهانه شده که خب یه سری محتواهای دم دستی و زرد یا به اصطلاح شبه علمی توی شبکه‌های اجتماعی منتشر بشن که داد کارشناسا رو هم درآورده. مثلا آقای محمد اسخری که کارشناس هواشناسیه یه پست اینستاگرامی داره که عنوانش هست مردم رو از هواشناسی نترسونید. اونجا به این مسئله اشاره میکنه که یه دقیقه بخشایی از صحبتاش رو با هم بشنویم.
2: واقعا برای من عجیبه کسایی که رشتهشون هواشناسی نیست اومدن پیج زدن. آقا شما اگه میخوایی بیشتر دیده بشی به خدا راهای دیگه ای وجود داره. مثلا تیتر زده تأثیر النینو امسال بر بارش های فلان روستا، اصلا خنده‌دار از جهت علمی.
1: من خیلی شخصا خیلی آقای اسخری رو دوست دارم، دنبالش میکنم و اصلا کلا این نوع هواشناسی و پرزنتیشنی که داره اینا خیلی جذاب به نظرم، خیلی خوبه، مطالب رو علمی بیان میکنه، مخصوصا توی این جور پست ها که حالا داره صحبت میکنه درباره این که به هر حال آدم نباید هر چیزی رو که دید تصور بکنه تو فضای عمومی و اینستاگرام اینا داره یه مطلب علمی میبینه، مخصوصا وقتی که حالا از جنس همین هشدارها و ایناست که آی داره اتفاق خیلی بزرگ عجیب غریب میفته اینها. ولی به هر حال اینجوری که کارشناسا میگن، آقای اسقری میگه و خیلی من حالا یه تحقیق دم دستی هم کردم درباره این موضوع، به هر حال احتماله، یعنی الان اجماع کارشناسی اینه که احتمال افزایش بارش های پاییزی افزایش پیدا کرده، یعنی پیش بینی میشه که بارش ها بیشتر از حد معمول باشه، که البته این پیش بینی هم هست، قطعی نیست، کما اینکه تجربه های النینیوهای قبلی هست که خیلی هم قوی بودن اما لزوما باعث افزایش بارش نشدن و یه چیزای دیگه ای اومدن و یک در واقع عوامل جوی دیگه اومدن اثر اون النینیو رو خونسا کردن، اصلا بارشا کمتر از حد انتظار هم بوده. بنابراین کل ماجرا در یه چنین فریمی باید قاب بندی بشه، نه در این حدی که حالا مثلا پیش بینی میکنن توی اینستاگرام و اینا که فلان روستا به قول اثر قراره که یه سیلی بیاد و همه چیزو با خودش ببره.
0: خب اما همین پیش بینی هم قاعدتا باید از طرف دولت

0: جدی گرفته بشه، چون وقتی احتمال افزایش بارش و تغییرات آب و هوایی بالا میره، احتمال بحران سیل و رویدادهای شدید آب و هوایی دیگه هم افزایش پیدا میکنه و قاعدتا باید کسایی که متولی مدیریت بحران هستن حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشن.
1: دقیقاً. به هر حال یه دولتی اگر که کارش رو درست انجام بده، قاعدتا باید برای مدیریت بحران یه تمهیداتی داشته باشه و در شرایطی که دقیقاً همین پیش بینی ها میگن که قراره احتمال وقوع بحران داره میره بالا، اون موقع باید سطح آمادگیش رو ببره بالا. اما سوال اینجاست که دولت ایران، یعنی حالا مجموعه حکومت ایران، توی این وضعیت و شرایطی که الان هستیم الان چقدر آمادگی داره برای رویارویی با بحران؟ اصلا کلا چه تمهیداتی توی قوانین پیش بینی کرده و مهمتر از اون چقدر از ظرفیت و منابع کشور رو برای این موضوع، یعنی مدیریت بحران و رویارویی با بحران‌های طبیعی و اینها کنار گذاشته؟ در واقع موضوع قراره که موضوع صحبت ما امروز یه چنین چیزی باشه.
0: پس بریم سراغ اصل مطلب، یعنی کالبد شکافی بودجه مدیریت بحران. خب آقا رضا، اگه خدای نکرده سیل بیاد، طوفان بشه، زلزله‌ای رخ بده، توی بودجه کشور چه سازوکاری برای مدیریت بحران وجود داره؟ اصلا رقم بودجه مدیریت بحران چقدره؟
1: من اجازه بده از این فرصت استفاده کنم اول یه اشتباه رایج رو توضیح بدم، چون خیلی من این ور اون ور دیدم اتفاق میفته توی هر موقعی که بودجه منتشر میشه تو شبکه‌های اجتماعی، اینا میان بحث میکنن، اصلا هر وقت بحث مدیریت بحران میشه میان خب فایل بودجه رو باز میکنن، سرچ میکنن مدیریت بحران، اونجا یه ردیفی هست زیر مجموعه وزارت کشور به اسم سازمان مدیریت بحران که اون یه بودجه ای داره، میرن اینو میبینن، میگن، بعد مقایسه میکنن، میگن این بودجهش کمه با بودجه، مثلا مقایسه میکنن با بودجه حوزه‌های علمیه، جامعه المصطفى، قرب و قرب بقیت الله، بسیج و مسیج، اینا میرن مقایسه میکنن، میگن که ببین چقدر برای مدیریت بحران کم پول میدن، برای اینا زیاد میدن. این که حالا بودجه حوزه علمیه و نمیدونم جامعه المصطفى و بسیج و قرب و مرب و اینا زیاده، خیلی موضوع فکتوالیه، درستم هست، با خیلی از ردیفان مقایسه بکنیم کاملا قابل سنجش، قشنگ میشه دید و درک کرد. اما اینکه بیایم مقایسه بکنیم اون رو با بودجه سازمان مدیریت بحران، بگیم که ببینید برای مدیریت بحران چقدر کم پول میذارن، این درست نیست. این سازمان مدیریت بحران یه ستاده، یه کار ستادی میکنه، کارش هم هماهنگی و سیاست‌گذاری و حالا دیگه تهش پروژه‌ای که انجام میده مطالعه و اینهاست و به همین اندازه هم باید بودجه بگیره، اصلا کار اجرایی عملیاتی نداره. اگه بخوام بریم بررسی بکنیم بودجه مدیریت بحران رو، باید بریم مثلا هلال احمر رو ببینیم، اورژانس رو ببینیم، وزارت بهداشت رو ببینیم، یا اصلا بریم ببینیم مسئول مقاوم سازی کیه. ولی خب مثلا مدیریت بحران تهش اینه که یه هماهنگی بکنه یا یه مثلا تمهیداتی بچینه که برای مقاوم سازی بشینن ضوابط بنویسن و اینها. بنابراین اینکه بودجه سازمان مدیریت بحران به نسبت اونا کم باشه، لزوما به این معنی نیست که کم دارن برای مدیریت بحران هزینه میکنن. البته حالا جلوتر درباره این صحبت میکنیم ظرفیت بودجه برای مدیریت بحران چقدره، اما این سازمان مدیریت بحران کم پولی نمیگیره. امسال 78 میلیارد و 515 میلیون تومان ردیف بودجه داره که به نظر با توجه به در واقع به نسبت بودجه پول کمی نیست، همین برای ستاد همین قدم به هر حال پول کافی به نظر برسه. اما هزینه مدیریت بحران که حالا چه تو بخش پیشگیریش، چه تو بخش امدادش، چه برای خسارت و بازسازی و اینها باید جاهای دیگه ای تعریف بشه و پیش بینی بشه و توی بودجه هم همین اتفاق میفته، نه توی سازمان مدیریت بحران که نقش ستادی داره. این نکته اول.
0: پس پول اصلی مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه از کجا تامین میشه؟
1: ببین یه بند قانونی از حالا غیر از حالا بودجه هلال احمر و اینها رو که بذاریم کنار، اونا بخشی از کارشون اینه، به طور مشخص یه بند قانونی هم هست توی اسناد بالادستی بودجه که حالا آدرس دقیق بخوام بدم میشه بند میم ماده 28 قانون الحاق فلان فلان فلان شماره 2، که توی اون قانون میگه که دولت مجازه تا سقف 5% اعتبارات بودجه عمومی رو، این 5% هم 3% و 2% بره در قالب تنخواهگردان برای به طور مشخص پیشاگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه اختصاص بده. یعنی در واقع اگه خدایی نکرده بحران به وجود بیاد، یعنی حوادث غیر مترقبه اتفاق بیفته، یه تنخواهی توی قوانین پیش بینی شده، تعبیه شده برای مدیریت بحران که اگه این اتفاق بیفته از اون تنخواه استفاده کنن، و اگر هم نیفته که هیچی، در واقع عملا هیچ پولی هزینه نشده. این باید توجه داشته میشه، این بودجه نیست، این یه اعتبار قطعی نیست که بگیم برای مدیریت بحران انقدر بودجه و اعتبار داره. این یه تنخواه، یه منبع بالقوه است که اگر حوادث غیر مترقبه پیش اومد بشه ازش استفاده کرد و توی قانون هم تاکید شده روی این کلمه حوادث غیر مترقبه.
0: حالا تعریف هم شده که مصداق این حوادث غیر مترقبه چیه؟
1: بله بله، دقیقاً توی اون متن قانون ماده بند میم ماده 28 اون قانون الحاق به صراحت نوشته، اشاره کرده بعد از حوادث غیر مترقبه، میگه سیل، زلزله، خشکسالی و طوفان، همین چهار مورد رو اشاره کرده. اما ما این رو میدونیم، تجربه نشون میده که خیلی وقتا چیزای دیگر رو هم لابلای این حوادث غیر مترقبه جا زدن. ما یه موردش رو تو اپیزود دوم توضیح دادیم که انتخابات ریاست جمهوری 1403 رو هم که بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی توی صانعه هلیکوپتر اتفاق افتاد، اون رو هم حوادث غیر مترقبه جا زدن و دولت مصوبه داد که اصلا هزینه انتخابات رو از این بند قانونی بردارن، یعنی در واقع این تنخواه گردان که برای روز مبادا سیل و زلزله و اینهاست، تو این مورد رفتن ازش استفاده کردن که پول برگزاری انتخابات رو در بیارن. و خب به هر حال داریم میبینیم دیگه، این تنخواه گردان برای چیزای دیگه ای هم استفاده میشه، یه جورایی بعضی وقتا نقش حیات خلوت هم داره، اگه مثلا بسته باشه نتونن از جای دیگه بردارن میرن از اینجا. حداقل تو این یه مورد اینجوری بود که رفتن از اینجا برداشتن. بقیه چیزا رو من نمیدونم، شاید الان بخشی از خرج جنگ و اینا رو هم الان از همین چیزا درآورده باشن که من اطلاعی ندارم، ولی میدونم که قبلا هم یه چنین کاری کردن و از این پول حوادث غیر مترقبه برای چیزای دیگه ای استفاده شده.
0: پس کل اعتبارات مدیریت بحران در واقع یه درصدی از بودجه است، اونم طبق یه قانون بالادستی، یعنی فصل و ردیف مشخص نداره. یادم تو همون قسمت بحث اینم شد که طبق یه قانون دیگه ای دولت باید اصلا یه فصل مستقل توی بودجه برای مدیریت بحران ایجاد میکرده که تا الان نکرده.
1: نه نکرده، طبق ماده 16 اون قانون مدیریت بحران که مصوبه سال 98 هم هست، دولت مکلف بوده یه فصل مشخصی به بودجه اضافه کنه که تا الان اتفاق نیفتاده. البته توی بودجه 1405 تو بخش ردیف‌های موقت یه جدولی، در واقع توی جدول شماره 9 یه ردیفی هست، یه مبلغ 529 میلیارد تومان گذاشتن، عنوانش هم از اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر آمادگی در برابر بحران، که کنارش هم نشه طبق ماده 16 قانون مدیریت بحران این ردیف رو در واقع بر اون اساس نوشتن. که خب این تو بخش متفرقه است، دولت باید یه فصل درست میکرد، یعنی یک ردیف ثابت، یه فصل، یه برنامه که این برای مدیریت بحران باشه، که تا الان یه چنین اتفاقی نیفته. الان فقط تنها چیزی که وجود داره برای مدیریت بحران یه دونه اون بودجه ستاد مدیریت بحرانه که در حد همین کارهای جاری و ستادی و ایناست، یه سری بخشی از بودجه هلال احمر و ایناست که برنامه‌های در واقع جاری شونه که اگر اتفاقی هم بیفته از اون هزینه میکنن، یه بخشش هم برای همین تنخواه، یعنی پول آماده ای نیست، یه ردیف‌های فرعی هم هست که حالا برای همین تنخواه استفاده کردن، مثلا من حالا بودجه 1403 و 1404 و همین امسال 1405 رو نگاه کردم، دیدم از همین بند میم یه مبالغی تعیین کردن از این تنخواه، مثلا 5000 میلیارد تومان برای هلال احمر گذاشتن که تجهیزات و امداد هوایی رو تکمیل کنه. تو بودجه 1405 گفتن 6 تا 12000 میلیارد تومان برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی باشه که اون هم جزء این قانون در واقع تو همین بند میم میشه، و برای سال 1403 هم یه 15000 میلیارد تومان گذاشتن برای بخشودگی سود جریمه وام هایی که عقب افتاده کشاورزان خسارت دیده از سیل خشکسالی وامشون رو ندادن، برای اون در واقع جریمه اونا رو اینجوری بودجه جبران میکنه. خلاصه منبع دیگه، منبع ثابت و پایداری الان برای مدیریت بحران توی بودجه نیست، ولی به هر حال همین هست. البته تو قانون برنامه هفتم توسعه هم که حالا اسمش البته میان برنامه پیشرفت، خیلی هم حساس هستن، خامنه ای قبلا هم گفتیم از کلمه توسعه بعدش میومد، کل برنامه رو اسم برنامه رو عوض کردن گذاشتن برنامه پیشرفت. اونجا هم حالا یه تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شده که بیاد یه ارزیابی ریسک و مقاوم سازی و اینها انجام بده، که خب به دلیل همین واقعا کسری بودجه که الان هست و از اون طرف اون خزینه‌های نظامی و جاری و اینا معمولا در حد همین احکامی هستن که روی کاغذ باقی میمونن و اون بخشایی هستن که هیچ‌وقت اجرا نمیشن.
0: یعنی هنوز هیچ چیز پایداری نیست برای مدیریت بحران؟
1: نه نیست، و این هم از این جهت مهمه که خب اگه می بود یه مثلا ردیف ثابتی بود میتونست اون برای همین چیزای پیشگیری و اینا هزینه بشه، که اینا نمیفته. در واقع اینقدر کشور توی بحران الان فرو رفته که تو این شرایط جنگ و این وضعیت اقتصادی و اینها دیگه الان فکر می‌کنم صحبت از پیشگیری و اینا تو نگاه خیلیا غیر ضروری به نظر برسه، حداقل حکومت که یه چنین نگاهی داره. میگه حالا هر وقت بحران شد اون موقع میریم ببینیم چقدر هر چی پول جور می‌کنیم بریم اونم خرج امداد و همین جبران خسارت و اینها تا حدی که به طور معمول انجام بشه و هم ازش ناراضیان در اون حد میریم هزینه می‌کنیم و سعی می‌کنیم ماجرا رو حالا به طور موقت هم که شده رفع و رجوع بکنیم.
0: معمولا هم هزینه اصلی و هزینه سنگین بحران هم مربوط به بعد از وقوع حادثه است، یعنی جبران خسارت مردم و بازسازی منازل و خساراتی که به کشاورزی و زیرساخت‌ها و اینا وارد شده. حالا بحث اینجاست که دولت‌ها کلا باید چیکار بکنن تو این وقت‌ها، یعنی دولت درست حسابی باید چیکار بکنه؟
1: ببین تو شرایط ایدئال دولت‌هایی که حالا ما به عنوان دولت‌های پایدار می‌شناسیمشون یه نظام چند لایه دارن برای مدیریت همین بحران، که یه لایه‌اش که بخش پیشگیریه که مثلا اشاره کردیم الان بهش، مثلا تو ژاپن تو کالیفرنیا اینا سطح آمادگی برای زلزله چرا بالاست؟ چون قبل فکر کردن، هزینه کردن، یه ساختار مقاوم درست شده که این ساختار میاد آسیب رو کم میکنه. توی ایران روی کاغذ یه کارهایی انجام شده در حد آیین‌نامه زلزله و اینها که روی کاغذ هم خیلی خوبه، یعنی آیین‌نامه زلزله ایران کیفیتش کیفیت خوبیه، حالا به دلایل مختلف اجرا نمیشه. یا مثلا توی حال بحث سیل به هر حال طرح‌های آبخیزداری و اینها انجام میشه اینا، ولی خب به هر حال اینها در حد آمادگیه. ما این رو میدونیم که وقتی که رویدادهای طبیعی شدید هستن شدتشون زیاده، حتی اگه آمادگی هم باشه باز ممکنه خسارت سنگین به بار بیارن. حالا توی ایران که سهل، توی ژاپن هم حتی ما دیدیم مثلا نمونه سونامی‌هایی که توی یکی دو دهه اتفاق افتاده چقدر خسارت وارد کرده، چقدر آدم جونشون رو از دست دادن. این خوبه، یعنی اینکه دولت‌ها بیان یه این لایه رو به درستی انجام بدن خیلی خوبه، ولی باید در این حال برای حالت‌های بحرانی هم آماده باشن، حالت‌های حالا به اصطلاح فورس ماژور، اون هم باید یه نظام اداری و مالی درست و حسابی باشه و اون هم باید چند لایه طراحی بشه. پس لایه اول این بحث پیشگیری بود که تو ایران نصف و نیمه انجام میشه، گفتیم روی کاغذ انجام میشه و در عمل نه، خیلی مشکل داره، اصلا در اولویت نیست. اون لایه دوم بحث مالیشه، یه صندوق استراریه، یعنی که یه صندوقی وجود داشته باشه، یه درصدی از بودجه بره توش، مرتب بره توش ذخیره بشه برای روز مبادا، که خب ما یه چنین چیزی رو تو ایران نداریم. یه زمانی صندوق ذخیره ارزی درست کردن که اونم رفت رو هوا که دیدیم سرنوشتش چه شد و اینها. به هر حال اگه یه صندوقی وجود داشته باشه که یه درصدی یه منابع پایداری بره توش و اونجا کسی دست نزنه، نره ورداره اونو خرج نمیدونم طرحهای زود بازده بکنه، برای مسکن مهر هزینه کنه، برای ازدواج جوانان و جوانی جمعیت اینا هزینه، خوبه یه چنین صندوقی وجود داشته باشه که اگر یه وقتی اتفاقی افتاد، خدای نکرده یه بلای طبیعی اومد، یه درصدی در واقع یه مبالغی توی اون صندوق باشه که بره برای مدیریت بحران استفاده بشه. الان یه چیزایی هست، یه چیزای کوچیک محدودی هست، مثلا برای جبران خسارت کشاورزی صندوق هست، اما محدوده و اینکه خیلی هم وضعیت پایداری نداره، که بحثش بحث مفصلیه و الان سراغش نمیریم. یه لایه سوم هم هست که تو ایران خیلی خوب اجرا نمیشه، تو کشورهای پیشرفته این لایه خیلی خوبه، اونم بحث بیمه است، بیمه اونم همگانی، بیمه که یه پوشش گسترده داره که حالا یا خود دولت اون رو اداره میکنه مستقیم یا غیر مستقیم، یا اینکه شرکت‌های بیمه خصوصی واقعی هستن که اگر وضعیت دیگه خیلی فجیع باشه دولت میره از اونها حمایت هم میکنه. مثلا توی اتفاقای خیلی شدیدی که میفته، وضعیتی که مثلا پول و اینها هم نیست، یه مدل خیلی متداول و مرسوم اینه که یه اوراق فاجعه دارن که حالا کاتاستروفی باند هم بهشون میگن، که وقتی که مشکل پیش میاد دولت یا شرکت‌های بیمه اونو میبرن تو بازار سرمایه میفروشن، در واقع از اونجا پول جمع میکنن، یعنی بدونه که برن فشار بیارن به بودجه، نمیدونم کسری بودجه درست بکنن، تورم درست بکنن، پول جور میکنن از این ور اونور، این بحران رو حل میکنن، بعدش توی زمان اقتصادی کلا این پول رو حالا به هر حال یا مدیریت میکنن، مدیریت بدهی میکنن این رو. ولی تو ایران این هم جواب نمیده، چون اولا که دولت دیگه هرچی تا جا داشته اوراق فروخته، اوراق هم با یه نرخ غیر واقعی فروخته و کی میره اوراق با نرخ بهره پایین رو بخره؟ تو ایران اوراق دولت و اوراق بیمه مرکزی که به فروش گذاشته میشه با یه نرخ دستوریه و هیچ خریداری نداره جز بانک ها، که اونا هم مجبورن، یعنی چون بانک ها هم دولتی هستن یا اینکه تحت فشار دولت قرار دارن، دولت اونا رو مجبور میکنه که برین اوراقو بخرید. بانک ها هم که ضرر نمیکنن، قبلا توضیح دادیم، همینو میبرن میذارن توی ناترازیشون میره جمع میشه و اون رو منتقل میکنن به بانک مرکزی، میرن اضافه برداشت میکنن منابع بانک مرکزی، اون میره جزء بدهی بانک ها به بانک مرکزی میشه پایه پولی، میشه تورمی، اتفاقی که تو ایران افتاده. یعنی یه چنین امکانی هم الان برای ایران وجود نداره. بنابراین از این سه تا لایه ما این یکی رو هم که مثلا لایه متداول و مرسومی هستش، این رو هم در واقع امکان استفاده ازش رو نداریم.
0: پس ایران تو هر سه لایه مشکل داره، یعنی نه از نظر پیشگیری آمادگی بحران وضعیت خوبی داره، نه صندوق خسارت درست حسابی داره و نه بیمه درست حسابی که بتونه تو شرایط اضطراری تامین مالی درستی بکنه.
1: همینطوره و متاسفانه این مسئله در اولویت‌های ایران هم نیست، نبوده و نیست، چون به هر حال هر سه تای اینهایی که گفتیم دو تا شرط لازم داره. یکی این که اراده مدیریت بحران وجود داشته باشه و اون رو در اولویت قرار بده، و دومی که اوضاع پایدار و قابل پیش بینی داشته باشیم. خب به هر حال هم از نظر اقتصادی نداریم، خب با تورم 80% یا 100% که نمیشه اصلا برنامه‌ریزی کرد، برای یه هفته دیگه هم نمیتونی شما برنامه‌ریزی کنی، چه برسه بخوای برای بحرانی که معلوم نیست کی اتفاق میفته بخوای برنامه‌ریزی کنی. از نظر سیاسی هم که دیگه واقعا اوضاع خیلی فاصله داره با شرایط پایداری. به هر حال اگر بخواد این کارها انجام بشه درست حسابی، باید یه آرامشی برقرار باشه، یه آرامشی حداقل برای یه دوره نه کوتاه یه هفته، ده روزی، یه ما دو ما، یه آرامش طولانی مدتی، حداقل چشم انداز طولانی داشته باشه، برقرار باشه که بشه اصلا رفت درباره مدیریت بحران صحبت کرد، که حالا دیگه بعدش میشه رفت برنامه‌ریزی و اینها انجام داد. توی این 5 دهه گذشته تنها چیزی که نداشتیم ما اینجا وضعیت پایدار بوده. توی واقعا از میانه دهه 50 تو ایران دیگه هر اتفاقی که میشده افتاده، انقلاب شده، همه چی کنفیکون شده، 8 سال جنگ بوده، دوره چیز داشتیم، ناپایداری سیاسی زیاد داشتیم، 2 دهه بحران هسته‌ای داشته ایران، تحریم بوده که خسارتش واقعا دست کمی از جنگ نداره، الانم که الان 2 ساله که اصلا کلا جنگ، کلی چیز داشتیم، سرکوب خونین داشتیم. بالاخره فقط توی 7 سال گذشته ما 3 تا اعتراضات بزرگ مردمی داشتیم که هزاران نفر رو حکومت کشته. خب توی چنین شرایطی تنها چیزی که دیده نمیشه پایداریه، یعنی حتی شما میلی به برقراری آرامش و پایداری هم الان نمیبینی در از جانب حکومت. فعلا همین در واقع برنامه، هم فشار داخلیه، از اون طرف هم ناپایداری خارجی داره. به هر حال ایران داره سیاستش سالهاست اینه که همین منازعه و جدال با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه است. حالا کاری نداریم که چون خیلی از این فعالان حالا سیاسی که نزدیک هستن به جمهوری اسلامی میگن تقصیر نمیدونم غرب و اونا با ما دشمنی دارن و اینا، که حالا اصلا نمیخوایم وارد این موضوع بشیم بگیم تقصیر، اصلا بگو حرف اینا به فرض محال هم درست هم باشه، اما به هر حال اینه که واقعیت اینه، یعنی اینو نمیشه کارش کرد. باید وضعیت پایدار بشه تا بشه درباره مسائل جدی مثل مدیریت بحران صحبت کرد، اونم نه بحران. آخه تو ایران هر کی میگه بحران، من در واقع بحران سیاسی و جنگ و اینها رو میگن، که اینها بحران‌های قابل مدیریت و قابل پیشگیریه، یعنی آدم میتونه باعث، میتونه جلوگیری کنه از جنگ، میتونه از تحریم جلوگیری کنه، بالاخره راههایی وجود داره، این همه کشور تو دنیا این کارو کردن، الان 200 خورده کشور تو جهان هستن، چند تاشون مگه جنگ دارن، چند تاشون مگه تحریم هستن؟ به هر حال اینا انسان‌ها میتونن این چیزا رو پیشگیری کنن، ولی درباره بلایای طبیعی نمیشه، نمیشه آقا زلزله و سیل و اینها ربطی به سیاست و اینها نداره، اصلا فرقی نمی‌کنه، اصلا طرز تفکر سیاسی اصلا اهمیتی نداره برای این بلایای طبیعی، یکی ارزشی باشه، طرفدار جمهوری اسلامی باشه، اصلاح طلب باشه، برانداز، چپ راست، هر چی، محور مقاومتی باشه، طرفدار آمریکا باشه، اسرائیلی باشه، سلطنت، هر چی باشه، سیل و طوفان و زلزله و اینها کاری به این چیزها نداره.
0: یعنی اگه بخوایم خلاصه بگیم، باید شرایط پایدار سیاسی و اقتصادی به وجود بیاد که تازه بشه برای مدیریت بحران برنامه‌ریزی کرد.
1: دقیقاً که الان خب متاسفانه چنین شرایطی نیست، قبلا هم نبوده، اصلا کلا این مسائل در اولویت جمهوری اسلامی نبوده. یه نمونه رو من مثال بزنم، یه نمونه، فقط بحث انتزاعی نکنیم، قشنگ اینجا سال 98 اون سری سیل‌های فاجعه‌باری که رخ داد، یه نامه‌نگاری تندی بین خامنه‌ای و روحانی بود، اتفاق افتاد، روحانی رئیس جمهور نامه نوشته بود، درخواست کرده بود از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت و سیل دولت بتونه از یه مقداری از منابع صندوق استفاده کنه، که خامنه‌ای هم خیلی تند جواب داد، یه مخالفت کرد که صندوق توسعه ملی اصلا برای این کارا نیست، بعد بودجه کم کنید و این حرفا، که البته مشروط به اینکه از بودجه نظامی و مذهبی کم نشه، چون البته اینو ننوشته بود که مشروط به اینا، ولی در عمل نشون داده، انقدر ما دیدیم چیزهایی که آقای خامنه‌ای در واقع خط قرمزش چیا بوده، و بعدن دیدیم اصلاحات بودجه چه جوری بوده، مثلا میگفتن بودجه اصلاح بشه، از تو این پادکست صحبت کردیم، الان دوباره بحث رو نبریم به اونجا. به هر حال مشخصه که منابع صندوق توسعه ملی تا الان کجا تهیه شده، دیدیم تقویت بنیه دفاعی چقدر از منابع کشور رو بلعیده. به هر حال مسئله و اولویت رهبران جمهوری اسلامی، چیزی که توی ذهن آقای خامنه ای بوده همین بوده، اولویت تخصیص منابع سپاه و نیروهای مسلح و بعدش هم نهادهای مذهبی دیگه، اگه چیزی باقی موند برای امور دیگه هزینه بشه. الان هم به هر حال وضعیت تغییری نکرده بعد از اینکه خامنه ای کشته شده. مسئله اولویت حکومت چیزی که الان داریم میبینیم همینه که چجوری پول بیشتری برای نظامی‌ها جور کنن. بحث اصلاح بودجه که پیش اومده اینه که بودجه سپاه رو چجوری بیشتر بکنن. همین الان هم ما این رو میدونیم به صورت فکتوال که 1/4 منابع بودجه به سمت اینها داره هدایت میشه که خیلی زیاده. این نسبت چندین بار تو این پادکست گفتیم توی دنیا فقط میانمار و اوکراین هستن که یه نسبتی به این اندازه و بیشتر از بودجهشون رو هزینه نظامی میکنن، ولی تو ایران هم داریم میبینیم که به هر حال این اتفاق داره میفته. تازه ایران فقط هم امسال نیست که حالا بگیم الان جنگه، سالهاست، یعنی حداقل از سال 1401 به این ور یه چنین نسبتی از بودجه داره میره برای نیروهای مسلح. و حالا اگرم تهش چیزی مون دیگه اولویت میشه بحث چیزهای ضروری خرید مستمری و کالابرگ و اینا. به هر حال این نگاه و این نوع سیاست آثار تبعات زیادی داشتن که حالا اون الان به بحث ما مربوط نیست. همین کسری بودجه که الان داریم میبینیم بخشش به خاطر همین هزینه‌های بیش از حدیه که داره انجام میشه دیگه، و از اون طرف منابعی هم که نمیاد. همین اتفاقات جنگ و اینا که تو صادرات نفت صفر شده، رشد اقتصادی منفی 10% شده. همین مرکز آمار تازه گزارش داده توی بهار 1405 رشد اقتصادی رسیده منفی 10%، یعنی از سال 97 تا الان این پایین ترین نرخ رشد منفیه که ما داشتیم، یه رکورده که حالا کی میخواد با این رشد منفی 10% بره مالیات بده، اینو واقعا مشخص نیست، خدا میدونه. و تو این شرایط خب چی بگه آدم درباره بحران طبیعی و النینیو و سوپر النینیو؟ اصلا اینا کیلو چنده؟ اینا واقعا چیزای عجیب غریبیه که مطرح میشه.
0: آره واقعا امیدواریم شرایط به گونه‌ای تغییر کنه که واقعا بحث بودجه همین مسائل مهم و ضروری باشه. این اپیزود رو با یه سوال شروع کردیم وسط این همه مسئله و مشکل و بحران، که یا وسط جنگ و تنگه هرمز و محاصره اقتصادی و ممنوعیت پرواز و قیمت دلار و این چیزا، چرا سوپر النینیو؟ حالا امیدواریم که همه این مشکلات ختم به خیر بشه زودتر که دیگه مجبور نباشیم این سوال رو بپرسیم.
1: واقعا
0: نکته دیگه ای هست یا اگه نیست که بریم سراغ کامنت ها؟
1: نه دیگه من حرفی ندارم، بریم.
0: خب مثل همیشه بریم سراغ کامنت ها، و اول از همه اسم دوستانی که برای اپیزود قبل کامنت گذاشتن که درباره جریمه ها بود اگه یادتون باشه بخونم. مریم، حسین ایچ، لاست لاو، کیوان، حجت، ارف صف هفت، گفتم صف پنج، آتیه، محفا، وحید، امیررضا، جمال، چیا، فرشید، آریوبان، روشنک، مجتبی، میرا، مسعود و پرنسس لیا. خب آقا رضا، این هفته تو کامنت ها بحث درباره دو موضوع بیشتر بود. یکی درباره جریمه عجیبی بود که تو بودجه برای وزارت اطلاعات در نظر گرفته بودن، که گفتیم اگه کسی میدونه که چطوری آخه اصلا این جریمه کار میکنه برامون بگه. خیلی از کامنت ها درباره اون بود. برای دوستانی که نشنیدن قسمت قبلی رو خلاصه بگم، آقا رضا دفعه پیش یه ردیف بودجه پیدا کرده بود توی بخش های درآمد دولت از جریمه ها در سال 1405 که برای وزارت اطلاعات تعیین کرده بودن، که یه مبلغی که زیادم حالا نبود که جریمه بگیره وزارت اطلاعات از یه سری ها و به خزانه واریز کنه. حرف این بود که آقا رضا میگه عجیبه همچین چیزی، جریمه چی میتونه باشه که وزارت اطلاعات یکی رو جریمه کنه و جریمه بگیره بابت چه کاری؟ حالا بعضی دوستان یه گمانه‌زنی‌های کرده بودن، مثلا میرا نوشته بود شاید جریمه حجاب باشه، یا مشتبه نوشته بود شاید جریمه خلاف سیاسی باشه. به هر حال بامزه،
1: جریمه خلاف سیاسی خیلی بامزه است. ترسناک هم هست آدم مثلا سر سال مجبوریم بریم مثلا خلافی بگیریم اینا.
0: خلاف سیاسی.
1: محفا هم یه چیز بامزه نشد، شاید اینا خودشون تو وزارت اطلاعات میشن شرط بندی میکنن، اینا هر کی به بازه میگن جریمه، یا مثلا هر کی حرف بد بزنه هر کی نمیدونه یه صدایی از خودش در بیاره جریمه بعد بندازه اینا. آره تو جلسه ساکت.
0: ولی نه جدی.
1: چه میدونم اینا، ولی تصورش هم بامزه است اینا.
0: آره.
1: از اون وزارت خونه ترسناک و مخوف. آره این یه چند چیزه.
0: خلاصه جالبه. یه روزنامه نگار تحقیقی باید بره تتو اینو در بیاره.
1: شما گفتی اون دفعه بیا یه قسمت بسازیم، گفتم خب همینه، همینجا متوقف میشه. دیگه اصلا هیچ چیزی نمیتونیم بریم در بارش.
0: آره. خب چند نفر از مخاطبان به مسئله بنیاد شهید جعفرپور اشاره کردن که شما هر هفته بحثش رو پیش میکشه، این هفته نگفتی.
1: الان داری میگی.
0: الان داری میگی. آره. و آره دفعه قبلم که اصلا موضوعش دیگه ای بود، به بهانه کامنت حجت اونم شما یه منبری رفتی درباره شهید جعفرپور که فکر کنم خواب میبینی، خوابشو میبینی.
1: نه بابا من
0: ذهنتو مشغول کرده. خود حجت هم همینو نوشته بود دیگه. مسعودم کامنت بامزه نوشته بود، گفته بود یکی با آقا رضا گفت بنیاد جعفرپور رفته رو مخت، بعد آقا رضا جواب داد نه بابا کجا رو مخم رفته، ولی 5 دقیقه یه نفس سربارش صحبت کرد. بابا تو رو خدا یکی بگه اسم کوچیک این جعفرپور چیه دیگه، مگه نمیبینی رو مخشه؟
1: ببین روی مخم نیست ولی واقعا معما هست، فکر میکنم به شالله شاید هم معنی روی مخم همین باشه دیگه.
0: همینه دیگه، اذیت داره میکنه.
1: آره اگه به یکی
0: حل نشده این معما.
1: آره به هر حال خیلی چیز عجیبیه، خیلی ساله یه بنیاد هست تو بودجه همین ردیفای سپاهه، هیچ اثری ازش نیست. یه بنیاد اصلا میگی بنیاد باید ثبت شده باشه یه جا، خب اسمشو بذارن یه چیز دیگه، گروه فلان نمیدونم، این هم چیز به ردیف بینا، این بنیاد باید ثبت بشه، هیچ اثری ازش نیست.
0: آقا رضا، آقا رضا دوباره ولت کنیم دوباره میریم.
1: آره نه من اون اسم کوچیکم میگم، حداقل اسمشو میفهمیدیم. حالا اسم کوچیک آقا چندین و چند شهید جعفرپور داریم در حالا سرچ که میکنیم، اگه معلوم باشه مثلا یا یک شهید جعفرپور در این شهدای امنیته، یک شهید جعفرپور تو نمیدونم سوریه بوده، از این چی بود میگفتن
0: مدافعان
1: حرم و اینا بود، اگه میفهمیدیم بعد تو اسم حدس میزنیم مربوط به یه طرحی بروشه. ولی هیچی، به هر حال من تشکر میکنم از حجت و از آقا مسعود اینکه این هفته این بحث رو پیش کشیدن. آره
0: که ما دوستان دیگه ممنوعه دیگه. آره. کامنت درباره شهید جعفرپور دیگه نداریم.
1: خب چرا ممنوعه؟ بپرسیم سوال،
0: مگر اینکه اطلاعات جدید داشته باشید دیگه. خب اینجوری میگن شما عصبانی میشید، ناراحت میشید.
1: من عصبانی نمیشم، من طرح مسئله میکنم. شما میبینید من دارم میخندم الان طرح مسئله میکنم. به هر حال آره با واقعا آره چیز عجیبیه، ردیف چه عجیبه.
0: کلن هزار داستان بدون شهید جعفرپور نمیشه.
1: بنیاد شهید جعفرپور، حالا شهید جعفرپور
0: بنیاد شهید خودش هم که نمیدونیم کیه
1: خودشون. آره زیاد میگم شهید جعفرپور تو جنگ 8 ساله داشتیم، شهید جعفر تو برهای مختلف داشتیم، فامیلیه چیزیه، ولی این شهید جعفرپور که بنیاد به اسمش زدن و سالی چند صد میلیارد بودجه میگیرن و نمیدونیم چیکار میکنن، این باید ببینیم کدوم شهید جعفر.
0: نمیدونیم کیه. خلاصه خوشحالیم که قسمت 29 هزار داستان بودجه رو شنیدید. خوشحالترم میشیم که ما رو به بقیه کسایی که ممکنه علاقه داشته باشن معرفی کنید. همین پادکست هزار داستان بودجه، هم پادکست هفتگی فکت‌نامه و خب رادیو فردام که یکی دوتا پادکست نداره، کلی پادکست داره که هر کدوم لطف خودشونو دارن، به اونا هم حتما سر بزنید. و خب برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم ما رو توی هر پلتفرمی که باش پادکست گوش می‌کنین جستجو کنید. و خلاصه مثل همیشه هم نظراتتون رو با ما در میون بذارید، اگه نقدی دارید، اشکالی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم برامون به صورت کامنت بنویسید و خب سوژه پیشنهاد بدید، خیلی خیلی به ما کمک میکنه. خب روز و روزگارتون خوش و تا اپیزود بعد خداحافظ.
1: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

0: خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. هفته شب شنبه 11 مهر ماه 1405 برابر با 3 اکتبر 2026 رو سپری میکنیم. سلام و درود میگم به شما از هر جایی که ما رو گوش میکنیم. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو همراه با دیگر همکارانم مهمترین خبرها و آخرین تحولات ایران و جهان رو بررسی میکنیم. در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از تهدیدها و گرفته تا تحریم‌ها، همینطور از سقوط ارزش پول ملی براتون میگیم و گزارشی هم داریم از مرگ دالی پارتون، ستاره موسیقی سبک کانتری. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط، شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، منتشر کرده است. این تصاویر که روز شنبه منتشر شده، برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. مقام‌های سعودی تا زمان انتشار خبر وقوع این آتش‌سوزی را تایید نکردند و شرکت آرامکو نیز به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این آتش‌سوزی را بر عهده نگرفته. حملات حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران به شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان از تیر ماه و پس از فروپاشی آتش‌بس چند ساله شدت گرفته است. حوثی‌ها همچنین نفتکش‌های عربستان را هدف قرار داده و بخشی از سواحل یمن در دریای سرخ را تصرف کردند. روند کاهش ارزش پول ملی ایران ادامه یافت و بهای دلار آمریکا در بازار آزاد برای نخستین بار از مرز 270 هزار تومان گذشت. بر اساس نرخ‌های اعلام شده در ظهر شنبه، قیمت فروش دلار به حدود 271 هزار تومان و یورو به بیش از 305 هزار تومان رسید. این در حالی است که روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد حدود 258 هزار تومان گزارش شده بود. به این ترتیب بهای دلار در فاصله 2 روز بیش از 13 هزار تومان، معادل حدود 5% افزایش یافته است. افزایش قیمت ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از برنامه‌ریزی برای عرضه 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار خبر داده بود. قوه قضاییه نیز از برخورد با کانال‌ها و صفحاتی که آنها را عامل قیمت‌گذاری کاذب ارز می‌خواند خبر داده است. دادستان کل امارات متحده عربی اعلام کرد تحقیقات درباره حادثه پرواز فلایدوبی به مقصد اسرائیل نشان می‌دهد کمک خلبان قصد انجام اقدام تروریستی و در دست گرفتن کنترل هواپیما را داشته است. حمید سیف اشرامسی روز پنجشنبه با اشاره به اینکه کمک خلبان با تبر اضطراری به خلبان اصلی حمله کرده است گفت تحقیقات برای مشخص شدن همه ابعاد حادثه، انگیزه مهاجم و ارتباط مرتبط با او ادامه دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه احتمال دست داشتن ایران در این حادثه را مطرح کرده اما گفته بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ همچنین هشدار داد اگر نقش ایران در این حادثه ثابت شود، جمهوری اسلامی به شدت هدف قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ توضیحی درباره مبنای این ادعا ارائه نکرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه از بازداشت 31 تن در شهرستان سیرجان در استان کرمان خبر داد و آنها را از اعضای 4 شبکه سازمان یافته خرابکاری خیابانی معرفی کرد. این وزارتخانه مدعی شد افراد بازداشت شده برای شرکت در فراخوان‌های سراسری سازماندهی شده و در حال تهیه ککتل مولوتوف و ابزار تخریب دوربین‌های شهری بودند. وزارت اطلاعات همچنین افراد را به دست داشتن در آتش زدن فرمانداری، تخریب بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی و حمله به مقر پلیس در جریان رویدادهای دی ماه 1404 متهم کرد. رویدادهایی که در اطلاعیه این وزارتخانه از آنها به عنوان کودتا یاد شده است. در این اطلاعیه جزئیاتی درباره هویت بازداشتگان یا مستندات مربوط به اتهام‌های مطرح شده ارائه نشده است. و چند خبر کوتاه. عربستان سعودی عملیات نظامی علیه حوثی‌ها در صنعا و تعز را تشدید کرد. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دی ماه 1404 در شهر کرد خبر داده است.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی با آخرین خبرها و خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری میکنم که اگر سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله ایکس، تلگرام، واتساپ و اینستاگرام بزنید، میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در اونجا جستجو کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناوبر هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر میدن، دونالد ترامپ شامگاه جمعه در یک گرد همایی گفته جنگ با ایران ممکنه خیلی زود پایان برسه. او بار دیگه تاکید کرده که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. از سوی دیگر وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته ایران برای نخستین بار دیگه نفتی روی آب نداره و این هفته درآمدی از فروش نفت نخواهد داشت. در این مورد بیشتر بشنوید از همکارم بنیامین صدر.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گرد همایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من می‌پرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟ در می‌زنم اما انگار هیچ کس خانه نیست.
4: And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around. Knock, knock, nobody home.
3: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 3 فروند می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکاست. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می‌افتد بستگی دارد.
0: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش حضور نظامی
3: آمریکا واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می‌افتد بستگی دارد.
0: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همینطور آماده سازی ایران برای پاس

0: بار دیگه به فشار اقتصادی و نظامی بر ایران تاکید کرده، گزارش‌هایی از پیشنهاد تازه آمریکا برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بر پایه تفاهم اسلام‌آباد هم منتشر شده. شرایطی که بار دیگه این پرسش رو مطرح می‌کنه که دو طرف به سمت توافق میرن یا دور تازه‌ای از درگیری. در همین راستا گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل ساکن ایتالیا.
1: این نشست واشنگتن رو یک گام به تصمیم نظامی نزدیکتر نشون میده، اما جدول زمانی آرایش نیروها میگه که هنوز یک پنجره چند هفته‌ای برای فشار دیپلماتیک و اقتصادی بازه. در منطقه دیپلماسی اجباری تهدید فقط وقتی کار میکنه که آمادگی نظامی واقعی پشتش باشه. پس این دو گزینه لزوماً از هم جدا نیستن. در رابطه با جدی بودن این مسئله اینو باید در نظر بگیریم که ترکیب حاضران عملیاتیه. گزارشی که اکسیوس داده اعلام میکنه که جلسه به ریاست جدی ونس برگزار شد و روبیو، هگزت، ویتکاف، رادکلیف و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک درش حضور داشتند. حضور رئیس ستاد مشترک و رئیس CIA یعنی بحث از سطح پیام رسانی فراتر رفته. سه تا مقام آمریکایی همچنین اشاره کردند درباره برخی از موضوعات تصمیم گرفته شده و درباره برخی دیگه بحث مفصل انجام شده، اما جزئیات اعلام نشده. وقتی به سابقه نگاه می‌کنیم این حدس تقویت میشه. آخرین نشست مشابهی که ما داشتیم در ژوئن 2025 برگزار شد، تنها چند روز قبل از آغاز جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. حالا وقتی به جدول زمانی نیروها بخوایم نگاه کنیم، به این نتیجه میرسیم که با توجه به گزارش هایی که از پنتاگون داره خارج میشه و منتشر میشه، مبنی بر اعزام سومین گروه ناو هواپیمابر و همچنین یک واحد اضافی از تفنگداران دریایی، یعنی حدود 9 تا 10 هزار نیروی دیگه، انتظار میره این انتقال تا پایان نوامبر انجام بشه. یعنی اینکه این مسئله داره به مراتب جدی‌تر میشه و این رو هم باید فقط در نظر داشته باشیم که سابقه کمپ دیوید یک طرفه نیست، به این مفهومی که در اواخر مه ترامپ بین توافق و بمباران مردد بود و جلسه کابینه در کمپ دیوید رو هم برنامه ریزی کرده بود که حالا اون موقع گفتن به دلیل بدی هوا لغو شده. بعد از اون تفاهم به اسلام آباد رسید، یعنی اون موقع هنوز مسیر دیپلماتیک باز بود ولی دستور کار در جمهوری اسلامی چیز دیگه ای بود. این به مفهوم عدم یک طرفه بودن سابقه کمپ دیویده.
0: آقای مدرس، دونالد ترامپ در اظهارات اخیرش تاکید زیادی به وضعیت اقتصادی ایران و تأثیر فشارهای اقتصادی آمریکا روی ایران داشته، به تورم اشاره میکنه و در این مورد حرف میزنه. ما همزمان هم همطور که شما بهش اشاره کردین، نیروهای نظامی و ناو هواپیمابر رو اینو به منطقه میفرسه. منظور واشنگتن از این فشار اقتصادی چیه؟ آیا میخواد این رو با فشار نظامی همراه کنه که ایران رو به سمت توافق ببره، یا یه هدف دیگه ای داره؟
1: بله، منطق اصلی همین فشار دوگانه اقتصادی نظامیه. ترامپ در جلسه کابینه گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده و ایران با تهمانده سوخت داره مذاکره میکنه. همزمان اسکات بسنت قرار تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی وضع کنه تا اقتصاد تهران به کل خفه بشه. آرایش نظامی دو کارگرد دیگه هم اینجا داره. یکیش حفاظت از محاصره دریایی و کشتیرانی در هرمز که ستون فشار اقتصادیه، یکم بازدارندگی در برابر پاسخهای ایران به پایگاه هاست. تردید جدی که وجود داره اینه که ونس و روبیو به ترامپ گفتن ایران میتونه تا پایان دوره در برابر محاصره مقاومت کنه، ولی واقعیت میدانی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در شکننده ترین وضع خودش قرار گرفته و این تهدید دوگانه میتونه به مراتب ضعیفترش کنه.
0: آقای مدرس، دونالد ترامپ از احتمال پایان جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای صحبت کرده. چرا زمان انتخابات آمریکا باید در تصمیم‌های واشنگتن درباره ایران نقش داشته باشه و حالا این زمان بندی تا چه اندازه به ملاحظات سیاسی داخلی آمریکا مربوطه؟
1: ببینید، پشت این حرف سه لایه سیاست داخلیه. اولی افکار عمومیه. طبق نظرسنجی که فاکس انجام داده، 64% آمریکایی‌ها حمله به ایران رو تصمیم اشتباه دونستن و محبوبیت ترامپ حدود 33%. مسئله دوم یا لایه دوم ریسک تشدید پیش از رأی‌گیریه.

0: دور تازه جنگ قبل از انتخابات، یعنی جهش قیمت نفت در بدترین زمان ممکن. ولایه سوم محاسبه تهرانه. از نگاه ترامپ ایران امید داره کنگره به دست دموکرات ها بیفته که وعده محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور رو دادن. پس از انتخابات این امید هر طور که نتیجه بیابه دیگه کارکرد قبل رو نداره. بنابراین زمانبندی تا حد زیادی داخلیه، ولی یک ملاحظه استراتژیک هم داره و اونم رسیدن نیروها به طور همزمان با اون دوره‌ای هست که بعد از انتخابات، اون وظایفی که بعد از انتخابات اینها باید دنبال کنن.
1: آقای مدرس، رسانه‌های ایران میگن در پیشنهاد تازه آمریکا ورود به مذاکرات هسته‌ای مطرح شده، اما ظاهرا هنوز زمان بندی مشخصی مورد توافق قرار نگرفته، در حالی که در تفاهم اسلام آباد یک دوره حد اکثر 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این نامشخص بودن این زمانبندی چه معنایی داره؟ آیا آمریکا این بار به دنبال مذاکراتی بدون ضرب العجل مشخصه؟
0: این به معنای مذاکرات بی ضرب العجل نیست، اختلاف بر سر توالیه. آمریکا میخواد پرونده هسته‌ای رو از همون تفاهم اولیه وارد معادله کنه و محاصره تا اون زمان باقی بمونه. تو این ساختار ساعت واقعی خود فشاره، نه یه عدد روی کاغذ، و بسیار مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که این رویه در تضاد نیست با جریان فشار اقتصادی نظامی که داره بر جمهوری اسلامی وارد میشه.
1: اگر گزارش ها درباره پیشنهاد تازه آمریکا درست باشه، به نظر میرسه اختلاف فقط بر سر اصل مذاکره نیست و درباره نقشه راهه. نحوه ورود به مذاکرات هسته‌ای و زمانبندی اون هم اختلاف سرش هست. چرا توافق بر سر همین چارچوب اولیه تا این اندازه دشوار شده؟
0: ما میتونیم به دلایل چهارگانه‌ای در رابطه باهاش اشاره کنیم و یکیش مسئله توالی به منزله اهرم هست. یعنی برگ اصلی ایران تنگه هرمز و برگ اصلی آمریکا محاصره و تحریم. هر کسی اول کوتاه بیاد اهرمش رو پیش از گرفتن امتیاز از دست داده. بحث بعدی که پیش میاد اینه که بعد از اسلام آباد یک خدشه بسیار جدی در اعتماد به وجود اومد بین طرفین، اعتمادی که پیش از این هم اعتماد مستحکم نبود. تفاهم نامه یا اون یادداشت تفاهم قبلی چند هفته بعد از امضا فرو پاشید. حالا هر طرف تضمین میخواد که گام اول رو طرف مقابل برداره. لایه سوم این هست که هزینه داخلی رو برای هر دو طرف باید در نظر بگیریم. ترامپ به خاطر امتیازهای تفاهم قبلی زیر موج انتقادات بوده. در تهران هم ورود زودهنگام به پرونده هسته‌ای زیر فشار مذاکره زیر شمشیر تلقی شده. مسائل فنی سنگینی هم در لایه چهارم وجود داره. مثلا تکلیف ذخایر اورانیوم در ایران یه مسئله‌ایه که واقعا میتونه این چارچوب رو به هم بزنه و هنوز تکلیفش مشخص نیست.
1: به ایران بریم. گزارش‌ها نشون میده که تهران هم برای پاسخ احتمالی نظامی داره آماده میشه و هم کانالای دیپلماتیکش رو باز نگه داشته. آیا این دو مسیر بخشی از یک راهبرد برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایرانه یا میتونه نشون بده که تفاوت دیدگاه‌ها درباره نحوه مواجهه با آمریکاست؟
0: هر دو درسته. در سطح رسمی همون منطق چانه‌زنیه، تهدید به پاسخ گسترده برای اینکه بتونن هزینه حمله رو بالا ببرن و همزمان با بازنگه داشتن کانال قطر و پاکستان سعی میکنن الگویی از پیام رو ارائه بدن که امکان مذاکره هم هست. قالیباف گفته بود اگه واشنگتن اول قدم برداره، ایران آماده بازگشت به تفاهمه، اما در صورت تشدید محاصره پاسخ نظامی میده. در این حال شواهد مبنی بر وجود شکاف عمیق هم وجود داره. از ماها پیش گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی اگر وجود داشته باشه درباره خواسته های آمریکا به ویژه توقف غنی‌سازی و خروج ذخایر موضع واحدی نتونسته ارائه بده. در عمل ما با یک ساختاری در جمهوری اسلامی روبرویم که همزمان چند صدا داره، میتونه هم اهرم چانه‌زنی باشه و هم مانع تصمیم گیری است.
1: گفتگوی شنیدید با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا. اما در راستای این گفتگو، خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داده که ایران در حال آماده سازی برای پاسخ گسترده تر و شدیدتر در صورت از سرگیری حملات وسیع آمریکاست. سه مقام ارشد ایرانی و یک فرد مطلع از رایزنی ها به رویترز گفتند فرماندهان نظامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببره. رویترز میگه هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده، اما در ادامه گفته به گفته دو مقام ایرانی تهران همچنین از گروه‌های متحد خودش در لبنان، یمن و عراق خواسته در صورت حمله گسترده دوباره آمریکا برای مشارکت در یک پاسخ هماهنگ آماده باشه. وزارت خارجه ایران به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخی نداده.
2: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و از ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
1: آمریکا و 55 کشور دیگه در نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه میدن. در بیانیه مشترکی که روز جمعه 10 مهر ماه منتشر شد، کشورهای امضا کننده تاکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که می‌تواند در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا توسعه سامانه‌های حمله سلاح هسته‌ای ایران به کار رود، اقدام می‌کنند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
3: در بیانیه مشترکی که ایالات متحده و 55 کشور دیگر به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منتشر کردند، از جمهوری اسلامی خواسته شده است به رعایت تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحاتی بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی خود پاسخ دهد. عدم اشاعه در این بیانیه به طور مشخص به جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای و همچنین جلوگیری از انتقال فناوری، تجهیزات و موادی مربوط می‌شود که می‌توانند در توسعه این سلاح‌ها یا سامانه‌های حمله آنها مورد استفاده قرار گیرند. در متن بیانیه علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه، به برنامه‌های موشکی و سامانه‌های حمله سلاح از جمله پهپادها نیز اشاره شده است. این بیانیه از سوی کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه یا PSI صادر شده است. امضا کنندگان بیانیه یادآوری کردند که در 27 سپتامبر سال 2025 برابر با 5 مهر سال 1404 خورشیدی در پی تکمیل روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها، 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بار دیگر لازم الاجرا شدند. این قطعنامه ها با شماره های 1696 1737 1747 1803 1835 و 1929 در فاصله سالهای 2006 تا 2010 میلادی تصویب شده بودند. فرانسه، آلمان و بریتانیا روند بازگشت این قطعنامه ها را در واکنش به آنچه در بیانیه ی عدم پایبندی مستمر و قابل توجه تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام خوانده شده آغاز کردند. کشورهای امضا کننده اکنون یک سال پس از بازگشت این قطعنامه ها بار دیگر بر تعهد
4: همسفر می شویم تا آرامی خداوند عشق

0: سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و محترم. امروز ما اپیزود پنجم از سری پادکست های مربوط به اعتبار تاریخ اناجی رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد و امروز در مورد این موضوع مهم صحبت خواهیم کرد که ژان یا سبک ادبی اناجی چیست و چرا تعیین و تشخیص سبک ادبی اناجی اهمیت داره، برای اینکه موضوع مستقیما مربوط میشه به مبحث اعتبار تاریخی اناجی و امروز در مورد این موضوعات با خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
1: چون که ژانر یک اثر ادبی در واقع انتظارات ما رو، انتظارات اون خواننده رو از اون اثر در واقع تنظیم میکنه. ژانر چهار انجیل، ژانر اناجیل رو یک جوری فولکلور تلقی میکردن در فرم کریتیسیزم، این باعث یک جور بی‌اعتمادی شده بود، چون اون ژانر یک دلالت‌هایی داشت. اون دلالت‌ها کلاً شما رو از نظر انتظاراتتون تو یک مسیری می‌انداخت که اون وقت همه اون تحقیقاتتون هم تو همون مسیر می‌رفت.
0: خب مداد، امروز بحث جدیدی رو می‌خوایم آغاز بکنیم و در مورد ژانر یا سبک ادبی اناجیل صحبت بکنیم که خود اناجیل از نظر سبک ادبی چه میتوانیم اونها رو خطاب بکنیم، چه سبک ادبی هستن و اصلا چرا این موضوع اهمیت داره که ما در مورد سبک ادبی اناجیل صحبت کنیم در ارتباط با همون مباحثی که تا حالا دنبال کردیم، اعتبار تاریخی اناجیل. از همین چشم انداز هم میخوایم وارد این مبحث بشیم. خب در حدود 1800 سال این باور اصلی وجود داشت که اناجیل زندگی نامه هایی هستن که دارن حقایق مربوط به زندگی عیسی رو منعکس میکنن، ولی از قبایل قرن بیستم بود که محققینی که مخصوصا در زمینه فرم کریتیسیزم، نقادی فرم کار میکردن و مخصوصا اشخاصی مثل بولتمان، این نظر رو مطرح کردن که نه، اناجیل واقعیت تاریخی رو منعکس نمی کنن، بلکه یک سری آثار فولکلوریک هستند که دارن یک سری داستانها، یک سری باورهای عامه رو منعکس می کنن و در واقع انعکاس شرایط تاریخی کلیسا اولیه هستن. یک سری چالش ها، بحران و مشکلاتی وجود داشت که کلیسا به اونها می پردازه و یک سری داستانها رو در مورد عیسی داره روایت می کنه. اصلا بحث این که واقعیت تاریخی اناجیل دارن بالکل اینو زیر سوال بردن. در حال حاضر در مطالعات مربوط به اناجیل چه تحقیقاتی وجود داره؟ آیا هنوز این دیدگاه دیدگاه مطرح هست، دیدگاه حاکم هست، یا دیدگاه دیگه وجود دارن؟ و اصلا در کل در مورد ژانر اناجیل چه مباحثی رو میشه مطرح کرد؟
1: بله حتما، هنوز هم هستند شمار معدودی از انجیل پژوهان رادیکال و خیلی شکاک که کماکان توی همون پارادایم، توی همون در واقع نگاه فرم کریتیسیزم، نقادی فرم اندیشه می کنند. حالا ما چون یکی از در واقع شکاکترین اینها بارت ارمان بوده و هست و خیلی هم شاید شناخته شده در بعضی از محافل، ما ایشون رو هی ذکر می کنیم. مثلا بارت ارمان کماکان در واقع اناجیل رو مجموعه ای از یک سری قصه ها تلقی میکنه و مقایسه میکنه حتی با قصه های بچه ها. تو این به اصطلاح داستان ها یا قصه ها موضوع در واقع بیان واقعیت های تاریخی نیستش، بلکه صرفا تقویت مثلا روحانی اون به اصطلاح شنوندگان هست و حقیقتی که توی این داستان ها و قصه ها وجود داره نه یک حقیقت تاریخی، بلکه حقیقت روحانی است. یعنی به اصطلاح نویسندگان اناجیل دغدغه این که واقعیت های تاریخی رو درباره عیسی به اصطلاح نقل بکنن نداشتن، بلکه دغدغه مسائل روحانی رو داشتن و به همین خاطر خیلی از اینها رو ابداع می کردن، مخصوصا با توجه به همون نیازها، چالشها و مسائلی که توی اون محیط کلیسایی که اینها به اون تعلق داشتن، اینها در واقع با این چالشها روبرو بودن. پس میخوام بگم که هنوز هستند تعداد معدودی از اشخاص که از محققین که این نظر رو دارن، ولی تقریبا میتونیم بگیم که از حدود در واقع میتونیم بگیم دهه 70 میلادی به این طرف تحقیقاتی که انجام شده روی موضوع ژانر اناجیل میتونیم بگیم که یک در واقع پارادایم شیفت در انگلیسی میگن، واقعا یک تحول بنیادی اینجا در حتی اون به اصطلاح نگاه نقادانه، اون کریتیکال ویو ایجاد شده و یک سری از محققان برجسته شروع کردن درباره ژانر اناجیل تحقیق کردن، نوشتن و در نتیجه نوشته شدن این آثار مهم به وسیله برخی از این محققین برجسته، یواش یواش این در واقع نگرشی که به اناجیل وجود داشت این شروع کرده عوض شدن و یکی از این آثاری که میشه گفت که در واقع اون معمولا اون نیخ آخر رو توی به اصطلاح تابوت نقد در واقع نقد فرم بود و این دیدگاه بود که اناجیل فولکلور هستن، شخصی به نام ریچارد ای بوریج که استاد دانشگاه لندن هست اتفاقا، ایشون کتابی رو نوشت به اسم What are the Gospels? What are the Gospels? A comparison with Greco-Roman biography. کاری که ایشون میکنه، البته همونطور که گفتم قبل از بوریج این کار شروع شده بود، محققین بزرگی مثل اونی، مثل تالبرت و خیلی های دیگه بودن که اینها این ساز دیگر رو شروع کرده بودن به زدن، منتها معمولا وقتی که یک سنتی به وجود میاد توی این به اصطلاح محافل تحقیقاتی و اینها یهو عوض نمیشه، یعنی شما با همیشه سنت شکنی مشکل هست. پس ای ضربه هایی وارد میشد به این دیدگاه، تحقیقاتی میشد، ولی بالاخره این نیخ آخر بود در واقع این کتاب بر تابوت این دیدگاه. و توی این کتاب همینطوری که از عنوان دومش کاملا مشخص هست، بوریج میاد و به طور خیلی مفصل میاد و اناجیل چهارگانه رو مقایسه میکنه با زندگی نامه های دوران باستان. پس میاد این از طریق این مقایسه نشون میده واقعا که اتفاقا اناجیل به همون ژانر زندگی نامه تعلق دارن. حالا خواهیم دید که این چه اهمیتی داره از نظر تاریخی، چون که ژانر یک اثر ادبی در واقع انتظارات ما رو، انتظارات اون خواننده رو از اون اثر در واقع تنظیم میکنه. یعنی شما اگر با این حالت مثلا به یک کتابی نگاه کنید، اول کتاب مثلا شروعش اینه که یکی بود یکی نبود، چه میدونم زیر گنبد کبود، چه میدونم خاله قرصه مثلا نشسته بود، خب به معنی که شما این عبارت رو میخونید تو اول یک کتابی، یک نوشته ای، یک انتظاری، یک ژانری اونجا، یک سبک ادبی اونجا،
0: یه متن اساطیری، شما متن اساطیری میخونید که پرومتوس داره آتش رو میدزده، این کارو میکنه، از اول میدونید این اسطوره است. یک نسبتش با واقعیت یک نسبت عینی نیست.
1: دقیقاً، یعنی انتظارات شما رو از اون متن چیه؟ فوری تنظیم میکنه. شما وقتی که اون متن رو میخونید یا وقتی که مثلا بوستان سعدی رو میخونید یا کلیله و دمنه رو میخونید، دنبال به اصطلاح واقعیت های تاریخی نمیگردید، میدونید که اینجا داستان هست. پس ژانر خیلی مهمه و این که ژانر چهار انجیل، ژانر اناجیل رو یک جوری فولکلور تلقی میکردن در فرم کریتیسیزم، این باعث یک جور بیعتمادی شده بود، چون اون ژانر یک دلالت هایی داشت، اون دلالت ها کلن شما رو از نظر انتظاراتتون تو یک مسیری میانداخت که اون وقت همه اون تحقیقاتتون هم تو همون مسیر میرفت جلو، میدونید. پس بوریج و دیگران، من اینجا که دو تا کتاب دیگرم دارم که معرفی بکنم که در این زمینه، البته این کتاب بوریج خیلی خیلی کتاب مهمی است و حالا من میخوام تشابهاتی رو که بوریج اتفاقا تو این کتاب مقایسه میکنه بین اناجیل و بین زندگی نامه ها با زندگی نامه ها با هم دیگه نگاه خواهم کرد، ولی قبل از اون یه دو تا کتاب دیگر هم میخوام معرفی کنم برای دوستان عزیزی که شاید بخوان این مسائل در مورد مثلا عیسای تاریخی و این منابع و همین موضوع زندگی نامه و اینا تحقیق بکنند، یک محقق بزرگ دیگری به اسم کریگ اس کینر. کریگ اس کینر ایشون هم در این کتابش The Historical Jesus of the Gospels، کتاب بسیار بسیار خوبی هست، کتاب بسیار با تحقیقات. اصلا کینر معروف هست به این که اصلا مثلا این کتاب نصف کتاب فقط زیرنویس ها و پانویس های این کتاب هست که خیلی تحقیقاتش تحقیقات وسیعی هست و تو این هم از لحاظ های مختلف، حالا من به کتاب های دیگه هم اشاره خواهم کرد، ما میخونیم. یه کتاب دیگه ای که من میخوام معرفی بکنم و تو این صحبت هایی که ما داشتیم من از این کتابم خیلی استفاده کردم، چون که خیلی فشرده و خلاصه خیلی از این مباحث رو ما تو این کتاب داریم. کتابی هست به اسم که نوشته یک محقق به نسبت جوانتر کاتولیک هست که خیلی ایشون گل کرده و آثار بسیار بسیار جدی و خوبی ازش داره به اصطلاح این اونا رو داره مینویسه به اسم براند پیتر و ایشون هم این کتاب The Case for Jesus ایشون هم به لحاظ تاریخی بحث میکنه، خودش محقق عهد جدید هست و همونطور که گفتم کتابای خیلی خوبی داره. پس این میخوایم بالاخره اونایی که میخوان نگاه کنن، برای کسایی که میخوان یه کتابی رو واقعا بخونن که هم خیلی مفصل نباشه، خلاصه مطالب رو بیان بکنه و خیلی روشن، من واقعا کتاب براند پیت رو من توصیه میکنم و همونطور که گفتم تو این گفتگوها از کتاب ایشون هم ما خیلی استفاده کردیم. حالا اگه اجازه بدید بریم بعضی از این مقایسه ها رو با هم دیگه نگاه کنیم، درسته؟ بله. به طور کلی اینجا خب خیلی زندگی نامه‌های مختلفی رو بررسی میکنه ایشون. چند تا از این زندگی نامه‌ها هستن که به طور خاص من میخوام بهشون اشاره کنم. اینا معمولا سبک بایو یا بیو معمولا بهش بسیار نامیده میشه، از همون بیوگرافی که داریم، از همین کلمه یونانی هست. مثلا زندگی یوسفوس اثر یوسفوس هست به سال 99 میلادی، زندگی قیصرها اثر سوتونیوس مورخ رومی به سال 120 میلادی، همینطور زندگی دموناکس اثر لوسیان نویسنده و شاگرد دموناکس که سال 150 تا 180 میلادی این زندگی نامه رو نوشته، و همینطور یک سری زندگی نامه های دیگه که توی کتاب باریج اینها مقایسه شده. حالا
0: بله دادوش یه جا فکر کنم گفتید زندگی نامه سوتونیوس،
1: بله اثر سوتونیوس خودش زندگی نامه به اصطلاح نوشته،
0: بله زندگی نامه زندگی قیصر هاست،
1: بله زندگی قیصر هاست، بله
0: ولی گفتید زندگی سوتونیوس،
1: گفتم زندگی سوتونیوس نه اثر سوتونیوس بود، مثل اینکه خیلی خوب من گفتم زندگی سوتونیوس، بله بله اثر سوتونیوس هست ولی زندگی قیصر هست. خیلی ممنون برای این اصلاح. حالا در این مقایسه یک سری مقایسه ها هست که جالب هست و اینها کمک میکنه به ما خیلی نکاتی رو مربوط به اناجیل اتفاقا میتونیم متوجه بشیم. یکی از چیزهایی که توی این یک زندگی نامه رو در واقع متمایز میکنه این که زندگی نامه ها درباره یک شخص هست، یعنی روی یک شخصیت متمرکزه. اینطوری نیست که مثلا ما مثلا تاریخ میاد وقایع مثلا جنگ ها و خیلی وقایع دیگه و اشخاص مختلفی در یک نوشته که تاریخ باشه معمولا گفته میشه،
0: ولی دور زمانی رو بررسی میکنه که اشخاص مختلفی نقش آفرینی
1: کردن، اون میشه تاریخ،
0: ولی زندگی نامه مشخصا
1: روی آره روی یک شخص، یعنی داستان و زندگی نامه زندگی در واقع یک شخص هست. معمولا در این زندگی نامه های دوران باستان بر تولد زندگی و وفات یک شخص واحد متمرکز هست و معمولا این زندگی ها رو زندگی نامه ها رو به سه بخش مطابق با مقایسه های بساباریج به سه بخش میشه تقسیم کرد: تولد شخص هست، کارهای و خدمات عمومی اون شخص هست و مرگ اون شخصیتی که زندگی نامه درباره او هست. که خب این رو ما کاملا در اناجیل هم چیه؟ در اناجیل هم میتونیم پیدا بکنیم. حالا بیشتر راجع به این توضیح خواهم داد. یکی دیگه از مقایسه ها راجع به زندگی نامه ها اینه که زندگی نامه های دوران باستان تقریبا یه چیزی بین 10,000 تا 20,000 کلمه هستن، یعنی سایز کتاب معمولا تو این رنج هست. چون باز کتاب های مختلف، مثلا شما میبینید که فرزن بعضی از این مورخان کتاب هایی نوشتن که چندین جلد هستن،
0: تاریخ هرودوت مثلا،
1: بله، کتاب چند جلدی و بزرگ و طولانی هست،
0: بله.
1: ولی زندگی نامه ها اون رنجشون یه چیزی بین 10,000 تا 20,000 کلمه هست، که در این مورد اناجیل هم در من همین هستن. متا 18,000 کلمه هست، مرقس 11,000 کلمه هست حدوداً، لوقا 19,000 کلمه و یوحنا 15,000 کلمه. پس حتی از نظر باریج اومده، حتی از این نظرها هم مقایسه کرده اینا رو با هم دیگه. پس اینم حدوداً با اون کاملاً میخونه. زندگی نامه های دوران باستان معمولاً با اشاره به اجداد شخص مورد نظر شروع میشن، هرچند همیشه اینطور نیست، یعنی بعضی از این زندگی نامه ها ممکنه همچین چیزی رو نداشته باشن، ولی خیلی هاشون دارن.
0: مثل لوقا متا اجداد عیسی رو ذکر میکنن، یوحنا و مرقس هم اینطوری.
1: دقیقاً. پس اینجا ما دو تا رو داریم که یه جور پیشینه تاریخی رو داره بیان میکنه و این خیلی جالب است. ولی حتی در مورد مرقس و یوحنا هم اگر شما نگاه کنید، مثلا حالا یوحنا رو در نظر بگیریم، ببینیم باز اون مقدمه‌ای که در واقع یوحنا داره میگذاره یک جوری داره پیشینه عیسی رو داره بیان میکنه، هرچند که مثل مثلا لوقا و متا
0: اجداد زمینی اون نیستن،
1: چیز نداره، یک نسبنامه نذاشته، ولی یه جوری میخوایم بگیم که در حقیقت یوحنا داره نسب الهی اینجا میگه. در آغاز کلام بود، کلام نزد خدا بود، کلام خدا بود. پس باز یک قبل از اینکه ورود کنه به خود موضوع و وارد خدمات اون شخص بشه، خدمات جدینا، یا حتی مرقس هم که شما نگاه بکنید باز میبینید یک پیشینه ای رو داره بیان میکنه. شروع میکنه از عهد عتیق، شروع میکنه از یحیی، ها؟ پس باز یه پیشینه خدمتی رو داره در واقع بیان میکنه. ولی به هر حال همه زندگی نامه ها هم لزوماً نسب نامه ندارن، ولی خب لااقل دو تا از اناجیل میبینیم که این نسب نامه ها رو دارن. یه نکته جالب دیگه که بازم در ارتباط با اناجیل اهمیت داره اینه که زندگی نامه های دوران باستان لزوماً وقایع رو بنا به ترتیب تاریخی اونها گزارش نمی کنن، بلکه کاملاً امکان داره که مطالب خودشونو به طور موضوعی اینها تقسیم بندی بکنن. به عنوان مثال اینجا من یکی دوتا نمونه آوردم. در این مورد زندگی نامه های چیز که درباره در واقع این که ترتیب تاریخی ندارن، اینجا مثلا یک سوتونیوس زندگی نامه نویس رومی در زندگی نامه خودش درباره قیصر آگوستوس اینطوری میگه حال پس از ارائه خلاصه ای از زندگی او، بخشای مختلف زندگی او را یک به یک نه بنا به ترتیب تاریخی وقوع آنها، بلکه بنا به ترتیب موضوعی ارائه می کنم تا روایت زندگی او روشن‌تر و قابل فهم‌تر باشد. پس اینجا موضوع ترتیب تاریخی، نه ترتیب تاریخی. و ما حالا در این مورد خیلی میشه با اناجیل اتفاقا به نتایج خوبی در مورد اناجیل دست یافت.
0: مثلا در انجیل یوحنا پاکسازی معبد در همون ابتدای انجیل باب دوم ذکر شده، در اناجیل هم نظر در واقع اون هفته آخر زندگی عیساست. پس این دوتا رخداد در انجیل یوحنا و اناجیل هم نظر یک تفاوت هست، یا حتی در خود اناجیل هم نظر هم یه مقدار گاهی اوقات رخدادا از نظر ترتیب وقایع ما میبینیم که یه مقدار تفاوت هست. پس این در زندگی نامه‌های باستان یه امر طبیعی بود.
1: بله،
0: ترتیب تاریخی دقیق رو اینا رعایت نمی‌کردن.
1: بله، این الان خودش مثلا اینجا تو بعضی از این زندگی نامه‌ها، حتی مثلا بعضی از زندگی نامه‌ها رو به دو دسته تقسیم می‌کنن. یک دسته اونایی هستن که ترتیب وقایع به ترتیب وقایع میرن جلو، یک دسته اونها هستن که به ترتیب موضوعی در واقع. پس هر دو وجود داره.
0: حتی در اناجیل ما یک ترتیب لاغر اناجیل هم نظر، یک ترتیب تاریخی کلی داریم، تولد، کل زندگی عیسی و هفته آخر
1: خیلی کلی هست. بل. یعنی خیلی کلی هست. یعنی اگر شما نگاه بکنید شاید در قسمت آخر که مربوط به مرگ و رستاخیز مسیح میشه این ترتیب یه مقدار قوی تر هست.
0: بله.
1: ولی کلا از مقایسه اناجیل ما به این نتیجه میرسیم که اناجیل هم نظر خیلی مطابق با ترتیب تاریخی نیستن. دقت میکنید؟
0: بله.
1: حتی اگر یادمون باشه حتی تو اون نقل قولی که ما از پاپیاس داشتیم یادتون میاد در بله. یکی از جلسات وقتی که ما قید کردیم که پاپیاس درباره مرقس وقتی که صحبت میکنه میگه که مرقس به اصطلاح خاطرات پتروس رو مینویسه، شهادت پتروس رو مینویسه، اما نه بنابرای ترتیب تاریخی. پس اونجا هم حتی یه همچین اشاره‌ای هست و کلن این یک امر شناخته شده ای هست که خب این قطعاتی که شما توی انجیل مرقس میبینید، حالا ما توی بحث دیگری برمیگردیم به این موضوع وقتی که شاید یه نقدی از نقادی فرم بکنیم، ولی یکی از چیزهایی که به هر حال توی فرم کریتیسیزم گفته شد، نشون داده شد و تحقیق شد راجع بهش و به نظر من درست هست، هنوزم محققین این قسمتش رو قبول دارن، این که شما وقتی که به اناجیل هم نظر نگاه میکنید میبینید که تیکه های چیز هست. یعنی شما به قول معروف اینا رو حتی مقایسه کردن با دونه های تسبیح که انگار که مرقس این تیکه ها رو که ممکنه که این تیکه ها به طور همینطور به اصطلاح تیکه های مستقل از هم دیگه یه جورایی وجود داشته و اینها رو مرقس اومده چیکار کرده؟ مرقس اینا رو تو یک ترتیبی گذاشته. و حالا نکته جالب اینجاست که به لحاظ ترتیب تاریخی خیلی ها معتقد هستن که انجیل یوحنا، حالا شاید ما یه موقعی نمیگه به انجیل یوحنا هم بتونیم بپردازیم، چون خیلی وقتا این تصور هست و شاید مدتها این به اصطلاح این تصور بوده که انجیل یوحنا به لحاظ تاریخی مثلا انجیلیست که خیلی روش نمیشه حساب کرد، چون که خب از نظر الهیاتی میدونیم که انجیل یوحنا خیلی انجیل قوی هست،
0: پیچیده است
1: و به همین خاطر اهمیت و ارزش تاریخیش انگار که مثلا پایین میاد و این البته مدت ها حتی میخوام بگم که حتی با محققین انجیلی هم به هر حال به این موضوع توجه داشتن که انجیل یوحنا متفاوته با انجیل با اناجیل هم نظر و منتها خیلی جالبه که خیلی از محققین اولا درباره ارزش تاریخی انجیل یوحنا باز در اون 50 سال اخیر خیلی آثار مختلفی در واقع تایید ارزش تاریخی انجیل یوحنا نوشته شده، ولی یه موضوع جالب در مورد انجیل یوحنا اینه که معتقد هستن که انجیل یوحنا اتفاقا به لحاظ ترتیب وقوع وقایع، یعنی کرونولوژی در واقع زندگی عیسی، اتفاقا انجیل یوحنا دقیق تر از اناجیل هم نظر هست
0: به جز پاکسازی معبد. آره شاید
1: نه کلن اصلا شما وقتی که انجیل یوحنا رو نگاه میکنید میبینید که انجیل یوحنا یه جوری حتی روزها رو میشموره روز بعد میدونی؟
0: بله.
1: در صورتی که ما توی اناجیل مرقس اینا این کانکشن های چیزو نداریم، این کانکشن های ارتباط های زمانی رو شما تو اناجیل انجیل مرقس اینا نداریم، یه واقعه هست یه واقعه دیگه است یه واقعه دیگه است،
0: ولی در کل در زندگی سبک زندگی نماسی دوران باستان پس این چیز پذیرفته شده است.
1: بله.
0: که حتما نباید از نظر تاریخی زندگی اون شخص اینن همون گونه که افتاده در زندگی نامش مونده.
1: بله کسیش. اصلا موضوعی میتونه، اصلا زندگی نامه‌ای وجود داره که اصلا به ترتیب موضوعی دارن زندگی، یعنی به جنبه‌های مختلف زندگی اون شخص به اصطلاح میپردازه تا اینکه بخواد پشت سر هم چیز تاریخی رو دنبال کنه. بله و این خب خیلی مهمه، چون
0: و همه چیزم نمی نوشتن در زندگی نامه،
1: همه چیزو نمی نوشتن. دقیقاً اینم نکته ای که
0: اقتصاد کلمات اونجا است، 20,000 تا 10,000 تا همه چیز نمیشه نوشته بشه.
1: دقیقاً اینها
0: این
1: همه چیز رو اینطوری نیست که میدونید تو زندگی نامه های امروزی خب ما خیلی وقتا این مقایسه با زندگی نامه های امروزی انجام میشه.
0: بله.
1: وقتی که میگفتن نه اینا زندگی نامه نیستن، بخاطر اینکه زندگی نامه امروزی رو مد نظر داشتن و خب تو زندگی های نامه های امروزی خیلی چیزا،
0: بله،
1: یعنی هر چیزی که هست باید،
0: بله،
1: گفته بشه، شخصیت طرف، چه میدونم حتی ظاهر طرف، چه میدونم.
0: چند سال پیش یک زندگی نامه استالین رو داشتم میخوندم و دو جلد بود، تزار سرخ. تزار سرخ آقای بیژن اشتری هم ترجمه خیلی روان و زیبایی کرده بودن، شاید نزدیک 1,000 صفحه مطلب از اونجا که استالین کجا به دنیا اومد، مادرش کی بود، پدرش کی بود، چجوری باید فعالیت سیاسی شد، تو حزب کمونیست جایگاهش چی بود، تا زمانی که به قدرت میرسه، جنگ قدرت، جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی دوم، تمام جزئیات مربوط. و خیلی البته کتاب جذابی است، یعنی شما همینجوری دوست داری بخونی. یا مثلا من معمای هویدا رو میخونم، آقای میلانی، کتاب خیلی جالبی است برای زندگی نامای امروز، تمام جزئیات زندگی شهر، روانشناسیش، قیافش، جایی که درس خونده، همسرش کی بود، چی شد. و شاید مشکل این باشه گاهی اوقات که ما بر اساس معیارهایی که در نوشتن زندگی نامای امروزی هست میریم سراغ اناجیل، میگیم چرا اینا اینجوری هم، پس نکنه اینا زندگی واقعی زانیست، در حالی که اینطور که شما توضیح دادید در اون زمان اصلا شیوه زندگی نامه نویسی همین بود.
1: دقیقا، یعنی کاملا این یک چیز شناخته شده بود که زندگی نامه همه جزئیات رو درباره زندگی اون شخص مورد نظر بیان نمی کنه. و خیلی درست شما گفتید، تو اون رنج در واقع 20,000 کلمه مکسیموم دیگه باید این یه جورایی در حقیقت به سا قرار می گرفت. حالا اینجا اون تیکه ای که از پلوتارک شما یه اشاره کردید، ولی
0: بله بله میتونیم
1: الان این قسمت، بله، رو اگر
0: معروفه.
1: شما بفرمایید درباره زندگی نامه اسکندر،
0: بله،
1: پلوتارک چی میگه اونجا.
0: خب ایشون که از بزرگترین مورخان دوران باستان هستن و اون کتاب زندگی نامه اسکندرشون خیلی معروفه است، اینطور میگه: من در این کتاب میخواهم درباره زندگی اسکندر پادشاه و زندگی قیصر که پومپی را سرنگون کرد بنگارم، و شماره کارهایی که باید به آنها پرداخت آنقدر زیاد است که در این مقدمه به این اکتفا میکنم که از خوانندگان خود استدعا کنم تا اگر همه اعمال مشهور این مردان را بازگو نکردم و حتی در آنچه شرح میدهم به همه جزئیات نپرداختم، بلکه صرفا به نمونه های بارز که به خوبی معرفی شخصیت آنهاست پرداختم، بر من خورده نگیرند، زیرا قصد من نه نگارش تاریخ بلکه زندگی نامه است. یه مدار منو یاد یوحنا میندازه در پایان انجیل یوحنا، که اگر میخواستم همه چیز رو در مورد عیسی بنویسم همه کتب دنیا هم نمیتونست کنجا شد،
1: نمیشد. دقیقا، اتفاقا این آقای برند پیتر توی این کتابش یه نقلی هم داره از لوسیان، از لوسیان که باز یکی از به اصطلاح نویسندگانه همون اوایل قرن بکنم دوم هست. اینجا اینطور میگه لوسیان در زندگی نامه دموناکس که یک فیلسوفی بود، اینطور میگه: میگه من فقط تعداد خیلی معدودی از خیلی چیزها را که میشد به آنها پرداخت در این زندگی نامه برای شما نگاشتم، ولی همینقدر که من نوشتم کافی خواهد بود که شما که خوانندگان من بتوانید به درک درستی، به تصویر درستی از این مردی که من دارم به شما معرفی میکنم نائل بشید. که باز این صحبت لوسیان هم با صحبت یوحنا خیلی،
0: بله،
1: میشه این رو در واقع مقایسه کرد. پس این معمول بود، اینطور نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در یک زندگی نامه همه چی جزئیات درباره عیسی نوشته شده باشه. یه نکته که باز خوبه بهش توجه بکنیم، تفاوت زندگی نامه و تاریخه. نه اینجا اشاره کردیم که شما وقتی که تاریخ دارین، توی این نقل قولی که از پلوتارک شما آوردید، میگه من همه اینا رو ننوشتم، بلکه اونقدر که معرف شخصیت اونا هست بر من خورده نگه، زیر قصد من ننگارش تاریخ بلکه زندگی نامه هست. پس این دوتا ژانر یه ذره متفاوت، البته به هم نزدیک هست.
0: این برداشت درسته که پس یک خواننده اون زمان قرن اول دوم وقتی یک متن زندگی نامه میخوند میدانست که مثل تاریخ موظف نیست که نویسنده تمام رخدادهای مربوط به زندگی فرد رو بنویسه. بله. این کار مورخه. بله. زندگی نامه نویس یک هدف دیگه ای داره از توصیف شهر زندگی اون فرد، یه سری حقایق مهم مربوط به زندگی شخص رو میگه و همچنین خواننده متوجه بود که در این حال حقایق مهم تاریخی که واقعیت دارن در اون زندگی نامه منعکس شده.
1: بله بله، یعنی اصلا اثر یک زندگی نامه یک زندگی نامه برای بیان واقعیت‌های تاریخی درباره زندگی اون شخص بود، هرچند که کامل نبود، همه چیز رو در واقع در بر نمی‌گرفت.
0: پس این ایراد که چون اناجیل تمام قسمت‌های زندگی عیسی رو ذکر نکردن با همین جزئیات، پس تاریخیت ندارن، متوجه این موضوع نیست که در سبک ادبی اون زمان ما سبک تاریخ نویسی و زندگی نویسی رو داشتیم که دو سبک متفاوت بودن، ولی زندگی نامه نویسی هم حقایق تاریخی رو داشت در مورد زندگی یک فرد بیان میکرد، اگر نه به شکلی که یک تاریخ نگار اون رو بیان میکرد.
1: اینا در واقع مورخ هم بودن، یعنی خیلی ها زندگی نامه رو یک زیر مجموعه به اصطلاح کل چیز تاریخی در واقع قلم داد میکنن، یک جزئی هست از اون مجموعه بزرگتر کتب تاریخی. ولی خب خیلی از مواقعی که کتابی که به عنوان تاریخ نوشته میشه تمرکز رو اشخاص نیست، تمرکز رو وقایع هست. دقت میکنی؟
0: و جزئیات
1: جنگ ها هست طبیعتاً، چیزای زیادی رو نشون میده چون یک بازه زمانی خیلی زیادتری تو تاریخ در واقع بیان میشه، چون وقایع رو میخواد ذکر کنه خب وارد یک سری در واقع جزئیاتی میشه راجع به اون وقایع که تو زندگی اون شخص مد نظر نیست. زندگی اون شخص معمولا با این هدفه که این شخص رو میخواد معرفی بکنه، حالا یا نسبت به اون شخص ارادت داره، یعنی این مسئله اتفاقا جالبه اینجا، و این که ما بگیم که چون که اناجیل مثلا شاگردای عیسی نوشتن مثلا یا کسانی که پیرو مسیح بودن این زندگی نامه نوشتن، پس قابل اعتماد نیست. نه، اتفاقا زندگی نامه ها هم دقیقاً کسایی که اونها رو نوشتن بالاخره با یک سری یه اجندایی دارن، با یک سری مقاصدی دارن اینها رو می نویسن، و این معنیش این نیست که پس چون مقاصدی رو داره دنبال میکنه نویسنده پس از نظر تاریخی ارزش نداره. نه، هر مورخی بالاخره میخواد روی یک چیزایی میخواد هایلایت بکنه، زندگی نامه میخواد اون شخص رو، معمولا هم کسی که ارادت داره نسبت به اون شخص و میخواد شخصیت اون شخص و اون به اصطلاح فضیلت‌هایی رو که اون شخص داشته، حکمتی رو، اگر یه فیلسوف باشه حکمتی رو که داشته، پس این داشتن این هدف‌ها اصلا خلاف زندگی نامه نیست و خلاف واقع نمایی در واقع اون زندگی نامه نیست. مثلا اینجا باز من یکی دوتا نمونه دارم. مثلا لوسیان در زندگی نامه دموناکس تأکید میکنه که خودش شخصا شاگردی دموناکس رو کرده و شاهد عینی خیلی از وقایعی بوده که داره تو زندگی نامه نقل میکنه، که این اتفاقا خیلی ما رو به یاد مثلا یوحنا میاندازه باز، که میگه که این شخصی که دید اینها رو با اون چرا که دید داره شهادت میده، یا لوقا که میگه من اینا رو از اونایی که شاهد عینی بودن. پس وقتی شما به شهود عینی داری اشاره میکنی، یعنی میخوای بگی که من دارم واقعیت ها رو ذکر میکنم، من اینجا داستان پردازی و نمیدونم ابداع و خلق اثر هنری نیست. پس این نکته مهمیه. او اینطوری میگه وظیفه مورخ یک چیز است و آن این که وقایع را چنان که واقعا رخ داده بیان کند. این یگان خصوصیت ویژه تاریخ است و همه چیز باید پیش پای حقیقت قربانی شود. این صحبت لوسیان هست. پس نگاه لوسیان به نگارش این آثار چی بوده؟ میدونی؟ این خیلی مهم. یا یوسفوس
0: دغدغه انعکاس حقیقت رو داره.
1: دغدغه
0: این نیست که فقط داستان سرایی بکنه یا بخواد اغراق کنه در مورد شخصیت این نفر. بله.
1: یعنی کاملا یک تغییر و تغییر دیدگاه هست از اون چیزی که فرم کریتیکا میگفتن به اونچه که الان محققین دارن میگن. یوسفوس هم بر واقعیت تاریخی اونچه که در زندگی نامه خودش بیان میکنه تأکید داره و او کسانی رو که چیزی جز حقیقت رو در اثر خودشون بیان میکنن با جعل کننده اسناد قانونی برابر میشماره و تأکید میکنه، عین جمله یوسفوس هست که وظیفه مورخ بیان حقیقت است و بس. پس تأکید اینها روی این هست که واقعا حقیقت رو میخوان بیان بکنن. و همونطور که گفتم این صحبت‌های لوسیان و یوسفوس رو میشه مقایسه کرد با یوحنا باب 35 آیه 19. یوحنا میخواد بخونیم یه بار دیگه، خوب خواهد بود اگر شما لطف کنید این رو بیارید. یوحنا 35:19 و یوحنا 21:24-25.
0: یوحنا 21، بله
1: بله، 21:24-25. اول 19:35 رو لطف کنید بخونید که
0: بله 19:35
1: بله.
0: آن که این را دید شهادت می‌دهد تا شما نیز ایمان آورید. شهادت و راست است و او می‌داند که حقیقت را می‌گوید. اینا واقع شد تا کتب مقدس به حقیقت پیوندد که هیچ یک از استخوان‌ها شکسته نخواهد شد.
1: بله، اون تیکه اول بیشتر منظور ما است. بله. پس ببینید چقدر یوحنا تاکید داره اینجا. ببینید نویسنده این اثر بله. چقدر تاکید داره. یه بار دیگه میشه بخونید اینو، به نظرم خیلی مهمه. بله.
0: آن که این را دید شهادت میدهد تا شما نیز ایمان آورید. شهادت او راست است و او میداند که حقیقت را میگوید.
1: بله. آن که این را دید داره ادعا میکنه که شاهد عینی هست و داره حقیقت رو بیان میکنه. حالا 21 آیات 24 و 25.
0: همان شاگرد است که بر این چیزها شهادت میدهد و اینها را نوشته است. ما میدانیم که شهادت او راست است. عیسی کارهای بسیار دیگر از نیز کرد که اگر یک به یک نوشته میشد، گمان نمی کنم حتی تمامی جهان نیز گنجایش آن نوشته ها را می داشت.
1: بله بله. پس ببینید کاملا اون چشمنداز همون چشمنداز زندگی نامه است.
0: بله.
1: اینه که من دارم این حقایق رو اونطوری که هست به من می کنم. یه نکته دیگری که باز هست در مقایسه بین زندگی نامه ها و اناجیل این هست که زندگی نامه های دوران باستان اعمال و گفتار شخصیت مورد نظر خودشون رو مو به مو و با دقتی که ما امروز ازش انتظار داریم بیان نمی کنن، بلکه سعی می کنن تا اصل مطلب و جان کلام رو تا جایی که می تونن و اون به اصطلاح تعداد کلماتشون بهشون اجازه میده بیان کنن. پس اینم باز یک موضوعی که در مورد اناجیل خیلی مهم هست.
0: بله.
1: مخصوصا وقتی که ما حالا چه درباره وقایع، مثلا ما گاهی وقتا میبینیم که مثلا مقایسه میشه اناجیل با هم دیگه و خب میبینیم که مثلا اینا تفاوتایی وجود داره. درسته؟ خب این اتفاقا نشون میده که زندگی نامه ها اینطور نبود که با یک دقتی که امروز ما انتظار داریم از یک نوشته این رو به اصطلاح انجام بدن. و این مخصوصا در مورد سخنرانی ها و گفته های در واقع این افرادی که شرح میدادن زندگی نامه اونها بود، در مورد سخنرانی های اونها خیلی خیلی اهمیت داشت. دقت میکنید؟ یعنی این سخنرانی ها خب مثلا فرض کنید در چه میدونم کتاب اعمال رسولان، حالا یک نمونه رو داریم بیان میکنیم، یا مثلا صحبت عیسی فرضاً موعظه سر کوه مثلا، یا گفتگوهایی که عیسی مثلا با شاگردانش در فرض کنید انجیل یوحنا بابهای 14-15-16 مثلا داره. نه خب این که این سخنرانی ها مثلا پولس در کتاب اعمال رسولان داره سخنرانی میکنه به چه میدونم در شهر انطاکیه یا یک جای دیگه و میبینیم که متن مثلا یک چیزی از سخنرانی پولس یا پتروس در روز پنتیکاست مثلا درسته داره اونجا ذکر میکنه. خب این سوال که آیا این مثلا جز به جز و مو به مو مثلا داره عیناً همونی رو که پولس یا پتروس در اون موقعیت تاریخی مثلا در حالی که پولس داشته صحبت میکرده سخنرانی میکرده، مثلا چه میدونم فرض کنید برنابا یا سیلاس هم اونجا داشتن مثلا تون تون تون تون فرض کنید نوت برمیداشتن عیناً مثلا مینوشتن. خب هم چیزی نبوده، دقت میکنید؟
0: ولی نویسندگان اناجیل این دغدغه رو داشتن که اساره اصلی یا جان کلام صحبت عیسی رو منعکس کنه. مثلا در موعظه سر کوه ممکنه هر کدوم از این کلمات نبود، ولی اصل مهمه این که محبت به دشمنان، بخشیدن دشمنان، اون اصاره کلام میتونیم مطمئن باشیم که عیناً منعکس شده.
1: بله دقیقاً. یعنی و مهم اینه که زندگی نامه هایی هم که در اون زمان هستند همینطور بودن. یعنی یعنی پس وقتی ما زندگی نامه های دیگر رو که بهشون اشاره کردیم و خیلی های دیگه که تو این کتاب مفصل داره مقایسه میکنه از بله. از همه این نظرها میبینیم که این یه چیز خلاف نرم نبود، این اتفاقا نرم زندگی نامه نویسی بود که شما لزوماً کلمه به کلمه یه صحبت ها رو نمیتونی بیان کنی، سخنرانی ها رو باید شخص بر اساس به هر حال اطلاعاتی که راجع به اون شخص داشت، صحبت هایی که بالاخره اینور اونور از اون شخص به دستش رسیده بود، حالا یک جایی اون شخص داره یک سخنرانی مثلا فیلسوف دموناکس داره مثلا یه خطابه ای رو داره میکنه، اون رو کرییت میکرد اون زندگی نامه نویس، منتها اون کرییشن، اون به اصطلاح اون خلق، اون به اصطلاح گفتار مطابقت داشت با واقعیت هایی که درباره سخنرانی های اون شخص به هر حال در اختیار داشت ها. ولی اینکه درست تو اون موقعیت این شخص حالا عیناً همون حرفا رو زده، این یه چیزی بود که تو زندگی نامه ها اصلا مطرح نبود. پس اینو ما بایستی چیه
0: داره.
1: اینو باید در نظر داشته باشیم و من فکر میکنم این خیلی مهمه، چون خیلی وقتا ما میایم باز اناجیل رو مقایسه میکنیم با هم دیگه و میگیم که مثلا چرا مثلا این جمله فرضاً توی انجیل مثلا متا با انجیل مثلا لوقا یه مقدار با هم دیگه فرق داره، حالا کدوم یکی اینا رو عیسی گفته؟ خب این الان مطابقه با این صحبتی که ما اینجا داریم داره. نمیتونیم بگیم که حتما مثلا لوقا یا مرقس عیناً کلمه به کلمه دارن حرفای عیسی رو بیان میذارن. اولا که خب البته این بحث دیگری است، ولی حالا که اینو مطرح کردیم خوبه بگیم عیسی یک کسی بود که مرتب از ده به ده، از شهر به شهر میرفت و موعظه میکرد. خیلی از مثلا امثالی که عیسی مسیح ذکر میکنه مثلا پسر گم شده، مثلا آیا فکر میکنید پسر گم شده رو عیسی مسیح فقط یه بار مثلا صحبت کرده راجبش یا مثلا برزگر رو مثلا فقط یه بار عیسی مسیح مثلا فقط توی ناصره مثلا برزگر رو گفته، دیگه تو کفرناوم و توی چه میدونم اورشلیم و جای دیگه دیگه اینا رو نگفته؟ نه، کاملا مشخص اصلا از نحوه خدمت عیسی مسیح کاملا مشخصه که او یک واعظ به اصطلاح دورگرد هست، یعنی واعظی هست که از شهر به شهر، از روستا به روستا میره و بشارت میده و طبیعیه که این صحبت ها رو البته به شکلهای مختلفی با تفاوتهای جزئی نقل کرده باشه. دقت میکنی؟ پس یعنی اینا رو هم باید در نظر بگیریم و به طور کلی باید در نظر داشته باشیم که اینجا ما اینه دونه دونه یک کلمات عیسی رو نداریم. اولا که عیسی به اعتبار زیاد آرامائیک صحبت میکرده نه یونانی، بنابراین هرچه که ما داریم به علاوه ترجمه صحبت های عیسی هست. ولی اون چه که مهمه اینجا این هست که جان کلام در واقع امانت دارانه اون در واقع بیان میشود.
0: من اینجا فکر میکنم حالا این مال یک برنامه دیگه است، یک مبحث دیگه است. شاید عزیزانی که از زمین اسلامی هستن و به وحی و در واقع کلامی که کلمه به کلمه خدا دیکته میکنه معتقدن، خب ما در ایمان مسیحی مکاشفه‌ای که ما بهش باور داریم وحی کلمه به کلمه نیست، بلکه خود عیسی کلام خداست و کلیت مکاشفه خدا در کل کتاب مقدس و در اناجیل شاید باعث سوء تفاهم بشه. پس ما از کجا بدونیم این کلام درسته؟ عینن که شاگردان عیسی کلمه کلمه ننوشتن، یعنی شاید نیاز باشه یک برنامه‌ای که ما در مورد مفهوم مکاشفه در مسیحیت صحبت بکنیم که خود عیسی کلام خداست و اینکه ما چجوری به مکاشفه نگاه میکنیم
1: یا الهام، یعنی ما فرق الهام، فرق الهام رو ما باید با وحی در واقع ببینیم.
0: بله.
1: و اون وقت وقتی که صحبت از مصون از خطا بودن میشه بحث الان ما خیلی اهمیت پیدا میکنه.
0: بله.
1: چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما با این انتظار بریم سراغ کتاب مقدس، یعنی فکر بکنیم این زندگی نامه مطابق با زندگی نامه های امروزی که مثلا شما چیز میذاری، کاست میذاری، یا الان که دیگه ویدیو میکنی اصلا فورا طرف مصاحبه داری میکنی کلمه به کلمه از دهنش داره در میاد، اونجا همچین چیزی که اصلا وجود نداره. بنابراین انتظار ما و استاندارد ما برای خطا درست بودن یا غلط بودن چی هست؟ آیا ما با استانداردهای امروزی میخوایم اناجیل رو بسنجیم اگر میگیم مصون از خطا هست یا نیست؟ من حالا بحث اصلا نمیخوام واردش بشم، بحث اینه که این خطا بودن یا نبودن با چه ملاک و معیاری داره سنجیده میشه. آیا با ملاک و معیار زندگی نامه های دوران باستان داره سنجیده میشه که اناجیل به اون ژانر تعلق دارن؟ این خیلی مهمه که به اون ژانر تعلق دارن. اگر مطابق با اون معیارا بگیم دیگه نمیتونیم بگیم خب بالاخره یا این جمله درسته یا عیسی اینو گفته. مثلا حالا بعضی از صحبت‌های عیسی که میدونیم بارها احتمالاً تکرار شده،
0: بله.
1: ولی مثلا بگیم شام آخر و عشای ربانی، خب ما در حقیقت چندین گزارش از گفته‌های عیسی رو در شام آخر داریم، درسته؟ ما توی این جمله درسته یا عیسی اینو گفته. مثلا حالا بعضی از صحبت‌های عیسی که میدونیم بارها احتمالاً تکرار شده،
0: بله.
1: ولی مثلا بگیم شام آخر و عشای ربانی، خب ما در حقیقت چندین گزارش از گفته‌های عیسی رو در شام آخر داریم، درسته؟ ما توی هر سه انجیل در واقع این رو داریم و اگر اینا رو

باز بحث اینه اشتباه با کدوم معیار، اشتباه با کدوم معیار. اگر اینو بپذیریم که اصلا هدف انجیل نگارها این نبوده که مو بگو دونه دونه کلمه عیسی رو بخوان بیان بکنن و اصلا همچی انتظاری ازشون وجود نداشته، با چنین امکانی هم وجود نداشته، حالا کار نداریم، این بحث دیگری است که یه موقع دیگه بهش برخواهیم گشت. من میخوام بهش برگردم، چون که معتقدم که حتی همون زمانی که شاگردای عیسی مسیح با عیسی بودن، اتفاقا به احتمال زیاد نوت برداری هم میشد. اینطوری نیست که ما بگیم که نه این از اون اول فقط اینا هیچ کدوم نمیتونستن نوت بردارن. امروز خیلی ها معتقد هستن که از همون اول اتفاقا نوشته میشد، خیلی از صحبت های عیسی نوشته میشد. ولی این بحث خارجیه. اجازه بدید یه نکته دیگه هم در این قسمت بگیم و این بحث رو به پایان برسونیم. مهمترین تفاوتی که حالا مقایسه کردیم و شباهت ها رو گفتیم، مهمترین تفاوتی که بین اناجیل و زندگی نامه های دوران باستان وجود داره این هست که آنها زندگی نامه های خود رو معمولا بیو بلکه به اصطلاح میخوندن یا به عنوان زندگی lives بهشون اشاره میشد، ولی نویسندگان اناجیل از کلمه انجیل، یعنی ما روی این اناجیل حالا ما بحث کردیم که اصلا این کلمه انجیل که روی این نوشته ها هست، درسته؟ این خودش یک چیز کاملا، مثلا فرم کریتیک ها معتقد بودن که انجیل یک چیز کاملا یونیک، یه چیز کاملا منحصر به فرده و نمیشه با هیچ سبک ادب و هیچ نوع نوشته دیگری قابل قیاس نیست. الان ما اینو قبول نداریم، ولی این رو میتونیم بپذیریم که اناجیل انجیل خونده میشن به خاطر اینکه اینجا ما فقط با شرح زندگی یک انسان روبرو نیستیم، بلکه در واقع اناجیل دارن کار حضور خدا رو دارن در زندگی این شخص بیان میکنن و حضور نجات بخش خدا رو در واقع و کار نجات بخشی رو که خدا داره در این شخص در واقع بیان میکنه اون رو دارن بیان میکنن. بنابراین اسمی که برای این آثار هم گذاشته شده اسم بسیار جالب و بی سابقه است. یعنی ما هیچ اثری رو از اون دوران در اختیار نداریم که عنوانش انجیل باشه. حالا انجیل به روایت لوقا، انجیل که دیدیم که تو همه نوشته ها این در واقع انجیل به روایت یا لااقل اسم نویسندگان هست و خیلی ها معتقد هستن، نه خیلی ها ولی به هر حال بعضی از محققین مثل سایمون گادر کول استدلال کردن قویاً که کلمه انجیل وجود داشته. کلمه انجیل در واقع تو این انجیل به روایت لوقا، چون تو بعضی ها خلاصه هست به روایت لوقا، به روایت یوحنا، بعضی ها بزرگ طولانی‌تر انجیل به روایت لوقا، و سایمون گادر کول توی اون مقاله خودش قویاً استدلال میکنه که اون به اصطلاح چیز بزرگتر، من منظور من انجیله، کلمه انجیله. ما خب عادت کردیم، ما مثلا میگیم انجیل لوقا، یه کتابی که انجیل اصلا نام گرفته، نه انجیل نام گرفته، خب این چرا انجیل نه. و حتی ما میبینیم در آثار حالا پدران کلیسا، ما میبینیم که در خیلی از این آثار به این کتاب ها اشاره میشه به عنوان انجیل، در انجیل آمده میگه در انجیل آمده. خب این انجیل یعنی چی؟ ما اون موقع که همچین کتابی با این عنوان وجود نداشت، درسته؟ خود این اتفاقا جالب اینجا به این اشاره بکنم که خود این در مثلا فرض بکنید نوشته های مثلا بعضی از این آبای کلیسا ما میبینیم، مثلا یوستیان میبینیم که چندین جا به انجیل یا اناجیل اشاره میکنه. خب میگه در اناجیل مشخصه که داره راجع به نوشته های اشاره میکنه، نه؟ خب این نوشته ها چی هستن؟ این نوشته ها مشخصه که یه جای دیگه میگه خاطرات رسولان، درست تو همون پاراگراف به عنوان اناجیل بهشون اشاره میکنه. خب این اناجیل، این خودش یک دلیل خیلی روشنیه برای اینکه اولا این عنوان ها وجود داشتن، چون که بخواد بگه اناجیل رو از کجا آورده. یوستیان درسته نمیگه انجیل متی، انجیل مرقس، ولی میگه اناجیل. خب اناجیل که اسم کتاب که اناجیل نبوده، از موقعی ما کتاب به نام اناجیل داریم که این عنوان ها روی این اناجیل گذاشته شدن. پس درسته که این

0: اصطلاح چیزا رو نداره، متی و مرقس لوقا رو نداره، ولی خود کلمه انجیل اشاره در واقع به همین عناوین است. پس تفاوت در واقع اینجا این هست که در اناجیل ما با در واقع عمل خدا و کار خدا توی زندگی این شخص روبرو هستیم. و شاید با این بتونیم جمع‌بندی بکنیم صحبتمون رو که یک پارادایم شیفت در واقع اتفاق افتاده، یک تحول اساسی توی نگرش، حتی نگرش انتقادی نسبت به اناجیل اتفاق افتاده. تا حدود سالهای دهه 70 اناجیل فولکلور، لااقل از دیدگاه از دیدگاه کریتیکال محققین اوانجلیکال این رو همون موقع هم باور نداشتن که فولکلوره، ولی از دهه 70 به بعد محققین برجسته مثل باریچ و اونی و دیگران استدلال کردن و به کرسی نشوندن بالاخره این رو که نه آقا، این چیزی که 18 قرن کلیسا بهش باور داشته و اینها رو زندگی نامه تلقی می کرده، این درسته. اتفاقا اناجیل زندگی نامه هستند، هرچند که نه زندگی نامه های امروزی بلکه زندگی نامه دوران باستان، و نتیجهش هم این است که اناجیل از نظر تاریخی قابل اعتمادن. این به اصطلاح اعتبار تاریخی اناجیل رو یک دفعه این به اصطلاح کار بریج و اینها بالا برد، چون که میبینیم که زندگی نامه ها براشون اهمیت داره، بیان واقعیت ها. نه، زندگی نامه ها به اصطلاح خلق داستانهایی درباره این شخصیت ها نیستن، زندگی نامه ها نوول نیستن که یک کسی اینجا داره داستان داره میگه. نه، زندگی نامه ها شرح واقعی زندگی اون شخصیت ها هستن.
1: خیلی ممنون بعد مهداد، تا فرصتی دیگر شما رو به دست خداوند میسپاریم. دوباره در خدمتتون هستیم.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوان بکن.
3: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

با اعلامه ساعت 21 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. دلار در بازار آزاد ایران از مرز 270 هزار تومان گذشت. وزارت اطلاعات از بازداشت 31 تن در سیرجان در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر داد. و امارات میگوید کمک خلبان فلای دبی قصد انجام اقدام تروریستی داشته است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روند کاهش ارزش پول ملی ایران ادامه یافت و بهای دلار آمریکا در بازار آزاد برای نخستین بار از مرز 270 هزار تومان گذشت. بر اساس نرخ‌های اعلام شده در ظهر شنبه قیمت فروش دلار به حدود 271 هزار تومان و یورو به بیش از 305 هزار تومان رسید. این در حالی است که روز پنج شنبه قیمت دلار در بازار آزاد حدود 258 هزار تومان گزارش شده بود. به این ترتیب بهای دلار در فاصله دو روز بیش از 13 هزار تومان معادل حدود 5% افزایش یافته است. افزایش قیمت ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از برنامه ریزی برای عرضه 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار خبر داده بود. قوه قضاییه نیز از برخورد با کانال‌ها و صفحاتی که آنها را عامل قیمت‌گذاری کاذب ارز می‌خواند خبر داده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه از بازداشت 31 تن در شهرستان سیرجان در استان کرمان خبر داد و آنها را از اعضای 4 شبکه سازمان یافته خرابکاری خیابانی معرفی کرد. این وزارتخانه مدعی شد افراد بازداشت شده برای شرکت در فراخوان‌های سراسری سازماندهی شده و در حال تهیه کوکتل مولوتوف و ابزار تخریب دوربین‌های شهری بودند. وزارت اطلاعات همچنین این افراد را به دست داشتن در آتش زدن فرمانداری، تخریب بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی و حمله به مقر پلیس در جریان رویدادهای دیماه 1404 متهم کرد. رویدادهایی که در اطلاعیه این وزارتخانه از آنها با عنوان کودتا یاد شده است. در این اطلاعیه جزئیاتی درباره هویت بازداشتگان یا مستندات مربوط به اتهام‌های مطرح شده ارائه نشده است. دادستان کل امارات متحده عربی اعلام کرد تحقیقات درباره حادثه پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل نشان می‌دهد کمک خلبان قصد انجام اقدام تروریستی و در دست گرفتن کنترل هواپیما را داشته است. حمد سیف اشامسی روز شنبه با اشاره به اینکه کمک خلبان با تبر اضطراری به خلبان اصلی حمله کرده است گفت تحقیقات برای مشخص شدن همه ابعاد حادثه، انگیزه مهاجم و ارتباطات مرتبط با او ادامه دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه احتمال دست داشتن ایران در این حادثه را مطرح کرده اما گفته بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ همچنین هشدار داد اگر نقش ایران در این حادثه ثابت شود جمهوری اسلامی به شدت هدف قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ توضیحی درباره مبنای این صحبت ارائه نکرد. خبرگزاری رویترز تصاویری از آتش سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض پایتخت عربستان سعودی منتشر کرده است. این تصاویر که روز شنبه منتشر شده برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. مقام‌های سعودی تا زمان انتشار این خبر وقوع این آتش سوزی را تایید نکردند و شرکت آرامکو نیز به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این آتش سوزی را بر عهده نگرفته. حملات حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران به شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان از تیر ماه و پس از فروپاشی آتش‌بس چند ساله شدت گرفته است. حوثی‌ها همچنین نفتکش‌های عربستان را هدف قرار داده و بخشی از سواحل یمن در دریای سرخ را تصرف کردند. با چند خبر کوتاه، عربستان سعودی عملیات نظامی علیه حوثی‌ها در صنعا و تعز را تشدید کرد و قوه قضاییه ایران از اعدام یکی از بازداشتگان حوادث دیما در شهر کرد خبر داد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

0: Arabian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: با اعلام ساعت 22 به وقت تهران، توجه شما دوستان و شنوندگان گرامی را به آخرین خبرها و تحلیلها از تحریری رادیو فردا در مورد رویدادهای روز جلب می‌کنم. همراهان گرامی، خوش آمد میگویم به شما. مرتاد میردامادی هستم، میزبان شما در بخش خبری 22. در این برنامه علاوه بر پرداختن به آخرین تحولات مربوط به جنگ آمریکا با ایران، بحران دارو در کشور و دلایل آن را از دیدگاه یک کارشناس بررسی میکنیم، نگاهی داریم به موفقیت‌های زنان ورزشکار ایرانی در مسابقات آسیایی و مطالب متنوع دیگر. اما اجازه بدید که پیش از همه چیز با آخرین خبرها آغاز کنیم با اجرای همکارم رویا ملکی. درود بر شما.
1: درود بر شما آقای میردادی. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌های از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده شهری در قشم نشان می‌دهد، قطعه‌ای که ظاهراً بخشی از یک پرتاب نظامی یا دفاعی است. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام‌های رسمی تاکنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیح ندادند و جزئیات این گزارش‌ها به طور مستقل تایید نشده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی لاژس در جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از این پایگاه تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت پرتغال می‌گوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌هایی از واشنگتن درباره دفاعی، ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها و محدود بودن آنها به اهداف نظامی، مجوز صادر شده است. طبق توافق پرتغال و آمریکا، واشنگتن در زمان صلح اجازه دارد بدون مجوز قبلی از این پایگاه استفاده کند، اما پس از آغاز خصومت‌ها پرتغال باید موافقت خود را اعلام کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه از بازداشت 31 تن در شهرستان سیرجان در استان کرمان خبر داد و آنها را از اعضای 4 شبکه سازمان یافته خرابکاری خیابانی معرفی کرد. این وزارتخانه مدعی شد افراد بازداشت شده برای شرکت در فراخوان‌های سراسری سازماندهی شده و در حال تهیه کوکتل مولوتوف و ابزار تخریب دوربین‌های شهری بودند. وزارت اطلاعات همچنین این افراد را به دست داشتن در آتش زدن فرمانداری، تخریب بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی و حمله به مقر پلیس در جریان رویدادهای دیماه 1404 متهم کرد. رویدادهایی که در اطلاعیه این وزارتخانه از آنها با عنوان کودتا یاد شده است. در این اطلاعیه جزئیاتی درباره هویت بازداشتگان یا مستندات مربوط به اتهام‌های مطرح شده علیه آنها ارائه نشده است. روند کاهش ارزش پول ملی ایران امروز هم ادامه یافت و بهای دلار آمریکا در بازار آزاد برای نخستین بار از مرز 270 هزار تومان گذشت. بر اساس نرخ‌های اعلام شده در ظهر شنبه، قیمت فروش دلار به حدود 271 هزار تومان و یورو به بیش از 305 هزار تومان رسید. این در حالی است که روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد حدود 258 هزار تومان گزارش شده بود. به این ترتیب بهای دلار در فاصله 2 روز بیش از 13 هزار تومان، معادل حدود 5% افزایش یافته است. افزایش قیمت ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از برنامه‌ریزی برای عرضه 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار خبر داده بود. قوه قضاییه نیز از برخورد با کانال‌ها و صفحاتی که آنها را عامل قیمت‌گذاری کاذب ارز می‌خواند خبر داده است.
0: با سپاس از همکارم رویا ملکی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر می‌دهند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در یک گرد همایی گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود پایان یابد. او بار دیگر تاکید کرد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گرد همایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من می‌پرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟ در می‌زنم اما انگار هیچ کس خانه نیست.
4: And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around. Knock, knock, nobody home.
3: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 3 فروند می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکاست. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می‌افتد بستگی دارد.
0: گزارش بنیامین صدر را شنیدید. همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و آمادگی ایران برای پاسخ احتمالی به حملات تازه، نشانه‌هایی هم از ادامه هرچند محدود دیپلماسی میان تهران و واشنگتن نیز به چشم می‌خورد. در حالی که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر فشار اقتصادی و نظامی بر ایران تاکید کرده، گزارش‌هایی از پیشنهاد تازه ایالات متحده برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بر پایه تفاهم اسلام‌آباد منتشر شده است، شرایطی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که دو طرف آیا به سمت توافق می روند یا دور تازه‌ای از درگیری. در همین راستا همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا.
5: این نشست واشنگتن رو یک گام به تصمیم نظامی نزدیکتر نشون میده، اما جدول زمانی آرایش نیروها میگه که هنوز یک پنجره چند هفته‌ای برای فشار دیپلماتیک و اقتصادی بازه. در منطقه دیپلماسی اجباری تهدید فقط وقتی کار میکنه که آمادگی نظامی واقعی پشتش باشه. پس این دو گزینه لزوماً از هم جدا نیستن. در رابطه با جدی بودن این مسئله اینو باید در نظر بگیریم که ترکیب حاضران عملیاتیه. گزارشی که اکسیوس داده اعلام میکنه که جلسه به ریاست جی دی ونس برگزار شد و روبیو، هگزت، ویتکاف، رادکلیف و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک درش حضور داشتند. حضور رئیس ستاد مشترک و رئیس CIA یعنی بحث از سطح پیام رسانی فراتر رفته. سه تا مقام آمریکایی همچنین اشاره کردند درباره برخی از موضوعات تصمیم گرفته شده و درباره برخی دیگه بحث مفصل انجام شده، اما جزئیات اعلام نشده. وقتی به سابقه نگاه می‌کنیم این حدس تقویت میشه. آخرین نشست مشابهی که ما داشتیم در ژوئن 2025 برگزار شد، تنها چند روز قبل از آغاز جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. حالا وقتی به جدول زمانی نیروها بخوایم نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم که با توجه به گزارش هایی که از پنتاگون داره خارج میشه و منتشر میشه، مبنی بر اعزام سومین گروه ناو هواپیما بر و همچنین یک واحد اضافی از تفنگداران دریایی، یعنی حدود 9 جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. حالا وقتی به جدول زمانی نیروها بخوایم نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم که با توجه به گزارش هایی که از پنتاگون داره خارج میشه و منتشر میشه، مبنی بر اعزام سومین گروه ناو هواپیما بر و همچنین یک واحد اضافی از تفنگداران دریایی، یعنی حدود 9 تا 10 هزار نیروی دیگه، انتظار میره این انتقال تا

0: مهر، ترامپ بین توافق و بمباران مردد بود و جلسه کابینه در کمپ دیوید رو هم برنامه ریزی کرده بود که حالا اون موقع گفتن به دلیل بدی هوا لغو شده. بعد از اون تفاهم به اسلام آباد رسید، یعنی اون موقع هنوز مسیر دیپلماتیک باز بود ولی دستور کار در جمهوری اسلامی چیز دیگه ای بود. این به مفهوم عدم یک طرفه بودن سابقه کمپ دیویده.
1: آقای مدرس، دونالد ترامپ در اظهارات اخیرش تاکید زیادی به وضعیت اقتصادی ایران و تاثیر فشارهای اقتصادی آمریکا روی ایران داشته، به تورم اشاره میکنه و در این مورد حرف میزنه. ما همزمان هم همونطور که شما بهش اشاره کردین، نیروهای نظامی و ناو هواپیمابر رو اینو به منطقه میفرسه. منظور واشنگتن از این فشار اقتصادی چیه؟ آیا میخواد این رو با فشار نظامی همراه کنه که ایران رو به سمت توافق ببره، یا یه هدف دیگه ای داره؟
0: بله، منطق اصلی همین فشار دوگانه اقتصادی نظامیه. ترامپ در جلسه کابینه گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده و ایران با تهمانده سوخت داره مذاکره میکنه. همزمان اسکات بسنت قرار تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی وضع کنه تا اقتصاد تهران به کل خفه بشه. آرایش نظامی دو کارگرد دیگه هم اینجا داره. یکیش حفاظت از محاصره دریایی و کشتیرانی در هرمز که ستون فشار اقتصادیه، یکم بازدارندگی در برابر پاسخهای ایران به پایگاه هاست. تردید جدی که وجود داره اینه که ونس و روبیو به ترامپ گفتن ایران میتونه تا پایان دوره در برابر محاصره مقاومت کنه، ولی واقعیت میدانی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در شکننده ترین وضع خودش قرار گرفته و این تهدید دوگانه میتونه به مراتب ضعیفترش کنه.
1: آقای مدرس، دونالد ترامپ از احتمال پایان جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای صحبت کرده. چرا زمان انتخابات آمریکا باید در تصمیم‌های واشنگتن درباره ایران نقش داشته باشه و حالا این زمان بندی تا چه اندازه به ملاحظات سیاسی داخلی آمریکا مربوطه؟
0: ببینید، پشت این حرف سه لایه سیاست داخلیه. اولی افکار عمومیه. طبق نظرسنجی که فاکس انجام داده، 64% آمریکایی‌ها حمله به ایران رو تصمیم اشتباه دونستن و محبوبیت ترامپ حدود 33%. مسئله دوم یا لایه دوم ریسک تشدید پیش از رأی گیریه. دور تازه جنگ قبل از انتخابات یعنی جهش قیمت نفت در بدترین زمان ممکن. و لایه سوم محاسبه تهرانه. از نگاه ترامپ ایران امید داره کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته که وعده محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور رو دادن. پس از انتخابات این امید هر طور که نتیجه بیابه دیگه کارکرد قبل رو نداره. بنابراین زمانبندی تا حد زیادی داخلیه، ولی یک ملاحظه استراتژیک هم داره و اونم رسیدن نیروها به طور همزمان با اون دوره‌ای هست که بعد از انتخابات، اون وظایفی که بعد از انتخابات اینها باید دنبال کنن.
1: آقای مدرس، رسانه‌های ایران میگن در پیشنهاد تازه آمریکا ورود به مذاکرات هسته‌ای مطرح شده، اما ظاهرا هنوز زمان بندی مشخصی مورد توافق قرار نگرفته، در حالی که در تفاهم اسلام آباد یک دوره حد اکثر 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این نامشخص بودن این زمانبندی چه معنایی داره؟ آیا آمریکا این بار به دنبال مذاکراتی بدون ضرب العجل مشخصه؟
0: نه، این به معنای مذاکرات بی ضرب العجل نیست. اختلاف بر سر توالیه. آمریکا میخواد پرونده هسته‌ای رو از همون تفاهم اولیه وارد معادله کنه و محاصره تا اون زمان باقی بمونه. تو این ساختار ساعت واقعی خود فشاره، نه یه عدد روی کاغذ. و بسیار مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که این رویه در تضاد نیست با جریان فشار اقتصادی نظامی که داره بر جمهوری اسلامی وارد میشه.
1: اگر گزارش‌ها درباره پیشنهاد تازه آمریکا درست باشه، به نظر میرسه اختلاف فقط بر سر اصل مذاکره نیست و درباره نقشه راهه. نحوه ورود به مذاکرات هسته‌ای و زمانبندی اون هم اختلاف سرش هست. چرا توافق بر سر همین چارچوب اولیه تا این اندازه دشوار شده؟
0: ما میتونیم به دلایل چهارگانه‌ای در رابطه باهاش اشاره کنیم و یکیش مسئله توالی به منزله اهرم هست. یعنی برگ اصلی ایران تنگه هرمز و برگ اصلی آمریکا محاصره و تحریم. هر کسی اول کوتاه بیاد اهرمش رو پیش از گرفتن امتیاز از دست داده. بحث بعدی که پیش میاد اینه که

0: بعد از اسلام آباد یک خدشه بسیار جدی در اعتماد به وجود اومد بین طرفین، اعتمادی که پیش از این هم اعتماد مستحکم نبود. تفاهم نامه یا اون یادداشت تفاهم قبلی چند هفته بعد از امضا فرو پاشید. حالا هر طرف تضمین میخواد که گام اول رو طرف مقابل برداره. لایه سوم این هست که هزینه داخلی رو برای هر دو طرف باید در نظر بگیریم. ترامپ به خاطر امتیازهای تفاهم قبلی زیر موج انتقادات بوده. در تهران هم ورود زودهنگام به پرونده هستی زیر فشار مذاکره زیر شمشیر تلقی شده. مسائل فنی سنگینی هم در لایه چهارم وجود داره. مثلا تکلیف ذخایر اورانیوم در ایران یه مسئله ایه که واقعا میتونه این چارچوب رو به هم بزنه و هنوز تکلیفش مشخص نیست.
1: به ایران بریم. گزارش‌ها نشون میده که تهران هم برای پاسخ احتمالی نظامی داره آماده میشه و هم کانالای دیپلماتیکش رو باز نگه داشته. آیا این دو مسیر بخشی از یک راهبرد برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایرانه یا میتونه نشون بده که تفاوت دیدگاه‌ها درباره نحوه مواجهه با آمریکاست؟
0: هر دو درسته. در سطح رسمی همون منطق چانه‌زنیه، تهدید به پاسخ گسترده برای اینکه بتونن هزینه حمله رو بالا ببرن و همزمان با بازنگه داشتن کانال قطر و پاکستان سعی میکنن الگویی از پیام رو ارائه بدن که امکان مذاکره هم هست. قالیباف گفته بود اگه واشنگتن اول قدم برداره ایران آماده بازگشت به تفاهمه، اما در صورت تشدید محاصره پاسخ نظامی میده. در این حال شواهد مبنی بر وجود شکاف عمیق هم وجود داره. از ماها پیش گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی اگر وجود داشته باشه درباره خواسته های آمریکا به ویژه توقف غنی‌سازی و خروج ذخایر موضع واحدی نتونسته ارائه بده. در عمل ما با یک ساختاری در جمهوری اسلامی روبرویم که همزمان چند صدا داره، میتونه هم اهرم چانه‌زنی باشه و هم مانع تصمیم گیری سر.
2: دیدگاه های شاهین مدرس را شنیدید در پاسخ به این پرسش که آیا دیپلماسی مجالی برای موفقیت دارد یا آغاز دوباره جنگ امری ناگزیر است. همراستا با سایه جنگ و منازعه، فشار تحریم ها بیش از پیش در اقتصاد ایران نمود پیدا کرده است. آمریکا و 55 کشور دیگر در نخستین سالگرد بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت های مرتبط با برنامه هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. این کشورها در بیانیه مشترکی تاکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری هایی که می تواند در فعالیت های حساس هسته‌ای یا توسعه سامانه های حمل سلاح هسته ایران به کار رود اقدام خواهند کرد. شاهین بشیری گزارش می دهد.
3: در بیانیه مشترکی که ایالات متحده و 55 کشور دیگر به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منتشر کردند، از جمهوری اسلامی خواسته شده است به رعایت تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحاتی بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی خود پاسخ دهد. عدم اشاعه در این بیانیه به طور مشخص به جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای و همچنین جلوگیری از انتقال فناوری، تجهیزات و موادی مربوط می‌شود که می‌توانند در توسعه این سلاح‌ها یا سامانه‌های حمل آنها مورد استفاده قرار گیرند. در متن بیانیه علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه، به برنامه‌های موشکی و سامانه‌های حمل سلاح از جمله پهپادها نیز اشاره شده است. این بیانیه از سوی کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه یا PSI صادر شده است. امضا کنندگان بیانیه یادآوری کردند که در 27 سپتامبر سال 2025 برابر با 5 مهر سال 1404 خورشیدی در پی تکمیل روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها، 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بار دیگر لازم الاجرا شدند. این قطعنامه‌ها با شماره‌های 1696 1737 1747 1803، 1835 و 1929 در فاصله سالهای 2006 تا 2010 میلادی تصویب شده بودند. فرانسه، آلمان و بریتانیا روند بازگشت این قطعنامه ها را در واکنش به آنچه در بیانیه ی عدم پایبندی مستمر و قابل توجه تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام خوانده شده آغاز کردند. کشورهای امضا کننده اکنون یک سال پس از بازگشت این قطعنامه ها بار دیگر بر تعهد خود به اجرای محدودیت های مندرج در آنها تاکید کردند. در این بیانیه آمده است که این کشورها برای جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که می‌تواند به فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، به اقدامات خود ادامه خواهند داد. این کشورها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی مرتبط به ایران یا از ایران تأکید کردند. این کشورهای امضا کننده که در میانشان آرژانتین، اتریش، بحرین، بوسنی، کانادا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا و ژاپن دیده می شوند، همچنین بر ضرورت تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه درباره فعالیت‌های ایران تأکید کرده‌اند و گفته‌اند قوانین و اختیارات داخلی خود را در صورت نیاز برای مؤثرتر کردن این اقدامات بازبینی خواهند کرد. در بخش دیگری از این بیانیه از اقداماتی که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌شود حمایت شده است، از جمله اقداماتی که به عملیات طرد اقتصادی مرتبط است. عملیات طرد اقتصادی عنوانی است که دولت آمریکا از دوم شهریور برای مجموعه‌ای از اقدامات فشار و تحریم اقتصادی علیه ایران به کار می‌برد. در پایان کشورهای امضا کننده از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواستند قطعنامه‌های بازگشتی علیه ایران را اجرا کنند و گفتند به هماهنگی تلاش‌های خود برای مقابله با اشاعه تسلیحاتی ادامه خواهند داد. در بیانیه همچنین آمده است که این کشورها با هر گونه تلاش ایران برای از سرگیری فعالیت‌های ممنوع شده در زمینه برنامه هسته‌ای یا برنامه موشک‌های بالستیک مقابله خواهند کرد.
2: بیانیه آمریکا و 55 کشور دیگر در نخستین سالگرد بازگشت سازوکار ماشه، یعنی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران. گزارش شایان بشیری را می شنیدید.
1: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9:30 شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و از ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
2: بحران دارو و درمان در ایران هر روز بیش از پیش عمق بیشتری پیدا می کند. گرانی دارو عملاً به جایی رسیده که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید به جایی رسیده ایم که آرزو می کنیم مردم مریض نشوند و اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. سلمان اسحاقی با گفتن این که چشم خود را بر کشته شدن مردم بسته ایم، اظهار داشت که طبق آمارهای رسمی بیش از 80% هزینه های درمان مستقیماً از جیب بیماران پرداخت می شود. در گفتگو با کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، پرسیدم حکومت چه وظیفه‌ای در این باره دارد و آیا کوتاهی در این باره را تنها می توان به شرایط جنگی و تحریم ها نسبت داد؟ محمد کاظم عطاری:
4: این موزلی هست که اصلا ارتباطی به شرایط امروز و شرایطی که الان ایران باش درگیر هست نیستش. این مسئله هست که میشه گفت از همون روز اولی که اینها سر کار اومدن این موزلات شروع شد و تا الان هم ادامه داره، هی بالا پایین داشته ولی هیچگاه بدون موزل نبوده. و از طرفی تراست های بزرگی و مافیای بزرگی وارد این حوزه شد، مثل برکت که وابسته به دفتر خامنه ای بود و یا افراد دیگه‌ای که تونستن با راندهای مستقیم وارد این حوزه بشن، این مسائل بیشتر و بیشتر شد. در زمینه این که چند درصد سهم مردم باشه و چند درصد بیمه ها و دولت باید بپردازه، در قانون و پیشبینی هایی که کرده بودن این بود که 70% توسط بیمه ها پرداخت بشه و 30% سهم مردم از جیبشون باشه. اما عملا این موضوع با کنار گذاشتن داروهای مختلف از پوشش بیمه به جایی رسید که حتی قبل از این شرایط تقریبا قضیه عکس شد و مردم حدود 70% از جیبشون این هزینه رو پرداخت میکردن و 30% بیمه ها و دولت عملا پوشش میدادن. اما در حال حاضر هرچه که ما به سمت کمبود دارو پیش میریم و وقتی داروی در داروخونه ها وجود نداره، مردم ناگزیر هستن که برن از بازار آزاد اون رو تهیه بکنن. این سهم بیشتر و بیشتر میشه و الان به جای رسیده که در برخی موارد 100% داروهاشون رو مردم باید از بیرون تهیه بکنن یا با اقلام به صورت عدم پوشش بیمه ای، که عملا میبینیم که این هزینه درمان چه در این بخش و چه در بخش درمان که نیاز هست پولهای بیشتر از تعرفه بپردازن به کسانی که سرویس میدن، حالا یا به صورت زیرمیزی یا به صورت‌های مختلف، سهمشون خیلی زیاد شده. به دلیل این هست که عملا یکی ناتوانی در مدیریت این بخش هست. نکته دوم این ورود مافیایی هست که در بخش دارو و درمان، به خصوص در بخش دارو، پول بسیار بزرگی نهفته است و بعد از نفت شاید بیشترین درآمد رو این تراستی ها و نورچشمی ها و یا مافیایی که وجود داره سهم میبرن. به همین دلیل از این شرایط و از درد و رنج مردم و از کمبودها اینها نفع میبرن، حتی در همین شرایط جنگی. به وقتی هم خب شرایط پیش میاد که دولت فقط به فکر بقای خودش هست و دیگه اصلا مهم نیست براش که چه اتفاقی داره در جامعه میفته، فقط داره میجنگه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، نه مردمش رو و نه بقیه مسائل معیشتی.
2: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که به جایی رسیدیم که آرزو میکنیم مردم مریض نشند، چون اگر مریض بشند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگه. پرسش اینه که در قبال این نقض حق حیات شهروندان، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی دولت و نظام و حاکم تا چه حده؟
4: من یه نکته رو اضافه بکنم به سوال جناب علی. انتهای بیماری و بیماری‌های جدی‌تر در ایران کنفیکون شدن و از بین رفتن خانواده‌های مختلفی هست که باهاش درگیر هستن، کسانی که مجبورن تمام هست و نیستشون رو بفروشن تا بتونن برای بقای یک نفر خرج بکنن و هزینه بکنن. یعنی جدای از اون که باید با مریض شدن شاهد مرگ و از بین رفتن و نابودی خود فرد و بیمار باشن، باید شاهد از هم پاشیدن و کنفیکون شدن خودشون هم باشن و این واقعیتی هست. اما اینکه مسئولیت دولت ها چی هست، خب عموما اگر دولت پاش رو بکشه بیرون از این صنعت و حوزه، شاید بهترین کمکی باشه که بتونه به این در واقع روند درمان انجام بده. کاری که الان کسانی به نام دولت دارن وارد این حوزه شدن دارن کار میکنن، استفاده از راندهایی هست که چه راندهایی در واردات دارو، چه راندهایی در تولیدات دارو، چه راندهایی در تولید واکسن، که در همه نمونه ها ما داریم میبینیم اعداد ارقام به وضوح داره نشون میده که نه تنها نتونسته دولت وظیفش رو انجام بده چه در این زمان چه در زمانهای قبل از جنگ، اما کاری که کرده اینه که با بازگذاشتن دست نورچشمی ها و مافیایی که وارد این حوزه شدن، عملا اینجا رو به نابودی کشونده. میدونیم که ما چقدر بدهی هایی که الان وجود داره به داروخونه ها، به کسانی که پول رو دادن، دارو رو دادن به مردم اما پولشون بر نگشته و همچنان طلبکار دولت و بیمه ها هستن، اما این دولت متاسفانه هیچ گامی در این زمینه بر نمیداره و عرض کردم اصلا اراده هم در این موضوع وجود نداره، چون اهمیتی براش نداره جون مردم و شهروندانش، و اون چی که اهمیت داره عرض کردم فقط بقای خودش و موندن خودش هست به هر قیمتی.
2: و به دلیل نبودن دارو به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت چشم‌ها بر روی کشته شدن مردم بسته شده. این عین عبارت آقای سلمان اسحاقی است. شما به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی و آشنا به مسائل پزشکی و درمانی ایران، علت این بی‌تفاوتی ساختاری و عدم اتخاذ تدابیر عاجل رو در چه می‌بینید؟
4: مهمترینش فساد سیستماتیکی که در این رژیم وجود داره. ما از دوره هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود تا بعدش که احمدی نژاد اومد و بعد رؤسای جمهور دیگه، ما دیدیم که همه‌شون در حوزه درمان به دلیل اینکه پول هنگفتی توش هست و سود زیادی درش هست، همه‌شون سعی کردن دست‌اندازی بکنن و به نحوی وارد بشن. چه در این که خود خامنه ای عملاً بنیاد برکت رو وارد این حوزه کرد به عنوان تراست مالی که الان نزدیک به نیمی از صنعت داروی کشور رو به عنوان مافیای دارویی بهش چنگ انداخته، چه در مورد طرح‌های ناپخته مثل دارویار و بقیه اونها که فقط و فقط پول هنگفتی به جیب اطرافیان خودشون رفت. این نشون میده که در واقع نگاه دولت و نگاه حکومت الان نگاهی نیست که برای به دنبال حل مشکلات باشه، اما در جایی که قرار باشه هزینه بکنه، ما میبینیم که به جای این که سهم دارو و درمان در بودجه عمومی بین حدود مثلا در رتبه سوم یا چهارم اهمیت باشه، میره به رتبه دوازدهم و سیزدهم. به این جهت میخوام عرض بکنم که یک دلیلش اون فساد سیستماتیکی که هست وجود داره، دوم ناکارآمدی مدیرانی هست که کار رو بلد نیستن تو این زمینه و افرادی که اگه بلد باشن یا کارآمد باشن عملا حذف شدن، و سوم هم این که بودجه هایی که اگر داشته باشن رو بیشتر صرف مسائل دیگه میکنن و دارو و درمان از درجه کمتر اهمیت برخوردار هست و رفته به رتبه هایی که اصلا دیگه ناپدید شده در نظام بودجه گذاری. به این جهت الان ما با معضلی واقعا روبرو شدیم که شاهد مرگ و از بین رفتن و بیماری شهروندان هستیم و طولانی شدن دوره درمان، عدم دسترسی به درمان و یا نادیده گرفته شدن درمان. خیلی ها دارن اصلا وارد بخش درمان نمیشن به دلیل اینکه میبینن اگر بخوان درمانی برای دردشون پیدا بکنن نمیتونن و براشون مقدور نیست. عملا به اینجا رسیدیم که واقعا بسیار زجرآور هست دیدن این شرایط برای مردم خوب ما که واقعا حقشون این نیست.
2: بحران دارو و این واقعیت که مردم سزاوار این تنگنا نیستند. دیدگاه‌های محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را می‌شنیدید.
5: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
2: در میان این همه رویداد ناامید کننده و یأس‌آور، موفقیت ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی امیدبخش، شورانگیز و افتخارآمیز است. زنان ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن با کسب 3 مدال طلا، بهترین عملکرد خود را از نظر تعداد طلا در یک دوره این رقابت‌ها ثبت کردند. موفقیت در تکواندو و روینگ همراه با مدال‌آوری در رشته‌های دیگر توجه‌ها را به توانایی‌ها و فرصت‌های پیش روی ورزش زنان ایران جلب کرده است. اما اهمیت این دستاوردها به جدول مدال‌ها محدود نمی‌شود. این موفقیت‌ها برای دخترانی که رویای ورزش حرفه‌ای دارند چه معنایی دارد؟ آیا می‌تواند نگاه خانواده‌ها و تصمیم مدیران را تغییر دهد و به امکانات و فرصت‌های بیشتری برای زنان ورزشکار منجر شود؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ را جویا شده است.
7: من فکر میکنم که ترکیبی از عوامله، مثل همیشه
6: ما از یک سمت با یک همونطور که شما گفتید با یک نسل جدید از زنان ورزشکار ایرانی طرف هستیم که تا حد زیادی موفقیت‌های خودشون رو مدیون تلاش‌های فردی خودشون هستن و این اعتماد به نفس حاصل تمرین‌های مداومی هست که حتی برخی از این ورزشکاران توی گفتگوهایی که انجام دادن بهش اشاره کردن و همچنین حاصل اون نگاهی است که در طول سالهای اخیر زن ایرانی و مبتنی بر تحصیلات یا شناخت بهتر از جایگاه خودش به دست آورده. در این حال ما همواره اینو میدونیم و دیدیم فارغ از رشته ورزشی و زن یا مرد بودن، میدونیم که ساختارهای تیمهای ملی ایران درگیر فسادهای گسترده، ناکارآمدی و به طور ویژه در مورد زنان درگیر تبعیض هست. یعنی ما میدونیم که اونجوری که سرمایه گذاری لازم هست بشه برای ورزش زنان اتفاق نمیفته. زنان از امکانات تمرین، مربی، سالن، همه اون چیزایی که یک ورزشکار حرفه‌ای در کشورهای مختلف ازش بهره‌مند هست برخوردار نیست. اینه که نمیشه تصور کرد که این توجه ویژه‌ای توی این دوره یا اصلا در سالهای اخیر به ورزش زنان شده باشه. از قضا جمهوری اسلامی به رغم اینکه در تریبون‌های خودش جور دیگه ای بیان میکنه، خیلی خوشایندش نیستش که زنان ایرانی به این ترتیب توی عرصه‌های بین المللی بدرخشن، برای اینکه تجربه های قبلی بهش نشون داده که بعضن وقتی زنان ایرانی موفقیت های به دست میارن، فرصت شناخته شدن پیدا میکنن تو عرصه بین المللی، احتمال زیادی داره که اساسا از تیم های ملی جدا بشن یا فرصت های بهتری رو دنبال بکنن در سطح بین المللی.
7: خانم دوستدار، وقتی دختران ایرانی موفقیت یک زن ورزشکار رو میبینند، این تصویر تا چه اندازه میتونه تصور اونها و خانواده هاشون رو از آینده تغییر بده؟
6: خب این خیلی دلیل مهمی هست. من فکر میکنم همین الان همون چیزی که ما به عنوان دستاوردهای ورزشی زنان مشاهده میکنیم بخش زیادیش حاصل همین تجربه است. یعنی خانواده‌ای که میبینه که یک دختر هم این فرصت رو داره که توی سطح بین المللی بدرخشه، یا دو عرصه ورزشی که خیلی انحصاری بوده برای مردان، این فرصت برای زنان هم فراهم شده، خب این باعث میشه که اون دیدگاه‌های سنتی که بعضا تو خانواده برخی از خانواده ها وجود داره شکسته بشه، یا این فرصت برابر رو قائل بشن برای دختران خودشون، و همچنین خود دختران هم این رو به عنوان یک فرصتی برای عرض اندام در صحنه های ورزشی میبینم که خب ناشی از عوامل مختلفه. من فکر میکنم میتونه روی بقیه هم همینطور که شما اشاره کردید اثر بذاره و باعث بشه که افراد بیشتری در خودشون این جسارت رو ببینن که خودشون رو توی همچین صحنه های آزمایش کنن.
7: خانم دوستدار، آیا موفقیت زنان ایرانی در میادین ورزشی میتونه قدرت اونها رو برای مطالبات حق انتخاب و فرصت های برابر در حوزه های دیگه مثل حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه بیشتر کنه؟
6: همینطوره. من فکر میکنم که تو هر حوزه‌ای که زنان وارد میشن و اونجا توانایی خودشون رو اثبات میکنن، این باعث میشه که این فرصت حضور در عرصه‌های دیگر رو هم ببینن. ما توی سالهای اخیر بسیاری از موفقیت‌های زنان رو مدیون زنانی هستیم که تحصیل کردن، به دانشگاه رفتن یا وارد حالا حوزه‌های مختلف اشتغال و فعالیت‌های ورزشی شدن. هر کدوم اینها زمینه رو در واقع فرصت رو فراهم کردن برای نسل بعدی خودشون یا هم نسلان خودشون، اونم در شرایطی که ما شاهد این هستیم که در واقع یک سیستم حکومتی مبتنی بر تبعیض جنسیتی شرایط و امکانات یکسانی رو برای زنان فراهم نمی‌کنه. در واقع اون چیزی که بیشترین سهم رو داره، من فکر می‌کنم همین در واقع الگوسازی هست که خود زنان با تکیه بر توانمندی‌های خودشون دارن برای همجنسان خودشون ایجاد می‌کنن.
2: از فشارهای اقتصادی و فضای سیاسی علیه ایران در خارج از کشور گفتیم، از امیدی که ورزشکاران ایرانی هم به وجود آوردن در مسابقات آسیایی ناگویا گفتیم، اما در داخل کشور نزاع‌های جناحی، سهم خواهی از قدرت و منازعه بر سر منافع همچنان در جریان است. در همین رابطه می توانیم از فشارهای وارد شده بر دولت مسعود پزشکیان بگوییم. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری برای استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که این نمایندگان بر اون اصرار دارند، وزیری که مسعود پزشکیان حالا صراحتاً پشت سر او ایستاده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
8: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی سخنگوی این هیئت میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحنه علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و کشمکش با آمریکا روبروز و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
9: ما هم آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن. و حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم. همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
8: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهکبندی همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف‌ها به انتصابات و مدیریت مجموعه‌های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمی‌گردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا بر مجموعه بزرگی از صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
10: اگر فردی در شرکت‌های کوچک سابقه کارچه بخش خصوصی دولتی عضویت نداشته، سابقه کاری کافی نداشته، در شرکت‌های متوسط نمیتونه و از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمیتونه این کار انجام بشه. ما تقریباً برای کلیه از اردیبهشت ما این اجرایی شد. این سامانه‌ای که ما راه اندازی کردیم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این رو به نهادهای نظارتی و همونایی که من میگم صدای جامعه هستن در اختیار اونها قرار دادیم که اونها هم ناظر بر ما و عملکرد ما باشن. 1900 تا از این مدیران رتبه‌بندی شدن، حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستن.
8: یعنی بخشی از آن چه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست. پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه‌های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
11: شنیده شد که توی فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح آقای میدری موافقه و خود دولت گفته که استیضاح. اینکه شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردن، توضیح دادن و تحت تأثیر یه همچی چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه. همه باید به هم کمک کنیم که انشالله این روزهای سخت به سهولت انشالله پشت سر گذاشتن.
8: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
12: ما با همه استیضاح، هر نوع استیضاحی به جد مخالفی. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه، عوض میکنه. این که از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا ده به آقای دکتر پزشکیان نیست، بنابراین اون شایعه رو زود در الحمدلله جمع کردن.
8: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوش کوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمدی یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیرحسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مشتبه زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی های او نشان می دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدانهای اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه‌هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می‌شوند. مهلت 3 ماهه قانونی گذشته و دولت با اذن رهبر جمهوری اسلامی یک فرصت اضافی 45 روزه هم دریافت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید آن مهلت نیز تمام شده، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 15 مهر را پایان فرصت دولت اعلام کرده است. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلاف‌های سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می رسد.
2: پافشاری بخشی از نمایندگان مجلس از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری برای استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. گزارش وحید پوراستاد را می شنید. اما چرا واقعاً وزارت کار در کانون توجه نمایندگان مجلس؟ یک نگاهی داشته باشیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وزارت کار، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا، پتروشیمی و نفت، داروسازی، معادن و فلزات، سیمان، حمل و نقل و کشتی‌رانی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و عشایر و بانک رفاه کارگران و بانک توسعه. سهم‌خواهی از مدیریت‌های همه این مجموعه میتونه دلیلی باشه برای نزاع‌های داخلی.
13: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
14: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
2: نوبت رسیده که سری بزنیم به رویدادهای جهانی. پس از چند روز رایزنی‌های فشرده رهبران کشورهای صنعتی جهان و اظهارات و تهدیدهای علنی رئیس جمهور ایالات متحده و واکنش کشورهای اروپایی، سرانجام رهبران گروه 7 توافق کردند حدود 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل روانه بازار کنند. در هفته‌های اخیر بالا رفتن قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به چالشی جدی در بازار جهانی انرژی تبدیل شده و کمبود این سوخت حیاتی به نگرانی‌ها درباره ادامه بحران انرژی در جهان دامن زده. جمشید زن در این باره گزارش میده.
15: روز جمعه رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا گروه 7 توافق کردند 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل از ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کنند. این تصمیم پس از گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ در روز پنجشنبه و نشست مجازی رهبران گروه 7 در روز جمعه اتخاذ شد. در هفته‌های اخیر قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و نگرانی از افزایش هرچه بیشتر بهای گازوئیل سبب شد دونالد ترامپ اروپا را به منع واردات گازوئیل از آمریکا تهدید کند. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند و در آمریکا هم کامیون‌ها، حمل و نقل ریلی و ماشینالات و تجهیزات کشاورزی متکی به این سوخت هستند. در قاره اروپا، آلمان و فرانسه بزرگترین ذخایر استراتژیک گازوئیل را در اختیار دارند و روزانه بیش از 1 میلیون بشکه گازوئیل تولید شده در آمریکا هم به اروپا و آمریکای لاتین صادر می‌شود. پس از اعلام تصمیم گروه 7 در روز جمعه، دونالد ترامپ هم گفت که موضوع منع صادرات گازوئیل به اروپا منتفی شده است. تمدید 1 ماهه منع صادرات گازوئیل از روسیه به کشورهای اروپایی نیز عامل دیگری در کمبود ذخایر گازوئیل و افزایش قیمت آن است. در هفته جاری میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در آمریکا 1.70 دلار است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 1 دلار در هر لیتر بود. در اروپا افزایش قیمت‌ها شدیدتر است و در کشورهای مانند آلمان و فرانسه میانگین بهای هر لیتر سوخت گازوئیل به 2.70 دلار رسیده که رکوردی کم سابقه به شمار می‌آید. برخی تحلیلگران بازار انرژی می‌گویند تزریق 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل به بازار مسکن کوتاه مدتی است که ممکن است سبب پایین آمدن موقتی قیمت‌ها شود، ولی در میان مدت نمی‌تواند توازن عرضه و تقاضا را در بازار انرژی جهانی برقرار کند. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، کنترل تنگه باب المندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه از طرف اوکراین سبب شده است تولید کنندگان نفت و مشتقات نفتی با چالشی بزرگ برای تامین انرژی مورد نیاز جهان روبرو شوند. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس هم گفته است این نهاد بین‌المللی هنوز می‌تواند مقدار بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت را در صورت لزوم روانه بازار کند.
2: گزارش جمشید زند را می شنیدید. از بحران در قیمت سوخت فسیلی گازوئیل برسیم به هشدار در مورد ضرورت احیای جنگل‌های جهان. سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای احیای جنگل‌های جهان رو به پایان است. جنگل‌ها نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به جنگل‌ها وابستند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
16: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می‌شود برای احیای جنگل‌های روبروست که نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در 2 دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو می‌گوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتن کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابستند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع، جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان می‌دهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه‌گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو، با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین، نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
2: هشدار در مورد ضرورت احیای جنگل‌های جهان. گزارشی می‌شنیدیم از همکارم ملینا خورشیدیان. و در آخر بشنویم از پژوهشگران دانشگاه کمبریج که میگویند مطالعه اثر لذت با سلامت بهتر روان، همدلی بیشتر و کاهش خطر زوال عقل ارتباط دارد. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
17: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عملکرد بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعا از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی های ذهنی را کاهش می دهد. در این مطالعه آمده است داده‌های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می‌دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین می‌گوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایده‌آل هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه می تواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
2: با گزارش گلناز اسفندیاری به پایان یک ساعت پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا می رسیم. مهرداد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما شنونده عزیز با شما بدرود می گویم.
18: با اعلام ساعت 23 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر میدهند. حوثی های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را بر عهده گرفتند. و وزارت اطلاعات از بازداشت 31 تن در سیرجان در ارتباط با اعتراضات دیما خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه‌ای شکل را در محدوده‌های شهری در قشم نشان می‌دهد، قطعه‌ای که ظاهر آن به بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام‌های رسمی تاکنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیح ندادند و جزئیات این گزارش‌ها به طور مستقل از سوی رادیو فردا مورد تایید نیست. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. بنا به گزارش ها خودروهای آتش نشانی در حال مهار آتش سوزی در پالایشگاه ریاض آرامکو بودند و آمبولانس ها و خودروهای پلیس نیز در نزدیکی محل مستقر شده بودند. ساعتی بعد حوثی های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. تا زمان انتشار این خبر مقام های عربستان سعودی و شرکت آرامکو درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. این حادثه در شرایطی رخ داده که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر شدت گرفته و حوثی‌ها چندین بار شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف قرار دادند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه از بازداشت 31 تن در شهرستان سیرجان در استان کرمان خبر داد و آنها را از اعضای 4 شبکه سازمان یافته خرابکاری خیابانی معرفی کرد. این وزارتخانه مدعی شد افراد بازداشت شده برای شرکت در فراخوان‌های سراسری سازماندهی شده و در حال تهیه کوکتل مولوتوف و ابزار تخریب دوربین‌های شهری بودند. وزارت اطلاعات همچنین این افراد را به دست داشتن در آتش زدن فرمانداری، تخریب بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی و حمله به مقر پلیس در جریان رویدادهای دی ماه 1404 متهم کرد. رویدادهایی که در اطلاعیه این وزارتخانه از آنها با عنوان کودتا یاد شده است. در این اطلاعیه جزئیاتی درباره هویت بازداشتگان یا مستندات مربوط به اتهام‌های مطرح شده ارائه نشده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های هوایی لاژس در جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاژس تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی پرتغال است. دولت پرتغال میگوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌هایی از واشنگتن درباره دفاعی ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها و محدود بودن آنها به اهداف نظامی مجوز صادر شده است. طبق توافق پرتغال و آمریکا، واشنگتن در زمان صلح اجازه دارد بدون مجوز قبلی از این پایگاه استفاده کند، اما پس از آغاز خصومت‌ها پرتغال باید موافقت خود را اعلام کند. و چند خبر کوتاه. امارات میگوید کمک خلبان فلای دبی قصد انجام اقدام تروریستی داشته است. عربستان سعودی عملیات نظامی علیه حوثی‌ها در صنعا و تعز را تشدید کرد و دلار امروز شنبه در بازار آزاد ایران از مرز 270 هزار تومان عبور کرد. سپاس که همراه و شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

کجایی ببینی، خالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو، که دور باشم از خودم.

باشه دختر کجایی ببینی زندگیمو توفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خامزوفانم تا قدرت شد از آنم قدرت شد از آنم قدرت شد از آنم قدرت شد از آنم قدرت شد از آنم قدرت شد از آنم قدرت شد از آنم قدرت شد از نبود لیاقتت سکوت آن سکوت پرشکوه آتش بودم به زیر خاکستری همچنان

و ترچ شد از آنا. اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر می دهند. پروازهای ایران و نجف از سر گرفته می شود. و حوثی های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را بر عهده گرفتند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده شهری قشم نشان می‌دهد. قطعه‌ای که ظاهر آن به بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام‌های رسمی تاکنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیحی ندادند و جزئیات این گزارش‌ها به طور مستقل از سوی رادیو فردا مورد تایید نیست. فرودگاه بین‌المللی نجف در عراق از روز یکشنبه پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را از سر می‌گیرد. طبق اعلام فرودگاه که خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه آن را منتشر کرد، برای عصر یکشنبه 3 پرواز برنامه‌ریزی شده است. عراق روز جمعه اعلام کرده بود که بر اساس معافیتی که آمریکا صادر کرده است، شرکت‌های هواپیمای ایرانی می‌توانند روزانه حداکثر 40 پرواز به مقصد فرودگاه نجف و از آن انجام دهند. شرکت هواپیمای ماهان از این مجوز مستثناست. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. بنابر گزارش‌ها، خودروهای آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه ریاض آرامکو بودند و آمبولانس‌ها و خودروهای پلیس نیز در نزدیکی محل مستقر شده بودند. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. این حادثه در شرایطی رخ داده که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر شدت گرفته و حوثی‌ها چندین بار شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف قرار دادند. آژانس بین‌المللی انرژی روز شنبه اعلام کرد کشورهای عضو نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری خود را وارد بازار کردند. این میزان بیش از 80% از 400 میلیون بشکه است که 32 کشور عضو آژانس در ماه مارس در پی اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا متعهد به آزادسازی آن شده بودند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که کشورهای گروه 7 با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند 100 میلیون بشکه دیگر نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری را طی 4 ماه وارد بازار کنند. محدود شدن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه ارزی فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل را تحت فشار قرار داده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی لاژه سر جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین ماه امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاژه تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت پرتغال میگوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌های از واشنگتن درباره دفاعی ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها مجوز صادر شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همراهان گرامی، خوش آمد میگویم به شما. مرتاد میردامادی هستم، میزبان شما در بخش خبری 22. در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر می‌دهند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در یک گرد همایی گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود پایان یابد. او بار دیگر تأکید کرد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گرد همایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من می‌پرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟ در می‌زنم اما انگار هیچ کس خانه نیست.
4: And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around. Knock, knock, nobody home.
3: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 3 فروند می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکاست. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می‌افتد بستگی دارد.
2: گزارش بنیامین صدر را شنیدید. همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و آمادگی ایران برای پاسخ احتمالی به حملات تازه، نشانه‌هایی هم از ادامه هرچند محدود دیپلماسی میان تهران و واشنگتن نیز به چشم می‌خورد. در حالی که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر فشار اقتصادی و نظامی بر ایران تاکید کرده، گزارش‌هایی از پیشنهاد تازه ایالات متحده برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بر پایه تفاهم اسلام‌آباد منتشر شده است، شرایطی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که دو طرف آیا به سمت توافق می روند یا دور تازه‌ای از درگیری. در همین راستا همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا.
5: این نشست واشنگتن رو یک گام به تصمیم نظامی نزدیکتر نشون میده، اما جدول زمانی آرایش نیروها میگه که هنوز یک پنجره چند هفته‌ای برای فشار دیپلماتیک و اقتصادی بازه. در منطقه دیپلماسی اجباری تهدید فقط وقتی کار میکنه که آمادگی نظامی واقعی پشتش باشه. پس این دو گزینه لزوماً از هم جدا نیستن. در رابطه با جدی بودن این مسئله اینو باید در نظر بگیریم که ترکیب حاضران عملیاتیه. گزارشی که اکسیوس داده اعلام میکنه که جلسه به ریاست جی دی ونس برگزار شد و روبیو، هگزت، ویتکاف، رتکلیف و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک درش حضور داشتند. حضور رئیس ستاد مشترک و رئیس CIA یعنی بحث از سطح پیام رسانی فراتر رفته. سه تا مقام آمریکایی همچنین اشاره کردند درباره برخی از موضوعات تصمیم گرفته شده و درباره برخی دیگه بحث مفصل انجام شده، اما جزئیات اعلام نشده. وقتی به سابقه نگاه می‌کنیم این حدس تقویت میشه. آخرین نشست مشابهی که ما داشتیم در ژوئن 2025 برگزار شد، تنها چند روز قبل از آغاز جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. حالا وقتی به جدول زمانی نیروها بخوایم نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم که با توجه به گزارش هایی که از پنتاگون داره خارج میشه و منتشر میشه، مبنی بر اعزام سومین گروه ناو هواپیمابر و همچنین یک واحد اضافی از تفنگداران دریایی، یعنی حدود 9 تا 10 هزار نیروی دیگه، انتظار میره این انتقال تا پایان نوامبر انجام بشه. یعنی اینکه این مسئله داره به مراتب جدی تر میشه و این رو هم باید فقط در نظر داشته باشیم که سابقه کمپ دیوید یک طرفه نیست، به این مفهومه که در اواخر مه ترامپ بین توافق و بمباران مردد بود و جلسه کابینه در کمپ دیوید رو هم برنامه ریزی کرده بود که حالا اون موقع گفتن به دلیل بدی هوا لغو شده. بعد از اون تفاهم به اسلام آباد رسید، یعنی اون موقع هنوز مسیر دیپلماتیک باز بود ولی دستور کار در جمهوری اسلامی چیز دیگه ای بود. این به مفهوم عدم یک طرفه بودن سابقه کمپ دیویده.
6: آقای مدرس، دونالد ترامپ در اظهارات اخیرش تاکید زیادی به وضعیت اقتصادی ایران و تاثیر فشارهای اقتصادی آمریکا روی ایران داشته، به تورم اشاره میکنه و در این مورد حرف میزنه. ما همزمان هم همونطور که شما بهش اشاره کردین نیروهای نظامی و ناو هواپیمابر رو اینو به منطقه میفرسه. منظور واشنگتن از این فشار اقتصادی چیه؟ آیا میخواد این رو با فشار نظامی همراه کنه به وضعیت اقتصادی ایران و تاثیر فشار اقتصادی آمریکا روی ایران داشته، به تورم اشاره میکنه و در این مورد حرف میزنه. ما همزمان هم همونطور که شما بهش اشاره کردین نیروهای نظامی و ناو هواپیمابر رو اینو به منطقه میفرسه. منظور واشنگتن از این فشار اقتصادی چیه؟ آیا میخواد این رو با فشار نظامی همراه کنه که ایران رو به سمت توافق ببره، یا یه هدف

0: و ایران با تهمانده سوخت داره مذاکره میکنه. همزمان اسکات بسنت قرار تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی وضع کنه تا اقتصاد تهران به کل خفه بشه. آرایش نظامی دو کارگرد دیگه هم اینجا داره. یکیش حفاظت از محاصره دریایی و کشتیرانی در هرمز که ستون فشار اقتصادیه. یکم بازدارندگی در برابر پاسخ‌های ایران به پایگاه‌هاست. تردید جدی که وجود داره اینه که ونس و روبیو به ترامپ گفتن ایران میتونه تا پایان دوره در برابر محاصره مقاومت کنه، ولی واقعیت میدانی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در شکننده ترین وضع خودش قرار گرفته و این تهدید دوگانه میتونه به مراتب ضعیفترش کنه.
1: آقای مدرس، دونالد ترامپ از احتمال پایان جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای صحبت کرده. چرا زمان انتخابات آمریکا باید در تصمیم‌های واشنگتن درباره ایران نقش داشته باشه و حالا این زمان بندی تا چه اندازه به ملاحظات سیاسی داخلی آمریکا مربوطه؟
0: ببینید، پشت این حرف سه لایه سیاست داخلیه. اولی افکار عمومیه. طبق نظرسنجی که فاکس انجام داده، 64% آمریکایی‌ها حمله به ایران رو تصمیم اشتباه دونستن و محبوبیت ترامپ حدود 33%. مسئله دوم یا لایه دوم ریسک تشدید پیش از رأی گیریه. دور تازه جنگ قبل از انتخابات یعنی جهش قیمت نفت در بدترین زمان ممکن. ولایه سوم محاسبه تهرانه. از نگاه ترامپ ایران امید داره کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته که وعده محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور رو دادن. پس از انتخابات این امید هر طور که نتیجه بیابه دیگه کار کرده قبل رو نداره. بنابراین زمانبندی تا حد زیادی داخلیه، ولی یک ملاحظه استراتژیک هم داره و اونم رسیدن نیروها به طور همزمان با اون دوره‌ای هست که بعد از انتخابات، اون وظایفی که بعد از انتخابات اینها باید دنبال کنن.
1: آقای مدرس، رسانه‌های ایران میگن در پیشنهاد تازه آمریکا ورود به مذاکرات هسته‌ای مطرح شده، اما ظاهراً هنوز زمان بندی مشخصی مورد توافق قرار نگرفته، در حالی که در تفاهم اسلام‌آباد یک دوره حد اکثر 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این نامشخص بودن این زمان بندی چه معنایی داره؟ آیا آمریکا این بار به دنبال مذاکراتی بدون ضرب العجل مشخصه؟
0: این به معنای مذاکرات بی ضرب العجل نیست، اختلاف بر سر توالیه. آمریکا میخواد پرونده هسته‌ای رو از همون تفاهم اولیه وارد معادله کنه و محاصره تا اون زمان باقی بمونه. تو این ساختار ساعت واقعی خود فشاره، نه یه عدد روی کاغذ، و بسیار مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که این رویه در تضاد نیست با جریان فشار اقتصادی نظامی که داره بر جمهوری اسلامی وارد میشه.
1: اگر گزارش‌ها درباره پیشنهاد تازه آمریکا درست باشه، به نظر میرسه اختلاف فقط بر سر اصل مذاکره نیست و درباره نقشه راهه. نحوه ورود به مذاکرات هسته‌ای و زمان‌بندی اون هم اختلاف سرش هست. چرا توافق بر سر همین چارچوب اولیه تا این اندازه دشوار شده؟
0: ما میتونیم به دلایل چهارگانه‌ای در رابطه باهاش اشاره کنیم و یکیش مسئله توالی به منزله اهرم هست. یعنی برگ اصلی ایران تنگه هرمز و برگ اصلی آمریکا محاصره و تحریم. هر کسی اول کوتاه بیاد اهرمش رو پیش از گرفتن امتیاز از دست داده. بحث بعدی که پیش میاد اینه که بعد از اسلام آباد یک خدشه بسیار جدی در اعتماد به وجود اومد بین طرفین، اعتمادی که پیش از این هم اعتماد مستحکم نبود. تفاهم نامه یا اون یادداشت تفاهم قبلی چند هفته بعد از امضا فرو پاشید. حالا هر طرف تضمین میخواد که گام اول رو طرف مقابل برداره. لایه سوم این هست که هزینه داخلی رو برای هر دو طرف باید در نظر بگیریم. ترامپ به خاطر امتیازهای تفاهم قبلی زیر موج انتقادات بوده. در تهران هم ورود زودهنگام به پرونده هسته‌ای زیر فشار مذاکره زیر شمشیر تلقی شده. مسائل فنی سنگینی هم در لایه چهارم وجود داره. مثلا تکلیف ذخایر اورانیوم در ایران یه مسئله ایه که واقعا میتونه این چارچوب رو به هم بزنه و هنوز تکلیفش مشخص نیست.
1: به ایران بریم. گزارش‌ها نشون میده که تهران هم برای پاسخ احتمالی نظامی داره آماده میشه و هم کانالای دیپلماتیکش رو باز نگه داشته. آیا این دو مسیر بخش از یک راهبرد برای افزایش

0: قدرت چانه زنی ایرانه یا میتونه نشون بده که تفاوت دیدگاه‌ها درباره نحوه مواجهه با آمریکاست؟
1: هر دو درسته. در سطح رسمی همون منطق چانه زنیه، تهدید به پاسخ گسترده برای اینکه بتونن هزینه حمله رو بالا ببرن و همزمان با بازنگه داشتن کانال قطر و پاکستان سعی میکنن الگویی از پیام رو ارائه بدن که امکان مذاکره هم هست. قالیباف گفته بود اگه واشنگتن اول قدم برداره، ایران آماده بازگشت به تفاهمه، اما در صورت تشدید محاصره پاسخ نظامی میده. در این حال شواهد مبنی بر وجود شکاف عمیق هم وجود داره. از ماها پیش گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی اگر وجود داشته باشه درباره خواسته های آمریکا به ویژه توقف غنی‌سازی و خروج ذخایر موضع واحدی نتونسته ارائه بده. در عمل ما با یک ساختاری در جمهوری اسلامی روبرویم که همزمان چند صدا داره، میتونه هم اهرم چانه زنی باشه و هم مانع تصمیم گیری سر.
2: دیدگاه های شاهین مدرس را شنیدید در پاسخ به این پرسش که آیا دیپلماسی مجالی برای موفقیت دارد یا آغاز دوباره جنگ امری ناگزیر است. همراستا با سایه جنگ و منازعه، فشار تحریم ها بیش از پیش در اقتصاد ایران نمود پیدا کرده است. آمریکا و 55 کشور دیگر در نخستین سالگرد بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت های مرتبط با برنامه هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. این کشورها در بیانیه مشترکی تاکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری هایی که می تواند در فعالیت های حساس هسته‌ای یا توسعه سامانه های حمل سلاح هسته ایران به کار رود اقدام خواهند کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
3: در بیانیه مشترکی که ایالات متحده و 55 کشور دیگر به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منتشر کردند، از جمهوری اسلامی خواسته شده است به رعایت تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحاتی بازگردد، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی خود پاسخ دهد. عدم اشاعه در این بیانیه به طور مشخص به جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای و همچنین جلوگیری از انتقال فناوری، تجهیزات و موادی مربوط می‌شود که می‌توانند در توسعه این سلاح‌ها یا سامانه‌های حمل آنها مورد استفاده قرار گیرند. در متن بیانیه علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه، به برنامه‌های موشکی و سامانه‌های حمل سلاح از جمله پهپادها نیز اشاره شده است. این بیانیه از سوی کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه یا PSI صادر شده است. امضا کنندگان بیانیه یادآوری کردند که در 27 سپتامبر سال 2025 برابر با 5 مهر سال 1404 خورشیدی در پی تکمیل روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم ها 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بار دیگر لازم الاجرا شدند. این قطعنامه ها با شماره های 1696 1737 1747 1803 1835 و 1929 در فاصله سالهای 2006 تا 2010 میلادی تصویب شده بودند. فرانسه، آلمان و بریتانیا روند بازگشت این قطعنامه ها را در واکنش به آنچه در بیانیه ی عدم پایبندی مستمر و قابل توجه تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام خوانده شده آغاز کردند. کشورهای امضا کننده اکنون یک سال پس از بازگشت این قطعنامه‌ها بار دیگر بر تعهد خود به اجرای محدودیت‌های مندرج در آنها تأکید کردند. در این بیانیه آمده است که این کشورها برای جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که می‌تواند به فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، به اقدامات خود ادامه خواهند داد. این کشورها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی مرتبط به ایران یا از ایران تأکید کردند. این کشورهای امضا کننده که در میانشان آرژانتین، اتریش، بحرین، بوسنی، کانادا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا و ژاپن دیده می شوند، همچنین بر ضرورت تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه درباره فعالیت‌های ایران تأکید کردند و گفتند قوانین و اختیارات داخلی خود را در صورت نیاز برای مؤثرتر کردن این اقدامات بازبینی خواهند کرد. در بخش دیگری از این بیانیه از اقداماتی که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌شود حمایت شده است، از جمله اقداماتی که به عملیات طرد اقتصادی مرتبط است. عملیات طرد اقتصادی عنوانی است که دولت آمریکا از دوم شهریور برای مجموعه‌ای از اقدامات فشار و تحریم اقتصادی علیه ایران به کار می‌برد. در پایان کشورهای امضا کننده از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواستند قطعنامه‌های بازگشتی علیه ایران را اجرا کنند و گفتند به هماهنگی تلاش‌های خود برای مقابله با اشاعه تسلیحاتی ادامه خواهند داد. در بیانیه همچنین آمده است که این کشورها با هر گونه تلاش ایران برای از سرگیری فعالیت‌های ممنوع شده در زمینه برنامه هسته‌ای یا برنامه موشک‌های بالستیک مقابله خواهند کرد.
2: بیانیه آمریکا و 55 کشور دیگر در نخستین سالگرد بازگشت سازوکار ماشه، یعنی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، گزارش شایان بشیری را می شنیدید. بحران دارو و درمان در ایران هر روز بیش از پیش عمق بیشتری پیدا می کند. گرانی دارو عملاً به جایی رسیده که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید به جایی رسیده ایم که آرزو می کنیم مردم مریض نشوند و اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. سلمان اسحاقی با گفتن اینکه چشم خود را بر کشته شدن مردم بسته ایم اظهار داشت که طبق آمارهای رسمی بیش از 80% هزینه های درمان مستقیما از جیب بیماران پرداخت می شود. در گفتگو با کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، پرسیدم حکومت چه وظیفه‌ای در این باره دارد و آیا کوتاهی در این باره را تنها می توان به شرایط جنگی و تحریم ها نسبت داد؟ محمد کاظم عطاری:
4: این موزلی هست که اصلا ارتباطی به شرایط امروز و شرایطی که الان ایران باش درگیر هست نیستش. این مسئله هست که میشه گفت از همون روز اولی که اینها سر کار اومدن این موزلات شروع شد و تا الان هم ادامه داره، هی بالا پایین داشته ولی هیچگاه بدون موزل نبوده. و از طرفی تراست های بزرگی و مافیای بزرگی وارد این حوزه شد، مثل برکت که وابسته به دفتر خامنه‌ای بود و یا افراد دیگه‌ای که تونستن با راندهای مستقیم وارد این حوزه بشن، این مسائل بیشتر و بیشتر شد. در زمینه این که چند درصد سهم مردم باشه و چند درصد بیمه ها و دولت باید بپردازه، در قانون و پیشبینی هایی که کرده بودن این بود که 70% توسط بیمه ها پرداخت بشه و 30% سهم مردم از جیبشون باشه. اما عملا این موضوع با کنار گذاشتن داروهای مختلف از پوشش بیمه به جایی رسید که حتی قبل از این شرایط تقریبا قضیه عکس شد و مردم حدود 70% از جیبشون این هزینه رو پرداخت میکردن و 30% بیمه ها و دولت عملا پوشش میدادن. اما در حال حاضر هرچی که ما به سمت کمبود دارو پیش میریم و وقتی داروی در داروخونه ها وجود نداره، مردم ناگزیر هستن که برن از بازار آزاد اون رو تهیه بکنن. این سهم بیشتر و بیشتر میشه و الان به جای رسیده که در برخی موارد 100% داروهاشون رو مردم باید از بیرون تهیه بکنن یا با اقلام به صورت عدم پوشش بیمه‌ای، که عملا میبینیم که این هزینه درمان چه در این بخش و چه در بخش درمان که نیاز هست پولهای بیشتر از تعرفه بپردازن به کسانی که سرویس میدن، حالا یا به صورت زیرمیزی یا به صورت‌های مختلف، سهمشون خیلی زیاد شده. به دلیل این هست که عملا یکی ناتوانی در مدیریت این بخش هست. نکته دوم این ورود مافیایی هست که در بخش دارو و درمان به خصوص در بخش دارو پول بسیار بزرگی نهفته است و بعد از نفت شاید بیشترین درآمد رو این تراستی ها و نورچشمی ها و یا مافیایی که وجود داره سهم میبرن. به همین دلیل از این شرایط و از درد و رنج مردم و از کمبودها اینها نفع میبرن، حتی در همین شرایط جنگی. وقتی هم خب شرایط پیش میاد که دولت فقط به فکر بقای خودش هست و دیگه اصلا مهم نیست براش که چه اتفاقی داره در جامعه میفته، فقط داره میجنگه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، نه مردمش رو و نه بقیه مسائل معیشتی.
2: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که به جایی رسیدیم که آرزو میکنیم مردم مریض نشند، چون اگر مریض بشند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگه. پرسش اینه که در قبال این نقض حق حیات شهروندان، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی دولت و نظام و حاکم تا چه حده؟
4: من یه نکته رو اضافه بکنم به سوال جناب عالی. انتهای بیماری و بیماری‌های جدی‌تر در ایران کنفیکون شدن و از بین رفتن خانواده‌های مختلفی هست که باش درگیر هستن، کسانی که مجبورن تمام هست و نیستشون رو بفروشن تا بتونن برای بقای یک نفر خرج بکنن و هزینه بکنن. یعنی جدای از اون که باید با مریض شدن شاهد مرگ و از بین رفتن و نابودی خود فرد و بیمار باشن، باید شاهد از هم پاشیدن و کنفیکون شدن خودشون هم باشن و این واقعیتی هست. اما اینکه مسئولیت دولت ها چی هست، خب عموما اگر دولت پاش رو بکشه بیرون از این صنعت و حوزه، شاید بهترین کمکی باشه که بتونه به این در واقع روند درمان انجام بده. کاری که الان کسانی به نام دولت دارن وارد این حوزه شدن دارن کار میکنن، استفاده از رانت هایی هست که چه رانت هایی در واردات دارو، چه رانت هایی در تولیدات دارو، چه رانت هایی در تولید واکسن، که در همه نمونه ها ما داریم میبینیم اعداد ارقام به وضوح داره نشون میده که نه تنها نتونسته دولت وظیفش رو انجام بده چه در این زمان چه در زمان های قبل از جنگ، اما کاری که کرده اینه که با بازگذاشتن دست نورچشمی ها و مافیایی که وارد این حوزه شدن، عملا اینجا رو به نابودی کشونده. میدونیم که ما چقدر بدهی هایی که الان وجود داره به داروخونه ها، به کسانی که پول رو دادن، دارو رو دادن به مردم اما پولشون بر نگشته و همچنان طلبکار دولت و بیمه ها هستن، اما این دولت متاسفانه هیچ گامی در این زمینه بر نمیداره و عرض کردم اصلا اراده هم در این موضوع وجود نداره، چون اهمیتی براش نداره جون مردم و شهروندانش، و اون چی که اهمیت داره عرض کردم فقط بقای خودش و موندن خودش هست به هر قیمتی.
2: و به دلیل نبودن دارو، به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت، چشم‌ها بر روی کشته شدن مردم بسته شده. این عین عبارت آقای سلمان اسحاقی است. شما به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی و آشنا به مسائل پزشکی و درمانی ایران، علت این بی‌تفاوتی ساختاری و عدم اتخاذ تدابیر عاجل رو در چه می‌بینید؟
4: مهمترینش فساد سیستماتیکی که در این رژیم وجود داره. ما از دوره هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود تا بعدش که احمدی نژاد اومد و بعد رؤسای جمهور دیگه، ما دیدیم که همشون در حوزه درمان به دلیل اینکه پول هنگفتی توش هست و سود زیادی درش هست، همشون سعی کردن دست اندازی بکنن و به نحوی وارد بشن. چه در این که خود خامنه ای عملا بنیاد برکت رو وارد این حوزه کرد به عنوان تراست مالی که الان نزدیک به نیمی از صنعت داروی کشور رو به عنوان مافیای دارویی بهش چنگ انداخته، چه در مورد طرح‌های ناپخته مثل دارویار و بقیه اونها که فقط و فقط پول هنگفتی به جیب اطرافیان خودشون رفت. این نشون میده که در واقع نگاه نگاه دولت و نگاه حکومت الان نگاهی نیست که برای به دنبال حل مشکلات باشه. اما در جایی که قرار باشه هزینه بکنه، ما میبینیم که به جای این که سهم دارو و درمان در بودجه عمومی بین حدود مثلا در رتبه سوم یا چهارم اهمیت باشه، میره به رتبه دوازدهم و سیزدهم. به این جهت میخوام عرض بکنم که یک دلیلش اون فساد سیستماتیکی که هست وجود داره، دوم ناکارآمدی مدیرانی هست که کار رو بلد نیستن تو این زمینه و افرادی که اگه بلد باشن یا کارآمد باشن عملا حذف شدن، و سوم هم این که بودجه هایی که اگر داشته باشن رو بیشتر صرف مسائل دیگه میکنن و دارو و درمان از درجه کمتر اهمیت برخوردار هست و رفته به رتبه هایی که اصلا دیگه ناپدید شده در نظام بودجه گذاری. به این جهت الان ما با معضلی واقعا روبرو شدیم که شاهد مرگ و از بین رفتن و بیماری شهروندان هستیم و طولانی شدن دوره درمان، عدم دسترسی به درمان و یا نادیده گرفته شدن درمان. خیلی ها دارن اصلا وارد بخش درمان نمیشن به دلیل اینکه میبینن اگر بخوان درمانی برای دردشون پیدا بکنن نمیتونن و براشون مقدور نیست. عملا به اینجا رسیدیم که واقعا بسیار زجرآور هست دیدن این شرایط برای مردم خوب ما که واقعا حقشون این نیست.
2: بحران دارو و این واقعیت که مردم سزاوار این تنگنا نیستند. دیدگاه‌های محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را می‌شنیدید.
5: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
2: در میان این همه رویداد ناامید کننده و یأس‌آور، موفقیت ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی امیدبخش، شورانگیز و افتخارآمیز است. زنان ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن با کسب 3 مدال طلا بهترین عملکرد خود را از نظر تعداد طلا در یک دوره این رقابت‌ها ثبت کردند. موفقیت در تکواندو و روینگ همراه با مدال‌آوری در رشته‌های دیگر توجه‌ها را به توانایی‌ها و فرصت‌های پیش روی ورزش زنان ایران جلب کرده است. اما اهمیت این دستاوردها به جدول مدال‌ها محدود نمی‌شود. این موفقیت‌ها برای دخترانی که رویای ورزش حرفه‌ای دارند چه معنایی دارد؟ آیا می‌تواند نگاه خانواده‌ها و تصمیم مدیران را تغییر دهد و به امکانات و فرصت‌های بیشتری برای زنان ورزشکار منجر شود؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ را جویا شده است.
7: من فکر میکنم که ترکیبی از عوامل مثل همیشه. ما از یک سمت با یک، همونطور که شما گفتید، با یک نسل جدید از زنان ورزشکار ایرانی طرف هستیم که تا حد زیادی موفقیت‌های خودشون رو مدیون تلاش‌های فردی خودشون هستن و این اعتماد به نفس حاصل تمرین‌های مداومی هست که حتی برخی از این ورزشکاران توی گفتگوهایی که انجام دادن بهش اشاره کردن و همچنین حاصل اون نگاهی است که در طول سالهای اخیر زن ایرانی و مبتنی بر تحصیلات یا شناخت بهتر از جایگاه خودش به دست آورده. در این حال ما همواره اینو میدونیم و دیدیم، فارغ از رشته ورزشی و زن یا مرد بودن، میدونیم که ساختارهای تیمهای ملی ایران درگیر فسادهای گسترده، ناکارآمدی و به طور ویژه در مورد زنان درگیر تبعیض هست. یعنی ما میدونیم که اونجوری که سرمایه گذاری لازم هست بشه برای ورزش زنان اتفاق نمیفته. زنان از امکانات تمرین، مربی، سالن بالون، همه اون چیزایی که یک ورزشکار حرفه‌ای در کشورهای مختلف ازش بهره مند هست برخوردار نیست. اینه که نمیشه تصور کرد که این توجه ویژه‌ای توی این دوره یا اصلا در سالهای اخیر به ورزش زنان شده باشه. البته جمهوری اسلامی به رغم اینکه در تریبون‌های خودش جور دیگه ای بیان میکنه، خیلی خوشایندش نیستش که زنان ایرانی به این ترتیب توی عرصه‌های بین المللی بدرخشن، برای اینکه تجربه های قبلی بهش نشون داده که بعضن وقتی زنان ایرانی موفقیت های به دست میارن، فرصت شناخته شدن پیدا میکنن تو عرصه بین المللی، احتمال زیادی داره که اساسا از تیم های ملی جدا بشن یا فرصت های بهتری رو دنبال بکنن در سطح بین المللی.
6: خانم دوستدار، وقتی دختران ایرانی موفقیت یک زن ورزشکار رو میبینند، این تصویر تا چه اندازه میتونه تصور اونها و خانواده هاشون رو از آینده تغییر بده؟
7: خب این خیلی دلیل مهمی هست. من فکر میکنم همین الان همون چیزی که ما به عنوان دستاوردهای ورزشی زنان مشاهده میکنیم، بخش زیادیش حاصل همین تجربه است. یعنی خانواده‌ای که میبینه که یک دختر هم این فرصت رو داره که توی سطح بین المللی بدرخشه، یا دو عرصه ورزشی که خیلی انحصاری بوده برای مردان، این فرصت برای زنان هم فراهم شده، خب این باعث میشه که اون دیدگاه‌های سنتی که بعضا تو خانواده برخی از خانواده ها وجود داره شکسته بشه، یا این فرصت برابر رو قائل بشن برای دختران خودشون، و همچنین خود دختران هم این رو به عنوان یک فرصتی برای عرض اندام در صحنه های ورزشی میبینم که خب ناشی از عوامل مختلف من فکر میکنم میتونه روی بقیه هم همینطور که شما اشاره کردید اثر بذاره و باعث بشه که افراد بیشتری در خودشون این جسارت رو ببینن که خودشون رو توی همچین صحنه های آزمایش کنن.
6: خانم دوستدار، آیا موفقیت زنان ایرانی در میادین ورزشی میتونه قدرت اونها رو برای مطالبات حق انتخاب و فرصت های برابر در حوزه های دیگه مثل حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه بیشتر کنه؟
7: همینطوره. من فکر میکنم که تو هر حوزه‌ای که زنان وارد میشن و اونجا توانایی خودشون رو اثبات میکنن، این باعث میشه که این فرصت حضور در عرصه‌های دیگر رو هم ببینن. ما توی سالهای اخیر بسیاری از موفقیت‌های زنان رو مدیون زنانی هستیم که تحصیل کردن، به دانشگاه رفتن، یا وارد حالا حوزه‌های مختلف اشتغال و فعالیت‌های ورزشی شدن. هر کدوم اینها زمینه رو در واقع فرصت رو فراهم کردن برای نسل بعدی خودشون یا هم نسلان خودشون. اونم در شرایطی که ما شاهد این هستیم که در واقع یک سیستم حکومتی یا مبتنی بر تبعیض جنسیتی شرایط و امکانات یکسانی رو برای زنان فراهم نمی‌کنه. در واقع اون چیزی که بیشترین سهم رو داره، من فکر می‌کنم همین در واقع الگوسازی هست که خود زنان با تکیه بر توانمندی های خودشون دارن برای همجنسان خودشون ایجاد میکنن.
2: از فشارهای اقتصادی و فضای سیاسی علیه ایران در خارج از کشور گفتیم، از امیدی که ورزشکاران ایرانی هم به وجود آوردن در مسابقات آسیایی ناگویا گفتیم، اما در داخل کشور نزاهای جناحی، سهم خواهی از قدرت و منازعه بر سر منافع همچنان در جریان است. در همین رابطه می توانیم از فشارهای وارد شده بر دولت مسعود پزشکیان بگوییم. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس، از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، برای استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که این نمایندگان بر اون اصرار دارند. وزیری که مسعود پزشکیان حالا صراحتاً پشت سر او ایستاده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
8: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی، سخنگوی این هیئت، میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحنه علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و کشمکش با آمریکا روبروست و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
9: ما هم آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن و حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم. همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
8: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهکبندی همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف‌ها به انتصابات و مدیریت مجموعه‌های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمی‌گردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا بر مجموعه بزرگی از صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
10: اگر فردی در شرکت‌های کوچک سابقه کارچه بخش خصوصی دولتی عضویت نداشته، سابقه کاری کافی نداشته، در شرکت‌های متوسط نمیتونه و از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمیتونه این کار انجام بشه. ما تقریباً برای کلیه از اردیبهشت ما این اجرایی شد. این سامانه‌ای که ما راه اندازی کردیم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این رو به نهادهای نظارتی و همونایی که من میگم صدای جامعه هستن در اختیار اونها قرار دادیم که اونها هم ناظر بر ما و عملکرد ما باشن. 1900 تا از این مدیران رتبه‌بندی شدن، حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستن.
8: یعنی بخشی از آن چه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست. پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه‌های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
11: شنیده شد که توی فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح آقای میدری موافقه و خود دولت گفته که استیضاح. اینکه شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردن، توضیح دادن و تحت تأثیر یه همچی چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه. همه باید به هم کمک کنیم که انشالله این روزهای سخت به سهولت انشالله پشت سر گذاشتن.
8: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
12: ما با همه استیضاح، هر نوع استیضاحی به جد مخالفی. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه، عوض میکنه. این که از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا ده به آقای دکتر پزشکیان نیست، بنابراین اون شایعه رو زود در الحمدلله جمع کردن.
8: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمدی یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیرحسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مشتبه زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی های او نشان می دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدان های اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه‌هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می‌شوند. مهلت 3 ماهه قانونی گذشته و دولت با اذن رهبر جمهوری اسلامی یک فرصت اضافی 45 روزه هم دریافت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید آن مهلت نیز تمام شده، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 15 مهر را پایان فرصت دولت اعلام کرده است. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می‌رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلاف‌های سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می‌کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می‌رسد.
2: پافشاری بخشی از نمایندگان مجلس از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری برای استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. گزارش وحید پوراستاد را می‌شنوید. اما چرا واقعاً وزارت کار در کانون توجه نمایندگان مجلس؟ یک نگاهی داشته باشیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وزارت کار، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا، پتروشیمی و نفت، داروسازی، معادن و فلزات، سیمان، حمل و نقل و کشتی‌رانی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و عشایر و بانک رفاه کارگران و بانک توسعه. سهم‌خواهی از مدیریت‌های همه این مجموعه می‌تونه دلیلی باشه برای نزاع‌های داخلی.
13: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
14: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
2: نوبت رسیده که سری بزنیم به رویدادهای جهانی. پس از چند روز رایزنی‌های فشرده رهبران کشورهای صنعتی جهان و اظهارات و تهدیدهای علنی رئیس جمهور ایالات متحده و واکنش کشورهای اروپایی، سرانجام رهبران گروه 7 توافق کردند حدود 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل روانه بازار کنند. در هفته‌های اخیر بالا رفتن قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به چالشی جدی در بازار جهانی انرژی تبدیل شده و کمبود این سوخت حیاتی به نگرانی‌ها درباره ادامه بحران انرژی در جهان دامن زده. جمشید زن در این باره گزارش می‌دهد.
15: روز جمعه رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا گروه 7 توافق کردند 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل از ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کنند. این تصمیم پس از گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ در روز پنجشنبه و نشست مجازی رهبران گروه 7 در روز جمعه اتخاذ شد. در هفته‌های اخیر قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و نگرانی از افزایش هرچه بیشتر بهای گازوئیل سبب شد دونالد ترامپ اروپا را به منع واردات گازوئیل از آمریکا تهدید کند. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می کنند و در آمریکا هم کامیون ها، حمل و نقل ریلی و ماشینالات و تجهیزات کشاورزی متکی به این سوخت هستند. در قاره اروپا، آلمان و فرانسه بزرگترین ذخایر استراتژیک گازوئیل را در اختیار دارند و روزانه بیش از 1 میلیون بشکه گازوئیل تولید شده در آمریکا هم به اروپا و آمریکای لاتین صادر می شود. پس از اعلام تصمیم گروه 7 در روز جمعه، دونالد ترامپ هم گفت که موضوع منع صادرات گازوئیل به اروپا منتفی شده است. تمدید یک ماهه منع صادرات گازوئیل از روسیه به کشورهای اروپایی نیز عامل دیگری در کمبود ذخایر گازوئیل و افزایش قیمت آن است. در هفته جاری میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در آمریکا 1.70 دلار است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 1 دلار در هر لیتر بود. در اروپا افزایش قیمت‌ها شدیدتر است و در کشورهای مانند آلمان و فرانسه میانگین بهای هر لیتر سوخت گازوئیل به 2.70 دلار رسیده که رکوردی کم سابقه به شمار می‌آید. برخی تحلیلگران بازار انرژی می‌گویند تزریق 100 میلیون بشک نفت و گازوئیل به بازار مسکن کوتاه مدتی است که ممکن است سبب پایین آمدن موقتی قیمت‌ها شود، ولی در میان مدت نمی‌تواند توازن عرضه و تقاضا را در بازار انرژی جهانی برقرار کند. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، کنترل تنگه باب‌المندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه از طرف اوکراین سبب شده است تولید کنندگان نفت و مشتقات نفتی با چالشی بزرگ برای تامین انرژی مورد نیاز جهان روبرو شوند. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس هم گفته است این نهاد بین‌المللی هنوز می‌تواند مقدار بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت را در صورت لزوم روانه بازار کند.
16: گزارش جمشید زند را می شنیدید. از بحران در قیمت سوخت فسیلی گازوئیل برسیم به هشدار در مورد ضرورت احیای جنگل‌های جهان. سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای احیای جنگل‌های جهان رو به پایان است. جنگل‌ها نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به جنگل ها وابستند. ملینا خورشیدیان گزارش میدهد.
17: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می شود برای احیای جنگل هایی روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت ها برای تبدیل احیای جنگل ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در 2 دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو می‌گوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتون کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابستند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع، جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان میدهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه‌گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو، با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین، نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
2: هشدار در مورد ضرورت احیای جنگل‌های جهان. گزارشی می‌شنیدیم از همکارم ملینا خورشیدیان. و در آخر بشنویم از پژوهشگران دانشگاه کمبریج که می‌گویند مطالعه از سر لذت با سلامت بهتر روان، همدلی بیشتر و کاهش خطر زوال عقل ارتباط دارد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
18: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عملکرد بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعاً از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی های ذهنی را کاهش می دهد. در این مطالعه آمده است داده‌های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می‌دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین می‌گوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایده‌آل هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه می تواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
2: با گزارش گلناز اسفندیاری به پایان یک ساعت پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا می رسید. مهرداد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما شنونده عزیز با شما بدرود می‌گویم.

0: شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر می دهند. پروازهای ایران و نجف از سر گرفته می شود. و حوثی های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را بر عهده گرفتند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده شهری قشم نشان می‌دهد. قطعه‌ای که ظاهر آن به بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام های رسمی تا کنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیح ندادند و جزئیات این گزارش ها به طور مستقل از رادیو فردا مورد تایید نیست. فرودگاه بین المللی نجف در عراق از روز یکشنبه پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را از سر می‌گیرد. طبق اعلام فرودگاه که خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه آن را منتشر کرد، برای عصر یکشنبه 3 پرواز برنامه‌ریزی شده است. عراق روز جمعه اعلام کرده بود که بر اساس معافیتی که آمریکا صادر کرده است، شرکت‌های هواپیمای ایرانی می‌توانند روزانه حداکثر 40 پرواز به مقصد فرودگاه نجف و از آن انجام دهند. شرکت هواپیمای ماهان از این مجوز مستثناست. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. بنابر گزارش‌ها، خودروهای آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه ریاض آرامکو بودند و آمبولانس‌ها و خودروهای پلیس نیز در نزدیکی محل مستقر شده بودند. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. این حادثه در شرایطی رخ داده که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر شدت گرفته و حوثی‌ها چندین بار شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف قرار دادند. آژانس بین‌المللی انرژی روز شنبه اعلام کرد کشورهای عضو نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری خود را وارد بازار کردند. این میزان بیش از 80% از 400 میلیون بشکه است که 32 کشور عضو آژانس در ماه مارس در پی اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا متعهد به آزادسازی آن شده بودند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که کشورهای گروه 7 با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند 100 میلیون بشکه دیگر نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری را طی 4 ماه وارد بازار کنند. محدود شدن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه ارزی فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل را تحت فشار قرار داده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی لاژه سر جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین ماه امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاژه تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت پرتغال میگوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌های از واشنگتن درباره دفاعی ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها مجوز صادر شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر که از کیهودت ملولمون.

0: بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم.
0: سلام.
1: سلام می‌کنیم به همه کافه فردایی‌های عزیز.
0: خوشحال هستیم که در خدمتتونیم.
1: تو حالا جلالی
0: یه کافه فردا دیگه.
1: بله، دهم مهر ماه شده، جمعه است، جمعه غروب هم هست مهدی.
0: جمعه غروب، ولی ما خوشحالیم.
1: آره ما ادا خوشحالیم
0: چون در خدمت شما این.
1: بله
0: اصلا به این ربطی نداره که یه ساعت دیگه فرار میکنه میریم خونه.
1: بله قدیما جمعه از ابر سیاه خون میچکید، ولی الان با کافه فردا از این خبرها نیست.
0: بله
1: چیزای دیگه میچکه
0: و عسل و
1: بله
0: شهد و
1: همچین حالایی میدیم.
0: خواننده این استادی هم که
1: میسرا،
0: بله آقای میسرا بودن،
1: امشب از میسرا آهنگ تیتراژ ماست.
0: بله سپاسگزارم.
2: سلام، امیدوارم که خسته نباشین. میخواستم راجع به کافه فردا بگم. اولا که تشکر میکنم از اینکه زحمت میکشید برای تهیه برنامه و اینکه سه روز در هفته شده، اما بازم بین شنبه و دوشنبه برای ما انگار کش میاد تا قسمت جدید رو بشنویم. و مطلب خیلی جالبی که برای من به شخص خیلی جالب هست این هست که این صمیمیتی که در ارتباط بین افراد، بین دوتا مجری موج میزنه، یا مهمانانی که زنگ میزنن، یا همکارانی که در بخشهای دیگه و در میزهای مختلف، میز موسیقی، میز ورزش هستن، نوع ادبیات و نوع ارتباطی که این دوستان با هم دارن برای من خیلی جالبه. فقط نمیدونم که این آیا یک نوع سیاسته، یعنی یک فکر پشتش هست، یا این که نه، من برداشتم اینه که یعنی اینقدر این برخوردها صمیمیه، این ارتباطها حساب صمیمیه و با هم دیگه اون نوع بیان، جمله بندی و تون صداها اینقدر قشنگ است که گاهی وقتا قطعا برنامه‌ریزی پشته، ولی گاهی وقتا انسان بگونه 100% همه چی طبیعیه. اما آن چیزی که به ما انتقال میده صمیمیت، ادب در گفتار و یه رسانه حرفه‌ای رو به ما نشون میده. براتون آرزوی سلامتی میکنم. هادی هستم از مشهد، خدافظ.
1: به به هادی، اصلا دیگه شما گفتی همه چی رو، دیگه ما چی بگیم؟ دم شما گرم واقعا.
0: آیا سیاستی پشتشه؟
1: سیاست
0: آیا طبیعی هست این صمیمیت؟
1: ما اگه سیاست داشتیم که
0: والا
1: چیز بود. نه ولی به هر حال این خبر بسیار خوبیه که شما عزیزان اینجوری میشنوید ما رو. ما یک تیم بسیار صمیمی و رفیق هستیم، علاوه بر این که همکاریم، و خوشحالیم که این صمیمیت و رفاقت و همدلی داره اینجوری خودش رو به شما عزیزان نشون میده، اینجوری که شما میفرمایید.
0: بیا بغلم جلال.
1: نه
0: بیا احساساتی شده،
1: گفتم همکار دیگه.
3: به بچه های کافه فردا، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی از برنامه های خوبتون. بعد اینکه من اون قسمت از برنامه تون که برطرف کردن سوء تفاهم رو خیلی دوست دارم، خیلی عالیه، ممنون ازتون. بعد اینکه در مورد قهوه پرسیده بودی، این قهوه خیلی عالیه، من که خیلی دوستش دارم، بیشتر قهوه که با شیر هستش، حتی بدون شکر، ولی متاسفانه چون تبش قلب پیدا میکنم نمیتونم زیاد بخورم. بعد اینکه خیلی هم پاییز رو برداشتیم، یعنی تراژدیش کردیم، با پاییز فصل رنگاز، فصل عاشقیه، بعد اینجا تازه پاییز برای ما از آذر شروع میشه، انقدر که مهر و آبانم گرمه تو ایران. فرنازم از تهران.
0: بله فرناز جان، اگه گردورم یه اشاره‌ای بهش می‌کردین دیگه
1: مروری بر دو سه برنامه بود.
0: پکیج تک می‌شد.
1: آره به هر حال دمتون گرم که با این دقت گوش میدید. و به هر حال پاییزم دیگه به قول اون بنده خدا، به قول رضا مارمولک، هر چی میگو یه چیزی میگو، میگفت راههای رسیدن به خدا، راههای رسیدن به پاییزم آره متفاوت دیگه. حالا هر کی یه چیزی
0: میگه میکنه. اینه الان که گفتی یعنی چی؟
1: راههایی که گفتی یعنی چی؟ یعنی برداشت
0: متوجه آدم... میشم چی میگه، نمیفهمم ولی
1: دقیقاً مثلا بله. اصلا معجزه کار من همینه که اینجوری حرف میزنم.

0: بله همین الان پیش اومد دیگه.
1: داشتی به بیراهه میرفتی.
2: آره.
1: سیارام که اونجا نشستن رفیقاتن.
2: بله.
1: خواستن که به مسیر هدایتت کنن.
2: میبینید سیاست همش.
1: بله.
2: همچین حرفایی که زدیم همین الان نقضی ثابت شد. دیگه اینجوریه. بریم سوء تفاهم برطرف
1: کنیم. برطرف کنیم دوستان. میدونیم که یکی از بزرگترین سوء تفاهم هایی که نظام مقدس برای مردم ایران به وجود آورده نحوه ارائه خدمات اینترنتی.
2: بله به هر حال اینترنتی که الان مردم ایران دارن ازش استفاده میکنن هم بیکیفیته هم گرونه و هم به طرز بسیار بسیار اسفباری فیلتر شده است و اگه اینا خودشون باعث سوء تفاهم نمیشن پس چی میشن؟
1: حالا جالبه که اصلا حساسیت و نگرانی مسئولین نظام در مورد خطر اینترنت و بلایایی که میتونه سر حاکمیت بیاره بیشتر از همه چیه. یعنی شما بگی زلزله خطرناکتره یا اینترنت، جواب اینه مسلماً دومیه. حالا بیاین این حرفای معاون وزیر ارتباطات رو در مورد استارلینک گوش بدید.
3: بیش از دو سالی که همه دلسوزا قدیمی تر ولی دو سالی که از با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، این به هیچ دردی دیگه نمیخوره.
2: نه اینکه الان خیلی به درد مردم میخوره، خدماتی که ارائه میده که خب هیچی، گرون و بیکیفیت و فیلتر شده، میزان پاسخگویی به مردم زیر صفر، فرت و فرتم که تا هر اتفاقی میفته کلن قطعش میکنیم. خب این وزارت ارتباطات یا وزارت قطع ارتباطات؟
1: به دلیل همین حاکمیت انحصاری هم است که برادرها اینقدر از هر وسیله و ابزار و امکاناتی که کمک کنه مردم از اینترنت آزاد استفاده کنن میترسن و یه جوری از استارلینک حرف میزنن که انگار بمب و موشکه.
3: به انتظام بخشی به این فضای مجازی میخوام شما بگم که از مهمترین راهکار قدم‌هاش از همین ریجستری موبایل‌ها شروع شد. همین هم از بین خواهد رفت. یعنی اگه دایرکت تو سرویس یه کسی گوشیش هم ریجستر لازم نیست بکنید که کفه که ما دیوایس رو بدونیم مالکیه، سیم کارت رو بدونیم مالکیه و بعد حالا بیا تو لایه‌های مثلا شبکه‌ای. همین هم از بین خواهد رفت. من نمیخوام استارلینک و فوبیا بکنم ولی هیچ چیزی از حکمرانی ما باقی نخواهد. جستری موبایل ها شروع شد، همین هم از بین خواهد رفت. یعنی اگه دایرکت تو سرویس یه کسی گوشیش هم ریجستر لازم نیست بکنید که کفه که ما دیوایس رو بدونیم مالکیه، سیم کارت رو بدونیم مالکیه و بعد حالا بیا تو لایه های مثلا شبکه‌ای. همین هم از بین خواهد رفت. من نمیخوام استارلینک و فوبیا بکنم ولی هیچ چیزی از حکمرانی ما باقی نخواهد.
2: آخه الهی استارلینک و فوبیا دارم.

0: بله، ولی واقعا اگه جای وزارت ارتباطات و خیلی از دسته های دولتی دیگه شهربازی و سالن سینما و تئاتر و کنسرت بزنن بهتر نیست؟
1: اینا که عالیان، ولی به نظرم میتی از این بس بگذاریم، چون احتمالاً برای اینا سوء تفاهم پیش میاد.
0: چطور مگه؟
1: اشتباهی میفهمن حرفامونو و میرن جای اینا هیئت و تکیه و پایگاه بسیج و نمیدونم بساط جانفدابازی رو میدادن، حالا بیا و جمعش.
0: درست میگی. پس ما همینجا در نطفه این سوء تفاهم رو خفه میکنیم.
1: دوستان، اینقدر این روزها سوء تفاهم در مورد این رهبر مفقود نظام زیاد شده که به نظر میاد خود نظام هم از این سوء تفاهم ها احساس خطر کرده و داره سعی میکنه برطرفشون کنه.
0: روششون چیه حالا؟ اینکه هی بیان این ور اون ور اعلام کنن که در رویدادهای گذشته و تموم شده مشتبه هم حضور به هم رسونده بوده. مثلا گوش کنید، اینجا مادرزن مشتبه داره سعی میکنه سوء تفاهم ها رو یه جوری برطرف کنه.
2: بله، ایشون حضور داشتن هنگام تدفین، حضور داشتن، الحمدلله صحیح و سالم، خدا رو شکر. خب همون شب من دیدمشون، الحمدلله کاملا در صحت و سلامت کامل بودن، شکر خدا.
1: بله، حالا نمیدونم حاج خانم داره هنگام تدفین رهبر سابق رو میگه یا تدفین زن مشتبه رو، ولی فرقی نمیکنه، چون دوباره از یه بره دیگه اومدن اعلام کردن اصلا رهبر مفقود تو تجمعات شبانه هم حضور مسبوق به سابقه داره و ما خبر نداریم.
3: اما خبر ویژه امشب میدان شهدای تهران در شب 214 دو شب غم، در همین مکان مقدس، در همین مکان نورانی، برای بار دوم امام سید مجتبی خامنه‌ای به مدت نیم ساعت در میدان شهدا حضور داشتن.
0: نیم ساعت، عجیب نیست خداییش؟ جلال، همیشه میگن رهبرها باید از کشورشون جلوتر باشن، افقهای پیش رو رو ببینن، اصلا در آینده زندگی کنن تا کشورشون پیشرفت کنه.
1: بعد رهبر اینا علاوه بر این که کلن نیست، تازه همه جا هم هست ولی با دو سه روز تأخیر.
0: یعنی
1: مشتبه تا حالا مفقود بوده، الان دیگه تأخیری هم شده.
0: اینا جلال، آدم رو یاد اون شخصیت تخیلی خورزوخان تو سریال شبای برره میندازه که اون اقلن اگه نبود و کسی نمیدیدش جز نظام دو برره، ولی حتی اگر خیلی بامزه مطرح میشه تو اون سریال.
4: آبای این چایی بخور، اینو بگیم. یه دونم برای خودم، اینم برای خورزوخان. ویا این چایو بخور. حال ویا
5: بخور. تو برای چه کوفت زهرماره مصرف کردی؟
4: تو چرا اینقدر گیر ودی به خورزوخان؟ خورزوخان برای شسته اینجا کاری هم با تو نبرده، چرا اینقدر گیر ودی بهش آخر؟ خب حالا ویا اون چایی تو بخور، سرد نبشه، بخور. قند خور ویا، قند و بگیر نخور دیگه ویا. خب قند نبخوره آی دورال، این خورزوخان قند نبخوره به خاطر اینکه خیلی اهمیت بده به این هیکلش. رو
5: بس
4: چون بده شده
5: برای خواهد شد جلو چشای من دیر شده ریخت نخصه تا رو نبیرم. پاش بیره بریم.
1: حالا اون نظام دو برره خیلی بامزه بود، ولی این نظام دو مشتبای قایبشون هیچ رقم خداوکیلی تو کت آدم نمیره. یعنی ما از شخصیتای قایب هم شانس نیاوردیم واقعا، و فقط تنها خاصیتش اینه که سوء تفاهم برامون ایجاد میکنه. بختمون آقا، بختمون خانم. نفسم رفت.
0: عزیزان، ما هر چی می‌خوایم این ذهن سوء تفاهم گیر خودمون رو یه جوری آرومش کنیم که انقدر این سوء تفاهم ها رو جذب نکنه نمیشه، یعنی نمیذارن. الان شما بیاین به این خاطره استاد محسنی اژه‌ای از یکی از این روضه هایی که در خدمت رهبر مدفونشون بوده گوش بدین.
6: رفتیم اونجا، آقا که اومد بره، خب ما همراه بودیم. تو درگاه برگشتن آقا فرمودن که آقای محسنی من یه کاری دارم بعد از روضه، یادم نرم باشون. دوباره تو هم درگاه دوباره برگشتن، آقای حسین من یه کاری با شما دارم یادم نره. روزه برگشتیم، بار سوم همین رو فرمودن.
1: حتما خیلی مسئله مهمی بوده دیگه، ولی امر سابق مسلمین سه بار به رئیس قوه قضاییه گفته بیا ببینم. شاید می‌خواستی مثلا بهش بگه اینقدر اعدام نکن مخالفی رو، چرا اینقدر معترضی رو بازداشت می‌کنی، این چه وضع عدالت خان است آخه.
6: آقا رفتن گفتم بریم تو اندرونی، رفتم اونجا، یه قبای سرمه‌ای پوشیده بودن، همون تو حسینی اونجا پوشیده بودن. من گفت آقای حسینی این نوع من دو روزه پوشیدم، ولی تو ذهنم بود که به کسی بدم، شما رو دیدم بزنم سی که شما بدم، طبیعه دلم خوشحال میشه دیگه. گفتم چشم بدین. نه همین الان بپوش ببینم من

0: عزتی نه پوشیدم و خوشحالشون رفت دوباره اومد یه جلیقه آورد گفت نه اینم شما بپوشید دلش آروم نگرفت رفت یه عبامو گفت اینم شما بپوشید
1: همین واقعا همین رئیس قوه قضاییش رو برداشته برده تو اندرونی لباساشو بهش بده ما چی فکر میکردیم چی شد
2: بعد آخه لباسی رو که پوشیدین رو چرا به هم میگین الان مثلا من و مهدی شلوارمون اینجا در بیاریم با هم عوض کنیم یکم چندشاور نیست خداییش
1: سوء تفاهمزا هم هست
2: بله اون که
1: حالا
2: بله.
1: ما دیده بودیم مثلا حالا ممکنه که خانوما عروسی عقد چیزی میشه میرن از خواهرشون یا دخترخاله‌هاشون لباس مجلسیشون رو میگیرن و میپوشن که آبروداری کنن
2: ولی آخه تصور این که رهبر نظام رئیس قوه قضاییه برشی ورده تو اندرونی هی داره میگه اینو بپوش اونو یه تن بزن ببین چه جوریه یکم چیز نیست
1: چیزه
2: چی بگم آخه چه نمون چندش بگم دیگه
1: من میگم شاید به نظر آقاشون این محسنی اژه‌ای بد لباس بوده میخواسته بهش لباساشو بده که از اون بد لباسی در
2: حالا نه اینکه خامنه ای خودش خیلی خوش لباس بود ولی تو دیگه داری خیلی نیمه پر لیوانو میبینی من ولی توی نیمه خالی لیوان گیر افتادم نجاتم بده نجاتم
1: خالی از دستم بر نمیاد ولی چون حدس میزنم اون چیزایی که تو نیمه خالی لیوان هست اصلا قابل پخش نیست توصیه میکنم که سوت زنان از کنار این مسئله گذر
2: کنید. الان اژه‌ای رفته لباس کنهای خامنه ای رو پوشته. من سوتشو بزنم. سوتم بلد نیستم آخه ولی تلاشمو میکنم. یا چهارو خومد.

0: درود و عرض ادب به همه بچه های گل کافه فردا. آقا میخواستم بپرسم این ویروس رونالدینیویی دقیقا چیه که افتاده به جون بعضی از هنرمندای ما؟ یکی مثل استاد نامجو که صبح میگه من رفتم سر کوچه یه پرینت بگیرم الان برمیگردم، بعد بعد از ظهر میبینی از فرودگاه امام با یه دمپایی لاانگشتی استوری گذاشته. زن بیچارش هم که اون بر دنیا عکسش رو چاپ کرده چسبونده پشت مغازه، نوشته گم شده آخرین بار حوالی کافینه دیده شده، یابنده مژدگانی دریافت میکنه. یا یکی مثل استاد مرتضوی که همین چند روز پیش با قاطعیت کامل گفت آقا من هیچ برنامه‌ای بعد سفر به ایران ندارم، و 4 روز بعد می‌بینی با دست و گل و لبخند و کلی استقبال کننده و 4-5 دوربین اشتی وارد فرودگاه امام شده، یه جوری هم ازش استقبال کردن که فقط کم مونده بود برای سرود ملی اجرا کنه. خلاصه اگه 4 روز دیگه تلویزیون روشن کردیم و دیدیم استاد خردادیان تو برنامه خاله شادونه با آهنگ اردک تک تک تک تک اردک داره بچا رقص محلی یاد میده و میگه از اینا اصلا نباید تعجب کنی. امیدوارم دانشمندها قبل اینکه اوضاع از این وخیم تر بشه واکسن برای این ویروس رونالدینیوی هنرمندای ما بسازن، چون این وضعی که داره پیش میره با سورپرایزا و سوء تفاهم‌های خیلی ترسناکتری احتمالاً روبرو میشه.
1: به خبری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی بازگشتش به ایران را تکذیب کرد. به خبری که همکنون تر به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی در ایران فرود آمد.
2: یه زمانی استاد وقتی خطاب به خدا میخوند تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته، فامیل چادری های ما از کف گفتن شاکی میشدن که چرا استاد احساس خدا بابت تنها بودنشو بوده زیر سوال. فامیل لختی همون هم کاری با شعر و سیبیلای استاد نداشتن، فقط میریختن وسط غیر میدادن وقتی آهنگ پخش میشد. بعد شوی آهنگی که اومد دیدیم استاد روی یه سکو وایساده و دوتا زیباروی آمریکایی هم ماشاءالله هزار ماشاءالله دارن قرای خردادیانی کنارش میان، ولی استاد یه کت زرد بالای زانو پوشیده، کمربند سپیده رو با گیوه ست کرده، سرشو هم یه جوری انداخته پایین که انگار کار بدی کرده. دخترها هم هرچی میچرخیدن و میلرزوندن استاد حتی نگاهشون هم نمیکنه که هیچ، یه لبخندم نمیزنه بهشون. بعدها فهمیدیم استاد لبخند نمیزنه ولی وقتی بزنه تمومه، میرن خون. بعدن لبند و دلبرانه برامون خوند با همون دختر سیاهی که شلنگ تخت مینداخت وسطش. استاد که میگفت تو از کجا شکفتی، تو از کجای قصه، فامیل مذهبی همون میگفتن استاد با این شکفتای ما چیکار داره. فامیل لختی همون هم که هنوز وسط بودن اصلا فرقی نمیکرد آهنگران بخونه استاد بخونه هر کی. بعد استاد ویولون سفیدشو در آورد برامون زد، اون واقعا دیگه حرفی توش نبود، حتی فامیل چادریامون هم تو مولودیا باهاش قرای حلال میدادن. فامیل لختی هم که کماکان تو هنابندونا و پاتختیا چه مهره های 3 و 4 کمری باهاش جابجا نکردن و چه شاباشا که نرفت رو لباشون. بعدم استاد یهو روی آورد به استعدادیابی، اومدیم فوکوس کنیم روی اینکه استاد کی رو میابه، که گفتن استاد کرونای سختی گرفته در این حد که همسر وقتش درخواست کرد برای سلامتی استاد دعا کنیم. اومدیم دعا کنیم، یه مثبت منفی اشتباه شد و بنده خدا خانم خودش مریض شد و فوت کرد. بعد برای آرامش خود استاد و عرض تسلیت دعا کردیم، هنوز دعامون سین نشده بود که شنیدیم استاد داره با یه خانومی مصاحبه میکنه، ولی مصاحبه رو که دیدیم احساس کردیم یه جایی کار اشکال داره، یه مشکلی هست. تا اومدیم مداقه نهایی رو انجام بدیم دیدیم استاد زیر برج ایفل با همون خانم مصاحبه یه در حال معاشقن. گفتیم بابا مصاحبه هم مصاحبه های قدیم، اینه که تصمیم گرفتیم دیگه تو زندگی استاد کنجکاوی نکنیم، ولی دیگه این استاد بود که داشت تو زندگی ما کشتابی میکرد. بعد جنگ شد دیدیم چه قشنگ استاد برای بچهای مینا و آهنگ خونده، گفتیم استاد باریکالله. بعد هرچی منتظر موندیم استاد یه چیزی برای بچهای دیما بده بیرون، دیدیم نه. بعد فهمیدیم استاد اصلا دستش بند بوده تو این مدت، چون یهو اومد اعلام کرد قراره با شکیرا تو فینال جام جهانی برنامه کنه. پیش خودمون گفتیم چرا ناخون خشکی میکنی، بذار برگردیم به استاد، یه فرصت طلایی پیش اومده، در این مورد خاص میتونیم احتمال تجدید فراش استاد رو دوباره به گزینه‌های روی میز اضافه کنیم و یه عروس بین المللی رو به عروسای مام وطن اضافه. آخه هنوز مزه حس توامان یأس و فشردگی ناشی از پیوند عسقری و بریتنی زیر دندونم مونده بود. عسقری چه فرصت سوزی کردی تو، آخه آدم از بریتنی جدا میشه آخه عسقری. به هر حال الان فرصت جبران بود، آخه این شکیرا اگه عروسمون میشد جمع خیرات بود، هم فوتبالیا به یاد پیک ورود میکردن به مسئله، هم سن و سالای ما هم که بلوغ رو با واکا واکا تجربه کرده بودن، بالاخره سر یه مسئله به اشما میرسیدیم ما ایرانی ها. تازه استادم شاید دیگه آروم میگرفت. بین دو نیمه فینال شد. مسی و یامال روشون کردن اون وقت تا صحنه زانو زدن استاد جلو شکیرا رو نبینن، ولی یهو دیدیم همه اومدن وسط یه بری دادن. شکیرا با اون وضع نامناسب داشت دایدای میکرد، ما هم بای بای کردیم، گفتیم عروس گلم اسفند دود کنیم چش نخوریم، ولی دومات گوش این پسر درازه کی نزدیک شده به عروس جدیدمون. خیلی کلافه شدیم. آخه تهش استاد فقط 4-5 ثانیه داشون بغل آرشه رو میباید رو ویولون سفیدش، ولی نه صدا ویولون میومد، نه شکیرا استاد به هیچ جاش بود، نه کسی کسی رو گرفت، اصلا هیچی. نزدیکترین فرد تو این 5 ثانیه به استاد رهبر ارکست بود که به نظر از استاد استادتر میومد. گفتیم پس به خیر گذشته، استاد دیگه میخواد از حواشی بکشه بیرون و بره تو دل زندگیش، که یهو اون یارو به امنبیل بردیه اومد نوشت استاد اومده و رفته نیاورون سکنا گزیده. استادم خدایش کم نذاش یه ویدیو گذاشت از استانبول که به من غلط کرده گفته من اومدم ایران. یه جوری تکذیب کرد استاد که ما گفتیم آخونده هم برن استاد دیگه نمیره. گفتیم استاد شما الان دیگه پدر تکذیب ایرانی، باری کلا. آخه قبلا استاد گفته بود من تیمای 1404 فراموش نمی کنم، تا آخونده هستن اصلا من نمیرم ایران. اون موقع ولی کلی به خودمون بعد بیرا گفتیم که چرا استاد قضاوت کرده بودیم قبلنا، به خصوص اون موقع که یه مصاحبه اومد از همسر فعلی استاد که اون یارو واشقانی چیه، اون با اون وقتش داره میگه حالا شما اینقدر رو موازه نظام فشار نیوردی هم نیوردی کتابی خواهرم. ولی بعد تکسیب ویدیوی استاد هنوز تو خونمون حل نشده بود که دو روز بعدش دیدیم استاد نشسته رو صندلی جلوی شاسی بلند، حضارم دارم با خدا خدای مستون تو خیابونای تهران غیر میدن، استادم از اون لبخند قشنگاش میزنه، خانومشم از فرودگاه امام داشت لایو میرفت با اون پسره تو آلمان، که نگم براتون یه جوری هست در اصلا یه وضعیتی شد یه جورایی ترک خوردیم. بعد ویدیو اومد که استاد در حالی که باقی مسافرین دارن بی تفاوت رد میشن پای پله‌های هواپیما رفت به سجده و آسفالت مام وطن رو بوسید. البته این روزا بیشتر اونایی که از پله هواپیما میرن بالا آسفالت مام وطن رو میبوسن، ولی استاد دیگه خودش میدونه چیکار کنه، بذار ببوسه. فقط نفهمیدیم این وسط چی تو فرودگاه از این بوسه استاد فیلم گرفته. کارکنان زمینی فرودگاه برادرای بازرسی سپاه کی آخه؟ یکم طبیعی نبود ماجرا، ولی گفتیم اینم مهم نیست، مهم تماس لب استاد با کف آسفالت که به حمدالله انجام شد. حالا هم وضعیت داره یه جوری میشه که دیگه فکر کنم ایرانیای خارج از کشور اگه بخوام برن خواننده لس‌آنجلسیا رو ببینن باید برن تو آپارات و ایتا و بله، و به جاش متین دوانجره و زانکو و اینا هم از قلعه حسن خان میان لس‌آنجلس و پاریس و لندن کنسرت میذارن واسه ایرانی خارج. عجب وضعیتی شده استاد، داخل نشینا لس‌آنجلسی دارن، خارج نشینا گروه سرود. راستی فامیل چادریامون بود که گفتم، اونا هم الان خارجن و آشورا داسوا که میشه تو تورنتو و لندن و اینا هیئت میذارن به صرف قیمه و استیک ولدان و برگر زغالی. فامیل لختیامون ولی هنوز ایرانن و فرقشون با قدیما این شده که اون موقع فقط تو خونه مینداختن بیرون، ولی الان خیابون اونا رو یه جوری قشنگ کردن که آدم فکر میکنه خونه هست. نافا برملا، پیرسینگ، آیفون 18 آلبالویی، اصلا یه وضعی نگم برات استاد. حالا برگردم به استاد، آخه گفتن ای به می جمله بگفتی هنرش بس چی شد؟ ولی خوبیش اینه که این یکی با چمدون زنش نرفت، بلکه زنش هم با چمدون برد. خدایشی ما بودیم که شما رو دست کم گرفته بودیم استاد. هرچی هم که شما میگفتید سر وعدگاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی جای ترس نه، جای شک نه، جای تو نه، جای ماست، ما باورمون نمیشد. به خصوص که اون بر که الان که شما هستید درست مردمو دارن کباب میکنن، ولی کباب خوب راحتتر و بهتر پیدا میشه. حق با شما بود استاد، ما خیلی ها رو اشتباهی دست کم گرفته بودیم استاد. قبول تقصیر ما رو ببخش استاد، ما هم همونیم، ما هم میتونیم. آره.

0: از این جنبه که بخوان اعتراضات آینده احتمالی رو سرکوب بکنن حتی بیشتر از گذشته، و هم این که بخوان برای حضور در جنگ از این کودکان و نوجوانان استفاده بکنن، شاهدش خواهیم بود در آینده نزدیک که گسترده در خواهد شد متاسفانه.
1: به موضوع بسیار مهمی اشاره کردید و این سوال پیش میاد که اونچه که در خیابان ها گزارش شده آیا فقط به نظرتون آمادگی برای حمله خارجیه یا حکومت داره همزمان خودش آماده میکنه برای کنترل داخل شهرها در شرایط جنگی؟ چون بیش از دشمن خارجی به نظر میرسه که معترضان داخلی هن که دشمن جمهوری اسلامی به حساب میان براش.
0: دقیقا همینطوره. خب باید توجه بکنیم که جمهوری اسلامی در تاریخ 47 ساله خودش هیچگاه تا مثل الان با دو تهدید برای نظام از داخل و خارج مواجه نبوده به طور همزمان. یعنی پیش بینی میکنم با توجه به اینکه خب خیلی وخیم شده وضعیت معیشتی شهروندان، در آینده نزدیک اعتراضات دوباره شکل بگیره در داخل ایران، حتی گسترده تر از دی ماه، به خاطر اینکه وضعیت معیشتی خود تشدید شده به خامتش، و هم اینکه خب با توجه به بنبست کاملی که رخ داده در مذاکرات با آمریکا، ترامپ هم بارها در سخنانش گفته، نتانیاهو چندین بار شاید نزدیک به 10 بار در هفته های اخیر گفته که جمهوری اسلامی دچار فروپاشی خواهد شد. اینا نشون میده که میشه پیش بینی کرد که جنگ بسیار نزدیکه. پس این همزمانی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی رو واداشته برای اینکه سیستم سرکوب شهری خودش رو چند برابر گسترش بده با پول پاشی بیشتر و جذب نیروهای بیشتر در شهرهای مختلف. ما دیدیم برای اولین بار که در میادین و مراکز شهرهای مختلف اماکنی رو مجهز کردن به نیروهاشون، به اسلحه، هم رعب و وحشت میخوان ایجاد بکنن بین مردم و همین که واقعا آماده باشن برای اینکه احتمالاً اگر اعتراضاتی شکل بگیره حتی شاید گسترده تر از قبل بخوان دست به کشتار بزنن برای دوام نظامشون. در نتیجه این همزمانی احتمال حمله خارجی و اعتراضات باعث شده که چنین تصمیم خطرناکی رو بگیرن متاسفانه علیه شهروندان.
1: بسیار متشکرم از شما امیرحسین میراسمایلی، روزنامه نگار که از پاریس همراه ما بودید. نگاهم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد وزیر نفت این کشور و وزیر انرژی ترکیه در آنکارا درباره چارچوب همکاری‌های نفت و گاز گفتگو کردند. این مذاکرات با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای ترانزیت انرژی انجام شده. بر اساس این گزارش، شرکت بوتاش ترکیه و دولت عراق قراردادی برای افزایش و انتقال نفت از خط لوله کرکوک به جیهان امضا کردند. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه پس از نشست وزارت خزانه داری با مدیران سوری گفت سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازسازی سوریه را گشوده. او تاکید کرد اتصال دوباره سوریه به نظام مالی جهانی نیازمند مقابله با تأمین مالی غیرقانونی و اعتماد سازی است. به گفته باراک، احیای این ارتباطات می‌تواند زمینه رشد اقتصادی پایدار در سوریه را فراهم کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با دیلی میل گفته جمهوری اسلامی در پی فشارهای آمریکا و محاصره اقتصادی بسیار ضعیف شده و سرانجام سقوط خواهد کرد. او گفته چنین روندهایی زمان می‌برد، اما خطاب به مردم ایران اضافه کرد ایمان خود را از دست ندهند و روز آزادی آنها فرا خواهد رسید. نتانیاهو همچنین گفته اقدامات اسرائیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شدت عقب رانده و مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده. نخست وزیر اسرائیل همچنین دولت‌های غربی و به ویژه بریتانیا را متهم کرد تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن را نادیده گرفتند. او از معترضان در بریتانیا انتقاد کرد و گفت به جای اعتراض به اسرائیل باید مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کنند. نتانیاهو گفت حکومت ایران ده‌ها هزار نفر از شهروندان خود را کشته یا مجروح کرده و با اقداماتش عرضه انرژی و مسیرهای بین‌المللی را تحت فشار قرار داده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. نتانیاهو میگه سقوط جمهوری اسلامی آقای سمیعی زمانبره اما قطعیه. این دو گزاره کنار هم دقیقاً چه معنی داره به نظر شما؟ داره از یک روند واقعی احتمالاً نظامی حرف میزنه یا بیشتر میخواد این تصویر رو نشون بده که مسیر دیگه با برگشت ناپذیر شده؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید به نظر من هم یک روند واقعی رو داره نشون میده هم ساختن تصویر. در حالی که آقای نتانیاهو به اصطلاح تقویم سقوط ارائه نکرده، اما داره اینقدر هزینه شرط بندی روی بقای جمهوری اسلامی رو بالا میبره که در حقیقت داره درباره سرانجام این حکومت با یک قطعیتی صحبت میکنه. آقای نتانیاهو ضمناً میخواد با تضعیف کردن سپاه بر اثر فشار، محاصره دریایی، محاصره هوایی و وضعیت شدید اقتصادی یه زمینه سقوط رو هم رقم بزنه. اما اگر بخوایم روند واقعی رو در نظر بگیریم برای تشخیصش، باید سه تا نشانه رو ببینیم. اول، شکاف در رأس قدرت که داریم میبینیم داره اتفاق میفته. دوم، ریزش در دستگاه سرکوب که به خاطر مسائل اقتصادی و عدم توانایی حکومت به پرداخت مزد و مواجب اونها داره رقم میخوره. و سوم هم توان سازمانیابی مردم. حالا آقای نتانیاهو ضمناً پیامش سه تا مخاطب هم داره. اول از همه داره به مردم ایران این امید رو میده که این اتفاق خواهد افتاد. دوم، یک ایجاد تردید و ضعف در نیروهای حکومتی درباره آینده. و سوم هم به دولت‌های غربی داره در حقیقت به اونا یادآوری میکنه که با برای سازگاری با جمهوری اسلامی فوری هم وارد عمل نشید، ببینید که چه عواقبی براتون دربر خواهد داشت. و در پایان هم بایستی عرض بکنم عبارت زمان میبره داره فضای ادامه فشار رو باز میگذاره و ضمناً برای خود آقای نتانیاهو هم یه حاشیه سیاسی ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی به نظر من سقوطش وقتیه که نتونه سرکوب بکنه و نتونه وفاداری بخره.
1: آقای سمیعی، نتانیاهو دولت‌های غربی رو هم متهم می‌کنه که تهدید نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو نادیده گرفتن. حالا که به بحث حوثی‌ها هم در کمپ دیوید مطرح شده بر اساس گزارش‌ها، این احتمال هست به نظرتون آیا که اسرائیل به دنبال این باشه که بحث تهران رو از خود ایران فراتر ببره و یک بار برای همیشه کل شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو به عنوان یک مسئله واحد جا بندازه و حتی نابودی یکی رو به دیگری گره بزنه؟
2: بله، 100%. نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید به باور من اسرائیل میخواد غرب، تهران و شبکه مورد حمایتش رو توی یک تصویر امنیتی ببینه، جدا از هم نبینن اونها رو. و میگه که برای مهار تهدید باید رابطه میان تامین کنندگان پول و سلاح و گروهی که حمله میکنند رو هم ببینید. نشست کمپ دیوید رو که اشاره فرمودید، پرونده ایران، عربستان و حوثی‌ها مطرح شده. ایالات متحده هم میخواد، یعنی باید این مسئله رو درک بکنه که پیامدهای متقابل این بحران رو بایستی بسنجه، نمیتونه فقط هر کدومشون رو در خلاء بهش نگاه بکنه. حوثی‌ها هم به نظر من از دیدگاه اسرائیل به نیروهای نیابتی هستن، ولی اسرائیل داره اینجوری هم نگاه میکنه که نیابتی بودن یک مهاجم نمیتونه خسارتش رو هم نیابتی بکنه. خسارت حوثی‌ها واقعیه. اسرائیل هم میخواد که غرب این سوال رو در حقیقت درک بکنه که سیاست‌های شما آیا ظرفیت تولید بحران رو داره کم میکنه یا اینکه بحران رو فقط داره از یه نقطه به یه نقطه دیگری منتقل میکنه. به باور بنده جمهوری اسلامی نباید بتونه هم تهدید رو صادر بکنه هم مسئولیت‌های پشت صحنه رو هم نخواد بپذیره. در حال حاضر هم ما داریم می‌بینیم اون گونه که اسرائیل داره سعی می‌کنه پشت صحنه چنان با اول از همه کشورهای حاشیه خلیج فارس روابطی رو ایجاد بکنه و یا حداقل آرایشی رو تنظیم بکنه که بخوان اونها هم در مقابله با جمهوری اسلامی بر بخیزن و از طرف دیگر برای کشورهای غربی هم مسئله رو انقدر مسجل بکنه که جمهوری اسلامی ارزش حمایت نداره. با همین مصاحبه هم که آقای نتانیاهو کرد و به ویژه به دولت بریتانیا اشاره کرد و یک حمله ای هم به اونها داشت، در حقیقت میخواد انقدر شرمندگی برای دولت انگلستان به ویژه ایجاد بکنه که بگه آیا شما حاضرید بین جمهوری اسلامی و بین دنیای آزاد و آزادی مردم ایران انتخاب بکنید، یا اینکه کماکان دارید فکر میکنید که جمهوری اسلامی میتونه اون اسبی باشه که شما میخواهید روش سرمایه گذاری بکنید.
1: خیلی متشکرم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بودید.
2: تمام.
1: اعتراض ها به بحران مسکن در اسپانیا به خیابان های ده ها شهر کشیده شده. این اعتراض ها پس از اخراج یک زن 87 ساله از خانه‌اش در مادرید آغاز شد و به نماد این بحران تبدیل شد.
3: اعتراضات سراسری اسپانیا جرقش از اخراج یک زن 87 ساله از خونش آغاز شد. حالا بحران مسکن به اعتراض سراسری در بیش از 50 شهر شکست دو فرمان دولت در پارلمان و صحبت از اعتصاب عمومی در سراسر کشور رسیده. زنی که حدود 70 سال در یک خونه در مادرید زندگی میکرد روز 23 سپتامبر مجبور شد از اون خونه بیرون بیاد. بعدن برای برگردوندنش توافقهایی شد، اما اعتراض ها متوقف نشد چون خیلی ها به ویژه جوان ها آینده خودشون رو در این داستان میدیدند. حالا در مادرید 4 ستون راهپیمایی به میدان سیبلس رسیده. طبق برآورد نمایندگی دولت 70,000 نفر در این راهپیمایی شرکت کردند. در والنسیا هم مقابل محل برگزاری یک همایش سرمایه‌گذاری املاک تنش بالا گرفت. گروهی از معترضان از موانع امنیتی عبور کردند و پلیس مجبور شد از گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی استفاده بکنه. خواسته معترضان روشن هست: اجاره های پایین تر، قرارداد های با ثبات و توقف تخلیه ها. اما 2 اکتبر پارلمان هر دو فرمان دولت را رد کرد. یکی برای حمایت از مستاجران آسیب پذیر و مهار سوداگری و دومی برای تمدید خودکار قرارداد های اجاره. مخالفان اصلی از راست محافظه کار تا راست افراطی و استقلال طلبان راست میانه کاتالونیا بودند. حالا تشکل‌های مستاجران از اعتصاب عمومی حرف می‌زنند، هرچند هنوز تاریخ واحد و قطعی اعلام نشده. سانچز هم احتمال انتخابات زودهنگام را بررسی می‌کنه چون دولتش دولت اقلیت هست و برای تصویب برنامه‌ها رأی کافی نداره. اما پاسخ معترضان باید جایی بیرون از صندوق رأی هم دیده بشه، در اجاره‌ای که بتونن بپردازند و خونه‌ای که بتونن در اون بمونن.
1: در پایان این بخش یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. من ساعت 2 بامداد به وقت ایران مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی وقت شما خوش.

0: افراد مرز نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
2: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
3: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
4: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیماور سوم.
1: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
5: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
6: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
7: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
1: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
8: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
9: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
10: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
11: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
12: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
13: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
14: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
15: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
13: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 روز طلایی کشتی آزاد در سه وزن پایانی یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا روی سکوی نخست بازی های آسیایی ایستادند. با طلای آریان سلیمی، نقره حاجی موسایی و برنز فاطمه احمدی، تکواندو ایران با 4 مدال در 8 وزن به کار خودش در بازی های آسیایی پایان داد. چهارمین قهرمانی پیاپی والیبال ایران در بازی های آسیایی، شاگردان روبرتو پیاتزا با شکست ژاپن به مدال طلا رسیدند. یونس امامی قهرمان وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد بازی های آسیایی شد. امامی با پیروزی مقابل حریفانی از ازبکستان، هند و قزاقستان فینالیست شد و در دیدار پایانی یوشینوسوک آویاگی قهرمان سال 2025 جهان از ژاپن رو 9-5 شکست داد و مدال طلای بازی های آسیایی رو کسب کرد. همچنین امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد به مدال طلای بازی های آسیایی 2026 رسید. آذرپیرا با پیروزی مقابل حریفانی از پاکستان و ترکمنستان به نیمه نهایی رسید. در نیمه نهایی آرش یوشیدا کشتی‌گیر ایرانی تبار ژاپن رو 4-3 برد و فینالیست شد. در فینال با نتیجه قاطع 10-0 شرزود پویونوف از ازبکستان رو شکست داد و مدال طلا رو از آن خودش کرد.
1: در روز دوم و پایانی رقابت‌های کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی ناگویا ایران به 2 مدال طلا رسید. یونس امامی در فینال وزن 74 کیلوگرم قهرمان جهان از ژاپن رو 9-5 شکست داد، در حالی که 5-0 عقب بود. سومین طلای آزادکاران ایران را در بازی‌های آسیایی ناگویا و در مجموع 17 مدال ایران را در این بازی‌ها، مدال طلای ایران در این بازی‌ها به دست آورد. دقایقی بعد از این مسابقه امیرعلی آذرپیرا در فینال وزن 97 کیلوگرم حریفش از ازبکستان رو با اختلاف 10-0 شکست داد. باید بگیم فینال رو در مسابقه نیمه نهایی مقابل آرش یوشیدا ایرانی ژاپنی برگزار کرد که 4-3 برنده شد و به فینال رسید. چهارمین مدال طلای ایران در کشتی آزاد رو در بازی‌های آسیایی ناگویا کسب کرد و در مجموع 18 طلای ایران در این دوره از بازی‌ها. در این ترتیب ایران با 4 طلا در کشتی آزاد به کارش پایان داد. علی مؤمنی هم دیگر نماینده ایران بود که امروز مسابقه داد و همون دور اول حذف شد در وزن 57 کیلوگرم. عباس ابراهیم زاده هم دیروز در 65 کیلوگرم نتونست مدال بگیره و ایران با 4 طلا به کارش پایان.
2: خارق العاده بود. یونس امامی بسیار فراتر از انتظارات ظاهر شد و خیلی نتیجه استثنایی به دست آورد. نداشتیم در تاریخ کشتی بازی‌های آسیایی، قهرمانی جهان و کشتی المپیک، هرگز نداشتیم که یه نفر با 4 مبارزه که 3 قهرمان جهان المپیک باشن. از رازانبک جمالوف قهرمان المپیک شروع کرد و بعد نورکوجا کایپانوف اونم قهرمان جهان، یوشینوسوک اویاگی بازم قهرمان جهان، همه رو شکست داد. و چقدر فنی و خوب. یکی از مشکلات کشتی آزاد ما اینه که تنوع تکنیکی نداره، به ویژه در وضعیت خاکم. و یونس امامی هم کنده قهرمان المپیک رو بالا کشید و هم مقابل ژاپن کنده قهرمان جهان رو بالا کشید. چقدر خوب تو قوس کردن‌ها، پیش انداختن‌ها، استفاده از دستا خارق‌العاده ظاهر شد و نتیجه درخشانی رو به جا گذاشت. کسی که از نوجوانان تا حالا، جوانان، امیدها، بزرگسالان، تو تمام رده‌های سنی مدال جهانی گرفته. 2 پیش میگفتن یونس دیگه تمومه، بعد بذاره کنار. این زمزمه‌های ناخوشایند خیلی به کشتی آسیب زده همیشه، ولی یونس امامی تونست به نظر من درخشان‌ترین طلای تاریخ کشتی ایران در بازی‌های آسیایی رو نصیب خودش کنه. آذرپیرا برای اینکه انتقام شکست آسیایی رو از یوشیدا بگیره، هم فنی هم درایت در جریان مسابقه رو هر دو رو با هم پیش برد. یعنی 2 مدیکال گرفت، یه چالش تاکتیکی هم درخواست کرد که یک امتیاز بده ولی بتونه اون توان استقامتی تحلیل رفته رو تا حدودی جبران کنه و در نهایت تونست از سطح یوشیدا بگذره. در نظر داشته باشیم که ژاپنی‌ها هیچ طلایی در کشتی آزاد نگرفتن، گرچه تو کشتی زنان 5 از 6 گرفتن. خیلی کم پیش میاد این موضوع برای ژاپنی‌ها. و درخشش کشتی آزاد ایران که آیلین جان، از زمانی که کشتی بازی‌های آسیایی 6 وزنی شده این بهترین نتیجه بود. 4 از 6 که اون 2 سبک وزن هم هندوستان گرفت و این نتیجه خیلی خوبیه برای تیم ایران و پژمان گلستان.
0: بریم سراغ تکواندو. همونطور که انتظار میرفت آریان سلیمی روی سکوی نخست ایستاد، تنها طلای تیم مردان. آریان در وزن به اضافه 80 کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست حریفانی از چین و اردن رو برد و در فینال هم از صد مارات مالونوف ازبک گذشت و قهرمان شد. مهدی حاجی موسوی در وزن من 68 کیلوگرم تکواندو بعد از استراحت در دور اول حریفانی از چین و اردن رو برد و فینالیست شد. در بازی پایانی اما 2-0 مقابل بانتونگ تایلندی باخت و نقره گرفت. در تکواندوی زنان امروز فاطمه احمدی مدال برنز گرفت. تکواندوکار وزن به اضافه 67 کیلوگرم ما با پیروزی برابر حریفانی از تایوان و عربستان سعودی راهی نیمه نهایی شد. تصاویر مسابقه فاطمه برابر دنیا صابر از عربستان سعودی رو میبینید که حریفش پوشش اختیاری داره. فاطمه در نیمه نهایی 2-0 مغلوب سانگ دابین از کره جنوبی شد و روی سکوی سوم ایستاد. شوکه اصلی تیم تکواندو امروز وزن منهای 57 کیلوگرم زنان بود، جایی که ناهید کیانی بر از برتری برابر حریف قزاق در مسابقه دوم خودش برابر لین چن از تایوان 2-1 شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.
3: تا حدود بسیار زیادی تو این سالهای گذشته به هموطنان عزیزمون به قول معروف این قضیه کاملا اثبات شده. تکواندو در سالهای گذشته همیشه مدال آور بوده و این رو باید مواظب باشیم که ارگانهای ورزشی جمهوری اسلامی و فدراسیون تکواندو به عنوان یک دستاورد به مردم غالب نکنن. خیر، این پتانسیل این کشور هست که تکواندوکارهای نخبه همیشه به دنیا ارائه داده، که خب بزرگترین به قول معروف این پتانسیل برمیگرده به باشگاه‌هایی که این بچه‌ها توش تمرین کردن، مربیای پایه‌ای که داشتن. تکواندو همیشه موفق بوده و این یک دستاورد برای فدراسیون تکواندو یا یک دستاورد برای ورزش جمهوری اسلامی نیست. این رو باید از هم مجزا کنیم. تکواندو و کشتی همیشه مدال‌آور بوده، اینجا هم مدال‌آور بودن. ورزشکارای نخبه فوق‌العاده‌ای رو ما داریم که در سطح دنیا همیشه حرف برای گفتن دارن. ببینید، ما وقتی صحبت میکنیم از کادر فنی تیم ملی، ما باید ببینیم که با توجه به علم روز دنیا چه کادر فنی همراه تیم ملی اعزام میشه. کادر فنی تیم‌های ملی ما چه در تکواندو چه در بقیه رشته‌ها معطوف شده به مزدوران سپاه، مزدوران جمهوری اسلامی که همراه ورزشکاران میرن. هر کسی از بالا یه گزینه میگه، از سکیوریتی و حفاظت و رئیس فدراسیون به قول معروف آنالیز میکنن تا مربی که اون داخله، و ورزشکار به تنها چیزی که نمیتونه دقت بکنه عملکرد خودشه. علاوه بر اون ورزشکارای بانو که باید با حجاب اجباری و بقیه مسائل هم دست و پنجه نرم کنن.
0: اما تیم ملی والیبال ایران ساعتی پیش با پیروزی 3-1 مقابل ژاپن 19 مدال طلای کاروان ایران و آخرین طلای کاروان رو کسب کرد. شاگردان روبرتو پیازا ستای اول، سوم و چهارم رو با امتیازهای 28 26 25 21 و 26 24 بردن. فقط ست دوم رو 25 19 واگذار کردن. ایران پیش از فینال قرقیزستان، تایلند، اندونزی، کره جنوبی و پاکستان رو شکست داد. اینم بگم که پاکستان مدال برنز گرفت. ایران برای چهارمین دوره پیاپی قهرمان شد. اما در این دوره از بازی‌های آسیایی و در میان ورزشکارانی که با پیراهن ژاپن به میدان میرن، نام‌هایی هم هست که برای ما ایرانی‌ها آشناست. از جمله کیهان تاکاهاشی در والیبال و آرش یوشیدا در کشتی. دو ورزشکار با پدر ایرانی و مادر ژاپنی که مسیر ورزشیشون رو در ژاپن طی کردن. عکسشون هم پشت سر من می‌بینید و حالا برای این کشور یعنی برای ژاپن مسابقه میدن.
4: پشت بازی آسیایی همین ورزشکارهایی بودن که با پیراهن ژاپن مسابقه دادن، اما خب ریشه ایرانی دارن. از دوتاشون اسم بردین، آرش یوشیدا در کشتی و کیهان تاکاهاشی در والیبال. خب حتی برای مخاطب ایرانی جالب‌تر میشه زمانی که نمایندگان ایران در مقابل این ورزشکاران قرار می‌گیرن. اما اجازه بدین قبل از اینکه داستان این دو نفر رو بیشتر بگم، از نمونه های مشابه در اینجا نام ببرم. شاید معروف ترینشون یو دارویش هست که ستاره بیسبال در لیگ حرفه ای آمریکا هم چهره مطرحیه، پدر ایرانی و مادر ژاپنی داره. ما در فوتبال اینجا آریا جسور هاسگاوا رو داریم که مدت ها در لیگ ژاپن بازی کرده، حتی سابقه دعوت به تیم ملی رو هم داره از پدر ایرانی و مادر ژاپنی.
0: بریم سراغ واترپولو. تیم ملی مردان ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی به چین باخت و مدال نگرفت. ایران در این بازی با نتیجه 13-9 مغلوب شد تا مثل دوره قبل چهارم بشه در بازی‌های آسیایی. آخرین مدال ما به 2018 برمیگرده که همین چین رو در رده‌بندی برده بودیم. غیر از اون یک مدال در تاریخ بازی‌های آسیایی داریم، یک طلا،
5: که در بازی آسیای 1974 تهران ثبت شده تنها طلای ما در تاریخ این مسابقات. این هفتمین باره که ما چهارم میشیم در بازی های آسیایی.
6: 100% این نتیجه اصلا قابل قبول نیست واسه استعدادهای خیلی خوب و بالا و پتانسیالایی که ما تو ایران داریم، اصلا قابل قبول نیستش. ما اگر واقعا ریشه یابی کنیم و علتا رو بخوایم دنبالش بگردیم، تیم ایران در قسمت آقایان به راحتی در یه برنامه 10 تا 12 ساله میتونه جزو 6 تیم اول دنیا برسه، ولی متاسفانه به خاطر مدیریت غلط و حالا سبا از جمهوری اسلامی که اصلا همه چیزش غلط و اشتباهه، متاسفانه در این 20 سال گذشته 2-3 تا رئیس فدراسیون خیلی بدی گیر این ورزشکارای ما افتاده که ورزش ما رو واقعا به صفر رسوندن. یعنی اصلا به قول شما 7 دور است که ما داریم چهارم میشیم، چه پیشرفتی کردیم با این همه سرمایه گذاری که کردن و اینا؟ واقعا به کجا رسیدیم؟ من دوباره میگم بچه های ایرانی واقعا استعدادهای خیلی خوبی هستن، ولی خب استعداد به تنهایی کافی نیستش. این بچه ها احتیاج دارن به تربیت درست، تمرین های درست، مدیریت درست برایشون انجام بشه.

0: هفتمین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: دیگه از اون چیز عجیبی مگه میشه؟
5: چرا دیگه فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟
7: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
9: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
7: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
10: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
7: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
11: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
7: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: ایران ابرقدرت عالم شده.
17: تهران یک تنگه عقودی است که دست من و شما سپرده شده.
18: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
19: آمریکا همین‌طور که دیدید،
20: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
21: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
22: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
23: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
24: چرا سپاه رو تروریست می‌دونن؟
25: بچه رو می‌کشن، زن رو می‌کشن.
26: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
27: ما می‌تونیم نابشو رو بزنیم.
28: اما اونا از تیر از ما رفتن.
29: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
30: محاصره دریایی رو می‌کنیم.
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
32: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
33: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
32: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
34: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
35: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
36: سنتکام اعلام میکنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
32: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در حالی که فشارهای سیاسی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت تهران عملا در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای است و او به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ به خبرنگاران گفت تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان را انتخاب می‌کند یا مسیر دشوار را. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم، اما قیمت‌ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت هم‌اکنون پایین‌تره و پایین‌تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که می‌دونید، جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: 7 ماه پس از آغاز جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی و در حالی که مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه نرسیده، اکسیوس گزارش شد مقامات ارشد امنیت ملی آمریکا در نشستی محرمانه و چند ساعته در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. این نشست به ریاست جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برگزار شد و وزیران خارجه و جنگ، رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در آن حضور داشتند. اکسیوس نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. پیتکسد وزیر جنگ آمریکا گفته اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همه گزینه‌های لازم درباره ایران را روی میز خواهد گذاشت. هکسد تاکید کرد جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از منافع حیاتی واشنگتن است. او گفت جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد و آمریکا می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد.
2: As we've stated from the beginning, Iran.
3: همونطور که از ابتدا گفتیم، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبور دهن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیرضا رشیدی، نوجوان 16 ساله اهل آشخانه در استان خراسان شمالی را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، بازداشت این نوجوان روز چهارشنبه 8 مهر و در ارتباط با حضور او در اعتراضات دی ماه سال گذشته انجام شده. صنف مستقل دانشجویان دانشگاه بهشتی گزارش داد شورای تجدید نظر این دانشگاه حکم اخراج علی آهنگر بهانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، را بدون تغییر تایید و قطعی کرده. کمیته بدلی دانشگاه بهشتی 18 شهریور ماه حکم اخراج این دانشجو را در ارتباط با اعتراضات دانشجویی سال گذشته صادر کرده بود. سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گفته حقوق معلمان در ایران به حدود نصف خط فقر رسیده و دریافتی معلمان تازه استخدام شده حتی از حد اقل دستمزد مصوب کارگران کمتر است. به گفته این تشکل صنفی، یک معلم تازه کار ماهانه حدود 16 تا 17 میلیون تومان دریافت می‌کند، در حالی که حداقل حقوق کارگران بین 22 تا 25 میلیون تومان برآورد می‌شود. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند 9 زن زندانی سیاسی در زندان اوین برای یک ماه از تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم شدند. گلرخ ایرایی، نسیم سیمیاری و سکینه پروانه از جمله این زندانیان هستند. همزمان مینو روزدار پس از برداشتن شال خود در مسیر بیمارستان برای یک ماه از ملاقات با خانواده و وکیل، دریافت دارو و کتاب و تماس تلفنی محروم شده. زنان زندان سیاسی اوین در ماه‌های گذشته هم به بازرسی بدنی، استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به بیمارستان، کاهش زمان ملاقات و حضور ماموران حفاظت در سالن محل سکونت زندانیان اعتراض کرده بودند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، درباره جزئیات شرایط زندانیان زن سیاسی در زندان اوین توضیح داد.
4: 24 شهریور بود که اولین بار یه خبر بیرون اومد که زندانیان سیاسی زن زندان اوین به این دلیل که در واقع اعتراض کرده بودن به اینکه بازرسی بدنی زیاد شده در زندان اوین، و ما میدونیم بازرسی های بدنی معمولی نیست، اغلب با تحقیر و توهین و در واقع تعرض جنسی همراهه، حتی اگر از طرف در واقع زندانبان های زن باشه. در واقع بعد از اون اعتراض و که به حق بود و در اعتراض به این بود که محدودیت ها برای ملاقات با خانواده ها زیادتر شده بود، فشارها بیشتر شده بود بر زندانیان زن سیاسی، در واقع زندان شروع کرد به اقدامات تنبیهی انجام دادن، از جمله اینکه حق تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده رو برای مدتی از بعضی از زندانیان گرفت. فکر میکنم 5 مهر بود اگر اشتباه نکنم، گزارشی منتشر شد مبنی بر این که در واقع نیمی از زنان زندانی سیاسی زندان اوین که میشدن 46 نفر، در واقع از حق تماس تلفنی و حق ملاقات محروم شدن، و خب این خیلی عدد بزرگی، نشون دهنده اینه که سازمان زندان ها و مشخصا مقامات زندان اوین در واقع به دنبال این نیستن که یه نفر زندانی یا 2 نفر زندانی رو تنبیه بکنن، بلکه به دنبال اینن که اون رویه ای رو که در زندان تا به حال بوده تغییر بدن، و حاضرن به خاطرش در واقع تنها راه تنفسی که زندانی سیاسی داره رو ازش بگیرن، که اون حق تماس تلفنیشه یا در واقع ملاقات با خانوادهشه. در این خبری که در واقع اخیراً شما منتشر کردید و اسامی این عزیزان منتشر شده، نیومده که دلیل این محرومیت ها چی هست، فقط گفته شده که به وکیل بند گفته شده که این اسامی هستن، بهشون بگو که از 3 تا 9 هفته در واقع از حق تماس تلفنی محرومن. نکته ای که در مورد این زنان وجود داره اینه که وقتی شما به اسامیشون نگاه میکنید، به رویکردهای سیاسیشون نگاه میکنید، از همه قشری وجود داره، و این نشون میده که در واقع حتی اگر اعتراضی صورت گرفته باشه، اعتراضی صرفا صنفیه، به عنوان یک زندانی سیاسی اونها دنبال حقوق خودشون بودن، حقوقی که در قوانین جمهوری اسلامی هم وجود داره، ولی سازمان زندان ها میخواد اونها رو از این زندانیان سیاسی زن دریغ بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تدروس آدانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، گفت افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته. او گفته برنامه‌های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد وزیر نفت این کشور و وزیر انرژی ترکیه در آنکارا درباره چارچوب همکاری‌های نفت و گاز گفتگو کردند. این مذاکرات با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای ترانزیت انرژی انجام شده. بر اساس این گزارش، شرکت بوتاش ترکیه و دولت عراق قراردادی برای افزایش انتقال نفت از خط لوله کرکوک به جیهان امضا کردند. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، پس از نشست وزارت خزانه داری با مدیران سوری، گفت سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازسازی سوریه را گشوده. او تأکید کرد اتصالی دوباره از سوریه به نظام مالی جهانی نیازمند مقابله با تأمین مالی غیرقانونی و اعتمادسازی است. اعتراض دانش آموزان در فرانسه به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و فرسودگی مدارس که از دوشنبه آغاز شده تا کنون به بازداشت بیش از 5000 نفر انجامیده. ادوار ژفره، وزیر آموزش، گفته روز جمعه فعالیت 735 مدرسه مختل شد، بیش از 100 دبیرستان آسیب جدی دیدند، 65 نفر از کارکنان آموزش از جمله 40 مدیر زخمی شدند.
5: موج اعتراضات دانش آموزی در فرانسه از داخل کلاس ها شروع شد، از جای خالی معلم، کلاس های شلوغ و ساختمان هایی که دانش آموز ها میگن شرایط مناسبی برای درس خوندن نداره. از نیمه دوم سپتامبر در منطقه پاریس اعتراض ها شکل گرفت. از 21 سپتامبر در خطه و حومه پاریس گسترش پیدا کرد و فراخوان ها با کمک شبکه های اجتماعی از یک دبیرستان به دبیرستان دیگر رسید. حالا ابعادش رو ببینیم. دوم اکتبر 735 مرکز آموزشی درگیر این اعتراضات بودند و وزیر کشور فرانسه میگه فقط در همین روز 1747 نفر بازداشت شدند. مجموع بازداشتی ها از 28 سپتامبر تا الان از 5000 نفر هم گذشته. آمار مجروحان هم سنگینه. به گفته وزیر آموزش تا اول اکتبر 170 دانش آموز و 65 نفر از کارکنان آموزش زخمی شدند. 40 نفر از اینها مدیر مدارس بودند. وزارت کشور هم فقط برای روز اول اکتبر 305 پلیس و جاندارم مجروح را ثبت کرده. در کنار همه اینها درباره برخورد ماموران با دانش آموزها هم تحقیقات و بحث ها فراوانه. بعضی مدرسه ها حالا خودشون هم آسیب دیدند. مثلا در نانت ورودی دبیرستان نلسون ماندلا آتیش گرفت و مدرسه تعطیل شد. نگرانی بخشی از معترض ها هم همینه. میگن این تخریب ها و خشونت داره اصل خواسته هاشون رو زیر سایه میبره. دولت وعده داده جای معلم های غایب رو سریعتر پر کنه. اما تشکل ها میگن وعده کافی نیست. حالا برای 6 اکتبر دانش آموزها و دانشجوها دوباره فراخوان سراسری دادند. در پاریس قرار تجمع ساعت 2 بعد از ظهر در میدان جمهوریه. یعنی اعتراض از مدرسه ها شروع شده، اما دولت برای برگردوندن آرامش باید پاسخی به معترضان بده که نتیجهش توی همون کلاس های درس ملموس باشه.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید. 3 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: از

0: شدن ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
3: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
4: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
5: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیماور سوم.
2: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
6: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
7: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
8: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه.
2: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده.
9: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
10: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
11: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
12: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، اون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
13: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
14: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
12: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

شنبه 11 مهر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. بزرگترین ائتلاف تاریخ جهان برای محاصره امنیتی حکومت ایران. حمایت بیش از 50 کشور از فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی و اجرای سخت گیرانه تحریم‌های بین‌المللی ایران. همزمان در حالی که خزانه‌داری آمریکا فشار را روی راه آهن و خودروسازی صنایع سنگین ایران افزایش داده است، ارتش آمریکا با اعزام سه ناو هواپیمابر جدید در صدد تقویت ساز و برگ نظامی خود در قبال جمهوری اسلامی است. آیا یک جنگ تازه در راه است؟ و آیا ترامپ در تصمیم خود برای نابودی جمهوری اسلامی جدی است؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایان، همزمان با ترس مقامات حکومت ایران از احتمال حمله زمینی ایالات متحده آمریکا، اینکه صبح تا شب دارن میگن نکنه آمریکا به ما حمله کنه، ما نمیدونم 1 میلیون فدایی داریم، 2 میلیون جان فدا داریم، 5 میلیون 10 میلیون فدا جان فدا داریم، هم با همزمان با تلاششون برای مسلح کردن بسیج به جنگ شهری و همه این چیزها، دوباره تحرکات آمریکا یه سوال جدی رو مقابل چشم همه قرار داده، اینکه آیا دوباره قرار هست جنگ بشه، آیا یک جنگ تازه بعد از انتخابات آمریکا یا شاید حتی قبل انتخابات آمریکا در راه است یا نه. همه اینها مانور برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی و مذاکره. میدونید آمریکا همین الان که با هم صحبت میکنیم در حال تجدید قوای نظامی خودش توی منطقه است. کمتر از 2-3 هفته دیگه، از اوایل ماه آینده، 3 تا ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه خواهند بود. ناو جورج واشنگتن کمی الانش هم تو دریای عرب هست، یا در 2 روز پیش بود. ناو جورج بوش که الان در اقیانوس هند هست و درگیره، و ناو تودور روزولت که به دستور ترامپ از آمریکا از سان دیگو اعزام شده و تا حدود 1-2 هفته دیگه میرسه. این افزایش ساز و برگ نظامی آمریکا همزمان با اخباری در مورد اینکه ترامپ تصمیم گرفته بعد انتخابات حمله کنه، افزایش تعداد نیروهای نظامی زمینی آمریکا، اضافه شدن یه ناو و چند تا کشتی خاکی آبی، همه اینها و

0: در واقع تیز شدن چنگال پنتاگون در حالی هستش که همین امروز که با هم صحبت میکنیم آمریکا بیش از 50 کشور دیگه یه بیانیه مشترک دادن بین بی سابقه به مناسبت در واقع در ظاهر به مناسبت اولین سالگرد بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی علیه ایران هستن. یادتون هست میگفتیم مکانیزم باشه اسنپ بگ. یک سال گذشت، یک سال پیش اروپایی ها مکانیزم باشه رو فشار دادن و الان سالگردشه. این بیانیه به ظاهر در مورد اولین سالگرد بازگشت تحریم هاست، اما در باطن بی سابقه ترین تحریم بین المللی است. بیانیه برای جلوگیری و جلوگیری از انتقال تجهیزات، جلوگیری از انتقال یا خریداری هر نوع فناوری مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی و حتی تجهیزات و حتی علوم پیشرفته مرتبط با مسائل نظامی و اجرای محدودیت‌های شدید تسلیحاتی که فقط مسئله تسلیحات شامل میشه در تمام حوزه‌ها بس پیدا کرده. عرض کردم این بزرگترین ائتلاف در تاریخ جهان برای منزوی کردن، برای تحریم، برای بازرسی از کشتی‌ها و هواپیماها و چه می‌دونم باربری‌های یک کشور هست. ظاهرش در یک سالگی بازگشت تحریم هاست، ظاهرش برای جلوگیری از فعالیت‌های نظامی ایرانه، فعالیت موشکی ایران، فعالیت اتمی ایران. دروغ هم نیست، واقعا هدفش همینه، به جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی بمب برسه، به بمب دست برسه. این جمهوری اسلامی یه دونه موشک داره، ببین دنیا رو چیکار کرده. تو ایران یه دونه تیربار داره دستش، 4 تا مسلسل و 4 تا باتون. ببین چه بلایی سر من مردم آورده، ول نمیکنه با ماستم. هنوزم باز دور زنا رو دروازه داشت، ول نمیکنه. ببین 4 تا موشک داشت، ببین تنگه هرمز، ببین چی کار می‌خواست بکنه. دنیا رو می‌خواست به بردگی بگیره. حالا فرض کن بمب اتم داشته باشه مشتبه، فرض کن محسن رضایی بمب اتم داشته باشه. بنابراین دنیا دروغ نمیگه، ترسش میگه ما میترسیم، نمیخواد اینا بمب داشته باشن و میخواد فعالیت موشکیشو کنترل کنه. منتها اون روزهایی که محمود احمدی نژاد جمهوری نشسته بود میگفت ما ترمز و دنده عقب قطار هسته‌ای شکستیم انداختیم دور و خامنه‌ای میگفت آورین آورین، علی خامنه‌ای گور به گور شده، 37 سال ایران رو ویران کرد، 37 سال کشور نابود کرد. اون زمانی که علی خامنه‌ای رجز میخوند ما حیفا و تلاوه با خاک یکسان میکنیم، دشمن را چنین میکنیم، آخوندا میومدن میگفتن پادشاه عربستان مرد آفرین، اسرائیل باید نابود شه، پیرشیرینی پخش میکردن. اون زمان که خدا رو بنده نبودن، به نمرود سور زده بودن، اون زمان که سر مسئله هسته‌ای یک گام عقب نمیرفتن، مذاکره نمیکردن، سر موشک هم مذاکره نمیکردن، به پاکستان موشک میزد، به اسرائیل موشک میزد، دنیا رو میخواست به اسارت بگیره. اون زمان و قبلترش قطعنامه های سازمان ملل صادر شد. همون زمان رو دارم میگم که رئیس جمهور مورد علاقه علی خامنه‌ای و سپاه محمود احمدی‌نژاد میگفت این قطعنامه ها کاغذ پاره است، اینجوری میگفت، بالا میگفت کاغذ پاره است. و این قطعنامه هایی که آقایان میگفتن کاغذ پاره است، همین آخوندا بوده میبودن میگفتن بله رئیس جمهور باید نامش تو کتاب های درسی تدریس بشه، کاغذ پاره است قطعنامه ها. این احمد جنتی 100 ساله که هنوز دبیر شورای نگهبانه ولی راه نمیتونه بره، به گفته وزیر ارشاد سابق تو خونش اونم میواد نماز جمعه میگفت فعل عطا چی شد، این کاغذ پاره است قطعنامه ها. اون زمان این قطعنامه ها تحمیل کرد به ایران که دیگه هر هواپیما یا هر کشتی که بخواد بره رو بازرسی کنند، تحمیل کرد که بنادرشون اجازه ندن، که فرودگاه هاشون اجازه ندن، که نگذارن هر نوع تجهیزات واسه ایران. در واقع مسئله نظامی تعمیم داده شد به موشکی، مسئله اتمی تعمیم داده شد به موشکی و در قبالش تمام فعالیت‌های یک کشور رو برد زیر تحریم. خانم آقایان، الان از بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، شما بیاید تا استرالیا، تا ژاپن، تا کره جنوبی، تا بحرین، تا مراکش، خانم آقایان، تا یمن، همه تو این ائتلاف بیش از 50 کشورن که امروز امضا کردن. تازه یه تعدادی از کسانی که از کشورهایی که امضا نکردن همه هم میدونیم، حفظیم میدونیم که عاشقانه با این بیانیه و با این ائتلاف همراهن، اونطور میترسن جمهوری اسلامی موشک بزنه دیوانه است، نابودشون کنه، خرابشون کنه، 4 تا چیز ساختن نابود کنه، اونا برای پیشرفت و توسعهشون ارزش قائلن، برای مردمشون ارزش قائلن، میترسن این دیوانه ها 4 تا موشک بزنن 10 تا شهروندشون بمیرن، نمیخوان بمیرن، میترسن بزنن یه استادیوم که برای مردم ساختن خراب بشه، نمیخوان خراب بشه، فرودگاهشون خراب بشه، نمیخوان. اون کشور عربی حاشیه جنوب خلیج فارس انقدر یه پرواز یه شرکت هواپیمایی ساخته که دنیا در واقع مدحش میکنه، اولین شرکت هواپیمایی دنیاست. اون یکی کشور حاشیه جنوب خلیج فارس دوباره انقدر یه جایی ساخته که از قاره آمریکا بگی تا قاره اروپا همه دنیای متمدن آرزوشونه که ما یه بار بریم دبی. اینا پیشرفتشون، اینا موفقیتشون خانم آقایون. نه با حسادت مقامات حکومتی همراه بشید، نه با غرب ستیزیشون همراه بشید و همزمان بشیم، نه با اینکه زیادی خودمون رو از خودمون بریم. بابا پیشرفت کردن تمام دنیا، الان آرزوشون برن دبی به انگلیسی میگن دبی، اون یکی ترکیه، حالا با ترکیه مثلا به نسبت اونا پیشرفته نیست، مقصد گردشگری از چه میدونم 30-40 کشور دنیاست، اون یکی کشور بازار نفت دستشه. ببینید این کشورها پیشرفتن با اینکه به اون معنا دموکراتیک هم نیستن، ولی برای شهروندانشون ارزش قائل، نمیخوان جمهوری اسلامی یه موشک بزنه پیشرفت هاشون رو نابود کنه، ساخته هاشون رو خراب بکنه، شهروندانشون رو بکشه و و و و و, و, و. به همین سادگی و مراعات میکنن. این برای اینه میگم بزرگترین ائتلاف تاریخ جهان رو ساختن. من تو مقدمه اشتباه کردم گفتم بزرگترین تحریم تاریخ جهان، اشتباه، نه بزرگترین ائتلاف تاریخ جهان برای اجرای این تحریم هاست. تحریم های سازمان ملل که براتون توضیح دادم همون زمان که آقایون خدا رو بنده نبودم، احمد نژاد میگفت اینا کاغذ پاره است، میگفت قطار هسته، اون زمان این تحریم های سازمان ملل با تصویب جامعه جهانی، یعنی با تصویب برادر چین، با تصویب برادر روسیه، یکی دو تا از این قدنبارا اینا ممتنع دادن، یعنی وتو که نکردن، که میکردن تصویب نمیشد، با تصویب کل جامعه جهانی این تحریم ها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ماده 50-51 تا لبه 52 که میشه 52 دیگه اقدام نظامی است، تمام اجزای تحرکات ایران رو میتونن تحت کنترل بگیرن، میگن بازرسی کنن کشتی ایران جلوش بگیرن بازرسی کنن و غیره. اما خانم آقایون، آمریکا همزمان با این در واقع تحریم های بی سابقه، ائتلاف بی سابقه برای اجرای تحریم ها، همزمان با این ائتلاف بی سابقه تحریم های بی سابقه ای هم برای صنایع ایران تصویب کرده. به شوخی تلخ امروز دیدم شبکه اجتماعی می نوشتن که بعد از محاصره بنادر ایران، محاصره دریایی، بعد از محاصره هوایی ایران، حالا نوبت به محاصره زمینی ایران رسیده. شوخی تلخیه، ولی یه جورایی ایران جوریه. ببینید از با ایران خودرو، خانم آقایون، تا ایران خودرو دیزل، تا پارس خودرو، تا سایپا، زامیات، نیرو موتور دماوند، نیرو موتور شیراز، حتی هپکو همه رو تحریم کردن. هپکو ماشین صنعتیه دیگه. همچنین راه آهن ایران رو هم تحریم کردن. شرکت قطارهای مسافر رجا رو هم تحریم کردن. هم زمان چند تا شرکت و کارخونه فولادی رو هم تحریم کردن. یه تعدادش اسرائیل زد، یه تعدادش مونده بود تحریم کردن. این شکل تحریم به اضافه اون ائتلاف بی سابقه که میگن بی سابقه سر جهان، بیش از 50 کشور بگن آقا نه، یعنی کشتیاتون دونه دونه اگر باشه میگردیم، هواپیماتون رو میگردیم، این چیزی نیست که کشور بتونه ازش جان سالم به در ببره. حالا بگذاریم از اینکه ایران محاصره دریایی هست، بگذاریم اصلا کشتی نمیذارن بیاره اینجا، فولادی نمیتونی بیاری، چیزی برای فولاد نمیتونی بیاری، بگذاریم از اینکه نمیتونید هواپیما یا کشتی چیزی بیاره، چیز تجهیزاتی بیارید که بخوان بازرسی کنن، ولی بخواد بیارید بازرسی میکنن. و به همین سادگی و بخش بزرگی به کار قطعنامه به جای رسید که دیگه فیزیک هم نمیذاشتن دانشجویان ما بخونن، فیزیک حوزه اتمی رو نمیذاشتن بخونن و نمیذارن هنوزم بخونن چون تحریم‌ها دوباره برگشته. خانم آقا، این سرنوشت شومی است که جمهوری اسلامی اجرا کرده. حالا دوباره آخونده میان میگن بله اونها از پیشرفت ما ناراضیان. مجتبی اومده میگه ما، بعضیا میگن که ما چهارم قدرت جهانی، نخه ما ابرقدرتیم. هی توهم بگن، هی توهم داشته باشن، هی توهم بفروشن، هی ادعا کنن، هی رجز بخونن. تفاهم نامه به اون خوبی اسلام آباد ترامپ بهشون داده بود، انقدر بیشتر خواستن که نابود شد، ولی در واقعیت فرقی نمیکنه. فقط یه نکته مونده و اون نکته اینه که آیا ترامپ داره فشار زیاد میکنه و بعد ممکنه در یک مذاکره، در یک بده بستون جمهوری اسلامی نجات بده یا ادامه خواهد داد. بحث کلیدی همینه. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی از واشنگتن آمریکا با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی پایتخت فنلاند در مرز در واقع دریای بالتیک با ما هست. سلام عرض ادب دارم خدمت شما خانم آقای، سپاسگزارم از حضورتون. آقای حمیدی بگذارید از شما شروع بکنم، کم کم بحث رو ادامه میدیم، عمیق‌تر میکنیم، ولی سوال اول رو بذارید ساده تر و ساده و کلی بپرسم، کلیت داستان. آیا به نظرتون جنگ تازه‌ای در راهه؟ این تقویت ساز و برگ نظامی آمریکا به نظرتون بیشتر هدفش تحریم بیشتره یا فشار بر ایرانه یا مذاکره است یا هدف یک اقدام نظامیه؟ بگذاریم اینو کنارش، بگذارید اون جلسه سطح بالایی که مقامات آمریکا داشتن در کمپ دیوید و غیره.
1: درود می‌فرستم خدمت شما جناب مهدوی آزاده گرامی، خدمت میهمان گرامیتون و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان در تایید صحبت‌های شما اونچه که امروز در برابر نظام فروپاشیده در برابر مردم جمهوری کودک‌کش اسلامی قرار گرفته، می‌بینیم که دیگر صرفاً یک بسته تحریمی جدید یا یک اختلاف سیاسی میان تهران و واشنگتن نیست. ما با مجموعه‌ای از فشارهایی روبرو هستیم که مثل فشار اقتصادی، مالی، محدودیت بر شبکه‌های بانکی، انتقال پول، فشار بر صادرات و حمل و نقل و و و و محدودیت‌های دریایی و هوایی و تحریم‌های شبکه‌های تأمین نظامی و حالا گسترش فشار به راه‌آهن و خودروسازی که شما اشاره کردیم و به فولاد و صنایع رسیده. در کنار همه اینا گزینه نظامی و بازدارندگی ایالات متحده آمریکا هم از معادله خارج نشده، اما مسیر دیپلماسی نیز کاملا بسته نشده روبرو هستیم. بنابراین من شرایط امروز رو در سه کلمه میتونم خلاصه کنم: فشار کامل، بازدارندگی و دیپلماسی. از نگاه من، از نظر اهمیت سیاست کنونی ایالات متحده، دقیقاً در ترکیب این سه ابزار پیش میره و هر سه ابزار روی میزه. امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست‌های جمهوری ملایان رو افزایش بده، مسیرهای دور زدن تحریم‌ها رو ببنده و همزمان این پیام رو منتقل کنه که اگر تهران آماده تغییر محاسبات خودش نباشه، هنوز مسیر دیپلماسی امکان پذیر ممکنه باشه. ولی این بحران فقط واشنگتن و تهران نیست، چون تنگه هرمز، دریای سرخ، امنیت انرژی، کشورهای خلیج فارس، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه و گروه‌های مسلح نیابتی در منطقه، همه اینا وارد معادله شدن. پس مسائل نظامی رو میزه و سوال اصلی امروز میتونیم باشه که فقط این نیست که تحریم‌ها چقدر شدیدتر شده، ولی مسئله اینه که مسئله نظامی روی میز هست و خواهد.
0: یه سوال اینجا به وجود میاد. به درست که بله، میتونه یه برداشت از این فشار این باشه که آقا هنوز راه دیپلماسی باز، ترامپ داره میگه باز، خب بیاد مذاکره کنیم. منتها مذاکره تعریف داره. یه تعریفش اینه که مذاکره کنیم بده بستون، تعریفی قبلا بود. یه تعریفش اینه که ترامپ احساس کنه اگر بخواد سخت بگیره، چیزی بخواد که در واقع همون حرفی که قبل از جنگ میزد، تسلیم جمهوری اسلامی رو بخواد. اگر ببینه به چنین چیزی ممکنه برسه، در واقع از توی اون مذاکره در نمیاد و جمهوری اسلامی وارد اون مرز نمیشه. یعنی اینا آدمای نیستن. ادامه میدن تا خرد شن منطقا. حالا منظورم اینه اگر ترامپ بخواد وارد مذاکره بشه با فشار، یعنی مثلا جمهوری اسلامی فشار بیاره، جمهوری اسلامی بگه آ این طرح من دیگه، بخواد وارد مذاکره بشه، میخواد مذاکره کنه واقعا بده بستون کنه یا نه شرایطش اونقدر زیاده که در واقع همون تسلیم جمهوری اسلامی رو میخواد و عملا حدس میتونه این باشه که نه، توافق بینشون ممکن نیست.
1: بله، ما دیدیم که مذاکره داشت در حال انجام شدن بود و ایران هم پروپوزالشو داده بود، ولی پرزیدنت ترامپ رد کرد. مسئله فشار چند حوزه‌ایه. نکته مهم اینه که دیگر دوباره یک تحریم ساده صحبت نمی کنن. فشار از تمام اون صحبتهایی که من اشاره کردم خواهد بود و به خاطر همینه که در واقع به نظر من تسلیم کامل جمهوری کودک‌کش اسلامی خواهد بود.
0: شکر. خانم مروتی، به شما خوش آمد عرض میکنم. همین سوالی که از آقای حمیدی پرسیدم رو از شما میپرسم. خانم مروتی، شما به نظرتون آیا جنگ تازه در راه، آیا آمریکا دوره میره به سمت یه جنگ تازه یا نه اینا دارام دروم در واقع مذاکرات جدیده و اینا افزایش ابزارهای اعمال فشار کارت تازه ترامپ واسه گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی؟
2: درود بر شما، بر میهمانی ارجمند آقای حمیدی و بینندگان گرامی شما. آقای مهدوی آزاد، من یادمه قبل از، یعنی یکی دو روز فکر میکنم بعد از اینکه اون بیانیه اسلام آباد صادر شد و شما بندش و اون 14 بند رو بهش اشاره کردی در برنامه شما، خیلی تعجب کردم، بهتون گفتم که صبر کنی ببینیم آیا واقعا این بندهایی که مطرح شده واقعیت داره یا هنوز چیزی اثبات نشده. اینقدر این بندها به سود جمهوری اسلامی بود و به نوعی جمهوری اسلامی رو نجات میداد از این مخمصه و تنها که شخص من فکر میکردم که باید مطمئن بشیم که خود این بندها درست هستن و خود این بندها واقعا درست بودن، ولی جمهوری اسلامی از اون فرصت تاریخی که ترامپ بهش داد استفاده نکرد و الان مخمسه و اون گرفتاری بیشتر و بیشتر شده. نکته اصلی اینه که اونها الان فکر میکنن که چون هنوز صعود نکردن پس پیروزن. دقیقا مشابه تفکری که صدام داشت بعد از این که عراق در دهه 90 به کویت حمله کرد و بعد از اون عملیات طوفان صحرا رخ داد و تا سال 2003 که دولت صدام سقوط کرد، پیش ما بین اون مدام صدام اینو مطرح میکرد چون ما هنوز سقوط نکردیم پس ما پیروز میدان هستیم. چیزی مشابه این به نظر من داره در جمهوری اسلامی تکرار میشه، یعنی اونها تصورشون برای اینه که میتوانن خیلی گسترده انتظارات خودشونو ادامه بدن و به همین شیوهی که از ابتدای جنگ شکل گرفته تا الان وضعیت رو ادامه بدن، در حالی که به نظر میرسه صبر ترامپ داره به پایان میرسه. من فکر میکنم الان دولت ترامپ منتظر اینه که این دوره انتخابات میان دورهی خاتمه پیدا کنه تا حد زیادی از اون چالش‌های درونی کشور و مسائل اقتصادی که پیش اومده در واقع به نحوی وضعیت آروم‌تر بشه و فکر میکنم دولت ترامپ در طی این مدت، یعنی چیزی حدود یک ماه، میخواد این فرصت رو هم به دیپلماسی بده و هم در عین حال هم خودشو آماده کرده برای گزینه‌های خیلی بزرگتر و شدیدتر. این که چند کشور، 50 کشور مهر تایید میزنن بر مکانیزم ماشه و میخوان در جمهوری اسلامی فشار بیارن، در واقع کمکی روانی، کمکی حتی من فکر میکنم احتمالاً نظامی به دولت آمریکا خواهد بود و نوعی همکاری با دولت آمریکا که بعد از دوره انتخابات میان دوره‌ای بتوانند در مورد ایران تصمیم مشخص و واضحی بگیرن. اگر ما بین الان و دوره انتخابات میان دوره‌ای چیزی اتفاق نیفته، یعنی حادثه غیر قابل پیش بینی پیش نیاد که مجبور بشن زودتر جنگ رو شروع کنن، به نظر میرسه بیشتر الان صحبت سر اینه که کی جنگ شروع میشه، نه اینکه آیا جنگ شروع میشه. یعنی بیشتر از هر زمانی به این جنگ نزدیکتر شدن، چون دیپلماسی تا به حال وجود داشته، در این مذاکره باز بوده ولی
0: یه سوال دارم میکنم. ببین شما مقدمه فرمایشتون این بود و درستی منم کاملا موافقم که آره اینا زیاده خواستن، نمیدونم توهم داشتن، توهمشون این بود که واقعا با یه تنگه هرمز میتونن دنیا رو به بردگی بگیرن. این شما نگفتید، من میگم قبول. اما نفس این که پزشکیان اومد اون طرحو داد و وزیر خارجه اومد اون طرحو داد و شرایط خیلی عجیب و غریبشون کردن، سه تا شرط محسن رضایی ما تو تلویزیون گفت، بعد گفت ما هفت تا شرط داریم ولی هفتمون با هفت تا قبلی‌ها فرق داره، ولی کلا اون شرایط بسیار سنگین قبلیشو کردن سه تا دیگه، که آقا یک جنگ در تمام جبهه تمام بشه، دو تمام اموال ایران بلوک ایران 12 میلیارد دلار آزاد بشه و سه تا محاصره دریایی رو بردارن ایران. نفس این نشون نمیده که فهمیدن زیاده روی کردن و حالا باید عقب نشینی کنن. منظورم این استش که آیا از این زاویه میتونیم انتظار داشته باشیم که اینا جمهوری اسلامی تحرک که تازه نشون بده، یا باید حرف آقای وزیر خارجهشون رو به صدا جدی بگیریم که گفت ما دیگه کاری به مذاکره نداریم، آماده جنگ آخر زمانی هستیم؟
2: ببینید مسئله اصلی اینه که الان جمهوری اسلامی اون قدرت و کارایی رو از دست داده، چه تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار واقعا قدرت و کارایی رو برای جمهوری اسلامی از دست داده. خود حتی حوثی ها هم ممکنه کارت اونها برعکس عمل کنن، یعنی اون فشاری که حوثی ها الان در منطقه تنگه مابان مندب ایجاد کردن و اون تنش هایی که با دولت عربستان دارن ممکنه باعث بشه که ائتلاف ها علیه حوثی ها و جبهه ایران بیشتر و بیشتر بشه، یعنی اون کارایی و کارآمدی رو از دست دادن. این مشکلیه که جمهوری اسلامی در حال حاضر داره و نکته مهم اینه که بخشی و طیف به نظر من رادیکال حکومت به نتیجه رسیدن که در هر حال دولت آمریکا میخواد ما تسلیم بشیم، میخواد ما تسلیم بشیم. خب اگر قرار باشه ما تسلیم بشیم، حداقل جنگ خودمون رو داشته باشیم یا تمام توانمون رو به کار ببریم که بگیم مقاومتی انجام دادیم، چون میدونن تسلیم شدن یعنی شکست. یعنی ایجاد تسلیم شدن به این معنا نیست که ایران حتما و لزوما امتیاز خاصی کسب میکنه، به این معنا خواهد بود که ایران از تمام یا حداقل از بخش مهمی از اون چیزایی که انتظار داشت چشم پوشی میکنه. همین الان هم میبینیم دیگه تنگه هرمز واقعا اهمیت نداره و اون محاصره ای که شکل گرفته، محاصره دریای و بقیه، واقعا وضعیت ایران رو سخت و پیچیده کرده. و نکته آخرم، همه اینها میتونه در خود داخلی برای حکومت خطر اعتراضات داخلی رو داشته باشه و اونها نمیتونن از این نقطه چشم بپوشن.
0: خیلی متشکرم آقای حمیدی. یه سوال اول کوتاه میپرسم بعد سوال اصلی ترم ازتون میپرسم. ببینید الان توی محاصره هوایی ایران خیلی فشار خب سنگینه و تونستان به موفقه بزرگی برسه، منتها همین امروز عراق دیروز بود عراق اعلام کرد که من تونستم از آمریکا مجوز بگیرم، یعنی بعد از فشار گروه هشت شعبی و جمهوری اسلامی غیره به آمریکا به عراق مجوز داد، 40 تا پرواز در روز یا هفته، ولی عدد زیادی مجوز داد، در واقع ماهان گذشت کنار به بقیه شرکت ایرانی مجوز داد. آیا ممکنه یه همچین چیزی، یه همچین در واقع نرمش آمریکا در قبال پرواز ترکیه هم نشون بده؟ الان پرواز ترکیه هم هست، آیا ممکنه همچین نرمش در قبال نفت ایران با چین نشون بده، یعنی در واقع سر تحریم کمی شل کنه؟
1: بله، من فکر میکنم دقیقا در همون مسیر دارن پیش میرن و در تایید فرمایشات مهمون گرامیتون ببینید ما فقط گزینه نظامی رو فقط مستقیم به عنوان گزینه نظامی نمیتونیم نگاه کنیم. گزینه نظامی بخشی از بازدارندگیه، اما داشتن گزینه نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکسان نیست، ولی اون مرحله به مرحله کیس به کیس انجام میدن. امریکا چند تا ابزار در اختیار خودش داره که ما صحبت کردیم، اولش قدرت نظامی، بعد تحریماش، اطلاعات، دیپلماسی، ائتلاف سازی و بازدارندگی. از منظر راهبردی بهترین نتیجه برای دولت ایالات متحده هر کدوم باشه اونو استفاده خواهد کرد، بدون ورود به یک جنگ طولانی و پرهزینه به اهداف امنیت ملی خودش برسه، تمام این کیسا رو استفاده خواهد کرد. اما اگر از طرف مقابل ما باور کنیم که ایالات متحده تحت هیچ شرایطی از قدرت سخت خودش استفاده نخواهد کرد، بازدارندگی تضعیف میشه و بنابراین پیام روشن میشه که دیپلماسی همچنان در دسترس، اما بازدارندگی نیست، باید معتبر بمونه. به خاطر همینه که با 50 تا کشور لیایزان انجام میدن، مسائل دریایی، هوایی، نظامی و و و همه اونا رو در نظر دارن که زمانی که بخواد بیاد استفاده بکنه.
0: آره، ولی من متوجه نشدم. خب اگر یعنی هنوز چیز بذار اینجوری بپرسم، آقای ترامپ دو سه بار که نه 20 بار توی روزهای گذشته یا هفته گذشته اعلام کرده که من در واقع باید تصمیم بگیرم که جمهوری اسلامی باید نابود بکنم یا نه، یا میتونه پیشرفت کنه. در واقع به زبان سادهش اینه که باید تصمیم بگیره که یک حمله عظیم به ایران بکنه یا یه تفاهم نامه و یه در واقع صلح نامه و یه چیزی شبیه اسلام آباد یا بهتر بالاتر یا پایین‌تر. خب ولی اگه قرار باشه تفاهم کنن، این تفاهم دو طرف داره، یکیش جمهوری اسلامی، یکیش طرفش ترامپه. اگه جمهوری اسلامی قرار نباشه امتیاز بده، یعنی حاضر نشه تو حوزه اسرائیل نرمش نشون بده، در مورد حوثی‌ها نرمش نشون نده، در هیچ حوزه حاضر نباشه نرمش نشون بده، همچنان که میگن راجع به اتمی میگه اصلا حرف نمیزنم، راجع به موشک میگه اصلا حرف نمیزنم، چی اون موقع اصلا ممکن میشه تفاهم؟
1: اصلا اون موقع تفاهمی معنی نداره. به خاطر همین بود که پروپوزل جمهوری ملایان رو پرزیدنت ترامپ هفته گذشته رد کرد و به خاطر همینه که وزارت خزانه داری در روزهای اخیر شبکه‌های تامین نظامی و بخش‌های دیگری رو داره به کار میبره. من فکر میکنم که یا تسلیم کامل خواهد شد جمهوری اسلامی ایران به تمام خواسته های ایالات متحده، یا اینکه من فکر میکنم که با حضور اون ناوبرها و جنگنده ها و حتی 10,000 سربازی که در راه هستن، من فکر میکنم که به مسئله نظامی شدیدتری و جدیتری خواهد رسید.
0: خب اینجا یه سوال خیلی مهم وجود داره. بخشی از دیگه، من نمیگم طرفدارای حکومت یا غیره چون بس کارشناسی، بخشی از کارشناسان میگن مسئله ایران راه حل نظامی نداره، ولی بخشی از کارشناسان میگه چرا اتفاقا مسئله ایران تنها چیزی که راه حل نظامی داره، تنها راه حلش نظامیه و ایران با کشورهای دیگه فرق داره، جمهوری اسلامی همچنان که داعش راه حل مذاکره نداره، راه حل فقط نظامی داره. شما معتقدید مسئله ایران نهایتا با راه حلش نظامی خواهد بود یا راه حلش غیر نظامی؟
1: مونده که چقدر جمهوری اسلامی بخواد واقعا در مذاکره بخواد این مسئله مشکل تهران و واشنگتن حل بکنه. اگر بخواهن حلش کنن از طریق دیپلماسی، پس معلومه که زبان دیپلماسی رو متوجه نمیشن، به عنوان اینکه شکاف عظیمی که بین دولت و سپاه پاسداران وجود داره، ما میبینیم که امکان مذاکره اصلا وجود نداره. ممکنه که بخوام موافقت کنم، ولی از طرف دیگه سپاه پاسداران حرفای دیگه رو میزنن و اون گارانتی مذاکره مهمه که وجود نخواهد داشت، و چون گارانتی وجود نخواهد داشت، ایالات متحده قبول نخواهد کرد.
0: خانم مروتی، این سوال سخت رو از شما بپرسم بعد برم سوال سوالاتم. شما چی فکر میکنید؟ شما فکر جز اون دسته هستید که میگید مسئله جمهوری اسلامی ایران راه حل نظامی نداره، یا دست جز اون دسته کسایی هستید که میگید نه اتفاقا فقط یه راه حل داره، اونم نظامیه؟
2: نه ببینید، اگر این مقداری من فکر میکنم اگر واقع گرانه نگاه کنیم، در چنین موقعیتی امکان راه حل غیر نظامی هم وجود داره. مسئله اینه که چه زمانی اونها به نتیجه میرسن که گزینه دیپلماتیک کارسازه و چه زمانی اون کارایی خودش رو از دست میده. یعنی مهم اینه که طرفین تشخیص بدن، من اینجا منظورم جمهوری اسلامیه، که تشخیص بده که فرصتی برای مذاکره هست که اگر از این فرصت استفاده نکنید، اگر استفاده نکنید به سمت جنگ پیش خواهی رفت. خیلی ساده عرض میکنم، وقتی که پزشکیان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفت، خب خیلی صحبت ها بود، گمانه زنی زیادی بود که بالاخره با ترامپ دیدار میکنه یا نه، که من شخصا گفتم نه، همچین دیداری اتفاق نمیفته و چنین جسارتی نخواهد داشت. ولی اونجا میتونه، حتی با توجه به اینکه خب چند روزی اون اعضاییت دیپلماتیک ایران باقی موندن، اونجا میتونستن یک روزنه ای باز بود برای اینکه مثلا مذاکرات به یک نتیجه حداقلی برسه. این
0: خانم مروتی ببخشید، این روزنه رو واسه من توضیح بدید، من این روزنه رو نمیفهم. ببینید، یه طرفش ایالات متحده آمریکا نشسته میگه ایران تو باید از اسرائیل نابودی اسرائیل بذاری کنار، گروه های نیابتیش هم بذاری کنار، موشکیت هم حداقل 300 کیلومتر با کلاهک زیر 500 مثلا کیلوگرم، و اتمیت هم باید مواد قندی شده همشو بدی به من، اتمیت هم بذاری کنار، سانتریفیوژ هم نابود. اینو داره میگه. یه طرف جمهوری اسلامی است که میگه که آقا اصلا سر اتمی که حرف نمیزنه، موشکی حرف نمیزنه، گروه های مقاومت هم که ان الله یرس عبادی از صالحون، زمین رو قرار ما بگیریم، ما فقط تنها موضوعی که با شما حرف میزنیم این هستش که ما تنگه هرمز رو باز میکنیم در قبال شما، همه بیان خرم هم بشید. خب این روزنش این وسط کجاست؟
2: ببینید، روزنه منظورم چی آقای مهدوی آزاد؟ اون چیزی که تحت عنوان میانجی ها میشناسیم، یعنی اون تلاشی که میانجی ها کردن مسئله ایران و آمریکا، آثارش، نتایجش فقط برای ایران و آمریکا نیست، بله آثار مخربش برای مردم ایرانی که میبینیم، ولی اون جنگی که اتفاق افتاد تبعاتش در عربستان بود، در قطر بود، در مثلا امارات بود، در کشورهای مخصوصا همسایه بود، بر روابط چین و آمریکا تا حدی خیلی کمتری تأثیر گذاشت، بر روابط آمریکا و روسیه که خیلی روابط دوستانه هم نیست به خاطر جنگ اوکراین، بر اون هم تأثیر گذاشت، بر پاکستان و ایران همینطور. منظورم از روزنه اون کشورهای میانجی بودن که میتونستن در اون زمان از دیپلماسی، از میانجیگری استفاده کنن تا حدی زیادی، نه اینکه اونها باعث بشن به عنوان نمونه صلح اتفاق بیفته، نه تنش ها رو اونقدر پایین بیارن، نه اونقدر که بگیم همه چیز خوب میشه، نه، ولی تنش ها رو اونقدر پایین بیاوردن که امکان ادامه دیپلماسی و چانه زنی برای دو طرف میتونست وجود داشته باشه. مثل چی؟ اگر یادتون باشه، من فکر میکنم جنگ دوم بود، دقیقا تو ذهنم نیست، که یک ساعت مونده به اینکه آمریکا تهدید کرد، ترامپ تهدید کرد، گفت من تمام زیرساخت‌های ایرانو میزنم، یک ساعت قبل از اینکه اون رو اجرایی کنه، فکر میکنم دولت پاکستان بود، دقیقا تو ذهنم نیست، که اومد میانجیگری کرد. اینها روزنه های کوچکی هستن که بنا به ملاحظات شکل گرفتن، ایران ازش استفاده نکرد، ایران یعنی در واقع اون فرصت رو هم از دست داد، یعنی در واقع پزشکیان که به نیویورک رفت شکست خورده بازگشت. این که تهدیدش میکنن که شما رو استیضاح میکنیم، وزارت رو استیضاح میکنیم، یعنی در واقع اون چیزی هم که پزشکیان انتظار داشت اون هم به دیوار خورد، و این نشون میده که الان شرایط برای جنگ بیشتر فراهمه، ولی این به این معنا نخواهد بود که 100% لزوما جنگ شکل میگیره. ممکنه، من معتقدم تمام این اقداماتی که دولت آمریکا انجام داده، که خب این ناوها رو به سمت منطقه در واقع اعزام کرده، به این دلیله که اون میگه من چند پلن، چند برنامه رو، چند سناریو رو در نظر دارم، اگر سناریوی یک شکست بخوره من سناریوی دو رو اجرا میکنم، اگر دو شکست بخوره سناریوی سه رو اجرا میکنم و اینها ابزار من هستن برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی. اگر مؤثر نشود همین اعمال فشار رو دیگه از مرحله بازارندگی خارج میکنم، تبدیل به عملش میکنم، از اون ناوها استفاده میکنم برای اینکه عملیات نظامی اتفاق بیفته، ولی تا زمانی که لازم نباشه ازش استفاده نمیکنم. ولی من فکر میکنم الان آمریکا آمادگی اینو داره که تمام اون سناریوهایی که لازمه در چنین مقطعی بچینه اینها رو در نظر گرفته و میخواد مرحله به مرحله به نسبت رفتار متقابل جمهوری اسلامی این سناریوها رو اجرا کنه، یعنی از مذاکره و دیپلماسی میتونه شامل بشه.
0: متشکرم. کاملا متوجه شدم. چیزی که هنوز متوجه نمیشم، میدونید شاید قابل پیش بینی نیست، سوال در واقع سوال ذهنی من اینه که آیا جمهوری اسلامی ایران هنوز آنچنان نصابی از عملگرایی داره؟ مثلا در مورد جنگ ایران و عراق عملگرایی داشتن یه بخش از حکومت دیگه، میرفتن گفتن آقا ما بند پوتین سربازان رو نمیتونیم تامین کنیم، رولا خمینی وادار کردن یوقوف جامعه زد 180 درجه، تا 3 روز قبلش میگم هر کی بگه سول نمیدونم فلان است 180 درجه چرخید. سوال ذهنی من اینه که آیا همچنان داره چنین نصابی از عملگرایی رو؟ یعنی اگه قرار باشه این تحریم ادامه پیدا بکنه، خب اوضاع خرابتر و خرابتر بشه، اینو میرن عقب، یا حاضر بعد اورانیوم غنی شده شو بده، نمیدونم هشت شبی رو دل بکنه، حوثی‌ها رو دل بکنه، حزب الله رو دل بکنه، یا چنین آمادگی رو نداره با آرش فعلیش. حالا بذار قسمت ترامپش رو بپرسم. الان شما فکر می‌کنید برای من اینکه ترامپ میگه که من باید تصمیم بگیرم به زودی که نابود کنم یا نه، در واقع پس میگید این حرف الکیه به این خاطر که باید تابع تصمیم واکنش جمهوری اسلامی تصمیم بگیره، درسته؟
2: نه، من اینو نمیگم این حرف الکیه. اتفاقا یکی از اون تهدیدات جدیه که رئیس جمهور آمریکا در خود مجمع عمومی سازمان ملل هم مطرح کرد، گفت یا تسلیم ما میشن یا نابود خواهند شد. حالا منظور از نابودی اونها میتونه این باشه که اونها اونقدر تضعیف بشن که دیگه عملا نتونن هیچ تهدیدی برای مثلا آمریکا، جامعه جهانی یا کشورهای منطقی داشته باشن. اتفاقا من فکر میکنم این یکی از مهمترین تهدیداتش بود و همراه با اون تهدید به اصطلاح کلامی که داشت عملا نیرو اعزام کرده. این که نیرو اعزام کرده این معنا داره این آمریکاست برای ارتباط بعدیش با ایران. اینجوری نیست که فقط آمریکا منتظر باشه ببینه ایران چه اقدامی انجام میده. این 50% مسئله است. 50% دیگه اینه که آمریکا از کدوم یکی از این گزینه‌ها میتونه بهره بگیره که جمهوری اسلامی کامل تسلیم بشه. فعلا رابطه ایران و آمریکا، یعنی موازنه، من فکر میکنم فعلا به سود آمریکاست. یعنی به سود آمریکا سنگین‌تر شده وزنه و این میتونه ایران رو وادار کنه که بیشتر فکر کنه.
0: دو نکته خیلی جالبی گفتید، همینجا ادامه میدم با آقای حمیدی. ببینید خانم مروبت به درستی میگن وزنه یه ذره موازنه عوض شده، یعنی فکر کنم دو ماه پیش موازنه یه شکل دیگه بود، شاید یه جوری جمهوری اسلامی دست بالاتر داشت، مسئله هرمز و قیمت نفت جهانی و اینا، ولی الان به نظر میاد که نه، آمریکا میتونه نفت عبور بده از هرمز و آقایان موندن رو خودسیا. منتها مسئله یمن، از این وارد یمن شیم، مسئله یمن آیا میتونه این توازن رای حمیدی جدی به هم بریزه؟ سوال روشن‌ترم اینه، این تنگه که حوثی‌های یمن اونجا هستن سرش، عربستان سعودی ظاهرا جدی هستش که ظرف دو سه روز آینده، یک دو هفته آینده، یک حمله بسیار وسیعی بکنه به نیروهای حوثی، بیش از 100,000 تا نیروی پیاده ظاهرا فقط دارن سازماندهی میکنن. آیا این معادله رو، موازنه رو در واقع با علیه جمهوری اسلامی تشدید خواهد کرد یا نه جمهوری اسلامی میتونه مسئله رو عوض بکنه و اینو تبدیل کنه به کارت بازی جدی؟
1: ببینید اتفاقا میهمان گرامیتون یه مسئله بسیار مهمی اشاره کردن، مجمع عمومی امسال در سازمان ملل. ما نگاهی بکنیم میبینیم که فقط صحنه سه سخنرانی متفاوت نبود، صحنه برخورد سه روایت کاملا متفاوت درباره ایران و آینده منطقه بود. از یک طرف پرزیدنت ترامپ با زبان قدرت و با بازدارندگی داشت صحبت میکرد. پیام پرزیدنت ترامپ بسیار روشن بود، امریکا نمیخواد اجازه بده تهدیدی که اون رو علیه امنیت ملی خودش و متحدانش در منطقه بدون هزینه یا گسترش پیدا کنه. این بسیار مشخص بود. از طرف دیگه ما در منطقه نگاهی بکنیم میبینیم که بنیامین نتانیاهو جمهوری اسلامی رو نه فقط یک تهدید هسته‌ای بلکه بخشی از یک تهدید چند لایه منطقه‌ای معرفی کرد و در طرف مقابل پزشکیان تلاش کرد جمهوری اسلامی رو قربانی فشار و اقدامات ایالات متحده و اسرائیل معرفی کنه. ولی اگر ما نگاهی بکنیم به اون اصل سوال، مسئولیت خود جمهوری اسلامی در رسیدن ایران به این نقطه چیه؟ این مهمتر از هم است. این بخش مهمیه که در روایت رسمی تهران بسیار کمرنگ راجع بهش صحبت میشه و به خاطر همینه که من فکر میکنم به کارنامه رسمی اون کشور نگاه میکنیم میبینیم که در دهه ها منابع کشور را در سیاست منطقی با نیابتی‌ها، با شبکه‌های مسلح مثل یمنی که اشاره کردین، حوثی‌ها، رقابت هسته‌ای و تقابل مستمر با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مصرف کرده، نمیتونه تمام پدیدهای اون سیاست رو صرفاً به دشمن خارجی نسبت بده. پس ما باید نگاه کنیم ببینیم که آیا ایران میخواد تمام اون کیاسی که در 47 سال گذشته ساخته بخواد از دست بده یا نه، و این مسئله‌ایه که باید مسئله موشکیشونه، هسته‌ایشونه، تنگه هرمزه، امنیت اسرائیل، انرژی، و من فکر نمی‌کنم به اون نتیجه رسیده باشن که به طور کلی بیان تسلیم بشن.
0: خیلی نکته مهمیه. بذارید یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم آقای حمیدی. ببینید قبل از این جنگ فعال صوتی هست، قبل از جنگ در واقع 2 سال پیش 3 سال پیش دو تا نظر وجود داشت. یه عده میگفتن مثلا اگه خامنه ای رو بزنن یا حمله بکنن ساختار ترک میخوره، میشکنه، غیره، خلای قدرت غیره. ولی بخشی بودن، منم نظرم همین بود که نه، اتفاقا یه جنگ باعث بشه که بخش تندروتر حکومت ابتکار عمل رو به دست بگیره و و و و. الان این تحریمایی که دارن، این شکل تحریم، یعنی محاصره دریایی ایران، محاصره هوایی ایران و این تحریمی که الان رو صنعت فولاد ایران کردن، خودرو، راه آهن، اینا اصلا همش زمینگیر خواهد شد. این تعارف نداریم. خودرو ایران، ایران خودرو تو تحریمای سباک اوباما زمینگیر شد. 80,000 تا ماشینش مون تو انبارهاش. الان اینا همش زمینگیر میکنه. اینا چه بلایی به سر ایران میاره؟ یعنی فضای سیاسی ایران رو کدوم سمت میبره؟ حکومت میره به اون سمت که تسلیم بشه، یا حکومت میره به اون سمت که بیشتر قلدری در بیاره، یا اصلا حکومت سرنگون میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ ایران داره به کدوم سمت میره با ادامه این فشارهای تحریمی؟
1: ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی ایران به طور کلی از بین رفته. اون جمهوری اسلامی که وجود داشت، الان جمهوری اسلامی در تابوت مونده، فقط میخوان با این نگوشیشن سعی کنن جایی رو پیدا کنن که بتونن دفنش کنن. ولی مسئله صحبت اصلی که هست منطقه بازدارندگیه، که طرف متقابل جمهوری کودکش اسلامی بدون ادامه یک رفتار مشخص هزینه داره. اما یک بازدارندگی مؤثر باید یک در خروجی هم داشته باشه. اگر تهران تمام رفتار خودشو تغییر بده، باید بدونه که چه مسیری برای کاهش فشار وجود داره. و اینجاست که دیپلماسی اهمیت پیدا میکنه، که در سوالهای قبل شما مسئله بود که آیا این مذاکرات انجام میگیره یا نه. مذاکره بدون اهرم ممکنه به خرید زمان تبدیل بشه. ما در برجام چند سال پیش دیدیم که این تاکتیک و این ابزار رو جمهوری اسلامی استفاده میکنه. اما فشار بدون هدف سیاسی نیست، میتونه به درگیری دائمی تبدیل بشه. بنابراین توافق پایدار باید بر سر سه اصل بنا بشه. یکی راستی آزمایی، وقتی که مینا مذاکره میکنن میخوان بیان قراردادی رو، memorandum of understanding رو امضا بکنن، اون باید راستی آزمایی داشته باشه، اجرای تعهدات داشته باشه. وقتی که ما میبینیم که رئیس جمهور یک کشوری با وزیر امور خارجهشون میان یه چیز دیگه میگن، همون روز سپاه پاسداران یه چیز دیگه میگه، و پیامد مشخص برای نقض توافق باید مشخص باشه. از این نظر من بخش مهمه که دیدم پرزیدنت ترامپ اشاره میکرد، میگفت که ایالات متحده میخواد نشون بده آماده مذاکره است، اما نه مذاکره که صرفا بحران را چند ماه عقب بندازه. به خاطر همینه که من فکر نمیکنم که اصلا اینا زبون همدیگر رو بفهمن.
0: دقیقاً نکته همینجاست. و خانم مروتی، یه دقیقه نیم یا کمتر وقت داره. ببینید، توی افغانستان آقای حمیدی جمله قشنگ استفاده میکنن، صلح پایدار، نمیدونم تفاهم پایدار، مصالحه پایدار. ولی مصالحه پایداری که اونا بخوان اجازه بدن راستی آزمایی بشه، بیان مواد اتمی رو ببرن، میده توی افغانستان همچین چیزی که ممکن نشد به دو دلیل. یکی جنگ سالارها، جنگ میخواستن، نفسشون جنگ بود، و دوم آخوندها. توی ایران آخوندها که هستن، جنگ سالارها هم همون سپاه هستن. الان توی ماجرای تراستی ها میبینید میلیارد دلار پول میبرن. اصلا اینا با وجود اینا اجازه اصلا میدن چیزی به نام مصالحه پایدار شکل بگیره؟
2: خیلی بعیده، به نظر نمیرسه که اینها بتونن به مصالحه پایدار، به صلح پایدار برسن. نهایتش اگر دیپلماسی خیلی خیلی در چنین موقعیتی که پر از تنش مؤثر باشه، اونها بتونن یک آتش بس میان مدت که اونها به نظر من خیلی ضعیفه، خیلی بعیده، اونو ایجاد کنن. ببینید الان جنگ در درون خود ساختار قدرت ایرانه. این که حمید رسایی رو بازداشت کردن، این پیام در درون خود حکومت برای حکومت، یعنی این که دو طیف در حکومت در حال جنگ هستن که یکی دیگری رو قانع کنه که جنگ کنیم یا مذاکره کنیم، هر کدوم از این طیف‌ها برنده بشن در برابر آمریکا قرار میگیرن. به همین دلیل میگم 50% مسئله دولت ایران خواهد بود و اینکه چگونه در نهایت در مقابل این چالشی که درست کرده اقدام میکنه. آیا مثل صدام فقط میگه ما پیروزیم چون شکست پیروزیم چون هنوز ساقط نشدیم، یا زمانی مثل صدام واقعا ساقط میشن که دیگه بعد از اون هر شعاری هم که بدن بی ارزش و قابل کارایی خواهد؟
0: بسیار سپاسگزارم. دوست داشتم این سوالم از آقای حمیدی بپرسم که آیا با پیش بینیشون چیه، ولی خب وقت تموم شد. البته فتصم میزنم نظرشون تقریبا شبیه شما خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی که از واشنگتن با ما بود، و همچنین لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، پایتخت فنلاند. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید، از شهربندر سوخته در همرسکان تا شهرهای اعدام زده و کردستان، درد و بلاتون بخورد سر اونا. خداوند این زمین یا نگهدارشون.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در حالی که فشارهای سیاسی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت تهران عملا در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای است و او به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ به خبرنگاران گفت تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان را انتخاب می‌کند یا مسیر دشوار را. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم، اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی، جمهوری اسلامی عملا از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: از سوی دیگر، اکسیوس گزارش شد مقام‌های ارشد امنیت ملی آمریکا در نشستی محرمانه و چند ساعته در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. این نشست به ریاست جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برگزار شد و وزیران خارجه و دفاع، رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در آن حضور داشتند. اکسیوس نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی اثرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. پیت اگزت، وزیر جنگ آمریکا، گفت اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همه گزینه‌های لازم درباره ایران را روی میز خواهد داشت. اگزت تاکید کرد جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از منافع حیاتی واشنگتن است. او گفت جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد و آمریکا می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد.
2: همونطور که از ابتدا گفتیم، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبوردن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه ها رو روی میز داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیرضا رشیدی، نوجوان 16 ساله اهل آشخانه در استان خراسان شمالی را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، بازداشت این نوجوان در روز چهارشنبه 8 مهر ماه و در ارتباط با حضور او در اعتراضات دی ماه سال گذشته صورت گرفته. صنف مستقل دانشجویان دانشگاه بهشتی گزارش داد شورای تجدید نظر این دانشگاه حکم اخراج علی آهنگر بهانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، را بدون تغییر تایید و قطعی کرده. کمیته بدوی دانشگاه بهشتی 18 شهریور حکم اخراج این دانشجو را در ارتباط با اعتراضات دانشجوی سال گذشته صادر کرده بود. سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گفت حقوق معلمان در ایران به حدود نصف خط فقر رسیده و دریافتی معلمان تازه استخدام شده حتی از حد اقل دستمزد مصوب کارگران کمتر است. به گفته این تشکل صنفی، یک معلم تازه کار ماهانه حدود 16 تا 17 میلیون تومان دریافت می‌کند، در حالی که حد اقل حقوق کارگران بین 22 تا 25 میلیون تومان برآورد می‌شود. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و افزایش التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 270 هزار تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، ظهر شنبه هر دلار آمریکا در معاملات حدود 271 هزار تومان فروخته شد. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته گذشته بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته. برگان نظامی اقتصاددان درباره نقش فشارهای ایالات متحده و بحران ساختاری اقتصاد جمهوری اسلامی در کاهش شدید ارزش ریال توضیح داد.
3: طبیعتاً فشاری که وارد میشه بر اساس تاب‌آوری اقتصاد ایران در قیمت‌ها و اتفاقات اقتصادی نمود پیدا خواهد کرد. اون چی که این وسط ما حتماً باید در خاطر داشته باشیم اینه که اقتصاد ایران سالهاست در دست حکومتی است که اولویتش معیشت مردم و رفاه مردم نیست. به عنوان مثال مثلا همین قسمتی که از مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی رو پخش کرد، در قسمت دیگه ایشون با کمال اصلا انگار چیز خاصی نیست میگن که قیمت ارز الان اگه تورم رو ازش برداریم همون در حد سال 97 و 98 هست، بلکه در حدی که این مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اصلا شوکه میشه، میگه یعنی چی اون موقع که خب 17000 تومان 18000 تومان بود، چطور مثلا قیمت 270000 تومان رو مقایسه میکنید با اون؟ و این خیلی راحت میگه خب ما یه تورمی داریم، یه تورم مزمنی هست. یعنی شما یک بانک مرکزی رو در این کشور دارید که همچین تورمی رو خیلی چیز عادی میدونه و فرض کنید در همین شرایط یکی از ابزارهایی که این بانک مرکزی داره نرخ به قول معروف مبادلات بین بانکی است. این نرخ رو در شرایطی که تورم 90% هست اینا همچنان در 24% حفظ کردن، یعنی عملا دارن پول مفت رو به کسانی که تسهیلات تکلیفی رو از سیستم بانکی ایران گرفتن دارن میدن و این دزدی رو ادامه میدن. یعنی مردم ایران این انتظاراتی که اینقدر راجبش صحبت میشه، این انتظارات که از آسمون که نیومده، این انتظارات نتیجه یک تجربه‌ای هست و این تجربه به مردم ایران این رو یادآور شده همیشه که نظام جمهوری اسلامی توان تاب‌آوری در برابر هیچ فشاری رو نداره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته. او گفته برنامه‌های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. خبرگزاری رسمی عراق گزارش شد وزیر نفت این کشور و وزیر انرژی ترکیه در آنکارا درباره چارچوب همکاری‌های نفت و گاز گفتگو کردند. این مذاکرات با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای ترانزیت انرژی انجام شده. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه پس از نشست وزارت خزانه داری با مدیران سوریه گفت سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازسازی سوریه را گشوده. او تاکید کرد اتصال دوباره که سوریه به نظام مالی جهانی نیازمند مقابله با تأمین مالی غیرقانونی و اعتمادسازی است. با آغاز 70مین دوره جشنواره فیلم لندن، چندین اثر زیرزمینی سینماگران ایرانی که بدون مجوز رسمی جمهوری اسلامی و در ایران ساخته شدند به نمایش در می آیند. کشتار دیما، سرکوب معترضان، مبارزه زنان و زندگی زیر فشار محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی در ایران موضوع اغلب این فیلم هاست. نفرین توقیف ساخته امیر یوسفی یکی از فیلم هایی است که در این جشنواره به نمایش در می آید و درباره رخدادهای دیما هست و سازنده های آن به دادسرای ارشاد احضار شدند. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم نگاهی دارد به 70مین دوره جشنواره فیلم لندن و آثار زیرزمینی سینماگران ایرانی که در این جشنواره به روی پرده می روند.
4: جشنواره لندن یکی از قدیمی ترین و بزرگترین جشنواره های سینمای اروپا امسال 72مین سالش رو برگزار میکنه. جشنواره که پیشتر به شکلی جشنواره جشنواره ها بود، یعنی گزیده از فیلم های مهم جشنواره های دیگر نشون میداد، اما اخیرا تغییرات عمده ای رخ داده، بخش مسابقه گذاشته شده و از طرفی فرشای قرمزش رو خیلی گسترده تر کرده. بسیاری از ستارگان و سینماگران برجسته دنیا دارن توش شرکت میکنن. امسال حضور غریبی داریم از سینماگران ایرانی، سینمای زیرزمینی ایران. تمام فیلم هایی که انتخاب شدن برای این جشنواره همه یا زیرزمینی در داخل ایران ساخته شدن یا ساخته سینماگران ایرانی در تبعید هستن و حتی یک مورد فیلمی که در واقع در داخل ایران با مجوز ساخته شده در این جشنواره نمیبینیم، از جمله فیلم نفرین توقیف ساخته محسن امیریوسفی که اولین نمایش جهانیش رو خواهد داشت و هنوز نمایش داده نشده، در واقع دردسر ایجاد کرده برای فیلمسازش در ایران که رسانه‌ها گزارش دادن که از وزارت اطلاعات باش تماس گرفتن و بعد احضار شده به دادسرای ارشاد در تهران. فیلمیه که در راجع به خود این فیلمساز یه گفتگوی در واقع تخیلی خودشه با فرشته مرگ راجع به سانسور و تمام اتفاقاتی که برای فیلم‌های خودش افتاده، در ضمن مروری داره بر اتفاقات سیاسی از جمله کشتار دی ماه. محمد رسولوفی فیلم کوتاه داره 39 دقیقه‌ای به اسم جنس آب که در آلمان ساخته، روایت یک نویسنده ایرانی به اسم علی که یک معشوق قبلیش رو در واقع به اسم نازنین ملاقات میکنه و اتفاقاتی بین این دو میفته در حالی که شفق قطبی در شمالی ترین یکی از شمالی ترین نقطه‌های جهان در حال اتفاق افتادنه. این فیلم هم نمایش خواهد داشت در جشنواره لندن. کمی نور هست که در جشنواره ونیز در بخش مسابقه بود، فیلمی که به اتفاقات اخیر میپردازه بسیار با صراحت. همینطور فیلم های دیگری مثل خانه دوست اینجاست که ساخته حسین کشاورز و مریم عطایی، اون هم به وضعیت زنان در ایران و اتفاقات اخیر بعد از جنگ اختصاص داره و تصویر عریانی از وضعیت امروز ایران ارائه میکنه.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید، همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 4 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی که همراهتون خواهم بود. وقت شما خوش.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام
5: پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
1: تهران یک تنگی و عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
2: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
3: آمریکا همیشه دیدید.
4: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
5: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
6: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
7: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
8: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
9: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
10: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
11: ما میتونیم لابشون رو بزنیم.
12: اما اونا از تیر از ما رفتن.
13: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
14: محاصره دریایی رو میکنیم.
15: فهمی که ما کجا هستیم؟
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد.
18: میشد که رعد آسا روی دروازه.
19: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
20: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
21: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
22: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
23: دیگه از اون چیز عجیبی مگه میشه؟
22: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه اتفاقات میفته؟

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. نتانیاهو از سقوط جمهوری اسلامی گفت به سنت از قطع کامل درآمد نفتی ایران در این هفته دلار از 270 هزار تومان گذشت. تحرکات تازه آمریکا پس از هشدار ترامپ درباره ایران از جلسه محرمانه مقامات آمریکایی در کمپ دیوید تا اعزام 9000 نیرو و یک ناو هواپیما بر به منطقه، آیا آمریکا برای گام بعدی جنگ آماده میشه؟ جزئیات تازه از حادثه پرواز فلای دبی، کمک خلبان با تبر به خلبان حمله کرده بود و قصد داشت کنترل به دست بگیره. امارات حادثه را تروریستی اعلام کرد. و آماده سازی عربستان و یمن برای حمله گسترده به حوثی‌ها، درخواست دوباره ریاض از ترامپ برای ورود به جنگ. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. ساعتی پیش بنیامین نتانیاهو گفت محاصره ترامپ سپاه رو به شدت تضعیف کرده و جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. او افزود مردم ایران آزاد خواهند شد هر چند چنین اتفاقی زمان بره. از سوی دیگه وزیر خزانه داری آمریکا میگه ایران دیگه نفتی روی آب نداره و این هفته هیچ درآمدی از فروش نفت نخواهد داشت. وضعیتی که به گفته اسکات بسنت برای نخستین بار از زمان آغاز تولید نفت در ایران رخ داده. همزمان دلار با آغاز معاملات اولین روز هفته امروز رکورد جدیدی رو ثبت کرد و به مرز 270 هزار تومان رسید. در همین حال اکسیس گزارش داد اعضای ارشد کابینه آمریکا در نشستی محرمانه در کمپ دیوید گام‌های بعدی جنگ با ایران رو بررسی کردند. این خبر با خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون در تیتر اول بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارانم اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا. اردوان، همزمان با این تحولات دونالد ترامپ میگه، باز هم تاکید میکنه چیزی که قبلا گفته، بعد از انتخابات آمریکا که میدونیم 3 نوامبر برگزار میشه تکلیف جنگ ایران مشخص خواهد شد.
1: هرچه داریم در واقع ماه نوامبر نزدیکتر میشیم، به نظر میرسه فعل و انفعالات شدت بیشتری دارن میگیرن. بیایید نگاه کنیم چه اتفاقی روی زمین داره میفته. در حالی که تئودور روزولت ناوگروه ضربتی آمریکا در مسیر خلیج فارس هستش و همچنین میکن آیلند ناو آبی خاکی هم این گروه رو همراهی خواهد کرد و 9000 سرباز آمریکایی به جمع سربازان منطقه اضافه میشه که به یک روایت 7000 تای اونها ملوان و 2000 تفنگدار دریایی هستش و به نظر میرسه باید عدد حدود 50000 نیرو در منطقه مستقر شده باشن. سه ناوگروه ضربتی در منطقه

0: مستقر هستند. دو سامانه پاتریوت وارد عربستان سعودی شده که برای حملات احتمالی از سوی حوثی ها از منطقه باب المندب را هم بخوان کنترل بکنن و عربستان منتظر آمریکا چراغ سبز رو بده برای اینکه در جنگ همراه بشه علیه حوثی ها، این تصویر رو داشته باشیم. تصویر بعدی یک اتفاقی که دقیقا مشابه ماه ژوئن سال گذشته درست روزهای پیش از جنگ اتفاق افتاده، به رهبری جی دی ونس جلسه که در کمپ دیوید برگزار شده با حضور مارکو روبیو، ویتکاف رئیس سازمان CIA و رئیس ستاد مشترک ارتش، به نظر میاد جلسه عادی نباید باشه. همونجوری که پیش از این هم اشاره شده، یک مقام آمریکایی گفته مطمئن نیستن نتیجه گیری قرار انجام بشه، ولی مطمئنن بسیار از مواضع تثبیت شده. از طرف دیگه صحبت‌های آقای بسنت رو فراموش نکنیم. آقای بسنت میگه دیگه جمهوری اسلامی روی آب یک بشکه نفت هم نداره. این به معنای این هستش که عملیات محاصره بنادر جمهوری اسلامی کاملا عملیاتی شده. تحریم های جدید در مسیر حتی بستن راه بر روی راه آهن جمهوری اسلامی نشون میده که عملیات به طور موازی در سه جبهه در حال انجام هستش. بحثی که الان وجود داره اینه که هنوز آقای ترامپ میگه مذاکراتی داره انجام میشه، اما وال استریت جورنال و رسانه‌های دیگه دارن میگن که اصلا به نظر نمیشه نتیجه حاصل بشه. گویا که خود آقای ترامپ هم در یک اشاره تاکید کرده بود که اساسا معنی است با کی قرار است صحبت بشه، و در نهایت این که همین امروز اکسیوس داره تاکید میکنه به نظر میشه گزینه جنگ برای آقای ترامپ بسیار جدی‌تر شده، چرا که به نظر میاد حالا جمهوری اسلامی نه دست بالایی در تنگ هرمز داره، حالا ما میدونیم که صادرات بالاست و اینکه منتظر چه اتفاقی بیفته.
1: اونجا در اسرائیل هم بنیامین نتانیاهو صحبت‌های جدیدی داشته درباره ایران، اشاره میکنه باز به اینکه به هر حال سقوط جمهوری اسلامی رقم میخوره. از اون طرف انتقادات تندی رو هم به طرف‌های غربی از جمله بریتانیا میکنه در مورد مواجهشون با تهران.
2: بله، این چندمین بار هست در هفته های گذشته که بنیامین نتانیاهو با این قاطعیت داره میگه که جمهوری اسلامی 100% سقوط خواهد کرد و میگه که در این موضوع شکی نیست. در واقع میگه دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. بنیامین نتانیاهو این صحبت ها رو در مصاحبه با نشریه بریتانیایی دیلی میل بیان کرده. نتانیاهو گفته که این موضوع ممکن هست زمانبر باشه سقوط جمهوری اسلامی، اما اتفاق خواهد افتاد. گفته که مردم ایران به صورت مشخص، باید گفت مردم ایران رو اصلا خطاب قرار داده، گفته که شما آزاد خواهید شد. گفته که همین الان هم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به گفته او بسیار تضعیف شدند، هم به دلیل جنگ، هم به دلیل تحریم ها، و هم به دلیل همین محاصره دریایی که اردوان هم بهش اشاره کردیم که نفتی دیگر جمهوری اسلامی حتی روی دریا هم نداره که بخواد اون رو بفروشه. یک انتقاداتی هم باید گفت بنیامین نتانیاهو حالا در صحبت هاش از کشورهای غربی یا از مردمی کرد که به گفته او فراموش کردن، در واقع گفت که هدف رو اشتباه انتخاب کردن، به جای اینکه بروند و در برابر سفارت جمهوری اسلامی تظاهرات کنند. جمهوری اسلامی که به گفته او ده ها هزار نفر از مردم خودش رو همه چند ماه پیش کشت یا معلول کرد، میرن و در واقع خشمشون رو علیه اسرائیل به کار میبرند. نکته دیگری هم که نتانیاهو گفت درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود، گفت اگر که ما دست به اقدام نمیزدیم اسرائیل و ایالات متحده، جمهوری اسلامی همه ما را به خاکستر مبدل میکرد.
1: سپاسگزارم از هر دو همکارم، اشکان صفایی از حیفا و اردوان روزبه از استریما در واشنگتن. اما در ادامه این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای بهرامی، در میانه مذاکرات هم هستیم، پیشنهادها بررسی میشه از سمت طرفین، میانجی ها دارن تلاش میکنن، اما نشانه هایی هم وجود داره که امکان وقوع یک جنگ سوم رو مطرح میکنه. چقدر فکر میکنید که دو طرف با توجه به تصمیم هایی که دارن میگیرن دارن نزدیک میشن به یک رویاروی دیگر؟
3: درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. شواهد مبنی بر این که به سمت یک جنگ گسترده و سوم حرکت میکنیم، بسیار پررنگتر و جدیتر از اون نشانه های مبنی بر ادامه مذاکرات. به طور مشخص در روزهای اخیر اعزام و ارسال سامانه های پدافند جدید از طرف امریکا برای قطر و عربستان رو داشتیم. بحث افزایش نیروها و تجهیزات امریکا که در گزارش ابتدایی شما هم بهش اشاره شد به منطقه، که اینها نشانه و بویی از مذاکرات و احتمال توافق رو در خودش نداره. در اون سمت در دنیای دیپلماسی ما شاهد یک اجماعی در بین متحدین سنتی امریکا هستیم، مخصوصا در ارتباط با کمک به دولت ترامپ برای کنترل بازار انرژی در شرایطی که ممکنه بحران نظامی و سیاسی خیلی بیشتر بشه، از جمله آزاد کردن حدود 100 میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام که مکرون رئیس جمهور فرانسه این رو خبرش رو داد، و تمایل بیشتر اونها به حضور در کنار عربستان برای جنگیدن با حوثی ها یا کنترل تنگه هرمز، و اینکه حتی در مواردی که امریکا خیلی سریع واکنش نشون میداد به حملات جمهوری اسلامی به نفتکش ها در تنگه هرمز، یک چند هفته ای که چندان به این مسئله نمیپردازه. اینم خودش یک نشانه دیگه مبنی بر این که امریکا میخواد به صورت اساسی ماجرا رو حل کنه. این که ما شما یه نفتکش بزنید ما بیایم دو تا بزنیم،
1: این به صورت این مسئله اساسی یعنی چی آقای بهرامی؟ اگه صحبتتون رو قطع میکنم، اگر حمله دیگری انجام شد، درگیری گسترده تری رخ بده، این بار هدفش چه خواهد بود؟
3: به نظر من هدف مشخص برای ترامپ اینه که در نهایت جمهوری اسلامی رو با اون خواسته های خودش، مطلوب های خودش وادار به تسلیم کنه. الزاماً ترامپ و دولت امریکا دنبال سرنگونی نیست، چون تبعات بعد از سرنگونی رو بر گرده امریکا حس میکنن، ولی اسرائیل دنبال این هستش که از هر فرصتی استفاده کنه و ببره جمهوری اسلامی رو به سمت سرنگونی، و ما نمیدونیم آیا در درگیری بعدی الزاماً اسرائیل هم در کنار امریکا خواهد بود یا خیر. ولی واقعیت اینه که همون هدف مورد نظر ترامپ هم که تضعیف جمهوری اسلامی تا جایی که جمهوری اسلامی تسلیم بشه، خب برای رژیمی مثل جمهوری اسلامی آیا رسیدن به چنین نقطه‌ای، اونم در کنار فعال شدن احتمالی عنصر مردم ایران، چیزی از جمهوری اسلامی باقی خواهد گذاشت یا نه، اینم یک مسئله مهمیه که نباید نادیده بگیریم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما بهرامی. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بود. اما جزئی تر بپردازیم به تحولات در منطقه. چند روز بعد از هشدار دوباره ترامپ درباره احتمال حمله های جدید به ایران، اکسس خبر داد مقام های ارشد دولت آمریکا در نشستی گام های بعدی جنگ رو بررسی کردند. همزمان اسوشیتد پرس از اعزام یک ناو هواپیمابر و حدود 9000 نیروی جدید به خاورمیانه خبر داد. به گزارش فاینانشال تایمز، ناو هواپیمابر تودور روزولت و سه ناو شکن همراه یک شنبه 5 مهر پایگاه نیروی دریایی سندیگو در آمریکا رو ترک کردند و انتظار میره تا پایان نوامبر یا همون 9 آذر ماه، حدود 2 ماه دیگه، به خاورمیانه برسن. هرچند مقصد نهایی این ناو هنوز مشخص نیست.
4: وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کار رو نکنن زیاد دووم نمیارن.
1: یک مقام آمریکایی به اسوشیتد پرس گفته یک روز بعد از ناو روزولت 6 مهر گروه آماده به رزم آبی خاکی مککین آیلند هم پایگاه سندیگو رو ترک کرد و راهی خاورمیانه شد. این گروه شامل ناو تهاجمی آبی خاکی مکایلند و 2 کشتی پشتیبانیه. بر اساس برآورد وال استریت ژورنال، این اعزام 9,000 تا 10,000 نیروی جدید به منطقه اضافه میکنه. گروه های رزمی ناوهای هواپیمابر معمولا حدود 5,000 نیرو دارند و گروه های آماده به رزم آبی خاکی هم شامل حدود 4,200 ملوان و تفنگدار دریایی هستند. حدود 2,200 تفنگدار و ملوان از 13 یگان اعزامی تفنگداران دریایی در گروه آبی خاکی مکایلند هستند و حدود 2,000 ملوان در 3 شناور این گروه خدمت می‌کنند.

0: ناوهای هواپیمابر جورج بوش و جورج واشنگتن به همراه گروه آماده به رزم آبی خاکی باکسر الان در خاورمیانه. معلوم نیست ناو روزولت قرار به این دو ملحق شه یا جای یکی دیگرشون رو میگیره. پیشتر گزارش هایی از احتمال جایگزینی ناو واشنگتن مطرح شده. به گزارش الجزیره آمریکا، از اوایل فوریه بیش از 120 هواگرد از جمله جنگنده ها و هواپیماهای سوخرسان و ترابری به همراه 7000 نیروی اضافی در منطقه مستقر کرده. وال استریت ژورنال هم شمار نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه تا امروز رو 50000 نفر برآورد کرده که جدا از حدود 9 تا 10000 نیرویی که به زودی به خاورمیانه میرسن. بیشتر این موضوع رو تحلیل و بررسی میکنیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مدافع و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، افزایش نیرو، فرستادن ناو سوم، فکر میکنید آمریکا داره برای یک حمله گسترده به ایران آماده میشه، داره بازدارندگیش رو افزایش میده، توانش رو، این نشونه ها به ما چی میگه؟
1: خب اضافه شدن یک ناو هواپیمابر جدید با مبارک، خب طبیعتاً انتخاب‌های رئیس جمهور آمریکا رو برای انجام عملیات نظامی در ایران زیاد می‌کنه و در این حال هم می‌تونه یک پیام بازدارنده هم باشه برای حکومت اسلامی. ولی خب یک سری مسائلی هست که باید دید که به چه ترتیبی عملی خواهد شد. یکی اینکه آیا ناوگروه روزولت برای اضافه شدن به دو ناوگروهی که در منطقه هستند اعزام شده و در اونجا خواهد بود، یا اینکه جای خودش جایگزین در حقیقت جورج واشنگتن خواهد شد که به صورت موقتی از منطقه عملیاتی غرب اقیانوس آرام به خاورمیانه اعزام شده بود و انتظار میرفت که جایگزین بشه، به خاطر اینکه در غرب اقیانوس آرام که یک منطقه بسیار حساسی است با توجه به تنش‌ها با چین، از آگست آمریکا ناو هواپیمابر نداشته. پس میشه انتظار داشت که در حقیقت ناوگروه روزولت برای جایگزینی جورج واشنگتن باشه، ولی به هر حال میتونه یک پنجره زمانی حدوداً 2 تا 3 ماهه بده به رئیس جمهور آمریکا و فرماندهان سنتکام که از سه ناو گروه هواپیمابر استفاده بکنن. یعنی یه فاصله درست بعد از انتخابات ماه نوامبر تا مثلا اول سال آینده، تا ماه ژانویه، یعنی زمانی که جورج واشنگتن دیگه واقعا باید برگرده ژاپن و اون سایکل تعمیر و نگهداری خودش رو شروع بکنه. حالا میتونه این تصمیم رو بگیرن که اضافه بکنن به مدت زمان با موندن جورج واشنگتن، اگر واقعا تصمیم گرفته بشه که یک عملیات رزمی انجام بگیره. عملیات رزمی هم خب طبیعتا یک ناوگروه میتونه 70 تا 75 هواپیمای جنگنده رو اضافه بکنه. روزولت یک اسکادرون F-35 داره که بسیار اهمیت داره استفاده از اونها در یک جنگ آینده، 2 اسکادرون F-18، یک اسکادرون EA-18 که برای جنگ الکترونیکی هست، هواپیمای رادار پرنده و ناوگروه و 5-4 ناوشکن موشک اندوس که برای پدافند موشکی از این ناوگروه ها خیلی میتونن موثر باشن. طبیعتاً خیلی امکان عملیاتی بیشتری به رئیس جمهور آمریکا میده، ولی خب یک دوره به نظر میاد که اون چیزی که در ذهن رئیس جمهور آمریکا هست یک دوره عملیات رزمی ضربتی کوتاه مدت هست، احتمالاً تا اینکه یک جنگ خیلی پایدار، یک عملیات خیلی گسترده پایدار در نظر باشه که اون مستلزم عملیات زمینی هست. حالا اینجا شما ناوگروه آبی خاکی واکن آیلند هم بهش اشاره کردید که حدود 2000 تفنگدار اضافه میکنه به اون ناوگروه باکسر که از قبل بوده و همینطور هواپیمای F-35 که البته این ناوگروه تا حالا هرچند که در ابتدا برای تهدید ایران به عملیات در جزایر و تنگی هرمز بوده، ولی عملا فقط برای کمک به محاصره دریایی از اون استفاده شده و میشه انتظار داشت که همچنان هم هدف همین باشه. هرچند که اگر واقعا تصمیم بگیره رئیس جمهور آمریکا که در یک از جزایر اقدامی انجام بده، از نیروها استفاده بکنه، ولی در اون تصویر جامع استراتژیک یک حمله محدود زمینی نمیتونه تاثیر چندانی داشته باشه. و اون چیزی که به نظر من باید خیلی بهش نگاه کرد اینه که آیا بمب افکن های استراتژیک به پایگاه فرانکفورت در بریتانیا اعزام خواهد شد یا نه. اون یک نشانه خیلی مهمتری به نظر من خواهد بود برای اینکه عملیات رزمی جدی در ایران در برنامه هستش، چون به هر حال هرچند که تعداد هواپیمای جنگنده در خلیج فارس محدوده منطقه خلیج فارس اضافه بشه، باز این هواپیما هم هواپیمای ضربتی برد محدود هستند و میتونند